0: sčítaná. Vieme aj to, že pri odchode zapla alarm. Tým pádom sa zablokovali všetky dvere a okná na prízemí a ak by ich niekto násilím otvoril, v okamihu by sa o tom dozvedeli na najbližšom policajnom oddelení. To isté platilo aj v prípade, že by v knižnici vypukol požiar. Ale čo to? Odrazu bolo v knižnici všetko na svojom mieste a po ohlušujúcom ohňostroji nezostala jediná blikajúca iskrička. Že by to bol nejaký štedrovečerný žartík, pomyslel si veliteľ zásahovej jednotky, keď prechádzal tichou knižnicou. No keď nakoniec vstúpil do oddelenia detskej literatúry, ostal stáť v nemom úžase. Za stolíkom, bohato prestretým pestrými knihami, sedelo strapaté dievča v čiernom tričku. Hlavu malo položenú na roztvorenej knihe a driemalo. Okolo nej boli poroztvárané príbehy Pipi dlhej pančuchy, Anny zo zeleného domu, Dobrodružstva troch pátračov, všetky diely Harryho Pottera i Pána prsteňov. Dokonca tam bola aj útla knižka s názvom Čarovný chlapec. Muž sa potichu priblížil k dievčaťu, citlivo ju chytil za rameno a pošepol: Moja, a ty tu čo robíš? Beta analfabeta sa strhla. Vyskočila zo stoličky a zízala na muža v uniforme. Nechápala, kam sa odrazu vytratili všetci jej kamaráti od štedrovečerného stola. Nebola tu ani Pipi, ani všemocný čarodejník Gandalf, ktorý by ju ochránil. Policajt videl, že tá malá strapatá je celá v šoku. Usmial sa na ňu, prisadol si k stolu a začal si prezerať tituly. No, super knihy, jedna lepšia ako druhá. Rada čítaš? Beta analfabeta sa zahambila. Ako má povedať tomu sympatickému pánovi v uniforme, že je v knižnici po prvý raz a navyše aj úplne náhodou? Vieš, že sú dnes Vianoce? Pokračoval muž v nenápadnom výsluchu. Prečo nie si doma s rodičmi? Bete sa začali tisnúť do očí slzy. Ako má tomu chlapovi povedať, že ona nemá rodičov, iba mamu a starku? OK, usmieval sa ďalej ten policajt a rozhliadal sa dookola. Si tu sama? Beta analfabeta chcela povedať, že samozrejme, že nie, veď sú tu s ňou napríklad traja pátrači. Ale uvedomila si, že ten človek by to asi nepochopil a šupom by ju odviezli možno aj do blázinca. Veď čo už s takým deckom, čo má halúze, že trávi štedrý večer v spoločnosti hobitov, elfov a žiakov strednej čarodejníckej školy v Rockforte. Ako sa voláš? Beta iba ťažko vzdychla. Táto otázka ju vrátila do reality a ona si pomaly začínala uvedomovať, že všetko je inak. Po vianočnom pudingu, ktorý iba pred malou chvíľou servíroval Harry Potter, odrazu nebolo ani pamiatky. To predsa musíš vedieť, nie? Prihováral sa jej opatrne muž zákona. Videl, že s tým dievčaťom čosi nie je v poriadku. Zdalo sa mu, že sa tá malá akosi nevie zmôcť na slovo a tak jej podal malý zápisník a pero. Znovu sa na ňu usmial. Ak nechceš hovoriť, nemusíš. Stačí, keď mi to napíšeš na papierik, dobre? Veď predsa nie si negramotná. Ty brďo! Mali ste vidieť tie plamienky, ktoré vyšľahli z očí Betty analfabety. Bol to záblesk oveľa väčší ako celý Gandalfov ohňostroj. Čo je? Čo sa deje? Povedal som dačo zlé? Preľakol sa policajt a obzrel sa za seba, či sú pri ňom jeho kolegovia. Tí zatiaľ prezreli suterén i povalu, ale nič podozrivého nenašli. Žiadna stopa po ohni. Prečo sa potom spustil ten požiarny alarm? Všetko v poriadku, šéfe, spýtal sa mladý policajt a sledoval, či sa to čudné dievča nechystá ubziknúť. To tu bola odkedy zavretá? Spýtal sa neveriaco. Neviem, nekomunikuje. Zatiaľ sa mi ani nepodarilo zistiť, ako sa volá. Alžbeta Bábiková, vyhrklo z Bety. Čože? Vyvalil na ňu oči veliteľ zásahu. A koľko máš rokov?
1: 11, práve dnes,
0: povedala Beta neochotne. Tentoraz to bol policajt, ktorý sa tváril ako zasiahnutý Gandalfovým delobuchom. Chcel niečo povedať, ale pohnutý dojatím si zahryzol do ruky.
2: Stalo sa vám niečo? Prekvapila sa Beta.
0: Nie, nie, vyjachtal ten človek, zavolal si kolegov bokom a voľačo im pošepkal. Tí prikývli a bez slova sa vytratili z detského oddelenia. Policajt sa po chvíli vrátil k Bete a sadol si k nej na detskú stoličku. Bete odrazu pripadal veľmi smiešný. Možno preto, že sa tváril ako malé dieťa, čo si pod stromčekom nájde darček, na ktorý sa veľmi, ale veľmi tešilo. Naozaj sa tak voláš? A naozaj máš práve dnes 11? Beta analfabeta znovu prikývla a čakala, čo jej ten veľký muž v uniforme sediaci na malej stoličke povie.
3: Vieš, ja som dnes, aj keď sú Vianoce, v službe, pretože nemám rodinu. Teda vlastne mám, ale je to všetko dosť komplikované, pretože som nevedel, že budeš. A potom, keď si už bola, tak... A teraz, keď ťa tu vidím, že naozaj si...
0: Teraz pre zmenu ten policajt nevedel nájsť tie pravé slová, pretože mu to všetko pripadalo ako z nejakej knihy.
1: Ty brďo! Kto by uveril príbehu, že po 11 rokoch sa stretne s vlastnou dcérou pri zásahu v knižnici, v ktorej bol ohlásený požiarny poplach? Navyše, že tá jeho dcéra tak miluje knihy, že sa s nimi nechá zatvoriť v knižnici aj cez vianočné sviatky. Toto predsa nemôže byť naozaj. To si môže niekto vymyslieť ako rozprávku, ako ten najkrajší vianočný darček, ako happy end z filmu, po ktorom ostávajú v kinosále kopce rozsypaných sladkých pukancov. Komu by to bolo všetko málo, nech si ešte predstaví, ako sa Beta hodila svojmu nájdenému oteckovi okolo krku a ako ju on, keď už bolo po všetkom, posadil za seba na policajnú motorku a odviezol domov k utrápenej mame a starej mame.
0: Wow! U Bábikovcov bolo v ten večer toľko radosti, že vybuchovala v gejzíroch ako ten najgrandióznejší Gandalfov ohňostroj. Bola bláznivá ako pipidlhá pančucha a romantická ako Anna zo Zeleného domu. Neuveriteľná ako príbehy Harryho Pottera a plná záhadných okolností ako z troch pátračov. Tej radosti tam bolo viac ako všetkých kníh v rozprávkovej knižnici v Knihovanoch nad Váhom. Zuzana Krónerová vám porozprávala záverečnú rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Slovenský rozhlas si v tomto roku pripomína dôležité jubileum. 3. augusta uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. Bez poslucháčov by rozhlas ani nemohol existovať, a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť dvere do našej rozhlasovej rodiny. Tento raz je našim hosťom dirigent Adrián Kokoš. Svojou dirigentskou paličkou vedie detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a je tiež dirigentom nášho rozhlasového symfonického orchestra. O hudbe sa hovorí, že je univerzálny jazyk, ktorým sa dokážu dorozumieť ľudia na celom svete. A Adrián tento jazyk pomáha tvoriť, šíriť ho ďalej a popri tom ešte vychováva mladé spevácke talenty. Aj preto patrí medzi našich rozhlasových hrdinkov.
1: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: Tak Adrián, vitaj u nás.
3: Ďakujem pekne, pozdravujem vás.
2: Slovenský rozhlas a jeho príbeh píše už 100 rokov. Koľko z tohto príbehu si s ním prežil ty?
3: Áno, rozhlas má 100 rokov, to je krásne číslo. Ja v Slovenskom rozhlase pracujem už 22 rokov. A už keď som bol malý chlapec, tak som vnímal silno Slovenský rozhlas. Možno nie tak hudbu, ako tie rozprávky rozhlasové, čo som počúval, alebo rôzne také príbehy. Si dodnes pamätám hlas pána Machatu. A čím som starší, tým sa mi to tak viacej vynára, že si to viacej možno pripomínam, lebo keď žijeme v takej veľmi uponáhľanej dobe, že není v podstate čas na nič, práve tieto príbehy rozhlasové ma tak trošku dostávajú do takého pokoja, do takého kľudu. Čiže raz za čas si takto pustím. A môj príbeh, čo sa týka hudby, tak nebol taký jednoznačný, i keď ja som od malička inklinoval viacej k hudbe ako k športu. No ale môj otecko chcel mať zo mňa futbalistu, čiže on mi kupoval všelijaké tie dresy, chrániče, lopty a tak ďalej, kopačky. A samozrejme, že som chodil na futbal, chodil som aj na hádzanú, dokonca som bol brankár v hádzanej, čo je veľmi ako...
2: Zodpovedná funkcia.
3: A vtedy som to bral, že to bolo aj také nebezpečné, lebo tie rány boli veľmi silné. No ale moja mama vo mne videla viac možno takú umeleckú dušu. Mm-hmm. A zase mama ma viedla k tej hudbe, mama pôsobila v ochotníckom divadle tam na východnom Slovensku. A ja som stále, tu mám také milé spomínky, keď som mal tých 5-6 rokov, tak stále k nám na Vianoce chodila otcová sestra a stále sme spievali také vianočné pesničky, koledy. A my sme mali taký klavírik doma a ja som podľa sluchu som ju doprevádzal. Ja som vôbec nevedel, čo robím, ale nejak to išlo, tak som ona spievala, ja som hral. Tak mama povedala, že tak určite chce, aby som išiel na základnú umeleckú školu.
2: Ty si vedel hrať už predtým, ako si chodil na školu?
3: Áno, vedel som hrať, ale už ako som povedal, tak, že podľa sluchu. Čo som počul, to som vedel zahrať. Keď mi nepasovalo hrať na bielých klavesách, tak som použil poltón, čierne klavesy a tak. A nejak to išlo, veľmi ma to bavilo. No a keď som išiel na základnú umeleckú školu, tak v tých 6 rokoch ma aj prijali. Ale ja som potom, neviem, čo sa mi stalo, nejak ma to prestalo baviť po pol roku a som povedal rodičom, že chcem robiť niečo iné a moja mama povedala, dobre, tak nútiť ťa nebudeme. Čo si myslím, že bolo aj veľmi dobré, lebo možno keby ma začala nútiť, tak by sa mi to tak odnechcelo, že by som úplne na tú hudbu zanevrel. No a potom taký zlom nastal, keď som mal 10 rokov a u nás, v mojej rodnej dedine, to je okres Sobrance, veľmi ďaleko na východnom Slovensku, to je dedina Jenkovce, tak bola posviacka kostola a ja som sedel hore na chore za organistom. To bol taký starý pán, ktorý hral na orgáne a mňa ten zvuk orgána tak fascinoval, že som si povedal, že toto ja chcem robiť. No a keď to všetko skončilo, tak ja som chodil na faru potom po večeroch a som tam bola pani farárka a mi dávala stále taký obrovský kľúč. Ja to nazývam, že to je už po tých rokoch, že to je taký kľúč od môjho domova, kde som si otváral ten kostol v zime a som sám začal hrávať.
2: A sám si mohol chodiť do kostola?
3: No. Na dedine je všetko možné. Tak ja som si zapol orgán a som si sám začal hrávať, no a pani farárka, keď videla, že mi to nejak ide, že ma to baví, tak najprv som hral poobedné bohoslužby a potom som hral ako hlavné bohoslužby. Čiže ja som vlastne od 10 rokov bol taký najmladší kantor. Som sprevádzal, ja už vtedy som sprevádzal zbor ako ľudí. Čiže možno už vtedy sa vo mne tak začalo formovať také dirigentské líderstvo, alebo ako by som to nazval. Aha. No ale stále som nepoznal noty. Tak som išiel na príjmačky na základnú umeleckú školu. Ma vyskúšali, ako intonujem, ako počujem, aký mám rytmus. A ten pán riaditeľ, ktorý tam tedy pôsobil, možno, že mal zlý deň, alebo ja neviem čo, asi zavolal môjho otca, mu povedal, že viete, z neho muzika nikdy nebude. Tak otec ma zobral za ruku a hovorí, dobre, tak budem robiť šport. Ale sedela tam v tej komisii istá pani Mišlieva, Alžbeta Mišlieva, ktorá už nie je medzi nami. Mm-hmm. A ona vyšla za nami vonku a povedala, že ona by ma pripravila na tie ďalšie príjmačky. A potom som vlastne, už tam nebol inak ten pán riaditeľ, potom som tú základnú umeleckú školu vlastne vyštudoval, alebo ako to nazvať.
2: A už sa ti chcelo?
3: Už sa mi chcelo a som to vyštudoval za nejakých 6-7 rokov aj druhý cyklus, čiže išlo to veľmi rýchlo. V 14 som začal chodiť na gymnázium do Sobraniec, vtedy prišlo pre mňa taký nový obzor, lebo som začal hrať kapele na klavesoch, aj som spieval a bola to naozaj taká kapela, ktorá, to bol taký sen sa dostať k ním. Lebo
2: a čo ste hrali?
3: My sme hrali všetko, mali sme aj vlastnú tvorbu. No, ale podmienka mojich rodičov bola, že dobre, môže hrať kapele, ale musíš ďalej pokračovať aj v kostole, aby som hrával. Takže ja som mal to gymnázium také náročné, lebo musel som sa samozrejme učiť do školy a pritom musel som stíhať skúšky s kapelou, potom tie samozrejme akcie okolo toho, koncerty, no ale v nedeľu trikrát v kostole u nás, potom vojdajšie dedine v kostole a po obede opäť u nás. A toto bol môj život na gymnáziu. 4 roky a popri tom som ešte chodil na tú základnú umeleckú školu k pani Mišliovej. A ona s mojou mamou, už keď som bol v maturitom ročníku a rozmýšľal, že čo ďalej s muzikantom, to som ja ani nevedel, že oni podali prihlášku na konzervatórium tu do Bratislavy, na cirkevné konzervatórium. Mm-hmm. A prišla pozvánka, že mám ísť na príjmačky, som sa čudoval a mama povedala, ideš. Mm-hmm. Ja som bol inak veľmi poslušné dieťa.
2: Takže možno by si si aj zvolil inú dráhu, keby nebolo tej maminy?
3: Ja som chcel byť mesiarom.
2: Prečo mesiarom? No, zabíjať zvieratka.
3: Nie, to, vtedy ma to tak aj nenapadlo, že zabíjať zvieratka, ale všetci kamaráti išli, buď toto, tak ja však samozrejme. Že ja som nechcel ísť na konzervatórium. Nebolo
2: prečo?
3: Dobre v kapele. No a to som chcel povedať, že ja som bol poslušné dieťa a možno, že keby som nepočúval svojich rodičov tak, ako som počúval, tak možno, že nie som tam, kde som, lebo mne mama povedala, ideš do Bratislavy na príjímacie pohovory na konzervatórium a ja som povedal dobre. A to som už mal po stati 18 rokov.
2: A zase na strednú školu.
3: Takže na konzervatórium ma prijali, na odbor cirkevná hudba, to je náročný odbor, lebo to sú vlastne tri hlavné predmety a to je orgán, dirigovanie a spev. A ten hudobný svet tu v Bratislave sa mi tak zapáčil, ten svet vážnej hudby, že ma to tak pohltilo a už som robil všetko preto, aby som v tom pokračoval a aby sa mi darilo. Ale, čo je zaujímavé, ja som nikdy nemal nejaké veľké ciele. Ja som nechcel byť dirigentom. Mhm. Tak som chcel najprv študovať konzervatórium a potom učiť detičky napríklad na základnej umeleckej škole. A tak ma to všetko poslal, že na konzervatóriu som si založil zbor.
2: Potom ten kostol ti asi chýbal, že?
3: Áno. To sa mi tak vrilo v tom detstve, že
2: že vedieš nejakých dospelákov ako no, na klavíri a niekto ťa počúva a oni podľa teba spievajú.
3: No a potom Vysokú školu muzických umení na zborové dirigovanie najprv. A potom moja pani profesorka, ktorá povedala, že ona má už v 3. ročníku nemá čo učiť, čo sa týka zborového dirigovania, že musím ísť na orchestrálne dirigovanie. Opäť som posluchol, sa mi nechcel, lebo to opäť trebalo robiť príjimačky a tak ale zobrali ma. A tak som začal študovať aj orchestrálne dirigovanie. No a už keď som bol v Slovenskom rozhlase od toho roku 2004, kde som nanovo založil náš rozhlasový detský zbor, tak už to v podstate tak išlo a stále to pretrváva.
2: Aký je rozdiel, teda už si to načrtol, že zborové dirigovanie a dirigovanie orchestra, to je niečo iné?
3: V podstate v zahraničí sa ani neštuduje zvlášť, že zborové dirigovanie a dirigovanie orchestra, proste je to v tom jednom predmete. U nás je to takto rozdelené. Rozdiel je v tom, že keď dirigujete zbor, tak máte pred sebou spevákov, samozrejme. Čo sa týka tej dirigentskej techniky,
2: Tak, to je to mávanie rukami,
3: to je to
2: s paličkou.
3: Mávanie rukami, áno, s paličkou, to čarovanie. Mm-hmm. Tak tam ani nejaký veľký rozdiel nie je. Samozrejme, že možno v tom zborovom dirigovaní je to gesto dirigentské, tá ruka, že má byť trošku taká mekšia, aby tí speváci na vás lepšie reagovali.
2: Aby sa nezľakli a nezutekali.
3: Aby sa nezľakli. A môžem povedať našim mladým poslucháčom, že jeden z najkrajších, ale zároveň najnáročnejších a najťažších hudobných nástrojov je ľudský hlas. Lebo my ten nástroj, speváci ten nástroj majú v sebe, vlastne v tom hrdielku. A o to sa treba pekne starať. Tie pocity, čo máme v sebe, alebo tú emóciu,

0: Palička je v podstate len predĺžená ruka. Vlastne zohráva úlohu napríklad v opere, kde je orchester ľudovo povedané v jame, dole a scéna alebo príbeh sa odohráva na tom javisku hore. Aby ten spevák, ktorý je niekde veľmi ďaleko, aby videl, že ako rýchlo má spievať alebo pomaly, aby sa vedel riadiť tým dirigentom. Mm-hmm. Je mnoho mojich aj kolegov, aj dirigentov, ktorí nepoužívajú paličku a sú orchestrálni dirigenti. Čiže to je len o tom zvyku. Ja som si na paličku zvykal tiež dlho. Ja som ju nepoužíval. A teraz, napríklad, keď dirigujem, tak niektoré skladby, diela alebo piesne dirigujem s paličkou a niektoré bez paličky.
1: A prečo sa potom dirigenti tak boja, že im vypadne palička počas dirigovania?
0: No, ja neviem. Asi sa boja, pretože je to niečo možno také neisté alebo trápne, alebo ja neviem. Ale to vôbec tak netreba brať.
1: Stáva sa to?
0: Mne sa to stalo párkrát, ale na skúške iba, keď sa vám vyšmykne. Preto ja mám paličku, ktorá má na konci korok. Lebo ten korok vám saje ten pot.
1: Mm-hmm.
0: Niektorí majú drevené, to sa klže. Napríklad stalo sa aj veľkým dirigentom, to som videl aj v priamom prenose, že im vypadla palička, ale tak ten hráč, čo hrá, tak prestane hrať a dirigentovi podá ďalej tú paličku. Mm-hmm. Alebo Leonard Bernstein, to som minule pozeral také video, koncert, tak jemu tiež vypadla palička z ruky počas koncertu. On bol taký impulzívny dirigent.
1: Áno, áno.
0: Ale on bol na to pripravený.
1: A mal ďalšiu.
0: On mal ďalšiu, on si vytiahol spoza pulta ďalšiu a išiel ďalej. To ma prekvapilo.
1: Zrejme sa mu to stávalo.
0: Zrejme sa mu to stávalo, čiže už bol na to pripravený. Čiže tá palička nie je nič, že my hrozíme tým hráčom, že dobre hrajte, alebo čo. Tá palička je len taká pomocka, aby nás bolo dobre vidieť. Ale nie nás, ale aby tá ruka, ktorá udáva ten puls, to všetko, čo sa deje, tak aby bola jasná a zreteľná.
1: Oni by nedohrali koncert, keby zrazu dirigentovi sa niečo stalo, tí hráči.
0: Podľa toho, aký je program a čo sa hrá. Ak sa hrajú menej náročné skladby na rôzne rytmické záležitosti, že kde treba zrýchliť, spomaliť, tak tam je ten dirigent veľmi potrebný a tam by sa stalo, že ten orchester nedohrá tú skladbu.
1: Mm-hmm.
0: Ale sú diela, napríklad diela v klasicizme, to je Mozart, Beethoven, Haydn, kde v podstate to ide všetko v jednom rytme, tak tam niektoré orchestre hrajú aj bez dirigentov tento program.
1: Ale?
0: Áno, mm-hmm. Lebo úloha dirigenta bola až v období romantizmu taká vážna a konkrétne taký skladateľ Felix Mendelssohn Bartholdy, tak on vlastne vymyslel aj tú dirigentskú paličku.
1: Dokonca.
0: No, lebo on aj dirigoval, uh-huh. On sa postavil prvýkrát pred orchester, lebo asi tam bolo dielo, ktoré nejak nešlo, tak on musel sa to ukázať.
1: Uh-huh.
0: A odtedy sa traduje ako tá tradícia dirigenta. Samozrejme, že dirigenti boli aj v období baroka, to je napríklad Johann Sebastian Bach, aj skôr, ale to neboli dirigenti, ktorí stáli pred orchestrom, ale to boli takí kapelníci, ktorí udávali tempo, uh-huh. Ako hlasno treba robiť, ale oni nestáli na tom dirigentskom stupienku, oni boli buď orchestri, alebo boli za čembalom, dnešný klavír, a oni sedeli za tým klavírom a začínali začiatky a tak. Čiže to je také zaujímavé.
1: Vieme sa naučiť takto sprostredkovanie cez mikrofón nejaké dirigentské gesto?
0: No, my dirigenti, keď sa učíme, je dôležité, aby sme mali správnu schému dirigovania.
1: Uh-huh.
0: Na začiatku si dirigenti učia také tri základné takty, a to je dvojštvrťový, trojštvrťový a štvorštvrťový. V dvojštvrťovom rytme je napríklad taká známa skladba, možno, že to budú aj naši posluchači poznať, Malnočná hudba Wolfganga Amadea Mozarta, a hneď ten začiatok je pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim.
1: Jasné, to poznáme pim, všetci. Pim.
0: A to je v dvojštvrťovom tempe. To je raz, ta tam, pa, pa, pa, pa, pa, pam. A potom trojštvrťovom je no nejaký valčík na krásnom modrom Dunaji. Ti, ri, ri, pim, pim, pim, pim, pim.
1: Raz, dva, tri.
0: Pam, pa, ra, ri, pim.
1: Raz, dva, tri.
0: A ten trojštvrťový tak, keby nás videli, tak by videli, že ja mám v ruke takú čižmu. To sa taká čižma kreslí. Raz, raz, dva, tri. Taká čižmička.
1: Mm-hmm.
0: A štvorštvrťový, tak to je ležiaca osmička. Raz, dva, tri, štyri. To sa tak akože

0: maluje taká, keď si predstavia, že osmičku, keď dajú ľahnúť, číslo 8, a takto, keby ste to číslo
1: obkresľovali,
0: mm-hmm, tak to je v podstate štvoršťvrťový takt.
1: A tá malá nočná hudba bolo čo?
0: Tá malá nočná hudba, ten začiatok je dvojštvrťový.
1: A to sa ako kreslí do vzduchu?
0: Je to, že z vrchu vám padne ruka dole, to je ako J. Tá druhá doba nejde hore, ale iba tak, taká
1: odrazí
0: fajka.
1: Odrazí sa od dna.
0: Áno, odrazí sa od dna a ide naspäť. Raz, aha, dva, raz, dva. Áno.
1: A keby bolo 10 dirigentov, tak podľa tých 10 dirigentov zahrá ten orchester tú skladbu stále inak?
0: To je to, ako sme na začiatku spomínali, že to dirigovanie alebo tá hudobná reč je univerzálna na celom svete. Aj keby sme neovládali nejaký cudzí jazyk a prídem napríklad do Ameriky, alebo do Číny, alebo neviem kde, do Japonska, tak keď sa pre ten orchester postavím, tak sa pozdravím im a keby sme začali dirigovať nejaké dielo, tak tá reč rúk, mm-hmm, je každému jasná. To, mm-hmm, sú tie schémy dirigentské. Mm-hmm. A čím má dirigent jasnejšie schémy, tým je to pre orchester lepšie, lebo ho vedia lepšie prečítať.
1: A tá univerzálnosť toho jazyka hudobného nie je len v tých gestách dirigentských, ale aj v tej emócii, ktorú v nás tá hudba dokáže vzbudiť. A tu dokáže úplne rovnako prečítať či japonské publikum, alebo slovenské, ano, alebo niekde inde, že vlastne aj to nás takto krásne spája, že sa vieme porozprávať cez hudbu.
0: Ano, ano.
1: A ten orchester ju dá tomu publiku a publikum mu to potom vráti v tej odozve a vlastne si uvedomíme, že si rozumieme.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Vráťme sa teraz k detskému a dievčenskému speváckému zboru v rámci Slovenského rozhlasu. Takže prečo práve dievčenské hlasy?
0: Áno, tak náš rozhlasový zbor bol založený v roku 1953.
1: Mm-hmm, takže už cez 70 rokov
0: oslavil. Cez 70 rokov, áno. 3 roky vlastne dozadu sme slavili 70-ku s našim zborom. A stále to bol zbor, kde bolo viac dievčat ako chlapcov. Ja keď som prišiel v roku 2004, tak som nadviazal na tú tradíciu a takisto som to stával na dievčenských, detských, dievčenských hlasoch. Lebo my v Bratislave máme aj chlapčenský zbor.
1: Áno.
0: Slávny bratislavský chlapčenský zbor, ktorý vedie pani Rovňáková a jej syn Gabo Rovňák. A keď máme konkurs a prídu aj k nám do nášho zboru chlapci, mm-hmm, tak ja upozorním tých chlapcov alebo rodičov, že máme v Bratislave zbor, kde je vyslovene chlapčenský zbor. Lebo my máme u nás teraz 57 dievčat a jedného chlapca v zbore. Mali sme dvoch chalanov, ten jeden nám zmutoval, ano, to je to na tých chlapcoch.
1: Že sa im zmenia hlasy?
0: Zmenia sa im hlasy, čiže musia odísť zo zboru, lebo už to nie je ten soprán.
1: Najvyšší ženský hlas.
0: Ženský hlas.
1: A dievčatá sa nemutujú?
0: A dievčatá mutujú, ale tam to nie je až také citeľné, lebo keď dievčatá zmutujú, tak oni z tých vyšších hlasov prechádzajú do nižších hlasov.
1: Mm-hmm.
0: To je, ja za 20 rokov, keď čo som v rozhlase, tak v podstate je to také pravidlo, že začínajú v tých vysokých hlasoch a potom, keď odchádzajú zo zboru, tak končia v tých spodných hlasoch takých. To je, mm-hmm. Ale nie každý, je to individuálne. No a my teraz máme ešte v zbore toho Matúška, ktorý takisto je sopránik, veľmi pekný sopránik. No a tiež čaká, že kedy príde ten jeho čas. A takže preto u nás je aj sú same dievčatá.
1: Mm-hmm.
0: Ale nebolo to tak. My sme mali v rozhlase detský zbor, ale ja keď som prišiel v 2004, tak bol ešte detský. A ešte bol dlhé roky detský. A potom v roku 2011... za mnou prišli dievčatá, ktoré už neboli deti v zbore, už boli tínedžerky, niektoré už boli prijaté na vysoké školy. A už to bolo také čudné, keď nás na koncertoch ohlasovali, že detský zbor a prišli tam slečny.
1: Mm-hmm.
0: Tak na ich popud, oni ma inšpirovali, sa ma spýtali, či sa zbor dá ešte, alebo k zboru dodať, že detský a dievčenský, mm-hmm, spievacký zbor.
1: Mm-hmm.
0: To bol rok 2011.
1: Mm-hmm.
0: Podarilo sa to. Čiže odtedy vlastne som bol inšpirovaný tými vlastnými dievčatami. Čiže detsky to sú tie dievčatá a chlapci,
1: mm-hmm,
0: do tých 11, 12, 13 rokov. A od tých 14, 15 do 23 sú už dievčatá.
1: A fungujú v rámci jedného telesa.
0: Áno, fungujú, mm-hmm, v rámci jedného telesa. Samozrejme, že keď máme koncerty, kde sú, dajme tomu, nejaké náročné veci, tak tie náročné veci robíme s dievčenským zborom. Mm-hmm. Je to tak podelené, ale napríklad tie naše tradičné vianočné koncerty, tak to spievajú všetci.
1: A nevadí tým dievčencom, že ich vedie chlap?
0: A myslím si, že nie. My sme si inak vytvorili taký pekný vzťah. Aspoň ja to tak vnímam, že v podstate tie dievčatá ma majú aj ako učiteľa, ale ja sa snažím, aby sme aj na skúškach, ale aj na vystúpeniach mali taký kamarátsky vzťah. A funguje to. Lebo ja stále hovorím, že keď chceme robiť umenie, aby to bolo niečo pekné, tak tam nemôže byť nejaká zlá energia. Nech je to všetko také prirodzené, pekné. Mne sa to darí a za tých 22 rokov nemáme žiadny problém. A naozaj sme, ako to môžem povedať, a je to pravda, sme ako jedna taká pekná rodina v rozhlase, spevavá.
1: A je taký zborový spev in v úvodzovkách, alebo v kurze, alebo je o to záujem aj v dnešnej dobe, kedy tie decká už majú všelijaké 1 300 000 iných záujmov, napadne niekomu, že ísť spievať do zboru, do rozhlasu?
0: No, tak čo sa týka nášho rozhlasového zboru, tak tam je cítiť, že tam je tá tradícia a...
1: Že z rodiny ide, mamka bola, tak teraz dcéra?
0: Áno, lebo napríklad pred rokom tak sme mali konkurs a to bolo veľmi milé prekvapenie pre nás všetkých, lebo na konkurs prišlo veľmi, veľmi veľa. Bolo vyše 200 uchádzačov. A tí uchádzači neboli len z Bratislavy a okolia blízkeho, ale Ružomberok, Trenčín,
1: dokonca
0: Nitra. Samozrejme, tí z Ružomberka nevedeli, že ako to tu funguje, že či to je raz za mesiac, alebo tak, tak prišli. Ináč to bolo, ja si to pamätám, to dievča bola veľmi dobrá spevačka, len nie je to. Ale napríklad máme tu dievčatá, ktoré nám chodia od Nitry. A majú skoro 100% účasť. Lebo si veľmi vážia, že môžu spievať u nás v rozhlasovom zbore.
1: Ako často máte skúšky?
0: Dvakrát do týždňa, pondelky, štvrtky. No a samozrejme, keď sú nejaké výnimočné príležitosti, tak aj víkendy. To je podľa toho, na čo sa pripravujeme. My núdzu o spevákov nemáme. A to je super. I keď to zborové umenie na Slovensku trošku upadlo za posledné roky, lebo ja som chodil aj do rôznych zborových súťaží, ale teraz mám pocit, že aspoň tu, keď to tak sledujem v Bratislave, že sú tu, vytvárajú sa tu detské zbory, ktoré majú dobré vedenie. Ja im držím palce, lebo v tom zbore je aj sranda, keď je dobrý kolektív, stretávame sa, spievame, musíme sa naladiť na tú jednu vlnu. A tu je tiež pre mladých ľudí veľmi dôležité, aby sme na tie 2 hodiny, čo tu skúšame, aby sme sa dokázali naladiť do toho jedného toho, aby som to tak vedel povedať.
1: Vyformuje ma to aj ako človeka takéto niečo, keď niekoľko rokov trávim v takomto telese, ktoré chodí, vystupuje, nacvičuje rôzny repertoár, tak mi to dá niečo aj po iné ako spevackej stránke,
0: určite,
1: že?
0: Áno.
1: Ako dieťaťu.
0: Určite áno. Ja vidím, že u nás v rozhlase, že my tých mladých ľudí aj formujeme a poukazujeme na také práve hodnoty, dobro, aby sme sa vedeli tešiť aj z malých vecí. A stretávame rôznych ľudí, či sú to umelci, herci a tak ďalej. Nahrávame do našich rozhlasových hier. Sa stretávajú naozaj s takým širokým publikom. Aj keď odchádzajú od nás, tak či sú to konzervatória, ale aj iné školy. Máme právnikov, máme lekárov. Raz za 3-4 roky sa stretneme. Stále sa rozorganizuje nejaké stretnutie a to sú už dievčatá, už to sú dámy, ktoré majú rodiny a tak ďalej.
1: Povedzme nejaké také známe mená, ktoré odtiaľto vzišli.
0: Áno, tak čo sa týka histórie, tak také možno najznámejšie meno je Edita Gruberová. Už bohužiaľ nie je medzi nami. Bola to naozaj svetoznáma speváčka, ktorá ako 12-ročná dievča prišla do nášho zboru. Napríklad Janka Kocianová takisto spievala u nás v zbore.
1: Kým tá predtým bola operná hviezda, toto bola skôr taká jazzová.
0: Jazzová, áno, potom rôzne Gabika Škrabáková, herečky.
1: Dokonca.
0: Áno, áno, mnoho, mnoho, mnoho.
1: Ono keď sa povie orchester, zbor a tieto vážne veci, ktoré musí viesť dirigent, tak človeku hneď napadne klasická hudba, Beethoven, Mozart a všetky tieto veci, ťažké, nudné, deťom sa to nechce počúvať, ale v úvodzovkách, samozrejme, každý každá hudba, keď je porozumieme a vieme ju počúvať, je nádherná, ale vy máte o mnoho širší repertoár. Nebraníte sa žiadnemu žánru a vlastne od filmových hudieb až po ja neviem aké motívy, aj nedávno sa čosi krstilo nejaké skladbičky Mekyho Žbírku, tuším?
0: Veď práve to, že u nás tí, čo spievajú v zbore, sa vôbec nenudia. A to preto, lebo my sme rozhlasové teleso. A tak ako náš orchester nehrá len tú klasiku, tak aj my v zbore nerobíme len klasiku, ale naši dievčatá to majú veľmi pestré, lebo my spievame áno, aj Mozarta, aj Suchoňa, aj Antonína Dvořáka, ale my spievame aj popové veci. My sme robili koncerty s Mekym Žbírkom. Napríklad sme spievali na Starmuse so slavným gitaristom z kapely Queen.
1: Brianom Mayom.
0: To bol pre dievčatá obrovský zážitok. Každý rok nahrávame vianočné piesne s rôznymi interpretmi. Napríklad tento rok to bude piesen s Robom Opatovským. Čiže my máme tak široký záber. A
1: do rozprávok vianočných to bolo, že?
0: Do vianočných rozprávok sme nahrávali filmové hudby. Napríklad, keď pozeráte rozprávku, ide na Vianoce Anjel Pána 2. A tie spevy, čo tam počujete počas celej tej rozprávky, to sú naše dievčatá z rozhlasového zboru. Mm-hmm. Alebo rôzne seriály, čo idú na STVR. Mm-hmm. Takisto sme tam nahrávali my rôzne vokály, alebo v rádiu, čo sú. Takže je to náročné, lebo to všetko treba pripraviť. Ako napríklad teraz. Začiatkom októbra naše dievčatá sa spoja s Bratislavským chlapčenským zborom a budú účinkovať v takom programe Príbeh hudby.
1: Príbeh hudby pravidelne predstavuje stále iný žáner. Iný hudobný žáner. Niekoľko rokov a teraz to bude venované čomu?
0: Teraz to bude venované práve storočnici. 100 rokov Slovenského rozhlasu. Mm-hmm. Čiže to bude taká zábava, lebo tam dievčatá a chlapci budú spievať napríklad aj nejaké zvučky rozhlasové.
1: Taký prierez.
0: Taký prierez, áno.
1: Mm-hmm, hudobný.
0: Možno aj nejaká herecká akcia nastane a tak. Mm-hmm. Čiže bude to veľmi pestré. Potom samozrejme spievame Slovenskej filharmónii, spievame na našich tradičných vianočných koncertoch. Náš zbor začiatkom budúceho roka sa predstaví prvýkrát v Bruseli v tej krásnej koncertnej sále, takže tá naša príprava musí byť profesionálna. Lebo mikrofón neoklamete. Zlé to nemôže byť, lebo máme nad sebou režiséra, keď nahrávame a ten režisér povie, je to falošné, nie je to dobre, poďte ešte raz. Čiže my musíme makať. A tá odmena za tú našu prácu sú vlastne tieto krásne koncerty.
1: Ešte sa trošičku dotkneme aj Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, kde ty tiež diriguješ. Deti možno nevedia, že aj do pyramídy k nám do rozhlasu môžu prísť na koncert.
0: Samozrejme, my máme jeden z najstarších orchestrov na Slovensku. Teraz Slovenský rozhlas slávi 100 rokov a v roku 2029 bude náš orchester sláviť 100 rokov. Čiže my máme takého deduška už poriadného. A je to veľký symfonický orchester, ktorý takisto nahráva, či sú to hudba do rozprávok, do filmov, robí veľké koncerty.
1: A tieto živé koncerty by mohli zaujímať aj deti?
0: Určite áno, lebo napríklad už ako som spomínal Príbeh hudby, tak tam bude aj náš symfonický orchester. Ale my v tejto sezóne koncertnej máme pripravený program aj pre deti.
1: Čo také?
0: To sa ešte dozvedia, lebo sa to ešte všetko pripravuje.
1: Tak to treba sledovať?
0: Určite to treba sledovať, ale bude to veľmi pekný program. A bude to niekedy v júni 2027, kde sa náš orchester predstaví aj deťom. Ale v takej hravej forme. Nebude to nič vážne, určite sa vám to bude páčiť.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Takže my sa už takto len o kľuku vrátime zasa k tvojej osobe od toho všetkého dirigovania. Spomínal si aj rozprávky, ktoré si počúval v rámci rozhlasu od malého malička. Utkvel ti nejaký rozprávkový motív alebo postavička taká, z ktorou by si sa mohol stotožniť alebo máš obľúbenú rozprávku?
0: Tak teraz ma to takto nenapadne. Ja inak mám veľa v hlave takých motivov hudobných, čo si pamätám.
1: Z tých rozprávok?
0: Z tých rozprávok, ale ja to neviem zaradiť, čo ku ktorej rozprávke patrí.
1: Takže už vtedy si vnímal svet ušami viac?
0: Áno. Napríklad ja som pozeral, či už to boli rozprávky ako Popolvár, najväčší na svete, alebo seriál Alžbetín dvor. Ja som napríklad ako malý chlapec ešte tomu seriálu vôbec nerozumel, ale som čakal na začiatok toho seriálu a nakoniec práve kvôli tej hudbe. Mm-hmm. Tam je úžasná hudba, ktorú skomponoval Svetozar Stračina a tak sa mi to vrilo, dopamäte, že keď príde nejaká situácia v živote, tak mne sa vynorí tá téma. Ja som veľmi rád pozeral Čielku Maju. ako malý chlapec. A keď začne teraz vonku pršať, a ja keď sa pozerám von oknom, keď som v takom pokoji, tak mne príde presne ten motív z tej čelky, aj keď tam pršalo, ja tu mám hneď v hlave.
1: Že keď chodíš, tady máš hudbu v hlave popri tom, čo
0: a
1: vidíš.
0: To už, a to už sú roky, rokuce. Tak si ja žijem veselo s hudbou.
1: Perfektne, to znamená, nevypínaš tú hlavu, ani keď si v tichu.
0: Snažím sa.
1: Ju nevypnúť? Alebo vypnúť, lebo to ticho je dosť vzácne pre človeka, ktorý pracuje ušami.
0: To ticho je vzácne, áno. Takto, s hudbou síce život nie je jednoduchší, ale určite je krajší.
1: A máš nejaký obľúbený zvuk?
0: Nemám. Ja napríklad, aj keď idem z práce, tak ja mám úplne ticho v aute. Žiadne rádio pustené, ani žiadne CDčko, nič.
1: My v Rádiu Junior veľmi veľa lovíme v rozhlasovom archíve, hľadáme staré hlasy, staré rozprávky, čo sme ešte nevysielali, čo tam je zabudnuté, také rozhlasové, rozprávkové poklady. Ty si hudobník. Má rozhlas nejaké hudobné poklady vo svojom archíve?
0: Tých hudobných pokladov je veľmi, veľmi veľa. Či sú to nahrávky našich predchodcov, ktorí robili s našim orchestrom, pán Lenard, ktorý tu bol aj šéf-dirigentom, ale aj pán Francisi, pán Marian Vach a tak ďalej. Všetko, čo sa vydarí a čo ma zasiahne do srdiečka, tak toto je pre mňa ten hudobný poklad.
1: Posledná otázočka. Má ten veľký Adrián ešte kontakt s tým svojim malým vnútorným dieťaťom, s tým Adriánkom? A je to dôležité vnímať to svoje vnútorné dieťa počas života, aj keď sme veľkí?
0: Určite áno, lebo ja som takisto otcom. Mám 14-ročnú dcerku a 20-ročného syna. A ja veľmi rád spomínam na svoje detstvo a nechcem to pustiť zo seba preč, lebo ja si myslím, že je to dôležité, aby sme v sebe ponechali kúsok toho dieťaťa. Mňa to robí takým viac, že nie som taký upetý. Proste nič neberiem tak vážne. Lebo keď človek začne uvažovať, že všetko je, nie že zlé, ale že všetko treba brať vážne a tak ďalej.
1: To
0: tak
1: sú tie dospelácké starosti.
0: To sú tie dospelácké starosti, ktoré sú a ktoré budú. Ale ja si myslím, že dajú sa zvládnuť aj tieto starosti trošku takým odľahčeným spôsobom.
1: Keď sa na ne pozrieme detskými očami.
0: Áno, a to sú tie detské oči. Ale napríklad, ja si pamätám, keď som bol malý chlapec a môj otec mal úraz, ho pohrízol pes. Ja som to veľmi prežíval, on bol v nemocnici a ja som spal. On prišiel v noci z tej nemocnice a mi priniesol autíčko. A ja ho mám doteraz, to autíčko. A je pre mňa dôležité, ja ho mám normálne vystavené tam, kde mám pracovňu. A stále keď, nie že mi je ťažko, alebo proste keď niekedy sú také chvíle, že neviete, že čo, ako ja sa stále pozerám na to autíčko.
1: A ako vyzerá?
0: Je to taká modrá polisajná dodávka. Už je trošku obitá, ale rád sa pozerám na to auto.
1: Tak nech sa vieme všetci takto pozerať detskými očami naďalej. Do všetkého vlastne, čo robíme vo svojom živote, nech máme taký detský vhľad.
0: Lebo tá detská čistota, to je to, čo treba skúmať. No.
1: A to nás definuje možno
0: aj. A to nás definuje, presne.
1: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že ťa tu máme v našom rozhlase.
0: Ja ďakujem za pozvanie.
1: A tešíme sa na teda všetky tie programy pre detského poslucháča, ktoré sa chystajú. Toto bol Adrián Kokoš.
0: Majte sa krásne.
2: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
1: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali dirigenta Adriána Kokoša. Volám sa Lucia Šaráková a ďalšieho rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujeme Reji Gajdošíkovej a Danovi Galovičovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Túto rozprávku si v našom vysielaní púšťame len občas.
2: No, myslím, že za všetky tie roky, čo už Rádio Junior vysiela, sme ju počuli len azda dvakrát. Aj to už dosť dávno. No a teraz sme ju zaradili do programu znovu.
1: A to už lečo? Prečo?
2: Lečo, prečo, vieš čo? Hra sa síce volá celkom veselo, Púpavienka, ale je dosť pochmúrna. Táto púpavienka sa ocitne v temnici, ale aj na strastiplnej ceste a jej príbeh nekončí celkom šťastne, ale za to je krásny.
1: Fíha, no už to chcem počúvať.
2: Vidíš, počuješ a preto, lebo je to naozaj výnimočný príbeh, tak v našom slávnostnom septembrovom aj oktobrovom vysielaní nesmie za žiadnu cenu chýbať. A ja ho hneď pustím, len dodám, že tento príbeh bol najprv slávnou divadelnou hrou. Tu napísal slávny dramatik Jaroslav Kvapil a Prerozhlas potom túto hru prepísal a tak ju preniesol z divadelných dosiek do zvukov autor Jozef Mokoš.
1: Tak počúvajte, či sa mu to odplavilo, podarilo. Príbeh odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali 9 hrkov. Hrku, hrku.
2: A vy určite viete, že Breptík myslel 9 rokov.

0: tak sa veš...
1: Upavienka zatvor okna, lebo si tu človek nepočuje vlastný hlas.
2: Prosím, ocko, ako chceš.
1: Vieš, prišiel taký čas, keď musíš zvážiť svoje ďalšie kroky. No proste, už máš svoje roky a nemôžeš sa večne s bábikami hrávať. Skrátka, chcel by som sa s tebou veľmi vážne porozprávať.
2: Ja viem, ocko, o čom? Iba neviem, po čom ma chceš predať.
1: Vydať ťa chcem. Dobre vydať.
2: Ale táto, predáš ma za hispánske zlato. Ale ten hispánsky princ...
1: Ten princ je mocný, bohatý. No. Ten sa z takej cesty bez nevesty nevráti. Vojakov má toľko, koľko je piesku v mori. Polovica sveta sa jeho sile korí. 100 národov žije v tieni Hispánie.
2: Hoci komu by ste ma, otecko môj, dali? Len keby ste čosi z toho mali.
1: Áno, práve za to, že sme malí, slabí, tak chcem, aby to hispánske zlato pomohlo nám z kaše. Aby toto tvoje šťastie bolo aj šťastie naše.
2: A preto, že naše kráľovstvo je malé ako ľudská dlaň, že preskočí ho laň, že tieň z našich stromov padá už do susednej ríše. Pre vaše túžby, žabomyšie, ja mám mať z ničoho nič rada cudzieho neznámeho princa z akejsi tramtárie?
1: Z Hispánie!
2: Nie, nie, nie!
1: Pupavienka, veď on nie je mačka a ty predsa nie si myš. A toto sú pytačky, nie poľovačka. A napokon možno, že sa do ňoho zaľúbiš.
2: Nie. A vy to predsa dobre viete. Lebo nie ja, ale vy ho do rodiny chcete.
1: Pupavienka, nebuď hlúpa. Veď kam princové vojská stúpia, tam nikdy nič nevyklíči, ani zrno, ani tráva. Zničí nás tá tvoja tvrdohlava, pyšná hlava.
2: A práve preto, aby som tomu predišla, povedzte, že som toto leto z domu odišla. Náš pán
1: kráľ... Ak si myslíš, že mi to princ uverí, tak si veľmi vedľa. Stoj! Treba hosťom pripraviť mastné, chutné jedlá. Majordomus! Kuchár!
3: Vaša výsosť ráči?
1: Ráčim i hneď vidieť kuchára.
2: Prázdne sú kráľovské komory. Nie je tam už ani myš. Iba trochu múky. Tak na jeden slíž 2-3 zrnká ryže pre hostí, 3-4 zrnká rasce, vedro vody, v ktorej sa obárali prasce.
3: Vznešený princ z Hispánie.
1: Pupavienka, povedz, že môj vzácny majestát si išiel obliecť uvítací šat a buď k nemu milá.
4: Najmocnejší zo všetkých vládcov sa ti prišiel pokloniť. Preplával som 7 morí. 7 týždňov som presedel na koni. Priznám sa, že som možno 100-krát prekvial chvíľu, keď som sa rozhodol ísť na cestu. Ale pre túto vílu... Pre tento poklad, pre túto krásnu nevestu by som aj po kolenách vyvolená išiel rád na váš hrad. Nikdy som nestal pred toľkou krásou.
2: Vitajte, princ veľkej, mocnej ríše. Všade sa iba o vás hovorí. V múdrych knihách sa iba o vás píše. Že máte preplnené komory. Každá sýpka je vraj plná zrna. A všetko vraj u vás máte zlaté. Aj reči. Môj najväčší. Ale u nás je už každý o tom píska, že nie je všetko zlato, čo sa blízka. Naša krajina je maličká ako dlaň. Preskočí ju srnka, preskočí ju laň. Zohraje ju jediný lúč slnka. A v našej rieke iba jedna vlnka žbonká. A preto neviem, či váš velikánsky majestát sa celý zmestí na náš malý hrad. Áno, naša krajina je ako dlaň. Ale vymeniť ju, Bože chráň, ani za tú najväčšiu, ani za tú vašu. Ale nech si túto kašu zje ten, čo si ju navaril. Ja už nemám síl, som unavená. Pošlem vám kráľa.
4: O, to je žena. Tá veru za tú cestu stála.
3: Prichádza kráľ.
1: Vítam ťa v mojej ríši, ktorá sa odteraz bude píšiť, že ju poctili kopytá tvojho koňa, na ktorom si k nám zavítal. Nech žije mocný princ z Hispánie.
3: Nech žije mocný princ z Hispánie.
4: Ha, ďakujem ti menom Hispánie, že si takto uctíš hostí. A teraz príjmi zo pár mojich pozorností. Haratata, palarata, malala, dalala, ha! Šaty z mesačného svetla. A tento košík zo slnečných lúčov moja vlastná matka plietla. A tento závoj belasý je modré z neba. Smaragdový hrebeň na vlasy a pre kráľa kôž čerstvého chleba. Toto je perla pera. Zafírový veja. Pravé nebeské hviezdičky. Kryštáľové črievičky a zásnubné prstene. Všetko ostatné dajte tamto gustene. To sú iba kožušiny, korenie, zlato, zbrane.
1: Ja ich potom dám odpratať. Ak dovolíš štedrý zať.
4: Hispánsky princ sa dnes asi zalúbil. Zavolaj svoju dcéru. Nech sa začnú zásnuby.
0: Kráľu.
3: Neruš, pestúnka.
0: Kráľu, len pár slov riec tiško, dovoľ mi. Púpavienky niet.
1: Čože?
0: Dobrotivý Bože. Tak ju hľadaj v záhrade, kuchyni, spálni. Ja viem, že to nepomôže.
1: Ale ak ti ušla, dám ťa zmarniť.
0: Videli ju z oboch veží, ako zoskočila z mreží, ako beží, bosá. Prebrodila Bystrinu, prebehla dedinu a zmizla im v hore.
1: Chyťte! Priveďte mi ju, dcéru moju jedinu. Priveďte ju, kým zapadnú zore.

0: Vrať sa. Vrať.
1: Keby som sa narodila znova, chcela by som sa narodiť bohatá. Teraz by som ťa posadila do Hintova a namiesto buchiet hrudi celé zo zlata by si si niesol v batohu. Mrzí ma to, chlapče. Mrzí, že odchádzaš z domu. A ešte k tomu s prázdnou rukou. Ale slzy tu nič nepomôžu. Máme mnoho hladných krkov. A okrem toho, vo svete sa naučíš dobre predať vlastnú kožu, lebo kocúr je silnejší ako myš. Ja viem, že páni sú hadí, ale majú radi pracovitosť, poslušnosť. A ty, ako dobrý kresťan...
2: Dosť! Prosím ťa, mama, prestaň.
1: Zanovitý, chlapče si ty. Zanovitý. Ale keď chceš byť čo len chvíľu sýty, musíš skrotiť oheň v svojej vyhni. A až sa ti krv v tele chytí, tak sa pánom radšej vyhni. Keď ti pľúca začnú syčať, jak kováčov mech, tak si povedz nech. Nech iní idú pánom pod obloky kričať. Roky to tak u nás chodí. A ty to, chlapče, nezmeníš.
2: Mama...
1: Ja viem, že sa to pánom hodí, keď z človeka sa stane myš. Keď zalezie do diery, keď zalezie do skrýše. Ale ja už v lepšie časy neverím. Tak choď, mene Bože. A vrať sa so zdravou kožou. A tak... Ako sa na syna patrí. Už bež, ponáhľaj sa do hory, aby sa nespustil lejak. Už aj slnko asi nemá petrolia. Raz, dva ti do hory.
3: Pozri! Jano opustil rodný dom.
4: Áno. No, ja, Jano sa tete.
3: Teriga.
4: Teperi aj s batohom.
3: Jano. Z vlata do kalúže stúpi.
4: A popol. A potom, keď sa vráti, už sa s nami iba po latinsky bude sa s nami rozprávať.
3: Ententinus, enebene domine, itus ticus bambus, po vode pláva latikus, enebene gelendus.
4: Pozri dole, pri tom kríži.
5: Voľa, kto ide sem? Kto si sa sem blíži?
4: Áno, blíži.
5: I to je čudné. Svieti to sťa kométa. Svieti ako slnečnica.
4: Žiar, ako vlasatica.
5: Aj na hlave má vlasy ako zrelé zlaté klasy.
4: Viem. Je to dej vožienka. Bežme.
5: Bežme.
4: Utekajme.
5: Bežme.
6: Dobrý večer, blížny.
4: Dobrý, ale neublíž mi.
6: Čo sa tak trasiete? Je vám zima? Veru, schladilo sa. O chvíľu už padne rosa. Ach, slniečko začína sadať. A ja neviem, kadiaľ sa dať do osady.
7: Radi ti ukážeme cestu, milá lesná víla.
6: Ale ja nie som víla, ani divožienka. Ja som iba púpavienka.
7: Tak to ty si ušla od oltára.
5: To tebe sa ten hispánsky princ málil.
4: A čo jeho dary? Nebolo ti dosť?
5: A čo keby tak toho princa pochytila zlosť? Čo keby nám maštale i domy spálil?
6: Bože môj!
5: Tak možno, že ten princ bol dlháň. Možno, že bol maličký.
4: Možno, že bol veľmi tenký. Možno hrubý.
5: A možno, že mu dohán smrdel zúby.
4: A možno, nemal rád slzičky.
0: A možno si rád vínko lieval do hrdla, keď si mu dala košom.
4: Keď si ho tak ohrdla.
5: Ale my sme takí akurát.
4: Jedného z nás si musíš vziať.
6: Pane Bože, pri mne stoj.
5: Zdá sa, že si trochu mrzutá. A radím ti, milá buď, lebo keď odrežem prúd.
4: Na čeriadu halus, alebo kus konára.
6: Pomoc! Rata!
5: Milá vila, konečne si pochopila. Naozaj ti prihára.
4: Kus zlata, hádam ťa, nebudeme byť.
8: Ale to viete, že nebudete. Ak chcete ešte aspoň chvíľu žiť.
5: Utekajme! Jano sa sem vrátil, utekajme!
4: Bežme!
9: Snívaš sa mi? Zdá sa mi, že som zasa doma. U mojej mami. Vieš, u nás v kostolíku máme takého anielika v zlatom ráme, ktorý nosí tvoje krásne zlaté vlasy. Tak povedz, prosím, kto si? Keď sa na teba dívam, ako by mi ktosi, čo si horúce kládol na srdce. Ako by až teraz prišla zlatá jeseň. Ako by na mňa sadla prekrásna clivá tieseň.
6: Nie, ja nie som tvoj sen. Ja som živá. Len preto však, že si práve išiel okolo. Keby teba nebolo, triasla som sa ako osikový list.
9: No, ja... Mne už na čím ísť.
6: A tu máš jablčko. Kým sa ti bohačí, neodvďačím. Červené jablčko vo vrecku mám. Červené jablčko vo vrecku mám. Tebe ho, Janíčko, tebe ho, Janíčko. S radosťou dám, s radosťou dám.
9: Ty ma poznáš, áno? Mňa naozaj volajú, Jano. A ty to vieš odkiaľ? Zornička.
6: To nie ja, to pesnička.
9: A chlapci ma prezývajú hlúpym Janom. Lebo mňa aj cudzia bolesť trápi. A večne sa priečím pánom. A dnes som sa vybral do sveta. A možno iba preto, aby som ťa stretol. A ty si... Vieš, u nás ľudia klebetia.
6: Áno. Ja som tá čudná stvora, ktorá hispánskemu ženíchovi košom dala. A kvôli tomu... Ušla z domu. Áno. Ja som tá, ktorá zúfalo svetom blúdi. To na mňa z každého dvora šteká pes.
9: Ale ja som ťa nepoznal podľa plamých ľudských rečí, ale podľa toho asi, že máš vlasy, ako by vykvitli ti z púpavy. Vieš, ja som ťa vlastne stále krásne stretal. Uprostred leta všetky hlboké a čisté studničky sa pozerali na mňa ako tvoje modré slzičky. A od júna až do augusta sa tak červenali divé maky v šírom poli, ako by to tvoje ústa boli. A keď na jeseň dozreli kvapky bieleho hrozna, tak ja som v nich už vtedy celý bledý tieto tvoje slzy spoznal.
6: Kam pôjdeme? Kam ujdeme? Kam?
9: Sám neviem. Možno hore, možno dolu. Ale iba tam, kam budeš chcieť ty. Keď bude treba, až do samotného neba. Pôjdeme po ceste, neceste a až vtedy budeme na mieste, keď sa ti rozsvietia zreničky. Keď sa ti v nich zažnú veselé ohníčky. A potom, keď sa budeme vracať po lúkach, cez cestu, necestu, ako vtáci do rodných hniezd. Ja ťa na rukách, tak ako nevestu, budem niesť. Oči máš ako srnka. Všetko ťa hneď bolí, zraní. Tak poď už. Dosť už bolo nárekov. Na svitaní už, aby sme boli za riekou.
6: Ach, tak čudne je mi. Ako by som mala v tejto zemi na večné veky nohy po kolená vrastené. S Bohom polia, lúky, rieky, Ukáž, Janík, ukáž dlaň. Pozri, naša stráň nám dáva púpavové prstenie. Pozri, aké majú zlaté očka.
9: Na každom je púpavú očka.
6: A odteraz sme zasnúbení. Púpavienka sa vydáva a Janík sa žení.
9: Púpavienka sa vydáva a Janík sa žení?
6: Ja sa toho sotva dočkám. Ach, ako sa mi z toho pekne zatočila hlava. Mekne moja sviečka. Plamienok sa kráti. Prečo ma tak štípu viečka? Vrátim sa sem, Janík. Vrátim.

0: Na nič na svete nemám rád.
1: Aj, od malička ťa takto tatko hýčkal.
2: Aj, búvaj, sinátor, zajtra budeš primátor a pozajtra možno kráľ.
0: Veru, ocko všetko za mňa spraví. Už mám toho vyše hlavy. Iba s tebou, kamarát, sa už môžem karty hrať. Iba s tebou môžem niekedy aj nevyhrať. Splním ti, čo si len budeš prijať.
1: Ja by som bol veľmi rád, keby...
0: Keby si bol v nebi.
1: Vlastne áno, presne tak.
0: Stane sa.
1: Vieš, dnes ráno mi padol zrak na tú, čo ju viedli do väzenia. Kým si ju vezme Kat, chcel by som sa s ňou aspoň chvíľu rozprávať.
0: Rozprávať?
1: Ale to dievča je také krásne, také čisté. Chcel by som iba pri nej stáť. Pozerať na ňu, pozerať. Celý večer mi dnes chýba. A tak reku, či by si mi nepožičal od žalára kľúč?
0: Dosť! Ty mi tajíš, že k nám prišiel taký krásny, vzácny host?
1: Ale ja...
0: No sú takí, čo vždy vyššie rúbu. Čo si myslia, že sú ako sokoly. A pritom sú len obyčajné straky. Pamätaj si, my sme si nikdy rovní neboli. Pochop, alebo sa aspoň snaž. Ty si kúkol, ja som raš. U nás sa predsa dávno takto žije. Jeden lieva, druhý pije.
3: Pane, pane, prepadli nás vojská princa z Hispánie. Pol mesta sa na útek dalo. Hispánsky princ oblieha mestské múry. Zúri, že sme mu nevestu zatvorili do žalára.
0: Trkvasy, všade sami trkvasy.
3: To je taký rozkaz. Cudzincov a podozrivých strčiť rovno do basy. Keď som sa ich pýtal, či idú zďaleka, kývli. Tak šup s nimi do chládku. Počujete? O chvíľu sme na druhom svete. Sú ich celé hordy, pane.
0: Daj pripraviť všetky zbrane a pohľadaj primátora.
3: Máme iba 4 kordy a jednu kušu na môj dušu.
0: Do väzenia.
3: Beda.
0: Do väzenia. Do väzenia za princovou mladuchou.
3: Rozkaz, pane.
4: Púpavienka. Púpavienka. Ty moja malá svetojanská muška. Prečo si si aspoň chvíľku nepospala?
5: Ja som sa do tvojich snov pozerala. Sníval sa ti rodný dom a v ňom vydranutá dláška.
4: A prestretý stôl.
5: Vybielená stena.
4: Fľaška. Soľ.
5: Dva krajce chleba.
4: Jeden bol pre teba.
5: Tvoja opustená stolička.
4: A mamička, mamka moja, mamičenka.
5: A ako tam stála a vyzerala z dverí, mala opuchnuté viečka?
4: A horký pláč už celkom na krajičku.
5: A pery, popraskané ako kôrky na chlebičku.
4: A videl som svadobné tvoje šaty, celé biele, ako ten tvoj dávny smiech.
5: Janičko, môj zlatý, to neboli šaty. To bol hustý, ťažký sneh. Neopusti ma, Janičko. Neopusti. Nech čokoľvek sa so mnou stane.
6: Ech, podlen, poď. Ideš práve v hodu.
7: Už ma svrbia dlane.
3: To sú oni, pane.
0: Princezna, som syn primátora tohto mesta. A prišiel som vám oznámiť, že sa končí vaša čudná cesta. Ctená mestská rada zložená z najlepších našich ľudí súdi, že princezná je neskúsená, mladá a len preto celé leto si na svojich prsiach hriala hada. Teraz iste budeš rada, keď ťa opäť hispánsky princ badá. A preto ťa odvediem k jeho vojenskému stavu.
4: Neboj sa, ak ho nechceš, tak ťa nikdy nedostanú.
0: K tebe, Jano, je naša rada spravodlivo krutá. A Ak nevylezieš z toho kúta a nenecháš si nasadiť putá, zostaneš tu až do smrti zatvorený. Keby si nám sám vliezol do reťazí, mohli by ste odísť k princezninmu ženichovi spolu. A ten, ak bude mať dobrú vôľu, pohostí ťa, napojí ťa. A až potom postaví ťa k popravnému kolu.
4: Poď, Pavuška, pôjdeme ešte chvíľu spolu.
5: To nie je slza, čo mi v oku svieti. To je svetojanská muška, ktorá tak z ničoho nič pod okom mi letí. Priviažte ma k nemu a uviažte nám túto reťaz ako štolu. Ako by sme mali odísť k nášmu svadobnému stolu.

0: Čo sa deje v obliehanom meste?
1: A čo mi povieš o neveste?
2: Mesto je už asi hladné. Čo nevidieť, padne. Zaútoč, o princ, prosím ťa, už zaútoč.
1: Tak ty chceš spraviť zo ženícha krvavého útočníka. Veď v tom meste žije, dýchá, zatína drobné peste budúca kráľovna našej mocnej Hispánie.
2: Čo ak ju tam kto si drží za mrežami? Čo ak ju už opúšťajú sily?
1: Prepadne mesto, ak sa princeznej na hlave skriví čo i len jeden jediný vlas.
0: Najmocnejší vládca. Najmocnejší vládca. Nemyslí si, že som zradca?
1: Poslali ťa obliehaný? Ak do večera neotvoria brány, rozsekám ťa a zožerú ťa v rany. Kde je moja vyvolená? Kde býva? Kde sa skrýva? Spieva, plače, sníva. Jej slnečná zlatá hriva o čom sníva?
0: Preto som sem prišiel, pane. Princeznu zatvorili do žalára.
1: Princeznu a do žalára?
3: Tára.
0: A nikto sa k nej nedostane, okrem primátorovho syna.
1: A aká je jej vina?
0: Iba tá, že má vlasy ako zlato. Že je krásna ako žiadna iná. To je jediná jej vina. Primátorov syn po nej túži. Iba on má od tej veže kľúč.
1: Mlč! Zbúram, zrúcam, podpálim, poválam tie vaše vetché múry.
3: Panie, a čo sa stane s nevestou?
1: S tou? Hispánsky princ obchytané jedlá nejedáva.

0: je celá biela. Biela ako hmla. Veje ako závoj svadobný, ako nevestina vlečka.
1: Počkaj, koho mi to pripomína? Áno, ona to je púpavienka. Ona a jej vina. Čakal som, že mi príde vyvolená, ale prišla akási iná. Cudzia žena.
2: Nie, ja nie som vôbec iná. Ja som stále taká istá. A nie je to zásluha, ale ani moja vina, že ma život vláči ako kôpku jesenného lístia. Ale mne sa ten môj prelietavý život vtáči páči. Áno, je to tak. Ja nie som ani hviezda, ani vták. Ja som iba trochu tepla v tom hniezde, z ktorého odletel a v ktorom chýba vták. A toto je, prosím, Janičko. To on ma na rukách, po lúkach nosí. To on ma vždy zdvihne, keď už padám. To on vždy zbadá, ako sa mi pred očami mihne práve to, čo hľadám.
1: Tak toto je ten tvoj Adam. To on bol prvý. To jemu si predo mnou prednosť dala. Všetci ste tu rovnakí. Vojaci, nasaďte bodáky a utopte v krvi to mesto pred nami. Vpred! Aj skala tam zaplače horkými slzami. Vypáli mesto ako vred. A živý, mŕtvým zase bude závidieť. Vpred! Pozrite, už nad mestom ako nad mrcinou krúžia vrany.

0: ty, Jano, rozmysli si. Alebo si odteraz verbovaný, alebo hneď na tamtom strome visíš.
1: Bože!
0: A ten ti veru nepomôže.
1: Och!
0: Princeznička, ja som tvoj boh. Najskôr som ti tvoril, teraz som ťa stvoril. Darujem ti život. Bež.
1: Janičko!
2: Nič sa neboj. O chvíľu zase príde. Výjde tvoje malé slniečko.
1: Janičko!
0: A ty, chlapče, ako si sa rozhodol?
2: Nech hútam, ako hútam. Neviem, ako mám byť tvojim chrabrým vojakom, keď mám putá.
0: Prineste mu rovno šatu. Prineste mu šabľu zlatú a putá rozviazať.
2: Puste! Nebolo vám dosť?
0: Zadržte ho! Stoj!
2: Uhni, lebo ťa nespozná ani tvoja hispánska vlastná mať. Nuž, už ti musím s Bohom dať. Na čím sa mi ponáhľať? Škoda. Mohol som ti ešte nohavice vykasať a potom ti ešte zopár dať na tú tvoju...
0: Nie!
2: Holú!
0: Nie!
2: Púpavienka, poď! Veď som ti sľúbil, že pôjdeme ešte chvíľu spolu.

0: studničky vlastné slzičky pili. Aby, keď padneme unavení, slabí a spánok zatvorí nám viečka, aby nám srdiečka plízučko vedľa seba bili. Teraz, keď nám ešte nikde bráni. Teraz, hneď, kým na stráni nezačnú púpavy plešivieť. Pozri, spoza tej vysokej hory vyšľahli plamene. Už zase tam v meste horí.
1: To nie sú plamene. To iba nebo je také červené, lebo to slnko zapadá za hory.
0: Nehorí? A prečo potom šedivé vlasy babieho leta po nebi letia?
1: Čo je to s tebou, púpavienka? Čo je to s tebou, moja Lienka? Oči máš sklené, choré. Čo ťa to s tým požiarom napadlo? Veď to sú iba zore. To iba tam hore slnko zapadlo.
0: No práve to slnko mi chýba. Janičko, je mi zima. Je mi zima. Janičko, ty moje večné slniečko, zohrej si ma. Pritúľ si ma. Je mi zima. Je mi zima. Prečo asi moje vlasy mi tak zrazu rednú, blednú, vednú?
1: To sa ti len zdá, možno z únavy.
0: Ale nezdá. Ako z púpavy biele páperie mi z hlavy lieta. Ako by z druhého sveta zavialo. Už je blízko. Už prichádza ten čas. Výchrice, sneh a mráz.
1: Ale zas začne tráva rásť. Slniečko sa rozžiarí.
0: Ale ja už budem v celkom inom chotári.

0: A tam vznešený
1: to je o mne.
0: Princ, hľadaj si ju.
1: A možno, že aj o tom, čo sa stalo doma potom.
0: Smutný kráľ, starý kráľ, pije dýnom dánom. Úpavienka premilá, ušla s hlúpým Janom. Ušla s hlúpým Jánom. Púpavienka sem, púpavienka tam. Neraduj sa, hlúpy Jano, aj ty budeš sám. Aj ty budeš sám.
2: Hej, ty pometená! O čom je to tvoje tralala? O čom si to spievala?
0: O tom, ako sa z princeznej stala žena. O tom, že jeden kráľ chcel dobre vydať dcéru. Ale tá odula gamby. Veru, ušla z domu. Veru, mala by sa hambiť. Doteraz svetom blúdi. A na miesto princa ju ráno Jano budí. A teraz sa im dobre, u suseda už obre. Král sa trápi, smúti, už stokrát prekvapí.

0: Robin, Janom.
1: Janík. Janík. Ako smrť sa na mňa dívala. Tá tuláčka divá. Ako smrť sa na mňa cerila. A pán kráľ ma preklína. Zriekol sa vlastnej dcery. Ach, Janíček, zhasína vo mne posledný ohniček. Posledný kúsok nádeje. Čo si počnem? Kdeže sa podejem?
2: Možno, že tá tuláčka klame. Poď pôjde.
1: Ale kam, Janičko? Kam?
2: K nám, domov k mame.
1: Janičko, Janičko, ty moje slniečko. Zohrej si ma. Pritúľ si ma. Prichýl si ma. Je mi zima. Je mi zima. Je mi zima.

0: Tak pozri, moja verenica.
1: Pozri, moja jediná. Už sme doma. Toto je naša dedina. A tamto stojí rodná drevenica.
2: Ja sa bojím. Aké krásne vlasy má tá vaša strecha.
1: To je slama.
2: Tak choď už. Mama bola dlho sama. Ach, Janík. Mať tak
3: Janík.
2: Vlastnú mať.
3: Janík sa mi vrátil. Oh, vlastným očiam neverím. Ukáž sa mi, ukáž. Nuž, stal sa z teba muž. Ale z očí sa ti stratili tie veselé ohníčky, čo ti v nich svietili, keď si bol ešte maličký.
1: Ale ja tu nie som sám. Priviedol som k nám...
3: princeznu.
1: A vy to už viete?
3: Tak to už chodí na tom Božom svete. Nič sa pod pokrievkou neudrží.
1: Tak, to je púpavienka a toto je moja mama.
2: Počkaj, sama. Ja sama chcem jej povedať, že sa máme radi.
3: Je tu dusno, ale netreba sa báť. O chvíľu sa schladí.
1: Mama!
3: Deti zlaté, tak tu máte požehnanie. Kiež sa z teba dobrá žena stane. Och, pozri, veď tá celá horí, planie. Chyť ju, aké má rozpálené dlane.
1: Púpavienka, veď ty si mi chorá.
2: Nie, to je len taký čas. O chvíľu už bude dobre. Zas budem celkom zdravá. Hravá. Oh. Nič to. To sa mi iba z toľkej lásky zatočila hlava. Našla som vás.
3: No.
2: Maminečka moja. Och, maminečka.
3: Pozri, Janík. Na tie vlásky. Ako závoj. Ako vlečka. Celé biele.
4: Púšť ma k oknu.
5: Sticho.
4: Čo vravia? A čo jedia?
5: Vravia celkom pošušky.
4: A čo jedia?
5: Halušky a pohár mlieka.
4: A čo princeznička neuteká?
6: To sa patrí zízať cudzím do chalupy. Ustup od toho okna, nech sa ja pozriem.
2: Čože? Oh, môj Bože, je to Jano. Už sa vrátil.
4: Už je doma celý deň.
7: Už je doma s verenicou. Zabudnuté vaše sľuby.
4: Nie, už mama má inú púpavienku ľúbi.
7: Jano, hlúpi, z blata do kaluže stúpi.
8: Príde na psa mraz.
7: Učekajme! Učekajme!
1: Ja vám zrátam zuby. Aj ty si sa, Dora, prišla pozrieť na moju nevestu?
2: Nevestou ty voláš tohto tvora? Ušla z domu, pobehlica. Len si pozri tie jej bledé líca. Vyzerá jak pometená, chorá. To je žena.
1: Prestaň, Dora!
2: Nie, Jano, počúvaj. So mnou by si jedával z plnej misy. A z nášho gruntu by si spravil raj. Janík, tulipánik, dobre všetko rozmyslí si.
1: Dora, ty si!
2: Púpavienka ťa už čaká. Vo verejach tvojich dverí, škrata. Pozri, aké má modré popráskané pery. To je už hrobár zubiráta. A tie vlasy, to je asi ovčia srsť.
3: Iba pred chvíľočkou zaspala. Ale aj v spánku kričí, že je vločkou a že jej v hlávke výchor fičí a že, aby som ju nedala. Vraj, už jej kto si truhl meria. A ja, že som jej vraj na miesto peria do vankúša nadriapala sneh. Keby čo si do úst vzala, aspoň 2-3 dúšky materinej dúšky, omrvinku chleba, ale ona nechce. Akoby nie z tohto sveta bola. A teba, iba teba volá. Och, prečo ma tak pán Božku tresce?
2: Janík, svita, alebo sa to v diaľke pelie sneh. Neopúsť ma, Janík, neopúsť.
3: Počuješ? Len za tebou načahuje dlaň. Chce uvidieť svojho tatka. Z kolovrátka odvíja poslednú niť. Ale kým má ešte trochu priadze, kým vládze, chcela by sa rozlúčiť. Chce, aby jej pán kráľ odpustil.
1: Pán kráľ, nech si príde k nám. Pozamykám, nepustím ju von. Možno, že jej život visí na poslednom, na slnečnom lúči.
2: Moja, kde si? Poď mi ušiť bielý rubáš. Poď mi ušiť,
3: keď spieva,
2: bielý šat.
3: Vždy sa mi chce plakať.
2: Maminečka moja, kde si? Za čiernymi lesy? Vráť sa! Vráť! Ach, Janičko belavý, pozri sa do trávy. Púpavy sú zrazu guľaté, krehučké, bielučké kvety. A možno, že to mŕtve deti fúkajú do trávy. Spod zeme s tebielkom púpavy mydlové bubliny. Ach, Janík, môj Janík jediný, blížia sa popravy. Hlavičky púpavy striehajú dohola. Udral mráz. Už je čas. Čakám, až na mňa zas kto si zavolá.

0: Teraz mam ešte chvíľočku strach. Ale od chvíle, keď začne padať sneh, z vločiek stanú sa motýle a ten biely sneh ako smiech ukáže nám všetkým svoje biele zuby. Bielý sniežik svetom letí z ťalupienky Margarety. Ľúbi? Neľúbi? Ľúbi! Ľúbi! Ľúbi! A keď začne padať taký sneh, tak si povedz, Janík, nech len sneží na spomienky. Veď raz zas príde taký čas, keď rozkvitnú púpavienky. Lebo ja som to tak chcela. Krajina je celá biela. Podobá sa na aniela. Sneží. Ako keby sme v siedmom nebi roztrhali perinu. S Bohom, Janík.
1: Z horúčky hovorí.
0: Janičko. Janičko, ty moje slniečko, prituli si ma. Je mi zima. Je mi zima.
1: Priložte, zabehnem do hory, donesiem dreva.
2: Ušila ti bielý rubáš.
1: Chúvik už zase spieva. Tuláčka! Tuláčka, počkaj! Tebe sa už nechce žiť na tomto svete! Tuláčka!
0: Spala som. Mamička spala?
3: Áno, moja malá.
0: Tak ešte aj vo sne som sa bála, že už neuvidím tento deň.
3: Aký bielý púpav či pot ti z čielka steká.
0: A horký ako blen.
3: Tak sa napí, púpavienka, napí. Tu máš trochu mlieka.
0: Mala som taký čudný sen, že sa Janík pre mňa trápi. Že len kvôli mne musí kopať jamu. Kde je? Prečo ma tu nechal samú?
3: Ach, čo sa ti to, dievča, marí? Len odbehol, prinesie nám trochu dreva.
0: Aha, už viem. Z toho dreva mi urobí Mári.
3: Ach, čo to, dievča, hovoríš? Ukáž. No, telo máš celé vrelé, mokrá si ako myš. Vrať sa rýchlo do postele.
2: Ušila ti bielý šat, ušila ti bielý rubáš.
0: Počujete? To je mamin hlas. Musím už ísť. Už je čas.
3: Musíš, ale do postele.
0: Mamička mi ušila biele šaty.
3: Celá horíš. Si celá v jednom ohni. Zohni hlavku. Vyzleč šaty. Ukáž. Vyzujem ti črievičku. A kým sa ti Janík vráti, oddychneš si. Tak sa vyspíš do ružova, že namiesto púpavienky budeme mať ružičku.
0: Ale
3: pod perinu nechcem počuť ani slova.
0: V tej perine je hlina z cintorína. Počujete? Zas ma volá. Počujete? To je mamin hlas. Musím? Musím. Ja viem. Musím. Už je čas. Už idem. Už letím.
3: Púpavienka.
0: Letím. Letím.
3: Púpavienka. Pre Kristove rany. Oh Bože, čo ju nikto neochráni. Čo jej nikto nepomôže.

0: kúpavienke ide kráľ. Už som videl jeho koč.
1: Skoč na kozu a cválaj za ňou, za tou tvojou bielou ranou. Utiekla ti.
2: A za ňou beží aj tvoja mati.
1: No bež za nimi, bež. Aj tak si tú púpavienku v tej výchri

0: Ach, Janík. Janík, kde sa túláš?
1: Mami, kde je moja púpavienka?
0: Odišla nám. Odletela naša biela lienka. Vidíš, tento sneh je púpavienkin bielý rubáš. Ale ty ma, chlapče, nepočúvaš.
1: Ale áno, áno.
0: Vybehla z domu. Kričala som, ale sotva ma to dievča počulo. Zdvihol sa vietor, zadulo a zrazu spadla. Vstala a potom ju ten vietor kotúľal ľahúčko, ako doráňané jesenné jablčko do lustráňov. A ja som vedela, že tu už nič nezastaví. Ako keď neveste na ceste svadobný závoj odveje z hlavy. Ako keď fúkneš do púpavy. Letela ponad dom, ponad čierne lesy. A ja, kým som jej bola na blízku, tak som ju volala, plakala, kričala. Púpavienka, kde si? Ale potom sa mi zdalo, že počujem jej šťastný smiech. A práve vtedy začal padať veselý a čistý sneh.

0: Takto sa skončila rozprávková hra Púpa Lienka, teda vlastne Púpa Vienka. Najprv ju ako divadelnú hru napísal Jaroslav Sťabil.
1: Kvapil, tak sa volal. No a potom ju pre rozhlas napísal Jozef Mokoš. V režii Vladimíra Ruska účinkovali Michaela Čobejová,
0: Púpa Vienka,
1: Ján Galovič,
0: Janík,
1: Maroš Kramár,
0: Princ,
1: Vladimír Minarovič,
0: Kráľ,
1: Anna Javorková,
0: Matka,
1: Darina Vašičková,
0: Pestúnka,
1: Ivan Laca,
0: Majordomus,
1: Marian Gajšberg,
0: Primátorov syn,
1: Miroslav Trnavský,
0: Priateľ,
1: Lucia Vrablicová,
0: Tuláčka,
1: Ján Valentík,
0: Prvý pastier,
1: Vladimír Obšil,
0: Druhý pastier,
1: Nataša Kulíšková,
0: Dora,
1: Juraj Slezáček,
0: Vojvoda
1: a Peter Marcin,
0: Stráž. Kedysi sa táto hra hrávala v divadlách a bola veľmi slávna.
1: Ale podľa mňa, aj keď ju rozhlasáci a rozhlasáčky preobliekli do takýchto zvukových šiat, v akých sme ju my teraz počuli, tak ju určite stálo za to počúvať.
0: No, ale to by sa nedalo bez majstrov zvuku.
1: Ernesta Valcela a Liliany Šetovskej. No a rozprávku ešte dramaturgicky upravila Katarína Revalová a réžiu mal Vladimír Rusko a príbeh mal rozhlasovú premiéru v roku 1993.
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši. Rádio Junior. Dobrodružstvá na pokračovanie.
0: Harmonika, čo sa dnes bude diať? Bude Emil zase prichádzať, teda vyvádzať?
1: To si píš. Aj príde, teda už prichádza, aj vyvádzať bude. Emil z Lüneberg je chlapec, ktorý sa do neplechy...
0: Ale aj z nej?
1: Dostane aj vtedy, keď ju vôbec neplánuje.
0: A potom trávi veľa hlasu, času v zátvorke.
1: V zátvorke našťastie nie, ale v komórke, alebo v takej kôlničke. Tam si pokojne vyrezáva drevené postavičky a čaká, kým mu zíde na ďalšie šibalstvo.
0: Teda on si nikdy nepolebedí, teda že on sa nepolepší.
1: No podľa mňa v tej kôlničke aj lebedí a či sa nepolepší, možno trochu, ale najmä sa nikdy neprestane dostávať do naozaj neuveriteľných situácií a príbehov.
0: No tak to bude záhada, teda paráda.
1: Práve o knižke o Emilovi z Lönnebergi, ktorú napísala Astrid Lindgrenová, je pásmo dobré stránky. Pripravila ho Timotea Vráblová, ktorá v ňom aj účinkuje.
0: Tak už nechajme Emila, nech sa začne táto chvíľa.
1: Ak vás potešil tento preptíkov rím, tak natrčajte uši aj naďalej.
2: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
3: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Aj dnes navštívime rodinu Svensonovcov Emila z Lönnebergi. Astrid Lindgrenová sprostredkováva čitateľovi nevšedný zážitok aj v tom, koľko výčinov sa malému nezbedníkovi podarí vyparatiť za sebou v priebehu dňa. Rýchly sled akcií nás ako čitateľov môže pobaviť. Navodzuje pocit vzrušenia z toho rizika, ktoré pritom výtržník pravdepodobne zažíva. A to je práve to, pri čom sa chcem dnes pristaviť. Vyvádza Emil pre záľubu vo výtržnostiach? Je to dôležitá otázka. Podľa nej totiž vieme posúdiť typ hrdinu. A o to išlo autorke, aby sme sa na Emila pozreli hĺbšie, vnímavejšie. Aj ja osobne mám na to dôvod. Dostali sa mi do rúk už mnohé knižky s postavami nespratníkov. Provokujú rodičov, správajú sa neslušne, dokonca nechutne. A to je asi všetko, čo vôbec dokážu. Chápem, že ich výčiny majú deti zabávať a predsa je mi smutno, že sú ako nešťastní odsúdenci na smrť. Pôsobia hlúpo. Ich život je plochý, bez úžitku, bez myslu, bez radosti rásť, poznávať. Fakt sú deti takéto? Je takýto Emil? Posúďte sami.
0: K
4: keď tak sedel na kláte a vyrezával ďalšieho panáčika, z diaľky k nemu doliehalo ockovo hromženie, no postupne tichlo. Celkom nečakane sa však znova ozval krik, oveľa hroznejší, a Emil sa veľmi zlakol, či sa niečo nestalo mamke. V tom si spomenul, že dnes sa chystali zaklať veľké prasa. Práve vtedy začalo žalostne kvičať. Úbohé prasiatko. 28. júl bol veru smutný deň. A to sa netýkalo len prasiatka. Okolo obeda Emila vypustili z kôlničky. A keď prišiel do kuchyne, privítala ho rozradostená Iduška. Dnes budeme mať na obed zabíjačkové gule, tešila sa. Zrejme neviete, čo sú to zabíjačkové gule. Sú veľké, tmavé, plné chutného mäska. Chutia skoro ako zabíjačková kaša, len oveľa lepšie. Gule sa robia z prasacej krvi, ako by ste pripravovali zabíjačkovú kašu. No a keďže dnes mali na káthulte zakáľačku, Emilova mamka chystala aj zabíjačkové gule. Zmiešala všetko, čo do nich patrí, do veľkej mise, ktorá stála na stole. Na sporáku už vrela v hrnci voda. Všetkým sa na dobrotu zbiehali slinky. Ja zjem 18 gulí, chválila sa Itka, hoci nebola najlepší jedák a nikdy nezjedla ani jednu celú guľu. A čo by zostalo ockovi? Spýtal sa Emil. Ozaj? Kde je ocko? Leží a oddychuje, odvetila Iduška. Emil vykúkol cez kuchynské okno. Veru, v tráve pod oknom ležal ocko. Tvár si zakryl slamenným klobúkom, odpočíval a čakal na obed. Prirodzene zvyčajne oddychoval až po obede, no dnes bol mimoriadne unavený, čo je asi pochopiteľné, keď sa človeku začne deň tým, že sa chytí do pasce na potkany. Emil si všimol, že ocko má obutú len pravú topánku. Najprv dúfal, že je to len kvôli ockovej sporovlivosti, lebo nechce naraz zodrať obe topánky. No potom uvidel krvavý obväz na ľavom palci a všetko pochopil. Ocka tak veľmi bolel palec, že si nemohol ani len topánku obuť. Emil sa zahambil a svoj hlúpy nápad s pascou oľutoval. Veľmi sa mu žiadalo ocka potešiť. A pretože vedel, že jeho ocko má zabíjačkové gule nadovšetko rád, vzal zo stola misu s kašou a vystrčil sa s ňou do okna. Pozri, ocko, skríkol radostne. Dnes budú na obed tvoje obľúbené zabíjačkové gule. Ocko si odložil z tváre slamenný klobúk a s prižmúrenými očami sa pozrel na Emila. Lapajstvo s pascou mu ešte neodpustil. To na ňom bolo vidieť. A Emil sa o to väčšmi usiloval, aby všetko napravil. Len sa pozri, koľko toho máme, vykrikoval Emil a čoraz väčšmi vystrkoval misu z okna. Predstavte si tú hrôzu. Odrazu sa mu misa vyšmykla aj s celým krvavým obsahom pristála na ockovej hlave. Umul, povedal Emilov ocko, lebo iné povedať ani nemohol, keď ho celkom zaliala zabíjačková kaša. Horko ťažko vstal z trávy a podarilo sa mu vydať zo seba čudesný zvuk. Najprv tlmený kašou, no potom taký silný, že sa ozýval po celej Lüneberge. Misa mu sedela na hlave ako vikingská prilba a spod nej vytekala červená kaša. Práve v tej chvíli sa zjavila brusnicová Maja, ktorá bola vymývať prasacie črevá, a keď uvidela Emilovho ocka, ako sa priam kúpe v krvi, zvrieskla ešte silnejšie než prasa, keď ho zakálali, a rozbehla sa po dedine s hrôzostrašnou novinou. Tak už je po našom dobrom gazdovi z Káthultu, kričala. Emil, to nešťastné chlapčisko ho zabil, že z neho až krv strieka. To je hrôza, to je hrôza. Len čo Emilova mamka zistila, čo sa stalo. Znova zdrapla Emila za ruku a čo najrýchlejšie s ním utekala do kôlničky. A kým Emil ešte vždy bosý a v nočnej košeli stružlíkal svojho 99. panáčika, mamka sa poriadne natrápila, kým otca poriadne poumývala. Mohla by si to umývať opatrnejšie, aby zostalo aspoň na 3 či 4 gule, povedal Emilov ocko, no mamka zavrtela hlavou. Čo sa stalo, už sa neodstane. Na obed budeme mať zemiakové placky. Obedovať budeme až na večeru, zasmiala sa i Duška. Ale rýchlo zmlkla, lebo ocko už nemal v očiach zabíjačkovú kašu, ale veľký smútok a hnev. Emilova mamka prikázala Line, aby načistila a postrúhala zemiaky. Iste ste už jedli zemiakové placky. Vyzerá to ako palacinka zo strúhaných zemiakov a chutí to 100-krát lepšie ako palacinka, ale to určite viete. Zanedlho Lina nachystala voňavé zlatožlté cesto na placky. Nachystala ho presne do tej misy, čo si ocko zložil z hlavy. Napokon aj tak nemohol celý deň behať po gazdovstve ako viking s prilbou. Len čo sa trochu poumýval, pustil sa do roboty, lebo bol čas mlátiť žito. Chcel využiť čas, kým sa dopečú placky, a vtedy mamka vypustila Emila z kôlničky. Emil v nej sedel dosť dlho. Teraz sa mu žiadalo trochu si pobehať. Hrajme sa na mechúrika, navrhol i Duške, a ona sa hneď aj rozbehla. Chytačku poznáte všetci, ale Emil vymyslel vlastné pravidlá. Pri tejto naháňačke sa muselo bežať o dušu spasenú z kuchyne do predsiene, z predsiene do izby, z izby zasa do kuchyne a z tej opäť do predsiene. Pekne krásne dokola, len sa tak za deťmi prášilo. Zábava spočívala v tom, že Emil aj Iduška museli bežať opačným smerom a vždy, keď sa stretli, pichnúť súpera prstom do brucha a zakričať: Mechúrik, praskni! To bolo veľmi smiešne a Emil s Itkou sa smiali naozaj do popuku. Lenže keď Emil už po 88. raz vletel do kuchyne, narazil na Linu, ktorá s misou cesta v rukách práve vykročila k sporáku, aby konečne začala piecť placky, a pretože Emil chcel aj Line dožičiť trochu zábavy, pichol do nej prstom a zakričal: Mechúrik, praskni! A presne to nemal robiť, veď vedel, aká je Lina šteglivá. Vyprskla Lina a skrútila sa ako dážďovka. Predstavte si tú hrôzu, keď jej pritom misa z rúk vyletela. Čo sa stalo potom, nikto presne nevie. Isté je však jedno, že Emilov ocko, ktorý práve vtedy vstúpil do kuchyne, mal zrazu celé cesto na hlave. Umul, zaznelo opäť z ockových úst, lebo s cestom na hlave sa nič iné povedať nedá. Emil s Itkou to potom zvykli používať ako nejaké príslovie. Umul, povedal ocko v plackovom ceste, hovorievali a chichotali sa. Alebo aj umul, povedal ocko v kaši, čo sa im takisto veľmi páčilo. No v tej chvíli Emil nemal čas na chichotanie, lebo mamka ho schmatla za ruku a o zlom krky s ním bežala do kôlničky. Za Emilovým chrbtom znelo ockovo hromženie. Najprv tlmene, spod cesta. Ale potom sa rozliehalo po celej Lüneberge. Keď teraz Emil sedel na klátiku a vyrezával svojho stého panáčika, nemal ani najmenšiu chuť na oslavu. Naopak, zúril ako bík. To už bolo naozaj priveľa, aby za jediný deň 3 razy sedel v kôlničke a navyše celkom nespravodlivo. Nemôžem za to, že sa mi ocko vždy pletie popod nohy, hneval sa Emil. Človek, aby sa mal postaviť pascu, hneď do nej vletí. A na čo musí strkať hlavu tam, kde práve lieta plackové cesto a zabíjačková kaša? Naozaj by som nechcel, aby ste si po týchto slovách mysleli, že Emil svojho ocka nemal rád, alebo že Emilov ocko nelúbil Emila. Oni sa mali naozaj radi. Ale aj medzi takými ľuďmi môže zavše dojsť k nedorozumeniam. Napríklad vtedy, keď sa tesne za sebou prihodia všetky tie udalosti s pascou napotkaná a so zabíjačkovou kašou a s plackovým cestom a podobne.
3: Milí priatelia, verím, že vás dnešné čítanie navnadilo siahnuť po knižke Emil z Lönnebergi a spoznať bližšie rodinu Svenssonovcov. Z dobrých stránok vám želáme, aby vás nehody obchádzali. Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain. Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: again.
1: Netrvalo mi dlho a prekukol som, že tí dvaja nie sú nejakí králi ani vojvodovia, ale obyčajní vagabundi a podvodníci. Ale nepovedal som nič. Nič som nedal najavo. Nechal som si to pre seba. Lebo tak je to najlepšie. Nemusíte sa s nikým hádať ani doťahovať a vyhnete sa kope trampôt. Ak chcú, aby sme ich oslovovali vojvoda a král, prosím, nič proti tomu, len keď bude v chalupe pokoj. Jimovi som nepovedal nič, nemalo to význam. Neviem, či som sa od tatka niečo naučil, ale jedno som si zapamätal, že s takýmito ľuďmi sa vyjde najlepšie vtedy, keď ich necháte, aby si robili podľa svojho. Vypitovali sa nás, až nám išla hlava dookola. Chceli vedieť, prečo takto zakrývame plť, prečo cez deň trčíme na mieste, miesto, aby sme sa plavili. A či Jim náhodou neušiel? Preboha, utekal by ujdený černoch na juh, ja na to. Uznali, že nie, ale nejako som im to musel vysvetliť a tak vravím. Naši bývali v okrese Pike v Missouri a tam som sa narodil i ja. Ale potom všetci pomreli a ostali sme iba s tatkom a malým bratom Ajkom. Tatko sa rozhodol, že nechá hospodárenie tak a presťahuje sa k strýkovi Benovi, ktorý má maličkú farmu pri rieke, 40 míľ pod Orleansom. Boli sme chudobní ako kostolné myši a ešte sme mali nejaké dlhy. Keď ich tatko vyplatil, ostalo nám len $14 a černoch Jim. To nám na 1400 míľovú cestu nestačilo, ani na obyčajný lístok v tretej triede, ani inakšie. Potom však prišla veľká voda a tatko mal jedného dňa z pekla šťastie, lebo chytil plť, no a tak sme si povedali, že pôjdeme do Orleansu na nej. No šťastie tatkovi nevydržalo. Raz v noci nás spredu nabral parník a všetci sme popadali do vody pod koleso. Ja s Jimom sme vyplávali celý a zdraví, ale tatko bol opitý a Ike mal ešte len 4 roky, takže tí dvaja tam ostali. Potom sme 2 dni nemali pokoja, lebo za nami stále kto si lozil na člne a chcel mi Jima vziať. Vraj je to ujdený černoch. Odtedy sa cez deň neplavíme. V noci máme pohy. Nechajte to na mňa. Ja už voľačo vymyslím, aby sme mohli ísť aj cez deň, ozval sa vojvoda. Niečo vyšpekulujem a bude to v suchu. Ale dnes už zostaneme pri starom, lebo za svetla by nebolo dobre ísť okolo tamtoho mesta. Nemuselo by to byť zdravé. Pred večerom sa začalo mračiť a vo vzduchu visel dážď. Nízko nad obzorom sa od horúčavy zažíhalo nebo a lístie začínalo šelestiť. Chystala sa poriadna hrmavica, to bolo vidieť. Kráľ s vojvodom šli hneď prekutať prístrešok, aby videli, aké máme lôžka. Moje bolo vypchaté slamou. Bolo lepšie ako Jimovo, vypchaté kukuričným šúpolím. V takom sa vždy nájde nejaký šúľok, ktorý potom pichá a tlačí do chrbta a keď sa obrátite, šúpolie šuští, ako keby ste ležali na suchom lístí. A často vás to zobudí. Vojvoda povedal, že si vezme moje. Ale král bol proti. Predpokladal som, že pri rozdielnosti našich stavov si sám uvedomíte, že kukuričné nie je pre mňa vhodné. Kukuričné si vezme vaša milosť.
2: S Jimom sme boli chvíľu ako na ihlách. Báli sme sa, že vypukne hádka. A preto sme boli radi, keď vojvoda povedal.
3: Je už môjim súdom stále úpieť v prachu pod železnou čižmou útlaku. Nešťastia zlomili môjho kedysi takého hrdého ducha. Ustupujem, podvolujem sa. Je to môj osud. Som na svete sám. Nech teda trpím. Ale to nič. Viem to znášať.
2: Vyplávali sme, len čo sa poriadne zotmelo.
1: Král nám povedal, aby sme sa držali čo najbližšie k prostriedku a lampáž nevyvesovali, kým nebudeme kus pod mestom. Onedlho sme uzreli hrstku svetiel, to bolo to mesto, a bez ťažkostí sme preklzli pol míle od neho. Lampáž sme vyvesili, až keď sme boli kusisko poniže, a asi o 10:00 sa rozpršalo, strhol sa vietor, začalo sa blískať a hromy bili, až išlo všetko uchytiť. Kráľ rozhodol, že máme s Jimom hliadkovať obaja, kým sa počasie nezlepší, a on s vojvodom zaliezol do prístreška a zaľahli. Do polnoci som mal voľno, ale nebol by som šiel spať, ani keby som bol mal postel, lebo takú búrku človek každý deň nevidí. Ten vietor, ako fičal a zavíjal, a žiara, tá vzblkala každú sekundu a osvetľovala biele čiapočky vln na pol míle okolo nás. Ostrovy vyzerali v tom daždi ako zaprášené a stromy ako tie sa krútili a metali v tej výchrici. A potom rach, bác, tresk a hrom sa valil s hlbokým rachotom do diaľky, až zanikol. A zasa vzzz, ďalší blesk a ďalšia podbradu, až sa pred očami zatmelo. Vlny ma niekoľkokrát skoro spláchli z plte, ale bol som nahý, takže som si z toho nič nerobil. Pňou a konárov, čo trčali z vody, sme sa nemuseli báť, lebo blesky vyskakovali a blčali v jednom kuse, a tak sme nebezpečenstvo vždy zavčasu zbadali a sprava alebo zľava sme sa mu vyhli. Mal som prostrednú hliadku, ale už sa mi začínali lepiť oči, tak Jim povedal, že prvú polovicu vezme za mňa. Jim bol ku mne vždy veľmi dobrý. Vsúkal som sa do prístreška, lenže kráľ s vojvodom ležali taký rozvalený, že pre mňa neostal ani kúsok miesta. Ľahol som si teda vonku. Z dažďa som si figu robil, lebo bol teplý a vlny sa už nevzdúvali tak vysoko. Okolo druhej sa však zasa zdvihli a Jim ma chcel zobudiť, ale potom si to rozmyslel. Vraj ešte neboli také vysoké, aby mohli niečo urobiť. No, zmýlil sa. Lebo z ničoho nič sa prihnala taká hora, že ma spláchla do vody. Jim od smiechu skoro pukol. Jim bol vôbec černoch, ktorého bolo najľahšie na svete rozosmiať. Prebral som hliadku a Jim si ľahol a onedlho chrápal. Búrka sa onedlho vyzúrila a stíchla. Keď sa ukázalo prvé svetielko v zrube, zobudil som ho a zatiahli sme s plťou do dennej skrýše. Po raňajkách sa kráľ vytasil s umastenými kartami a s vojvodom začali hrať do 7, každú hru o 5 centov. Keď ich to omrzelo, vyhlásili, že idú plánovať ťaženie. Vojvoda vylov z torby zväzok natlačených plagátikov a nahlas nám ich čítal. Na jednom stálo, že slávny doktor Armand de Montalban z Paríža bude prednášať o frenologickej vede tam a tam, miesto vynechané, a v ten a ten deň, miesto zasa vynechané. Vstupné 10 centov a charakteropis 25 centov za kus. Vojvoda povedal, že ten doktor Armand de Montalban, to je vraj on sám. Na inom plagátiku bol zasa svetoznámy shakespearovský tragéd Garrick mladší z divadla Drury Lane v Londýne. Na ďalších mal zasa iné mená a robil iné nevídané veci, ako prútkara, ktorý vie nájsť vodu a zlato, odklínača uhranutí a tak. Ale divadelná múza mi je najmilšia. Chodili ste niekedy po doskách, ktoré znamenajú svet, vaše veličenstvo? Nie, priznal kráľ. Takže než uplynú 3 dni, budete, vaše dôstojenstvo, pokračoval vojvoda. V prvom príhodnom meste si najmeme sálu a predvedieme súboj z Richarda III. A balkónovú scénu z Rómea a Júlie. Ako sa vám to pozdáva? Som všetkými 10 za. Som vždy za všetko, čo vyniesie bugrišem, ale o hraní toho veľa neviem. Na divadlo sa veľmi nepamätám. Bol som ešte maličký, keď si otec pozýval do paláca hercov. Myslíte, že ma to naučíte? Ako nič. Tak dobre, už bez tak horím za niečím novým. Začnime hneď. Vojvoda mu teda vysvetlil, kto bol Rómeo a kto Júlia, a dodal, že on hrával Rómea, takže kráľ by mohol byť Júliou. Ale keď Júlia bola taká mladá holubička, čo moja hlava ako koleno a biela brada? Nič sa nebojte, tých dedinských chruňov to ani netrkne.
3: Okrem toho budete v kostýme. A ten zmení človeka na nepoznanie. Julia je na balkóne, kam si vyšla pred spaním poobdivovať mesiac a má oblečenú dlhú bielu nočnú košeľu a na hlave nazberaný nočný čepiec. Pozrite, tu sú tie veci.
2: Vybral niekoľko kalikových odevov, kriklavých, až to oči ťahalo, a povedal, že sú to stredoveké brnenia pre Richarda III. A toho druhého. A dlhú bielu nočnú košeľu a nazberaný čepiec.
3: Kráľ bol spokojný. Vojvoda teda vytiahol akúsi knihu a predčitoval mu úlohy nafúknutým rozdrapeným štýlom a všeliako sa pritom vrtel a krútil a zároveň hral, aby kráľovi ukázal, ako to treba robiť. Potom mu dal knihu a povedal, nech sa svoju úlohu naučí naspameť.
2: Asi 3 míle pod ohybom rieky bolo tiché, zapadnuté mestečko, kde líšky dávajú dobrú noc. A vojvoda po obede povedal, že už vie, ako zaonačiť, aby sme sa mohli s Jimom plaviť bez rizika aj cez deň. Pôjde vraj do mesta a zariadi to. Kráľ na to, že by šiel tiež, vraj sa tam obzrie, či by sa mu niečo nešiklo. Minula sa nám káva a Jim navrhol, že by som mohol ísť i ja a doplniť zásoby. Mestečko bolo ako vymetené, ulice prázdne a všade ticho a mŕtvo ako v nedeľu. Natrafili sme na chorého černocha, ktorý sa vyhrieval na slnku vzadu za jedným domom, a ten nám povedal, že všetko, čo má nohy, mladé, staré, je na náboženskom zhromaždení v lese, asi 2 míle odtiaľto. Kráľ sa opýtal na cestu a poznamenal, že tomu zhromaždeniu potrasie mešcom, až sa všetkým v očiach zaiskrí, a dodal, že ja môžem ísť s ním. Vojvoda povedal, že hľadá tlačiareň. Nakoniec sme ju našli. Bola v kutici nad truhlárstvom. A truhlári i tlačiareň

Všade boli nastavané stánky zo žrdí, prikrytých konármi, kde sa predávala malinovka a medovníky. A dookola ležali kopy melónov, kukurice na opekanie a všeličoho iného. Kázne sa odbavovali v rovnakých stánkoch, lenže väčších. A v každom bola hromada národa. Ľudia sedeli na laviciach z prepílených brvien, do ktorých boli zo spodu, do oblej strany, zastrčené drúky ako nohy. Operadiel nebolo. Kazatelia stáli na vysokých stupienkoch na konci stánku. Ženy mali na hlavách čepce proti slnku a boli poobliekané ako ktorá. V ľanových šatách, v plátených a čo mladšie v bavlnených. Mnohí mládenci boli bosí a deti väčšinou len v košielkach. Niektoré stareny plietli a niektorí mladí si nenápadne dávali najavo náklonnosť. V prvom stánku, do ktorého sme prišli, kazateľ práve prednášal chválospev. Prečítal vždy dva riadky a ľudia ich zaspievali po ňom. A bolo to také, akési vznešené. Ľudí tam bolo ako maku a spievali tak vrúcne, od srdca. Potom im kazateľ prečítal ďalšie dva riadky a tak to stále pokračovalo. Ľudia sa dostávali do ráže a spievali hlasnejšie a hlasnejšie a ku koncu začali niektorí stonať a niektorí vykrikovať. Potom sa kazateľ pustil do kázne a pustil sa do nej ozaj nadšene. Nakláňal sa z pódia napravo i naľavo a predkláňal sa dopredu, ani na chvíľu nepostal. Telo a ruky mu len tak poletovali a slová vyrážal z plného hrdla. Každú chvíľu bral do rúk Bibliu a otvorenú, ako by ju chcel podávať dookola, a pritom kričal: "Aj hľa, had úskočný v púšti, hľaďte na ňo a žite." A ľudia kričali: "Sláva Bohu, ámen." A kazateľ zaplaču, stonania a amenovania pokračoval: "Pristúpte, ó, k lavici kajúcnikov, pristúpte, hriešnici, ámen. Pristúpte, chorí a zarmútení, ámen. Pristúpte, chromí, ochrnutí a slepí, ámen. Pristúpte, chudobní a núdzni, v hanbu uvrhnutí, ámen. Pristúpte, všetci ukonaní, v prachu vyválaní a trpiaci. Pristúpte s rúchom pokory, pristúpte s kajúcim sa srdcom, pristúpte v handrách, hriechu a špine. Voda, ktorá očisťuje, je zadarmo, brána nebie stojí otvorená. Vojdite, ó, vojdite a nájdite pokoj. Amen, sláva Bohu na nebesiach, aleluja." A tak ďalej. Pre výkriky a nárek sa už nedalo rozoznať, čo kazateľ hovorí. Ľudia začali vstávať a drať sa jeden cez druhého dopredu k lavici kajúcnikov a po lícach im stekali slzy. A keď sa všetci kajúcnici dostali dopredu, spievali, jačali a vrhali sa na podostlanú slamu a vyčíňali ako rozumu zbavení. Ani som sa nenazal a vrhol sa medzi nich aj kráľ. A bolo ho počuť cez všetkých. Hneď na to sa vyteperil na stupienok a kazateľ ho prosil, aby prehovoril k zhromaždeným. Nemusel ho prosiť dva razy. Kráľ hneď spustil. Povedal, že je pirát. 30 rokov križoval Indický oceán. Ale v lani z jary mu v boji rozprášili posádku a tak prišiel domov naverbovať novú. Ale včera v noci ho, pochválen buď Pán Boh, o všetko orabovali a bez jediného centa vysadili z parníka na breh. No je šťastný, že sa to stalo. Je to najpožehnanejšia udalosť, aká ho kedy postretla, lebo sa z neho stal iný človek a prvý raz v živote pocítil pravé šťastie. A hoci nemá vo vrecku ani šestáka, hneď sa vydá naspäť k Indickému oceánu a zvyšok života zasvetí obracaniu pirátov na cestu pravosti. Nikto iný to nemôže lepšie, lebo on sa osobne pozná so všetkými pirátmi tých vôd. A hoci mu cesta tá bude trvať bez peňazí dlho, predlho, dostane sa tam navzdory všetkým prekážkam. A vždy, keď nejakého piráta obráti, povie mu: "Mne neďakujte, to nie je mojou zásluhou. Všetka vďaka patrí drahým spolubratom z Pokevilského zhromaždenia, dobrodincom ľudstva a tu nášmu drahému kazateľovi, najopravdivejšiemu priateľovi pirátov." Na to zaplakal a s ním zaplakal.

0: boli všetci ostatní. V tom, kto si zvolal. Urobme na ňo zbierku, urobme na ňo zbierku. Piati či šiesti hneď skočili a začali vyberať, ale kto si skríkol, nech si chodí s klobúkom sám. Všetci sa toho chytili, i kazateľ. Kráľ teda chodil s klobúkom medzi ľuďmi, utieral si oči a napravo naľavo žehnal a chválil a velebil za dobrodenie preukazované pirátom na ďalekých moriach. A každú chvíľu sa zdvihlo nejaké pekné mladé dievča s uslzenými lícami a prosilo, či ho môže poboskať, aby na ňo malo pamiatku. A kráľ každej dovolil a niektoré poboskal a vyobímal až 5-6 krát. Hrnuli sa mu pozvania, aby zostal celý týždeň. Každý ho chcel mať pod svojou strechou. Vraj by to bola veľká podsta. Lenže kráľ krútil hlavou, že nemôže. Je to vraj posledný deň tohto zhromaždenia, takže by už nemohol preukázať nejaké dobro. A okrem toho je ako na ihlách, aby vyrazil k Indickému oceánu a pustil sa do práce medzi pirátmi. Keď sme sa vrátili na plť, zrátal výnos a zistil, že navyberal 87 dolárov a 75 centov. A k tomu ešte priniesol trojgalónový demižón whisky, ktorý zbadal pod jedným vozom, keď sme sa cez les vracali domov. Povedal, že keď sa to tak vezme, dnešok pretromfol všetko, čo mu kedy misionárčenie za jediný deň hodilo. Vraj, škoda reči, kam sa hrabú na pirátov pohani, keď ide o to pumpnúť náboženské zhromaždenie. Vojvoda si myslel, že Boh vie, ako dobre nepochodil, kým sa nevytasil kráľ, ale potom dosť zvedol. Dvom farmárom vytlačil po objednávke obrázky koní a zhrabol za to 4 doláre. Potom od nich ešte prijal oznamy do novín za 10 dolárov, ale rátal si iba 4, ak zaplatia vopred, čo tí dvaja urobili. Na to zhrabol 3 ročné predplatné po pol doláry, aj keď cena bola 2 doláre, pod podmienkou, že dostane zaplatené vopred. Záujemci chceli platiť siahovicami a cibuľou, ako bolo zvykom, ale vojvoda povedal, že noviny práve kúpil a cenu zrazil tak hlboko, ako si len mohol dovoliť. A odteraz bude podnikať za hotové. Potom ešte vysádzal menšiu báseň, ktorú sám vymyslel, 3 riadky, také sladké a smutné, volala sa Len stisni svet bezcitný, srdce moje puknuté. A sadzbu nechal pripravenú rovno do novín. Za to si neúčtoval nič. Vynieslo mu to 9,5 dolára a povedal, že si ich zaslúžil v pote tváre. Potom nám ukázal ešte jednu maličkosť, ktorú vytlačil a ani za tú si nič neúčtoval, pretože bola pre nás. Bol to obrázok černocha na úteku s uzlíkom cez plece a pod tým stálo 200 dolárov odmeny. Písalo sa tam o Jimovi a Jim bol do bodky opísaný. V zime vraj ušiel z plantáže St. Jacques, 40 míľ poniže New Orleansu a pravdepodobne mierí na sever. Kto ho chytí a dopraví naspäť, dostane vypísanú odmenu a uhradia sa mu výdavky, ktoré s tým bude mať. A od zajtra môžeme plaviť aj cez deň, keď budeme chcieť, vravel vojvoda. Keby sa niekto blížil, Jima zviažeme povrazmi, položíme do prístrežka a potom sa vytasíme s týmto papierom a povieme, že sme ho chytili na rieke. Ale nemáme peniaze na parník a preto sme si požičali od známych plť a ideme si po odmenu. Železné putá a reťaze by sa na ňom vynímali lepšie, ale to by nehralo s tým, že sme chudobní. Vyzeralo by to ako prstene na žobrákovi. Povraz bude akurát. Musíme zachovať jednotu štýlu, ako sa hovorí v divadle. Zhodli sme sa, že vojvodovi to myslí a že už ani cez deň nám nič nehrozí. Rátali sme, že v tú noc prejdeme dosť míľ, aby na nás nedopadol rozruch, aký sa v takom mestečku iste strhne po vojvodových výčinoch v tlačiarni a potom už plnou parou vpred, kedy sa nám zachce. Až skoro do 10:00 sme trčali v úkryte, ticho ako myši. Potom sme vyklzli na rieku, mestečko sme obišli širokým oblúkom a lampáž sme vyvesili, až keď bolo z dohľadu. Keď ma Jim Oštej zobudil hliadkovať, vraví. Očuj, Huck, narazíme po ceste ešte na iných kráľov.
1: Nie, odvetil som, aspoň si nemyslím.
0: Tak to je dobre. Jeden alebo dvaja, to ešte. Ale vícej, to nie. Tento je fúrd nasosaný ako prasa. A ten vojvoda není o moc odchodnejší.
2: Vysvitlo, že Jim chcel, aby rozprával po francúzsky, lebo bol zvedavý, ako to znie. Ale kráľ povedal, že po takom dlhom pobyte v Amerike a po toľkých trápeniach po francúzsky už zabudol.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Toho slávnostného vysielania už je na mňa akosi zvesela.
2: Veď to je dobré.
1: Čo je dobré? Čo je dobré? Že je toho na mňa priveľa?
2: Aha, a prepáč, Breptík, ja som počula niečo iné. No, ale tebe sa zdá, že našich rozprávok, ktoré venujeme poslucháčom a poslucháčkam, aby s nami oslávili už 100 rokov rozhlasu, je priveľa? Tak musíš ešte vydržať, no. Ale, decká, ja mám pre vás aj pre teba, Breptík, čosi, čoho nikdy nie je dosť.
1: No, tak to som samé oko.
2: Samé ucho sú určite aj decká a ja prezradím, že tretí, zatiaľ posledný príbeh o chvíľka napätia, Intromanovi, ste v našom vysielaní ešte nikdy nepočuli. A všetky intromanovské príbehy vysielame na pokračovanie, aby ste ich mali pekne pokope. Každý týždeň jeden. A toto je jedna z takých sviečok na torte.
1: Tak ale týmto si ma naozaj prekvapila. A o čom bude táto časť? Myslel som, že máme v rozhlase len tie dve, ktoré sme v minulých týždňoch zaprisahali, teda odvysielali.
2: A vidíš, teda počuješ, vždy sa v rozhlase udeje čosi, o čom nevieš. Napríklad nové intromanovské dobrodružstvá. Viac už ale nesmiem prezradiť, prosím ťa, poďme si mi urobiť horúcu čokoládu, aby sa nám lepšie počúvalo a ja to hneď pustím. Dobre?
1: No, ale jediné, čo ma mrzí, je, že ten západ s tou horúcou čalamádou nebol môj. Počkaj, idem a už to pustí.

0: Slovenský rozhlas uvádza hru pre deti Zuzany Líškovej Intromen a tajomná pivnica.
1: No super, že sa ti uráčilo, Janko.
2: Prepáč. Pozeral som dokument a zabudol som sa.
3: Počujte, je fakt skvelý. Mali by ste si ho pozrieť všetci.
4: Zasa o jaskyniach. Prepáčte, decká, ale už som kvôli vám na obrazovke videla toľko jaskyň, že toho mám fakt dosť.
2: No ale táto je novoobjavená a v Rakúsku. Ak nahovorím našich, pôjdeme tam s Aniou na výskum.
3: Pokecať s vodou, pozrieť do kvapľov a tak. Mali by ste sa pridať, je to mega sranda.
4: Mhm.
1: Grétka by ti odkývala všetko na svete, len by nevedela čo. Hlavou je stále pri svojom psovi.
5: Ten pes sa volá Cookie. A je to mimoriadne bystrý a zábavný spoločník.
4: Už stačí len dodať, že na rozdiel od vás.
5: Ani si nemusela použiť dotyk pravdy.
3: Nechajte ju. Na psíka čakala roky. A verím, že je o dosť zábavnejší ako moja voda. Niekedy rozmýšľam, že som mala dostať trochu inú superschopnosť.
2: Prestaň, Ania. Na prieskum jaskýň je ako stvorená. Ja by som napríklad svoju schopnosť pozerať sa dovnútra vecí za nič na svete nemenil.
4: Aj u vás to tak počuť?
1: Myslel som, že to buchocete vy?
4: Nie, to tí, čo sa prisťahovali nad nás. Do bytu po Zolvarovi.
3: Ale cedulka Zolvar je aj v našom dome oproti cez dvor.
1: On tu mal 3 či 4 byty.
3: Mal? Teda ich predal?
4: Nie, náhle zomrel. Teda ešte kým ste sem prišli vy s mamou.
1: Bol to taký nepríjemný chamtivec a špekulant.
2: Ale Nina mu dobre naložila so svojím dotykom pravdy. Keď pred všetkými na dvore povedal, že ich chce okradnúť a uchmatnúť parkovisko pre seba.
3: Čo? On chcel namiesto stromov parkovisko? Neexistuje.
5: Tiež sme si to mysleli. A tak trochu aj zariadili, aby mu to neprešlo.
4: Ty, Ondro, a vieš, čo sa mu stalo? Tomu Zolvarovi?
1: Tak mama hovorí, že to bol infarkt.
4: Ale on nebol nejaký starý.
1: Neviem, asi nie. No ale teraz sa do bytu nad vami sťahuje jeho rodina.
4: Oni sú tiež Zolvarovci?
1: Počul som o tom hovoriť mamu, že tá pani sa volá Sara Zolvar.
4: A ten chalan?
1: To je David.
4: A?
1: Čo a?
4: To je všetko.
1: Tak viac neviem.
4: A neštve ťa to, že nevieš?
1: Ešte som sa s ním ani nerozprával.
4: Tak ku ním nakukni.
1: No, určite. Nepôjdem k cudzím ľuďom cez steny.
4: Ale mohol by si. Aspoň by sme zistili, čo je zač.
1: Ak ťa to tak trápi, tak na ňo na chudbe skús ten svoj dotyk pravdy.
3: Presne. Povie ti aj to, čo nechceš počuť.
4: Nechápem, že nie ste na ňo zvedaví.

0: Dobrý deň, pani Jurášková.
1: No už som si myslela, že nie ste doma, pani suseda.
0: Poďte ďalej.
1: Nebudem vás obťažovať. Ale nesiem, čo ste nedokázali zohnať.
0: Máte plány domu?
1: Samozrejme.
0: No, ale to je fantastická správa, pani Jurášková. Konečne budeme môcť dokončiť projekt na prestavbu pivnic. Toto jediné nás brzdilo, aj keď projektantka hovorila, že už si snáď poradí aj bez nich. Ale s nimi to pôjde rozhodne oveľa lepšie.
1: Myslela som, že ako naša zástupkyňa vlastníkov budete vedieť, za kým ísť.
0: Je to storočný dom, pani Jurášková. Je vlastne zázrak, že ste tie plány vôbec zohnali.
1: Tak, keď viete, na koho sa obrátiť a máte správne konexie, tak to nie je žiadny zázrak.
0: Určite nechcete ísť dnu. Máme čaj aj koláče.
1: Nie, ďakujem, ďakujem. Ale Roky potrebuje prechádzku.
2: Však Rokinka.
3: Oh, wow, pri vašich dverách bola Jurášková. Netušila som, že sa s ňou tvoja mama stretáva.
4: Však sa nestretávajú. Ale mama sa stala zástupkyňou vlastníkov v našom vchode.
3: Je domovnička?
4: Také čosi. Ale hlavne chce aj s ostatnými zástupcami vynoviť naše pivnice.
3: Pivnice?
4: No presne. Staré, vlhké a plesnivé. Bolo by super, keby sa prerobili. Aspoň by sme sa tam nebali chodiť.
5: Ondrík, poď prosím ťa sem. Vlastne všetci.
4: Čo je, mami?
0: Pozri. Konečne mám tie plány.
4: No, tak paráda. Môže sa začať s renováciou.
0: No, rada by som, ale všimni si tie čísla pivníc. Zdá sa, že sa tu vyskytol menší problém.
3: Sú číslované podľa bytov?
0: Podľa mňa áno. Ale pivnica, ktorú používame my, je napísaná pre číslo 15.
4: A my sme predsa byt číslo 9.
0: No, musíme zistiť, kde nastala chyba.
6: A čo keby sme to šli preskúmať?
3: Našu strašidelnú pivnicu?
7: Ja som za. Musíme predsa zistiť pravdu.
4: Fakt, ideme do pivnice?
0: Bolo by to od vás milé. Ja zatiaľ overím iné zdroje.

0: Nesvieti.
1: Idem domov. Bez svetla tu nebudem.
2: Nepanikár. Ondro, radšej si zapni čelovku.
0: Po tej stene niečo lezie.
3: Ježiš, kľud. To je len pavúk.
0: Vieš, ako to mám s pavúkmi? Vlastne celkovo sa mizom.
1: Tento sa nás bál viac ako my jeho. Už je fuč.
2: Ja by som sa skôr bála potkanov.
0: Potkanov?
2: Moja mama sem vôbec nechodí, odkedy jej jeden prebehol cez nohu.
1: Decka, ja viem, že aj tie potkany sú len zvieratá a ja zvieratá milujem, ale...
0: Rýchlo, vybavme, čo máme a ideme preč. Čo najskôr preč.
4: Tak sa pozrime na tie plány.
3: OK. Tak toto je naša pivnica.
2: Pre pána Ondro, tá je zahádzaná. Skrine, poličky, sklené poháre, noviny. Na čo vám to všetko je?
0: Myslím, že naši sem veľmi nechodia. No, stalo to tu po ľuďoch, čo tu bývali predtým.
5: Kto by sem aj chodil? Samé haraburdy, špina, no ani tá naša nie je iná.
1: A aké číslo vlastne hľadáme?
0: No, my sme 9 byt. Ale toto je v pláne 15.
2: Podľa mňa sa tie dve čísla vymenili.
4: Ale kto by ich menil?
0: Zolvar! No jasné, musel to byť Zolvar, veď on býval na 15.
4: A pozrite, aká je na tom pláne 9 veľká.
2: Ten chamtivec určite vymenil pivnice kvôli veľkosti.
4: Musíme tú 9 nájsť.
0: Ako keď žiadna kopka nemá čísla?
2: Rozmýšľaj. Vy ste 9 byt, my 12. No a na každom poschodí sú 3 byty. Odrátaj ten tretí.
5: Zasvieť sem. Toto by mala byť tá správna pivnica.
2: Aha, tam je ešte kus pôvodnej namaľovanej číslice. A je to 9.
1: Našli sme ju a teraz vypadníme.
0: Tiež som za.
2: Ale tvojej mame sme sľúbili, že to preskúmame.
0: A čo ako chceš, aby sme urobili? Veď nemáme kľúč.
2: A na čo si ty introman?
0: Mám vliesť do cudzej pivnice.
5: No, nikto iný to nedokáže. Ja aj keď sa veľmi snažím, vidím vnútri len chaos. Je tam asi nejaká skriňa, či čo?
0: Dobre, tak idem. Ale beriem si svetlo.
4: Čo tam vidíš?
2: Hovor!
1: Počuj, rýchlo sa vráť. Je tu veľká tma.
5: Už ani nie.
2: To preto, lebo niekto ide.
5: Ondro, rýchlo vylez!
6: Hej, what's up? Čo tu robia? Robíte?
0: No, my, vieš...
2: Prišli sme zaniesť do pivnice nejaké kompóty. Teda, odniesť.
6: All? Všetci?
0: Aha.
1: My tu všetci bývame. Však, decka, okrem mňa.
2: A ty? Čo tu robíš ty?
6: Boxes. Mama ma poslala odložiť do pivnica. Nevieš, ktorá naša? Byt 15?
0: No, to je trochu...
5: Táto tu.
6: Ale toto number 9, no?
2: Určite je vaša. Naša je vedľa. Bývam pod tebou. Som Nina.
6: David.
0: Ja bývam pod Ninou. Ondro. A toto, to je Gretka. A Janko.
4: Ania. Ja som tá z iného domu. Len cez dvor, kebyže ťa to zaujíma.
6: OK. Tak pivnica.
0: Jasné. Uhneme ti, decka.
1: Hej, len prekročím tieto časáky.
5: Plačte sa tu. Je to pusto.
2: Počkajte.
6: Toto by home v Kanade nikto neveril. Hororový place. Divné, decka. Príšerné mesto. Mám. A jej korene nech sa zahrabú. I hate this. Nenávidím toto Slovensko. Chcem ísť domov.
0: Nina, pusti ho.
2: Iba som sa o neho obtrela.
6: What? Co?
7: Tešíme nás, David.
8: Utekáme.
9: Áno.
0: Maj sa.
1: Prepáč.

0: Mami, vyzerá to tak, že sú vymenené pivnice k bytom 9 a 15.
1: Takže to určite vymenil Zolvár.
2: Bola som sa opýtať susedy Dominkovej, či niečo vie. Ale tvrdila, že tie pivnice sú takto odjak živa, čo si pamätá. Aj tí, čo tu bývali pred nami, používali túto.
0: Dominková má koľko? 80 rokov?
2: 82. Bývala tu ako dieťa, potom sa odsťahovala aj s mužom, ale vrátila sa doopatrovať rodičov. Všetko mi povedala. Vraví, že k výmene muselo dôjsť ešte pred Zolvarovcami. Tí vraj prišli až po druhej svetovej.
3: Ale musel to byť Zolvar. Kto iný by si len tak vymenil pivnicu za väčšiu?
0: Práve, že je rovnako malá ako tá naša.
2: Čože, vy ste sa dostali dovnútra?
4: Nakukli sme tam, keď tam prišiel David.
2: Kto?
1: No, syn tých nových.
0: Takže kvôli veľkosti to určite nebolo.
4: Ani doba nesedí.
2: Ale potom ani plány domu. Čo ak sú nepresné aj v iných prípadoch? To by nám narobilo kopu ťažkostí pri opravách.
0: Musí sa to objasniť.
2: A čo tam ten David robil?
1: Niesol nejaké škatule.
2: Asi by tam nič nemali nosiť, kým nezistíme, čo je vo veci.
0: Kam ideš, mami?
2: Predsa k Zolvarovcom.
5: Prepáčte, pani Zolvarová, že vás vyrušujem a pri vybaľovaní...
6: Som Sara. Môžeme si tykať.
5: Výborne. Milka.
6: Čo sa deje, Milka? Veľa hľuku. Už len chvíľu, všetko musím upratať.
5: Nie, nie. To chápem, že potichu sa nedá presťahovať.
6: Niektorí susedia si myslia, že áno. Teda suseda.
5: Nebojte sa. Nie všetci sme tu ako pani Jurášková.
6: Známa firma?
5: Niečo na ten spôsob, ale možno mi pomôžete.
6: Rada.
5: Som zástupkyňa vlastníkov v tomto vchode a chceme vynoviť pivnice.
6: To je super správa, sú hrozné.
5: No, otrasné. Ja sa tam bojím chodiť.
6: Treba podpísať?
5: Už sme to vlastne schválili, ale teší ma, že súhlasíte. Ide o to, že máme asi vymenené pivnice.
6: Prosím?
5: Pozrite. My sme 9, vy 15, ale tie pivnice sú naopak.
6: Ako sa to mohlo
5: stať? A to som sa chcela spýtať ja vás.
6: Prepačte, len teraz sme sa nasťahovali.
5: Ale ste rodina pána Zolvara, ten, čo tu býval predtým.
6: To áno, som Sara Zolvar, ale prišla som z Kanady, aj som sa tam narodila.
5: Hovoríte krásne po slovensky, nikdy by som to nepoznala.
6: U nás sa vždy hovorilo doma len po slovensky. Chodila som aj do sobotnej slovenskej školy. Moji rodičia emigrovali v polovici 70. rokov. Mama Hanka a otec Jozef. On bol bratom Marcela Zolvara, čo tu býval predtým. Aj ich rodičia tu bývali. Nemal deti, len mňa, svoju neter. Keď zomrel, volali mi právnici.
5: Bolo to náhle.
6: No, áno. Tragédia. My sme sa nikdy nevideli a odrazu tam také dedičstvo padlo mi rovno z neba.
5: Tvoj strýko tu mal viacero bytov.
6: A ja som bola doma v Kanade po hroznom rozvode. Dostala som takto druhú šancu. Zbalila som Davida a prišla sem. Vieš, aj začať nový život, aj nájsť svoje korene.
5: To znie veľmi nádejne.
6: Je tu krásne. Ten dom a dvor...
5: Už len pivnice a bude to dokonalé.
6: No, ešte presvedčiť Davida a bude to aspoň znesiteľné. Má 13 a to je strašný vek.
5: Chápem. Aj môj Ondro má toľko.
6: No, možno si budú rozumieť.
5: Máme tu viac detí v ich veku.
6: Čo keby si radšej išla do dnu? Pozrieme sa na tie plány pivnice.
5: Rada.

0: Počkajte, musím chytiť Cookieho. Zasa sa mi vyvliekol s popruhou.
1: Nechápem, že si mu dala meno Cookie. Chcela si, aby sa to rímovalo s Juráškovou? Rocky Cookie?
0: Také meno mu dali v útulku. Už som ho nechcela meniť, lebo mi povedal, že sa mu páči. A pozri, aký má kukuč. Je to úplný Cookie.
2: Mne sa meno Cookie páči.
0: Cookie! Cookinko!
3: Detka, sústreďte sa. Musíme sa pohnúť ďalej.
4: A kam by si šla?
3: Metafora, chápeš? Počuli ste, o čom sa tie dve na chodbe rozprávali?
1: V podstate o ničom.
3: Si robíš srandu?
2: Akože, Jano má pravdu. Tá Sara ani moja mama nič nevedia.
3: Ale zistili sme, že sa prisťahovali z Kanady.
4: To hovoril David aj po tom tvojom dotyku pravdy v pivnici. Nepočula si ho?
3: Ja mala som stres, chápeš? Nechcela som nás prezradiť.
2: Môžeš byť v poho. Nikto si poriadne nepamätá, čo vtedy povie. Alebo to má ako v sne, zahmlené. David určite netuší, že máme super schopnosti.
4: A to je dobre. Môžeme sa tam vrátiť.
2: Kam?
1: Do pivnice.
2: Ja tam nejdem. Pavúky, potkany, tma.
3: Mali by sme tam naozaj ísť. A preskúmať to. Lebo ak tú pivnicu nevymenil Zolvár a jej rozloha na mape nesedí, tak tam niečo je.
4: No ale ty by si mala ostať na dvore.
3: Prečo práve ja?
1: Pozri, tam je David.
3: A čo ja s ním?
2: Skúsi z neho čosi vytiahnuť.
4: Teda, keď dokope do tej zablačenej lopty.
0: A postrážiš mi Cookieho.
3: Ty chceš ísť do pivnice?
0: Niekto, kto vie rozprávať so zvieratami, sa tam určite zíde.
2: Nepripomínaj mi to, lebo tam nevoziem.
1: Ideme, ty hrdina.
2: Ale dúfam, že vám je jasné, že nakúknem, nájdem von. A len, čo sa na mňa čo i len pozrie nejaký článkonožec, vzdávam to.
4: Už toľko nekecaj a radšej choď.
0: Nehovorte mu to, ale poprosila som všetkých pavúkov, aby sa mu oblúkom vyhli.
1: Ako, že všetky?
0: Sme v starej pivnici. Čo myslíš?
4: Čo tam vidíš, Ondro?
5: Len starý kredens a ulice, škatule, knihy, pneumatiky.
4: Čo ti je? Čo sa stalo? Ondro, ozvi sa! Niečo ťa tam chytilo? Prečo máš také vytreštené oči?
2: Aj vy by ste mali, keby ste videli, čo ja. Potkana? Nie. Zakopol som o tie sprosté pneumatiky. A ako som padal, vystrel som ruku a dostal som sa za stenu.
4: Na ulicu?
2: Nie.
0: Tak kam? Za tou stenou má byť predsa ulica.
2: Bola tam tajná miestnosť.
1: Čo? Aká tajná miestnosť?
2: No, taký priestor za stenou. A v ňom... Ja neviem, čo tam bolo.
4: Tak tam chod naspäť.
2: Ty si tam choď. Boli tam pavúky a niečo sa mi otrelo o nohu.
0: To bol asi potkan. Počula som ho.
2: Čo? Fakt potkan, hej? Tam ma už nik nedostane.
0: Ukáž, opraším ti plece.
2: Čo tam mám?
4: Len hlúpu pavúčinu.
0: Sú to len pavúky, Ondro.
2: Možno pre teba len. Toto je nad moje sily. Viac tam nepôjdem.
3: Čau.
4: Hi.
3: David, ja som Nina, z pivnice.
4: OK.
3: Čo robíš?
4: Futbol.
3: Nevyzerávaj mi.
4: Co chceš, Nina, z pivnice?
3: Sa upokoj, dobre?
4: Sorry, ty si z nášho vchodu.
3: Bývam pod tebou.
4: Tie zvuky z plejko?
3: No, keď naši nie sú doma, tak si to vypeckujem.
4: OK. Mne stále meská zásielka z Rami. Ten shipping ide loďou.
3: Z Kanady?
4: Yes.
3: Ak chceš, môžeš hrať so mnou.
4: To by šlo. Ale musím hlavne učiť slovenčinu.
3: Hovoríš dobre na to, že si z Kanady?
4: Nie až tak dobre, aby to... OK, v škole. Ešte dobre, že z anglickej časti
6: English tu rozumejú. Do slovenskej školy som chodí len občas. Soboty.
3: Nevedela som, že sa slovenskí emigranti učia po slovensky.
6: Moja mám sa vždy chcela vrátiť, aj keď ona tiež narodila v Kanada.
3: Mali ste tu rodinu?
6: O ktorej nič neviem.
3: Tak možno preto sa chcela vrátiť, aby si sa dozvedel. Ty, David, a keby si chcel, tak ťa môžem aj doučiť slovenčinu. Dosť mi to s ňou ide.
6: To je good idea.
3: Tiež si myslím. Daj mi na seba číslo.
6: Ukáž. Napíšem ti.
3: Dokelu to nie.
6: Žiadne doučovanie nepomôže. Aj Hades. Nenávidím slovenčinu. Neznášam ťa, blbá Nina. Si stupid. Obyčajná hlupania. Nič nerozumieš. Nikto nerozumie, čo cítim. Všetci ste hlupáci. Nikdy tu neostanem.
4: Okej, Ondro, už ťa nebudeme nútiť. Hlavne dýchaj.
7: Presne. Nie si jediný superhrdina. Využijeme aj naše schopnosti.
4: Water Woman ide na to. Stíšte sa, nech počujem vodu. Voda si pamätá.
7: Tak čo?
4: Pšt. Voda hovorí, že tu bol muž. Sivovlasý. Nejaké dieťa. Nie. Dieťa vraj, že nie. Mladík a dievča. To dievča bolo tehotné. Asi žena. Len veľmi mladá. Boli tu vraj dlho. Krčili sa, tichučko.
8: A ďalej?
4: Ďalej nič. To je všetko, čo som vode rozumela.
7: Takže vieme, že sa tam skrývalo viac ľudí. Skúsim teraz ja. Ondro, ty sa radšej otoč a zavri oči.
8: Prečo?
7: Pre vlastné bezpečie.
2: Už chápem.
4: Čo hovorí?
7: Je to ukryt a sú tam nejaké veci. Pozná to tam dobre, ako malý sa tam rád hrával a ohryskával knihy?
8: Aké knihy?
7: Vydrž, už ide naspäť.
4: On ti to doniesol?
7: Poprosila som ho. Vraj je tam toho viac.
8: Zasvieť na to.
4: Je tu nejaký plagát, alebo čo? 1943?
2: To je z druhej svetovej. Znamená to, že ten ukryt tu bol ešte pred Zolvarovcami. Pamätáte, čo hovorila Dominková? Oni sa nasťahovali až potom.
7: Ondro, ale ten potkan sa vráti.
2: Som v pohode. Už som sa upokojil.
4: Ale teraz doniesol niečo iné.
8: To je zo starého časopisu. Taký má moja babka v skrini. Slovenka tuším.
7: Je tu napísané rok 1975.
4: Som z toho jeleň. Kto sa tam skrýval a kedy vlastne?
8: Musíme sa tam pozrieť.
2: Ja už fakt nie, kamoši. Sorry.
8: Skúsim to ja.
7: Ale vravil si, že je tam priveľa haraburt.
8: Možno, keď sa takto celkom natesno priblížim.
4: Je otvorené.
7: David asi nezamkol.
8: Tak pôjdem dnu a pozriem sa cez tú stenu. Ten dostavaný múr je fakt z rôznych materiálov. Tehly, kamene, drevo. Boli tu aj dvierka dole. No a sú tu aj nejaké veci. Hrniec, šálka, niečo ako stolík, dosky. No a to bola možno posteľ. Isto tu niekto žil.
4: Ale kto?
8: Počkajte, vidím aj meno.
7: Aké?
8: Zolvar Jozef. Zolvarová Hana.
5: Nás sme zase na začiatku hľadania.

0: Čo ty tu, Ninuš? Je skoro tma?
1: Ale...
0: Nie, vážne. Prečo tu sedíš sama?
1: Škoda, že si nebola s nami v pivniciach. Bolo to fakt napínavé. A zistili sme, kto sa tam v tej tajnej izbietke ukrýval.
2: Kto?
1: Zolvarovci.
2: Áno? A ktorí?
1: Podľa toho, čo hovorila Sara, tak jej rodičia. Jozef a Hana.
2: To je zvláštne.
1: Však. A neuveriteľne zaujímavé. Keď to poviem doma mame, určite o tom bude chcieť napísať. Toto je presne taká téma, ktorá sa hodí do novín. Zamurovaná tajná miestnosť v starom bratislavskom dome. Alebo tajomstvo jednej rodiny, odhalené po ich návrate z Kanady.
2: Ale my sme predsa žiadne tajomstvo neodhalili. Či áno?
1: Trochu áno. Našli sme tam tajnú izbu. Chápeš, aké je to úžasné?
2: Skvelé, fakt.
1: Vážne, Nina, čo ti je? Naozaj si nejaká čudná.
2: To som, máš pravdu. Odkedy je zo mňa touchwoman, totálne spĺňam definíciu čudnosti.
1: Nie si jediná. Máme v partii intromena, iná mena, any girl a mňa, waterwoman.
2: Dobre, ale vy keď nechcete, tak tie svoje superschopnosti nepoužijete. A za to ja...
1: Tvoj dotyk pravdy sa vypnúť nedá.
2: Neviem ho ovládať, chápeš? Ja jediná som z vás ako tá Elza z ľadového kráľovstva. No najlepšie by bolo, keby som odišla niekam do hôr. A nikomu sa neukazovala na oči. A hlavne sa nikoho nechytala.
1: Elza nosila rukavice.
2: Mám si aj ja zohnať pár rukavíc? Potom budem normálna?
1: Ja vlastne neviem.
2: Teba neštve, že o našich schopnostiach nič nevieme? Kedy zmiznú? Stratia sa vôbec, alebo ich máme navždy? Naučím sa tú svoju silu niekedy ovládať? Alebo budem vždy tá, ktorej sa budú všetci vyhýbať, aby nepovedali niečo hnusné a štipľavé?
1: Kto ti čo povedal?
2: Ale nikto.
1: Bol to David?
2: Vravím ti, nechaj.
1: Nie to môžeš povedať, Ninuš. Som tvoja kamoška.
2: Myslí si o mne, že som blbá. Teda, že všetci sme.
1: On to tak nemyslel.
2: Práve, že áno. Myslel, vidíš? V tom je celý problém.
3: Myslíš, Sara, že tie naše pivnice sú naozaj vymenené?
4: Podľa mňa áno. Mali by sme si ich vymeniť naspäť, aj s vecami.
3: To nebude treba. O pár dní príde aj tak firma, čo všetko vyprace.
4: Vyprace?
3: Vysťahuje, vyniesie preč. Začína sa rekonštrukcia.
4: Ale čo s tými vecami, ktoré si chceš nechať?
3: Susedia si to už pobrali, ale myslím, že veľa cenného tam nik nemal. My možno nejakú vázu alebo lúster.
4: Ja ani poriadne neviem, čo je v tej našej, teda vašej.
3: Mne sa to stále nezdá, Sara.
4: Čo?
3: Že tie pivnice sú vymenené. Pozri sa poriadne na ten nákres.
4: Pozerám.
3: Ondro, Janko, boli ste v pivnici?
5: Aha.
3: Poď sem, Ondri, máš tu pavučinu.
5: Kde?
3: Vo vlasoch.
4: Jedna pivnica by mala byť o viac väčšia, ale tá naša nevyzerá.
3: Práve ani naša. Je veľmi malá.
5: Ondro, povedz im to. No, my sme tam na niečo prišli, mami.
3: Prišli?
5: Objavili sme tajné miesto.
3: Kde? V našej pivnici?
4: Alebo v tej našej?
5: Myslím, že by ste sa mali na to pozrieť.
6: A ja zavolám aj babi. Tam určite budú chcieť byť.

0: Keby si ma počúvala tam na dvore, vedela by si, že tu bol leták z druhej svetovej. Časopis zo 75. a hlavne doklady.
1: Na aké mená?
2: Myslíme si, že vašich rodičov, pani Zolvarová. Pozrite.
3: Jozef a Hanna Zolvar. To je moja maminka a otecko. A ten rok 1975, veď vtedy som sa narodila. A vtedy emigrovali do Kanady.
1: Ak sa tu vtedy ukrývali, tak tvoja maminka musela byť tehotná.
3: Ale prečo sa skrývali? Nerozumiem tomu, nikdy o tom nehovorili.
1: Asi neodišli oficiálne. V minulom režime ľudia nesmeli len tak voľne chodiť cez hranice. Možno sa skrývali a potom im niekto pomohol ujsť. Neviem.
3: Škoda, že sa rodičov už neopýtam.
4: Ale mohli by sme sa spýtať Dominkovej.
1: Tá bývala inde. Hovorila, že sa prisťahovala naspäť len krátko pred nami.
5: A ďalšia staršia susedka je už len Jurášková.
3: Tak poďme za ňou.
1: No, ona nie je veľmi priateľská. Neviem, či by nám pomohla. Najmä, keď si Zolvarová.
3: Čože? To vadí, že som Zolvarová?
1: No, Jurášková a tvoj strýko tu mali takú nepríjemnosť s dvorom. Marcel Zolvar ju podviedol. A ona nie je z tých, čo by odpúšťali alebo zabúdali.
3: Ach tak.
0: Ale my by sme ju možno prehovorili, však decka.
4: No jasné. Určite to skúsime. Ideš, Nina?
5: Bezo mňa by to totiž nešlo.
6: No tak, Nina, máme ťa extra prosiť.
5: Nebojte sa, priložím svoju ruku k dielu.

0: Gretka, rýchlo Kukyho vyvenči. Musíme tu Juraškovu nájsť. Ja už od nedočkavosti ani nedýcham.
1: Nemôžem za to, že Kukyho treba venčiť aspoň 4-krát do dňa. Je to ešte len štenia.
2: Dosť veľké štenia. Vieš, aký bude veľký?
0: A aká je to rasa?
1: Je to kríženec, ale podľa toho, aké má veľké labky, ešte porastie.
0: No do prasa.
1: Mne to nevadí, aj keby bol vlkodáv alebo doga.
0: Ale nebude, však.
1: Nie, skôr niečo s labradorom. Poď sem, kukinko môj. Aha, tam ide Jurášková s Rokym.
3: Roky, gnohe.
1: On sa chce len hrať.
3: Fuje to. Poďme, Roky.
0: Pani Jurášková, my by sme sa vás chceli niečo opýtať.
3: Nemám čas, ponáhľam sa domov.
2: Ale pani Jurášková, len by sme chceli vedieť niečo o Zolvarovcoch.
3: Ty si kto? Ešte som ťa tu nevidela.
2: Prisťahovali sme sa s mamou len pred pár mesiacmi, oproti.
3: Nemám vám čo povedať.
4: Súvisí to s pivnicami.
3: Plány som odovzdala tvojej mame, nič viac nemám. Roky, ideme.
0: Nina, teraz.
1: Pani Jurášková, spadli vám vrecúška na venčenie.
3: Jaj, Zolvarovci. Takí to boli dobrí ľudia. Nie ako ten gauner Marcel. Nech im je všetkým zem ľahká. S Jožkom a Hankou sme boli nerozlučná trojica. Stále spolu. Z jedného dvora. Mali sme tu prelezený každý kútik, aj pivnice. Raz sme tam objavili úkryt ešte z druhej svetovej. Vraj sa tam skrývala nejaká rodina. Bolo to tajomstvo, nikomu sme to nepovedali. No a potom sa tí dvaja do seba zalúbili, zobrali sa a Jožko kdesi povedal, že okupácia zo 68. nebola bratskou pomocou, ale naozajstnou okupáciou. A ten úkryt sa im zrazu hodil. Čo tu robíte? Nechytaj Rokyho. Neopováž sa ho hladkať. Poď, Rokynko, poď, ideme domov. Poď, no, poď, Rokyho.
5: What? To čo bolo?
2: Ty si sa tu kde vzal?
5: Je to aj môj dvor, OK?
0: OK, my ti ho neberieme.
5: Ty, Nina, čo si urobila tej old lady?
1: No, tá old lady nám nechcela pomôcť zistiť niečo o tvojich starých

0: rodičoch.
1: Starých rodičoch? Mojich?
2: Presne. Mama ti nepovedala? Zistili sme, že sa skrývali v pivnici. Skôr ako emigrovali.
1: To je... Wow! Interesting!
0: Aj my si myslíme, že je to poriadne zaujímavé. A čudné. Chceme zistiť pravdu.
1: Ale ako? Čo to bol ten zvuk, keď si sa jej dotkla?
3: Ja...
4: Použila na ňu dotyk pravdy.
3: Prestaň, Ondro! Nič mu nehovor.
1: Oh, yes. Dotyk pravdy. A ja som Invisible Man. Neviditeľný. Ha! Vôbec tu nie som.
2: Blbeček, sám si videl, ako dotyk pravdy funguje. A aj si to zažil, len si to nepamätáš.
1: Ona nemôže byť superhero.
0: Keď už tak superheroin. A ona naozaj je. Superhrdinka, Touch Woman.
3: Ania je Aquawoman, Janko Inajman, Ondro Introman a ja Anygirl.
1: Nie ste na hranie už dosť veľký?
4: Dobre. Viem prejsť cez stenu. Sleduješ? Janko vidí dovnútra veci, Grétka hovorí so zvieratami, Ania s vodou.
1: Vy ste crazy!
2: Neboj sa nás, my ti neublížime.
0: No, super. A je preč.

0: Pani Zolvarová, už som si tu hru dala tichšie.
1: Nie, nie, o to nejde. Len, či je tu David?
0: David?
1: Hovoril, že ty doučuješ slovenčinu.
0: No, povedala som mu, že môžem, ale on nechcel.
1: Ale chce, potrebuje. Do školy, vieš?
0: No, ak by stále chcel, tak nech príde.
1: Nie je tu?
0: Nie.
1: Tak prepáč, len nie je doma a neviem ho nájsť.

0: Halo? David?
1: Čo tu robíš?
0: Hľadám ťa. Teda, tvoja mama ťa hľadá.
1: Je to tu strašidelné.
0: No, keby si mal lepšiu čelovku. Ne.
1: OK.
0: Tak to vidno tú stenu lepšie.
1: Naozaj sa tu skrývali?
0: Vyzerá, že áno. Tvoji starí rodičia museli utiecť a báli sa, že ich chytia a zavrú.
1: Otvoril som skriňu a našiel toto. Papers.
0: To sú nejaké úradné listiny. A fotky.
1: Moja mama plakala.
0: Boli to jej rodičia. Nevieš, kto je na tých fotkách?
1: Nič neviem. Nechápem. Nerozumiem. Táto pivnica, tento dom, ty a štyri kamoši.
0: Štyria. Ale vlastne dve kamošky a dvaja kamoši.
1: Ten chalan, čo chodí cez steny, crazy.
0: To je naozaj šialené. Ani ja som najskôr neverila, že sa mi nesníva, keď sa u mňa zjavil v izbe. Ale potom som aj ja získala od neho svoju superschopnosť a aj Gretka, Janko, Ania. A zrazu mi to nepripadá také čudné.
1: Ste strangers.
0: Sme takí čudáci. To áno. Ale dokážeme super veci.
1: To všetci Slováci?
0: Možno.
1: Ale strašidelné to je.
0: No, občas. Prepáč, že som sa ťa chytila. Nechcela som na teba použiť dotyk pravdy.
1: A čo som povedal?
0: Že sme blbí a neznášaš to tu.
1: Prepáč.
0: Chápem. Chceš počuť moju pravdu? Ja zasa neznášam ten svoj dotyk pravdy. Nedá sa to ovládať. No a pravda niekedy bolí.
1: Aj tak by som chcel vedieť, ako to bolo s mojimi grandparents.
0: A ja tuším, že stále nevieme všetko.

0: Dávajte pozor, zničíte celý chodník. Strašní ľudia, títo robotníci.
1: Už len niekoľko pivníc, pani Jurášková, a máme to hotové.
0: Keby som na nich celý čas nedávala pozor, kto vie, ako to dopadne.
1: Ďakujeme, pani suseda, za dozor. Sara, všetko, čo si chcela, si zachránila?
2: David našiel nejaké fotky a listiny. Ostatné bolo zničené.
3: Mama musela mať kvetináče.
2: Krásne, hlinené.
4: Poďme, poďme. Poď to poriadne.
0: Pozor s tým zolvarovským kredencom.
1: Nakláňa sa.
4: Jak si to držal, ty paprák?
0: Nehovorila som. Kto to bude teraz upratovať?
1: Čo je to tam? Decka, choďte sa pozrieť. Zdá sa mi, že je tam niečo biele.
5: Našli sme listy.
6: Pre Marcela Zolvara.
2: To bolo striko.
0: Ukážte to sem, detiská.
3: Je ich tu veľa.
6: Boli zviazané, ale stúžka sa rozpadla.
7: Títo Zolvarovci majú neskutočne veľa tajomstiev. Ešte aj tajomný kredens.
0: To je Hankino písmo. Poznala by som ho kdekoľvek.
2: Áno. Moja mama. Všetky písala ona a žiadny nie je otvorený.
0: Pamätám si, ako mi potom z Kanady volala, keď sa podarilo. Vraj mi aj písala, ale nič mi neprišlo. Viete, vtedy nielen cenzurovali, ale ani nepustili. No, strašná doba, strašná.
1: Ale prečo sú všetky neotvorené? Ja tomu nerozumiem.
0: To je taká smutná a hrozná história. Marcelko bol celkom maličký, keď kdesi povedal o bratovi a tej okupácii, že s ňou Jožko nesúhlasí. Niekto to počul a udal ich. Kvôli tomu sa vlastne museli skrývať.
2: V pivnici.
0: V tej starej skríši. A potom sa im našťastie podarilo ujsť do Kanady. Starých Zolvarovcov to položilo. Jeden po druhom sa pominuli a malý Marcelko, ten išiel do detského domova. Jozef a Hanka ho chceli adoptovať, ale nedovolili im to. Nepustili ho. Marcel to bral ako krivdu, preto tie neotvorené listy. Nechcel o nich nič počuť. Zatiaľ sa. A keď dospel a vrátil sa sem, tváril sa, že nikoho z nás nepozná. Aj mne dokonca vykal. A namiesto toho všetečného chlapčiska to bol jeden gauner a podvodník. Ako nás len chcel oklamať s tým parkoviskom. A kto vie, čo všetko ešte chystal.
1: To je strašné.
2: Nevedela som, že moji rodičia...
0: Ten váš chlapec sa na neho podobá. Keď bol malý.
3: Ja? Na koho? Na toho Marcela?
0: Nie, na Jozefa. Veru tak? Si celý dedo. Keď ťa tu vidím... Ako by som aj ja bola znovu dievčaťom. Ako by som sa vrátila do detstva.
8: Nina, ty sa jej dotkla.
6: Tentokrát žiadny dotyk pravdy. Povedala nám to sama od seba.

0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Čau, ty tu.
1: Nasávám slunko.
2: Čo? Nerozumiem.
1: No, akože sa trochu opaľujem.
2: Musíš mi tú slovenčinu vysvetliť. Je ťažká.
1: Tak naozaj chceš doučko?
2: Chcem.
1: Tak platí. Od zajtra.
2: Čítali sme s mamou tie listy.
1: Od tvojich starých rodičov Marcelovi?
2: Bolo to dosť drsné. Nevedel som, že tak veľmi chceli, aby prišiel. On bol v detskom domove 10 rokov.
1: Strašné. Hnusáci hnusný, že mu nedovolili za nimi ísť.
2: Mama znovu veľa plakala. Ale potom povedala, že je rada, že to vie.
1: No, asi aj kvôli tomu sa vrátila na Slovensko.
2: Maybe. Neviem si predstaviť, že nie si free. Nemôžeš cestovať.
1: Tá železná opona musela byť príšerná. Napríklad na Devíne si videl za hranice, ale nemohol si ich len tak prejsť ako teraz. Ani si nemohol hocikam letieť.
2: Napríklad do Kanady.
1: Úplne ako vo väzení. Aha, tam ide Ania. Aj Ondro, Janko a Greta.
3: Celá vaša superhero partia.
1: Ak by si chcel, môže byť aj tvoja.
3: Aj keď nie som superhero.
1: Jasnačka. Berieme ťa aj tak.
4: Nie. Ideme do jaskyne. Na výskum do Rakúska.
5: Berie nás oco.
6: Aj moja mama. Vojdeme sa všetci. Tak ideš?
1: To hneď?
7: No teraz.
1: Môže ísť aj David? Teda, ak chceš.
2: OK. Chcem.
6: Bez problémov.
5: Budeme poriadna výprava.
2: Hurá! A to len tak?
7: No počkáme, kým sa zbavíš. A nezabudni si pás.
2: Pás?
7: No jasné.
5: Tá jaskyňa je v Rakúsku.
2: OK, za železná opona.
1: Ale nikto nás nezastaví.
6: Ale švihnite si, obaja. O pol hodiny odchod.
7: Tak poďme, rýchlo.
1: No nehovorila som, že ťa berieme.
8: Super.

0: Počúvali ste hru pre deti Zuzany Líškovej, Intromen a Tajomná pivnica. Účinkovali Ondro, Alex Koníček, Nina, Melánia Jakabovičová, Gréta Luprichová, Janko, Erik Koníček, Ania, Alžbeta Hrnčiariková, David, Jonáš Tóda, Milka, Renáta Rundová, Jurášková, Olga Belešová, Sára, Edita Koprivčevič-Boršová. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Nebezpečenstvo sa približuje.
2: Čo? Aké? Kde?
1: Temnotvory sú ohrozené.
2: Temnotvory? Veď ale ja som myslel, že ten stvor, či tá stvora, no, že je len jedna.
1: No, kto dobre počúval seriál Zuzky Líškovej, vie, že k temnotvorovi pribudla aj, ako si povedal, stvora, či skôr stvorka, teda temnotvorka, už som ako tybreptík. Ale naše temné stvoríky si musia začať dávať pozor.
2: A to už prečo? Došli im obliečky, teda sviečky?
1: Horšie. Temnotvory sa síce boja elektrického svetla, ale úplne najväčší strach majú z lovcov.
2: A to je kto?
1: No, jeden taký zazvoní po letuche pri dverách.
2: No, dúfam, že neotvorila. Cudzím preca nevývárame, či neoplávame. Juj, veď neotvárame.
1: No, dievčatko poletucha snáď vie, čo robí, ale ten čudný návštevník sa jej vôbec, ale že vôbec nepáči.
2: Zabuchla mu pred pštrosom?
1: No, či mu zabuchla dvere pred nosom, sa dozvieme z 8. časti čítania na pokračovanie z knihy Zuzky Líškovej Temnotvor.
2: A ešte si zabudla.
1: Čo?
2: Že číta Táňa Pauhofová.
1: Jasné. No tak počúvajme už.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor. Ôsmy diel. Kapitola 16. Poletucha nemá potuchy. Crrn! Ozvalo sa pri dverách a Poletucha vyskočila, že otvorí, lebo mal prísť Edko. Roztvorila dvere do korán a stúhla. Namiesto kamaráta celé dvere vyplňala nahrbená postava sivovlasého muža. Cez plece mal prehodenú koženú kapsu, v ruke fascikel a na sebe modrú rovnošatu s výrazným bleskom v logu.
4: Áno?
3: Zmohla sa na otázku Poletucha, ktorú z neznámeho dôvodu pri pohľade na muža striaslo.
4: Prajete si?
5: Som z elektrárni.
3: Poklopal po nášivke na bunde, čím podoprel svoje tvrdenie.
5: Vraj tu máte výpadky.
3: Poletucha bola rada, že sa v tej chvíli stále jednou rukou drží kľúčky dverí. Takmer sa zapotácala. Výpadky, temnotvory, tajomstvo, skrývanie. V zápäti sa jej uľavilo. Tí dvaja sú preca na chate, v bezpečí.
4: Mamucha!
3: Zavolala do bytu a odstúpila od dverí, no muža dovnútra nepozvala. Oprela sa o nedalekú skrinku a nespustila z neho oči.
5: Ak by som smel premerať vaše zásuvky, pozrieť poistky,
3: povedal muž, keď prišla mamucha a ani za svet si nevedela spomenúť, či niečo o výpadkoch hlásila elektrárňam.
4: Prepáčte,
3: zakričala však mamucha, keď jej zazvonil mobil a rázne zabuchla dvere mužovi rovno pred nosom. Poletucha si vydýchla. Ten muž pre ňu zosobňoval nebezpečenstvo. A nebolo to tým, aký bol vysoký a mohutný? Pochyboval o jej pocitoch neskôr Edko, keď mu rozprávala o nepríjemnej návšteve.
4: Možno aj to, pripustila Poletucha.
3: Naozaj ti neviem presne vysvetliť, čím to bolo, že sa mi od prvej sekundy tak protivil. Bolo v ňom niečo zlovestné. Opäť si vzdychla. Spomenula si na oboch temnotvorov a turistov na chate. Už prešli 3 dni a nič nevedia. Edko akoby vytušil, na čo myslí, sa opýtal.
5: Čo sa tam teraz deje?
4: Nemám potuchy, pokrčila plecami Poletucha. To nevie nikto.
3: Podľa mňa tí dvaja nedodržali slovo a zrušili im elektrinu, takže nemajú signál. Edko chápavo prikývol. Asi to tak bude. Neostáva im iné, iba čakať. Mučiť sa pochybnosťami a čakať. Kapitola 17. Rád svetla. Vynikajúci digidetox, povedala jedna z turistiek a odovzdala mamuche kľúče, keď tam konečne dorazili.
5: Trochu by ste mohli vylepšiť alternatívne kúrenie a ohrievanie vody, keď nešla tá elektrina,
3: povedal čiernovlasý chalan a nasadil si na plecia batoh.
4: Ale Palo, veď sme si narúbali drevo a kozu parádne ťahá.
3: Jemne ho pokarhala nízka blondinka a zapla si bedrovú pracku.
4: Hi, totálna romantika,
3: zachichotala sa tretia z nich a ďalší dvaja chalani jej pomohli vyložiť si na chrbát obrovský batoh.
4: Sľúbili ste mi, že našu elektrinu necháte na pokoji,
3: vyčítala temnotvorovi a temnotvorke, keď ich vypátrala zalezených na poschodí.
5: Prepáč, zamrmlal temnotvor. Ako si sa nám to vymklo z rúk?
4: Aj tykadiel,
3: sklopila tykadlá temnotvorka.
4: Mrzí nás to.
5: Prepáč,
3: ospravedlnil sa aj temnotvor.
4: Čo ak aj sem príde niekto riešiť tie výpadky? Keby ste vedeli, akého strašného človeka poslali elektrárne k nám,
3: povedala Poletucha a chcela sa vrátiť pomáhať mamuche. Temnotvor aj temnotvorka sa však na seba vyplašene pozreli a celkom stuhli.
5: Čo si to povedala?
3: Vyjachtal zo seba napokon temnotvor.
5: Aký človek z elektrárni?
4: Normálne, taký s bleskom v logu,
3: vysvetľovala Poletucha.
4: Vraj sú u nás v dome hlásené výpadky. Prišiel ich skontrolovať. Naozaj bol desivý a čudný. Obrovský a naliehavý a neodbitný. Edko povedal, že mám predsudky, ale mne z neho naskočila husia koža.
6: Je s nami koniec,
3: zajačala temnotvorka a zmizla pod skriňou.
5: Je po nás,
3: povedal aj temnotvor a tiež zacúval do tieňov.
5: Čo sa deje? Ako to súvisí s vami?
3: Chcela vedieť Poletucha, ktorá nechápala, prečo tak z ničoho nič panikária.
5: To je on, lovec,
3: povedal zlovesne temnotvor.
5: Člen rádu svetla.
4: Čože?
3: Vyvalila oči aj Poletucha.
4: Ako je možné, že prišiel až k nám do bytu?
5: Sme temnotvory,
3: pokýval temnotvor smutne tykadlami.
5: Ľudia nás neznášajú. Tma je prekážkou pokroku. Tma je strach a neznáme územie. Nik už o nás nevie. Sme zabudnutí a na pokraj vyhnutia. Našim údelom je večne sa skrývať, tak ako to lovci vždy chceli.
4: Ale ak je vás tak málo, ako to, že rád svetla stále existuje?
3: Opýtala sa Poletucha zamyslene. Keď už nemá koho veľmi chytať, tak asi ani by nemal fungovať, no nie?
5: Oni neprestanú, kým nezmiznú poslední z nás,
3: povedal temnotvor.
4: Kým vás ale nenájde, tak ste tu na chate v bezpečí,
3: povedala Poletucha pevne a bola odhodlaná obrániť ich pred akoukoľvek hrozbou. Kapitola 18. Nebezpečenstvo sa približuje.
5: Asi posúrim toho pracovníka elektrárni. Nie je normálne, čo sa to s tou elektrinou na chate deje,
3: povedala akoby mimochodom mamucha a začala sa prehrabávať v papieroch.
5: Jaj, kam som len dala tu jeho vizitku?
3: Poletucha stúla. Doslova zostala stáť s rukou položenou na kľúčke, ako by ju niekto zamrazil. Alebo vypol. Alebo... Nie, nemohla premýšľať nad alebo. Musela sa sústrediť na podstatné veci. Rýchlo sa zvrtla.
4: Ty si mu volala? Tomu protivnému chlapovi, čo nás tu otravoval s výpadkami? Nevšimla si, aký bol dotieravý?
3: Spustila rýchlo Poletucha na mamuchu.
4: Pred pár dňami, keď si bola v škole, prišiel sám, povedala mamucha. Skontroloval spotrebiče, zásuvky, poistky. Ho, a nič? Pýtal sa na výpadky, na ten dotazník, čo mi tu nechal. Tak som mu povedala, že u nás je to už dobré, ale na chate máme elektrinu úplne v háji. Sľúbil mi, že sa na to pozrie, ale vlastne som mu nepovedala adresu, alebo možno len približne, ani sama neviem.
6: Takže ho vlastne pozvala k nám na chatu. A tam sú temnotvory. A on ich určite nájde a ublíži im.
4: Poťahovala Poletucha nosom a bralo ju na plač, keď to všetko vysvetlila Edkovi. Zapojila svoju fantáziu a predstavovala si, čo všetko sa im tam môže stať. Samé katastrofické scenáre, poviem vám. Edko sedel na posteli, pri nohách mal zbalený batoh. Z bytu sa ozývalo pomrnkávanie sestričky a nervózne pobiehanie jeho mamky. Tiež sa balila. Už po obede mali všetci spolu vyraziť na chatu. Ale ešte tam nedošiel, skonštatoval Edko namiesto doplňujúcich otázok.
6: Asi nemá adresu,
4: pokrčila plecami Poletucha. Naozaj je členom rádu svetla? Mračil sa Edko. Keď niečomu neveril, škrapkal sa po koreni nosa. Aj teraz to robil. Poletucha divoko rozhodila rukami. Chceš sa o tom presvedčiť?
5: Dôkazom by bol jediný spôsob,
4: nedopovedal Edko. Zahnal svoju trpkú myšlienku a sťažka preglgol. Áno, dôkazom by bolo iba to, ak by temnotvory naozaj našiel a ďalej o tom nedokázal premýšľať ani on. A to zvyčajne rozmýšľal rád.
6: Musíme ich zachrániť,
4: vyhrkli obaja naraz. Trochu sa nervózne zasmiali, lebo sa im to stávalo čoraz častejšie. A obaja vyštartovali posúriť svoje rodiny. Museli odísť čo najskôr. Temnotvory ich potrebujú.

0: Príbeh o temnotvorovi nám už u 8. časti čítala
1: Táňa Pauhofová a ani nebolo počuť, ako šuchoce stránkami z knižky, ktorú napísala
0: Zuzka Líšková.
1: Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová.
0: No a hudbu Katarína Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Andrej Klimič.
0: A o réžiu sa postaral Karol Horvát.
1: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v našom storočnom slovenskom rozhlase.
0: Teda v roku 2026.
1: Je teda úplne čerstvučký. Mňam.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
2: Slovenský rozhlas uvádza 9. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Kapitola 17. Doktor rozpráva ďalej. Posledná plavba Joli. Táto plavba Joli sa veľmi líšila od všetkých predošlých. Poprvé na taký malý čln to bolo priveľké preťaženie. Už piati dospelí chlapi a z toho traja, Trilóny, Redrút a kapitán vysoký 6 stôp predstavovalo oveľa viac, ako Jola vládala uniesť. A navyše ešte prach, bravčovina, vrecia suchárov. Zadný okraj Joli sa ponáral do vody a zavše sa do nej načrela voda. Neprešli sme ešte ani 100 jardov, už som mal nohavice a spodok kabáta celkom premočené. Po druhé, už nastal odliv a cez zátoku prúdil na západ silný prúd, stáčajúci sa potom na juh moru úžinou, ktorou sme ráno vplávali do kotviska. Pre našu preťaženú loďku znamenali nebezpečenstvo aj celkom malé vlny, ale najhoršie bolo to, že nás prúd odnášal zo správneho smeru ďaleko od miesta za výbežkom, kde sme chceli pristáť. Keby sme sa boli nechali unášať prúdom, dostali by sme sa k brehu pri dvoch člnoch, kde sa každú chvíľu mohli zjaviť piráti. Nemôžeme udržať Jolu v smere k ohrade, oznámil som kapitánovi. Ja som totiž kormidloval a on s Redrútom veslovali, lebo obidvaja boli ešte svieži. Prúd ju unáša nadol. Nemohli by ste zaberať trochu silnejšie? Veru nie, lebo by sme prevrátili čln, odvetil mi. Len vydržte, doktor, prosím vás, vydržte, kým neuvidíte, že už premáhate prúd. Pokúsil som sa o to a zistil som, že nás prúd ustavične odnáša na západ, kým som neobrátil Jolu čelom rovno na východ, čiže v pravom úhle k smeru, ktorým sme sa mali plaviť. Takto sa nikdy nedostaneme k brehu, vyhlásil som. Ak nemôžeme plávať iným smerom, musíme sa držať tohto, odvetil kapitán. Musíme plávať proti prúdu. Prúd už slabne, pán doktor, upozornil Gray, ktorý sedel vpredu. Môžete trocha povoliť. Ďakujem vám, priateľko, povedal som, ako by sa medzi nami nič nebolo stalo. Dohodli sme sa totiž, že sa budeme správať k nemu celkom tak, ako by bol jedným z nás. Zrazu sa kapitán ozval znova a zdalo sa mi, že má trošku zmenený hlas. Delo, vyhrkol. Ja som myslel na to, povedal som, lebo som sa nazdal, že myslí na ostreľovanie pevností. No, nepodarí sa im dopraviť delo na breh, a keby aj áno, nijako ho nepretiahnu cez húšťavu. Obzrite sa, doktor, vyzval ma kapitán. Na našu dlhú deviatku sme celkom zabudli. A hľa, teraz sme s hrôzou videli, ako sa tí piati lotri usilovne zvrtajú okolo dela a sťahujú z neho kabát, ako nazývali hrubú dechtovanú plachtu, ktorou bolo delo počas plavby prikryté. A nie len to. Zároveň mi preblíslo hlavou, že sme nechali na lodi delové gule i prach a že stačí jediný úder sekerov, aby sa tí diabli zmocnili všetkého, čo zostalo na lodi. Izrael bol flintovým delostrelcom, podotkol Gray chrapľavým hlasom. Nedbajúc na nebezpečenstvo, zamierili sme s Jolou rovno k miestu, kde sme chceli pristáť. Teraz sme sa už dostali natoľko von z prúdu, že sa Jola dala viesť aj pri pomalom veslovaní rovno k cieľu. No najhoršie bolo to, že sme teraz neboli k Hispaniole obrátení chrbtom, ale bokom, takže mohli cieliť do nás ako do vrát stodoly. Videl som, a bolo aj počuť, ako Izrael Hans, ten zloduch s korhelskou tvárou, dovliekol na palubu delovú guľu a hodil ju, len tak zadunelo. Kto je z nás najlepší strelec? Spýtal sa kapitán. Nepochybne pán Trilóny, povedal som. Pán Trilóny, boli by ste takí láskaví a vzali si na mušku jedného z tých chlapov? Podľa možnosti Hansa, požiadal kapitán. Trilóny zostal chladný ako oceľ, len si prezrel panvičku muškety. Len zľahka s tou puškou, pane, upozornil ho kapitán, lebo prevrhnete čln. Trilóny prilícil mušketu, veslá zastali a všetci sme sa nachýlili na druhú stranu, aby sme udržali Jolu v rovnováhe. Všetko sa podarilo tak hladko, že sa nenačrela ani kvapka vody. Zatiaľ vzbúrenci obrátili delo,
upevnené na otočnej osi a Hans práve stál s nabíjakom pri hlavni, takže bol veľmi dobrým terčom. No, nemali sme šťastie, lebo práve vtedy, keď Trilóny vystrelil, Hans sa zohol a guľka prehvízdla ponad neho a zasiahla kohosi z ostatných štyroch. Ten spadol. Na výkrik raneného sa ozvali nielen jeho spoločníci na palube, ale aj mnohé hlasy na brehu. A keď sme pozreli tým smerom, videli sme, že sa aj ostatní piráti hrnú z lesa a naskakujú do člnov. Člny sa už hýbu, zvolal som. Vpred, zavelil kapitán. Ak sa nedostaneme na breh, je po nás. Obsadili iba jeden čln, podotkol som. A mužstvo z druhého člna pravdepodobne beží po brehu, aby nám odrezalo cestu. Tých by som sa nebál, ale skôr delových gulí, stohrmených. Veď by nás musela trafiť aj slúžka mojej ženy. Pán Trilóny, keď uvidíte horieť zápalnú šnúru, povedzte nám, zastavíme čln. Teraz sme sa už priblížili k brehu. Ešte zo 30-40 záberov veslami a mohli sme pristáť, lebo odlivom opadla voda a odkryla úzky pás piesku poniže zakrpatených stromov. Člna sme sa už nemuseli báť, lebo nám zmizol spred očí za malým výbežkom ostrova. Odliv, ktorý nás tak ukrutne zdržal, teraz to naprával tým, že zdržiaval útočníkov. Jediné nebezpečenstvo predstavovalo delo. Keby som si trúfal, ozval sa kapitán, zastavil by som čln a mohli by sme odstreliť ešte jedného. No bolo zrejmé, že ani piráti sa nechcú omeškať s výstrelom. Vôbec si nevšímali padnutého kamaráta, hoci nebol mŕtvy. Videl som totiž, ako sa pokúša odplaziť na bok. Teraz, zvolal Trilóny. Stáť, v zápäti ako ozvena zabelil kapitán. A spolu s Redrutom strhli Jolu takým silným záberom, že sa korma ponorila pod vodu. V tom istom okamihu zahrmel výstrel z dela. Toto bol prvý výstrel, čo počul Jim, lebo predošlý výstrel z Trilónyho muškety sa neniesol tak ďaleko. Nikto z nás nevedel presne, kadiaľ preletela guľa, ale myslím, že letela rovno ponad naše hlavy a tým, že rozvírila povetrie, pomohla dovršiť našu pohromu. Nech to už bolo akokoľvek, čln sa pomaly ponoril kormou asi na 3 stopy pod vodu, ale kapitán a ja sme sa udržali na nohách, bezmocne pozerajúc na seba. Ostatní traja sa prekoprcli do vody a vynorili sa celý mokrý. Horšie však, že všetky zásoby, čo sme viezli, ostali vo vode, ba čo viac, z 5 pušiek nám ostali len 2 suché. Keď sme sa prevrhli, ja som svoju akosi pudovo schytil z lona a zdvihol nad hlavu. Kapitán mal svoju pušku na pleci obrátenú kohútikom nahor ako obozretný človek. Ostatné 3 sa potopili s člnom. A na dovršenie nášho nešťastia sme začuli, že sa lesom popri brehu blížia k nám hlasy. Nielenže hrozilo nebezpečenstvo, že nám takto stroskotaným odrežú cestu k opevnenému zrubu, ale báli sme sa aj toho, či Hunter a Joyce budú vedieť a vládať ubrániť sa v zrube, ak ich napadne pol tucta pirátov. Hunter sa osvedčil, to sme vedeli, ale na Joyce sa nedalo s takou istotou spoľahnúť. Bol to prívetivý a zdvorilý človek, súci za lokaja, ale nie za bojovníka. V týchto ťažkých myšlienkach sme sa prebrodili k brehu, ako sme najrýchlejšie vládali, nechávajúc za sebou úbohú Jolu a dobrú polovicu všetkého nášho prachu a jediva.

Kapitola 18. Doktor rozpráva ďalej. Ako sa skončil prvý deň boja? O zlom krky sme utekali pásom lesa, ktorý nás ešte oddeľoval od ohrady. Na každom kroku sme počuli, ako sa hlasy pirátov blížia. Čoskoro sme počuli aj ich dupot a praskot konárov, ako sa predierali cez húšťavu. Videl som, že už ide do najtuchšieho, nuž som si prezrel pandičku muškety. Kapitán, povedal som, Trilón je výborný strelec. Dajte mu vašu pušku, svoju nemôže použiť. Vymenili si pušky a Trilóny, mlčanlivý a chladnokrvný už od samého začiatku tejto trmy vrmy, zastal na chvíľu a presvedčil sa, či je zbraň dobre pripravená na streľbu. V tej chvíli som si všimol, že Gray je dosiaľ neozbrojený a podal som mu svoju námornícku šabľu. Asi po 40 krokoch sme dobehli k okraju lesa a zazreli pred sebou ohradu. Pribehli sme k ohrade asi tak uprostred južnej strany a takmer v tej chvíli sa objavili pri juhozápadnom uhle ohrady 7 vzbúrenci na čele s loďmajstrom Jobom Andersonom, ktorí nás dychtivo prenasledovali. Zastali, ako by ich čosi zarazilo, a prv, ako sa stačili spamätať, vystrelili sme na nich, a to nielen Trilóny a ja, ale aj Hunter a Joyce zo zrubu. 4 strely zahučali. Jeden z nepriateľov padol a ostatní sa bez meškania zvrtli a zmizli medzi stromami. Keď sme nabili zbrane, prešli sme popri palisáde pozrieť zabitého nepriateľa. Bol na mieste mŕtvy, guľka mu preletela srdcom. Už sme sa začali tešiť z tohto úspechu, ale v tom tresol v krovi výstrel z pištole, guľka mi prehvízdla popri uchu a nešťastný Tom Redruth sa zatackal a klesol na zem. Trilóny i ja sme zaraz odpovedali streľbou, ale nemali sme do čoho cieliť a pravdepodobne sme iba zbytočne plitvali prachom. Potom sme znova nabili zbrane a venovali sme sa úbohému Tomovi. Kapitán a Gray ho už medzi tým prezreli. Na prvý pohľad som videl, že mu niet pomoci. Stenal a silne krvácal neborák. Od samého začiatku ťažkých chvíľ až doteraz, keď sme ho uložili v zrube, nevyslovil jediné slovíčko prekvapenia, výčitky, strachu, ba ani len nesúhlas. Ako Trojan zaľahol za matracový kryt v chodbe na lodi. Všetky rozkazy vykonával spoľahlivo.

Veď, nuž ale, nech je tak. Amen. A po malej chvíli ticha povedal, že by sa niekto háda mohol pomodliť. To už je taký zvyk, pane, doložil, akoby na ospravedlnenie. Potom už nepovedal ani slovo a po chvíli dokonal. Medzi tým kapitán, na ktorom som si už skôr všimol, že je akosi čudne nadutý na prsiach a okolo vreciek, povyťahoval odtiaľ celú hrbu rozmanitých vecí. Britskú vlajku, bibliu, cievku s pevným motúzom, pero, atrament, lodný denník a niekoľko funtov tabaku. Vnútri ohrady našiel zoťatú, okliesnenú dlhú jedľovú žrťku a s hanterovou pomocou ju osadil na zrub, tam, kde sa krížili a spájali trámy. Potom vyliezol na strechu a vlastnoručne tam vyvesil a rozvinul vlajku. Zdalo sa mi, že ho to náramne uspokojilo. Vrátil sa do zrubu a začal rátať zásoby, ako by ho nič nezaujímalo, no pritom sledoval aj Tomovo skonávanie a len čo bolo po všetkom, podišiel k nemu s druhou vlajkou a z úctou ňou prikryl mŕtvého. Neberte si to tak k srdcu, pane, prihovoril sa Trilónimu a podal mu ruku. Jemu je už dobre. Človek, ktorý padol za svojho kapitána a pána, nemá sa čoho báť. Možno to nie je celkom správne presvedčenie, ale je to tak. Potom ma otiahol na bok. Doktor Livesey, opýtal sa, o koľko týždňov očakávate záchrannú loď? Povedal som mu, že to nebude trvať týždne, ale mesiace. Blendley má poslať loď iba vtedy, ak sa nevrátime do konca augusta. Ani skôr, ani neskôr. Nuž, vyzerá to s nami dosť zle, prisvedčil kapitán a poškrabal sa na hlave. Ako to myslíte? Spýtal som sa. Strašná škoda, pán doktor, že sme stratili ten druhý náklad. Stále na to myslím, odvetil kapitán. Pokiaľ ide o prach a strelivo, s tým ako tak vystačíme, ale poživne zostalo málo, ukrutne málo. Hádam je aj lepšie, že nás bude o jedného menej. A ukázal na mŕtvého pod vlajkou. Práve vtedy s hukotom a hvižďaním preletela ponad strechu zrubu delová guľa a spadla kdesi do lesa. Ho, zvolal kapitán, len si strieľajte, už nemáte veľa prachu, šuhajci. Pri druhom výstrele už cielili lepšie a guľa spadla vnútri ohrady, kde rozvírila mračno piesku, ale neurobila nejakú škodu. Pán kapitán, nadhodil Trilóny, z lode zrub vôbec nevidieť, teda ak iste cielia len na vlajku. Nebolo by múdrejšie sňať ju? Stiahnuť vlajku, zvolal kapitán. To veru nie, sir, to neurobím. A len čo vyslovil tieto slová, myslím, že sme s ním všetci súhlasili. Bol v tom kus námornickej hrdosti a sebavedomia. Strieľali vytrvalo celý večer. Strely lietali jedna za druhou, ale nepresne. Buď to priďaleko, alebo ani k nám nedoleteli. V tom je aj čosi dobré, poznamenal kapitán, podľa všetkého sa stiahli z lesa pred nami. Odliv už trvá hodnú chvíľu a naše zásoby sa pod istým vynorili z vody. Kto dobrovoľne zájde po bravčovinu? Gray a Hunter sa prihlásili prví. Dobre sa ozbrojili a vykradli sa von z ohrady. No hneď vysvítlo, že to bolo zbytočné. Vzbúrenci sa zachovali totiž smelšie, ako sme si mysleli. Boli tam už zo štyria či piati náhlivo vyťahovali z vody naše zásoby a brodili sa s nimi k neďalekému člnu. Všetci už boli vyzbrojení mušketami, ktoré zrejme vytiahli odkiaľ si z vlastného tajného skladu. Kapitán si sadol k lodnému denníku a začal písať tento záznam. Alexander Smollett, kapitán, David Livesey, lodný lekár, Abraham Gray, pomocný lodný tesár, John Trilóny, majiteľ lode, John Hunter a Richard Joyce, majiteľovi sluhovia a suchozemci, to jest všetci, čo ostali verní, pristáli dnes na pobreží so zásobami na 10 dní pri zníženom dávkovaní
a vyvesili Britov

indickú vlajku na zrube na ostrove pokladov. Tomasa Redrúta, majiteľovho sluhu a suchozemca, zastrelili vzbúrenci. Jim Hawkins, plavčík, a práve v tej chvíli som si lámal hlavu, čo sa asi stalo s úbohým Jimom Hawkinsom. Zrazu sa ozvalo volanie z ostrova. Voľak tu nás volá, povedal Hunter, ktorý bol na stráži. Doktor, Trilóny, kapitán, halo, Hunter, ste to vy? Ozývali sa výkriky. Keď som dobehol k dverám, práve som videl, ako Jim Hawkins, živý a zdravý, prelieza k nám cez ohradu. Kapitola 19. V rozprávaní pokračuje Jim Hawkins. Posádka v ohrade. Len čo Ben Gunn uvidel vlajku, zadržal ma za ruku a sadol si. Počuj, povedal, to sú celkom iste tvoji priatelia. Je oveľa pravdepodobnejšie, že to budú vzbúrenci, protirečil som mu. Horký, že, zvolal. Na takomto mieste, kam nevkročil nikto iný okrem rytierov šťastia, bol by Silver dozaista vyvesil pirátsku vlajku, o tom niet pochyby. Veru nie, toto sú tvoji priatelia. Bola už aj prestrelka a myslím, že tvoji priatelia v nej zvíťazili a teraz sú už na brehu v starej ohrade, ktorú pred dávnymi rokmi postavil Flint. Ten Flint, to bola hlava. Okrem rumu ho nik nevedel premôcť. Nebál sa nikoho. Nie, veru. Iba Silvera, lebo Silver išiel na neho pri veľmi prefíkane. Dobre, povedal som, môž byť, je to tak, a bodaj by naozaj tak bolo. Teda tým skôr sa musím poponáhľať a pripojiť sa k svojim priateľom. Nie, kamarát, odvetil Ben, nie že tak. Si dobrý chlapec, ak sa v tebe nemýlim, ale predsa si iba chlapec. Ben Gunn tiež má rozum. Ani rumom ma nedostaneš tá, kam teraz chceš ísť. Veru, ani rumom, kým neuvidím toho tvojho rodeného rytiera a kým od neho nedostanem čestné slovo, že mi tých 1000 dá. A nezabudni na moje slová. Oveľa väčšmi, tak mu musíš povedať, oveľa väčšmi vám dôveruje. A potom ho uštipni. A uštipol ma tretí raz s takým istým výrazom obozretnej prefíkanosti. A keď budú hľadať Bena Gunna, ty už vieš, Jim, kde ho možno nájsť. Práve tam, kde si ho dnes našiel. A ten, čo príde za Benom Gunnom, musí mať v ruke niečo biele a musí prísť sám. A musíš im ešte povedať toto. Ben Gunn, povedz im, má na to svoje vlastné dôvody. Dobre, povedal som, rozumiem. Chcete im čosi navrhnúť a radi by ste sa zhovárali s Trilónim alebo s doktorom medzi štyrmi očami. A nájdu vás tam, kde som vás ja našiel. Je to všetko? Ešte to im odkáž, doložil. Nech prídu medzi poludním a 6. zvonom. Nezabudneš? Povedz im, oveľa väčšmi vám dôveruje. Aha, má na to svoje vlastné dôvody. Najhlavnejšie je to svoje vlastné dôvody. A ešte toto, Jim. Keby si sa náhodou videl so Silverom, nezradíš Bena Gunna. Nevytiahne to z teba ani Heverom, však nie. No povedz, že nie. A ak sa piráti utáborili na ostrove, čo by si povedal na to, keby ráno bolo o niekoľko vdovíc na svete viac? Tu ho prerušil hromový výstrel a delová guľa preletela pomedzi stromy a zarila sa do piesku necelých 100 jardov od miesta, kde sme sa zhovárali. V nasledujúcom okamihu sme vzali nohy na plecia a rozbehli sme sa každý v inú stranu. Ostrov sa dobrú polhodinu otriasal častými výstrelmi z dela a gule s praskotom padali do lesa. Prebiehal som z úkrytu do úkrytu a stále sa mi videlo, že ma tie strašné gule ustavične prenasledujú. Iba ku koncu ostreľovania som si ako tak dodal odvahy, hoci ani vtedy som si ešte netrúfal priblížiť sa k ohrade, kde najčastejšie padali gule. Urobil som veľkú okľuku na východ a tak som sa priplazil k táboru pomedzi stromy od pobrežnej strany.
Slnko práve zapadlo. Vetrík od mora šumel a prefúkoval lesom, čeril sivú hladinu kotviska. Odliv pokročil ďaleko do mora a obnažil veľké pásy piesočného dna. Po dennej páľave sa citeľne ochladilo, takže mi bolo zima. Hispaniola stála dosiaľ tam, kde sme zakotvili, ale na sťažni sa celkom zretelne trepotala čierna pirátska vlajka. Na lodi zažiaril červený záblesk a hneď na to zahrmel výstrel, rozliehajúci sa mnohonásobnou ozvenou a v povetri znova zahvíždala guľa. Tým sa kanonáda skončila. Chvíľu som ešte ležal a pozoroval zhon, ktorý nasledoval po útoku. Na brehu chlapičosi drúzgali sekerami, neskôr som zistil, že to bola naša úbohá jola. Trochu ďalej pri ústi riečky žiarila pomedzi stromy veľká vatra a medzi týmto miestom a loďou ustavične premával čln. Chlapi pri veslách, predtým taký nevrlí, výskali teraz ako deti. No ich hlasy prezrádzali, že si už vypili rúmu. Nakoniec som usúdil, že sa môžem vrátiť k ohrade. Videl som ďalej na výbežku dosť vysoké, osamelé bralo nápadne bielej farby vyčnievajúce z nízkeho krovia. Zišlo mi na um, že by to mohlo byť práve to biele bralo, o ktorom hovoril Ben Gunn, a že budem vedieť, kde mám hľadať jeho čln, keby som ho daktorý deň potreboval. Zakrádal som sa cez les, kým som nedošiel k zadnej strane ohrady zvnútra ostrova, a tam ma hneď privítali verní priatelia. Rýchlo som im rozpovedal, čo sa mi prihodilo, a začal som sa obzerať okolo seba. Zrub bol postavený z neokresaných borovicových kmeňov, strecha, steny i dláška. Dláška bola miestami vyvýšená jednu až pol druhá stopy nad piesočnú pôdu. Na spodku dverí bol výstupok, spod ktorého vyvieral pramienok a vtekal do veľmi čudnej umelej nádrže. Pred zrubom bol totiž až po uši, ako povedal kapitán, vsadený do piesku veľký železný kotol s prerezaným dnom. V zrube nebolo takmer ničoho, iba v jednom kúte veľký plochý kameň slúžiaci za ohnisko a starý zhrdzavený železný kôž na oheň. Úbočie kopca, na ktorom stál zrub, i celé vnútro ohrady boli vyklčované. Drevo použili na stavbu zrubu a podľa pňov sme mohli usúdiť, aké krásne stromy tu postínali. Studený večerný vetrík, o ktorom som už hovoril, prefúkoval cez škáry zrubu a posýpal dlášku nepretržitou spržkou drobulilinkého piesku. Na miesto komína sme mali len štvoruhlastú dieru v streche. Tá diaľ unikala iba malá časť dymu a ostatok sa kudlil po zrube. Takže sme ustavične kašľali a slzili. K tomu si domyslíte, že Gray, náš nový spojenec, mal tvár omotanú obväzom, to kvôli rane, ktorú utržil od zbúrencov, keď od nich zútekal. A chudák starý Tom, Redruth, ešte nebol pochovaný. A ležal v zrube pri stene, vystretý a meravý, prikrytý vlajkou.

Uviedli sme 9. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Leo junior.
1: A máme tu ďalší krásny príbeh o láske.
2: O láske, Breptík.
1: O láske, ktorá bojuje proti zlu a milosti.
2: Chamtivosti.
1: Hej. No, a je to jeden z najkrajších príbehov nášho rozhlasového archívu.
2: Názov.
1: Čo názov?
2: Si zabudol povedať.
1: Jaj, Ruženka, či Rudienka sa to volá?
2: A ja len dodám, že povesťový príbeh Rudienka napísala Elena Čepčeková.
1: A mala doma veľa čepčekov.
2: Len sa tak volala, Breptík. Bola to jedna z našich najlepších spisovateliek pre deti, to by si mohol vedieť. Ale späť k hre. Príbeh hovorí o dievčine, ktorá dala klinčekom krásnu červenú farbu.
1: Klince sú červené?
2: Hovorím o kvietkoch, vieš? Ale veď počúvaj, a všetko sa dozvieš. Aj o panovačnej kráľovnej, o železnom kráľovi a tiež o vzácnej železnej rude.
1: Nežnej hrude? No tak to ma zaujíma. No tak už to pustí, už otrča muši.

0: Deduško, pozri, aká krása. Celý kopec je pokrytý divými červenými klinčekmi.
1: Vidím, moja, vidím. Ale netrhaj ich.
0: Prečo, deduško? Tebe sa nepáčia?
1: Ale páčia, páčia. Lenže mi veľmi pripomínajú kvapky krvi.
0: Jaj, deduško, ako ti to môžu také krásne klinčeky pripomínať? Pretože sú červené?
1: Aj preto, aj pre iné. Iste si si všimla, že u nás v doline také klinčeky nerastú.
0: Nerastú. A tu na kopci je ich nausto. Prečo je to, deduško?
1: Možno preto, že je tu iná zem. Možno preto, že vietor doniesol klinčekové semiačka práve na tento kopec. No v starej rozprávke sa o tom inak hovorí.
0: Ako, deduško, porozprávaj mi.
1: Pozri sa hore, dievčička. Tamto na temení kopca je skala. A tá skala vyzerá z tejto strany, ani čo by to boli skamenené vráta.
0: Áno, naozaj to vyzerá ako veľké železné dvere, čo na daždi zhrdzaveli.
1: Tak, tak, zhrdzaveli, dobre vravíš. Hrdza je tiež červenkastá.
0: Aha, ja už viem, preto sú tu klinčeky.
1: No veďže ma neprerušuj.
0: Ja už nebudem, deduško, rozprávaj, prosím.
1: No, sadnime si sem na slniečko medzi tie divé klinčeky. No teda, hrdza, to je, tak, kde je hrdza, musí byť aj železo. Tieto vrchy široko, ďaleko sa volajú i dnes Slovenské Rudohorie a boli vraj voľakedy plné železnej a inej rudy. A vo vnútri tohto kopca býval so svojou dorastajúcou dcérou železný kráľ, spravodlivý, ale prísny, ktorý mal dozerať na to, aby sa železo vydolované zo zeme dostávalo všetkým ľuďom v krajine spravodlivým dielom. Lebo každý človek má vo svojej krajine dostávať rovnako z toho, čo je na zemi i v zemi. Tak toto má byť a tak si to mysleli aj robotní ľudia v tejto krajine, lenže v kráľovskom zámku si to mysleli inak. A najväčšie zlo sa začalo vtedy, keď tvrdá a lakomá kráľovná prišla na to, že sa zo železa dá zbohať.
2: Mne už prestanú hrať. 3 dni nepočujem iné, iba fidlikanie hucov.
3: Matka moja, sama si predsa chcela, aby sme usporiadali tento bál.
2: Chcela, chcela. Pretože som si myslela, že si konečne vyberieš niektorú z princezie. No ako vidím, darmo sa pre tebou ukazujú v najkrajších šperkoch. Ty sa nemáš k ničomu.
3: Podľa šperkov sa predsa nedá vybrať žena.
2: A podľa čoho teda? Buď podľa bohatstva, alebo podľa veľkosti krajiny, ktorú dostane. Nájdem ti sama princeznú, čo mi bude k vôli. Ukonči to fidlikanie! V hlave mi z toho hučí.
3: Matka moja, keď hudci prestanú hrať, nepočujem zas nič iné, iba buchot kováčov a klepot zbrojárov. A to je 100-krát horšie.
2: Takáto reč nectí princa tejto krajiny. Pre teba by ten buchot kladiv mal byť príjemnejší ako hudba. Pretože s každým buchnutím rastie naše bohatstvo a naša moc. Tvoj otec ti to potvrdí, tu ho máš.
4: No, princ má vlastne pravdu, žena moja. Už sme ako zasadení v železe. Všetko vôkol nás rinčí. Zbrojnice sú plné mečov a štítov. Pivnice plné podkov a hákov. Dvory sú plné...
2: Tak dosť! Vidno, že jablko nepadlo ďaleko od stromu. Neviem, čo by bolo s našim kráľovstvom, keby nie mňa.
3: Nahnala si sem všetkých kovotevcov, ktorí doteraz robili krásne veci. A teraz musia kovať meče. Na čo nám ich toľko bude? V krajine niet veselosti.
4: A nikde niet pokoja a ticha. Ani koľky si už nemám s kým zahrať.
2: Máme to vladárov. Nie, moji milí, nebude tu ticho a nebude ani muziky. Budú búchať kladiva a budú rinčať zbrane. Kto má toľko železa ako my, musí byť najbohatším kráľom a musí mať najväčšiu ríšu. A teraz ma počúvajte. Princ, ty ukončíš báli a budeš sa zaučať vo vojenskom remesle. Kráľ, ty sadneš na trón a dáš zvolať vojvodov. Ešte dnes postavia vojska a pôjdu dobývať okolité krajiny. Na to som schraňovala železo. A na toho budem potrebovať ešte viac.
4: Zabúdaš na starú dohodu so železným kráľom.
2: Už som mocnejšia ako železný kráľ. Moji verní rytieri ho premôžu. Ja budem rozkazovať jemu a nie on mne.
4: Ešte nikto nenašiel cestu do jeho hradu.
2: Ja ju nájdem.
4: Mne sa to všetko nepáči. Ja si idem radšej zahrať kolky.
2: A práca ostáva za zlen mne. Ja idem popohnať kováčov.
5: Joj, ale je páľava. Oddychnime si, dedo.
6: Neradno oddychovať, synak. Vieš, koľký už dala za to kráľovna uvrhnúť do temnic?
5: Už sa nám neoddá púšťať sa do nového kusa. O chvíľu je tu Anička. S obedom.
6: To ti šepká žalúdok či srdce?
5: Ale dedo...
6: Len nič v zlom, Rehor. Veď je to pekné, keď sa máte radi. Len keby chudobný človek mohol trochu lepšie žiť, deti pri poriadku vychovať.
5: Ej, veru, je to na nič život. Od svitu do mrku kujem meče. Až mi ruky trpnú a pot sa zo mňa leje. A prečo? Na čo? Aby moji bratia umierali s nimi na bojiskách. Och, ja by som...
7: Vyskoč, voľa, kto ide. Nože, potiahnem ti, Meky.
8: Dobrý deň vám, detko. Aj tebe, Rejman. Nesiem obed.
6: No, daj, dcerka, daj. Vyhľadli sme.
8: Júj, akú tu máte tmu a smrad.
6: Ale nie smrad, dievčička. Ostrú vôňu železa.
8: Bodaj ho aj so železom, keby radšej nebolo.
5: A ja si myslím... Železo je nešťastím tejto krajiny.
6: Nešťastím tejto krajiny je to, že má kráľovnú, ktorá má srdce i od železa tvrdšie.
5: A kráľ sa jej nepostaví?
6: Kráľ je meký a ústupčivý. No, slúžil som u neho dlhé roky. On sa radšej bavil v kolkárni, tam bolo jeho bojsko. Spočiatku sa začal pätiť. A ja som ho durkal proti tej zlostnici, lenže ona to zbadala a vyšmarila ma. Kráľ dbal ako tak starých dohovorov a nechával ľuďom čiastku zo železa. A ľudia vykúvali z neho utešené veci. Lampáše, svietniky, kľúčky i brány. Boli to majstri vychýrení. Okovania na truhlici ani čípka. Veru by si nepovedal, že sú zo železa. Ej, potešilo sa oko i srdce. No a pri takej robote bolo človeku aj do spevu, akých len pesničiek navyhutovali. Skrúcaj sa, želiesko, kým ťa ohník hreje. Cvengaj mi, želiesko, cvengaj mi, želiesko. Nech sa dievča smeje.
5: Teraz si, veru, pri robote nezaspievame.
8: Či by sa aj dalo nad mečmi spievať? Viete, čo je v dedine biedy a plaču?
5: A všetko pre tú nenásytnú stvoru. Či by sa to nedalo dáko?
6: Že tišie, Rehor. No. Na, dcerka, poprad z misku. Kaša bola dobrá.
8: Detko, ako je tá pesnička ďalej? Pamätáte si ešte?
6: Neprichodí nám spievať, dievčička, ale robiť. Ber kladivo, Rehor.
8: Deduško, len kúsok. Keď kráľovná má v srdci tmu, nám ešte preto neprestalo slnko svietiť.
5: No, dedo.
8: Deduško.
6: Dobre je, keď sa vieži primále tešiť zo života. No, ešte kúsok. Urobím si svietník na 40 sviečok.

0: Teta! Kto vy robíte? Takto sa vy usilujete? Spievať sa vám zachcelo, leňosi. S dievkami sa zabávať. Hneď zavolám na vás stráže.
1: Ale kráľovná, nie že tak, to sme iba pri obede. Tuto Anička chcela počuť starú kováčskú.
2: Jasná kráľovná, netresci.
0: Nabok, dievka. Vidno, že nemáš čo robiť, keď mi zabávaš kováčov. Tá sa do mojej práčovne. Veď sa ti od nechce pesničiek. A tebe, starý, toľko poviem. Darovala som ti život, keď si podpichoval proti mne kráľa. Teraz ti to už tak hladko neprejde. Tam, kam pôjdeš, ti už neposvietí nikto. Stráže!
3: Jasná kráľovna, sme vám k službám.
0: Týchto dvoch do temnice.
4: Zadrž, kráľovna! Mňa si ber, ale starčeka nechaj na pokoji.
0: Pozrime, holobriadka. Ešte sa mi opováži rozkazovať. A na spievanie nie je starý? A na to, aby proti mne podpichoval? Berte ich a uvrhnite do tej najhlbšej temnice.
2: Deduško,

0: Dedo, žijete?
1: Žijem, synak, žijem. Len som dotlčený, ako nás sem nešetrne pohádzali.
0: Vôkol je samá vlhčina a nikde ani záblesk svetla. Musíme byť hlboko pod zemou.
1: No dozajista sme hlboko. Ale povetrie sem prúdi, niekde teda musí byť aj otvor.
0: A ja cítim, keby sme mali dáky lúčik.
1: Skús okolo stien rukami. Možno natrafíš na štrbiny.
0: Hej. I koľko je tu vody a blata, ani sadnúť.
1: No, už čo, chlap má aj tak umierať po stojačke.
0: Ale prestaňte, dedo, smrť nebudeme spomínať. Radšej povedzte, akú svadbu by ste nám boli za Aničkou vystrojili.
1: Ej, synak môj, synak, horká vaša svadba. Ne, tú radosť kráľovnej nespravím, aby som plakal. Len jedno by som si želal, aby ona takto skončila. Ona má za čo, my nie. A teraz ti tú svadobnú. Odlož si, dievčatko, svoj zelený vienok. Odlož si, dievčatko.

0: Nie, nejde to dosť.
1: Vedel som, Rehor môj, že to bude horšie ako reč o smrti.
0: Nechcem tu zahynúť. Nechcem. Idem hľadať znova. Dedo! Dedo, mám! Tuto ľala. Ako by chodba. Ako to, že som ju predtým nenašiel.
1: No prejdi kúsok. Ak nenarazíš, pôjdem za tebou.
0: Dedo! Dedo, poďte!
1: Počujem kroky.
0: To som ja, dedo. Tu je sucho. Sem. No, sem. Podajte mi ruku. Ak... Pôjdem popredku.
1: Len obozretne, aby si nie do dajakej jamy.
0: Čo to môže byť za chodba?
1: Možno stará štvoľňa. Ale ak je štvoľňa, musí mať aj východ.
0: Bude mať, dedo. Musí mať. Zachránime sa. Len kam sa podejeme potom?
1: Nerob si popredku starosti. Ešte nie sme vonku.
0: Dedo.
1: No, čo synak? Aha, už máš po starostiach. Ďalej nemôžeš, čo?
0: Akoby drevo.
1: A drevo je. Námataj, či nie dvere.
0: Tak je, dedo. Dvere sú. Držím závoru. Nože uhnite, dedo. Skúsim ju zdvihnúť. Ide. Ťažko, ale ide. Sveto. Deduško, svetlo, sme zachránení. Sme vonku.
1: Zase kričíš popredku, Rehor. To nie je slnečné svetlo. Či nevidíš, že sú to také lampášiky?
0: Ale steny, pozrite. Hladké, vyligotané ani zámocké chodby. Poďme chytro.
1: Neviem, synak, do čoho ideme, ale do jasného dňa nie.
0: Dedo, chodba sa za nami zasypala.
1: No, dobre aj tak, Rehor. Alebo si sa chcel vrátiť?
0: Dedo, dedo, pozrite dopredu. Pred nami sa otvárajú veľké dvere. A za nimi sieň. Kráľovská sieň. Čo je to?
1: Istotne sme u železného kráľa, Rehor môj. Sem sa smrteľník ešte nedostal.
2: Pristúp bližšie, starec. I ty, mládenec.
1: Pokloň sa, Rehor. Buď pozdravený, železný kráľ.
2: Čakám. Permoníci, čo pracovali blízko, jami mi hlásili, že sú tam ľudia. Rozkázal som im prekopať sa k vám.
1: Vďaka ti.
2: Chcem sa od vás niečo dozvedieť. Ľudia už prekopali krížom krážom moje podzemné kráľovstvo, aby vyhrabali zo zeme železo. Chvíľami už počuť, ako sa podkopávajú i pod tento železný vrch. Vždy som bol k ľuďom prajný. No nejde mi do hlavy, na čo v poslednom čase potrebujú toľko železa. Vravte, prečo mlčíte?
1: Nič dobré ti nemôžeme povedať.
2: Dobré ani nečakám. Permoníci mi už hlásili, že ľudia, čo kopú rudu pod zemou, sú zúbožení, hladní a vysilení. A že nerobia pre seba a z vlastnej vôle, ale ich poháňajú stráže. Vysvetlite mi to.
3: Čože ti vysvetľovať, železný kráľ? Všetci robíme iba na nášho kráľa. On posiela ľudí do baní a plácu im nedá.
1: Aby bolo jasné, malo by sa povedať kráľovna a nie kráľ.
2: Keď im nedáva plácu, dáva im teda železo.
3: Prepáč, že som sa zasmial. Predstavil som si našu kráľovnu, čo by urobila, keby jej tak niekto povedal, že si ponechá železo, ktoré našiel.
2: To znamená, že všetko berie kráľ. Ale to predsa nesmie. Železo patrí všetkým ľuďom. Taký bol môj príkaz, tak to chcela matka zem.
1: Kráľov dedo tvoj príkaz ešte dodržiaval. Kráľov otec už iba z polovice. I terajší kráľ sa o to spočiatku usiloval. Ľudia nevedeli, koľko im patrí a boli spokojní aj s polovicou. No, naša kráľovná je neobyčajne lakomá a nepriznala ľuďom ani tú polovicu.
2: A na čo potrebuje kráľovská rodina toľko železa?
4: Na meče, na ručnice, na štíty.
2: Železo je predsa tvrdé. Nezoderie sa ako zamatová črievica. A netreba teda meče každý mesiac vymieňať. Čo s nimi robí?
1: Vedie vojny. Kinoží ľudí a zaberá krajiny iným kráľom.
2: Nie! To nie! Na to matka zem železo dávať nebude. Vravíte pravdu, vy dvaja?
1: Ak nám neveríš, presvedč sa. Ľudia plačú, túžia po pokoji, po užitočnej práci, po veselej pesničke, ale kráľovná má srdce tvrdšie ako železo.
2: Rudienka, dcéra moja, poď sem.
5: Čo si želáš, milý otec?
6: Dedo, tá je krásna.
1: Utešené dievčatko, dobrota jej žiari z tvár.
2: Cerenka, obleci svoje najkrajšie červené šaty. Pôjdeš na zem.
5: Áno, otec.
2: Navštíviš kráľovský zámok, porozprávaš sa s kráľom a kráľovnou o mojom starom príkaze. Ak je pravda, čo títo ľudia hovoria, žiadaj hneď nápravu, inak ich čaká trest. Vy dvaja ostanete zatiaľ tu. Ak vaše reči neboli pravdivé, trest stihne vás.

0: a jasnější král prichádza vojvodca Azem.
1: A dnes je to už třetí vojvodca. Mám jich plné zuby.
2: Že ti nezdrevení je královský jazyk pri takej reči. Zatiaľ nám každý vojvodca hlásil, že dobil jednu krajinu.
1: Dobre, ale čo si počneš s toľkými krajinami? A ja tu musím sedieť a nemôžem si ani kolky zahrať. Tak ho chytro pustnú, nech to máme za sebou.
2: Ty si nemal byť kráľom, ale krčmárom. A tvoj syn muzikantom. Ty sa presúšaš v kolkárni a on ustavične brnká na gitare. Čo nám prinášate, milý vojvodca?
3: Dobré správy, jasnosť vaša. Krajina na juhu bude naša.
2: Vojvodca, držali ste sa znamenite. Odmena vás neminie.
1: Tak, a mohli by sme už ísť do záhrady.
2: Povedz mu niečo a potom mu daruj ku zeme, zámok, alebo čo?
1: No tak, akože sa majú vaši vojaci?
3: Vojaci? Teda ako vojaci, čo boli so mnou v boji?
1: Hej.
3: Aha. Nuž, tí tam padli. Veru, tí sa, ako by som to povedal...
2: Vojvodca, či necítite, že kráľ žartuje?
1: Aj vy ste žartovali, vojvodca?
3: Žartoval, veličenstvo. My sme tam ustavične žartovali, až som ostal iba ja a môj pobočník.
1: Veľkolepé. A teraz už poďme do kolkárne.
2: Bože, to je tlak. Vojvodca, vysvetlite mi to.
3: Áno. Najjasnejšia kráľovna, vojakov už nemáme. Ale ich kráľovstvo môžeme dostať tak, že oženíme nášho princa a princeznu.
2: Lenže náš princ je bohatý. My máme železo. Čo má ona?
1: Ale či nechápeš, že sme tú vojnu prehrali a že podmienky kladú oni a nie my? Chcú princeznu dostať na náš trón a ak ich hneď nepošleš prince na pýtačky, napadnú nás. Vojvodca to nedopovedal.
2: Nemajú toľko železa ako my.
1: Aký význam má pre teba železo bez ľudí?
2: Svet sa nesmie dozvedieť, že sme tú vojnu prehrali. Princ? Hneď zavolajte princa. A vy, vojvodca, mi ručíte hlavou, že to bude v poriadku.
4: Princ? Princ? Princ?

0: Vojvodca, a je tá princezná aspoň pekná?
1: Nuž, ako by som to povedal, teda... Ale veď na tom aj tak nezáleží. Hej, spustite mo!

0: Dobrý deň, páni. Mám to šťastie, že vychádzate. Už hodinu sa doprosujem, aby ma pustili do zámku.
1: Jasná strela, to je dievča.
2: Poďme, princ, čaká nás dlhá cesta.
1: Odkiaľ si, dievčina? A ku komu ideš?
0: Z vrchov, milý pane, a idem ku kráľovi.
1: A to len tak, bez sprievodu?
0: Dobrý človek nepotrebuje sprievod. Ale ja už musím utekať, aby mi nevyťahli most pred nosom.
2: Poďme, poďme, princ. Každá chvíľa je drahá.
1: Mne sa vidí drahšie toto dievča. Bež si sám na pýtačky, ja už nevestu mám.
2: Ale čo kráľovstvo? Beží za ňou. Nepočúva.
1: Počkaj, dievčina. Odprevadím ťa ku kráľovi.
2: Princ, vráť sa. Joj, hlavička moja. Slabo sa mi držíš. Na krku.
1: Štolba, ber koňa.
0: Ďakujem ti, princ.
1: Ako sa voláš?
0: Rudienka.
1: Zvláštne meno.
0: U nás nie. Akú dôležitú cestu si to mal pred sebou, že je vojvodca taký zúfalý?
1: Pýtačky, dievčatko. Počuj, a keď som sa už tak rozbehol, nemohol by som popýtať o ruku teba?
0: Tu na dvore.
1: Tak poď do záhrady. A ja si zabehnem po gitaru.
0: A čo, ak nie som kráľovská dcéra?
1: O, bodaj, na to som zabudol. A máš v tých horách aspoň kolibu, v ktorej môže človek bývať?
0: Neprišla som robiť prekáračky, princ. Idem s vážnym poslaním od železného kráľa.
1: Od železného kráľa?
0: Áno, ja som dcéra železného kráľa.
1: Vojdi, princezna.

0: Môj kráľovský otec, moja kráľovská matka, privádzam vám túto dievčinu Rudienku.
1: Pekná, synku, pekná ako vtáčatko.
2: Pozdravujem ťa, kráľ. I teba, kráľovná.
3: Čo to má znamenať? A zda mi len nechceš tvrdiť, že si sa za tú chvíľu obrátil zo susedného kráľovstva.
0: Nie, tam som nebol. Našiel som si nevestu hneď pred bránou.
3: Čo? Pred bránou? A ona sa tu správa ako dáká princezná. Stráže!
4: Nijaké stráže! Dievčatko je pekné a milé. A správa sa ozaj ako princezná. Tak asi princezná bude.
0: Je to princezná, matka.
3: Toto? Toto, že je princezná? Pozri na jej kriťľavo-červené oblečenie z plátna. A kde sú šperky? Kde je zlato? Kde sú koče a sprievod? A zda takto chodia princezne na návštevy? Takú bedač do rodiny nikdy nepríjmem. Už aj sadni na koňa a bež na pitačky. Tam dostaneš celé kráľovstvo a truhlicu zlata.
0: Matka, či nie je to dosť zlata v našom zámku? Či má niekto široko ďaleko viac bohatstva ako my?
4: A väčšiu krajinu? Čo by si ešte chcela?
3: Ešte väčšiu krajinu? Ešte viac zlata.
0: Matka, či máš naozaj srdce zo železa?
3: Mám. To nie je hanba, ale chvála. Železo znamená bohatstvo. Železo znamená moc. A ja nad ním vládnem.
2: Kráľovná, nad železom vládne môj otec. A on ma k vám posiela. Chce vedieť, či zo železa dostáva každý človek svoj spravodlivý diel a či ho dobre užívate.
4: Čože? Dcéra železného kráľa?
3: To sa mi teda podarilo. Dcéra železného kráľa u mňa. Zavedieš mňa a mojich zbrojnošov na váš hrad.
2: Do nášho hradu má prístup iba ten, koho pozve môj otec. Ale neodpovedala si mi na otázku, kráľovná. Ako delíš železo?
3: Z môjho železa, že by mal niekto dostávať diel? Ani odrobinku. Nie to ešte diel. A užívam ho dobre, ba znamenite. Naše železné meče si podrobujú jednu krajinu za druhou.
2: S tým otec nebude spokojný a neviem, či ti ho bude ďalej dávať. A ty, kráľ, si jazda zabudol na otcov starý rozkaz?
4: Ja som nezabudol, ale kráľovná ho neuznáva.
3: Ani nikdy uznávať nebudem. A už mám dosť tých tvojich hlúpych rečí. Ber sa!
0: Matka, keď odíde Rudienka, ja idem s ňou.
3: Ty? Ty budeš doma. Ja idem s ňou. I s vojskom.
2: Nikdy sa nedostanete do nášho hradu, ak otec nebude chcieť.
3: To je moja starosť. A ty nám ukážeš cestu.
2: To nikdy neurobím.
3: Uvidíme. Stráže!
4: Kráľovná, zachádzaš ďaleko. Železný kráľ ti takú urážku neodpustí.
3: Ty, Bojko. Ešte dnes ho budeš mať v tomto zámku a cestu k nemu mi ukáže jeho dcéra.
5: Veličenstvo, na váš rozkaz.
3: Vyhoďte toto dievča zo zámku. Vojvodca, dobre, že ste sa vrátili. Zverujem vám princa.
5: Nedotýkajte sa, dievčatá. Idem s ňou.
3: Vojvodca, zavrite ho do veže. A ju popožente bičmi.
2: Pustite ma. Idem sama.
5: Rudienka! Čakaj ma!
3: Durte ju! Pustite na ňu psov!
1: Dievčička spanila. Už ťa nikto nezachráni.
3: Moji verní za mnou!

0: Отецько мой, отецько мой, добрий. Отецько,
1: набок, набок, сіська. Položte ju sem k tejto skale a polejte ju vodou, aby sa prebrala. Musí nám ukázať tajný vchod do kráľovstva železného kráľa.
2: Netreba ti tajného vchodu, kráľovna. Otváram ti hlavný. Dievčička moja. Takto teda prijali v pozemskom kráľovstve moju dcéru. Takto dbajú rozkazov vlastnej zeme. Preč ruky od mojej céry, nedotýkaj sa jej, kráľovná, so železným srdcom. Vráť mi ju, dostaneš za ňu bohatý dar. Pozri sa do otvorenej hory, stojí tam môj železný hrad a v ňom i vôkol neho nepreberné množstvo bohatstva. Je tvoje. Vojdi.
1: To je železa. To je zlata a striebra. K všetkému som sa dostala bez boja. Verný moji, za mnou. Berte aj psov. Možno sa nám zídu. Vojvodca, veďma. Vojvodca.

0: Dedo, i ty, mládenec Rehor, pomôžte mi s dievčaťom. Bežte tamto k studničke a doneste trochu vody.
1: Zostaňte, dedo, ja sám. Urobím si kornúc lopúcha. O, aký som šťastný, že som zas na jasnom svete.
2: A ona kvôli bohatstvu uteká do tmy. Jazda tam nasíti svoje zabažené srdce.
0: Rudinka, cérenka moja, preber sa. Preber sa, cérka drahá, už je dobré.
2: Ako ju len doriadili tie psiská, nebožiatko.
0: Čelo jej oblaž, Rehor. Tak, preberal sa.
1: Mal si potrestať neľutosnú kráľovnu a nie ju ešte obdarovať.
0: Dostala, po čom túžila.
3: Čo sa stalo? Čo znamená ten rachot? A prečo je tu odrazu tma? Kto zasol svetlo?
4: Svetlo! Svetlo pre kráľovnú! No, rozsviete svetlo!
5: Svetlo zhaslo samé!
4: Nemáme čím rozsvietiť!
6: To neznamená nič dobré!
7: Kráľovná, vráťme sa!
3: Kto sa to opovážil povedať? Nevrátim sa, kým si neprezriem svoje bohatstvo! Chcem svetlo!
4: Zahynieme!
7: Vohnala si nás do nešťastia, kráľovná!
3: Sňukajte ako baby! Verne ste plnili moje rozkazy vonku, budete i tu! Vráťte sa po fakle!
4: Nie k východu! Skala sa zamrela!
8: Máme teda zas jednu novú krajinu, kráľovná, lenže trochu, ako by som to povedal, trochu nevľúdnu a tmavú.
3: Netárajte vojvodca! Ja tu po tme nebudem. Chcem zaraz von. Kopte, sekajte do skaly mečmi. Vysloboďte ma. Odmením sa vám, urobím z vás boha.

0: Počujem, syn môj, počujem, lenže ti pomôcť nemôžem. Kráľovná vzala kľúč.
1: Tak zavolaj sluhov, nech vyhovia dvere.
0: Nie je tu ani jediného. Všetci museli uháňať s kráľovnou za rudienkou. Ona to úbohé dievča zahubí.
1: Nie, nie, nie! Otec, Robolačo, pomôž mi von! Donies sekeru!

0: Nuż, a to je koniec, dziewczyczka.
1: A svadba, deduško, svadba bola?
0: Bola, bola. A ešte aká krásna a veselá. Nikomu veru lakomá kráľovná nechýbala. Princ s Rudienkou žili šťastne a kráľovali spravodlivo. Kováči s mečou ukovali pluhy, ľudia sa prestali ustavične kutať pod zemou a na slniečku orali polia. Remeselníci opäť robili zo železa krásne svietniky a brány. Sady zakvitli a od stráne k stráni sa niesli veselé pesničky. A na starú rozprávku by sa bolo už dávno zabudlo, keby nie tohto kopca a divých klinčekov. Odvtedy sa spomína, že sú to kvapky Rudienkinej krvi.

0: skončila sa rozprávková hra o čepčenej Eleny Čepčekovej s názvom Ruženka.
1: Upresním, hra sa volala Rudienka a účinkovali v nej samé hviezdne hlasy, napríklad Jozef Kroner, Mária Kráľovičová, Stano Dančiak.
0: A tiež aj Gustav Valach, Anna Bučinská, Jozef Čierny,
1: Michal Dočolomanský, Eva Kvietiková, Anton Glézl,
0: Julius Palúš, Julius Pántik a Bronislava Vdoviaková.
1: Hudobná a zvuková spolupráca Katarína Cútová, Jozef Bajtek a Ľuboš Klásek.
0: O dramaturgiu sa postarala Emília Drugová a režisérom bol Imrich Jenča.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1973.

0: Junior.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Lúčný koník na cestách. Napísal Arnold Lobel. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky. Druhá časť. Nový dom.
2: Jedného dňa sa lúčný koník vydal na cestu. Bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Raz viedla po rovine, inokedy hore strmým kopcom. Lúčný koník sa vyšplhal na samý vrch. Na zemi ležalo obrovské jablko. Budem mať obed, povedal lúčný koník. Poriadne si z jablka odhryzol.
3: Pozri sa, čo spravil,
2: skríkol červík, ktorý v jablku býval.
3: Prederavil si mi strechu. Je neslušné jesť druhému jeho domov.
2: Mrzí ma to, odpovedal lúčný koník. V tom sa jablko začalo gúľať nadol po opačnej strane kopca.
3: Zastav ma, chyť ma,
2: nariekal červík. Jablko sa gúľalo čoraz rýchlejšie a rýchlejšie.
3: Pomoc, hlavu mám otlčenú, riady mi vypadávajú z políc,
2: kričal červík. Lúčný koník utekal za jablkom.
3: Všetko je rozhádzané,
2: bedákal červík.
3: Vaňa je v obývačke, postel je v kuchyni.
2: Lúčný koník utekal dolu kopcom. Jablko však nedokázal dobehnúť.
3: Točí sa mi hlava, vzlikal červík. Podlaha je na strope, podkrovie je v pivnici.
2: Jablko sa gúľalo a gúľalo. Gúľalo sa až na samé úpetie kopca. Tam narazilo do stromu. Rozpadlo sa na stovky kúskov.
3: To je pohroma, červík, povedal lúčný koník. Tvoj dom je celkom zničený.
2: Červík vyliezol na kmeň stromu.
3: Niečo, povedal z výšky. Aj tak bol už starý a dosť obhrízený. Je na čase nájsť si nový domov.
2: Lúčný koník sa pozrel na korunu stromu. Rástlo na nej množstvo jablk. Červík si mohol vyberať. Lúčný koník sa usmial a pokračoval ďalej v ceste.
4: Krátka, dlhá, rovná, kľukatá. Žiadna cesta nie je rovnaká. Spravíš krok, asi na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení.
2: Keď uvidíte odkotúľané jablčko, nezabudnite sa pozrieť, kto v ňom býva. Budete prekvapení. Lúčný koník posiela srdečné pozdravy všetkým tulákom, ale aj domasedom.
1: Vypočuli ste si rozprávku zo seriálu amerického autora Arnolda Lobela Lúčný koník na cestách. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza čínsku rozprávku Šuo Šu Ty. Účinkujú Alfred Svan a Nikolas Kolár.

0: Starý otec, kde si sa naučil tak veľa rozprávok?
1: Veľa príhod, ktoré si už počul a ktoré ešte budeš počuť, mi rozprával môj starý otec, keď som bol taký ako teraz ty. Vravelo sa o ňom, že je najlepší rozprávkár v celom kraji.
0: No a tvoj starý otec sa tie rozprávky kde naučil?
1: Ak iste aj on od svojho starého otca, alebo od potulných šuošuty rozprávkarov, akí ešte aj teraz chodia po mestách a dedinách, hrajú na lutne, spievajú piesne a rozprávajú rozprávky o dobrých i planých ľuďoch, o zvieratách a vtákoch, čo vedia hovoriť ľudskou rečou, o dobrých a zlých čarodejníkoch.
0: A nevie starý otec, kto začal prvý rozprávať rozprávky?
1: Viem, počúvaj. Samý prvý šuošuty žil veľmi, veľmi dávno. Narodil sa v kniežacom dome. Bedár sa teší synovi, lebo s ním pribúda do domu pomocník. Bok po boku so synom sa pracuje veselšie. A knieža sa teší synovi, že bude mať komu odovzdať kniežatstvo. Knieža Luo Wang dlho nemal deti. Napokon mu nebo darovalo syna, ale tomu synovi nebolo súdené stať sa kniežaťom. A to sa stalo takto. Chlapček nemal ešte ani rok, keď už začal chodiť, ako aj iné ročné deti, ale kedykoľvek mu prišlo dačo do cesty, potkol sa a spadol. Pestúnka to povedala kniežaťu. Knieža hneď kázal zavolať lekára. Lekár prezrel chlapčeka a pokýval hlavou. Malý knieža bol slepý. Keď sa slepý syn narodí bedárovi, bedár zaplače, zažalostí, a potom sa zmierí s osudom. Čo sa dá robiť? Bude musieť pracovať sám. Ale čo má robiť knieža, keď sa mu narodí slepý syn? Veď slepému nemôže odovzdať kniežatstvo. Pre knieža to bol ťažký úder. Ale človek, čo privykol rozkazovať, sa nevie dlho rmútiť. Jeho žiaľ sa mení na hnev. Knieža rozkázal lekára popraviť a chlapčeka zaniesť do ďalekých hôr a nechať na pospas divým zverom.
0: A on tam zomrel?
1: Nie, zvery chlapčekovi neublížili. Prvý ho zazrel tiger. Hneď vedel, že je pred ním človek, ibaže celkom maličký. Starý tiger bol veľmi múdry. Dokonca vedel hovoriť ľudskou rečou. Človek, ja ťa zjem, povedal chlapcovi. Ale chlapček bol maličký, nejakú reč sa ešte nestihol naučiť, preto nič neodpovedal, iba vystrel rúčky a pohol sa za hlasom. Tigra to tak prekvapilo, že odskočil do húštiny, ako by ani nebol starý, dôstojný tiger, ale nejaké tigríča. No v zápätí sa vrátil a s ním prišiel aj všetok lesný národ. Každé zviera chcelo vidieť maličkého odvážlivca. Tak sa stal syn kniežaťa Luo Wanga lesným obyvateľom. Tigrice a lane ho krmili svojim mliekom a chlapček utešene rástol. Líška mu ušila kožušinový kabát. V ňom sa chlapček ponášal na ostatné zvieracie deti. Páv mu daroval krásnu čiapku z pávich pier a kamzík, keď videl, že dieťa nemá kopítka, mu urobil mäkké papučky. Nebolo v lese jediného zvieraťa, jediného vtáka, ktorý by chlapčekovi aspoň čím tým nepomohol. Starý tiger ho učil zvieraciu reč. Zvieracia reč je jednoduchšia ako ľudská a dieťa sa ju ľahko naučí. Keď chlapček podrástol, tiger ho naučil aj niektoré slová ľudskej reči. Vedel ich dosť, ale pravda, že menej ako ľudia. Večer, keď už tiger i žiak ustali od učenia, rozprával tiger všelijaké dávne lesné príhody. Aj ľudí občas spomínal vo svojich rozprávkach. A tie sa chlapcovi páčili najviac. Ráno a pred spaním spievali vtáci chlapcovi piesne. Pri veselej piesni žlny vstával, pri clivej slávikovej piesni usínal. Boli to také krásne piesne, že chlapček nielen počúval, ale neraz sa aj on pokúšal spievať.
0: Čičitrn, čičitrn, čičitrn, čičitrn, hú, hú, hú, hú, tribili, štyribili, tribili, štyribili, čvierik, čvierik, čvierik, čvierik.
1: Presne tak. No nech sa akokoľvek usiloval, jeho hlas nikdy nezaznel tak čisto, ako znela v horúcom popoludní škovránková pieseň. Keby chlapček žil v kniežacom dome, istotne by sa mu vkradla do srdca závisť, ale on rástol v lese a závidieť nevedel. Namiesto toho začal rozmýšľať, bol bystrý. Čo jeho hlava vymyslela, to ruky spravili. Chlapec poprosil svojich priateľov, aby mu pomohli. Diviak mu doniesol mocný bambus a žlna mu darovala niekoľko vlasov z konského chvosta, ktoré si pred časom zaobstarala na výstelku hniezda. Chlapec sa dal do práce. Zohol bambus, pripevnil naň konské vlasy a potom ich naťahoval a zasa popúšťal, kým mu nezazvučali pod prstami. Tí, ozvala sa tenkým hláskom najtenšia struna. Ba, zadunela najhrubšia. Pi, ba, pi, ba. A tak dal chlapec tomu nástroju meno Piba. V Číne mu tak hovoria dodnes, v iných krajinách sa nazýva lutnou. Keď chlapec prvý raz zahral na lutne, tiger, čo driemal nedaleko, zdvihol hlavu a povedal: Tvoja hra sa neponáša na vtáčí spev, ale páči sa mi ešte väčšmi. Roky sa míňali, chlapec rástol, ako aj všetky zvieracie mláďatá. Zdalo sa mu, že je celkom taký ako oni. Znepokojovalo ho iba jedno – keď zveri povedali počujem, celkom dobre rozumel, čo to znamená, lebo aj on počul. No keď povedali vidím, tomu už nerozumel. Keď vychádzalo slnce, cítil, že sa otepľuje, ale vtáci spievali, že sa rozvidnieva. Keď slnce zapadalo, cítil, že sa ochladzuje, ale vtáci spievali, že sa stmieva. Raz sa chlapec opýtal tigra, prečo je to tak, a tiger mu odpovedal: Preto, lebo si slepý. A ty ma nemôžeš slepoty zbaviť? Veď si najmúdrejší zo všetkých zverov. Nie, nemôžem, riekol tiger. A ľudia môžu? Spýtal sa chlapec. Neviem, odvetil tiger. Ale ľudia dokážu oveľa viac ako ten najmúdrejší zver. Tak teda pôjdem k ľuďom, povedal chlapec. Choď, riekol tiger. A chlapec odišiel k ľuďom.
0: A čo bolo potom, starý otec?
1: To ti poviem na budúce, vnúčik.

V rozprávke o prvom rozprávkárovi účinkovali Nikolas Kolár a Alfred Svan. Majster zvuku Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a scenár Beata Panáková. Produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská. Réžia Olga Janíková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Rádio Junior.
1: Už 6 rozhlasových častí ležia v nemocnici naši zasadrovaní hrdinovia z Osadrovej sedmičky.
2: Och, to musí byť búda, teda nuda. Ako v psej búde?
1: Práve že nie. Teda na začiatku možno aj bola, ale práve nuda je super v tom, že nás núti niečo si vymyslieť, aby sme sa nudiť prestali. A naši malí pacienti majú teda fantázie dosť. Aj preto zažívajú toľko dobrodružstiev, hoci musia ležať.
2: Ale veď za nich vymýšľa ten...
1: Myslíš autor seriálu Vladimír Kliman?
2: Hej, ten. Tentokrát vymyslel čo?
1: Šiesta časť seriálu Sadrová sedmička sa volá Spor o Jánošíka a bude sa v nej pátrať po...
2: Poklade? Návnade?
1: Nie, bratík.
2: Viem. Po nejakej záhrade, či záhade.
1: Záhada bude, kto je ten zradca. Bude sa pátrať po tom, kto sestričke žaloval, že si Šimon odopína závažie a vstáva z postele.
2: Zaťažie?
1: No vlastne áno. Závažie mu zaťažuje nohu, keď ju má vyloženú, aby sa dobre liečila.
2: No tak to ma teda zaujíma. Kto bude ten porodca, teda zradca? No tak, ľudská, už to pustí.
1: No tak, počúvajme.

0: polievka sa varí, meso na tanieri, varí sa to, pečie sa to, zje to.
1: Kto z vás chodí kupovať noviny?
2: Chcem len vedieť, dokoľkej je otvorený novinový stánok.
3: Myslím, že do štvrtej.
4: Do tretej, sestrička.
5: Áno, sestrička. Včera už zatvárali, keď som kupovala rozhlas.
2: A koľko bolo hodín?
5: Už neviem presne. Myslím, že 3. Alebo už 4.
4: Otváracie hodiny sú do štvrtej. Videl som to.
2: No kto to vie presne? Dobrotka, prosím ťa, skočíš mi kúpiť Slovenku.
5: Už utekám.
2: Tu máš peniaze a donies mi ju na inšpekčku.
4: Sestrička, to poznáte? Prosím si Slovenku. Radšej si vezmite život, mladý pán. Vy si vezmite život, stará pani.
2: Ale trochu vás chladím, sedmička. Najmä Šimona.
0: Varí sa to, pečie sa to, a je to Šimon.
2: Odopínaš si závažia a beháš po chodbe. Ak sa to ešte raz stane, tak si to vypiješ.
6: Zje to.
2: Povedala som, že vypije.
5: My sa tak hráme. Varí sa to, pečie sa to.
3: Nekoste nám hru, sestrička.
2: Kazím vám hru? No to mi je novina. Ak o niečo ide, čo vám je samozrejme nepríjemné, tak kazím hru.
4: My sa naozaj hráme.
2: A čo keby ste mi práve teraz venovali trochu pozornosti?
5: Sestrička, my vás počúvame, ale na Šimona niekto žaloval.
2: A čo?
5: No a myslím si, že hoci aké žaloba by ste nemali počúvať.
2: Keď ide o vaše zdravie, počúvam každého.
4: Aj toho, kto vám natára hlúposti?
2: Ten, od koho to viem, nemá dôvod tárať.
5: Slovenku som vám nechala na inšpekčke.
2: Ďakujem ti, Dobrotka.
6: A čo keď niečo proti Šimonovi má, ale sám je zbabelý? A tak si radšej vymyslí nejakú hlúposť, rovno s ňou uteká za vami, pretože vy to ochotne vybavíte za neho.
2: Myslím, že priveľa rozprávate. Všetci. Vlastne skoro všetci. Pretože Šimon, ktorý by mal na to, čo si povedať, zarý to mlčí. Však Šimon.
4: Prosím?
2: No nehovorím. Práve sa prebudil.
4: Čo, ja? Môžete nám povedať, kto žaloval na Šimona?
2: Kvôli tomu som neprišla. Ale už bez diskusie. Šimon, posledná výstraha. Ty sám musíš najviac chcieť, aby sa ti noha dobre zrástla. Dovidenia. A raz by ste si mohli zahrať príbeh, v ktorom si takí chlapci a dievčatá ako vy škodia vlastnou hlúposťou.
5: Keď ja taký príbeh nepoznám.
3: Dobrotka, prosím ťa, len nezačínaj. Sestra Agáta to nemyslela vážne.
5: Tu som si len tak, pre seba.
6: Ale vážený, o nič predsa nejde. Jednoducho a krátko. Šimon si nemá odopínať závažie a behať po chodbe. No, vec je tým vybavená a my môžeme pokračovať tam, kde sme prestali.
4: Ale mňa tá hra nebaví. Aj tak nehráme, ako sa to má.
7: Ani mňa. Hádzať po sebe zhužvaný papier nie je nejaká zábava.
6: Hádam, nechcete hrať o tej hlúposti.
3: Poznám rozprávku o hlúpom Janovi. Ale aj ten sa nakoniec stane krásnym a múdrym.
4: Takto si to predstavuje každý hlupák.
5: Nenadávaj.
7: A neboj sa, iba sa o tom rozprávame.
3: A urážate.
6: No, trafená hus za gaga.
7: Prestaňte, lebo si začne myslieť, že tú rozprávku už hráte.
4: Keď ja to nevydržím, cítim sa ako Janošik na háku.
7: Buď rád, že máš zavesenú iba jednu nohu. No pozri sa na Maťa.
4: No, Maťa to neláka, lebo nemôže inak. Ale ja si to fakt sem tam musím odopnúť.
6: No len skús, keď sa na to cítiš. Ale pozor, Janošik, niekde na chodbe na teba číha uhorčík.
4: Keby Janošik vedel, že ho zradia, tiež by si dával väčší pozor.
6: No to platí aj pre teba, Šimon.
4: Takže na rozdiel od neho, najprv odhalím zradcu a potom sa môžem slobodne prechádzať.
3: Mal by si viac myslieť na to, aby sa ti noha dobre zrástla, ako snoriť po žalobábe.
4: No.
6: Adam, si nemyslíš, že je to niekto z nás?
4: Nič som nepovedal.
6: Nič si nepovedal, ale si to myslíš.
3: Ak si to, Šimon, fakt myslíš, tak...
4: Tak Janošíka ani nespomínaj, pretože Janošíkovi ani nenapadlo podozrievať vlastnú družinu.
7: A nič by nedokázal. Nemohol by predsa pomáhať chudobným, keby podozrieval vlastných.
5: Jasné, to sa nedá.
4: To bola práve tá chyba. Keby si dával väčší pozor pred vlastnou družinou, všetko by sa inak skončilo.
7: Chalani, hoďte po ňom niečo, lebo toto sa normálne nedá počúvať.
3: Teda fakt, Šimon, preháňaš.
6: Je obyčajný sebec.
4: Ja? Tak ja som sebec. Keď máte chuť na sladkosti a ja vám po ne skočím do bufetu, tak nie som sebec, však?
7: Do bufetu chodí aj Gabo, Milka, aj Dobrotka.
6: Chodíš do bufetu, pretože chceš. Nikto ťa nenúti.
4: Chodím tam aj kvôli vám.
8: Tak nemôžem byť sebec.
6: Chodíš tam preto, aby si si mohol odopnúť závažie.
8: To nie je pravda.
5: Chalani, nehádajte sa.
8: Nemám rád, keď si na mňa niekto niečo vymýšľa.
4: Na čo sa hádať? Vieme, že si rád odopneš závažia a keď ho už máš odopnuté, tak skočíš aj do bufetu, no. Takže je to 50-50. Ale že začínaš niekoho podozrievať, tak to už je vážna vec, o ktorej by sme sa mali porozprávať.
7: Vážna vec je, že podozrieva všetkých. Kým nenájde úorčika, všetci sme pre neho podlí zradcovia.
6: Tak to ti, Šimon, nedarujem.
5: To by sme si mali zahrať so Šimonom.
3: O zrade? O tom, ako Jánošíka zradili?
4: Poznáte Terchovú, Bielý potok?
9: Nepoznám.
4: Ani ja?
5: Si nespomínam.
4: Bol som tam v lani s otcom. V Janošíkových dierach. No tak to sú vám nádherné miesta. Zahráme sa, že tam Janošík ukryl svoj poklad. V skalách medzi vodopádmi.
5: Janošík preca všetko rozdal chudobným. Možno

0: Jirka, nedostanete!
1: Nikde! Ja ti ukážem!
2: My možno nie, ale ty ho dostaneš!
3: Šibenicu máme pre všetkých spojníkov. Ale ty si finimočný spojník. Pre teba máme namiesto povrazu 5000 kremlických dukátov.
2: A namiesto Šibenice krčmu... Krčmu na Žilinskej ceste. Ak vyzradíš Janošíka. Inak... Nože ukáž, ako vyzerá inak.
0: 5000 a krčmu?
3: 5000 a krčmu. Budeš môcť zabíjať pocestných poctifo.
0: Tak teda počúvajte. Kým nenapadne sneh, chodí Janošík do krčmy pri Zlamanom.
2: Ty zradca! Nehambíš sa! Sašo na mňa žaloval, viem to. Teraz to už viem.
0: Ale čo, nevzrušuj sa, Šimón.
2: To nie je hra. Sašo ma zradil.
4: Zradil ťa iba v hre, Šimón.
5: Berieš to príliš vážne.
2: Na začiatku Sašo povedal, že ma nezradí.
0: Nenecháš ma dohovoriť. Najprv dobre počúvaj a potom sa rozčuluj. Ale musíte ma pustiť. Ak sa nevrátim, Janošik do krčmy nepríde.

0: budeš do krčmy pri zlámanom, tak?
1: Tak čo?
0: Iba, že som dlho nevidel horčíka. Treba sa mať na pozore. Čarovnú balašku, opasok i košielku proti kulkám by si si mal vziať.
1: Hej, Rajnoha, ty veríš rozprávkám!
0: Ja, Nožík, necho!
2: Hej, nepáčiš sa mi to. Radšej tu mal zostať.
3: Rajnoha, nevidel si Janušíka?
0: Čo by nie? Utekal do krčmy pri zlámanom.
3: Tam nemal, hajdu si ho tam čakajú.
0: Hajdu si hovoríš? Odkiaľ to vieš?
4: Povráva sa, po dedinách.
0: Potom sa netreba ničoho obávať. Po dedinách sa všeličo povráva. Aj to, že Janušík má čarovný opasok, valašku a košielku. Hádam tomu neveríš, Horčík?
4: Verím tomu. V tej krčme sú naozaj hajdúsi.
0: Ja ovoze a ty okoze. A nemáš ti v tom náhodou prsty?
3: Ja? Prečo ja?
5: S vami sa nedá hrať. Vy mi nedovolíte, aby som Janošíka včas upozornil, že na neho v krčme čakajú.
6: Takto si to predstavujem aj v skutočnosti. Možno ho Horčík nechcel zradiť, ale ho prinútil. Nevydržal mučenie, ale si myslel ako teraz Sašo, že to ešte zachráni a nepodarilo sa mu to.
1: Také prípady sa stávajú.
5: Ja mám čisté svedomie.
1: Prečo si sa potom nepriznal Rajnohovi, že si Janošíka zradil?
5: Pretože by mi asi neuveril. Ani by som mu to nevedel vysvetliť.
7: Pretože si si myslel, že hajtmanovi prejdeš cez rozum.
1: A prezradil si, že Janošík chodí do krčmy pri zlámanom.
5: Ale ja som ho naozaj nechcel zradiť.
6: My ti veríme, ale povedal si, čo si nemal.
5: Tak to dohrajme. V krčme ho možno ešte zachránim.
3: Hrám krčmára.
0: Krčmárka píše. Hejša zelená, okolo zvolená.
1: Ide, Janošík ide. Skriče sa. Najprv ty hrách. A potom vy tam hore zhodíte sieť. Potom všetci na ňo.
8: Ticho.
1: Hej, krčmár. Pálenku pre všetkých. Aj halušky.
3: Prosím, prosím. Všetko bude.
8: Uteč, Janošík. Okno je otvorené. Uteč.
1: Hádam je tu taký, čo by sa do bitky so mnou pustil.

0: ľudia.
1: Halušky dones a dobré. Ano, ano, muzikantom ano. Povedz, nehrajú. Tú moju.
2: Tú neho, hrajte. No.
3: Pozrite, máme šťastie. Prišiel bez valašky a opaska. Kde je tá baba s rachom?
4: Haluštičky, Janoši.
1: Na neho, všetci! Na neho!
3: Zbytočne sa náš, Sašo!
5: Janošik sa nebál a nevzdal sa ani pre sile.
6: V škole nám učiteľ rozprával, že podľa istých prameňov sa Janošik vydal dobrovoľne. Vedel, že proti nemu chystajú armádu a tá by vyplienila všetky okolité dediny.
7: Tomu neverím. Janošika zradili.
5: Presne tak ako mňa.
8: Chalani, mali by sme nájsť tú žalobabu, lebo nám s tým Šimon nedá pokoj ani v noci.
5: Aby ste vedeli, nájdem si ho aj sám.
7: Šimon, nerob to! Čo robí? Povedz si mi, čo robí!
5: Odopol si závažie!
4: Tak to je jeho koniec. Bubny, prosím!
9: Tu predvedený Šimon na zbojstvo sa chystá. Púta svoje si rozopel. Vyhriate hniezdo opustiť chce. A tak mnohých ľudí o vzácny čas a dlhú starostlivosť pripraviť môže. Za tieto pokusy bude k posteli na dlhší čas priviazaný a osudu takto ponechaný.
5: Pozri, Šimon, čo ťa čaká. Ale môžeš sa ešte zachrániť. Ak slúbiš, že bez povolenia vrchnosti sa z postele vzdialovať nebudeš, dáme ti milosť, podpísanú samým primárom.
9: Rozmysli si to.
5: Nemám si čo rozmyslieť. Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte.
4: Šimon!
5: Nechaj ho opäť som, Gabo! Dobre ho príďa! Dievčatá, lepšie ho držte!
10: Nechajte, privezuj ho!
5: Sašo, aj ty nám poď pomôcť!
6: Počkajte, počkajte, sadnem si na neho!
5: Ale len opatrne, Sašo, neublíž mu!
10: A máme ťa,
11: stáči! Máme ťa.
10: Tak to sa na vás podobá. Kto nerobí, čo chcete, toho zviažete a je všetko vybavené. Ako pán Janošíka.
5: Chceme ti len dobre.
10: Zaujímavé. Predtým som si tiež odopínal závažie a nikomu to neprekážalo. A zrazu máte plné gate.
5: Nedá sa nič robiť. Sestra Agáta nás upozornila a my sme si uvedomili, čo je pre tvoje zdravie dôležitejšie.
10: A čo zradca? Tomu dáte krčmu a 5000 kremnických?
5: Musíme priznať, že si s tým tak ľahko neporadíme.
10: Vedel som, že to nemáte také jasné, ako sa tvárite.
7: Zavolám Jakuba, on nám poradí.
10: Typické, keď ste v kaši, utekáte za Jakubom.
12: Takto sa to, chalani, nedá. Násilím nikoho k rozumu neprivediete.
7: Pán primár nám povedal, že vám máme pomáhať.
12: To si pekne povedala, Dobrotka.
8: Máme dodržiavať jeho príkazy.
12: Vidím, milé dámy, že vám to už vysvetľovať netreba. Ešte keby tak aj Šimon...
6: No, práve so Šimonom máme starosti.
12: Ale násilím nič nedosiahnete. Ani primárovi by sa nepáčilo, keby videl Šimona takto spútaného.
5: Tak čo máme robiť? Si dospelý, tak poraď.
12: Len sa vy na moju dospelosť neodvolávajte. Treba sa so Šimonom porozprávať. Však, Šimon. Alebo si zahrať. V tom ste lepší.
5: Už sme hrali skoro celého Janošíka. No, nepomohlo.
12: Kto bol Janošík?
6: No, predsa Šimon.
12: Chyba. Šimon mal hrať zradcu. Všetko by sa skončilo inak.
6: No, vidíte, chalani. A ja som ho musel hrať.
12: Alebo ste to mohli skončiť tak, že na hrachu si Janošík, Šimon, zlomí nohu a teraz tu musí ležať bez odopínania až do vyzdravenia.
5: A si lepší, Jakub. Mal si hrať s nami.
10: Jakub, ty vieš, kto na mňa žaloval sestre Agáte?
12: Netuším. Prečo to chceš vedieť?
10: Tak, potrebujem to. Žalovať sa nemá.
12: Mohol by som to zistiť, ak sľúbiš, že si nebudeš odopínať závažie.
10: Sľubujem.
12: Rozviažte ho. Sestrička, Prihováram sa za túto spoločnosť. Nech sa deje, čo sa deje.
0: Si hádam už preležali aj rozum, sedmička.
10: Povedzte mi to, sestrička.
0: Len aby si nebol prekvapený.
10: Nech je to hoci aj najlepší kamarát. Ja to musím vedieť.
0: No, keď tak veľmi chceš, budeš sa čudovať. Pamätáš si náš posledný rozhovor?
11: Po.

0: Kto z vás chodí kupovať noviny?
1: Chcem len vedieť, do koľko je otvorený novinový stánok.
2: Myslím, že do štvrtej.
3: Do tretej, sestrička.
4: Áno, sestrička. Včera už zatvárali, keď som kupovala rozhlas.
1: A koľko bolo hodín?
4: Už neviem presne. Myslím, že 3. Alebo 4.
2: Otváracie hodiny sú do štvrtej. Videl som to.
5: Môžem si teraz spokojne nadávať do babrákov.
6: Ale nič si z toho nerob.
5: Obyčajné prerieknutie.
7: Ale v prospech svojho zdravia.

potoky. Na chrbte jej lupa stačí zastrašiť aj žraloky. Orol vták je zaostalý, v noci lieta nesmelo. Pomôže mu zázrak malý, reflektorík na čelo. Korytnačka zaostalá pochádza zo starých dôb. Aby lepší výhľad mala, zavediem jej periskop.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Čo by bolo, keby?
3: 3 sekundy. Presne toľko stačí, aby ste sa na lesnom chodníku zahľadeli na nejakého zaujímavého chrobáka alebo sa zohli po pekný kamienok a vaša partia zmizne za ohybom cesty. Kričíš z plných pľúc, ale tvoj hlas sa rozbije o kmene a po pár metroch úplne zanikne. Tvoja partia si veselo kráča ďalej. Šuštia im batohy, debatujú a tvoj výkrik cez ten hluk vôbec nepočujú. Zrazu si v hlbokom lese úplne sám. Čo by bolo, keby sa obyčajný výlet zvrtol na ozajstný boj o prežitie? Žiadna panika. Dnes si spoločne vyrobíme neviditeľný záchranný server priamo vo vašej hlave, batoh plný tých najlepších zálesackých vedomostí. Tento server vám pomôžu naplniť moji spolumoderátori Alžbetka Zelinová a Sebík Páleš. Hlavnou veliteľkou nášho dnešného záchranného zásahu v divočine som ja, takže Mariana Kovačechová. Nebudeme v tom ale sami, pomôže nám zvukový majster Marian Cibuľa, no a do lesa posielame aj náš špeciálny odborný detský tím.
4: Ja som z Bratislavy, von sa Daniel.
5: Ja som z Obíc, dedina taká menšia, pri Zlatých Moravciach a volám sa Martin.
6: A ja som z Nových Zámkov a volám sa Sára.
7: Ja som z Turčenského Petra, to je pri Martine a volám sa Tamara.
3: A ako náš tím vidí svoje šance na prežitie? Ako dlho by v divočine vydržali?
8: Jednu noc.
9: Jednu alebo dve noci.
10: Dva dni asi.
5: Ja si verím, že na týždeň.
4: To, čo máš zo sebou, keď niečo máš, tak to oveľa zväčšuje tvoje šanci prežiť. A keď nič nemáš, tak maximálne, že týždeň.

0: Čo by bolo, keby ste si do batohu zbalili len čipsy, mobil a hračky? No a potom uprostred hlbokého lesa by ste zrazu potrebovali prežiť. Náš tím zistil, že dôležitejšie ako sladkosti je predvídať nečakané situácie a mať so sebou veci, ktoré skutočne zachránia krk.
1: No ja by som si zobrala, že repelent, nejaký prší plášť, mikinu, vodu, jedlo a to je všetko.
2: Ja by som si určite zobrala spacák, potom vodu, jedlo, repelent, krém na opalovanie a tak.
3: Ja by som sa pripravil na najhoršie situácie a najviac by som si bral vody, lebo človek nevydrží dlho bez vody. Bez jedla vydrží dosť dlho, ale bez vody to nie.
4: Ja by som zobral spacák, niečo proti kliešťom, repelent napríklad. Zobral by som niekoľko pár oblečení a zapovovač.
0: Takto sa balí na výlety náš zásahový tím. Daniel, Martin, Sára a Tamara. Alžbetke a Sebíkovi to však nedalo pokoj. Na to, čo v batohu nesmie chýbať, sa opýtali aj umelej inteligencie.
5: ChatGPT, čo by v mojom batohu naozaj nemalo chýbať aj počas obyčajnej prechádzky s známym lesným chodníčkom? V lese sa predsa môže hocičo stať. Aj pekný výlet sa niekedy zvrtne na poriadne dobrodružstvo.
6: Jedno, čo naozaj patrí do batohu Alžbetka, záchranári odporúčajú tri veci. Prvá je obyčajná píšťalka, tvoj hlas sa rýchlo vykričí, ale pískanie záchranári počujú na kilometre. Druhá je veľká pláštenka, ktorá ťa ochráni pred dažďom a udrží ťa v teple. A tretia je malá baterka, mobil sa totiž v chladnom lese vybije veľmi rýchlo a zostane ti len čierna obrazovka.

0: Čo by bolo, keby sa výlet v lese zvrtol na boj o prežitie? Výbavu v batohu by sme už mali. Lenže v hustom lese stačí jeden neopatrný krok a nešťastie je na svete. Náš tím sa zamyslel aj nad situáciou, keby išlo do tuhého. Tiekla by krv a my by sme ostali úplne bez lekárničky.
1: Vlastne my sme sa učili aj tieto byliny, ktoré nám pomôžu, keď sa zraníme, tak asi tie by som hľadal.
2: Ktoré sú to?
1: Trebárs taký skorocel a také podobné.
3: Kostihoj. A ďalej už neviem ani ja.
1: Ešte by som si možno na to dával listy nejaké, ktoré ešte rastú na stromoch. Také, dačo.
4: Ja by som najprv našiel asi byliny, aby som ich musel hľadať, tak ja by som ukryl ránu, aby v nej nevchádzala krv. A potom, keď budem ukrývať ránu, budem pozerať všade, aby nájsť bylinky, ktoré mne by mohli niečo urobiť z toho ráno, aby mne bolo lepšie.
2: A keby ste si vyvrtli nohu alebo mali zlomeninu, tak v tom prípade čo? Ako by ste sa postarali o znehybnenie nohy, končatiny?
3: No asi by som si to obviezal nejakými listami a našla by som tam niečo také ako prírodné, čo by som si to tak zviazala a snažila by som sa nájsť tú civilizáciu.
5: Ja by som, keby mám vyvrtnutý členok, tak to niečím obviažem a keby mám že zlomené niečo, tak si nájdem nejaký papek a vlastne to obviažem s papekom.
6: No ja by som hľadala dve palice a tie by som zviazala na stabilizáciu nohy.
1: Ja by som si vyrobil dlaho z palíc a spojil by som ich tričkom.
4: Ja by som proste nechal na nohu. Alebo ja som ju previazal niečím, aby bola v len obyčajnom stave a nehybal by som ju. Čakal by som, keby aspoň kosť bola spojená a nebolo ešte horšie.
0: Skvelé nápady. Alžbetka okamžite hodila túto otázku aj do mobilu.
7: ChatGPT, čo mám robiť? Ak sa mi v lese stane úraz, napríklad, keď neopatrne skočím na kameň. Čo ak si vyvrtnem nohu? Čo ak mi z rany potečie krv? Skrýva náš les nejakú rýchlu pomoc? Takú, ktorú máme hneď po ruke a môžeme ju bezpečne použiť?
8: Alžbetka, ak ti tečie krv alebo ťa uštipne hmyz, hľadaj pri chodníku skorocel kopiovitý. List rozdrv v ruke na kašu, prilož na ranu a previaž šatkou. Funguje ako prírodná dezinfekcia, ktorá zastaví krvácanie. Ak si vyvrtneš nohu a na blízku, nie je studený potok, odhrň vrchné lístie a zakop nohu do zeme alebo ju oblož hlbokým lesným machom stieňa stromov. Táto hlboká pôda a mach sú prirodzene chladné, stiahnu opuch a bolesť. Ako dlahu na spevnenie nohy použi dva pevné rovné konáre a priviaž ich svetrom.

0: Príroda naozaj nikoho nenechá v núdzi, ak poznáme jej tajomstvá.
1: Zázračný koreň a lesná víla. Malý jelenček skočil neopatrne na mokrý kameň. Kopítko sa mu zvrtlo a od bolesti spadol do trávy. Okolo stichol les a drobec sa začal báť. V tom sa z raného oparu ticho vynorila lesná víla. Kľakla si k nemu a pošepla: "Neplač, maličký, les nikoho nenechá v núdzi. Ukryv veľa tajomstiev, ktoré iba treba uvidieť a spoznať." Otočila sa k potoku a prstom ukázala na rastlinu s veľkými drsnými chlpatými listami a fialovými kvietkami. Tie viseli ako malé zvončeky. "To je kostihoj, ale jeho najväčšia sila je pod zemou." Víla rýchlo vybrala hrubý čierny koreň, rozdrvila ho na kašu a priložila jelenčekovi na opuchnutú nohu. "Teraz spí." Dotkla sa jeho oči. Jelenček hlboko zaspal a celú noc do jeho tela prúdila liečivá sila zeme. Keď sa ráno zobudil, bolesť bola preč. Vyskočil na štíhle nôžky a vybral sa za hlasom jeho mami, ktorá ho s obavami hľadala.

0: Čo by bolo, keby ste museli v lese zostať celú noc úplne bez stanu a bez teplej karimatky? Rany máme ošetrené, no medzi stromami sa už začína plaziť šero a nočný chlad.
1: Keď sa ocitnete v lese sami, alebo ste aj s partiou, ale ste nejako zablúdili, tak aké znaky budete hľadať, aby ste sa dostali do nejakej dediny, alebo že čo sú prvé kroky?
2: Hlavne by som našiel nejakú prúdiacu vodu a išiel by som vlastne po prúde, lebo tieto mesta sa stavajú na týchto riekach, takže by som podľa mňa našiel nejakú civilizáciu.
3: Ja by som pozrel na stromy, lebo na niektorých stromov niekedy turistia označujú nejaké farby, aby mohli sme uvidieť, že tam už niekto, nejaký človek bol.
1: Ako turistická značka.
3: Áno. A my sme mohli nájsť nejaký dedinu alebo ešte niečo také podobné vedľa toho.
1: Dievčatá, vy by ste sa ako snažili dostať do bezpečia?
4: No asi tiež cez ten potok.
1: A keby ste ho nevideli, keby ste nepočuli zúčiaci potok, tak čo v tom prípade?
4: By som sa pozrela, kde je sever a kde je juh.
1: Podľa čoho by si to zistila?
4: Podľa machu, ako sú stromy, tak na stromoch, kde je sever, sa mi zdá, tak je mach alebo naopak.
1: A... No alebo naopak, to je dosť dôležité.
4: No. A keby nenájdem potok, tak ešte tie značky by som nejaké hľadala.
1: Kam by ste sa skryli? Kde by ste si napríklad ľahli?
2: Asi pod nejaký hustý strom, aby na mňa nepršalo cez noc. Alebo by som sa snažil nájsť jaskyňu nejakú.
3: Pod nejaký hustý strom, ale pod seba by som použil nejaký mach, aby mne potom nebol chrbát a bolo mi príjemnejšie spať.
1: A ako to zariadiť tak, aby vám nebolo chladno v noci?
4: Ja by som sa snažila nejako založiť si oheň a niečím by som sa pokryla. Neviem, napríklad machom asi, alebo hej, machom. Ja takisto, machom alebo lištím, lebo to je také teplúčka.
1: Alebo niekomu do brlohu vliesť.
2: No, medveďovi. Ja by som sa schul tak do kopka a snažil by som sa proste sa zahrať čo najviac ako môžem. Zakryl by som si hlavu, lebo stále ide najviac toho tepla ľudského, tak asi to by som spravil ja.
0: Karimatky síce nemáme, ale nejako si určite poradíme.
5: ChatGPT. Predstava, že v lese musím zostať cez noc a spať na holej zemi, je trošku strašidelné. Zo zeme ide veľký chlad. Ako si mám teda pripraviť bezpečný nocľah?
6: Prenocovanie bez stanu Alžbetka. V lese ťa najrýchlejšie podchladí holá zem, nie vzduch. Preto si musíš urobiť matrac. Rukami si nahrab veľkú, aspoň polmetrovú vrstvu suchého lístia, machu a navrch poukladaj čečinu. To ťa dokonale izoluje od chladu zeme. Ako prikrývku použij opäť suché lístie, ktorým sa doslova zasypeš, alebo sa zabal do pláštenky z batohu, ktorá udrží tvoje telesné teplo vo vnútri.

0: nocľah by sme mali. A keď si už trochu vydýchneme, odrazu v diaľke počujeme hrmenie. Čo teraz? Sebík pozná odpoveď.
1: Búrka v lese. Malý zajačík Ušiak sa vracal z lesnej škôlky s batúškom na chrbte. Keď pri ceste zbadal malú srnku, chcel sa s ňou skamarátiť. Utekal za ňou, odbočil z cesty a zatáral sa v lese. V tom nebo stmavlo, zdvihol sa výchor a hrozivo treskol prvý blesk. Záčik spanikáril. V hlave mu vírila otázka. Čo by bolo, keby som vybehol na kopec, alebo sa skryl pod najvyšší strom? Odrazu sa z oparu vynorila lesná víla a pošepla mu. Na kopci alebo pod vysokým stromom ťa blesk môže zasiahnuť. Blesky si vyberajú najvyššie miesta. Musíš ísť nižšie. Čo mám robiť? Zaplakal zajačík. Zbehni nižšie do hlbšieho lesa medzi malé stromčeky, poradila víla. Zhoď batôštek, čupni si naň, pritiahni nohy k telu a nedotýkaj sa zeme lapkami. Zajačík zbehol dole do húšiny, položil ruksak, čupol si naň a schúlil sa do klbka. Blesky okolo síce tancovali, ale on bol v bezpečí. Keď búrka prešla a vykúklo slnko, zajačík sa po vlastných stopách v blate vrátil na chodník a utekal domov. Večer pri mrkvovom čaji hrdo poučoval svojich súrodencov. Uši hore, ušiaci! Pri búrke nikdy nebežte na kopec ani pod vysoký strom. Bežte k nízkym kríkom, hoďte plátený batoh na zem, čupnite si naň a urobte zo seba klbko.
2: Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka do

Pozri z okna von, v malej trafike tvoju pieseň hrajú. Deti smejú sa a starí známi si ruky podávajú. Stromy zakvitli,

0: Ak by ste teda boli nútení zostať v lese napríklad dlhšie, ako plánujete, čím by ste sa tam živili? Čo by ste urobili? Ulovili by ste niečo alebo korienky? Čím by ste sa tam živili?
1: No asi skôr takými ako korienkami, nejakými jedlými kvetinkami, lesnými plodmi a také veci.
2: Ja by som hľadala nejaké tie lesné bylinky, ktoré sme sa učili, ktoré sú dobré a na jedenie a tak. Potom bielkoviny, to sú červíci, že vlastne červíkovi si mal jesť, keď nemáš bielkoviny.
3: Ja by som jedla nejaké napríklad jahody alebo čučoriedky, čo by som poznala, nejaké rýbezle napríklad a tiež korienky a červíkov.
4: Ja by som jedol asi mach, červíky a nejaké tie byliny, ktoré poznám, aj to ovoci, čo tam rastie v lese.
0: Ihličie?
4: To záleží od toho, aký strom, ale tak ihličie by som moc nedával si do úst, lebo na Slovensku rastú tisy a tie sú jedovaté, takže to by som neriskoval radšej.
5: Ja by som našiel nejaké rastliny, ktoré by si mohol zjedovať, aby som našiel nejakých kobylok či koníkov a tých by som spapal, lebo oni sú papajú, sú normálne, ich môžeš zjesť. A potom by som skúšal hľadať nejaké rastliny, aby to bola potrava na prvý čas.
0: Zabudnite na huby a neznáme bobule. Tie môžu byť jedovaté. No a viac ako jedlo by nám v divočine chýbala pitná voda. Poďme teda hovoriť niekoľko návodov na to, ako prežiť v prírode. Čo sa vody týka? Viete ju prefiltrovať?
5: Musíme najprv dať vatu do nejakej fľašky či pohári, ktorú môžeme rozrezať. Potom na to môžeme dať uhol, potom pridať troška travy, kameňky a pieska. Vtedy voda vyjde a ešte niekoľko raz prefiltruješ a budeš mať čistú vodu, ktorú môžeš sa napiť.
0: Čiže musí to byť také viacvrstvové filtrovanie?
4: Je to dosť náročné to filtrovanie, i keď to tak nevyzerá, ale tak hádam, prežijeme aj.
0: Aj solárna destilácia vody pomocou obyčajného igelitového vrecúška z desiaty znie ako kúzlo, ale funguje skvele. Počúvajte, čo všetko o bezpečnom jedle zistila Alžbetka.
6: ChatGPT. Čo ak začnem byť v lese hladná? Predpokladám, že neznáme húby alebo nejaké neznáme bobule nemôžem oberať. Ešte by som sa otrávila. Čím by sme sa teda v lese dokázali nasýtiť?
7: Huby a bobule obiť oblúkom, tie môžu byť jedovaté. Úplne bezpečné lesné šaláty sú mladé listy púpavy, mladá žihľava alebo kyslička obyčajná, ktorá vyzerá ako zelený trojlistok a chutí kyslo po citróne. Ak potrebuješ skutočnú energiu, vykop nohou alebo palicou koreň lopucha. Keď ho opečieš nad ohňom, chutí ako pečený zemiak a zasíti ťa na pol dňa. V lete ťa samozrejme zachránia klasické lesné jahody, maliny a čučoriedky.

to odvahu. Chce to odvahu. Chce to odvahu.

0: Čo by bolo, keby v lese neexistovali žiadne turistické značky? Nemali by ste kompas a vy by ste museli nájsť cestu domov. Sme najedení, napili sme sa, sme plní sily, ideálny čas vyraziť správnym smerom. Sebíkovi nedalo pokoj staré zálesacké pravidlo, že ak sa človek stratí, má sa držať tečúcej vody. Naozaj nás obyčajný potok 100% vyvedie von z lesa rovno k ľuďom?
1: ChatGPT, prečo všetci hovoria, že najlepšia navigácia v lese je obyčajný potok? To naozaj platí, že ak sa človek stratí a bude kráčať stále po prúde vody, tak ho to naozaj vyvedie von z lesa rovno k ľuďom?
2: Navigácia podľa potoka áno, Sebík, toto je jedno z najstarších a najbezpečnejších pravidiel prežitia. Voda totiž podlieha gravitácii a tečie vždy z kopca nadol. Malé lesné potôčiky stekajú do väčších potokov, tie sa spájajú do riek a pri riekach ľudia odjak živa stavajú mlyny, cesty, dediny a mestá. Takže ak sa budeš držať potoka a pôjdeš po prúde vody, nemusíš rozmýšľať, kde je sever alebo juh. Voda ťa sama spoľahlivo a bezpečne dovedie k civilizácii a k pomoci.
0: Pravidlo potoka funguje, pretože gravitácia nepustí. Voda jednoducho tečie vždy z kopca a dovedie nás k civilizácii. Čo sa ale stane, ak široko ďaleko žiadna voda nie je? Alžbetka odhalila šokujúci výskum o tom, prečo ľudia bez záchytného bodu začnú chodiť v dokonalých kruhoch.
3: ChatGPT, počula som, že keď sa človek v lese stratí, tak počase začne chodiť v kruhu, že sa stále vracia na to isté miesto. Je to pravda? Čo sa vlastne vtedy deje v našej hlave? A ako sa dá táto divná lesná pasca oklamať?
2: Chodenie v kruhu je to vedecky dokázaná pravda, Alžbetka. Nemeckí vedci z inštitútu Maxa Plancka dali ľuďom GPS sledovače a poslali ich do hustého lesa s úlohou ísť úplne rovno. Keď svietilo slnko, zvládli to. No ako náhle sa zatiahlo nebo, všetci do jedného začali chodiť v kruhoch a krížiť vlastné stopy. Náš mozog totiž bez záchytného bodu, ako je slnko alebo vzdialený kopec, nedokáže udržať smer. Každým krokom urobí maličkú chybu a zrazu stojíš tam, kde pred hodinou. Trik, ako oklamať, je jednoduchý. Musíš si pred sebou vybrať tri stromy v jednej línii, prejsť k ním a od nich si znova zamerať ďalšie tri. Takto pôjdeš zaručene rovno.
4: No áno, milí čuníci. V řadě za sebou tři čuníci jdou. Ťápají si v blátě cestou necestou. Kufry nemají, cestu neznají.

0: Ak ste už príliš unavení, najlepším riešením je zostať na bezpečnom mieste a privolať pomoc záchranárov. Daniel, Martin, Sára a Tamara presne vedia, ako na seba v divočine upútať pozornosť.
1: Ja by som tou dymovou clonou, že by som podpálila napríklad
2: les.
1: Suché listie a také, čo by dymilo, a potom by som niečím tak prebehala, aby to boli také kruhy.
3: Ja by som asi urobila to isté, alebo by som ešte pískala, že či niekto nie je niekde pri mne.
4: Keď dáme do ohňa ihličie, tak začne veľký dym, tak asi to by som spravil, a aby pre mňa prišli hasiči.
5: Ja by som zapalil oheň niekde, kde by bol menšie stromov, aby nepodpadli z náhodou les. A ja by som našiel nejaké mesto, kde by neboli stromy. Ja by som tam napísal nejaký znak, že pomôžte, lebo tu sú ľudia také.
0: Presne tak. Oheň a mokré ihličie vytvoria biely dymový stĺp, ktorý vidno na kilometre. A nezabúdajte ani na modernú techniku. Vybitý či rozbitý mobil poslúži ako zrkadielko na slnečné záblesky. Použite magickú medzinárodnú skratku SOS, teda trikrát rýchlo bliknite alebo zapískajte, potom pauza a znova.

čo by bolo, keby ste sa namiesto hlbokého lesa zrazu prebudili uprostred širokého oceánu na úplne opustenom ostrove? Náš kurz prežitia zvládneme perfektne, no poďme trochu zapojiť fantáziu a zmeniť kulisy.

0: keď si predstavíte, že sa zobudíte a ste na opustenom ostrove. Čo by ste robili ako prvé? Aká by bola vaša reakcia? Kričali by ste o pomoc? Spanikarili by ste alebo začali cvičiť jogu?
1: Neviem.
2: Nakresla na piesok pomoc.
1: Ja to isté.
3: Spravil by som si prístrešok, aby som si spravil oheň. Asi.
0: A z čoho by si urobil ten prístrešok?
3: Z listov.
0: A chceli by ste byť skôr opustení v lese alebo na pustom ostrove? Alebo kde by bolo jednoduchšie sa ocitnúť?
4: Asi skôr v pustom lese. Pretože ostrov je odsiaľ ďaleko, všade je iba voda, môže tam byť všeličo a v lese to je asi bezpečnejšie.
5: Ja by som aj, lebo v lese môžu byť také, že ako medveď a srnka, takže radšej asi na tom ostrove.
6: Ja si tiež na tom ostrove radšej by som bola. Podľa mňa je to bezpečnejšie.
0: Možno, že bezpečnejšie tam, ale potom ako sa dostať odtiaľ preč?
6: Neviem, ako by som sa odtiaľ dostala preč.
5: SOS tam napíšem a potom budem čakať.
3: Ja by som asi radšej v lese, lebo tam sa dá lepšie prežiť. Je tam aj jedlo, voda. Dá sa tam podľa mňa dlhšie prežiť ako na pustom ostrove.
7: No, radšej by som bol v lese, lebo v lese, keď sú tam nejaké zvieratá na ostrove, ich je oveľa menej než v nejakom hustom lese. Môžeš vyrobiť nejakú zbraň a potom chytiť ich, zjesť potom, aby si mal viac jedla. Mohu si ich loviť a chytať, všetko také. A radšej by bol som v hustom lese, lebo že tam môžeme nájsť aj nejaké jahody a nejaké huby, ktoré ti aspoň pomôžu prežiť a utekať, keď pred niekým.
0: Ak tie huby poznáš.
7: Ak tie huby poznáš, práve.
0: Kto z vašej rodiny by najviac panikáril, keby sa ocitol o samote, alebo keby sa len stratil na chvíľočku?
4: Sestra. Určite sestra.
5: Mama, lebo tá nevie ani založiť dobrý oheň.
6: Moja mladšia sestra.
3: Sestra, hej.
8: Zachrániť si telo je jedna vec. Ale čo hlava? Keď reálny stroskotanec uviazol na 4 roky sám na pustom ostrove, pohol rozumom a prežil. Sebík sa opýtal aj umelej inteligencie na to, ako môžeme poraziť strach zo samoty.
4: ChatGPT, zachrániť sa je to najdôležitejšie. Ale čo hlava? Keď človek zostane sám, bez mobilu a bez ľudí, najväčším nepriateľom je samota. Ak by som bol na opustenom ostrove, ako sa s tým dá žiť? Čítal som, že Robinson Crusoe si na ostrove skrotil divé kozy a rozprával sa s nimi, a v jednom filme si zasa stratený človek vyrobil kamaráta z obyčajnej lopty, len aby mal komu niečo povedať. Pomáha to naozaj?
9: Sebík. Psychológovia potvrdili, že pri dlhej izolácii je najdôležitejšie zamestnať si myseľ a nenechať ju upadnúť do zúfalstva. Keď reálny Robinson Crusoe námorník Alexander Selkirk naozaj uviazol na 4 roky sám na pustom ostrove, prežil presne vďaka tomu, že si skrotil divé mačky a kozy. Rozprával sa s nimi, spieval im a učil ich tancovať. Tým, že sa staral o niekoho iného, zachránil sám seba pred šialenstvom. Vyrobiť si kamaráta z lopty alebo rozprávať sa so stromami nie je bláznovstvo. Je to najlepší psychologický trik, ako v tichu nestratiť ľudskú reč, nádej a chuť žiť.
10: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Byť sám v hlbokom lese je boj o prežitie, no v bežnom živote človek občas po samote zatúži.
1: Má nejakú výhodu zostať o samote? Prajete si niekedy byť aj o samote? Tak dlhší čas, ale v bezpečí samozrejme, domova.
2: Tak to by asi šlo. V lese dlho sama, tak to neviem, či by to bolo zrovna fajn, ale doma to by bolo určite super.
3: No, ja by som tiež niekedy kľudne bola aj sama. Ja keď som sama doma, tak ja si čítam a púšťam pesničky.
4: Ja keď potrebujem byť sama, lebo ja potrebujem porozmýšľať o nejakých veciach a potom idem za rodičmi alebo za niekým.
5: Ja by som bol rád sám doma. V lese by som asi sám neprežil tak dlho, ale doma by som bol rád sám.
6: Radšej by som bol doma sám, lebo v lese, keď budeš sám, tak musíš celý čas byť sám, ale keď sa môžeš vrátiť, tak to je ešte pohode, tak môže byť aj v lese.

0: Každý z nás občas potrebuje zaliesť do svojej izbičky a oddychnúť si od celého sveta. No ak sa tá samota stane nečakanou realitou niekde uprostred hustých stromov, pamätajte si na naše dnešné pravidlo. Do lesa netreba chodiť so strachom, ale s rešpektom a vedomosťami. Nezabúdajte, že aj keď okolo vás široko ďaleko nie je žiadneho človeka, nikdy nie ste úplne sami. Máte so sebou svoju vlastnú odvahu, rozum a prírodu, ktorá vás nenechá v núdzi. Stačí sa len nadýchnuť, započúvať sa do lesa a veriť si. Celému dnešnému úspešnému záchranárskemu zásahu pevne velili hudobná redaktorka Miriam Holeková, zvukový majster Marián Cibuľa a Mariana Kovačechová.
1: Spolupracovali Sebík Páleš a Alžbeta Zelinová. Za pomoc s chatom GPT ďakujeme Máriovi Špilbergerovi.
0: Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v septembri 2026.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Piata časť Pán Nápad a mini prasiatko z Hollywoodu.
1: Keď sa Pán Nápad vrátil domov s obrovským modrým králikom, kocúr Ničinko, pes Lážo Plážo aj opička Lili na neho prekvapene zízali. Ako by si mysleli, tak toto je tá malá a milá vec, ktorú nám Pán Nápad slúbil priniesť ako darček z výletu? Králik, obor? Ako sa tu všetci pomestíme? Pán Nápad vedel, prečo sú takí zarazení. Vysvetlil im však, že králik v klietke veľmi trpel a že mu musel pomôcť. Jeho domáci miláčikovia to pochopili a nového kamaráta radi prijali medzi seba. Dali si labkami Peťku a tým bolo ich priateľstvo spečatené. Od tej chvíle mal dom na predmestí Zámestova okrem Pána Nápada ďalších 4 obyvateľov. Samozrejme, králik trávil väčšinu času v záhrade, systematicky hopkal po trávniku, ako by bol nejaká kosačka. Ostávali po ňom úhľadné pásy spasenej trávy a púpavových listov. Malo to svoj dôvod. Keďže bol taký veľký, bolo mu zaťažko behať po záhrade len tak, halabala. Pán Nápad bol s dôslednosťou modrého viedenského králika spokojný. Aspoň sa o trávnik v záhrade nemusel starať on. Mal predsa na starosti to, kam si naplánuje ďalší výlet. Nemienil si z neho priniesť domov žiadne nové zvieratko. Zdalo sa mu, že ich má už akurát dosť. Preto vylúčil návštevu svetoznámych zoo. Tam by ľutoval zvieratká v zajatí. Pán Nápad totiž nezniesol, aby živým bytostiam bola odopretá sloboda. Tu si vážil nadovšetko, aj keď mu bolo jasné, že v mnohých prípadoch by bez pomoci zoologických záhrad niektoré ohrozené druhy zvierat úplne vyhynuli. Nakoniec sa natiahol v kresle, poškrabal sa za uchom a pomyslel si. Som zvedavý, ako to vyzerá v Hollywoode. Do kina síce vôbec nechodil, ale aj tak vedel, že práve tam sa nakrúcajú celosvetovo známe filmy a že tam žijú i slávne filmové hviezdy. Herci aj herečky. Pánovi Nápadovi sa odrazu začalo čkať. Tak sa rýchlo napil vody a ďalej už nerozmýšľal. Keď už bol v štartovacej pozícii pred nápaditými dverami, zavelil. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, štart Hollywood. Keď sa ocitol tam, kde chcel, povedal si v duchu po anglicky Very good. Nebol síce v žiadnom z filmových ateliérov, ale aj tak pristál na dobrej adrese. Na nádhernej ulici, na ktorej mali svoje prepichové vily slávne herecké hviezdy. Ženy tam vyzerali ako krásne víly a chlapi ako chlapáci z amerických westernov alebo ako známi supermani. Wow! Žiadneho z nich však na ulici nestretol, možno preto, že slávni herci a herečky nechodia nikam pešo. Všetci sa vozia v autách. Nedostatok pohybu si potom môžu vynahradiť plávaním v priezračnej vode v bazénoch, behaním na bežeckých pásoch alebo hraním golfu na zelených strechách na svojich domoch snov. Keď sa Pán Nápad spamätal z toho prepichu, všimol si, že po dláždenom chodníku oproti nemu predsa len kto si beží. Bolo to miniatúrne ružové prasiatko v ružových šatočkách s náhrdelníkom z ružových perličiek a s klobúčikom pripevneným na hlave veľkou ružovou mašľou. Trielilo, ako by ho pred chvíľou niekto pichol ihlou do zadočku, alebo sa náramne ponáhľalo na nejakú show. Prasiatko dobehlo k Pánovi Nápadovi a ostalo zarazene stáť. Sadlo si uprostred chodníka a tichučko zakvičalo. Tým Pána Nápada uistilo, že je to naozajstné živé prasiatko a nie nejaká mechanická hračka so značkou Made in China. Nechcem to stále pripomínať, ale na internete si naozaj môžete objednať všelijaké mechanické zvieratká. Najčastejšie psíkov, ktorí vrtia chvostíkmi, alebo škrečkov, ktorí dokážu hovoriť. Toto však bolo skutočné živé prasiatko, aj keď celkom maličké. Také, z ktorých si ľudia obyčajne vyrábajú šunky a iné mesité potraviny. Pravda, ak nie sú práve vegetariáni. A tým pán Nápad samozrejme bol. Nedopustil by, aby sa niečo, čo predtým behalo, dostalo na jeho stôl. Prasiatko so zdvihnutou hlavičkou zakvičalo ešte raz a pán Nápad pochopil, že sa dožaduje, aby si ho vzal do náručia. Na chvíľu zaváhal, lebo asi tušil, ako toto stretnutie dopadne. Ľudia si myslia, že v Hollywoode si každý žije ako prasa v žite. Teda hovorí sa tak o tých, ktorým v živote nič nechýba a vymýšľajú si iba všelijaké zábavky. Napríklad chovajú si roztomilé mini prasiatka ako domácich miláčikov. Obliekajú ich do šiat, ako by to boli bábiky a dovolia im sedieť v obývačkách na rozľahlých kožených gaučoch z braučovej kože. Och, môj Bože! Ružové prasiatko, maznáčik domáci, vyrastie zakrátko, bude mať po práci. Kým je len maličké, je ako batoľa, túli sa paničke, všetko mu dovolia, krochká si blaženie.

0: nebude. Dospelá prasnica osudu neujde, má slzy na líca. Prasiatka vraj majú rozumu viac než dosť, čaká ich, no čo asi, neblahá budúcnosť. A práve to jedného dňa zišlo na úm mini prasiatku s rozkošným menom Gina. Ako sa jej meno dozvedel pán Nápad? Gina ho mala vyšité na šatočkách, no napriek tomu, že bola vyfintená ako gíčová bábika, bola iná ako ostatné prasiatka, ktoré si užívali život v hollywoodskom prepichu. Tie asi netušili, že keď trochu vyrastú, paničky sa ich zbavia a zadovážia si iného maznáčika. Gina mala však dosť rozumu na to, aby si uvedomila, že jej blahobyt nemôže trvať večne. Stalo sa to vo chvíli, keď našej prasacej slečne začali šatočky praskať vo švíkoch. Keď si to všimla jej panička, mimochodom obľúbená seriálová herečka, okamžite ju postavila na váhu a zakvíkala. Darling, to je hrozné! Čo sa stalo? Opýtal sa jej muž, Superman. Zasa si pribrala? No dovol, nemusíš mi to stále pripomínať. Nie ja, Gina. Postavila som Ginu na váhu a znovu má o kilo viac, povedala herečka zhrozene.
1: No tak si kúp inú,
0: odvetil jej Superman namrzene. Zdalo sa, že by v tej chvíli najradšej vyletel von oknom. Stalo sa však čosi iné. Gine bolo hneď jasné, čo sa deje. Všetky jej nádeje na pohodlný život sa v tej chvíli rozplynuli. Zoskočila z váhy a bez váhania vytrielila von. Našťastie dvere, ktoré sa automaticky otvárali, ju pustili na terasu. Odtiaľ sa Gina dostala na príjazdovú cestu k vile. Pri bráne ju však čakalo nemilé prekvapenie. Bola zavretá a pozorne sledovaná kamerami. Gina zostala bezradne stáť. Potom si všimla, že spodnou časťou kovových mreží by sa mohla pretisnúť na slobodu. Keby nebola taká tlstá. Hlavička by prešla, ale čo ten zadoček? Vyskúšala to ešte párkrát, ale bez výsledku. Pustila sa teda behom okolo mrežového plota, kým nenaďabila na miesto, kde mreže boli o čosi širšie. Doširoka sa usmiala a pretlačila sa na chodník. Čo bolo ďalej, už vieme. Pán Nápad to však netušil a tak sa vydal s Ginou k bráne luxusnej vily. Vedel, že ak sa nejaký domáci miláčik stratí, treba ho hneď vrátiť tam, kam patrí. Keď Gina zbadala, že ju pán Nápad doniesol späť k bráne domu, kde ju iste čaká ďalšie váženie, začala sa brániť a zakvičala v prasacej reči.
2: Nie, kvik, a nie, kvik, a nie, kvik.
0: Vyšmykla sa pánovi Nápadovi z náručia a opäť trielila po chodníku preč. Zdá sa, že pán Nápad rozumel zvieracej reči a pochopil, že Gina sa za žiadnu cenu nechce vrátiť domov. Naľakal sa, že ju cestou niekde zrazí auto a rozbehol sa za ňou. Netušil, čo ho čaká. Gina trielila po chodníku tak rýchlo, že sotva za ňou stačil. Povláčila ho po rôznych uličkách a bulvároch slávneho mesta Los Angeles. Neomylne prebehla po vychýrenom chodníku slávy s hviezdami, na ktorých boli mená tých najvýznamnejších hercov a herečiek. Pán Nápad mal čo robiť, aby sa mu utekajúce miniatúrne prasiatko nestratilo z dohľadu v dave turistov, ktorí prišli obdivovať toto vychýrené miesto. Gina, ako by bola školená turistická sprievodkyňa, zamierila i na miesto, kde stálo mesto Universal City so svetoznámymi filmovými štúdiami. A tam, pred bránou, ktorá viedla do expozície, kde boli vystavené dekorácie k známemu filmu Jurský park, odrazu zastala. Zadýchaný pán Nápad k nej pribehol a chytil ju do náručia. Žiadne dinosaury už nechcel vidieť. Bolo mu jasné, že má piateho domáceho miláčika do partie.
3: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosýval. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Čo robíš, Brebtík?
2: Ten papier už nebudeme potrebovať. To je starý scénár.
1: A prečo ho krčíš a vyhadzuješ? Kde to? Pod stôl?
2: No veď hovorím, že už je nám na nič.
1: Áno, a to tu necháš po sebe takýto neporiadok? Veď pod stolom je už celá kopa odpadkov.
2: Joj, ale veď to sú len taniere, či vlastne papiere.
1: A čo ak by ožili?
2: Čože? Ako by prežili? Čo by zažili?
1: No, ožili. Ako v škôlke z rozprávky Macka Uška. Všetok neporiadok, čo deti po sebe nechali, odrazu začal rozprávať.
2: Aj kufríkové objavy?
1: Aj cukríkové obaly, hej?
2: Aj hoblinky?
1: No, ak myslíš omrvinky, tak aj tie.
2: No, tak ja radšej tú svoju šopu, či ropu, kopu papierovú vyhodím do koša.
1: A najlepšie do tej krabice na triedený odpad, dobre? No a vy, decká, už natrčajte uši, ako to s tými rozprávajúcimi omrvinkami bolo. Začína sa tretia časť seriálu Macko Uško od spisovateľa Česlava Jančarského.
2: Rozpráva Jožko Kroner.

0: Macko Uško dostal od Vojtka dva cukríky. Jeden bol zabalený v belasom papieriku, druhý v ružovom s bielým pásikom po krajoch. Len čo deti odišli z materskej školy domov, vybral si ich z vrecúška, kam mu ich Vojtko vložil a zjedol ich. Belasý i ružový papierik s bielým pásikom na okraji zhúžval v lapke a šuchol pod skriňu.
1: Aj tak ma nikto nevidí, povedal si. A kôž na smetie odtiaľto ďaleko až na druhej strane triedy.
0: Potom si ľahol do postielky. Zhasol svetlo a zatvoril oči. Už sa mu začal snívať pekný sen, keď tu zrazu počuje akýsi čudný zvuk.
2: Šuch, šuch, šuch, jeden macko pod mehút.
0: Macko Uško zdvihol hlavu a rozmýšľa.
1: Čo za to robí? Kto sa mi posmieva?
0: Ale vtedy nič nešuchotalo. No len čo položil hlavu na vankúš a zatvoril oči, zasa počul.
1: Šuch, šuch, šuch, medvedík je pod mehút. Je tu niekto?
0: Spýtal sa ticho Macko Uško. Lež nik mu neodpovedal. Osmelil sa a skríkol.
1: Kto to tu šuchoce? Kto sa mi posmieva?
2: Šuch, šuch, šuch, medvedík je pod mehút. Robí smeti, robí špinu, papier hodil, hľa pod skriňu.
0: Odpovedal ktosi a zašuchotal Mackovi pri ušku. Tu medvedík vyskočil z postielky a lapkami si pretrel oči. Ale zasa nič nešuchotalo. Iba o chvíľu sa k nemu prikotúľali dve pokrčené guľky. Jedna belasá, druhá zelená.
1: Kto ste?
0: Zašepkal preľaknutý medvedík.
2: Či nás už nepoznáš? Lepšie sa na nás pozri. Veď my sme tie papieriky, čo si namiesto do koša pod skriňu zahodil.
0: Kým stačil Macko Uško niečo povedať, opäť mu čosi priskákalo k lapkám. Malé, malučičké ani mušky.
1: A vy ste kto?
0: Čuduje sa.
2: Omrvinky, len sa pozri, koľko nás je. A ešte sem cupka ohryzok z jablčka. Vidíš, aký je veľký?
1: Tak dosť,
0: hnevá sa Macko.
1: Kde ste sa tu všetci vzali? O papierikoch s cukríkov viem. Tie som zahodil pod skriňu ja. Veľmi sa za to hanbím. Už nikdy také niečo neurobím. Ale vy, omrvinky, a ty, ohryzok z jablčka, prečo nie ste v koši na odpadky?
2: Anička nás zmietla zo stola na zem,
0: zapišťali omrvinky.
2: Preto sa tu teraz takto ponevierame.
1: A mňa zabudla Elenka na poličke,
0: fňukal ohryzok.
1: Pomôž nám, Macko, prosím ťa. Daj nás tam, kam patríme.
0: Čo mal Macko Uško robiť? Chybu treba napraviť. Nož a tak najprv zdvihol zo zeme belasú a zelenú papielovú guľku, potom vyzbieral omrvinky, zdvihol aj ohryzok a odniesol do koša. Nakoniec ukrutánsky zazýval, ľahol si späť do postielky a zaspal. Sníval sa mu krásny sen. Behal po rozkvitnutej lúke s pajacom Bimbambomom, opicou Figmik a s černoškom Bimbom i so slonom a volal.
1: Všade navôkol cítim med. A ja mám med veľmi, veľmi rád. A či vieš, skade ho máme?
0: Povedal pajácko.
1: Ako by som nevedel,
0: odpovedal Macko Uško.
1: Z komory. Stojí v pohári na polici. Alebo ho možno kúpiť v obchode.
0: Opica, slon i černoško sa rozosmiali. Iba pajac Bimbambom sa nesmial. Chytil Macka Uška za labku a povedal mu.
1: Poď, ukážem ti čosi zaujímavé.
0: Zamierili doprostred lúky, kde kvitli biele, ružové i fialové kvety. Na belasej oblohe sa usmievalo slnko a okolo kvietkov poletovali mušky a bzučali včielky.
2: Tuto sa pozri, Macko Uško,
0: zašepkal zrazu pajac Bimbambom a sklonil sa nad bielou Margarétkou. Sedela na nej včielka. Neustále kývala hlávkou hore i dolu, ako by v kvietku čosi hľadala.
2: Čo to robí? Prečo kýva hlavou?
0: Čudoval sa Macko Uško.
2: Vyberá z kvietka sladkú šťavu, len čo jej bude mať plný sosáčik, vzlietne a odniesie si ju domov. A kde býva? Hneď uvidíme, nesmieš byť netrpezlivý.
0: Včielka sa napila, vzlietla z Margarétky a zamierila rovno k maľovaným domcom uprostred záhrady. Macko Uško a pajac Bimbambom bežali po lúke a dávali pozor, aby sa im nestratila z očí. A tak videli, ako vletila do domčeka pomaľovaného žltou farbou.
2: Pojdeme za ňou,
0: dychčí Macko Uško.
2: Kdeže?
0: Zháčil ho pajac Bimbambom.
2: Ten žltý domček je úl. Býva v ňom veľa včiel. Každá prinesie trošku šťavy s kvetou a z nej robia ten med. Z našej návštevy by nemali ani len trošku radosti.
0: Macko Uško sa pozorne poobzeral okolo seba a naozaj. Okolo žltého úľa lietalo plno včiel. Jedni z neho vyletovali, druhé doň vchádzali. Zabzučalo ich niekoľko Mackovi do uška.
2: Čo to vravia?
0: Zľakol sa medvedík. Ale pajac Bimbambom sa iba usmial.
2: Neboj sa, Macko, iste vravia toto. Bzúka, bzúka, včielka zlata, kde si sladký kvet? Kvetov, že ich neporáta, 2, 3, 4, 5. Zvonky, maky, stračia nôžka, či si krásny svet. Neviem, či sa pohrať troška a či zbierať med.

0: skončila sa tretia časť z rozprávkového seriálu Macko Uško podľa knižky, ktorú napísal Česlav Jančarský.
1: Jasné, ten spisovateľ z Plieska, z Poľska. A dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová.
0: O zvuk a technické detaily sa postarali Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Režírovala Anna Antošková a rozprával náš obľúbený Joško Kroner.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť šiesta. Na Tatranskom smreku. Áno, Gíra so zdravým uchom a bez vedierka bol určite najšťastnejším kocúrikom na svete. Mňau, mňau, veselo poskakoval okolo babky. Mňau, mám ucho ako malinu. A napchával sa granulami a veselo pil vodu z misky po prababičke. Potom smiešne odpočíval v babkinej zelenej leňoške. Na chrbte, všetky štyri labky vo vzduchu. Ako brúchatý, šťastný, štvornohý, čierny, chlpatý trpaslík. A...
1: Mňau, mňau, babka, keby si ty bola kocúrom a už nemala hlavu vo vedierku, tiež by si teraz šťastne ležala v leňoške, všetky nohy vo vzduchu však, mňau.
0: A babka povedala, že keby ona bola kocúrikom, nikdy by nemala hlavu vo vedierku, pretože by sa nebila s nejakým strakošom v noci na sídlisku. No... Ale keď nejaký kocúrik nemá rozum a v noci sa na sídlisku bije s kocúrmi, až má z ucha trhanec, ten nech si vždy hlavu pripraví na vedierko a... V tej chvíli sa Gíra tváril, že je hluchý a mňaukal.
1: Že čo? Že kto? Mňau?
0: A potom zamňaukal, že nemôže viac počúvať, lebo sa práve musí umývať. Že to musí, lebo keď sa dajaký dobrý, čistotný kocúrik nemôže kvôli hlúpemu vedierku 3 dni umývať, vyzerá ako mačacie prasiatko. Mňau. A sadol si na leňoške a začal sa umývať.
1: Ten sa ale umýval.
0: Jazykom ako mokrou ružovou frotýrovou handričkou. Všade, kam jazykom dočiahol. Kde nedočiahol, tam sa drhol naslinenou labkou. Dokonca si dal najprv jednu zadnú labku a potom druhú za krk.
1: Mňau, mňau,
0: čistý kocúrik, poriadny kocúrik. No zrazu Gíra v leňoške vyskočil na všetky štyri, uši napnuté ako plachty na plachetnici.
1: A pošepky, mňau, mňau, babka, počuješ? Je pod našimi oknami, lozí tam v ružičkách ten kocúr, s ktorým som sa bil.
0: To hneď hrdinsky musím, ale to už bola babka skokom pri leňoške. Celou silou do nej Gíru tisla a vravela. Gíra, keď si mojím kocúrikom, maj rozum, ani krok. Buď veľkorysý, dobre? Pobili ste sa. On ťa uhryzol do ucha, ty jeho do ňufáka. Tak čo? Ste vyrovnaní. Je to jedna jedna. Stačilo. A odišla do kuchyne. Pootvorila dvere na balkón. A bol tam v ružičkách. Ten strakatý kocúr bitkár. Ale nie kvôli Gírovi, aby mu rozhrízol druhé ucho. On z ružičiek mňaukal na Tufu, že ju ako kocúr miluje. Mňau, mňau. A obtieral sa o krásny tatranský smrek. Ten mal konáre ako zelené vejáre, naširoko, až do okna babkinej obývačky a bol spod kryváňa, áno. Tam ho dostala ako malý smrečíčok susedka Magdalénka od tatranského horára. Zasadila smrečíčok pred panelák a on tam rástol a rástol, ako keby vedel, čo ho čaká, no, že musí rásť kvôli Gírovi. Tak pod takýmto úžasným smrekom teraz vymňaukával ten otrasný bitkár. A babka povedala Gírovi, nepočúvaj ho, asi spadol na hlavu. To sa stáva aj kocúrikom, nech vyspevuje Tufe, čo chce. Ty si radšej ešte dobre prečisti aj pazúriky na labkách. Keď už škrapkáš moju leňošku, tak čistými pazúrikmi. A buď tu dobrý, lebo ja si ešte musím v knižke od Magdalénky prečítať niečo dôležité.
1: ako sa kocúrikom dáva prvá pomoc, keď sa popália, alebo keď ich pichne sršeň, ako sa im dáva umelé dýchanie a čo ja viem ešte čo. Lebo keď si ty môj kocúrik, to ja sa musím pripraviť na všetko. A odišla do spálne. A Gíra v zelenej leňoške si popod fúzy zamňaukal. Mňau, lebo dobre z leňošky videl, že babka nedobre zatvorila dvere na balkón. Bola tam krásna škáročka. Mňau. Áno, babke sa až oči zaborili do knižky od Magdalénky. Iba občas povedala, no toto, alebo

0: Čacie z Pezinka, otec Pezinský čierny kocúr, mama milá mačička z garáže, áno. A potom ešte babka čítala, ako sa mačke alebo kocúrovi dáva umelé dýchanie a čo treba robiť, keby bol gíra v ohrození života. V tom počula, že niekto spred paneláka volá: Pani babka, a ten malý čierny kocúrik, ktorý je práve tu pred našim panelákom medzi ružičkami v ohrození života, nie je to ten váš? To určite nie je, zavolala babka nazad. Môj leží v leňoške. Ale pre istotu išla k oknu, otvorila ho a musela povedať: Je to on. A hrôza. Áno, gíra bol v ružičkách ohrozený na živote. Zúrivo sa tam za ním dralo psisko, veľké ako čierne tela, uši ako lopaty. Na remeni ťahalo za sebou svojho pána, ktorý darmo kričal: Arkádiš, stoj! Arkádiš k nohe! A Arkádiš odštekal: Háu! Až naprší a uschne. Daj mi teraz pokoj. Teraz roztrhám toho hlúpeho čierneho kocúra, lebo ja kocúry strašne nemám rád. Ale to už babka volala na gíru: Drž sa statočne, zachráň sa, ja ti potom dám umelé dýchanie, vydrž! A zatvorila oči. V tom počula: Hau, hau! Máš šťastie, že pes nelozí po stromoch, inak by som tam z teba urobil čiernu handričku na čistenie topánok. Hau! Potom počula:
1: Hihihihihi, mňau, Arkádiš, ty si truľo, to si píš.
0: Babka otvorila oči a bolo jej všetko jasné. Arkádišovi tiekli sliny pod tatranským smrekom. A gíra bol už hore medzi konármi. Už bol na tretej rásoche. Tam si sadol a volal na Arkádiša.
1: Nepočuješ, že ťa tvoj pán volá k nohe? Hihihi, takto na mňa moja babka nikdy nevolá. Vraj k nohe. Hihihihihihi.
0: A Arkádiša ťahal jeho pán preč, až mal Arkádiš obojok pod ušami. No aj tak vrčal:
2: Na Frankfurce toho kocúra roztrhám. Každý čierny chlb do iného kúta sveta. Máš šťastie, že je tu ten smrek. Au!
0: To už babka nadšene volala na gíru: O, gíra, ty môj udatný a smelý kocúrik, nože zoskoč dolu. No v tej chvíli gíra akoby na smreku zmrzol. Mňaukol:
1: Ja? Dolu? Mňau? Skočiť z takej výšky? Nikdy.
0: Babka na to: Tak teda zles. A gíra:
1: Zliesť? Mňau, z takej výšky nikdy.
0: A ďalej žalostil:
1: Áno, babka, ja musím zostať na tatranskom smreku už navždy, až zo mňa bude čierna chlpatá smreková šuška. Mňau, mňau, lebo my kocúriky z takej výšky nezlezieme, ani neskočíme. Mňau, mňau.
0: To sa už pod tatranský smrek začali schádzať babkiny susedia. Čo je to? Čo tu bolo? Kto tu brechal? Kto tu mňaukal? Aha, na smrechu je kocúr, ale ako vysoko, fíha. Zvedavo sa pozerali, ako gíra sedí na tretej rásoche tatranského smreka a pripomína zmoknutú sliepku. A vraveli: Pani babka, to je ten váš kocúrik, ale je odvážny a tak vysoko. No, zdá sa, že smutne mňauká a má už sucho v hrdle. A potom: Pani babka, to on vám sám nezlezie, ani nezoskočí, je veľmi vysoko, nemá tu niekto rebrík? Nikto nemal rebrík. Ale v tom sa našťastie vracala domov susedka Magdalénka. V belasom klobúčiku. Mrkla na susedov, na babku, na smrek a bolo jej všetko jasné. Povedala: Fíha gíra na tatranskom

0: smreku. A ako vysoko. A asi už dosť dlho, lebo už ani nemňavká. On už iba sypí. A gíra naozaj iba mi-si-si-si. Tak nech nikto nečaká, ani ty, milá babka, že gíra zlezie z takej výšky, vyhlásila Magdalénka. Tu treba volať hasičov. Majú číslo 150. Vypočuli ste si šiestu časť rozprávkového seriálu Babka a kocúry Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.
1: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Pozývame vás vypočuť si 529. časť programu Bola raz jedna povesť.
2: Zuzka, pamätáš si, ako sme v jednej z predchádzajúcich povestí hovorili, že mnohé naše mestá, obce, rieky a pohoria majú mená, v ktorých sa objavujú rôzne farby?
0: Samozrejme. Bola to povesť, v ktorej zohrali významnú úlohu dve farby. Čierna a biela.
2: Tak, ale dnes opustíme farby a sústredíme sa na remeslá.
0: Budeme niečo majstrovať?
2: Zmajstrujeme ďalšiu peknú povesť.
0: Takéto majstrovanie ma vždy poteší.
2: Nazrieme do dejín obce, ktorá je dnes súčasťou nášho hlavného mesta.
0: Inak, Freddy, máš pravdu, že mnohé naše mestá aj dediny majú v názvoch remeslá. Napríklad Kováčová. Tam určite žilo veľa kováčov, alebo v Banskej Štiavnici a Banskej Bystrici pracovalo veľa baníkov.
2: A v Hrnčiarovciach veľa hrnčiarov, v Rybníku rybárov a vo Vinosadoch zasa vinohradníkov.
0: A ako sa volá miesto, ktoré zohrá hlavnú úlohu v našej dnešnej povesti?
2: To ostane tajomstvom, ktoré budú musieť odhaliť naši poslucháči. Prezradím iba toľko, že sa najskôr vyberieme na začiatok 16. storočia. V tomto období muselo veľa obyvateľov Chorvátska utiecť na sever, lebo ich rodný kraj ohrozovali Turci. Nový domov sa vybrali hľadať aj dvaja mládenci.

0: Janko, počkaj. Veď si trochu oddychnime.
1: Nemôžeme oddychovať.
0: Ja už nevládzem. Pozri na moje nohy. Samý otlak.
1: A čo moje? Aha, vyzerajú ako dvojičky.
0: Tak dajme našim dvojičkám trochu voľna. No,
1: ale iba na chvíľku. Ešte dnes musíme prísť k veľkej rieke.
0: K tej, ktorú včera v krčme spomínali rybári?
1: Áno. Musíme sa kompou dostať na druhý breh. Je tam mesto s hradom na skale. Vraj hľadajú ľudí do neďalekého kameňolomu. Nájdeme si tam prácu.
0: Len či to tak bude. Ľudia toho toľko narozprávajú.
1: Tým rybárom verím. Všetko, čo povedali, bola zatiaľ pravda. A keby nás chceli oklamať, tak nás nepohostia.
0: Víno mali naozaj pitné.
1: A tá rybacia polievka. Dávno som takú nejedol. Hustá a pálivá.
0: A ja už ľuďom aj tak veľmi neverím. Pamätáš sa, ako všetci tvrdili, že Turci nás nechajú na pokoji? Že nezaútočia? No ako to dopadlo?
1: Janičiari všetko zničili.
0: Koľkých pozabíjali alebo odvliekli do zajatia. Doplatili na to všetci, aj naši najbližší. Len tak sme unikli smrti.
1: Neboj sa, nájdeme nový domov. Ľudia hovoria, že cez tú veľkú rieku, cez Dunaj, Turci neprejdú.
0: Neostáva nám nič iné, ako dostať sa od nich čo najďalej. Keď som si spomenul na hrôzy, ktoré sme prežili, aj ma nohy prestali bolieť.
1: No, tak sa dvíhaj. Otlaky, neotlaky, ide sa ďalej.
2: Na druhý deň sa dostali na miesto, ktoré hľadali. Pod nohami sa im valila široká rieka, pred nimi vystupoval z ranného oparu mohutný hrad na vysokej bielej skale. Mesto, učupené pod ním, sa zatiaľ pred ich očami skrývalo v chuchvalcoch hmly.
1: Tak vidíš, dokázali sme to.
0: Konečne. Vieš, kto sa najviac teší?
1: Viem.
0: No povedz.
1: Tvoje nohy.
0: Jasné. Tešia sa na pár dní bez chodenia.
1: A čo tvoje ruky?
0: Moje ruky? Nerozumiem. Čo majú s chodením moje ruky?
1: S chodením nič? Nevidíš pred sebou tú bielú horu kameňa?
0: No, nie som slepý.
1: Rybári hovorili, že nedaleko hradu sú kameňolomy, kde sa dobývajú celé bloky kvalitného kameňa. Tam nájdeme svoj nový domov. Stanú sa z nás lámači kameňa.
2: Ešte v ten deň sa obaja mládenci dostali do miestného kameňolomu. Naozaj tam hľadali nových pomocníkov. Veľmi rýchlo všetkých presvedčili, že sa v lámaní kameňa vyznajú. Čoskoro si v blízkosti kameňolomu postavili svoje nové domy a tak založili novú osadu, ktorá sa volala...
3: Počkaj, počkaj. Nesmieš prezradiť jej názov. To je predsa naša dnešná povesťová otázka.
2: To je dobré, že si ma zastavila. Ale prezradím aspoň to, že miestne kroniky nám zachovali meno jedného z mládencov, ktorí v roku 1505 našli svoj nový domov neďaleko dnešnej Bratislavy.
3: To naozaj?
2: Áno. Volal sa Ján Skerlič. V tom čase k nám prišlo veľa Chorvátov, ktorí sa u nás usadili. Napríklad v chorvátskom Grobe, ale aj v Devínskej Novej Vsi, Čunove a Jarovciach. Dodnes udržiavajú mnohé zvyky, ktoré si k nám priniesli zo svojho rodného kraja.
3: Freddy, ale spomínal si, že máš pripravené aj ďalšie príbehy, ktoré sa viažú k obci, o ktorej dnes hovoríme.
2: Čo som slúbil, to splním. Ale musíme sa presunúť do roku 1866. Vtedy sa v okolí Bratislavy schyľovalo k veľkej bitke medzi Pruským kráľovstvom a Rakúsko-Uhorským cisárstvom. Na Bratislavskej kolíbe sú pamätníky, ktoré nám túto udalosť pripomínajú. Ako v každej vojne, Aj v tejto padlo na oboch stranách mnoho vojakov a bolo zničených veľa domov. Ale v obci, o ktorej dnes rozprávame, žil v tom čase šikovný richtár, ktorý vymyslel, ako sa dá ničeniu a zabíjaniu vyhnúť.
3: Ako?
2: Takto.

0: Pán Richter! Pán Richter!
1: Už sú tu?
0: Sú!
1: Koľko ich je?
0: Prosím pekne, veľa.
1: Veľa, veľa. Koľko presne?
0: Pán Richter, veď viete, že narátať viem len do 10.
1: Tak a je ich viac ako 10?
0: Prosím pekne, aspoň 5 krát viac.
1: No vidíš, ako dobre vieš počítať.
0: Čo len s nami bude? Už nám pomôže len Pán Boh.
1: Vieš, ako sa hovorí, pomôž si sám, aj Boh ti pomôže.
0: Prosím pekne, ako si pomôžeme proti toľkým puškám, pištoliam a šabliam?
1: A kde sú teraz?
0: Prusy sa usadili na hornom konci a Rakúsko-Uhorský Honvédi na dolnom.
1: A čo robia?
0: Prosím pekne, vyzerajú unavení. Tak oddychujú.
1: To je dobre.
0: Prečo?
1: Keď vojaci oddychujú, tak nestrieľajú. A keď nestrieľajú, tak nezabíjajú. Vieš čo?
0: Prosím pekne, neviem.
1: My zariadíme, aby oddychovali čo najdlhšie.
0: A to už ako? Bol som na vojne, keď veliteľ ráno zreval vstávať a mašírovať, no tak sme vstali a mašírovali.
1: No a čo ak ráno nevstanú?
0: Čo ich chcete poviazať?
1: Ja nie. Poviaže ich niečo iné.
0: Prosím pekne, ja ničomu nerozumiem.
1: Tak počúvaj.

0: Priznám sa, že ani ja ničomu nerozumiem.
1: Richtár dal pripraviť pre vojakov na jednej aj druhej strane veľkú hostinu. Kopu jedla, ale najmä pitia. Z vinných pivníc dal vykotúľať veľké sudy najlepšieho vína. Vojaci boli z dlhého pochodu unavení, a tak im nebolo treba vypiť veľa vína, aby ich riadne zmohlo. Na druhý deň sa nikomu z nich nechcelo vstávať a už vôbec nie bojovať. Šikovný Richtár pokračoval v hostine aj ráno. A vieš, čo ešte vymyslel?
0: Dal priniesť zákusky?
1: Niečo lepšie. Dal vyzváňať na kostolnej veži a jeho pomocník z celej sily vykrikoval.
2: Vojna sa skončila! Skončila! Počúvajte a radujte sa! Rakúsky cisár a pruský kráľ podpísali prímerie. Vojna sa skončila!
0: A čo na to vojaci?
1: Nebolo im viac treba. Odhodili pušky, začali sa objímať a od radosti ešte viacej piť.
0: Nebola to od Richtára zrada?
1: Predstav si, že nie. Zvesť o konci vojny sa všade rýchlo rozšírila a napokon aj cisár, aj kráľ boli radi, že už nemusia proti sebe bojovať.
0: Keby sa aj dnes vojny takto skončili.
1: To by muselo byť okolo nás veľa šikovných a múdrych richtárov. Lenže, kde sú?
0: Hádam sa objavia.
1: Dúfajme.
0: Ale kým skončíme dnešnú povesť, ešte musíme zopakovať našu otázku.
1: Pravdaže, napíšte nám meno obce, ktorú sme dnes navštívili. Pripomeniem vám, že v súčasnosti je už súčasťou Bratislavy.
0: Píšte a my sa už teraz tešíme na vaše správne odpovede.

Ak viete, ako sa volá dnešná mestská časť Bratislavy, o ktorej bola naša povesť, napíšte nám to do štvrtka 1. októbra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, aký oceán obmýva Írsko. Správna odpoveď je Atlantický oceán. Ďakujeme za všetky e-maily a odpovede a peknú knižku posielame Viktórii Mikluščákovej. 529. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomando, účinkovali Alfred Cvan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Janko zase vyráža na príšeru, či vlastne na návštevu, veď v rozprávkovom paneláku sa toho vždy toľko navystrája. A už mu aj vrátnik v kvietkovanej uniforme zatvára stranu. Či tak nejako?
2: Otvára mu bránu. Ale máš pravdu, škriatok náš milý, Janko je opäť na ceste do rozprávkového paneláku a keď prejde jeho bránou, nikdy nevie, koho stretne a čo sa prihodí.
1: Či tam býva princezná, drak, alebo panelákový vrabčiak, teda strašiak?
2: No, možno aj vrabčiak, aj strašiak, lebo v tomto paneláku je možné všeličo. Janko v ňom za každým objaví celkom neobyčajný život rozprávkových postáv a zažije s nimi kopec príhod.
1: Tak už nečakajme na výpravku, teda na rozprávku a poďme sa pozrieť, čo sa dnes v paneláku zase zametie.
2: Zomelie.
1: Teda zomelie, tak.

Vrátnik v kvietkovanej uniforme, ktorý vždy postával vo vchode do rozprávkového paneláku, ten deň nestál iba tak. Janko si to všimol, ešte keď bol na chodníku pred panelákom. Vrátnik mal privreté oči a nuž ťažko rozpoznať, čo robil. Brána sa leskla, Janko musel stúpiť na trávu, aby dobre videl. Vrátnik bol taký, ako hovorí Jankova starka, do jedla ho asi netreba núkať. Aj brúško, aj tučnučké líčka, ale uniforma pekná, aj na ňom pekne drží. Tak vyzerá vrátnik v kvietkovanej uniforme. Teraz sa podivne natriasa, nohami pletie, ale nepadá, aj si poskočí. A Janko pochopil, vrátnik v kvietkovanej uniforme tancuje. Predstavte si. Janko vošiel, pozdravil, ale vrátnik s privretými očami tancoval ďalej. Janko musel trikrát zakašľať, dvakrát urobiť ehm a ešte raz poriadne silným hlasom povedať dobrý deň. Až potom vrátnik otvoril oči, všimol si Janka, usmial sa a stále tancujúc zasnene povedal počuješ víly? Janko nepočul nič a hneď to aj vrátnikovi povedal. Vrátnik sa usmial a vysvetlil. Víly môže počuť iba čistá a pokojná duša. Janko, ty si určite čistá duša, len si možno trochu nepokojný. Janko prisvedčil a vrátnik pokračoval. Ja viem, že vidieť ma tancovať je naozaj veľmi znepokojujúce, ale ja spevu víl neviem odolať, ani ich tancu. Ten ja ale nikdy neuvidím, lebo musím byť tu na prízemí. Oni tancujú kdesi hore, ani presne neviem kde. Takto tancujú a spievajú iba raz za rok. Práve dnes. Janko, si už pokojný? Janko povedal niečo ako dúfam a vrátnik v kvietkovanej uniforme mu povedal, aby privrel oči a poriadne sa započúval. Janko najprv nepočul nič, lebo sa mrvil. Keď sa ale absolútne upokojil, začul v diaľke krehučkú, tenučkú melódiu. Takú milú, takú krásnu, že mu hneď nohy začali poskakovať. Bola to krásna melódia plná zvoncov, kvapiek rosy, bosých nôh. Tiahla sa z diaľky, tak ako sa tiahne vôňa maminho nedeľného obeda cez všetky poschodia v paneláku. Janko si ani nevšimol a už tancoval spolu s vrátnikom. Chvíľu tak poskakovali, robili figúry, ktoré by si ani krasokorčuliari nedovolili. Vrátnik sa zadýchal, až si musel sadnúť na svoju vrátnickú stoličku. Janko mal ale síl dostatok. Janko, ty máš dostatok síl, nože sa choď pozrieť, kde víly tancujú. Choď za ich hlasom, objav to miesto. Keď sa vrátiš, tak mi o tom porozprávaš, povedal vrátnik v kvietkovanej uniforme a pretrel si čelo kvietkovanou vreckovkou. Takej prosbe od takého utancovaného a veľkého človeka sa nedalo odolať. Janko hrdinsky vykročil k výťahu, potom si uvedomil, že ak privolá spievajúci výťah, prestane počuť krásnu hudbu a tak vykročil k schodom. Hudba, ktorá sa tiahla ako vôňa maminho jedla, silnela a silnela. Janko išiel vyššie a vyššie, občas stretol nejakého rozprávkového obyvateľa domu, všetci zasnene počúvali a tancovali. Janko už počul zretelne. Bol to aj spev, aj zvonenie a bolo to niekde blízko. Janko už prešiel okolo poschodia, kde sídlil kozí orchester a išiel ešte vyššie, až stál pri šípke do rajskej záhrady a len sa chytil za hlavu. Kde inde môžu víly tancovať? Iba v rajskej záhrade. A už bol v nej a už ich videl. Víly mali dlhé košielky, bosé nohy a tancovali na zelenej lúčke. Tancovali v kruhu. V strede medzi nimi stál rozprávkový magnetofón, ktorý vyzeral ako peň s muchotrávkami. Víly boli veľmi pekné, aj blondíny, aj hnedovlasé, aj čiernovlásky, aj ryšavé. Niektoré štíhlučké ako prst, iné trošku bucľatejšie, vyššie a nižšie, všetky milé, usmievavé, tancujúce. Pospevovali si aj také la la la, samozrejme viac hlasne, znelo to fantasticky. Janko si sadol pod brezu na okraj lúčky a zasnene pozeral. V rozprávkovom paneláku už videl všeličo, ale toľko krásy a jemného tanca to veru nie. Víly dospievali a dotancovali ďalšiu pieseň, zachichotali sa a začali sa pri pni magnetofóne dohadovať, ktorú ešte. Ani si Janka nevšimli.
ale všimli. Najprv jedna ryšavá, táto povedala čiernovlasej, tá dvom hnedovláskam, tie baculiatým blondínkam, skrátka zrazu sa všetky otočili k Jankovi. Janko očervenil ako reďkovka a začal, predstavte si, koktať. Janko, ktorý sa nebal porozprávať s trojhlavým drakom, aj vlkom, aj rytierom, teraz koktal. Popáčte, ja som Janko, poriadny trapas. Víli sa usmiali a tá ryšavá povedala, upokoj sa, Janko, my vieme, kto si, už sme o tebe počuli. Si statočný junák, pomohol si už mnohým obyvateľom nášho rozprávkového paneláku. Čiernovlasá sa pridala. Radi ťa spoznávame a vôbec sa nedivíme, že si nás našiel, aj keď takto tancujeme iba jediný raz do roka. Janko sa upokojil a zvedavo sa spýtal. Prečo iba raz do roka? Lebo inokedy usilovne trénujeme, cvičíme, okrem dnešného dňa. A už zajtra cestujeme na prvú súťaž v speve a tanci rozprávkových víl. Potom na ďalšiu a ešte jednu a ešte druhú a aj na majstrovstvá a keď súťaže skončia, zastrénujeme nové tance. Janko ich poľutoval, ale víly rozhodne zavrteli hlávkami. Nás to teší a baví, sme predsa víly. Janko iba vzdychol. Ja som ešte nikoho nevidel tak krásne tancovať. Zatancuješ si s nami? Spýtala sa jedna víla. Janko sa zas začervenal ako reďkovka. Nebudem vám to kaziť? Víly ho ubezpečili, že nie. A tento tanec je aj tak pre statočných junákov. Bez Janka by si ho ani nemohli zatancovať. Janka chytila z jednej strany za ruku ryšavá víla, z druhej čiernovláska a začali spievať, točiť sa, tancovať. Janko musel najprv pozerať vílam na nohy, aby videl, ako nimi hýbať. Ale keď sa poriadne započúval do ich piesne, už tancoval jedna radosť. Cítil sa veľmi dobre, privieral oči, už sa s vílami nebál ani spievať a keď občas otvoril oči, skoro si ich vyočil. Spolu s vílami sa vznášal. Na môj dušu tancovali dobrých 30-40 cm nad lúčkou. Taký to bol tanec. Pieseň sa skončila, všetci pristáli v tráve a nadšene sa rozhovorili. Víli Jankovi vysvetlili, že aj preto je to junácky tanec, lebo iba junák sa nezľakne, keď zbadá, ako sa pri tanci vznáša. Janko ani nehovoril o tom, že najprv sa trochu zľakol. Chcel v ich očiach ostať junákom. Ale aj junák sa musí občas pozrieť na hodinky. A junák Janko sa pozrel a zistil, že už musí ísť, ak ešte chce o všetkom porozprávať vrátnikovi v kvietkovanej uniforme a ešte si aj doma urobiť úlohy. Janko sa vílam poďakoval za krásny tanec, víli jemu tiež a sľúbili si, že hneď ako sa vrátia z tanečných súťaží, ozvú sa Jankovi a ešte si spolu zatancujú. Ale tak, ako tancovali dnes, si zatancujú až o rok. Vrátnik v kvietkovanej uniforme si všetko nechal od Janka vyrozprávať trikrát. Tak sa mu to páčilo. O tom, že Janko tancoval aj nad zemou, vôbec nepochyboval. To je v rozprávkovom svete predsa normálne. O tom, čo je normálne v rozprávkovom a čo v normálnom svete, premýšľal Janko, aj keď večer zaspával. A vymyslel si, že najlepšie by bolo stretnúť v normálnom svete rozprávkovú vílu a zatancovať si s ňou. Možno ju už stretol. Možno je to tá béčkárka Lucia Kotrčová. Alebo aj nie. Alebo a už ticho a spať.

0: Tak čo, Janko zase prešiel panelákom a nepomotal sa? Teda, pomotal? Poriadne sa tam motal, ale našťastie len v rozprávke. Obvykle sa viac zamotám ja.
1: A opäť stretol rozprávkové postavy a zažil s nimi všelijaké veselé príhody. Veď práve taký je rozprávkový panelák. Za obyčajnou bránou sa skrýva celkom neobyčajný svet.
0: A tú bránu mu zase otvoril vrátnik v kvietkovanej uniforme. Ja by som tam chcel bývať tiež.
1: Len neviem, či by ťa tam pustili.
0: Ale pustili, veď mám heslo. Kvet, kvet, otvor dvere hneď.
1: Ty si asi jedol nejakú básnickú kašu. Neviem, radšej to nechajme na vrátnika. Počúvali ste tak či onak 17. časť rozprávkového seriálu Rozprávkový panelák. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu Lígia Vojtková, no a zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil slovenský obraz, teda vlastne rozhlas v roku 2001.

za skriňou starou tajný vchod vedie do sveta kúziel odvážny krok. Zaškrípu dvere, cestičky zlaté lákajú k zázraku, tak vstúp si hostie.

odvedie do sveta kúziel odvážny krok. Kopítkom o zem,

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o brmbulákoch, bombulákoch a bambulákoch.

0: Datka sa rozhodla, že si nájde ďalších kamarátov. Nie, že by jej škriatok Hop, kamarátka Zuzka zo škôlky a jej milované tri zvieratká u starej mamy, psíkovia Zonka a Figo a mačička Linda, nestačili. Zistila totiž, že s každým novým kamarátom prežije nielen nové dobrodružstvá, ale sa aj všeličo nové dozvie. Začala teda premýšľať nad novou rozprávkou, veď kde inde najrýchlejšie nájde nových kamarátov? A kde inde zažije s nimi veľké nečakané dobrodružstvá a podozvedá sa to, čo by ju nikdy ani nenapadlo? Ako ich ale nájdem? Že by som vybehla na lúku alebo išla na prechádzku? Tou správnou rozprávkovou otázkou však bola až táto. Kam by ma zaviedli krídla, keby som bola víľou? Datku v zápätí ako vílu bielu ružičku zavialo doprostred hlúčika víl, ktoré jej práve zaviazali oči, roztočili ju a jej prst ukázal kamsi ďaleko. Na to sa Datka ocitla v krajine brmbulákov, bombulákov a bambulákov. Bola to biela krajina. Všetko, ale úplne všetko v nej bolo belavé. Z diaľky vyzerala ako ľahučký, nadýchaný, belavý obláčik, v ktorom ktosi pôvabne pousádzal lavičky, stromy, kopce, domy i rieky. A nad týmto jemne nadneseným belavým obláčikom pomaly, s veľkou dôstojnosťou, kráčalo usmiaté belavé slniečko. Po uliciach hopkali biele páperkové bombuláky, na brúškach sa baculatili biele páperkové brmbuláky a vznášali, ako inak, biele páperkové bambuláky. Keď Datku stretli, na chvíľku zastali, poobzerali si ju zo všetkých strán a odišli. Niektorí z nich sa k nej počase vrátili. Priviedli so sebou ďalších brmbulákov, bombulákov a bambulákov. Bombuláky vždy, keď pred Datkou zastali, povedali iba bam bam bam a odhopli sa s hlasným taktiež bam bam bam. Brmbuláky povedali iba brm brm brm a brmbúkali i pri odbaculatení od Datky a nie inak hovorili aj bambuláky. Či sa pred Datkou chvíľu vo vzduchu nadnášali alebo sa od nej odvznášali, nepovedali nič iné ako bam bam bam. Inak neodpovedali ani na slušné Datkino: dobrý deň, volám sa Datka, pardon, som víla biela ružička a prišla som k vám na návštevu z krajiny víl. Môžete mi prosím povedať, ako sa vaša krajina volá? Nedostala však žiadnu odpoveď, iba brm, bom a bam, o ktorých si aj tak myslela, že nepatria jej. Čo je to za zvláštna krajina? Prečo si ma len obzerajú a nič mi nepovedia? Rozmýšľala Datka. A len si hopkajú, baculkujú a vznášajú sa. Ako sa mám s nimi porozprávať? Že by som aj ja začala hovoriť tou ich bombrmbambuláčinou? Datka uhádla. Naozaj iba stačilo, aby začala hovoriť raz bom, inokedy brm alebo bam. I hneď začala rozumieť všetkému, čo bombuláky, brmbuláky a bambuláky hovorili. Ale podľa toho, čo povedala, začala tak aj vyzerať. Raz bola brúškatý, baculatý bombulák, v zápätí hopkajúci brmbulák či vznášajúci sa bambulák. Menila sa z brmbuláka na bombuláka či bambuláka tak rýchlo, až ju musel jeden bambulák upozorniť. Pomalšie, Datka, nevieš, na čo to je? Poď za mnou, povedz bam. Datka povedala bam a už sa za ním vznášala. Keď prišli k domu, bambulák opäť povedal bam a aj Datka povedala bam. A vzniesli sa spolu až nad jeho strechu. Potom bambulák povedal brm a zmenil sa na brmbuláka. I Datka povedala brm a zmenila sa na brmbuláka tiež. A teraz sa šmíkame! Veselo zabrmbákoval bambulákový brmbulák. A teraz pozor, pristávame! Rýchlo povedz bom! Datka to bom len tak stihla povedať. Na zem však už dopadla ako mala. Ako pravý bombulák, s hopkaním a so šťastným pohundrávaním. Bom, bom, bom. Ešte! Celá šťastná zvolala Datka a spúšťala sa so svojím bambulákovo-brmbo-bombulákovým páperkovým priateľom zo strechy domu až do večera. A nielen zo strechy, pochodili takto spolu aj všetky kopce na okolí. Zistila, že sa dá dobre brmbulákovať aj zo stromov a pouličných lámp, ale to mohli iba tí skúsenejší. Večer bambulák Datke povedal:
1: Už musím ísť domov, Datka.
2: Ty tu nebýváš?
1: Ale kdeže? Toto je brmbulákovo bombo bambuláková výletno šmikľavá krajina. Len ju navštevujeme.
0: A povedal bum, zmenil sa na škriatka a odbehol preč. Potom už okolo seba Datka počula iba samé bum, bum, bum. A z belavej krajiny domov odlietali motýle, vtáčiky, po rieke odplávali ryby a dokonca odletelo aj niekoľko malých víl. Nakoniec i Datka povedala svoje bum a bola doma. Iba sa jej zazdalo, že jedno brm a jedno bam znelo ako hopov a bopov hlas.
2: A to sa mi vôbec neprihovorili. Stále sú samé prekvapenie. A aj keď sú nezbední, mám ich veľmi, preveľmi rada.
0: Datka bola spokojná, že aj keď si našla nových kamarátov, tí starí škriatkovia boli stále s ňou. Iba bola zvedavá, čo všetko o nich ešte nevie a dozvie sa zas niekedy na budúce.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej o brmbulákoch, bombulákoch a bambulákoch rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.

0: Čľup sedel na verande. Šiel okolo kvak a spýtal sa.
1: Deje sa niečo, Čľup? Jaký si smutný.
0: Veru som, odpovedal Čľup.
1: Táto časť dňa ma vždy zarmúti. Čakám, kedy príde pošta a som z toho veľmi smutný.
0: A to už prečo? Spýtal sa kvak.
1: Lebo nikdy mi nič nepríde, odvetil Čľup.
2: Vôbec nikdy? Opýtal sa kvak.
1: Veru nikdy, prisvedčil Čľup. Ešte nikdy mi nikto neposlal list. Moja poštová schránka je každý deň prázdna. Preto som z čakania na poštu vždy smutný.
0: Kvak a Čľup si sadli na verandu a boli smutní spolu. V tom kvak prehovoril. Musím sa vrátiť domov, Čľup. Mám ešte nejakú prácu. Kvak sa ponáhľal domov. Našiel ceruzku a kúsok papiera. Na papier čosi napísal, vložil papier do obálky, na obálku napísal list pre Čľupa. Kvák vybehol z domu. Zbadal Slimáka, svojho známeho.
2: Slimák, povedal Kvák, prosím ťa, vezmi tento list k Čľupovi a vlož mu ho do poštovej schránky.
0: Ako si želáš, odvetil Slimák. Hneď to bude.
2: Potom kvak utekal naspäť za Čľupom. Čľup ležal v posteli a driemal.
0: Čľup, povedal kvak, myslím, že by si mal vstať a ešte trochu čakať na poštu.
1: Nie, odvetil Čľup. Už som z čakania na poštu unavený.
0: Kvak sa z okna pozrel na Čľupovú poštovú schránku. Slimák tam ešte nebol.
1: Čľup, povedal kvak, nikdy nemôžeš vedieť, kedy dostaneš list.
2: Maleba, odvetil Čľup.
1: Nemyslím si, že by mi kto si chcel poslať list.
0: Kvak vyzrel z okna. Slimák tam ešte nebol. Ale Čľup, povedal kvak, niekto ti možno dnes pošle list.
2: Aspoň netáraj, odvetil Čľup. Doteraz mi ešte nikto list neposlal a nikto mi ho nepošle ani dnes.
0: Kvak sa pozrel von oknom. Slimák tam ešte stále nebol.
1: Kvak, prečo sa stále pozeráš von?
0: Spýtal sa Čľup.
1: Lebo teraz čakám na poštu ja, povedal kvak.
2: Ale žiadna nepríde,
0: odvetil Čľup.
1: A veru príde, odpovedal kvak.
0: Lebo ja som ti poslal list.
3: Naozaj?
0: Spýtal sa Čľup.
3: A čo si v liste napísal?
0: Kvak povedal. Napísal som. Milý Čľup, som rád, že si mojím najlepším kamarátom. Tvoj najlepší kamarát, kvak.
3: Och, riekol Čľup. To je ale pekný list.
0: Potom kvak a Čľup vyšli na verandu, aby čakali na poštu. Sedeli tam a boli spolu šťastní. Kvak a Čľup čakali dlho. O 4 dni prišiel Slimák k Čľupovmu domu a dal Čľupovi list od kvaka. Čľup sa z listu náramne tešil.

0: Jedného letného dňa sa Kvak necítil dobre. Čľub mu hovorí.
1: Kvak, si volajaký zelený.
0: Ale ja som vždy zelený, povedal Kvak. Som predsa žaba.
1: Dnes si veľmi zelený, dokonca aj na žabu,
0: povedal čľub.
1: Ulož sa do mojej postele a oddychni si.
0: Čľub uvaril Kvakovi šálku horúceho čaju. Kvak čaj vypil a potom povedal, kým budem odpočívať, porozprávaj mi nejaký príbeh. Dobre, odpovedal čľub.
2: Nechaj ma nad príbehom porozmýšľať a ja ti ho potom rozpoviem.
0: Čľub rozmýšľal a rozmýšľal, ale nedokázal prísť na nejaký príbeh, ktorý by potom mohol povedať Kvakovi.
2: Výjdem si hore na priedomie a budem chodiť hore dole,
0: povedal čľub.
2: Možno takto príbeh ľahšie vymyslím.
0: Čľub pred domcom dlho chodil hore a dole. Ale príbeh pre Kvaka nie a nie vymyslieť. Potom čľub vošiel do domčeka a postavil sa na hlavu.
3: Prečo stojíš na hlave?
0: Vyzvedal sa Kvak.
2: Dúfam, že keď budem stáť na hlave, príbeh ľahšie vymyslím,
0: povedal čľub. Čľub stál na hlave dlhý čas, ale príbeh, ktorý by porozprával Kvakovi, vymyslieť nevedel. Potom si čľub vylial na hlavu pohár vody.
1: Prečo si leješ na hlavu vodu?
0: Spýtal sa Kvak.
3: Dúfam, že keď si vylejem vodu na hlavu, pomôže mi to vymyslieť príbeh,
0: povedal čľub. A čľub si na hlavu vylial veľa pohárov vody. Príbeh pre Kvaka však nevymyslel. Potom si čľub začal búchať hlavu o stenu.
3: Prečo si búchaš hlavu o stenu?
0: Spýtal sa Kvaka.

Kde bolo, tam bolo, povedal Kvak. Boli raz dvaja dobrí kamaráti, Kvak a Čľup. Kvak sa necítil dobre. Poprosil svojho priateľa Čľupa, aby mu povedal príbeh. Čľupovi však príbeh na úm neprichádzal. Chodil hore, dole, po priedomí, ale príbeh nikde. Postavil sa na hlavu, no ani tak na nič neprišiel. Vylial si na hlavu vodu, ale príbeh nevymyslel. Búchal hlavou o stenu, ale žiadny príbeh mu nenapadol. Vtedy prišlo Čľupovi zle a Kvakovi sa polepšilo. Takže do postele sa uložil Čľup a Kvak vstal a rozpovedal mu tento príbeh. A zazvonil zvonec a príbehu bol koniec. Ako sa ti to páčilo? Opýtal sa Kvak. Ale Čľup neodpovedal. Zaspal.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2 v škôlke. Časť 5. Pravda sa vždy ukáže. Kajka sa zasa hrá so Sárkou. Odrazu zbadajú, že v zámočku nikto nie je a hneď sa tam rozbehnú. Jedna vykukuje horným okienkom, druhá dolným. Kika zabudli na stoličke, sedí tam dosť nakrivo. Goran by si ho rád zobral, ibaže Kiko nie je jeho. A tak ho len poškrapká za uškom a povie: Ahoj Kiko, ako sa máš? Kiko ani okom nemihne, ani ústami nepohne a Goran ho predsa dobre počuje. Keby si vedel, ako mi chýbaš, Goran. Goran ho zdvihne zo stoličky, či nesedí na niečom rozprávacom. Stisne mu hrudník, nič tvrdé tam nemá. Stisne mu brúško, ani tam nič nepribudlo. Zozadu sa ani nemusí pozerať, dobre vie, čo tam Kiko má. Malý chvostík nakrivo a vedľa neho veľkú jazvu po bitke. Bitka bola dávno. Kika mal Goran, ale chcel ho Leo. Leo bol nový a nevedel, že tento macko každý deň chodí s Kajkou do škôlky. Nevedel ani, že Kiko sa volá Kiko. Nevedel nič. Len prišiel a už chcel najkrajšiu hračku z celej škôlky. Goran zbadal, že Leo mu ide Kika vychmatnúť. Pripravil sa na to. Z celej sily ho držal za jednu nohu. Leo ho schmatol za druhú a z celej sily šklbol. Kiko sa roztrhol. Od polovice brúška do pol chrbta. Keď to Leo videl, hneď nohu pustil. Len tak odvisla. Kiko mal dieru do brúška a valilo sa mu z neho čosi mekké a biele. Goran to rýchlo zastrčil dnu a tu ho Kika držal, ako by sa diera mohla zatiaľ sama zahojiť. Kajka plakala a Goran tam stál a od smútku sa nevládal ani pohnúť. Ešte aj Leo stíchol. Kristýna zastala nad chlapcami a spýtala sa. Kto z vás dobrovoľne vezme Kajkinho macka domov zašiť, alebo to mám riešiť s rodičmi? Ja takého dotrhanca nechcem, zakričal Leo a utiekol na záchod. Moja babina ho zašije, povedal Goran a podal Kika Kajke, aby si ho mohla pomojkať. Kajka sa rozplakala ešte viac. Babina Kika opravila veľmi pekne. Čokoládovo hnedou niťou na vyšívanie mu urobila peknú dlhú jazvu. Odvtedy má Goran Kika ešte radšej, možno preto, lebo aj on to zranenie zavinil. Mal som Kika pustiť, keď mi ho Leo driapal, vravel si Goran. Na budúce mu ho dám. Nech si ho radšej vezme, len nech sa mu nič nestane. Kajka vždy tvrdila, že sa s Kikom rozpráva. Goran na to nepovedal nič. Keď sa niekto rozpráva s psom alebo s mačkou, tak prečo by sa Kajka nemohla s Kikom? Ibaže dnes sa ukázalo, že Kajka neklamala. Kiko naozaj rozpráva. Pravda sa vždy ukáže. To hovorí Goranov ocko. No vlastne to hovoril, keď bol Goran ešte malý a hlúpy a chcel pred rodičmi niečo zatajiť. Keď nevieš klamať, tak neklam. A ak vieš klamať, ani vtedy neklam. Pravda sa vždy ukáže. Goran ide za Kajkou. Práve sa vracia z vecka. Sárka zatiaľ stráži zámoček. Robia to veľmi dobre, pomyslí si Goran. Keby odišli obidve, hneď by sa im tam niekto nasťahoval. Ani nemusí hádať, kto by to asi bol.
2: No s detkami, teda s babkami to bolo gombíkované v štvrtej časti rozprávky Kiko 1, Kiko 3.
3: Keby to bolo gombíkované, to by sa mi páčilo. Ale vieš čo, Breptík, gombíky sa objavujú skôr v rozprávkach o Kvakovi a Čľupovi, možno ti sem odtiaľ jeden preskočil. A inak ten príbeh sa volá Kiko 1, Kiko 2, nie Kiko 3.
2: Mne? Že preskočilo?
3: Ale nie, že gombík preskočil. A bolo to gombíkované. Ale skôr si myslím, že bolo to komplikované. Pretože babiek nikdy nie je dosť. A Toňa Revajová, ktorú rozprávku o Goranovi a Kajke vymyslela, o tom vie svoje.
2: Vie spoje?
3: A čo si ty dnes meškal s pojmy, breptík? Ja viem, že nás teraz skúšaš, či poriadne počúvame. Však je to tak.
2: Že zmáhaš.
3: No, už to radšej uzavrime. Tento príbeh sme vám, decká, pustili v dvojhodinovke pre škôlkarov a škôlkarky. Rozprávala vám ho opäť Zuzka Tlučková. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a réžiu Milena Lukáčová. Kiko 1, Kiko 2 mali premiéru v rozhlase v roku 2022 a je to náš darček pre vás pri príležitosti z tých narodenín rozhlasového vysielania na Slovensku.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza 17. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že aj vy ste už počuli alebo čítali o Tolkienových hobitoch. Títo malí ľudkovia mali nadovšetko radi stolovanie a hodovanie a zábavy a oslavy. Opisy ich radovánok si môžete prečítať na mnohých stránkach knižky Hobiti. Dokonca si s nimi môžete zanútiť aj pesničky, ktoré pritom vyspevujú. Treba povedať, že našej Bete analfabete zatvorenej v knižnici nebolo nijako do spevu. S blížiacim sa večerom na ňu padal čoraz väčší smútok. K tomu sa pridával hlad a únava. Popravde, najradšej by sa videla doma pri slávnostne prestretom stole, ale jej zaťatosť bola silnejšia ako túžba po vianočnej pohode. Nuž, je to naozaj tak, ako sa píše v ďalšej Tolkienovej knihe Pán prsteňov. Náš svet je ovládaný mnohými temnými silami, proti ktorým je treba bojovať. Jedným z najväčších bojovníkov proti zlu bol čarodejník Gandalf, ktorý v našom príbehu zohrá kľúčovú úlohu. Akú? Dozviete sa. Poďme pekne po poriadku. Keď sa už blížila hodina, kedy si ľudia zvyknú sadať k prestretým stolom, Beta analfabeta driemala schúlená do klbka v herni. Odrazu jej do ucha ktosi zakričal. Beta analfabeta negramotná, vstávaj, Pipi dlhá pančucha ťa pozýva na vianočnú párty. Beta sa strhla a nemohla uveriť vlastným očiam. Za stolom v herni sedeli všetci tí, s ktorými sa zoznámila počas tých zvláštnych dní v knižnici. Navyše tam boli už spomínaní hobiti, trpaslíci a elfovia z Tolkienových príbehov. Tí mali na starosti slávnostné jedlo a pitie. Harry Potter navyše doniesol výborné pečené morky a skvelý vianočný puding. O sviatočnú výzdobu a ohňostroj sa postaral sám veľký čarodejník Gandalf. Všetkým porozdával prskavky, traskavky, kapsle, delobuchy, blikavky, trpaslíčie sviečky, elfské fontánky, škriatkovské škreky a hromobitie. Niektoré rakety pripomínali krdle trblietavých vtákov, iné zasa jagavé fontány motýľov. Nakoniec prišlo posledné prekvapenie. Z kúdoľa dymu vyšľahli zelené a šarlátové plamene a z nich vyletel červeno-zlatý drak. Z papule sa mu valil oheň, prehučal ponad všetkých ako rýchlik a v ohlušujúcom výbuchu sa rozprskol. Keď bola zábava v najlepšom, v knižnici sa rozozvučalo poplašné zariadenie, rozsvietili sa svetlá a do výpožičnej haly vstúpil vysoký muž v policajnej uniforme, sledovaný niekoľkými pomocníkmi. Polícia! Nehýbte sa! Ticho. Muž s revolverom a obuškom za opaskom sa opatrne rozhliadal po knižnici. Oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých, náučná literatúra, knihy pre dievčatá, poézia, dobrodružná literatúra. Vyzeralo to ako v detektívnom filme, pretože ste nemohli vedieť, za ktorým regálom sa páchateľ skrýva. Páchateľ? Aký páchateľ? A prečo vlastne do knižnice vpálila policajná hliadka? Viete si predstaviť, aký poplach mohol spôsobiť ten Gandalfov ohňostroj, všetky tie prskavky, kapsle a delobuchy? Pamätáme si, že pred sviatkami odchádzala z knižnice ako posledná pani knihovníčka Knihomila Sčítaná. Vieme aj to, že pri odchode zapla alarm. Tým pádom sa zablokovali všetky dvere a okná na prízemí a ak by ich niekto násilím otvoril, v okamihu by sa o tom dozvedeli na najbližšom policajnom oddelení. To isté platilo aj v prípade, že by v knižnici vypukol požiar. Ale čo to? Odrazu bolo v knižnici všetko na svojom mieste a po ohlušujúcom ohňostroji nezostala jediná blikajúca iskrička. Že by to bol nejaký štedrovečerný žartík, pomyslel si veliteľ zásahovej jednotky, keď prechádzal tichou knižnicou. No keď nakoniec vstúpil do oddelenia detskej literatúry, ostal stáť v nemom úžase. Za stolíkom, bohato prestretým pestrými knihami, sedelo strapaté dievča v čiernom tričku. Hlavu malo položenú na roztvorenej knihe a driemalo. Okolo nej boli poroztvárané príbehy Pipi dlhej pančuchy, Anny zo zeleného domu, Dobrodružstva troch pátračov, všetky diely Harryho Pottera i Pána prsteňov. Dokonca tam bola aj útla knižka s názvom Čarovný chlapec. Muž sa potichu priblížil k dievčaťu, citlivo ju chytil za rameno a pošepol. Moja, a ty tu čo robíš? Beta analfabeta sa strhla. Vyskočila zo stoličky a zízala na muža v uniforme. Nechápala, kam sa odrazu vytratili všetci jej kamaráti od štedrovečerného stola. Nebola tu ani Pipi, ani všemocný čarodejník Gandalf, ktorý by ju ochránil. Policajt videl, že tá malá strapatá je celá v šoku. Usmial sa na ňu, prisadol si k stolu a začal si prezerať tituly. No, super knihy, jedna lepšia ako druhá. Rada čítaš? Beta analfabeta sa zahambila. Ako má povedať tomu sympatickému pánovi v uniforme, že je v knižnici po prvý raz a navyše aj úplne náhodou? Vieš, že sú dnes Vianoce? Pokračoval muž v nenápadnom výsluchu. Prečo nie si doma s rodičmi? Bete sa začali tisnúť do očí slzy. Ako má tomu chlapovi povedať, že ona nemá rodičov, iba mamu a starku? OK, usmieval sa ďalej ten policajt a rozhliadal sa dookola. Si tu sama? Beta analfabeta chcela povedať, že samozrejme, že nie, veď sú tu s ňou napríklad traja pátrači, ale uvedomila si, že ten človek by to asi nepochopil a šupom by ju odviezli možno aj do blázinca. Veď čo už s takým deckom, čo má halúze, že trávi štedrý večer v spoločnosti hobitov, elfov a žiakov strednej čarodejníckej školy v Rockforte. Ako sa voláš? Beta iba ťažko vzdychla. Táto otázka ju vrátila do reality a ona si pomaly začínala uvedomovať, že všetko je inak. Po vianočnom pudingu, ktorý iba pred malou chvíľou servíroval Harry Potter, odrazu nebolo ani pamiatky. To predsa musíš vedieť, nie? Prihováral sa jej opatrne muž zákona. Videl, že s tým dievčaťom čosi nie je v poriadku. Zdalo sa mu, že sa tá malá ako si nevie zmôcť na slovo a tak jej podal malý zápisník a pero. Znovu sa na ňu usmial. Ak nechceš hovoriť, nemusíš. Stačí, keď mi to napíšeš na papierik, dobre? Veď predsa nie si negramotná. Ty brďo! Mali ste vidieť tie plamienky, ktoré vyšľahli z očí Betty analfabety. Bol to záblesk oveľa väčší ako celý Gandalfov ohňostroj. Čo je? Čo sa deje? Povedal som dačo zlé? Preľakol sa policajt a obzrel sa za seba, či sú pri ňom jeho kolegovia. Tí zatiaľ prezreli suterén i povalu, ale nič podozrivého nenašli. Žiadna stopa po ohni. Prečo sa potom spustil ten požiarny alarm? Všetko v poriadku, šéfe, spýtal sa mladý policajt a sledoval, či sa to čudné dievča nechystá ubziknúť. To tu bola odkedy zavretá? Spýtal sa neveriaco. Neviem, nekomunikuje. Zatiaľ sa mi ani nepodarilo zistiť, ako sa volá. Alžbeta Bábiková, vyhrklo z Bety. Čože? Vyvalil na ňu oči veliteľ zásahu. A koľko máš rokov?
2: 11, práve dnes,
1: povedala Beta neochotne. Tentoraz to bol policajt, ktorý sa tváril ako zasiahnutý Gandalfovým delobuchom. Chcel niečo povedať, ale pohnutý dojatím si zahryzol do ruky.
3: Stalo sa vám niečo? Prekvapila sa Beta.
1: Nie, nie, vyjachtal ten človek, zavolal si kolegov bokom a voľačo im pošepkal. Tí prikývli a bez slova sa vytratili z detského oddelenia. Policajt sa po chvíli vrátil k Bete a sadol si k nej na detskú stoličku. Bete odrazu pripadal veľmi smiešný. Možno preto, že sa tváril ako malé dieťa, čo si pod stromčekom nájde darček, na ktorý sa veľmi, ale veľmi tešilo. Naozaj sa tak voláš? A naozaj máš práve dnes 11? Beta analfabeta znovu prikývla a čakala, čo jej ten veľký muž v uniforme sediaci na malej stoličke povie.
4: Vieš, ja som dnes, aj keď sú Vianoce, v službe, pretože nemám rodinu. Teda vlastne mám, ale je to všetko dosť komplikované, pretože som nevedel, že budeš. A potom, keď si už bola, tak... A teraz, keď ťa tu vidím, že naozaj si...
1: Teraz pre zmenu ten policajt nevedel nájsť tie pravé slová, pretože mu to všetko pripadalo ako z nejakej knihy.
2: Ty brďo! Kto by uveril príbehu, že po 11 rokoch sa stretne s vlastnou dcérou pri zásahu v knižnici, v ktorej bol ohlásený požiarny poplach? Navyše, že tá jeho dcéra tak miluje knihy, že sa s nimi nechá zatvoriť v knižnici aj cez vianočné sviatky. Toto predsa nemôže byť naozaj. To si môže niekto vymyslieť ako rozprávku, ako ten najkrajší vianočný darček, ako happy end z filmu, po ktorom ostávajú v kinosále kopce rozsypaných sladkých pukancov. Komu by to bolo všetko málo, nech si ešte predstaví, ako sa Beta hodila svojmu nájdenému oteckovi okolo krku a ako ju on, keď už bolo po všetkom, posadil za seba na policajnú motorku a odviezol domov k utrápenej mame a starej mame.
1: Wow! U Bábikovcov bolo v ten večer toľko radosti, že vybuchovala v gejzíroch ako ten najgrandióznejší Gandalfov ohňostroj. Bola bláznivá ako pipidlhá pančucha a romantická ako Anna zo Zeleného domu. Neuveriteľná ako príbehy Harryho Pottera a plná záhadných okolností ako z troch pátračov. Tej radosti tam bolo viac ako všetkých kníh v rozprávkovej knižnici v knihovanoch nad Váhom. Zuzana Krónerová vám porozprávala záverečnú rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Slovenský rozhlas si v tomto roku pripomína dôležité jubileum. 3. augusta uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. Bez poslucháčov by rozhlas ani nemohol existovať, a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť dvere do našej rozhlasovej rodiny. Tento raz je našim hosťom dirigent Adrián Kokoš. Svojou dirigentskou paličkou vedie detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a je tiež dirigentom nášho rozhlasového symfonického orchestra. O hudbe sa hovorí, že je univerzálny jazyk, ktorým sa dokážu dorozumieť ľudia na celom svete. A Adrián tento jazyk pomáha tvoriť, šíriť ho ďalej a popri tom ešte vychováva mladé spevácke talenty. Aj preto patrí medzi našich rozhlasových hrdinkov.
1: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: Tak Adrián, vitaj u nás.
3: Ďakujem pekne, pozdravujem vás.
2: Slovenský rozhlas a jeho príbeh píše už 100 rokov. Koľko z tohto príbehu si s ním prežil ty?
3: Áno, rozhlas má 100 rokov, to je krásne číslo. Ja v Slovenskom rozhlase pracujem už 22 rokov. A už keď som bol malý chlapec, tak som vnímal silno Slovenský rozhlas. Možno nie tak hudbu, ako tie rozprávky rozhlasové, čo som počúval, alebo rôzne také príbehy. Si dodnes pamätám hlas pána Machatu. A čím som starší, tým sa mi to tak viacej vynára, že si to viacej možno pripomínam, lebo keďže žijeme v takej veľmi uponáhľanej dobe, že není v podstate čas na nič, práve tieto príbehy rozhlasové ma tak trošku dostávajú do takého pokoja, do takého kľudu. Čiže raz za čas si takto pustím. A môj príbeh, čo sa týka hudby, tak nebol taký jednoznačný, i keď ja som od malička inklinoval viacej k hudbe ako k športu. No ale môj otecko chcel mať zo mňa futbalistu, čiže on mi kupoval všelijaké tie dresy, chrániče, lopty a tak ďalej, kopačky. A samozrejme, že som chodil na futbal, chodil som aj na hádzanú, dokonca som bol brankár v hádzanej, čo je veľmi ako...
2: Zodpovedná funkcia.
3: A vtedy som to bral, že to bolo aj také nebezpečné, lebo tie rány boli veľmi silné. No ale moja mama vo mne videla viac možno takú umeleckú dušu. Mm-hmm. A zase mama ma viedla k tej hudbe, mama pôsobila v ochotníckom divadle tam na východnom Slovensku. A ja som stále, tu mám také milé spomienky, keď som mal tých 5-6 rokov, tak stále k nám na Vianoce chodila otcová sestra a stále sme spievali také vianočné pesničky, koledy. A my sme mali taký klavírik doma a ja som podľa sluchu som ju doprevádzal. Ja som vôbec nevedel, čo robím, ale nejak to išlo, tak som ona spievala, ja som hral. Tak mama povedala, že tak určite chce, aby som išiel na základnú umeleckú školu.
2: Ty si vedel hrať už predtým, ako si chodil na školu?
3: Áno, vedel som hrať, ale už ako som povedal, tak, že podľa sluchu. Čo som počul, to som vedel zahrať. Keď mi nepasovalo hrať na bielých klavesách, tak som použil poltón, čierne klavesy a tak. A nejak to išlo, veľmi ma to bavilo. No a keď som išiel na základnú umeleckú školu, tak v tých 6 rokoch ma aj prijali. Ale ja som potom, neviem čo sa mi stalo, nejak ma to prestalo baviť po pol roku a som povedal rodičom, že chcem robiť niečo iné a moja mama povedala, dobre, tak nútiť ťa nebudeme. Čo si myslím, že bolo aj veľmi dobré, lebo možno keby ma začala nútiť, tak by sa mi to tak odnechcelo, že by som úplne na tú hudbu zanevrel. No a potom taký zlom nastal, keď som mal 10 rokov a u nás, v mojej rodnej dedine, to je okres Sobrance, veľmi ďaleko na východnom Slovensku, to je dedina Jenkovce, tak bola posviacka kostola a ja som sedel hore na chore za organistom. To bol taký starý pán, ktorý hral na orgáne a mňa ten zvuk orgána tak fascinoval, že som si povedal, že toto ja chcem robiť. No a keď to všetko skončilo, tak ja som chodil na faru potom po večeroch a som tam bola pani farárka a mi dávala stále taký obrovský kľúč. Ja to nazývam, že to je už po tých rokoch, že to je taký kľúč od môjho domova, kde som si otváral ten kostol v zime a som sám začal hrávať.
2: A sám si mohol chodiť do kostola?
3: No. Na dedine je všetko možné. Tak ja som si zapol orgán a som si sám začal hrávať, no a pani farárka, keď videla, že mi to nejak ide, že ma to baví, tak najprv som hral poobedné bohoslužby a potom som hral ako hlavné bohoslužby. Čiže ja som vlastne od 10 rokov bol taký najmladší kantor. Som sprevádzal, ja už vtedy som sprevádzal zbor ako ľudí. Čiže možno už vtedy sa vo mne tak začalo formovať také dirigentské líderstvo, alebo ako by som to nazval. Aha. No ale stále som nepoznal noty. Tak som išiel na príjmačky na základnú umeleckú školu. Ma vyskúšali, ako intonujem, ako počujem, aký mám rytmus. A ten pán riaditeľ, ktorý tam tedy pôsobil, možno, že mal zlý deň, alebo ja neviem čo, asi zavolal môjho otca, mu povedal, že viete, z neho muzika nikdy nebude. Tak otec ma zobral za ruku a hovorí, dobre, tak budem robiť šport. Ale sedela tam v tej komisii istá pani Mišlieva, Alžbeta Mišlieva, ktorá už nie je medzi nami. Mm-hmm. A ona vyšla za nami vonku a povedala, že ona by ma pripravila na tie ďalšie príjmačky. A potom som vlastne, už tam nebol inak ten pán riaditeľ, potom som tú základnú umeleckú školu vlastne vyštudoval, alebo ako to nazvať.
2: A už sa ti chcelo?
3: Už sa mi chcelo a som to vyštudoval za nejakých 6-7 rokov aj druhý cyklus, čiže išlo to veľmi rýchlo. V 14 som začal chodiť na gymnázium do Sobraniec, vtedy prišlo pre mňa taký nový obzor, lebo som začal hrať kapele na klavesoch, aj som spieval a bola to naozaj taká kapela, ktorá, to bol taký sen sa dostať k ním.
2: Lebo a čo ste hrali?
3: My sme hrali všetko, mali sme aj vlastnú tvorbu. No, ale podmienka mojich rodičov bola, že dobre, môžeš hrať kapele, ale musíš ďalej pokračovať aj v kostole, aby som hral. Takže ja som mal to gymnázium také náročné, lebo musel som sa samozrejme učiť do školy a pritom musel som stíhať skúšky s kapelou, potom tie samozrejme akcie okolo toho, koncerty, no ale v nedeľu trikrát v kostole u nás, potom vojľajšie dedine v kostole a po obede opäť u nás. A toto bol môj život na gymnáziu. 4 roky a popri tom som ešte chodil na tú základnú umeleckú školu k pani Mišliovej. A ona s mojou mamou, už keď som bol maturitom ročníku a rozmýšľal, že čo ďalej s muzikantom, to som ja ani nevedel, že oni podali prihlášku na konzervatórium tu do Bratislavy, na cirkevné konzervatórium, ale prišla pozvánka, že mám ísť na príjmačky, som sa čudoval a mama povedala, ideš. Ja som bol inak veľmi poslušné dieťa.
2: Takže možno by si aj zvolil inú dráhu, keby nebolo tej maminy?
3: Ja som chcel byť mesiarom.
2: Prečo mesiarom? No, zabíjať zvieratka.
3: A to, vtedy ma to tak ani nenapadlo, že zabíjať zvieratka, ale všetci kamaráti išli, buď toto, tak ja však samozrejme. Že ja som nechcel ísť na konzervatórium. Nebolo dobre v kapele. No a to som chcel povedať, že ja som bol poslušné dieťa a možno, že keby som nepočúval svojich rodičov tak, ako som počúval, tak možno, že nie som tam, kde som, lebo mne mama povedala, ideš do Bratislavy na príjímacie pohovory na konzervatórium a ja som povedal dobre. A to som už mal po stati 18 rokov.
2: A zase na strednú školu.
3: Takže na konzervatóriu ma prijali, na odbor cirkevná hudba, to je náročný odbor, lebo to sú vlastne tri hlavné predmety a to je orgán, dirigovanie a spev. A ten hudobný svet tu v Bratislave sa mi tak zapáčil, ten svet vážnej hudby, že ma to tak pohltilo a už som robil všetko preto, aby som v tom pokračoval a aby sa mi darilo. Ale, čo je zaujímavé, ja som nikdy nemal nejaké veľké ciele. Ja som nechcel byť dirigentom. Ja som chcel najprv vyštudovať konzervatórium a potom učiť detičky napríklad na základnej umeleckej škole. A tak ma to všetko poslal, že na konzervatóriu som si založil zbor.
2: Potom ten kostol ti asi chýbal, že?
3: Áno. To sa mi tak vrilo v tom detstve, že
2: že vedieš nejakých dospelákov ako na klavíri a niekto ťa počúva a oni podľa teba spievajú.
3: No a potom Vysokú školu muzických umení na zborové dirigovanie najprv. A potom moja pani profesorka, ktorá povedala, že ona má už v 3. ročníku nemá čo učiť, čo sa týka zborového dirigovania, že musím ísť na orchestrálne dirigovanie. Opäť som posluchol, keď sa mi nechcel, lebo to opäť trebalo robiť príjimačky a tak, ale zobrali ma. A tak som začal študovať aj orchestrálne dirigovanie. No a už keď som bol v Slovenskom rozhlase od toho roku 2004, kde som nanovo založil náš rozhlasový detský zbor, tak už to v podstate tak išlo a stále to pretrváva.
2: Aký je rozdiel, teda už si to načrtol, že zborové dirigovanie a dirigovanie orchestra, to je niečo iné?
3: V podstate v zahraničí sa ani neštuduje zvlášť, že zborové dirigovanie a dirigovanie orchestra, proste je to v tom jednom predmete. U nás je to takto rozdelené. Rozdiel je v tom, že keď dirigujete zbor, tak máte pred sebou spevákov, samozrejme. Čo sa týka tej dirigentskej techniky,
2: Tak, to je to mávanie rukami
3: s paličkou? To je to mávanie rukami, áno. Paličko, to čarovanie. Mm-hmm. Tak tam ani nejaký veľký rozdiel nie je. Samozrejme, že možno v tom zborovom dirigovaní je to gesto dirigentské, tá ruka, že má byť trošku taká mekšia, aby tí speváci na vás lepšie reagovali.
2: Aby sa nezľakli a nezutekali.
3: Aby sa nezľakli. A môžem povedať našim mladým poslucháčom, že jeden z najkrajších, ale zároveň najnáročnejších a najťažších hudobných nástrojov je ľudský hlas. Lebo my ten nástroj, speváci ten nástroj majú v sebe, vlastne v tom hrdielku. A o to sa treba pekne starať. Tie pocity, čo máme v sebe, alebo tú emóciu, ako dá sa to samozrejme vyjadriť nástrojom, ale tak najkrajšie sa to dá vyjadriť tým ľudským hlasom, lebo to ide priamo z vás, čo sa deje.
2: Zo srdca.
3: Zo srdiečka, áno.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: A ty si na tom ako so spevom?
3: Ja som na tom so spevom dobre, síce už teraz tak nespievam, ale keďže som už spomínal, že som študoval aj spev, operný spev, tak mne to veľmi pomáha, lebo ja veľmi rád robím koncerty, kde mám aj spevákov, aj orchester spolu. A je dobre, keď dirigent sa vyzná do ľudského hlasu, lebo potom ich vie správne naviesť, že ako to majú robiť. No a samozrejme je dobre, ak dirigent vie aj hrať na nejakom hudobnom nástroji.
2: Prečo musí mať dirigent paličku? Nestačili by ruky?
3: Stačili. Palička je v podstate len predĺžená ruka. Vlastne zohráva úlohu napríklad v opere, kde je orchester ľudovo povedané v jame dole a scéna alebo príbeh sa odohráva na tom javisku hore. Aby ten spevák, ktorý je niekde veľmi ďaleko, aby videl, že ako rýchlo má spievať alebo pomaly. Aby sa vedel riadiť tým dirigentom. Je mnoho mojich aj kolegov, aj dirigentov, ktorí nepoužívajú paličku a sú orchestrálni dirigenti. Čiže to je len o tom zvyku. Ja som si na paličku zvykal tiež dlho. Ja som ju nepoužíval. A teraz, napríklad, keď dirigujem, tak niektoré skladby, diela alebo piesne dirigujem s paličkou a niektoré bez paličky.
2: A prečo sa potom dirigenti tak boja, že im vypadne palička počas dirigovania?
3: No, ja neviem. Asi sa boja, pretože je to niečo možno také neisté alebo trápne, alebo ja neviem. Ale to vôbec tak netreba brať.
2: Stáva sa to?
3: Mne sa to stalo párkrát, ale na skúške iba, keď sa vám vyšmykne. Preto ja mám paličku, ktorá má na konci korok. Lebo ten korok vám saje ten pot. Niektorí majú drevené, to sa klže. Napríklad stalo sa aj veľkým dirigentom, to som videl aj v priamom prenose, že im vypadla palička, ale tak ten hráč, čo hrá, tak prestane hrať a dirigentovi podá ďalej tú paličku. Alebo Leonard Bernstein, to som minule pozeral také video, koncert, tak jemu tiež vypadla palička z ruky počas koncertu. On bol taký impulzívny dirigent.
2: Áno, áno.
3: Ale on bol na to pripravený.
2: A mal ďalšiu.
3: On si vytiahol spoza pulta ďalšiu a išiel ďalej. To ma prekvapilo.
2: Zrejme sa mu to stávalo,
3: čiže už bol na to pripravený. Čiže tá palička nie je nič, že my hrozíme tým hráčom, že dobre hrajte, alebo čo. Tá palička je len taká pomocka, aby nás bolo dobre vidieť. Ale nie nás, ale aby tá ruka, ktorá udáva ten puls, to všetko, čo sa deje, tak aby bola jasná a zreteľná.
2: Oni by nedohrali koncert, keby zrazu dirigentovi sa niečo stalo, tí hráči.
3: Podľa toho, aký je program a čo sa hrá. Ak sa hrajú menej náročné skladby na rôzne rytmické záležitosti, že kde treba zrýchliť, spomaliť, tak tam je ten dirigent veľmi potrebný a tam by sa stalo, že ten orchester nedohrá tú skladbu. Ale sú diela, napríklad diela v klasicizme, to je Mozart, Beethoven, Haydn, kde v podstate to ide všetko v jednom rytme, tak tam niektoré orchestre hrajú aj bez dirigentov tento program.
2: Ale?
3: Áno, lebo úloha dirigenta bola až v období romantizmu taká vážna a konkrétne taký skladateľ Felix Mendelssohn Bartholdy, tak on vlastne vymyslel aj tú dirigentskú paličku.
2: Dokonca.
3: No, lebo on aj dirigoval, on sa postavil prvýkrát pred orchester, lebo asi tam bolo dielo, ktoré nejak nešlo, tak on muselo sa to ukázať. A odtedy sa traduje ako tá tradícia dirigenta. Samozrejme, že dirigenti boli aj v období baroka, to je napríklad Johann Sebastian Bach, aj skôr, ale to neboli dirigenti, ktorí stáli pred orchestrom, ale to boli takí kapelníci, ktorí udávali tempo, ako hlasno treba robiť, ale oni nestáli na tom dirigentskom stupienku, oni boli buď orchestri, alebo boli za čembalom, dnešné klavír, a oni sedeli za tým klavírom a začínali začiatky a tak. Čiže to je také zaujímavé.
2: Vieme sa naučiť takto sprostredkovanie cez mikrofón nejaké dirigentské gesto?
3: No, my dirigenti, keď sa učíme, je dôležité, aby sme mali správnu schému dirigovania. Na začiatku si dirigenti učia také tri základné takty, a to je dvojštvrťový, trojštvrťový a štvorštvrťový. V dvojštvrťovom rytme je napríklad taká známa skladba, možno, že to budú aj naši posluchači poznať, Malnočná hudba Wolfganga Amadea Mozarta, a hneď ten začiatok je pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim.
2: Jasné, to poznáme pim, všetci. Pim.
3: A to je v dvojštvrťovom tempe. To je raz, ta tam, pa, pa, pa, pa, pa, pam. A potom trojštvrťovom je no nejaký valčík na krásnom modrom Dunaji. Ti, ri, ri, pim, pim, pim, pim, pim.
2: Raz, dva, tri.
3: Pam, pa, ra, ri, pim.
2: Raz, dva, tri.
3: A ten trojštvrťový tak, keby nás videli, tak by videli, že ja mám v ruke takú čižmu. To sa taká čižma kreslí. Raz, raz, dva, tri. Taká čižmička. A štvorštvrťový tak, to je ležiaca osmička. Raz, dva, tri, štyri. To sa tak akože maľuje taká, keď si predstavia, že osmičku, keď dajú ľahnúť, číslo 8, a takto, keby ste to číslo
2: obkresľovali,
3: tak to je v podstate štvorštvrťový takt.
2: A tá malá nočná hudba bolo čo?
3: Tá malá nočná hudba, ten začiatok je dvojštvrťový.
2: A to sa ako kreslí do vzduchu?
3: Je to, že z vrchu vám padne ruka dole, to je ako J. Tá druhá doba nejde hore, ale iba taká
2: odrazí
3: fajka.
2: Odrazí sa od dna.
3: Áno, odrazí sa od dna a ide naspäť. Raz, aha. Raz, dva. Áno.
2: A keby bolo 10 dirigentov, tak podľa tých 10 dirigentov zahrá ten orchester tú skladbu stále inak?
3: To je to, ako sme na začiatku spomínali, že to dirigovanie, alebo tá hudobná reč je univerzálna na celom svete. Aj keby sme neovládali nejaký cudzí jazyk a prídem napríklad do Ameriky, alebo do Číny, alebo neviem kde, do Japonska, tak keď sa pre ten orchester postavím, tak sa pozdravím im, a keby sme začali dirigovať nejaké dielo, tak tá reč rúk je každému jasná. To sú tie schémy dirigentské. A čím má dirigent jasnejšie schémy, tým je to pre orchester lepšie, lebo ho vedia lepšie prečítať.
2: A tá univerzálnosť toho jazyka hudobného nie je len v tých gestách dirigentských, ale aj v tej emócii, ktorú v nás tá hudba dokáže vzbudiť. A tu dokáže úplne rovnako prečítať či japonské publikum, alebo slovenské, alebo niekde inde, že vlastne aj to nás takto krásne spája, že sa vieme porozprávať cez hudbu.
3: Áno, áno.
2: A ten orchester ju dá tomu publiku a publikum mu to potom vráti v tej odozve a vlastne si uvedomíme, že si rozumieme.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Vráťme sa teraz k detskému a dievčenskému speváckému zboru v rámci Slovenského rozhlasu. Takže prečo práve dievčenské hlasy?
3: Áno, tak náš

0: alebo rodičov, že máme v Bratislave zbor, kde je vyslovene chlapčenský zbor. Lebo my máme u nás teraz 57 dievčat a jedného chlapca v zbore. Mali sme dvoch chalanov, ten jeden nám zmutoval, to je to na tých chlapcoch.
1: Že sa im zmenia hlasy?
0: Zmenia sa im hlasy, čiže musia odísť zo zboru, lebo už to nie je ten soprán.
1: Najvyšší ženský hlas.
0: Ženský hlas.
1: A dievča sa nemutujú?
0: A dievčata mutujú, ale tam to nie je až také citeľné, lebo keď dievčata zmutujú, tak oni z tých vyšších hlasov prechádzajú do nižších hlasov. Mm-hmm. To je... Ja za 20 rokov, keď čo som v rozhlase, tak v podstate je to také pravidlo, že začínajú v tých vysokých hlasoch a potom, keď odchádzajú zo zboru, tak končia v tých spodných hlasoch takých. To je. Ale nie každý. Je to individuálne. No a my teraz máme ešte v zbore toho Matúška, ktorý takisto je sopránik, veľmi pekný sopránik. No a tiež čaká, že kedy príde ten jeho čas. Takže preto u nás je aj... sú same dievčatá, ale nebolo to tak. My sme mali v rozhlase detský zbor, ale ja keď som prišiel v 2004, tak bol ešte detský a ešte bol dlhé roky detský a potom v roku 2011 za mnou prišli dievčatá, ktoré už neboli deti v zbore, už boli tínedžerky, niektoré už boli prijaté na vysoké školy a už to bolo také čudné, keď nás na koncertoch ohlasovali, že detský zbor a prišli tam slečny. Tak na ich popud. Oni ma inšpirovali, sa ma spýtali, či sa zbor dá ešte, alebo k zboru dodať, že detský a dievčenský spievacký zbor. To bol rok 2011. Podarilo sa to. Čiže odtedy vlastne som bol inšpirovaný tými vlastnými dievčatami. Čiže detský to sú tie dievčatá a chlapci do tých 11, 12, 13 rokov. Od tých 14, 15 do 23 sú už dievčatá.
1: A fungujú v rámci jedného telesa.
0: Áno, fungujú v rámci jedného telesa. Samozrejme, že keď máme koncerty, kde sú, dajme tomu, nejaké náročné veci, tak tie náročné veci robíme s dievčenským zborom. Je to tak podelené, ale napríklad tie naše tradičné vianočné koncerty, tak to spievajú všetci.
1: A nevadí tým dievčencom, že ich vedie chlap?
0: A myslím si, že nie. My sme si inak vytvorili taký pekný vzťah. Aspoň ja to tak vnímam, že v podstate tie dievčatá ma majú aj ako učiteľa, ale ja sa snažím, aby sme aj na skúškach, ale aj na vystúpeniach mali taký kamarátsky vzťah. A funguje to. Lebo ja stále hovorím, že keď chceme robiť umenie, aby to bolo niečo pekné, tak tam nemôže byť nejaká zlá energia. Nech je to všetko také prirodzené, pekné. Mne sa to darí a za tých 22 rokov nemáme žiadny problém. A naozaj sme, ako to môžem povedať, a je to pravda, sme ako jedna taká pekná rodina v rozhlase, spevavá.
1: A je taký zborový spev in v úvodzovkách, alebo v kurze, alebo je o to záujem aj v dnešnej dobe, kedy tie decká už majú všelijaké 1 300 000 iných záujmov, napadne niekomu, že ísť spievať do zboru, do rozhlasu?
0: No, tak čo sa týka nášho rozhlasového zboru, tak tam je cítiť, že tam je tá tradícia. A
1: že z rodiny ide, mamka bola, tak teraz dcéra?
0: Áno, lebo napríklad pred rokom, tak sme mali konkurs a to bolo veľmi milé prekvapenie pre nás všetkých, lebo na konkurs prišlo veľmi, veľmi veľa. Bolo vyše 200 uchádzačov. A tí uchádzači neboli len z Bratislavy a okolia blízkeho, ale Ružomberok, Trenčín,
1: dokonca
0: Nitra. Samozrejme, tí z Ružomberka nevedeli, že ako to tu funguje, že či to je raz za mesiac, alebo tak, tak prišli. Ináč to bolo, ja si to pamätám, to dievča bola veľmi dobrá spevačka, len nie je to. Ale napríklad máme tu dievčatá, ktoré nám chodia od Nitry a majú skoro 100% účasť. Lebo si veľmi vážia, že môžu spievať u nás v rozhlasovom zbore.
1: Ako často máte skúšky?
0: Dvakrát do týždňa, pondelky, štvrtky. No a samozrejme, keď sú nejaké výnimočné príležitosti, tak aj víkendy. To je podľa toho, na čo sa pripravujeme. My núdzu o spevákov nemáme. A to je super. I keď to zborové umenie na Slovensku trošku upadlo za posledné roky, lebo ja som chodil aj do rôznych zborových súťaží, ale teraz mám pocit, že aspoň tu, keď to tak sledujem v Bratislave, že sú tu, vytvárajú sa tu detské zbory, ktoré majú dobré vedenie. Ja im držím palce, lebo v tom zbore je aj sranda. Keď je dobrý kolektív, stretávame

0: sa spievame, musíme sa naladiť na tú jednu vlnu. A tu je tiež pre mladých ľudí veľmi dôležité, aby sme na tie 2 hodiny, čo tu skúšame, aby sme sa dokázali naladiť do toho jedného tónu, ak by som to tak vedel povedať.
1: Vyformuje ma to aj ako človeka takéto niečo, keď niekoľko rokov trávim v takomto telese, ktoré chodí, vystupuje, nacvičuje rôzny repertoár, tak mi to dá niečo aj po iné ako spevácké stránke,
0: určite,
1: že?
0: Určite áno.
1: Ako dieťaťu.
0: Určite áno. Ja vidím, že u nás v rozhlase, že my tých mladých ľudí aj formujeme a poukazujeme na také práve hodnoty, dobro, aby sme sa vedeli tešiť aj z malých vecí. A stretávame rôznych ľudí, či sú to umelci, herci a tak ďalej. Nahrávame do našich rozhlasových hier. Sa stretávajú naozaj s takým širokým publikom. Aj keď odchádzajú od nás, tak či sú to konzervatória, ale aj iné školy. Máme právnikov, máme lekárov. Raz za 3-4 roky sa stretneme. Stále sa rozorganizuje nejaké stretnutie a to sú už dievčatá, už to sú dámy, ktoré majú rodiny a tak ďalej.
1: Povedzme nejaké také známe mená, ktoré odtiaľto vzišli.
0: Áno, tak čo sa týka histórie, tak také možno najznámejšie meno je Edita Gruberová. Už bohužiaľ nie je medzi nami. Bola to naozaj svetoznáma speváčka, ktorá ako 12-ročná dievča prišla do nášho zboru. Napríklad Janka Kocianová takisto spievala u nás v zbore.
1: Kým tá predtým bola operná hviezda, toto bola skôr taká jazzová.
0: Jazzová, áno, potom rôzne Gabika Škrabáková, herečky.
1: Dokonca.
0: Áno, áno, mnoho.
1: Ono keď sa povie orchester, zbor a tieto vážne veci, ktoré musí viesť dirigent, tak človeku hneď napadne klasická hudba, Beethoven, Mozart a všetky tieto veci, ťažké, nudné, deťom sa to nechce počúvať, ale v úvodzovkách, samozrejme, každá hudba, keď jej porozumieme a vieme ju počúvať, je nádherná, ale vy máte o mnoho širší repertoár. Nebraníte sa žiadnemu žánru a vlastne od filmových hudieb až po ja neviem aké motívy. Aj nedávno sa čosi krstilo nejaké skladbičky Mekyho Žbírku, tuším?
0: Veď práve to, že u nás tí, čo spievajú v zbore, sa vôbec nenudia. A to preto, lebo my sme rozhlasové teleso. A tak ako náš orchester nehrá len tú klasiku, tak aj my v zbore nerobíme len klasiku, ale naši dievčatá to majú veľmi pestré, lebo my spievame áno, aj Mozarta, aj Suchoňa, aj Antonína Dvořáka, ale my spievame aj popové veci. My sme robili koncerty s Mekym Žbírkom. Napríklad sme spievali na Starmuse so slávnym gitaristom z kapely Queen.
1: Brianom Mayom.
0: To bol pre dievčatá obrovský zážitok. Každý rok nahrávame vianočné piesne s rôznymi interpretmi. Napríklad tento rok to bude piesen s Robom Opatovským. Čiže my máme tak široký záber. A
1: do rozprávok vianočných to bolo, že?
0: Do vianočných rozprávok sme nahrávali filmové hudby. Napríklad, keď pozeráte rozprávku, ide na Vianoce Anjel Pána 2. A tie spevy, čo tam počujete počas celej tej rozprávky, to sú naše dievčatá z rozhlasového zboru. Alebo rôzne seriály, čo idú na STVR. Takisto sme tam nahrávali my rôzne vokály, alebo v rádiu, čo sú. Takže je to náročné, lebo to všetko treba pripraviť. Ako napríklad teraz, začiatkom októbra, naše dievčatá sa spoja s Bratislavským chlačenským zborom a budú účinkovať v takom programe Príbeh hudby.
1: Príbeh hudby pravidelne predstavuje stále iný žáner.
0: Iný
1: hudobný
0: žáner.
1: Niekoľko rokov a teraz to bude venované čomu?
0: Teraz to bude venované práve storočnici. 100 rokov slovenského rozhlasu. Čiže to bude taká zábava, lebo tam dievčatá a chlapci budú spievať napríklad aj nejaké zvučky rozhlasové.
1: Taký prierez.
0: Taký prierez, áno.
1: Hudobný.
0: Možno aj nejaká herecká akcia nastane a tak. Čiže bude to veľmi pestré. Potom samozrejme spievame Slovenskej filharmónii, spievame na našich tradičných vianočných koncertoch. Náš zbor začiatkom budúceho roka sa predstaví prvýkrát v Bruseli v tej krásnej koncertnej sále, takže tá naša príprava musí byť profesionálna. Lebo mikrofón neoklamete. Zlé to nemôže byť, lebo máme nad sebou režiséra, keď nahrávame a ten režisér povie, je to falošné, nie je to dobre, poďte ešte raz. Čiže my musíme makať. A tá odmena za tú našu prácu sú vlastne tieto krásne koncerty.
1: Ešte sa trošičku dotkneme aj Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, kde ty tiež diriguješ. Deti možno nevedia, že aj do pyramídy k nám do rozhlasu môžu prísť na koncert.
0: Samozrejme, my máme jeden z najstarších orchestrov na Slovensku. Teraz Slovenský rozhlas slávi 100 rokov a v roku 2029 bude náš orchester sláviť 100 rokov. Čiže my máme takého deduška už poriadného a je to veľký symfonický orchester, ktorý takisto nahráva, či sú to hudba do rozprávok, do filmov, robí veľké koncerty.
1: A tieto živé koncerty by mohli zaujímať aj deti?
0: Určite áno, lebo napríklad už ako som spomínal príbeh hudby, tak tam bude aj náš symfonický orchester. Ale my v tejto sezóne koncertnej máme pripravený program aj pre deti.
1: Čo také?
0: To sa ešte dozvedia, lebo sa to ešte všetko pripravuje.
1: Tak to treba sledovať?
0: Určite to treba sledovať, ale bude to veľmi pekný program. A bude to niekedy v júni 2027, kde sa náš orchester predstaví aj deťom. Ale v takej hravej forme. Nebude to nič vážne, určite sa vám to bude páčiť.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Takže my sa už takto len o kľuku vrátime zasa k tvojej osobe od toho všetkého dirigovania. Spomínal si aj rozprávky, ktoré si počúval v rámci rozhlasu od malého malička. Utkvel ti nejaký rozprávkový motív alebo postavička taká, z ktorou by si sa mohol stotožniť alebo máš obľúbenú rozprávku?
0: Tak teraz ma to takto nenapadne. Ja inak mám veľa v hlave takých motivov hudobných, čo si pamätám.
1: Z tých rozprávok?
0: Z tých rozprávok, ale ja to neviem zaradiť, čo ku ktorej rozprávke patrí.
1: Takže už vtedy si vnímal svet ušami viac?
0: Áno. Napríklad ja som pozeral, či už to boli rozprávky ako Popolvár, najväčší na svete, alebo seriál Alžbetín dvor. Ja som napríklad ako malý chlapec ešte tomu seriálu vôbec nerozumel, ale som čakal na začiatok toho seriálu a nakoniec práve kvôli tej hudbe. Tam je úžasná hudba, ktorú skomponoval Svetozar Stračina. A tak sa mi to vrilo. Dopamäte, že keď príde nejaká situácia v živote, tak mne sa vynorí tá téma. Ja som veľmi rád pozeral Čielku Maju, ako malý chlapec. A keď začne teraz vonku pršať, a ja keď sa pozerám von oknom, keď som v takom pokoji, tak mne príde presne ten motiv z tej Čielky Maj, keď tam pršalo. Ja tu mám hneď v hlave.
1: Že keď chodíš, tady máš hudbu v hlave, popri tom, čo vidíš.
0: To už sú roky, rokúce. Tak si ja žijem veselo s hudbou.
1: Perfektne, to znamená, nevypínaš tú hlavu, ani keď si v tichu.
0: Snažím sa.
1: Ju nevypnúť? Alebo vypnúť. Áno, lebo to ticho je dosť vzácne pre človeka, ktorý pracuje ušami.
0: To ticho je vzácne, áno. Takto, s hudbou síce život nie je jednoduchší, ale určite je krajší.
1: A máš nejaký obľúbený zvuk?
0: Nemám. Ja napríklad, aj keď idem z práce, tak ja mám úplne ticho v aute. Žiadne rádio pustené, ani žiadne CDčko, nič.
1: My v Rádiu Junior veľmi veľa lovíme. V rozhlasovom archíve hľadáme staré hlasy, staré rozprávky, čo sme ešte nevysielali, čo tam je zabudnuté, také rozhlasové, rozprávkové poklady. Ty si hudobník. Má rozhlas nejaké hudobné poklady vo svojom archíve?
0: Tých hudobných pokladov je veľmi, veľmi veľa. Či sú to nahrávky našich predchodcov, ktorí robili s našim orchestrom, pán Lenard, ktorý tu bol aj šéf dirigentom, ale aj pán Francisi, pán Marian Vach a tak ďalej. Všetko, čo sa vydarí a čo ma zasiahne do srdiečka, tak toto je pre mňa ten hudobný poklad.
1: Posledná otázočka. Má ten veľký Adrián ešte kontakt s tým svojim malým vnútorným dieťaťom, s tým Adriánkom? A je to dôležité vnímať to svoje vnútorné dieťa počas života, keď sme veľkí?
0: Určite áno, lebo ja som takisto otcom. Mám 14-ročnú dcerku a 20-ročného syna. A ja veľmi rád spomínam na svoje detstvo a nechcem to pustiť zo seba preč, lebo ja si myslím, že je to dôležité, aby sme v sebe ponechali kúsok toho dieťaťa. Mňa to robí takým viac, že nie som taký upetý. Proste nič neberiem tak vážne. Lebo keď človek začne uvažovať, že všetko je, nie že zlé, ale že všetko treba brať vážne a tak ďalej.
1: To sú tie dospelácké starosti.
0: To sú tie dospelácké starosti, ktoré sú a ktoré budú. Ale ja si myslím, že dajú sa zvládnuť aj tieto starosti trošku takým odľahčeným spôsobom.
1: Keď sa na ne pozrieme detskými očami.
0: Áno, a to sú tie detské oči. Ale napríklad, ja si pamätám, keď som bol malý chlapec a môj otec mal úraz, ho pohrízol pes. Ja som to veľmi prežíval, on bol v nemocnici a ja som spal. On prišiel v noci z tej nemocnice a mi priniesol autíčko. A ja ho mám doteraz, to autíčko. A je pre mňa dôležité, ja ho mám normálne vystavené tam, kde mám pracovňu. A stále keď, nie že mi je ťažko, alebo proste keď niekedy sú také chvíle, že neviete, že čo, ako ja sa stále pozerám na to autíčko.
1: Ako vyzerá?
0: je to taká modrá polisajná dodávka. Už je trošku obitá, ale rád sa pozerám na to auto.
1: Tak nech sa vieme všetci takto pozerať detskými očami naďalej do všetkého vlastne, čo robíme vo svojom živote. Nech máme taký detský vhľad.
0: Lebo tá detská čistota, to je to, čo treba skúmať. No.
1: A to nás definuje možno
0: aj. A to nás definuje, presne.
1: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že ťa tu máme v našom rozhlase.
0: Ja ďakujem za pozvanie.
1: A tešíme sa na teda všetky tie programy pre detského poslucháča, ktoré sa chystajú. Toto bol Adrián Kokoš.
0: Majte sa krásne.
2: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
3: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali dirigenta Adriána Kokoša. Volám sa Lucia Šaráková a ďalšieho rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujeme Reji Gajdošíkovej a Danovi Galovičovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Príjemný poslech na rádiu Chacha. Dnešný den je jako vymalovaný.

0: Túto rozprávku si v našom vysielaní púšťame len občas.
1: No, myslím, že za všetky tie roky, čo už Rádio Junior vysiela, sme ju počuli len azda dvakrát. Aj to už dosť dávno. No a teraz sme ju zaradili do programu znovu.
0: A to už lečo? Prečo?
1: Lečo, prečo, vieš čo? Hra sa síce volá celkom veselo, Púpavienka, ale je dosť pochmúrna. Táto púpavienka sa ocitne v temnici, ale aj na strastiplnej ceste a jej príbeh nekončí celkom šťastne, ale za to je krásny.
0: Fíha, no už to chcem počúvať.
1: Vidíš, teda počuješ a preto, lebo je to naozaj výnimočný príbeh, tak v našom slávnostnom septembrovom aj oktobrovom vysielaní nesmie za žiadnu cenu chýbať. A ja ho hneď pustím, len dodám, že tento príbeh bol najprv slávnou divadelnou hrou. Tu napísal slávny dramatik Jaroslav Kvapil a pre rozhlas potom túto hru prepísal a tak ju preniesol z divadelných dosiek do zvukov autor Jozef Mokoš.
0: Tak počúvajte, či sa mu to odplavilo, podarilo. Príbeh odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali 9 hrkov. Hrku, hrku.
1: A vy určite viete, že Breptík myslel 9 rokov.

0: Tak sa veď
1: pavienka zadvor okna, lebo si tu človek nepočuje vlastný hlas.
2: Prosím, ocko, ako chceš.
1: Vieš, prišiel taký čas, keď musíš zvážiť svoje ďalšie kroky. No proste, už máš svoje roky a nemôžeš sa večne s bábikami hrávať. Skrátka, chcel by som sa s tebou veľmi vážne porozprávať.
2: Ja viem, ocko, o čom? Iba neviem, po čom ma chceš predať.
1: Vydať ťa chcem. Dobre vydať.
2: Ale táto, predáš ma za hispánske zlato. Ale ten hispánsky princ...
1: Ten princ je mocný, bohatý. No. Ten sa z takej cesty bez nevesty nevráti. Vojakov má toľko, koľko je piesku v mori. Polovica sveta sa jeho sile korí. 100 národov žije v tieni Hispánie.
2: Hoci komu by ste ma, otecko môj, dali? Len keby ste čosi z toho mali.
1: Áno, práve za to, že sme malí, slabí, tak chcem, aby to hispánske zlato pomohlo nám z kaše. Aby toto tvoje šťastie bolo aj šťastie naše.
2: A preto, že naše kráľovstvo je malé ako ľudská dlaň, že preskočí ho laň, že tieň z našich stromov padá už do susednej ríše. Pre vaše túžby, žabomyšie, ja mám mať z ničoho nič rada cudzieho neznámeho princa z akejsi tramtárie?
1: Z Hispánie.
2: Nie, nie, nie.
1: Púpavienka, veď on nie je mačka a ty predsa nie si myš. A toto sú pitačky, nie poľovačka. A napokon, možno, že sa do ňoho zaľúbiš.
2: Nie. A vy to predsa dobre viete. Lebo nie ja, ale vy ho do rodiny chcete.
1: Púpavienka, nebuď hlúpa. Veď kam princové vojská stúpia, tam nikdy nič nevyklíči, ani zrno, ani tráva. Zničí nás tá tvoja tvrdohlavá, pyšná hlava.
2: Ale práve preto, aby som tomu predišla, povedzte, že som toto leto z domu odišla. Náš pán
1: kráľ... Ak si myslíš, že mi to princ uverí, tak si veľmi vedľa. Stoj! Treba hosťom pripraviť mastné, chutné jedlá. Majordomus! Kuchár!
3: Vaša výsosť ráči?
1: Ráčim i hneď vidieť kuchára.
2: Prázdne sú kráľovské komory. Nie je tam už ani myš. Iba trochu múky. Tak na jeden slíž 2-3 zrnká ryže pre hostí, 3-4 zrnká rasce, vedro vody, v ktorej sa obárali prasce.
3: Vznešený princ z Hispánie.
1: Púpavienka, povedz, že môj vzácny majestát si išiel obliecť uvítací šat a buď k nemu milá.
4: Najmocnejší zo všetkých vládcov sa ti prišiel pokloniť. Preplával som 7 morí. 7 týždňov som presedel na koni. Priznám sa, že som možno 100-krát prekvial chvíľu, keď som sa rozhodol ísť na cestu. Ale pre túto vílu... Pre tento poklad, pre túto krásnu nevestu by som aj po kolenách vyvolená išiel rád na váš hrad. Nikdy som nestal pred toľkou krásou.
2: Vitajte, princ veľkej, mocnej ríše. Všade sa iba o vás hovorí. V múdrych knihách sa iba o vás píše. Že máte preplnené komory. Každá sýpka je vraj plná zrna. A všetko vraj u vás máte zlaté. Aj reči, môj najväčší. Ale u nás je už každý o tom píska, že nie je všetko zlato, čo sa blízka. Naša krajina je maličká ako dlaň. Preskočí ju srnka, preskočí ju laň. Zohreje ju jediný lúč slnka. A v našej rieke iba jedna vlnka žbonká. A preto neviem, či váš velikánsky majestát sa celý zmestí na náš malý hrad. Áno, naša krajina je ako dlaň. Ale vymeniť ju, Bože chráň, ani za tú najväčšiu, ani za tú vašu. Ale nech si túto kašu zje ten, čo si ju navaril. Ja už nemám síl. Som unavená. Pošlem vám kráľa.
4: O, to je žena. Tá veru za tú cestu stála.
3: Prichádza kráľ.
1: Vítam ťa v mojej ríši, ktorá sa odteraz bude píšiť, že ju poctili kopytá tvojho koňa, na ktorom si k nám zavítal. Nech žije mocný princ z Hispánie.
3: Nech žije mocný princ z Hispánie.
4: Ha, ďakujem ti menom Hispánie, že si takto uctíš hostí. A teraz príjmi zo pár mojich pozorností. Haratata, palarata, malala, dalala, ha! Šaty z mesačného svetla. A tento košík zo slnečných lúčov moja vlastná matka plietla. A tento závoj belasý je modré z neba. Smaragdový hrebeň na vlasy a pre kráľa kôž čerstvého chleba. Toto je perla pera. Zafírový veja. Pravé nebeské hviezdičky. Kryštáľové črievičky a zásnubné prstene. Všetko ostatné dajte tamto gustene. To sú iba kožušiny, korenie, zlato, zbrane.
1: Ja ich potom dám odpratať. Ak dovolíš štedrý zať.
4: Hispánsky princ sa dnes asi zalúbil. Zavolaj svoju dcéru. Nech sa začnú zásnuby.
0: Kráľu.
3: Neruš, pestúnka.
0: Kráľu, len pár slov riec tiško, dovoľ mi. Púpavienky niet.
1: Čože?
0: Dobrotivý Bože.
1: Tak ju hľadaj v záhrade, kuchyni, spálni.
0: Ja viem, že to nepomôže.
1: Ale ak ti ušla, dám ťa zmarniť.
0: Videli ju z oboch veží, ako zoskočila z mreží, ako beží, bosá. Prebrodila Bystrinu, prebehla dedinu a zmizla im v hore.
1: Chyťte! Priveďte mi ju, dcéru moju jedinu. Priveďte ju, kým zapadnú zore.

0: Vrať sa. Vrať.
1: Keby som sa narodila znova, chcela by som sa narodiť bohatá. Teraz by som ťa posadila do Hintova a namiesto buchiet hrudi celé zo zlata by si niesol v batohu. Mrzí ma to, chlapče. Mrzí, že odchádzaš z domu. A ešte k tomu s prázdnou rukou. Ale slzy tu nič nepomôžu. Máme mnoho hladných krkov. A okrem toho, vo svete sa naučíš dobre predať vlastnú kožu, lebo kocúr je silnejší ako myš. Ja viem, že páni sú hadí, ale majú radi pracovitosť, poslušnosť. A ty, ako dobrý kresťan...
2: Dosť! Prosím ťa, mama, prestaň.
1: Zanovitý, chlapče si ty. Zanovitý. Ale keď chceš byť čo len chvíľu sýty, musíš skrotiť oheň v svojej vyhni. A až sa ti krv v tele chytí, tak sa pánom radšej vyhni. Keď ti pľúca začnú syčať, jak kováčov mech, tak si povedz nech. Nech iní idú pánom pod obloky kričať. Roky to tak u nás chodí. A ty to, chlapče, nezmeníš.
2: Mama...
1: Ja viem, že sa to pánom hodí, keď z človeka sa stane myš. Keď zalezie do diery, keď zalezie do skrýše. Ale ja už v lepšie časy neverím. Tak choď, mene Božom. A vráť sa so zdravou kožou. A tak, ako sa na syna patrí. Už bež, ponáhľaj sa do hory, aby sa nespustil lejak. Už aj slnko asi nemá petrolia. Raz, dva ti do hory.
3: Pozri! Jano opustil rodný dom!
4: Áno! Jano sa
3: Teriga!
4: Teri aj s batohom!
3: Jano, húbi, z blata do kalúže stúpi!
4: A popol! A potom, keď sa vráti, už sa s nami iba po latinsky bude sa s nami rozprávať.
3: Ententinus, enebene domine, itus ticus bambus, po vode plávala ticus, enebene gelendus.
4: Pozri dole, pri tom kríži.
5: Voľa, kto ide sem? Kto si sa sem blíži?
4: Áno, blíži.
5: To je čudné. Svieti to sťa kométa. Svieti ako slnečnica.
4: Žiari ako vlasatica.
5: Aj na hlave má vlasy ako zrelé zlaté klasy.
4: Viem. Je to dievožienka. Bežme.
5: Bežme.
4: Utekajme.
5: Bežme.
6: Dobrý večer, blíždy.
4: Dobrý, ale neublíž mi.
6: Čo sa tak trasiete? Je vám zima? Veru, schladilo sa. O chvíľu už padne rosa. A slniečko začína sadať. A ja neviem, kadiaľ sa dať do osady.
7: Radí ti ukážeme cestu, milá lesná víla.
6: Ale ja nie som víla, ani divožienka. Ja som iba púpavienka.
7: Tak to ty si ušla od oltára.
5: To tebe sa ten hispánsky princ málil.
4: A čo jeho dary? Nebolo ti dosť?
5: A čo keby tak toho princa pochytila zlosť? Čo keby nám maštale i domy spálil?
6: Bože môj!
5: Tak možno, že ten princ bol dlháň. Možno, že bol maličký.
4: Možno, že bol veľmi ťanký. Možno hrubý.
5: A možno, že mu dohán smrdel zuby.
4: A možno, nemal rád slzičky.
5: A možno si rád vínko lieval do hrdla, keď si mu dala košom.
4: Keď si ho tak ohrdla.
0: Ale my sme takí akurát.
4: Jedného z nás si musíš vziať.
6: Pane Bože, pri mne stoj.
0: Zdá sa, že si trochu mrzutá. A radím ti, milá buď. Lebo keď odrežem prúd.
4: Na čeliadu halus. Alebo kus konára.
6: Pomoc! Rata!
0: Milá vidila, konečne si pochopila.
5: Naozaj ti prihára.
4: Kus zlata. Hádam ťa, nebudeme byť.
8: Ale to viete, že nebudete. Ak chcete ešte aspoň chvíľu žiť.
9: Utekajme! Jano sa sem vrátil, utekajme!
10: Snívaš sa mi? Zdá sa mi, že som zasa doma. U mojej mami. Vieš, u nás v kostolíku máme takého anielika v zlatom ráme, ktorý nosí tvoje krásne zlaté vlasy. Tak povedz, prosím, kto si? Keď sa na teba dívam, ako by mi ktosi, čo si horúce kládol na srdce. Ako by až teraz prišla zlatá jeseň. Ako by na mňa sadla prekrásna clivá tieseň.
6: Nie, ja nie som tvoj sen. Ja som živá. Len preto však, že si práve išiel okolo. Keby teba nebolo, triasla som sa ako osikový list.
10: No, ja... Mne už na čím ísť.
6: A tu máš jablčko. Kým sa ti bohačí, neodvďačím. Červené jablčko vo vrecku mám. Červené jablčko vo vrecku mám. Tebe ho, Janíčko, s radosťou dám, s radosťou dám.
10: Ty ma poznáš, áno? Mňa naozaj volajú, Jano. A ty to vieš odkiaľ? Zornička.
6: To nie ja, to pesnička.
10: A chlapci ma prezývajú hlúpym Janom. Lebo mňa aj cudzia bolesť trápi. A večne sa priečím pánom. A dnes som sa vybral do sveta. A možno iba preto, aby som ťa stretol. A ty si... Vieš, u nás ľudia klebetia.
6: Áno. Ja som tá čudná stvora, ktorá hispánskemu ženíchovi košom dala. A kvôli tomu... Ušla z domu. Áno. Ja som tá, ktorá zúfalo svetom blúdi. To na mňa z každého dvora šteká pes.
10: Ale ja som ťa nepoznal podľa plamých ľudských rečí, ale podľa toho asi, že máš vlasy, ako by vykvitli ti z púpavy. Vieš, ja som ťa vlastne stále krásne stretal. Uprostred leta všetky hlboké a čisté studničky sa pozerali na mňa ako tvoje modré slzičky. A od júna až do augusta sa tak červenali divé maky v šírom poli, ako by to tvoje ústa boli. A keď na jeseň dozreli kvapky bielého hrozna, tak ja som v nich už vtedy celý bledý tieto tvoje slzy spoznal.
6: Kam pôjdeme? Kam ujdeme? Kam?
10: Sám neviem. Možno hore, možno dolu. Ale iba tam, kam budeš chcieť ty. Keď bude treba, až do samotného neba. Pôjdeme po ceste, neceste a až vtedy budeme na mieste, keď sa ti rozsvietia zreničky, keď sa ti v nich zažnú veselé ohníčky. A potom, keď sa budeme vracať po lúkach, cez cestu, necestu, ako vtáci do rodných hniezd. Ja ťa na rukách, tak ako nevestu, budem niesť. Oči máš ako srnka. Všetko ťa hneď bolí, zraní. Tak poď už. Dosť už bolo nárekov. Na svitaní už, aby sme boli za riekou.
6: Ach, tak čudne je mi. Ako by som mala v tejto zemi na večné veky nohy po kolená vrastené. S Bohom polia, lúky, rieky, Ukáž, Janík. Ukáž dlaň. Pozri, naša stráň nám dáva púpavové prstenie. Aha. Pozri, aké majú zlaté očka.
10: Na každom je púpavú očka.
6: A odteraz sme zasnúbení. Púpavienka sa vydáva a Janík sa žení.
10: Púpavienka sa vydáva a Janík sa žení?
6: Ja sa toho sotva dočkám. Ach, ako sa mi z toho pekne zatočila hlava. Mekne moja sviečka. Plamienok sa kráti. Prečo ma tak štípu viečka? Vrátim sa sem, Janík. Vrátim sa.

0: Na nič na svete nemám rád.
1: Od malička ťa takto tatko hýčkal.
2: Aj, búvaj, sinátor, zajtra budeš primátor a pozajtra možno kráľ.
0: Veru, ocko všetko za mňa spraví. Už mám toho vyše hlavy. Iba s tebou, kamarát, sa už môžem karty hrať. Iba s tebou môžem niekedy aj nevyhrať. Splním ti, čo si len budeš priať.
1: Ja by som bol veľmi rád, keby...
0: Keby si bol v nebi.
1: Vlastne áno, presne tak.
0: Stane sa.
1: Vieš, dnes ráno mi padol zrak na tú, čo ju viedli do väzenia. Kým si ju vezme Kat, chcel by som sa s ňou aspoň chvíľu rozprávať.
0: Rozprávať?
1: Ale to dievča je také krásne, také čisté. Chcel by som iba pri nej stáť. Pozerať na ňu, pozerať. Celý večer mi dnes chýba. A tak reku, či by si mi nepožičal od žalára kľúč?
0: Dosť! Ty mi tajíš, že k nám prišiel taký krásny, vzácny host?
1: Ale ja...
0: No sú takí, čo vždy vyššie rúbu. Čo si myslia, že sú ako sokoly. A pritom sú len obyčajné straky. Pamätaj si, my sme si nikdy rovní neboli. Pochop, alebo sa aspoň snaž. Ty si kúkol, ja som raš. U nás sa predsa dávno takto žije. Jeden lieva, druhý pije.
3: Pane, pane, prepadli nás vojská princa z Hispánie. Pol mesta sa na útek dalo. Hispánsky princ oblíha mestské múry. Zúri, že sme mu nevestu zatvorili do žalára.
0: Trkvasy, všade sami trkvasy.
3: To je taký rozkaz. Cudzincov a podozrivých strčiť rovno do basy.
0: A?
3: Keď som sa ich pýtal, či idú zďaleka, kývli. Tak šup s nimi do chládku. Počujete? O chvíľu sme na druhom svete. Sú ich celé hordy, pane.
0: Daj pripraviť všetky zbrane a pohľadaj primátora.
3: Máme iba 4 kordy a jednu kušu na môj dušu.
0: Do väzenia.
3: Beda.
0: Do väzenia. Do väzenia za princovou mladuchou.
3: Rozkaz, pane.
4: Púpavienka, ty moja malá svetojanská muška, prečo si aspoň chvíľku nepospala?
5: Ja som sa do tvojich snov pozerala. Sníval sa ti rodný dom a v ňom vydranutá dláška.
4: A prestretý stôl.
5: Vybielená stena.
4: Fľaška. Soľ.
5: 2 krajce chleba.
4: Jeden bol pre teba.
5: Tvoja opustená stolička.
4: A mamička, mamka moja, mamičenka.
5: A ako tam stála a vyzerala z dverí, mala opuchnuté viečka?
4: A horký pláč už celkom na krajičku.
5: A pery, popraskané ako kôrky na chlebičku.
4: A videl som svadobné tvoje šaty, celé biele, ako ten tvoj dávny smiech.
5: Janičko môj zlatý, to neboli šaty. To bol hustý, ťažký sneh. Neopusti ma, Janičko. Neopusti. Nech čokoľvek sa so mnou stane.
6: Ech, poď len, poď. Ideš práve v hodu.
7: Už ma svrbia dlane.
3: To sú oni, pane.
0: Princezna, som syn primátora tohto mesta. A prišiel som vám oznámiť, že sa končí vaša čudná cesta. Ctená mestská rada zložená z najlepších našich ľudí súdi, že princezná je neskúsená, mladá a len preto celé leto si na svojich prsiach hriala hada. Teraz iste budeš rada, keď ťa opäť hispánsky princ badá. A preto ťa odvediem k jeho vojenskému stanu.
4: Neboj sa, ak ho nechceš, tak ťa nikdy nedostanú.
0: K tebe, Jano, je naša rada spravodlivo krutá. Ak nevylezieš z toho kúta a nenecháš si nasadiť putá, zostaneš tu až do smrti zatvorený. Keby si nám sám vliezol do reťazí, mohli by ste odísť k princezninmu ženichovi spolu. A ten, ak bude mať dobrú vôľu, pohostí ťa, napojí ťa. A až potom postaví ťa k popravnému kolu.
1: Poď, Pavuška, pôjdeme ešte chvíľu spolu.
5: To nie je slza, čo mi v oku svieti. To je svetojanská muška, ktorá tak z ničoho nič pod okom mi letí. Priviažte ma k nemu a uviažte nám túto reťaz ako štolu. Ako by sme mali odísť k nášmu svadobnému stolu.

0: Čo sa deje v obliehanom meste?
1: A čo mi povieš o neveste?
2: Mesto je už asi hladné. Čo nevidieť, padne. Zaútoč, o princ, prosím ťa, už zaútoč.
1: Tak ty chceš spraviť zo ženícha krvavého útočníka. Veď v tom meste žije, dýchá, zatína drobné peste budúca kráľovna našej mocnej Hispánie.
2: Čo ak ju tam kto si drží za mrežami? Čo ak ju už opúšťajú sily?
1: Prepadne mesto, ak sa princeznej na hlave skriví čo i len jeden jediný vlas.
0: Najmocnejší vládca. Najmocnejší vládca. Nemyslí si, že som zradca?
1: Poslali ťa obliehaný. Ak do večera neotvoria brány, rozsekám ťa a zožerú ťa vrany. Kde je moja vyvolená? Kde býva? Kde sa skrýva? Spieva, plače, sníva. Jej slnečná zlatá hriva o čom sníva?
0: Preto som sem prišiel, pane. Princeznu zatvorili do žalára.
1: Princeznu a do žalára?
3: Tára.
0: A nikto sa k nej nedostane. Okrem primátorovho syna.
1: A aká je jej vina?
0: Iba tá, že má vlasy ako zlato. Že je krásna ako žiadna iná. To je jediná jej vina. Primátorov syn po nej túži. Iba on má od tej veže kľúč.
1: Mlč! Zbúram, zrúcam, podpálim, poválam tie vaše vetché múry.
3: Panie, a čo sa stane s nevestou?
1: S tou? Hispánsky princ obchytané jedlá nejedáva. Nie, ona nebola tá pravá. Veď napokon aj púpava je iba tráva. Neozdobí vhodne môj hispánsky trón. Daj rozkolí sa ten najväčší zvon. Nech zhorí mesto, tráva, aj tuhľa on. Ušetrí sa truhla. Nebude treba kopať hroby. Boh mi je svedkom. Chcel som ich poľučtiť, aby boli podobní našim slávnym predkom. Ale, nož čo sa dá robiť?
2: Kto si sem ide, kráľovský môj vládca?
1: Ďalší zradca?
2: Toto je dvojica, pane. A nemajú zbrane. A nad hlavou mávajú zástavou. A tá zástava je celá biela. Biela ako hmla. Veje ako závoj svadobný, ako nevestina vlečka.
1: Počkaj, koho mi to pripomína? Áno, ona to je púpavienka. Ona a jej vina. Čakal som, že mi príde vyvolená, ale prišla akási iná. Cudzia žena.
4: Nie, ja nie som vôbec iná. Ja som stále taká istá. A nie je to zásluha, ale ani moja vina, že ma život vláči ako kôpku jesenného lístia. Ale mne sa ten môj prelietavý život vtáči páči. Áno, je to tak. Ja nie som ani hviezda, ani vták. Ja som iba trochu tepla v tom hniezde, z ktorého odletel a v ktorom chýba vták. A toto je, prosím, Janičko. To on ma na rukách, po lúkach nosí. To on ma vždy zdvihne, keď už padám. To on vždy zbadá, ako sa mi pred očami mihne práve to, čo hľadám.
1: Tak toto je ten tvoj Adam. To on bol prvý. To jemu si predo mnou prednosť dala. Všetci ste tu rovnakí. Vojaci, nasaďte bodáky a utopte v krvi to mesto pred nami. Vpred! Aj skala tam zaplače horkými slzami. Vypáli mesto ako vred. A živí, mŕtvým zase bude závidieť. Vpred! Pozrite, už nad mestom ako nad mrcinou krúžia vrany.

0: ty, Jano, rozmysli si. Alebo si odteraz verbovaný, alebo hneď na tamtom strome visíš.
1: Bože!
0: A ten ti veru nepomôže.
1: Och!
0: Princeznička, ja som tvoj boh. Najskôr som ti tvoril, teraz som ťa stvoril. Darujem ti život. Bež.
1: Janičko!
2: Nič sa neboj. O chvíľu zase príde. Výjde tvoje malé slniečko.
1: Janičko!
0: A ty, chlapče, ako si sa rozhodol?
2: Nech hútam, ako hútam. Neviem, ako mám byť tvojim chrabrým vojakom, keď mám putá.
0: Prineste mu rovno šatu. Prineste mu šabľu zlatú a putá rozviazať.
2: Puste! Nebolo vám dosť?
0: Zadržte ho! Stoj!
2: Uhni, lebo ťa nespozná ani tvoja hispánska vlastná mať. Nuž, už ti musím s Bohom dať. Na čím sa mi ponáhľať? Škoda. Mohol som ti ešte nohavice vykasať a potom ti ešte zopár dať na tú tvoju...
0: Nie!
2: Holú!
0: Nie!
2: Púpavienka, poď! Veď som ti sľúbil, že pôjdeme ešte chvíľu spolu.

0: Milí, možno, že to chceli lesné víly, aby sme tu zablúdili. Aby sme z tej istej studničky vlastné slzičky pili. Aby, keď padneme unavení, slabí a spánok zatvorí nám viečka, aby nám srdiečka blízučko vedľa seba bili. Teraz, keď nám ešte nikde nebráni. Teraz, hneď, kým na stráni nezačnú púpavy plešivieť. Pozri, spoza tej vysokej hory vyšľahli plamene. Už zase tam v meste horí.
1: To nie sú plamene. To iba nebo je také červené, lebo to slnko zapadá za hory.
0: Nehorí? A prečo potom šedivé vlasy babieho leta po nebi letia?
1: Čo je to s tebou, púpavienka? Čo je to s tebou, moja Lienka? Oči máš sklené, choré. Čo ťa to s tým požiarom napadlo? Veď to sú iba zore. To iba tam hore slnko zapadlo.
0: No práve to slnko mi chýba. Janičko, je mi zima. Je mi zima. Janičko, ty moje večné slniečko, zohrej si ma, pritúľ si ma. Je mi zima, je mi zima. Prečo asi moje vlasy mi tak zrazu rednú, blednú, vednú?
1: To sa ti len zdá, možno zúna.
0: Ale nezdá. Ako z púpavy biele páperie mi z hlavy lieta. Ako by z druhého sveta zavialo. Už je blízko. Už prichádza ten čas. Výchrice, sneh a mráz.
1: Ale zás začne tráva rásť. Slniečko sa rozžiarí.
0: Ale ja už budem v celkom inom chodách.

0: čom si to spievala?
1: O tom, ako sa z princeznej stala žena. O tom, že jeden kráľ chcel dobre vydať dcéru, ale tá odula gamby. Veru, ušla z domu. Veru, mala by sa hambiť. Doteraz svetom blúdi a na miesto princa ju ráno Jano budí. A teraz sa im dobre, u suseda už obre, král sa trápi, smúti, už stokrát prekliatý.

0: Bim, Janom, Janík, Janík, ako smrť sa na mňa dívala, tá tuláčka divá, ako smrť sa na mňa cerila. A pán kráľ ma preklína, zriekol sa vlastnej dcery. Ach, Janíček, zhasína vo mne posledný ohníček, posledný kúsok nádeje. Čo si počnem? Kdeže sa podejem?
1: Možno, že tá tuláčka klame. Poď, pôjde.
0: Ale kam, Janičko? Kam?
1: K nám, domov k mame.
0: Janičko, Janičko, ty moje slniečko. Zohrej si ma. Pritúľ si ma. Prichýl si ma. Je mi zima. Je mi zima. Je mi zima.

0: Tak pozri, moja verenica. Pozri, moja jediná. Už sme doma. Toto je naša dedina. A tamto stojí rodná drevenica.
1: Ja sa bojím. Aké krásne vlasy má tá vaša strecha.
0: To je slama.
1: Tak choď už. Mama bola dlho sama. Ach, Janík. Mať tak
2: Janík.
1: Vlastnú mať.
2: Janík sa mi vrátil. Oh, vlastným očiam neverím. Ukáž sa mi, ukáž. Nuž, stal sa z teba muž. Ale z očí sa ti stratili tie veselé ohníčky, čo ti v nich svietili, keď si bol ešte maličký.
0: Ale ja tu nie som sám. Priviedol som k nám...
2: princeznu.
0: A vy to už viete?
2: Tak to už chodí na tom Božom svete. Nič sa pod pokrývkou neudrží.
0: Tak, to je púpavienka a toto je moja mama.
1: Počkaj, sama. Ja sama chcem jej povedať, že sa máme radi.
2: Je tu dusno, ale netreba sa báť. O chvíľu sa schladí.
0: Mama!
2: Deti zlaté, tak tu máte požehnanie. Kiež sa z teba dobrá žena stane. Och, pozri, veď tá celá horí, planie. Chyť ju, aké má rozpálené dlane.
0: Púpavienka, veď ty si mi chorá.
1: Nie, to je len taký čas. O chvíľu už bude dobre. Zas budem celkom zdravá. Hravá. Oh. Nič to. To sa mi iba z toľkej lásky zatočila hlava. Našla som vás.
2: No.
1: Maminečka moja. Och, maminečka.
2: Pozri, Janík. Na tie vlásky. Ako závoj. Ako vlečka. Celé biele.
3: Hop, hop, hop, hop, hop, hop.

0: Pusť ma k oknu.
1: Ticho.
0: Čo vravia? A čo jedia?
1: Vravia celkom pošušky.
0: A čo jedia?
1: Halušky a pohár mlieka.
0: A čo princeznička neuteká?
2: To sa patrí zízať cudzím do chalupy. Ustup od toho okna, nech sa ja pozriem.
3: Čože? Oh, môj Bože, je to Jano. Už sa vrátil.
0: Už je doma celý deň.
4: Už je doma s Veronicou. Zabudnuté vaše sľuby. Nie,
0: už mama má inú púpavienku ľúbi.
4: Jano, hlúpi, z blata do kaluže stúpi.
5: Otec, príde na psa mrána.
6: Učekajme! Učekajme!
7: Ja vám zrátam zuby. Aj ty si sa, Dora, prišla pozrieť na moju nevestu?
3: Nevestou ty voláš tohto tvora? Ušla z domu, pobehlica. Len si pozri tie jej bledé líca. Vyzerá jak pometená, chorá. To je žena.
7: Prestaň, Dora!
3: Nie, Jano, počúvaj. So mnou by si jedával z plnej misy. A z nášho gruntu by si spravil raj. Janík, tulipánik. Dobre všetko rozmyslí si.
7: Dora, ty si...
3: Púpavienka ťa už čaká.
2: Vo verejach tvojich dverí, škrata. Pozri, aké má modré popráskané pery. To je už hrobár zubiráta.
3: A tie vlasy, to je asi ovčia srsť.
8: Iba pred chvíľočkou zaspala. Ale aj v spánku kričí, že je vločkou a že jej v hlávke výchor fičí a že aby som ju nedala. Vraj už jej kto si truhl meria a ja, že som jej vraj namiesto peria do vankúša nadriapala sneh. Keby čo si do úst vzala aspoň 2-3 dúšky materinej dúšky, omrvinku chleba, ale ona nechce. Akoby nie z tohto sveta bola. A teba, iba teba volá. Och, prečo ma tak pán Božku trestce?
3: Janík, svita. Alebo sa to v diaľke pelie sneh. Neopúsť ma, Janík. Neopúsť.
8: Počuješ? Len za tebou načahuje dlaň. Chce uvidieť svojho tatka. Z kolovrátka odvíja poslednú niť. Ale kým má ešte trochu priadze, kým vládze, chcela by sa rozlúčiť. Chce, aby jej pán kráľ odpustil.
7: Pán kráľ, nech si príde k nám. Pozamykám, nepustím ju von. Možno, že jej život visí na poslednom, na slnečnom lúči.
3: Moja, kde si? Poď mi ušiť bielý rubáš. Poď mi ušiť.
8: Keď spieva,
3: bielý šat.
8: Vždy sa mi chce plakať.
3: Maminečka moja, kde si? Za čiernymi lesy? Vráť sa! Vráť! Ach, Janičko belavý, pozri sa do trávy. Púpavy sú zrazu guľaté, krehučké, bielučké kvety. A možno, že to mŕtve deti fúkajú do trávy. Spod zeme s tebielkom púpavy mydlové bubliny. Ach, Janík, môj Janík jediný. Blížia sa popravy. Hlavičky púpavy striehajú dohola. Udral mráz. Už je čas. Čakám, až na mňa zas kto si zavolá.

0: teraz mam ešte chvíľučku strach. Ale od chvíle, keď začne padať sneh, z vločiek stanú sa motýle a ten biely sneh ako smiech ukáže nám všetkým svoje biele zuby. Bielý sniežik svetom letí z ťalupienky Margarety. Ľúbi? Neľúbi? Ľúbi! Ľúbi! Ľúbi! A keď začne padať taký sneh, tak si povedz, Janík, nech len sneží na spomienky. Veď raz zas príde taký čas, keď rozkvitnú púpavienky. Lebo ja som to tak chcela. Krajina je celá biela. Podobá sa na aniela. Sneží. Ako keby sme v siedmom nebi roztrhali perinu. S Bohom, Janík.
1: Z horúčky hovorí.
0: Janičko. Janičko, ty moje slniečko, prituľ zima. Je mi zima. Je mi zima.
1: Priložte, zabehnem do hory, donesiem dreva.
2: Ušila ti bielý rubáš.
1: Chúvik už zase spieva. Tuláčka! Tuláčka, počkaj! Tebe sa už nechce žiť na tomto svete! Tuláčka!
0: Spala som. Mamička spala?
3: Áno, moja malá.
0: Tak ešte aj vo sne som sa bála, že už neuvidím tento deň.
3: Aký bielý púpav či pot ti z čielka steká.
0: A horký ako blen.
3: Tak sa napí, púpavienka, napí. Tu máš trochu mlieka.
0: Mala som taký čudný sen, že sa Janík pre mňa trápi. Že len kvôli mne musí kopať jamu. Kde je? Prečo ma tu nechal samú?
3: Ach, čo sa ti to dievča marí. Len odbehol, prinesie nám trochu dreva.
0: Aha, už viem. Z toho dreva mi urobí Mári.
3: Ach, čo to dievča hovoríš? Ukáž. No, telo máš celé vrelé, mokrá si ako myš. Vráť sa rýchlo do postele.

0: je mamin hlas. Musím už ísť. Už je čas.
1: Musíš, ale do postele.
0: Mamička mi ušila biele šaty.
1: Celá horíš. Si celá v jednom ohni. Zohni hlavku. Vyzleč šaty. Ukáž. Vyzujem ti črievičku. A kým sa ti Janík vráti, oddychneš si. Tak sa vyspíš do ružova, že namiesto púpavienky budeme mať ružičku.
0: Ale
1: pod perinu nechcem počuť ani slova.
0: V tej perine je hlina z cintorína. Počujete? Zas ma volá. Počujete? To je mamin hlas. Musím? Musím. Ja viem. Musím. Už je čas. Už idem. Už letím.
1: Púpavienka.
0: Letím. Letím.
1: Púpavienka. Pre Kristove rany. Oh Bože, čo ju nikto neochráni. Čo jej nikto nepomôže. Púpavienka.

0: Utekaj za ňou.
1: A za kým, mám? Za kým?
0: Za princeznou.
1: Za tou bielou vradou.
0: Púpavienka! Púpavienka!
2: K púpavienke ide kráľ. Už som videl jeho koč.
3: Skoč na kozu a cvalaj za ňou, za tou tvojou bielou ranou. Utiekla ti.
1: A za ňou beží aj tvoja mati.
3: No bež za nimi, bež.
4: Aj tak si tú púpavienku v tej výchrici

0: Ach, Janík. Janík, kde sa túláš?
1: Mami, kde je moja púpavienka?
0: Odišla nám. Odletela naša biela lienka. Vidíš, tento sneh je púpavienkin bielý rubáš. Ale ty ma, chlapče, nepočúvaš.
1: Ale áno, áno.
0: Vybehla z domu. Kričala som, ale sotva ma to dievča počulo. Zdvihol sa vietor, zadulo a zrazu spadla. Vstala a potom ju ten vietor kotúľal ľahúčko, ako doráňané jesenné jablčko dolu stráňou. A ja som vedela, že tu už nič nezastaví. Ako keď neveste na ceste svadobný závoj odveje z hlavy. Ako keď fúkneš do púpavy. Letela ponad dom, ponad čierne lesy. A ja, kým som jej bola na blízku, tak som ju volala, plakala, kričala. Púpavienka, kde si? Ale potom sa mi zdalo, že počujem jej šťastný smiech. A práve vtedy začal padať veselý a čistý sneh.

0: Takto sa skončila rozprávková hra Púpa Lienka, teda vlastne Púpa Vienka. Najprv ju ako divadelnú hru napísal Jaroslav Sťabil.
1: Kvapil, tak sa volal. No a potom ju pre rozhlas napísal Jozef Mokoš. V režii Vladimíra Ruska účinkovali Michaela Čobejová,
0: Púpa Vienka,
1: Ján Galovič,
0: Janík,
1: Maroš Kramár,
0: Princ,
1: Vladimír Minarovič,
0: Kráľ,
1: Anna Javorková,
0: Matka,
1: Darina Vašičková,
0: Pestúnka,
1: Ivan Laca,
0: Majordomus,
1: Marian Geisberg,
0: Primátorov syn,
1: Miroslav Trnavský,
0: Priateľ,
1: Lucia Vrablicová,
0: Tuláčka,
1: Ján Valentík,
0: Prvý pastier,
1: Vladimír Obšil,
0: Druhý pastier,
1: Natáša Kulíšková,
0: Dora,
1: Juraj Slezáček,
0: Vojvoda
1: a Peter Marcin,
0: Stráž. Kedysi sa táto hra hrávala v divadlách a bola veľmi slávna.
1: Ale podľa mňa, aj keď ju rozhlasáci a rozhlasáčky preobliekli do takýchto zvukových šiat, v akých sme ju my teraz počuli, tak ju určite stálo za to počúvať.
0: No, ale to by sa nedalo bez majstrov zvuku.
1: Ernesta Valcela a Liliany Šetovskej. No a rozprávku ešte dramaturgicky upravila Katarína Revalová a réžiu mal Vladimír Rusko a príbeh mal rozhlasovú premiéru v roku 1993.
2: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
0: Harmonika, čo sa dnes bude diať? Bude Emil zase prichádzať, teda vyvádzať?
1: To si píš, aj príde, teda už prichádza, aj vyvádzať bude. Emil z Lüneberg je chlapec, ktorý sa do neplechy...
0: Ale aj z nej?
1: Dostane aj vtedy, keď ju vôbec neplánuje.
0: A potom trávi veľa hlasu, času v zátvorke.
1: V zátvorke našťastie nie, ale v komórke, alebo v takej kôlničke. Tam si pokojne vyrezáva drevené postavičky a čaká, kým mu zíde na ďalšie šibalstvo.
0: Teda on si nikdy nepolebedí, že on sa nepolepší.
1: No podľa mňa v tej kôlničke aj lebedí a či sa nepolepší, možno trochu, ale najmä sa nikdy neprestane dostávať do naozaj neuveriteľných situácií a príbehov.
0: No tak to bude záhada, paráda.
1: Práve o knižke o Emilovi z Lünebergi, ktorú napísala Astrid Lindgrenová, je pásmo dobré stránky. Pripravila ho Timotea Vráblová, ktorá v ňom aj účinkuje.
0: Tak už nechajme Emila, nech sa začne táto chvíľa.
1: Ak vás potešil tento Preptíkov rím, tak natrčajte uši aj naďalej.
2: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
3: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Aj dnes navštívime rodinu Svensonovcov, Emila z Lönebergi. Astrid Lindgrenová sprostredkováva čitateľovi nevšedný zážitok aj v tom, koľko výčinov sa malému nezbedníkovi podarí vyparatiť za sebou v priebehu dňa. Rýchly sled akcií nás ako čitateľov môže pobaviť. Navodzuje pocit vzrušenia z toho rizika, ktoré pritom výtržník pravdepodobne zažíva. A to je práve to, pri čom sa chcem dnes pristaviť. Vyvádza Emil pre záľubu vo výtržnostiach? Je to dôležitá otázka. Podľa nej totiž vieme posúdiť typ hrdinu. A o to išlo autorke, aby sme sa na Emila pozreli hĺbšie, vnímavejšie. Aj ja osobne mám na to dôvod. Dostali sa mi do rúk už mnohé knižky s postavami nespratníkov. Provokujú rodičov, správajú sa neslušne, dokonca nechutne. A to je asi všetko, čo vôbec dokážu. Chápem, že ich výčiny majú deti zabávať a predsa je mi smutno, že sú ako nešťastní odsúdenci na smrť, pôsobia hlúpo. Ich život je plochý, bez úžitku, bez zmyslu, bez radosti rásť, poznávať. Fakt sú deti takéto? Je takýto Emil? Posúďte sami.
4: Keď tak sedel na kláte a vyrezával ďalšieho panáčika, z diaľky K nemu doliehalo ockovo hromženie, no postupne tichlo. Celkom nečakane sa však znova ozval krik, oveľa hroznejší, a Emil sa veľmi zlakol, či sa niečo nestalo mamke. V tom si spomenul, že dnes sa chystali zaklať veľké prasa. Práve vtedy začalo žalostne kvičať. Úbohé prasiatko. 28. júl bol veru smutný deň. A to sa netýkalo len prasiatka. Okolo obeda Emila vypustili z kôlničky. A keď prišiel do kuchyne, privítala ho rozradostená Iduška. Dnes budeme mať na obed zabíjačkové gule, tešila sa. Zrejme neviete, čo sú to zabíjačkové gule. Sú veľké, tmavé, plné chutného mäska. Chutia skoro ako zabíjačková kaša, len oveľa lepšie. Gule sa robia z prasacej krvi, ako by ste pripravovali zabíjačkovú kašu. No a keďže dnes mali na káthulte zakáľačku, Emilova mamka chystala aj zabíjačkové gule. Zmiešala všetko, čo do nich patrí, do veľkej mise, ktorá stála na stole. Na sporáku už vrela v hrnci voda. Všetkým sa na dobrotu zbiehali slinky. Ja zjem 18 gulí, chválila sa Itka, hoci nebola najlepší jedák a nikdy nezjedla ani jednu celú guľu. A čo by zostalo ockovi? Spýtal sa Emil. Ozaj? Kde je ocko? Leží a oddychuje, odvetila Iduška. Emil vykúkol cez kuchynské okno. Veru, v tráve pod oknom ležal ocko. Tvár si zakryl slamenným klobúkom, odpočíval a čakal na obed. Prirodzene zvyčajne oddychoval až po obede, no dnes bol mimoriadne unavený, čo je asi pochopiteľné, keď sa človeku začne deň tým, že sa chytí do pasce na potkany. Emil si všimol, že ocko má obutú len pravú topánku. Najprv dúfal, že je to len kvôli ockovej sporovlivosti, lebo nechce naraz zodrať obe topánky. No potom uvidel krvavý obväz na ľavom palci a všetko pochopil. Ocka tak veľmi bolel palec, že si nemohol ani len topánku obuť. Emil sa zahambil a svoj hlúpy nápad s pascou oľutoval. Veľmi sa mu žiadalo ocka potešiť. A pretože vedel, že jeho ocko má zabíjačkové gule nadovšetko rád, vzal zo stola misu s kašou a vystrčil sa s ňou do okna. Pozri, ocko, skríkol radostne. Dnes budú na obed tvoje obľúbené zabíjačkové gule. Ocko si odložil z tváre slamenný klobúk a s prižmúrenými očami sa pozrel na Emila. Lapajstvo s pascou mu ešte neodpustil. To na ňom bolo vidieť. A Emil sa o to väčšmi usiloval, aby všetko napravil. Len sa pozri, koľko toho máme, vykrikoval Emil a čoraz väčšmi vystrkoval misu z okna. Predstavte si tú hrôzu. Odrazu sa mu misa vyšmykla aj s celým krvavým obsahom pristála na ockovej hlave. Umul, povedal Emilov ocko, lebo iné povedať ani nemohol, keď ho celkom zaliala zabíjačková kaša. Horko ťažko vstal z trávy a podarilo sa mu vydať zo seba čudesný zvuk. Najprv tlmený kašou, no potom taký silný, že sa ozýval po celej Lüneberge. Misa mu sedela na hlave ako vikingská prilba a spod nej vytekala červená kaša. Práve v tej chvíli sa zjavila brusnicová Maja, ktorá bola vymývať prasacie črevá, a keď uvidela Emilovho ocka, ako sa priam kúpe v krvi, zvrieskla ešte silnejšie než prasa, keď ho zakálali, a rozbehla sa po dedine s hrôzostrašnou novinou. Tak už je po našom dobrom gazdovi z Káthultu, kričala. Emil, to nešťastné chlapčisko ho zabil, že z neho až krv strieka. To je hrôza, to je hrôza. Len čo Emilova mamka zistila, čo sa stalo, znova zdrapla Emila za ruku a čo najrýchlejšie s ním utekala do kôlničky. A kým Emil ešte vždy bosý a v nočnej košeli stružlíkal svojho 99. panáčika, mamka sa poriadne natrápila, kým otca poriadne poumývala. Mohla by si to umývať opatrnejšie, aby zostalo aspoň na 3 či 4 gule, povedal Emilov ocko, no mamka zavrtela hlavou. Čo sa stalo, už sa neodstane. Na obed budeme mať semiakové placky. Obedovať budeme až na večeru, zasmiala sa i Duška. Ale rýchlo zmlkla, lebo ocko už nemal v očiach zabíjačkovú kašu, ale veľký smútok a hnev. Emilova mamka prikázala Line, aby načistila a postrúhala zemiaky. Iste ste už jedli zemiakové placky. Vyzerá to ako palacinka zo strúhaných zemiakov a chutí to stokrát lepšie ako palacinka, ale to určite viete. Zanedlho Lina nachystala voňavé zlatožlté cesto na placky. Nachystala ho presne do tej misy, čo si ocko zložil z hlavy. Napokon aj tak nemohol celý deň behať po gazdovstve ako viking s prilbou. Len čo sa trochu poumýval, pustil sa do roboty, lebo bol čas mlátiť žito. Chcel využiť čas, kým sa dopečú placky, a vtedy mamka vypustila Emila z kôlničky. Emil v nej sedel dosť dlho. Teraz sa mu žiadalo trochu si pobehať. Hrajme sa na mechúrika, navrhol i Duške, a ona sa hneď aj rozbehla. Chytačku poznáte všetci, ale Emil vymyslel vlastné pravidlá. Pri tejto naháňačke sa muselo bežať o dušu spasenú z kuchyne do predsiene, z predsiene do izby, z izby zasa do kuchyne a z tej opäť do predsiene. Pekne krásne dokola, len sa tak za deťmi prášilo. Zábava spočívala v tom, že Emil aj Iduška museli bežať opačným smerom a vždy, keď sa stretli, pichnúť súpera prstom do brucha a zakričať: Mechúrik, praskni! To bolo veľmi smiešne a Emil s Itkou sa smiali naozaj do popuku. Lenže keď Emil už po 88. raz vletel do kuchyne, narazil na Linu, ktorá s misou cesta v rukách práve vykročila k sporáku, aby konečne začala piecť placky, a pretože Emil chcel aj Line dožičiť trochu zábavy, pichol do nej prstom a zakričal: Mechúrik, praskni! A presne to nemal robiť, veď vedel, aká je Lina šteglivá. Vyprskla Lina a skrútila sa ako dážďovka. Predstavte si tú hrôzu, keď jej pritom misa z rúk vyletela. Čo sa stalo potom, nikto presne nevie. Isté je však jedno, že Emilov ocko, ktorý práve vtedy vstúpil do kuchyne, mal zrazu celé cesto na hlave. Umul. Zaznelo opäť z ockových úst, lebo s cestom na hlave sa nič iné povedať nedá. Emil s Itkou to potom zvykli používať ako nejaké príslovie. Umul, povedal ocko v plackovom ceste, hovorievali a chichotali sa. Alebo aj umul, povedal ocko v kaši, čo sa im takisto veľmi páčilo. No v tej chvíli Emil nemal čas na chichotanie, lebo mamka ho schmatla za ruku a o zlom krky s ním bežala do kôlničky. Za Emilovým chrbtom znelo ockovo hromženie, najprv tlmene, spod cesta, ale potom sa rozliehalo po celej Lüneberge. Keď teraz Emil sedel na klátiku a vyrezával svojho stého panáčika, nemal ani najmenšiu chuť na oslavu. Naopak, zúril ako bík. To už bolo naozaj priveľa, aby za jediný deň 3 razy sedel v kôlničke a navyše celkom nespravodlivo. Nemôžem za to, že sa mi ocko vždy pletie popod nohy, hneval sa Emil. Človek, aby sa mal postaviť pascu, hneď do nej vletí. A na čo musí strkať hlavu tam, kde práve lieta plackové cesto a zabíjačková kaša? Naozaj by som nechcel, aby ste si po týchto slovách mysleli, že Emil svojho ocka nemal rád, alebo že Emilov ocko nelúbil Emila. Oni sa mali naozaj radi. Ale aj medzi takými ľuďmi môže zavše dojsť k nedorozumeniam. Napríklad vtedy, keď sa tesne za sebou prihodia všetky tie udalosti s pascou napotkana a so zabíjačkovou kašou a s plackovým cestom a podobne.
3: Milí priatelia, verím, že vás dnešné čítanie navnadilo siahnuť po knižke Emil z Lönnebergi a spoznať bližšie rodinu Svenssonovcov. Z dobrých stránok vám želáme, aby vás nehody obchádzali.
5: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

Nebudem bývať v smradlavom chlieve, budem sa tváriť, že nič neviem. A keď príde tá príhodná chvíľa, zdrehnem do mesta a budem tam bývať. Budem nosiť

0: rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Netrvalo mi dlho a prekukol som, že tí dvaja nie sú nejakí králi ani vojvodovia, ale obyčajní vagabundi a podvodníci. Ale nepovedal som nič. Nič som nedal najavo. Nechal som si to pre seba. Lebo tak je to najlepšie. Nemusíte sa s nikým hádať ani doťahovať a vyhnete sa kope trampôt. Ak chcú, aby sme ich oslovovali vojvoda a kráľ, prosím, nič proti tomu, len keď bude v chalupe pokoj. Jimovi som nepovedal nič, nemalo to význam. Neviem, či som sa od tatka niečo naučil, ale jedno som si zapamätal, že s takýmito ľuďmi sa vyjde najlepšie vtedy, keď ich necháte, aby si robili podľa svojho. Vypitovali sa nás, až nám išla hlava dookola. Chceli vedieť, prečo takto zakrývame plť, prečo cez deň trčíme na mieste, miesto, aby sme sa plavili. A či Jim náhodou neušiel? Preboha, utekal by ujdený černoch na juh, ja na to. Uznali, že nie, ale nejako som im to musel vysvetliť a tak vravím. Naši bývali v okrese Pike v Missouri a tam som sa narodil i ja. Ale potom všetci pomreli a ostali sme iba s tatkom a malým bratom Ajkom. Tatko sa rozhodol, že nechá hospodárenie tak a presťahuje sa k strýkovi Benovi, ktorý má maličkú farmu pri rieke, 40 míľ pod Orleansom. Boli sme chudobní ako kostolné myši a ešte sme mali nejaké dlhy. Keď ich tatko vyplatil, ostalo nám len $14 a černoch Jim. To nám na 1400 míľovú cestu nestačilo, ani na obyčajný lístok v tretej triede, ani inakšie. Potom však prišla veľká voda a tatko mal jedného dňa z pekla šťastie, lebo chytil plť, no a tak sme si povedali, že pôjdeme do Orleansu na nej. No šťastie tatkovi nevydržalo. Raz v noci nás spredu nabral parník a všetci sme popadali do vody pod koleso. Ja s Jimom sme vyplávali celý a zdraví, ale tatko bol opitý a Ike mal ešte len 4 roky, takže tí dvaja tam ostali. Potom sme 2 dni nemali pokoja, lebo za nami stále kto si lozil na člne a chcel mi Jima vziať. Vraj je to ujdený černoch. Odtedy sa cez deň neplavíme. V noci máme pokoj. Nechajte to na mňa. Ja už volačo vymyslím, aby sme mohli ísť aj cez deň, ozval sa vojvoda. Niečo vyšpekulujem a bude to v suchu. Ale dnes už zostaneme pri starom, lebo za svetla by nebolo dobre ísť okolo tamtoho mesta. Nemuselo by to byť zdravé. Pred večerom sa začalo mračiť a vo vzduchu visel dážď. Nízko nad obzorom sa od horúčavy zažíhalo nebo a lístie začínalo šelestiť. Chystala sa poriadna hrmavica, to bolo vidieť. Kráľ s vojvodom šli hneď prekutať prístrešok, aby videli, aké máme lôžka. Moje bolo vypchaté slamou. Bolo lepšie ako Jimovo, vypchaté kukuričným šúpolím. V takom sa vždy nájde nejaký šúľok, ktorý potom pichá a tlačí do chrbta a keď sa obrátite, šúpolie šuští, ako keby ste ležali na suchom lístí. A často vás to zobudí. Vojvoda povedal, že si vezme moje. Ale kráľ bol proti. Predpokladal som, že pri rozdielnosti našich stavov si sám uvedomíte, že kukuričné nie je pre mňa vhodné. Kukuričné si vezme vaša milosť. S Jimom sme boli chvíľu ako na ihlách. Báli sme sa, že vypukne hádka. A preto sme boli radi, keď vojvoda povedal. Je už mojim osudom stále úpieť v prachu pod železnou čižmou útlaku. Nešťastia zlomili môjho kedysi takého hrdého ducha. Ustupujem, podvoľujem sa. Je to môj osud. Som na svete sám. Nech teda trpím. Ale to nič. Viem to znášať. Vyplávali sme, len čo sa poriadne zotmelo. Kráľ nám povedal, aby sme sa držali čo najbližšie k prostriedku a lampáž nevyvesovali, kým nebudeme kus pod mestom. Onedlho sme uzreli hrstku svetiel, to bolo to mesto, a bez ťažkostí sme preklzli pol míle od neho. Lampáž sme vyvesili, až keď sme boli kusisko poniže a asi o 10:00 sa rozpršalo, strhol sa vietor, začalo sa blískať a hromy bili, až išlo všetko uchytiť. Kráľ rozhodol, že máme s Jimom hliadkovať obaja, kým sa počasie nezlepší, a on s vojvodom zaliezol do prístrežka a zaľahli. Do polnoci som mal voľno, ale nebol by som šiel spať, ani keby som bol mal postel, lebo takú búrku človek každý deň nevidí. Ten vietor, ako fičal a zavíjal, a žiara, tá vzblkala každú sekundu a osvetľovala biele čiapočky vln na pol míle okolo nás. Ostrovy vyzerali v tom daždi ako zaprášené a stromy ako tie sa krútili a metali v tej výchrici. A potom rach, bác, tresk a hrom sa valil s hlbokým rachotom do diaľky, až zanikol. A zasa vzzz, ďalší blesk a ďalšia podbradu, až sa pred očami zatmelo. Vlny ma niekoľkokrát skoro spláchli z plte, ale bol som nahý, takže som si z toho nič nerobil. Pňov a konárov, čo trčali z vody, sme sa nemuseli báť, lebo blesky vyskakovali a blčali v jednom kuse, a tak sme nebezpečenstvo vždy zavčasu zbadali a sprava alebo zľava sme sa mu vyhli. Mal som prostrednú hliadku, ale už sa mi začínali lepiť oči, tak Jim povedal, že prvú polovicu vezme za mňa. Jim bol ku mne vždy veľmi dobrý. Vsúkal som sa do prístrežka, lenže kráľ s vojvodom ležali taký rozvalený, že pre mňa neostal ani kúsok miesta. Lehol som si teda vonku. Z dažďa som si figu robil, lebo bol teplý a vlny sa už nevzdúvali tak vysoko. Okolo druhej sa však zasa zdvihli a Jim ma chcel zobudiť, ale potom si to rozmyslel. Vraj ešte neboli také vysoké, aby mohli niečo urobiť. No, zmýlil sa. Lebo z ničoho nič sa prihnala taká hora, že ma spláchla do vody. Jim od smiechu skoro pukol. Jim bol vôbec černoch, ktorého bolo najľahšie na svete rozosmiať. Prebral som hliadku a Jim si ľahol a onedlho chrápal. Búrka sa onedlho vyzúrila a stíchla. Keď sa ukázalo prvé svetielko v zrube, zobudil som ho a zatiahli sme s plťou do dennej skrýše. Po raňajkách sa kráľ vytasil s umastenými kartami a s vojvodom začali hrať do 7, každú hru o 5 centov. Keď ich to omrzelo, vyhlásili, že idú plánovať ťaženie. Vojvoda vylovil z torby zväzok natlačených plagátikov a nahlas nám ich čítal. Na jednom stálo, že slávny doktor Armand de Montalban z Paríža bude prednášať o frenologickej vede tam a tam, miesto vynechané, a v ten a ten deň, miesto zasa vynechané. Vstupné 10 centov a charakteropis 25 centov za kus. Vojvoda povedal, že ten doktor Armand de Montalban, to je vraj on sám. Na inom plagátiku bol zasa svetoznámy shakespearovský tragéd Garrick mladší z divadla Drury Lane v Londýne. Na ďalších mal zasa iné mená a robil iné nevídané veci, ako prútkara, ktorý vie nájsť vodu a zlato, odklínača uhranutí a tak. Ale divadelná múza mi je najmilšia. Chodili ste niekedy po doskách, ktoré znamenajú svet, vaše veličenstvo? Nie, priznal kráľ. Takže než uplynú 3 dni, budete, vaše dôstojenstvo, pokračoval vojvoda. V prvom príhodnom meste si najmeme sálu a predvedieme súboj z Richarda III. A balkónovú scénu z Rómea a Júlie. Ako sa vám to pozdáva?
1: Som všetkými 10 za. Som vždy za všetko, čo vyniesie bugrišem, ale o hraní toho veľa neviem. Na divadlo sa veľmi nepamätám. Bol som ešte maličký, keď si otec pozýval do paláca hercov. Myslíte, že ma to naučíte?
2: Ako nič.
1: Tak dobre, už bez tak horím za niečím novým. Začnime hneď.
0: Vojvoda mu teda vysvetlil, kto bol Rómeo a kto Júlia, a dodal, že on hrával Rómea, takže kráľ by mohol byť Júliou.
1: Ale keď Júlia bola taká mladá holubička, čo moja hlava ako koleno a biela brada?
2: Nič sa nebojte, tých dedinských chruňov to ani netrkne.
0: Okrem toho budete v kostýme. A ten zmení človeka na nepoznanie. Julia je na balkóne, kam si vyšla pred spaním poobdivovať mesiac a má oblečenú dlhú bielu nočnú košeľu a na hlave nazberaný nočný čepiec. Pozrite, tu sú tie veci. Vybral niekoľko kalikových odevov, kriklavých, až to oči ťahalo, a povedal, že sú to stredoveké brnenia pre Richarda III. A toho druhého. A dlhú bielu nočnú košeľu a nazberaný čepiec. Kráľ bol spokojný. Vojvoda teda vytiahol akúsi knihu a predčitoval mu úlohy nafúknutým rozdrapeným štýlom a všeliako sa pritom vrtel a krútil a zároveň hral, aby kráľovi ukázal, ako to treba robiť. Potom mu dal knihu a povedal, nech sa svoju úlohu naučí naspameť. Asi 3 míle pod ohybom rieky bolo tiché, zapadnuté mestečko, kde líšky dávajú dobrú noc. A vojvoda po obede povedal, že už vie, ako zaonačiť, aby sme sa mohli s Jimom plaviť bez rizika aj cez deň. Pôjde vraj do mesta a zariadi to. Kráľ na to, že by šiel tiež, vraj sa tam obzrie, či by sa mu niečo nešiklo. Minula sa nám káva a Jim navrhol, že by som mohol ísť i ja a doplniť zásoby. Mestečko bolo ako vymetené. Ulice prázdne a všade ticho a mŕtvo ako v nedeľu. Natrafili sme na chorého černocha, ktorý sa vyhrieval na slnku vzadu za jedným domom, a ten nám povedal, že všetko, čo má nohy, mladé, staré, je na náboženskom zhromaždení v lese, asi 2 míle odtiaľto. Kráľ sa opýtal na cestu a poznamenal, že tomu zhromaždeniu potrasie mešcom, až sa všetkým v očiach zaiskrí, a dodal, že ja môžem ísť s ním. Vojvoda povedal, že hľadá tlačiareň. Nakoniec sme ju našli. Bola v kutici nad truhlárstvom. A truhlári i tlačiari odišli na zhromaždenie a všetko nechali poodomykané. Bolo tam špiny a neporiadku. Všade rozliata a zaschnutá tlačiarenská čerň a steny ovešané plagátmi s obrázkami koní a ujdených černochov. Vojvoda si zhodil kabát, vysúkal rukávy a povedal, že sa dá do práce. S kráľom sme teda vypadli na to zhromaždenie. Došli sme ta asi po pol hodine a tieklo z nás ako z mulíc, lebo bola strašná spara. Mohlo tam byť takých 1000 ľudí a poschádzali sa z okolia až 20 míľ. Kam človek pozrel, tam stál nejaký voz alebo záprach. Kone žrali z vozov seno a zaháňali sa kopytami po muchách. Všade boli nastavané stánky zo žrdí, prikrytých konármi, kde sa predávala malinovka a medovníky. A dookola ležali kopy melónov, kukurice na opekanie a všeličoho iného. Kázne sa odbavovali v rovnakých stánkoch, lenže väčších. A v každom bola hromada národa. Ľudia sedeli na laviciach z prepílených brvien, do ktorých boli zo spodu, do oblej strany, zastrčené drúky ako nohy. Operadiel nebolo. Kazatelia stáli na vysokých stupienkoch na konci stánku. Ženy mali na hlavách čepce proti slnku a boli poobliekané ako ktorá. V ľanových šatách, v plátených a čo mladšie v bavlnených. Mnohí mládenci boli bosí a deti väčšinou len v košielkach. Niektoré stareny plietli a niektorí mladí si nenápadne dávali najavo náklonnosť. V prvom stánku, do ktorého sme prišli, kazateľ práve prednášal chválospev. Prečítal vždy 2 riadky a ľudia ich zaspievali po ňom. A bolo to také, akési vznešené. Ľudí tam bolo ako maku a spievali tak vrúcne, od srdca. Potom im kazateľ prečítal ďalšie 2 riadky a tak to stále pokračovalo. Ľudia sa dostávali do ráže a spievali hlasnejšie a hlasnejšie a ku koncu začali niektorí stonať a niektorí vykrikovať. Potom sa kazateľ pustil do kázne a pustil sa do nej ozaj nadšene. Nakláňal sa z pódia napravo i naľavo a predkláňal sa dopredu, ani na chvíľu nepostal. Telo a ruky mu len tak poletovali a slová vyrážal z plného hrdla. každú chvíľu bral do rúk Bibliu a otvorenú, ako by ju chcel podávať dookola, a pritom kričal: "Aj hľa, had úskočný v púšti, hľaďte na ňo a žite." A ľudia kričali: "Sláva Bohu, amen." A kazateľ zaplaču, stonania a amenovania pokračoval: "Pristúpte, ó, k lavici kajúcnikov, pristúpte, hriešnici,
1: amen.
0: Pristúpte, chorí a zarmútení,
1: amen.
0: Pristúpte, chromí, ochrnutí a slepí,
1: amen.
0: Pristúpte, chudobní a núdzni, v hanbu uvrhnutí,
1: amen.
0: Pristúpte, všetci ukonaní, v prachu vyváľaní a trpiaci, pristúpte s rúchom pokory, pristúpte s kajúcim sa srdcom, pristúpte v handrách, hriechu a špine. Voda, ktorá očisťuje, je zadarmo, brána nebie stojí otvorená. Vojdite, ó, vojdite a nájdite pokoj."
1: Amen, sláva Bohu na nebesiach, aleluja.
0: A tak ďalej. Pre výkriky a nárek sa už nedalo rozoznať, čo kazateľ hovorí. Ľudia začali vstávať a drať sa jeden cez druhého dopredu k lavici kajúcnikov a po lícach im stekali slzy. A keď sa všetci kajúcnici dostali dopredu, spievali, jačali a vrhali sa na podostlanú slamu a vyčíňali ako rozumu zbavení. Ani som sa nenazdal a vrhol sa medzi nich aj kráľ. A bolo ho počuť cez všetkých. Hneď na to sa vyteperil na stupienok a kazateľ ho prosil, aby prehovoril k zhromaždeným. Nemusel ho prosiť dva razy. Kráľ hneď spustil. Povedal, že je pirát. 30 rokov križoval Indický oceán. Ale v lani z jary mu v boji rozprášili posádku a tak prišiel domov naverbovať novú. Ale včera v noci ho, pochválen buď Pán Boh, o všetko orabovali a bez jediného centa vysadili z parníka na breh. No je šťastný, že sa to stalo. Je to najpožehnanejšia udalosť, aká ho kedy postretla, lebo sa z neho stal iný človek a prvý raz v živote pocítil pravé šťastie. A hoci nemá vo vrecku ani šestáka, hneď sa vydá naspäť k Indickému oceánu a zvyšok života zasvetí obracaniu pirátov na cestu pravosti. Nikto iný to nemôže lepšie, lebo on sa osobne pozná so všetkými pirátmi tých vôd. A hoci mu cesta tá bude trvať bez peňazí dlho, predlho, dostane sa tam navzdory všetkým prekážkam. A vždy, keď nejakého piráta obráti, povie mu: "Mne neďakujte, to nie je mojou zásluhou. Všetka vďaka patrí drahým spolubratom z Pokevilského zhromaždenia, dobrodincom ľudstva a tu nášmu drahému kazateľovi, najopravdivejšiemu priateľovi pirátov." Na to zaplakal a s ním zaplakali všetci ostatní. V tom, kto si zvolal: "Urobme na ňo zbierku, urobme na ňo zbierku." Piati či šiesti hneď skočili a začali vyberať, ale kto si skríkol: "Nech si chodí s klobúkom sám." Všetci sa toho chytili, i kazateľ. Kráľ teda chodil s klobúkom medzi ľuďmi, utieral si oči a napravo naľavo žehnal a chválil a velebil za dobrodenie preukazované pirátom na ďalekých moriach. A každú chvíľu sa zdvihlo nejaké pekné mladé dievča s uslzenými lícami a prosilo, či ho môže poboskať, aby na ňo malo pamiatku. A kráľ každej dovolil. A niektoré poboskal a vyobímal až 5-6 krát. Hrnuli sa mu pozvania, aby zostal celý týždeň. Každý ho chcel mať pod svojou strechou. Vraj by to bola veľká podsta. Lenže kráľ krútil hlavou, že nemôže. Je to vraj posledný deň tohto zhromaždenia, takže by už nemohol preukázať nejaké dobro. A okrem toho je ako na ihlách, aby vyrazil k Indickému oceánu a pustil sa do práce medzi pirátmi.

0: za to 4 doláre. Potom od nich ešte prijal oznamy do novín za 10 dolárov, ale rátal si iba 4, ak zaplatia vopred, čo tí dvaja urobili. Na to zhrabol 3 ročné predplatné po pol doláry, aj keď cena bola 2 doláre, pod podmienkou, že dostane zaplatené vopred. Záujemci chceli platiť siahovicami a cibuľou, ako bolo zvykom, ale vojvoda povedal, že noviny práve kúpil a cenu zrazil tak hlboko, ako si len mohol dovoliť. A odteraz bude podnikať za hotové. Potom ešte vysádzal menšiu báseň, ktorú sám vymyslel, 3 riadky, také sladké a smutné, volala sa Len stisni svet bezcitný, srdce moje puknuté. A sadzbu nechal pripravenú rovno do novín. Za to si neúčtoval nič. Vynieslo mu to 9,5 dolára a povedal, že si ich zaslúžil v pote tváre. Potom nám ukázal ešte jednu maličkosť, ktorú vytlačil a ani za tú si nič neúčtoval, pretože bola pre nás. Bol to obrázok černocha na úteku s uzlíkom cez plece a pod tým stálo 200 dolárov odmeny. Písalo sa tam o Jimovi a Jim bol do bodky opísaný. V zime vraj ušiel z plantáže St. Jacques, 40 míl poniže New Orleansu a pravdepodobne mierí na sever. Kto ho chytí a dopraví naspäť, dostane vypísanú odmenu a uhradia sa mu výdavky, ktoré s tým bude mať.
1: A od zajtra sa môžeme plaviť aj cez deň, keď budeme chcieť, vravel vojvoda. Keby sa niekto blížil, Jima zviažeme povrazmi, položíme do prístrežka a potom sa vytasíme s týmto papierom a povieme, že sme ho chytili na rieke. Ale nemáme peniaze na parník a preto sme si požičali od známych plť a ideme si po odmenu. Železné putá a reťaze by sa na ňom vynímali lepšie, ale to by nehralo s tým, že sme chudobní. Vyzeralo by to ako prstene na žobrákovi. Povraz bude akurát. Musíme zachovať jednotu štýlu, ako sa hovorí v divadle.
0: Zhodli sme sa, že vojvodovi to myslí a že už ani cez deň nám nič nehrozí. Rátali sme, že v tú noc prejdeme dosť míľ, aby na nás nedopadol rozruch, aký sa v takom mestečku iste strhne po vojvodových výčinoch v tlačiarni a potom už plnou parou vpred, kedy sa nám zachce. Až skoro do 10:00 sme trčali v úkryte, ticho ako myši. Potom sme vyklzli na rieku, mestečko sme obišli širokým oblúkom a lampáž sme vyvesili, až keď bolo z dohľadu. Keď ma Jim o 4:00 zobudil hliadkovať, vraví.
2: Očuj, Huck, narazíme po ceste ešte na iných kráľov.
1: Nie, odvetil som, aspoň si nemyslím.
2: Tak to je dobre. Jeden alebo dvaja, to ešte. Ale vícej, to nie. Tento je furt nasosaný ako prasa. A ten vojvoda není o moc odchodnejší.
0: Vysvitlo, že Jim chcel, aby rozprával po francúzsky, lebo bol zvedavý, ako to znie. Ale kráľ povedal, že po takom dlhom pobyte v Amerike a po toľkých trápeniach po francúzsky už zabudol.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Nazdarmo, priatelia. Vy zvieratá sa ponášate na ľudí. Alebo je to naopak?
1: Na tom nezáleží. Dôležité je...
2: Aby sa bíky nebili a morky nemorili, aby sa nehádali, trsky sa netrieskali. A drozdy sa nedráždili, mloky sa nemlátili, pávy sa nepíšili, jelene nelenili.
3: Rádio Junior, dobrodružstva na pokračovanie.
4: Toho slávnostného vysielania už je na mňa akosi zvesela.
5: Veď to je dobré.
4: Čo je dobré? Čo je dobré? Že je toho na mňa priveľa?
5: Aha, a prepáč, Breptík, ja som počula niečo iné. No, ale tebe sa zdá, že našich rozprávok, ktoré venujeme poslucháčom a poslucháčkam, aby s nami oslávili už 100 rokov rozhlasu, je priveľa? Tak musíš ešte vydržať, no. Ale decká, ja mám pre vás aj pre teba, Breptík, čosi, čoho nikdy nie je dosť.
4: No tak to som samé oko.
5: Samé ucho sú určite aj decká a ja prezradím, že tretí, zatiaľ posledný príbeh o chvíľka napätia, Intromanovi, ste v našom vysielaní ešte nikdy nepočuli. A všetky intromanovské príbehy vysielame na pokračovanie, aby ste ich mali pekne pokope. Každý týždeň jeden. A toto je jedna z takých sviečok na torte.
4: Tak ale týmto si ma naozaj prekvapila. A o čom bude táto časť? Myslel som, že máme v rozhlase len tie dve, ktoré sme v minulých týždňoch zaprisahali, teda odvysielali.
5: A vidíš, teda počuješ, vždy sa v rozhlase udeje čosi, o čom nevieš. Napríklad nové intromanovské dobrodružstvá. Viac už ale nesmiem prezradiť, prosím ťa, poďme si mi urobiť horúcu čokoládu, aby sa nám lepšie počúvalo a ja to hneď pustím. Dobre?
4: No, ale jediné, čo ma mrzí, je, že ten západ s tou horúcou čalamádou nebol môj. Počkaj, idem a už to pustí.

0: Slovenský rozhlas uvádza hru pre deti Zuzany Líškovej Intromen a tajomná pivnica.
1: No super, že sa ti uráčilo, Janko.
2: Prepáč. Pozeral som dokument a zabudol som sa.
3: Počujte, je fakt skvelý. Mali by ste si ho pozrieť všetci.
4: Zasa o jaskyniach. Prepáčte, decká, ale už som kvôli vám na obrazovke videla toľko jaskyň, že toho mám fakt dosť.
2: No ale táto je novoobjavená a v Rakúsku. Ak nahovorím našich, pôjdeme tam s Aniou na výskum.
3: Pokecať s vodou, pozrieť do kvapľov a tak. Mali by ste sa pridať, je to mega sranda.
4: Mhm.
1: Grétka by ti odkývala všetko na svete, len by nevedela čo. Hlavou je stále pri svojom psovi.
5: Ten pes sa volá Cookie. A je to mimoriadne bystrý a zábavný spoločník.
4: Už stačí len dodať, že na rozdiel od vás.
5: A ani si nemusela použiť dotyk pravdy.
3: Nechajte ju. Na psíka čakala roky. A verím, že je o dosť zábavnejší ako moja voda. Niekedy rozmýšľam, že som mala dostať trochu inú superschopnosť.
2: Prestaň, Ania. Na prieskum jaskýň je ako stvorená. Ja by som napríklad svoju schopnosť pozerať sa dovnútra vecí za nič na svete nemenil.
4: Aj u vás to tak počuť?
1: Myslel som, že to buchocete vy?
4: Nie, to tí, čo sa prisťahovali nad nás. Do bytu po Zolvarovi.
3: Ale cedulka Zolvar je aj v našom dome oproti cez dvor.
1: On tu mal 3 či 4 byty.
3: Mal? Teda ich predal?
4: Nie, náhle zomrel. Teda ešte kým ste sem prišli vy s mamou.
1: Bol to taký nepríjemný, chamtivec a špekulant.
2: Ale Nina mu dobre naložila so svojím dotykom pravdy. Keď pred všetkými na dvore povedal, že ich chce okradnúť a uchmatnúť parkovisko pre seba.
3: Čo? On chcel namiesto stromov parkovisko? Neexistuje.
5: Tiež sme si to mysleli. A tak trochu aj zariadili, aby mu to neprešlo.
4: Ty, Ondro, a vieš, čo sa mu stalo? Tomu Zolvarovi?
1: Tak mama hovorí, že to bol infarkt.
4: Ale on nebol nejaký starý.
1: Neviem, asi nie. No ale teraz sa do bytu nad vami sťahuje jeho rodina.
4: Oni sú tiež Zolvarovci?
1: Počul som o tom hovoriť mamu, že tá pani sa volá Sara Zolvar.
4: A ten chalan?
1: To je David.
4: A?
1: Čo a?
4: To je všetko.
1: Tak viac neviem.
4: A neštve ťa to, že nevieš?
1: Ešte som sa s ním ani nerozprával.
4: No, tak ku ním nakukni.
1: No, určite. Nepôjdem k cudzím ľuďom cez steny.
4: Ale mohol by si. Aspoň by sme zistili, čo je zač.
1: Ak ťa to tak trápi, tak na ňo na chudbe skús ten svoj dotyk pravdy.
3: Presne. Povie ti aj to, čo nechceš počuť.
4: Nechápem, že nie ste na ňo zvedaví.

0: Dobrý deň, pani Jurášková.
1: No už som si myslela, že nie ste doma, pani suseda.
0: Poďte ďalej.
1: Nebudem vás obťažovať. Ale nesiem, čo ste nedokázali zohnať.
0: Máte plány domu?
1: Samozrejme.
0: No, ale to je fantastická správa, pani Jurášková. Konečne budeme môcť dokončiť projekt na prestavbu pivnic. Toto jediné nás brzdilo, aj keď projektantka hovorila, že už si snáď poradí aj bez nich. Ale s nimi to pôjde rozhodne oveľa lepšie.
1: Myslela som, že ako naša zástupkyňa vlastníkov budete vedieť, za kým ísť.
0: Je to storočný dom, pani Jurášková. Je vlastne zázrak, že ste tie plány vôbec zohnali.
1: Tak, keď viete, na koho sa obrátiť a máte správne konexie, tak to nie je žiadny zázrak.
0: Určite nechcete ísť dnu. Máme čaj aj koláče.
1: Nie, ďakujem, ďakujem. Ale Roky potrebuje prechádzku.
2: Však Rokinka.
3: Oh, wow, pri vašich dverách bola Jurášková. Netušila som, že sa s ňou tvoja mama stretáva.
4: Však sa nestretávajú. Ale mama sa stala zástupkyňou vlastníkov v našom vchode.
3: Je domovnička?
4: Také čosi. Ale hlavne chce aj s ostatnými zástupcami vynoviť naše pivnice.
3: Pivnice?
4: No presne. Staré, vlhké a plesnivé. Bolo by super, keby sa prerobili. Aspoň by sme sa tam nebali chodiť.
5: Ondrík, poď prosím ťa sem. Vlastne všetci.
4: Čo je, mami?
0: Pozri. Konečne mám tie plány.
4: No, tak paráda. Môže sa začať s renováciou.
0: No, rada by som, ale všimni si tie čísla pivníc. Zdá sa, že sa tu vyskytol menší problém.
3: Sú číslované podľa bytov?
0: Podľa mňa áno. Ale pivnica, ktorú používame my, je napísaná pre číslo 15.
4: A my sme predsa byt číslo 9.
0: No, musíme zistiť, kde nastala chyba.
6: A čo keby sme to šli preskúmať?
3: Našu strašidelnú pivnicu?
7: Ja som za. Musíme predsa zistiť pravdu.
4: Fakt, ideme do pivnice?
0: Bolo by to od vás milé. Ja zatiaľ overím iné zdroje.

0: Nesvieti.
1: Idem domov. Bez svetla tu nebudem.
2: Nepanikár. Ondro, radšej si zapni čelovku.
0: Po tej stene niečo lezie.
3: Ježiš, kľud. To je len pavúk.
0: Vieš, ako to mám s pavúkmi? Vlastne celkovo s hmyzom.
1: Tento sa nás bál viac ako my jeho. Už je fuč.
2: Ja by som sa skôr bála potkanov.
0: Potkanov?
2: Moja mama sem vôbec nechodí, odkedy jej jeden prebehol cez nohu.
1: Decka, ja viem, že aj tie potkany sú len zvieratá a ja zvieratá milujem, ale...
0: Rýchlo, vybavme, čo máme a ideme preč. Čo najskôr preč.
4: Tak sa pozrime na tie plány.
3: OK. Tak toto je naša pivnica.
2: Pre pána Ondro, tá je zahádzaná. Skrine, poličky, sklené poháre, noviny. Na čo vám to všetko je?
0: Myslím, že naši sem veľmi nechodia. No, stalo to tu po ľuďoch, čo tu bývali predtým.
5: Kto by sem aj chodil? Samé haraburdy, špina, no ani tá naša nie je iná.
1: A aké číslo vlastne hľadáme?
0: No, my sme 9 byt. Ale toto je v pláne 15.
2: Podľa mňa sa tie dve čísla vymenili.
4: Ale kto by ich menil?
0: Zolvar! No jasné, musel to byť Zolvar, veď on býval na 15.
4: A pozrite, aká je na tom pláne 9 veľká.
2: Ten chamtivec určite vymenil pivnice kvôli veľkosti.
4: Musíme tú 9 nájsť.
0: Ako keď žiadna kopka nemá čísla?
2: Rozmýšľaj. Vy ste 9 byt, my 12. No a na každom poschodí sú 3 byty. Odrátaj ten tretí.
5: Zasvieť sem. Toto by mala byť tá správna pivnica.
2: Aha, tam je ešte kus pôvodnej namaľovanej číslice. A je to 9.
1: Našli sme ju a teraz vypadníme.
0: Tiež som za.
2: Ale tvojej mame sme sľúbili, že to preskúmame.
0: A čo ako chceš, aby sme urobili? Veď nemáme kľúč.
2: A na čo si ty intromen?
0: Mám vliesť do cudzej pivnice.
5: No, nikto iný to nedokáže. Ja aj keď sa veľmi snažím, vidím vnútri len chaos. Je tam asi nejaká skriňa, či čo?
0: Dobre, tak idem. Ale beriem si svetlo.
4: Čo tam vidíš?
2: Hovor!
1: Počuj, rýchlo sa vráť. Je tu veľká tma.
5: Už ani nie.
2: To preto, lebo niekto ide.
5: Ondro, rýchlo vylez!
6: Hej, what's up? Čo tu robia? Robíte?
0: No, my vieš...
2: Prišli sme zaniesť do pivnice nejaké kompóty. Teda, odniesť.
6: All? Seci?
0: Aha.
1: My tu všetci bývame. Však, decka, okrem mňa.
2: A ty? Čo tu robíš ty?
6: Boxes. Mama ma poslala odložiť do pivnica. Nevieš, ktorá naša? Byt 15?
0: No, to je trochu...
5: Táto tu.
6: Ale toto number 9, no?
2: Určite je vaša. Naša je vedľa. Bývam pod tebou. Som Nina.
6: David.
0: Ja bývam pod Ninou. Ondro. A toto, to je Gretka. A Janko.
4: Ania. Ja som tá z iného domu. Len cez dvor, kebyže ťa to zaujíma.
6: OK. Tak pivnica.
0: Jasné. Uhneme ti, decka.
1: Hej, len prekročím tieto časáky.
5: Tlačte sa tu. Je to pusto.
2: Počkajte.
6: Toto by home v Kanade nikto neveril. Hororový place. Divné, decka. Príšerné mesto. Mám. A jej korene nech sa zahrabú. I hate this. Nenávidím toto Slovensko. Chcem ísť domov.
0: Nina, pusti ho.
2: Iba som sa o neho obtrela.
6: What? Co?
4: Teší ma nás, David.
7: Utekáme.
0: Áno. Majstra.
1: Prepáč.

0: Mami, vyzerá to tak, že sú vymenené pivnice k bytom 9 a 15.
1: Takže to určite vymenil Zolvár.
2: Bola som sa opýtať susedy Dominkovej, či niečo vie. Ale tvrdila, že tie pivnice sú takto odjak živa, čo si pamätá. Aj tí, čo tu bývali pred nami, používali túto.
0: Dominková má koľko? 80 rokov?
2: 82. Bývala tu ako dieťa, potom sa odsťahovala aj s mužom, ale vrátila sa doopatrovať rodičov. Všetko mi povedala. Vraví, že k výmene muselo dôjsť ešte pred Zolvarovcami. Tí vraj prišli až po druhej svetovej.
3: Ale musel to byť Zolvar. Kto iný by si len tak vymenil pivnicu za väčšiu?
0: Práve, že je rovnako malá ako tá naša.
2: Čože, vy ste sa dostali dovnútra?
4: Nakúkli sme tam, keď tam prišiel David.
2: Kto?
1: No, syn tých nových.
0: Takže kvôli veľkosti to určite nebolo.
4: Ani doba nesedí.
2: Ale potom ani plány domu. Čo ak sú nepresné aj v iných prípadoch? To by nám narobilo kopu ťažkostí pri opravách.
0: Musí sa to objasniť.
2: A čo tam ten David robil?
1: Niesol nejaké škatule.
2: Asi by tam nič nemali nosiť, kým nezistíme, čo je vo veci.
0: Kam ideš, mami?
2: Predsa k Zolvarovcom.
5: Prepáčte, pani Zolvarová, že vás vyrušujem a pri vybaľovaní.
6: Som Sara. Môžeme si týkať.
5: Výborne. Milka.
6: Čo sa deje, Milka? Veľa hľuku. Už len chvíľu, všetko musím upratať.
5: Nie, nie. To chápem, že potichu sa nedá presťahovať.
6: Niektorí susedia si myslia, že áno. Teda suseda.
5: Nebojte sa. Nie všetci sme tu ako pani Jurášková.
6: Známa firma?
5: Niečo na ten spôsob. Ale možno mi pomôžete.
6: Rada.
5: Som zástupkyňa vlastníkov v tomto vchode a chceme vynoviť pivnice.
6: To je super správa, sú hrozné.
5: No, otrasné. Ja sa tam bojím chodiť.
6: Treba podpísať?
5: Už sme to vlastne schválili, ale teší ma, že súhlasíte. Ide o to, že máme asi vymenené pivnice.
6: Prosím?
5: Pozrite. My sme 9, vy 15, ale tie pivnice sú naopak.
6: Ako sa to mohlo stať?
5: A to som sa chcela spýtať ja vás.
6: Prepačte, len teraz sme sa nasťahovali.
5: Ale ste rodina pána Zolvara, ten, čo tu býval predtým.
6: To áno, som Sara Zolvar. Ale prišla som z Kanady, aj som sa tam narodila.
5: Hovoríte krásne po slovensky, nikdy by som to nepoznala.
6: U nás sa vždy hovorilo doma len po slovensky. Chodila som aj do sobotnej slovenskej školy. Moji rodičia emigrovali v polovici 70. rokov. Mama Hanka a otec Jozef. On bol bratom Marcela Zolvara, čo tu býval predtým. Aj ich rodičia tu bývali. Nemal deti, len mňa, svoju neter. Keď zomrel, volali mi právnici.
5: Bolo to náhle.
6: No, áno. Tragédia. My sme sa nikdy nevideli a odrazu tam také dedičstvo padlo mi rovno z neba.
5: Tvoj strýko tu mal viacero bytov.
6: A ja som bola doma v Kanade po hroznom rozvode. Dostala som takto druhú šancu. Zbalila som Davida a prišla sem. Vieš, aj začať nový život, aj nájsť svoje korene.
5: To znie veľmi nádejne.
6: Je tu krásne. Ten dom a dvor.
5: Už len pivnice a bude to dokonalé.
6: No, ešte presvedčiť Davida a bude to aspoň znesiteľné. Má 13 a to je strašný vek.
5: Chápem. Aj môj Ondro má toľko.
6: No, možno si budú rozumieť.
5: Máme tu viac detí v ich veku.
6: Čo keby si radšej išla dnu? Pozrieme sa na tie plány pivnice.

0: Počkajte, musím chytiť Cookieho. Zasa sa mi vyvliekol s popruhou.
1: Nechápem, že si mu dala meno Cookie. Chcela si, aby sa to rímovalo s Juráškovou? Rocky Cookie?
0: Také meno mu dali v útulku. Už som ho nechcela meniť, lebo mi povedal, že sa mu páči. A pozri, aký má kukuč. Je to úplný Cookie.
2: Mne sa meno Cookie páči.
0: Cookie! Cookinko!
3: Detka, sústreďte sa. Musíme sa pohnúť ďalej.
4: A kam by si šla?
3: Metafora, chápeš? Počuli ste, o čom sa tie dve na chodbe rozprávali?
1: V podstate o ničom.
3: Si robíš srandu?
2: Akože, Jano má pravdu. Tá Sara ani moja mama nič nevedia.
3: Ale zistili sme, že sa prisťahovali z Kanady.
4: To hovoril David aj po tom tvojom dotyku pravdy v pivnici. Nepočula si ho?
3: Ja mala som stres, chápeš? Nechcela som nás prezradiť.
2: Môžeš byť v poho. Nikto si poriadne nepamätá, čo vtedy povie. Alebo to má ako v sne zahmlené. David určite netuší, že máme super schopnosti.
4: A to je dobre. Môžeme sa tam vrátiť.
2: Kam?
1: Do pivnice.
2: Ja tam nejdem. Pavúky, potkany, tma.
3: Mali by sme tam naozaj ísť. A preskúmať to. Lebo ak tú pivnicu nevymenil Zolvár a jej rozloha na mape nesedí, tak tam niečo je.
4: No ale ty by si mala ostať na dvore.
3: Prečo práve ja?
1: Pozri, tam je David.
3: A čo ja s ním?
2: Skúsi z neho čosi vytiahnuť.
4: Teda, keď dokope do tej zablačenej lopty.
0: A postrážiš mi Cookieho.
3: Ty chceš ísť do pivnice?
0: Niekto, kto vie rozprávať so zvieratami, sa tam určite zíde.
2: Nepripomínaj mi to, lebo tam nevoziem.
1: Ideme, ty hrdina.
2: Ale dúfam, že vám je jasné, že nakúknem, nájdem von. A len, čo sa na mňa čo i len pozrie nejaký článkonožec, vzdávam to.
5: Už toľko nekecaj a radšej choď.
0: Nehovorte mu to, ale poprosila som všetkých pavúkov, aby sa mu oblúkom vyhli.
1: Ako, že všetky?
0: Sme v starej pivnici. Čo myslíš?
5: Čo tam vidíš, Ondro?
6: Len starý kredens a ulice, škatule, knihy, pneumatiky.
5: Čo ti je? Čo sa stalo?
7: Ondro, ozvi sa!
5: Niečo ťa tam chytilo? Prečo máš také vytreštené oči?
2: Aj vy by ste mali, keby ste videli, čo ja. Potkana? Nie. Zakopol som o tie sprosté pneumatiky. Na ako som padal, vystrel som ruku a dostal som sa za stenu.
5: Na ulicu?
2: Nie.
0: Tak kam? Za tou stenou má byť preca ulica.
2: Bola tam tajná miestnosť.
1: Čo? Aká tajná miestnosť?
2: No, taký priestor za stenou. A v ňom... Ja neviem, čo tam bolo.
5: Tak tam chod naspäť.
2: Ty si tam choď. Boli tam pavúky a niečo sa mi otrelo o nohu.
0: To bola si potkan. Počula som ho.
2: Čo? Fakt potkan, hej? Tam ma už nik nedostane.
0: Ukáž, opraším ti plece.
2: Čo tam mám?
4: Len hlúpu pavúčinu.
5: Sú to len pavúky, Ondro.
2: Možno pre teba len. Toto je nad moje sily. Viac tam nepôjdem.
3: Čau.
4: Hi.
3: David, ja som Nina, z pivnice.
4: OK.
3: Čo robíš?
4: Futbol.
3: Nevyzerá veľmi.
4: Co chceš, Nina, z pivnice?
3: Sa upokoj, dobre?
4: Sorry, ty si z nášho vchodu.
3: Bývam pod tebou.
4: Tie zvuky z plejko?
3: No, keď naši nie sú doma, tak si to vypeckujem.
4: OK. Mne stále meská zásielka z rami. Ten shipping ide loďou.
3: Z Kanady?
4: Yes.
3: Ak chceš, môžeš hrať so mnou.
4: To by šlo. Ale musím hlavne učiť slovenčinu.
3: Hovoríš dobre na to, že si z Kanady?
4: Nie až tak dobre, aby to... OK, v škole. Ešte dobre, že z anglickej časti English tu rozumejú. Do slovenskej školy som chodil len občas. Soboty.
3: Nevedela som, že sa slovenskí emigranti učia po slovensky.
4: Moja mám sa vždy chcela vrátiť, aj keď ona tiež narodila v Kanada.
3: Mali ste tu rodinu?
4: O ktorej nič neviem.
3: Tak možno preto sa chcela vrátiť, aby si sa dozvedel. Ty, David, a keby si chcel, tak ťa môžem aj doučiť slovenčinu. Dosť mi to s ňou ide.
4: To je good idea.
3: Tiež si myslím. Daj mi na seba číslo.
4: Ukáž. Napíšem ti.
3: Dokielu to nie.
4: Žiadne doučovanie nepomôže. Aj Hades. Nenávidím slovenčinu. Neznášam ťa, blbá Nina. Si stupid. Obyčajná hlupania. Nič nerozumieš. Nikto nerozumie, čo cítim. Všetci ste hlupáci. Nikdy tu neostanem.
7: Okej, Ondro, už ťa nebudeme nútiť. Hlavne dýchaj.
8: Presne. Nie si jediný superhrdina. Využijeme aj naše schopnosti.
7: Water Woman ide na to. Stíšte sa, nech počujem vodu. Voda si pamätá.
8: Tak čo?
7: Pšt. Voda hovorí, že tu bol muž. Sivovlasý. Nejaké dieťa. Nie. Dieťa vraj, že nie. Mladík a dievča. To dievča bolo tehotné. Asi žena. Len veľmi mladá. Boli tu vraj dlho. Krčili sa, tichučko.
9: A ďalej?
7: Ďalej nič. To je všetko, čo som vode rozumela.
8: Takže vieme, že sa tam skrývalo viac ľudí. Skúsim teraz ja. Ondro, ty sa radšej otoč a zavri oči.
9: Prečo?
8: Pre vlastné bezpečie.
9: Už chápem.
7: Čo hovorí?
8: Je to ukryt a sú tam nejaké veci. Pozná to tam dobre, ako malý sa tam rád hrával a ohryskával knihy.
9: Aké knihy?
8: Vydrž, už ide naspäť.
7: On ti to doniesol?
8: Poprosila som ho. Vraj je tam toho viac.
9: Zasvieť na to.
7: Je tu nejaký plagát, alebo čo? 1943?
9: To je z druhej svetovej. Znamená to, že ten ukryt tu bol ešte pred Zolvarovcami. Pamätáte, čo hovorila Dominková? Oni sa nasťahovali až potom.
8: Ondro, ale ten potkan sa vráti.
9: Som v pohode. Už som sa upokojil.
7: Ale teraz doniesol niečo iné.
9: To je zo starého časopisu. Taký má moja babka v skrini. Slovenka tuším.
8: Je tu napísané rok 1975.
7: Som z toho jeleň. Kto sa tam skrýval a kedy vlastne?
9: Musíme sa tam pozrieť. Ja už fakt nie, kamoši. Sorry. Skúsim to ja.
8: Ale vravil si, že je tam priveľa harabúrd.
9: Možno, keď sa takto celkom natesno priblížim.
7: Je otvorené.
8: David asi nezamkol.
9: Tak pôjdem dnu a pozriem sa cez tú stenu. Ten dostavaný múr je fakt z rôznych materiálov. Tehly, kamene, drevo. Boli tu aj dvierka dole. No a sú tu aj nejaké veci. Hrniec, šálka, niečo ako stolík, dosky. No a to bola možno posteľ. Isto tu niekto žil.
7: Ale kto?
9: Počkajte, vidím aj meno.
8: Aké?
9: Zolvar Jozef. Zolvarová Hana.
6: Nás sme zase na začiatku hľadania.

0: Čo ty tu, Ninuš? Je skoro tma?
1: Ale...
0: Nie, vážne. Prečo tu sedíš sama?
1: Škoda, že si nebola s nami v pivniciach, bolo to fakt napínavé. A zistili sme, kto sa tam v tej tajnej izbietke ukrýval.
2: Kto?
1: Zolvarovci.
2: Áno? A ktorí?
1: Podľa toho, čo hovorila Sara, tak jej rodičia. Jozef a Hana.
2: To je zvláštne.
1: Však. A neuveriteľne zaujímavé. Keď to poviem doma mame, určite o tom bude chcieť napísať. Toto je presne taká téma, ktorá sa hodí do novín. Zamurovaná tajná miestnosť v starom bratislavskom dome. Alebo tajomstvo jednej rodiny, odhalené po ich návrate z Kanady.
2: Ale my sme predsa žiadne tajomstvo neodhalili. Či áno?
1: Trochu áno. Našli sme tam tajnú izbu. Chápeš, aké je to úžasné?
2: Skvelé, fakt.
1: Vážne, Nina, čo ti je? Naozaj si nejaká čudná.
2: To som, máš pravdu. Odkedy je zo mňa Touch Woman, totálne spĺňam definíciu čudnosti.
1: Nie si jediná. Máme v partii Intromena, Inajmena, Any Girl a mňa, Water Woman.
2: Dobre, ale vy keď nechcete, tak tie svoje superschopnosti nepoužijete. A za to ja...
1: Tvoj dotyk pravdy sa vypnúť nedá.
2: Neviem ho ovládať, chápeš? Ja jediná som z vás ako tá Elza z ľadového kráľovstva. A najlepšie by bolo, keby som odišla niekam do hôr. A nikomu sa neukazovala na oči. A hlavne sa nikoho nechytala.
1: Elza nosila rukavice.
2: Mám si aj ja zohnať pár rukavíc? Potom budem normálna?
1: Ja vlastne neviem.
2: A teba neštve, že o našich schopnostiach nič nevieme? Kedy zmiznú? Stratia sa vôbec, alebo ich máme navždy? Naučím sa tú svoju silu niekedy ovládať? Alebo budem vždy tá, ktorej sa budú všetci vyhýbať, aby nepovedali niečo hnusné a štipľavé?
1: Kto ti čo povedal?
2: Ale nikto.
1: Bol to David.
2: Vravím ti, nechaj.
1: Nie to môžeš povedať, Ninuš. Som tvoja kamoška.
2: Myslí si o mne, že som blbá. Teda, že všetci sme.
1: On to tak nemyslel.
2: Práve, že áno. Myslel, vidíš? V tom je celý problém.
3: Myslíš, Sara, že tie naše pivnice sú naozaj vymenené?
4: Podľa mňa áno. Mali by sme si ich vymeniť naspäť, aj s vecami.
3: To nebude treba. O pár dní príde aj tak firma, čo všetko vyprace.
4: Vyprace?
3: Vysťahuje, vyniesie preč. Začína sa rekonštrukcia.
4: Ale čo s tými vecami, ktoré si chceš nechať?
3: Susedia si to už pobrali, ale myslím, že veľa cenného tam nik nemal. My možno nejakú vázu alebo lúster.
4: Ja ani poriadne neviem, čo je v tej našej, teda vašej.
3: Mne sa to stále nezdá, Sara.
4: Čo?
3: Že tie pivnice sú vymenené. Pozri sa poriadne na ten nákres.
4: Pozerám.
3: Ondro, Janko, boli ste v pivnici?
5: Aha.
3: Poď sem, Ondrík, máš tu pavučinu.
5: Kde?
3: Vo vlasoch.
4: Jedna pivnica by mala byť o viac väčšia, ale tá naša nevyzerá.
3: Práve ani naša. Je veľmi malá.
5: Ondro, povedz im to. No, my sme tam na niečo prišli, mami.
3: Prišli?
5: Objavili sme tajné miesto.
3: Kde? V našej pivnici?
4: Alebo v tej našej?
5: Myslím, že by ste sa mali na to pozrieť.
6: A ja zavolám aj babi. Tam určite budú chcieť byť.

0: tu sme nakúkli cez uvoľnenú tehlu dovnútra.
1: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
2: Ja som stal vonku. Pre istotu.
3: A potom sme dali preč ďalší kúsok steny.
4: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
5: A teraz je už jasné, že je to vaša pivnica.
4: To je pravda. Teraz tie metre už sedia. Ale ak sa suseda Dominková nemýli, tak to tu roky patrilo Zolvarúcom.
2: Nezaujíma vás, čo sme vnútri našli?
6: Niečo bolo vnútri?
0: Keby si ma počúvala tam na dvore, vedela by si, že tu bol leták z druhej svetovej. Časopis zo 75. a hlavne doklady.
4: Na aké mená?
1: Myslíme si, že vašich rodičov, pani Zolvarová. Pozrite.
5: Jozef a Hana Zolvar. To je moja maminka a otecko. A ten rok 1975, veď vtedy som sa narodila. A vtedy emigrovali do Kanady.
4: Ak sa tu vtedy ukrývali, tak tvoja maminka musela byť tehotná.
5: Ale prečo sa skrývali? Nerozumiem tomu, nikdy o tom nehovorili.
4: Asi neodišli oficiálne. V minulom režime ľudia nesmeli len tak voľne chodiť cez hranice. Možno sa skrývali a potom im niekto pomohol ujsť. Neviem.
5: Škoda, že sa rodičov už neopýtam.
2: Ale mohli by sme sa spýtať Dominkovej.
4: Tá bývala inde. Hovorila, že sa prisťahovala naspäť len krátko pred nami.
6: A ďalšia staršia susedka je už len Jurášková.
5: Tak poďme za ňou.
4: No, ona nie je veľmi priateľská. Neviem, či by nám pomohla. Najmä, keď si Zolvarová.
5: Čože? To vadí, že som Zolvarová?
4: No, Jurášková a tvoj strýko tu mali takú nepríjemnosť s dvorom. Marcel Zolvar ju podviedol. A ona nie je z tých, čo by odpúšťali alebo zabúdali.
5: Ach tak.
0: Ale my by sme ju možno prehovorili, však decka.
1: No jasné.
2: Určite to skúsime. Ideš, Nina?
6: Bezo mňa by to totiž nešlo.
7: No tak, Nina, máme ťa extra prosiť.
6: Nebojte sa. Priložím svoju ruku k dielu.

0: Gretka, rýchlo Kukyho vyvenči. Musíme tu Juraškovu nájsť. Ja už od nedočkavosti ani nedýcham.
1: Nemôžem za to, že Kukyho treba venčiť aspoň 4 krát do dňa. Je to ešte len štenia.
2: Dosť veľké štenia. Vieš, aký bude veľký?
0: A aká je to rasa?
1: Je to kríženec, ale podľa toho, aké má veľké labky, ešte porastie.
0: No do prasa.
1: Mne to nevadí, aj keby bol vlkodáv alebo doga.
0: Ale nebude, však.
1: Nie, skôr niečo s labradorom. Poď sem, kukinko môj. Aha, tam ide Jurášková s Rokym.
3: Roky, gnohe.
1: On sa chce len hrať.
3: Fú, je to. Poďme, Roky.
0: Pani Jurášková, my by sme sa vás chceli niečo opýtať.
3: Nemám čas, ponáhľam sa domov.
2: Ale pani Jurášková, len by sme chceli vedieť niečo o Zolvarovcoch.
3: Ty si kto? Ešte som ťa tu nevidela.
2: Prisťahovali sme sa s mamou len pred pár mesiacmi, oproti.
3: Nemám vám čo povedať.
0: Súvisí to s pivnicami.
3: Plány som odovzdala tvojej mame, nič viac nemám. Roky, ideme.
0: Nina, teraz.
1: Pani Jurášková, spadli vám vrecúška na venčenie.
3: Jaj, Zolvarovci. Takí to boli dobrí ľudia. Nie ako ten gauner Marcel. Nech im je všetkým zem ľahká. S Jožkom a Hankou sme boli nerozlučná trojica. Stále spolu. Z jedného dvora. Mali sme tu prelezený každý kútik, aj pivnice. Raz sme tam objavili úkryt ešte z druhej svetovej. Vraj sa tam skrývala nejaká rodina. Bolo to tajomstvo, nikomu sme to nepovedali. No a potom sa tí dvaja do seba zalúbili, zobrali sa a Jožko kdesi povedal, že okupácia zo 68. nebola bratskou pomocou, ale naozajstnou okupáciou. A ten úkryt sa im zrazu hodil. Čo tu robíte? Nechytaj Rokyho. Neopováž sa ho hladkať. Poď, Rokynko, poď, ideme domov. Poď, no, poď, Rokyho.
4: What? To čo bolo?
1: Ty si sa tu kde vzal?
4: Je to aj môj dvor, OK?
0: OK, my ti ho neberieme.
4: Ty, Nina, čo si urobila tej old lady?
1: No, tá old lady nám nechcela pomôcť zistiť niečo o tvojich starých rodičoch.
4: Starých rodičoch? Mojich?
5: Presne, mama ti nepovedala. Zistili sme, že sa skrývali v pivnici. Skôr ako emigrovali.
4: To je... Wow! Interesting.
2: Aj my si myslíme, že je to poriadne zaujímavé. A čudné. Chceme zistiť pravdu.
4: Ale ako? Čo to bol ten zvuk, keď si sa jej dotkla?
1: Ja...
0: Použila na ňu dotyk pravdy.
1: Prestaň, Ondro, nič mu nehovor.
4: Oh, yes. Dotyk pravdy. A ja som Invisible Man. Neviditeľný. Vôbec tu nie som.
5: Blbeček, sám si videl, ako dotyk pravdy funguje. A aj si to zažil, len si to nepamätáš.
4: Ona nemôže byť superhero.
2: Keď už tak superheroin. A ona naozaj je. Superhrdinka, touch woman.
1: Ania je Aquawoman, Janko Inayman, Ondro Introman a ja Anygirl.
4: Nie ste na hranie už dosť veľký?
0: Dobre. Viem prejsť cez stenu. Sleduješ? Janko vidí dovnútra veci, Grétka hovorí so zvieratami, Ania s vodou.
4: Vy ste crazy!
5: Neboj sa nás, my ti neublížime.
2: No, super. A je preč.

0: Pani Zolvarová, už som si tu hru dala tichšie.
1: Nie, nie, o to nejde. Len, či je tu David?
0: David?
1: Hovoril, že ty doučuješ slovenčinu.
0: No, povedala som mu, že môžem, ale on nechcel.
1: Ale chce, potrebuje. Do školy, vieš?
0: No, ak by stále chcel, tak nech príde.
1: Nie je tu?
0: Nie.
1: Tak prepa.

0: som skriňu a našiel toto. Papers.
1: To sú nejaké úradné listiny a fotky.
0: Moja mama plakala.
1: Boli to jej rodičia. Nevieš, kto je na tých fotkách?
0: Nič neviem. Nechápem. Nerozumiem. Táto pivnica, tento dom, ty a štyri kamoši.
1: Štyria. Ale vlastne dve kamošky a dvaja kamoši.
0: Ten chalan, čo chodí cez steny. Crazy.
1: To je naozaj šialené. Ani ja som najskôr neverila, že sa mi nesníva, keď sa u mňa zjavil v izbe. Ale potom som aj ja získala od neho svoju superschopnosť a aj Grétka, Janko, Ania. A zrazu mi to nepripadá také čudné.
0: Ste... strangers.
1: Sme takí čudáci. To áno. Ale dokážeme super veci.
0: To všetci Slováci?
1: Možno.
0: Ale strašidelné to je.
1: No, občas. Prepáč, že som sa ťa chytila. Nechcela som na teba použiť dotyk pravdy.
0: A čo som povedal?
1: Že sme blbí a neznášaš to tu.
0: Prepáč.
1: Chápem. Chceš počuť moju pravdu? Ja zasa neznášam ten svoj dotyk pravdy. Nedá sa to ovládať. No a pravda niekedy bolí.
0: Aj tak by som chcel vedieť, ako to bolo s mojimi grandparents.
1: A ja tuším, že stále nevieme všetko.

0: Dávajte pozor, zničíte celý chodník. Strašní ľudia, títo robotníci.
1: Už len niekoľko pivníc, pani Jurášková, a máme to hotové.
0: Keby som na nich celý čas nedávala pozor, kto vie, ako to dopadne.
1: Ďakujeme, pani suseda, za dozor. Sara, všetko, čo si chcela, si zachránila?
2: David našiel nejaké fotky a listiny. Ostatné bolo zničené.
3: Mama musela mať kvetináč.
2: Krásne, hlinené.
4: Poďme, poďme. To poriadne.
0: Pozor s tým zolvarovským kredencom.
1: Nakláňa sa.
4: Jak si to držal, si paprák?
0: Nehovorila som. Kto to bude teraz upratovať?
1: Čo je to tam? Decka, choďte sa pozrieť. Zdá sa mi, že je tam niečo biele.
5: Našli sme listy.
6: Pre Marcela Zolvara.
2: To bolo striko.
0: Ukážte to sem, detiská.
3: Je ich tu veľa.
6: Boli zviazané, ale stužka sa rozpadla.
5: Títo Zolvarovci majú neskutočne veľa tajomstiev. Ešte aj tajomný kredenc.
0: To je Hankino písmo. Poznala by som ho kdekoľvek.
2: Áno. Moja mama. Všetky písala ona a žiadny nie je otvorený.
0: Pamätám si, ako mi potom z Kanady volala, keď sa podarilo. Vraj mi aj písala, ale nič mi neprišlo. Viete, vtedy nie len cenzurovali, ale ani nepustili. No, strašná doba, strašná.
1: Ale prečo sú všetky neotvorené? Ja tomu nerozumiem.
0: To je taká smutná a hrozná história. Marcelko bol celkom maličký, keď kdesi povedal o bratovi a tej okupácii, že s ňou Jožko nesúhlasí. Niekto to počul a udal ich. Kvôli tomu sa vlastne museli skrývať.
2: V pivnici.
0: V tej starej skríši. A potom sa im našťastie podarilo ujsť do Kanady. Starých Zolvarovcov to položilo. Jeden po druhom sa pominuli a malý Marcelko... Ten išiel do detského domova. Jozef a Hanka ho chceli adoptovať, ale nedovolili im to. Nepustili ho. Marcel to bral ako krivdu, preto tie neotvorené listy. Nechcel o nich nič počuť. Zatiaľ sa. A keď dospel a vrátil sa sem, tváril sa, že nikoho z nás nepozná. Aj mne dokonca vykal. A namiesto toho všetečného chlapčiska to bol jeden gauner a podvodník. Ako nás len chcel okolo s tým pár...

0: parkoviskom. A kto vie, čo všetko ešte chystal.
1: To je strašné. Nevedela som, že moji rodičia...
0: Ten váš chlapec sa na neho podobá. Keď bol malý.
2: Ja? Na koho? Na toho Marcela?
0: Nie, na Jozefa. Veru tak? Si celý dedo. Keď ťa tu vidím, ako by som aj ja bola znovu dievčaťom. Ako by som sa vrátila do detstva.
3: Nina, ty sa jej dotkla.
4: Tentokrát žiadny dotyk pravdy. Povedala nám to sama od seba.

0: Haj!
1: Ahoj.
0: Čo ty tu?
1: Nasávam slnko.
0: Čo? Nerozumiem.
1: No, akože sa trochu opaľujem.
0: Musíš mi tú slovenčinu vysvetliť. Je ťažká.
1: Tak naozaj chceš doučko?
0: Chcem.
1: Tak platí. Od zajtra.
0: Čítali sme s mamou tie listy.
1: Od tvojich starých rodičov Marcelovi?
0: Bolo to dosť drsné. Nevedel som, že tak veľmi chceli, aby prišiel. On bol v detskom domove 10 rokov.
1: Strašné. Hnusáci hnusný, že mu nedovolili za nimi ísť.
0: Mama znovu veľa plakala. Ale potom povedala, že je rada, že to vie.
1: No, asi aj kvôli tomu sa vrátila na Slovensko.
0: Maybe. Neviem si predstaviť, že nie si free. Nemôžeš cestovať.
1: Tá železná opona musela byť príšerná. Napríklad na Devíne si videl za hranice, ale nemohol si ich len tak prejsť ako teraz. Ani si nemohol hocikam letieť.
0: Napríklad do Kanady.
1: Úplne ako vo väzení. Aha, tam ide Ania. Aj Ondro, Janko a Greta.
0: Celá vaša superhero partia.
1: Ak by si chcel, môže byť aj tvoja.
0: Aj keď nie som superhero.
1: Jasnačka. Berieme ťa aj tak.
2: Nie. Ideme do jaskyne. Na výskum do Rakúska.
3: Berie nás oco.
4: Aj moja mama. Vojdeme sa všetci. Tak ideš?
1: To hneď?
5: No teraz.
1: Môže ísť aj David? Teda, ak chceš.
0: OK. Chcem.
4: Bez problémov.
3: Budeme poriadna výprava.
0: Hurá! A to len tak?
5: No počkáme, kým sa zbavíš. A nezabudni si pás.
0: Pás?
5: No jasné.
3: Tá jaskyňa je v Rakúsku.
0: OK, za železná opona.
1: Ale nikto nás nezastaví.
4: Ale švihnite si, obaja. O pol hodiny odchod.
5: Tak poďme, rýchlo.
1: No nehovorila som, že ťa berieme. Super.

0: Počúvali ste hru pre deti Zuzany Líškovej, Intromen a Tajomná pivnica. Účinkovali Ondro, Alex Koníček, Nina, Melánia Jakabovičová, Gréta Luprichová, Janko, Erik Koníček, Ania, Alžbeta Hrnčiariková, David, Jonáš Tóda, Milka, Renáta Rundová, Jurášková, Olga Belešová, Sára, Edita Koprivčevič-Boršová. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Nebezpečenstvo sa približuje.
2: Čo? Aké? Kde?
1: Temnotvory sú ohrozené.
2: Temnotvory? Veď ale ja som myslel, že ten stvor, či tá stvora, no, že je len jedna.
1: No, kto dobre počúval seriál Zuzky Líškovej, vie, že k temnotvorovi pribudla aj, ako si povedal, stvora, či skôr stvorka, teda temnotvorka, už som ako ty, breptík. Ale naše temné stvoríky si musia začať dávať pozor.
2: A to už prečo? Došli im obliečky, teda sviečky?
1: Horšie. Temnotvory sa síce boja elektrického svetla, ale úplne najväčší strach majú z lovcov.
2: A to je kto?
1: No, jeden taký zazvoní po letuche pri dverách.
2: No, dúfam, že neotvorila. Cudzím preca nevyvárame, či neoplávame. Juj, veď neotvárame.
1: No, dievčatko poletucha snáď vie, čo robí, ale ten čudný návštevník sa jej vôbec, ale že vôbec nepáči.
2: Zabuchla mu pred pštrosom?
1: No, či mu zabuchla dvere pred nosom, sa dozvieme z 8. časti čítania na pokračovanie z knihy Zuzky Líškovej Temnotvor.
2: A ešte si zabudla.
1: Čo?
2: Že číta Táňa Pauhofová.
1: Jasné. No tak počúvajme už.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor. Ôsmy diel. Kapitola 16. Poletucha nemá potuchy. Crrn! Ozvalo sa pri dverách a Poletucha vyskočila, že otvorí, lebo mal prísť Edko. Roztvorila dvere do korán a stúhla. Na miesto kamaráta celé dvere vyplňala nahrbená postava sivovlasého muža. Cez plece mal prehodenú koženú kapsu, v ruke fascikel a na sebe modrú rovnošatu s výrazným bleskom v logu.
4: Áno?
3: Zmohla sa na otázku Poletucha, ktorú z neznámeho dôvodu pri pohľade na muža striaslo.
4: Prajete si?
5: Som z elektrárni.
3: Poklopal po nášivke na bunde, čím podoprel svoje tvrdenie.
5: Vraj tu máte výpadky.
3: Poletucha bola rada, že sa v tej chvíli stále jednou rukou drží kľúčky dverí. Takmer sa zapotácala. Výpadky, temnotvory, tajomstvo, skrývanie. V zápäti sa jej uľavilo. Tí dvaja sú preca na chate, v bezpečí.
4: Mamucha!
3: Zavolala do bytu a odstúpila od dverí, no muža dovnútra nepozvala. Oprela sa o nedalekú skrinku a nespustila z neho oči.
5: Ak by som smel premerať vaše zásuvky, pozrieť poistky,
3: povedal muž, keď prišla mamucha a ani za svet si nevedela spomenúť, či niečo o výpadkoch hlásila elektrárňam.
4: Prepáčte,
3: zakričala však mamucha, keď jej zazvonil mobil a rázne zabuchla dvere mužovi rovno pred nosom. Poletucha si vydýchla. Ten muž pre ňu zosobňoval nebezpečenstvo. A nebolo to tým, aký bol vysoký a mohutný? Pochyboval o jej pocitoch neskôr Edko, keď mu rozprávala o nepríjemnej návšteve.
4: Možno aj to, pripustila Poletucha.
3: Naozaj ti neviem presne vysvetliť, čím to bolo, že sa mi od prvej sekundy tak protivil. Bolo v ňom niečo zlovestné. Opäť si vzdychla. Spomenula si na oboch temnotvorov a turistov na chate. Už prešli 3 dni a nič nevedia. Edko akoby vytušil, na čo myslí, sa opýtal.
5: Čo sa tam teraz deje?
4: Nemám potuchy, pokrčila plecami Poletucha. To nevie nikto.
3: Podľa mňa tí dvaja nedodržali slovo a zrušili im elektrinu, takže nemajú signál. Edko chápavo prikývol. Asi to tak bude. Neostáva im iné, iba čakať. Mučiť sa pochybnosťami
4: a čakať. Kapitola 17. Rád svetla. Vynikajúci digidetox, povedala jedna z turistiek a odovzdala mamuche kľúče, keď tam konečne dorazili.
5: Trochu by ste mohli vylepšiť alternatívne kúrenie a ohrievanie vody, keď nešla tá elektrina,
4: povedal čiernovlasý chalan a nasadil si na plecia batoh. Ale Palo, veď sme si narúbali drevo a kozu parádne ťahá. Jemne ho pokarhala nízka blondinka a zapla si bedrovú pracku. Hi, totálna romantika. Zachichotala sa tretia z nich a ďalší dvaja chalani jej pomohli vyložiť si na chrbát obrovský batoh.
6: Sľúbili ste mi, že našu elektrinu necháte na pokoji.
4: Vyčítala temnotvorovi a temnotvorke, keď ich vypátrala zalezených na poschodí.
7: Prepáč, zamrmlal temnotvor. Ako si sa nám to vymklo z rúk?
8: Aj tykadiel,
4: sklopila tykadlá temnotvorka.
8: Mrzí nás to.
7: Prepáč,
4: ospravedlnil sa aj temnotvor.
6: Čo ak aj sem príde niekto riešiť tie výpadky? Keby ste vedeli, akého strašného človeka poslali elektrárne k nám,
4: povedala Poletucha a chcela sa vrátiť pomáhať mamuche. Temnotvor aj temnotvorka sa však na seba vyplašene pozreli a celkom stuhli.
7: Čo si to povedala?
4: Vyjachtal zo seba napokon temnotvor.
7: Aký človek z elektrárni?
6: Normálne, taký s bleskom v logu,
4: vysvetľovala Poletucha.
6: Vraj sú u nás v dome hlásené výpadky. Prišiel ich skontrolovať. Naozaj bol desivý a čudný. Obrovský a naliehavý a neodbitný. Edko povedal, že mám predsudky, ale mne z neho naskočila husia koža.
8: Je s nami koniec,
4: zajačala temnotvorka a zmizla pod skriňou.
7: Je po nás,
4: povedal aj temnotvor a tiež zacúval do tieňov.
7: Čo sa deje? Ako to súvisí s vami?
4: Chcela vedieť Poletucha, ktorá nechápala, prečo tak z ničoho nič panikária.
7: To je on, lovec,
4: povedal zlovesne temnotvor.
7: Člen rádu svetla.
6: Čože?
4: Vyvalila oči aj Poletucha.
6: Ako je možné, že prišiel až k nám do bytu?
7: Sme temnotvory,
4: pokýval temnotvor smutne tykadlami.
7: Ľudia nás neznášajú. Tma je prekážkou pokroku. Tma je strach a neznáme územie. Nik už o nás nevie. Sme zabudnutí a na pokraji vyhnutia. Našim údelom je večne sa skrývať, tak ako to lovci vždy chceli.
6: Ale ak je vás tak málo, ako to, že rád svetla stále existuje?
4: Opýtala sa Poletucha zamyslene. Keď už nemá koho veľmi chytať, tak asi ani by nemal fungovať, no nie?
7: Oni neprestanú, kým nezmiznú poslední z nás,
4: povedal temnotvor.
6: Kým vás ale nenájde, tak ste tu na chate v bezpečí,
4: povedala Poletucha pevne a bola odhodlaná obrániť ich pred akoukoľvek hrozbou.
3: Kapitola 18. Nebezpečenstvo sa približuje.
5: Asi posúrim toho pracovníka elektrární. Nie je normálne, čo sa to s tou elektrinou na chate deje,
4: povedala akoby mimochodom mamucha a začala sa prehrabávať v papieroch.
5: Jaj, kam som len dala tu jeho vizitku?
4: Poletucha stúla. Doslova zostala stáť s rukou položenou na kľúčke, ako by ju niekto zamrazil. Alebo vypol. Alebo...
5: Nie, nemohla premýšľať nad alebo. Musela sa sústrediť na podstatné veci.
4: Rýchlo sa zvrtla.
6: Ty si mu volala? Tomu protivnému chlapovi, čo nás tu otravoval s výpadkami? Nevšimla si si, aký bol dotieravý? Spustila rýchlo Poletucha na mamuchu.
5: Pred pár dňami, keď si bola v škole, prišiel sám, povedala mamucha. Skontroloval spotrebiče, zásuvky, poistky.
6: Ho, a nič?
5: Pýtal sa na výpadky, na ten dotazník, čo mi tu nechal. Tak som mu povedala, že u nás je to už dobré, ale na chate máme elektrinu úplne v háji. Sľúbil mi, že sa na to pozrie, ale vlastne som mu nepovedala adresu, alebo možno len približne, ani sama neviem.
6: Takže ho vlastne pozvala k nám na chatu. A tam sú temnotvory. A on ich určite nájde a ublíži im.
4: Poťahovala Poletucha nosom a bralo ju na plač, keď to všetko vysvetlila Edkovi. Zapojila svoju fantáziu a predstavovala si, čo všetko sa im tam môže stať. Samé katastrofické scenáre, poviem vám. Edko sedel na posteli, pri nohách mal zbalený batoh. Z bytu sa ozývalo pomrnkávanie sestričky a nervózne pobiehanie jeho mamky. Tiež sa balila. Už po obede mali všetci spolu vyraziť na chatu.
5: Ale ešte tam nedošiel, skonštatoval Edko namiesto doplňujúcich otázok.
6: Asi nemá adresu, pokrčila plecami Poletucha.
5: Naozaj je členom rádu svetla? Mračil sa Edko. Keď niečomu neveril, škrapkal sa po koreni nosa. Aj teraz to robil.
6: Poletucha divoko rozhodila rukami. Chceš sa o tom presvedčiť?
5: Dôkazom by bol jediný spôsob, nedopovedal Edko.
6: Zahnal svoju trpkú myšlienku a sťažka preglkol.
5: Áno, dôkazom by bolo iba to, ak by temnotvory naozaj našiel a ďalej o tom nedokázal premýšľať ani on. A to zvyčajne rozmýšľal rád.
6: Musíme ich zachrániť, vyhrkli obaja naraz.
4: Trochu sa nervózne zasmiali, lebo sa im to stávalo čoraz častejšie. A obaja vyštartovali posúriť svoje rodiny.
6: Museli odísť čo najskôr. Temnotvory ich potrebujú.

0: Príbeh o temnotvorovi nám už u 8. časti čítala
1: Táňa Pauhofová a ani nebolo počuť, ako šuchoce stránkami z knižky, ktorú napísala
0: Zuzka Líšková.
1: Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová.
0: No a hudbu Katarína Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Andrej Klimič.
0: A o réžiu sa postaral Karol Horvát.
1: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v našom storočnom slovenskom rozhlase.
0: Teda v roku 2026.
1: Je teda úplne čerstvučký. Mňam.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza 9. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Kapitola 17. Doktor rozpráva ďalej. Posledná plavba Joli. Táto plavba Joli sa veľmi líšila od všetkých predošlých. Poprvé na taký malý čln to bolo priveľké preťaženie. Už piati dospelí chlapi a z toho traja, Trilóny, Redrút a kapitán vysoký 6 stôp predstavovalo oveľa viac, ako Jola vládala uniesť. A navyše ešte prach, bravčovina, vrecia suchárov. Zadný okraj Joli sa ponáral do vody a zavše sa do nej načrela voda. Neprešli sme ešte ani 100 jardov, už som mal nohavice a spodok kabáta celkom premočené. Po druhé, už nastal odliv a cez zátoku prúdil na západ silný prúd, stáčajúci sa potom na juh moru úžinou, ktorou sme ráno vplávali do kotviska. Pre našu preťaženú loďku znamenali nebezpečenstvo aj celkom malé vlny, ale najhoršie bolo to, že nás prúd odnášal zo správneho smeru ďaleko od miesta za výbežkom, kde sme chceli pristáť. Keby sme sa boli nechali unášať prúdom, dostali by sme sa k brehu pri dvoch člnoch, kde sa každú chvíľu mohli zjaviť piráti. Nemôžeme udržať Jolu v smere k ohrade, oznámil som kapitánovi. Ja som totiž kormidloval a on s Redrútom veslovali, lebo obidvaja boli ešte svieži. Prúd ju unáša nadol. Nemohli by ste zaberať trochu silnejšie? Veru nie, lebo by sme prevrátili čln, odvetil mi. Len vydržte, doktor, prosím vás, vydržte, kým neuvidíte, že už premáhate prúd. Pokúsil som sa o to a zistil som, že nás prúd ustavične odnáša na západ, kým som neobrátil Jolu čelom rovno na východ, čiže v pravom úhle k smeru, ktorým sme sa mali plaviť. Takto sa nikdy nedostaneme k brehu, vyhlásil som. Ak nemôžeme plávať iným smerom, musíme sa držať tohto, odvetil kapitán. Musíme plávať proti prúdu. Prúd už slabne, pán doktor, upozornil Gray, ktorý sedel vpredu. Môžete trocha povoliť. Ďakujem vám, priateľko, povedal som, ako by sa medzi nami nič nebolo stalo. Dohodli sme sa totiž, že sa budeme správať k nemu celkom tak, ako by bol jedným z nás. Zrazu sa kapitán ozval znova a zdalo sa mi, že má trošku zmenený hlas. Delo, vyhrkol. Ja som myslel na to, povedal som, lebo som sa nazdal, že myslí na ostreľovanie pevností. No, nepodarí sa im dopraviť delo na breh, a keby aj áno, nijako ho nepretiahnu cez húšťavu. Obzrite sa, doktor, vyzval ma kapitán. Na našu dlhú deviatku sme celkom zabudli. A hľa, teraz sme s hrôzou videli, ako sa tí piati lotri usilovne zvrtajú okolo dela a sťahujú z neho kabát, ako nazývali hrubú dechtovanú plachtu, ktorou bolo delo počas plavby prikryté. A nie len to. Zároveň mi prebrislo hlavou, že sme nechali na lodi delové gule i prach a že stačí jediný úder sekerov, aby sa tí diabli zmocnili všetkého, čo zostalo na lodi. Izrael bol flintovým delostrelcom, podotkol Gray chrapľavým hlasom. Nedbajúc na nebezpečenstvo, zamierili sme s Jolou rovno k miestu, kde sme chceli pristáť. Teraz sme sa už dostali natoľko von z prúdu, že sa Jola dala viesť aj pri pomalom veslovaní rovno k cieľu. No najhoršie bolo to, že sme teraz neboli k Hispaniole obrátení chrbtom, ale bokom, takže mohli cieliť do nás ako do vrát stodoly. Videl som, a bolo aj počuť, ako Izrael Hans, ten zloduch s korhelskou tvárou, dovliekol na palubu delovú guľu a hodil ju, len tak zadunelo. Kto je z nás najlepší strelec? Spýtal sa kapitán. Nepochybne pán Trilóny, povedal som. Pán Trilóny, boli by ste takí láskaví a vzali si na mušku jedného z tých chlapov? Podľa možnosti Hansa, požiadal kapitán. Trilóny zostal chladný ako oceľ, len si prezrel panvičku muškety. Len zľahka s tou puškou, pane, upozornil ho kapitán, lebo prevrhnete čln. Trilóny prilícil mušketu, veslá zastali a všetci sme sa nachýlili na druhú stranu, aby sme udržali Jolu v rovnováhe. Všetko sa podarilo tak hladko, že sa nenačrela ani kvapka vody. Zatiaľ vzbúrenci obrátili delo,
upevnené na otočnej osi a Hans práve stál s nabíjakom pri hlavni, takže bol veľmi dobrým terčom. No, nemali sme šťastie, lebo práve vtedy, keď Trilóny vystrelil, Hans sa zohol a guľka prehvízdla ponad neho a zasiahla kohosi z ostatných štyroch. Ten spadol. Na výkrik raneného sa ozvali nielen jeho spoločníci na palube, ale aj mnohé hlasy na brehu. A keď sme pozreli tým smerom, videli sme, že sa aj ostatní piráti hrnú z lesa a naskakujú do člnov. Člny sa už hýbu, zvolal som. Vpred, zavelil kapitán. Ak sa nedostaneme na breh, je po nás. Obsadili iba jeden čln, podotkol som. A mužstvo z druhého člna pravdepodobne beží po brehu, aby nám odrezalo cestu. Tých by som sa nebál, ale skôr delových gulí, 100 hrmených. Veď by nás musela trafiť aj slúžka mojej ženy. Pán Trilóny, keď uvidíte horieť zápalnú šnúru, povedzte nám, zastavíme čln. Teraz sme sa už priblížili k brehu. Ešte zo 30-40 záberov veslami a mohli sme pristáť, lebo odlivom opadla voda a odkryla úzky pás piesku poniže zakrpatených stromov. Člna sme sa už nemuseli báť, lebo nám zmizol spred očí za malým výbežkom ostrova. Odliv, ktorý nás tak ukrutne zdržal, teraz to naprával tým, že zdržiaval útočníkov. Jediné nebezpečenstvo predstavovalo delo. Keby som si trúfal, ozval sa kapitán, zastavil by som čln a mohli by sme odstreliť ešte jedného. No bolo zrejmé, že ani piráti sa nechcú omeškať s výstrelom. Vôbec si nevšímali padnutého kamaráta, hoci nebol mŕtvy. Videl som totiž, ako sa pokúša odplaziť na bok. Teraz, zvolal Trilóny. Stáť, v zápäti ako ozvena zabelil kapitán. A spolu s Redrutom strhli Jolu takým silným záberom, že sa korma ponorila pod vodu. V tom istom okamihu zahrmel výstrel z dela. Toto bol prvý výstrel, čo počul Jim, lebo predošlý výstrel z Trilónyho muškety sa neniesol tak ďaleko. Nikto z nás nevedel presne, kadiaľ preletela guľa, ale myslím, že letela rovno ponad naše hlavy a tým, že rozvírila povetrie, pomohla dovršiť našu pohromu. Nech to už bolo akokoľvek, čln sa pomaly ponoril kormou asi na 3 stopy pod vodu, ale kapitán a ja sme sa udržali na nohách, bezmocne pozerajúc na seba. Ostatní traja sa prekoprcli do vody a vynorili sa celý mokrý. Horšie však, že všetky zásoby, čo sme viezli, ostali vo vode, ba čo viac, z 5 pušiek nám ostali len 2 suché. Keď sme sa prevrhli, ja som svoju akosi pudovo schytil z lona a zdvihol nad hlavu. Kapitán mal svoju pušku na pleci obrátenú kohútikom nahor ako obozretný človek. Ostatné 3 sa potopili s člnom. A na dovršenie nášho nešťastia sme začuli, že sa lesom popri brehu blížia k nám hlasy. Nielenže hrozilo nebezpečenstvo, že nám takto stroskotaným odrežú cestu k opevnenému zrubu, ale báli sme sa aj toho, či Hunter a Joyce budú vedieť a vládať ubrániť sa v zrube, ak ich napadne pol tucta pirátov. Hunter sa osvedčil, to sme vedeli, ale na Joyce sa nedalo s takou istotou spoľahnúť. Bol to prívetivý a zdvorilý človek, súci za lokaja, ale nie za bojovníka. V týchto ťažkých myšlienkach sme sa prebrodili k brehu, ako sme najrýchlejšie vládali, nechávajúc za sebou úbohú Jolu a dobrú polovicu všetkého nášho prachu a jediva.

Kapitola 18. Doktor rozpráva ďalej. Ako sa skončil prvý deň boja? O zlom krky sme utekali pásom lesa, ktorý nás ešte oddeľoval od ohrady. Na každom kroku sme počuli, ako sa hlasy pirátov blížia. Čoskoro sme počuli aj ich dupot a praskot konárov, ako sa predierali cez húšťavu. Videl som, že už ide do najtuchšieho, nuž som si prezrel panvičku muškety. Kapitán, povedal som, Trilón je výborný strelec. Dajte mu vašu pušku, svoju nemôže použiť. Vymenili si pušky a Trilóny, mlčanlivý a chladnokrvný už od samého začiatku tejto trmy vrmy, zastal na chvíľu a presvedčil sa, či je zbraň dobre pripravená na streľbu. V tej chvíli som si všimol, že Gray je dosiaľ neozbrojený a podal som mu svoju námornícku šabľu. Asi po 40 krokoch sme dobehli k okraju lesa a zazreli pred sebou ohradu. Pribehli sme k ohrade asi tak uprostred južnej strany a takmer v tej chvíli sa objavili pri juhozápadnom uhle ohrady 7 vzbúrenci na čele s loďmajstrom Jobom Andersonom, ktorí nás dychtivo prenasledovali. Zastali, ako by ich čosi zarazilo, a prv, ako sa stačili spamätať, vystrelili sme na nich, a to nielen Trilóny a ja, ale aj Hunter a Joyce zo zrubu. 4 strely zahučali. Jeden z nepriateľov padol a ostatní sa bez meškania zvrtli a zmizli medzi stromami. Keď sme nabili zbrane, prešli sme popri palisáde pozrieť zabitého nepriateľa. Bol na mieste mŕtvy, guľka mu preletela srdcom. Už sme sa začali tešiť z tohto úspechu, ale v tom tresol v krovi výstrel z pištole, guľka mi prehvízdla popri uchu a nešťastný Tom Redruth sa zatackal a klesol na zem. Trilóny i ja sme zaraz odpovedali streľbou, ale nemali sme do čoho cieliť a pravdepodobne sme iba zbytočne plitvali prachom. Potom sme znova nabili zbrane a venovali sme sa úbohému Tomovi. Kapitán a Gray ho už medzi tým prezreli. Na prvý pohľad som videl, že mu niet pomoci. Stenal a silne krvácal neborák. Od samého začiatku ťažkých chvíľ až doteraz, keď sme ho uložili v zrube, nevyslovil jediné slovíčko prekvapenia, výčitky, strachu, báni len nesúhlas. Ako Trojan zaľahol za matracový kryt v chodbe na lodi. Všetky rozkazy vykonával spoľahlivo, mlčky a verne ako pes. Bol Vary o 20 rokov starší ako ostatní v našej skupine a teraz tento starý a poslušný sluha dokonával. Trilóny klesol k nemu na kolená, boskával mu ruku a plakal ako malé dieťa. Odchádzam, pán doktor, opýtal sa. Áno, Tom, priateľ môj, povedal som, odchádzate domov. Škoda, že som nemohol da ktorého skosiť, vzdychol si. Tom, prihovoril sa mu Trilóny, len povedz, či mi odpúšťaš. Len, či to bude odo mňa dosť úctivé, aby som vám ja odpúšťal, pán Trilóny, znela odpoveď. Nuž ale, nech je tak. Amen. A po malej chvíli ticha povedal, že by sa niekto háda mohol pomodliť. To už je taký zvyk, pane, doložil akoby na ospravedlnenie. Potom už nepovedal ani slovo, a po chvíli dokonal. Medzitým kapitán, na ktorom som si už skôr všimol, že je akosi čudne nadutý na prsiach a okolo vreciek, povyťahoval odtiaľ celú hrbu rozmanitých vecí. Britskú vlajku, bibliu, cievku s pevným motúzom, pero, atrament, lodný denník a niekoľko funtov tabaku. Vnútri ohrady našiel zoťatú, okliesnenú dlhú jedľovú žrťku a s Hunterovou pomocou ju osadil na zrub, tam, kde sa krížili a spájali trámy. Potom vyliezol na strechu a vlastnoručne tam vyvesil a rozvinul vlajku. Zdalo sa mi, že ho to náramne uspokojilo. Vrátil sa do zrubu a začal rátať zásoby, ako by ho nič nezaujímalo, no pritom sledoval aj Tomovo skonávanie a len čo bolo po všetkom, podišiel k nemu s druhou vlajkou a z úctou ňou prikryl mŕtvého. Neberte si to tak k srdcu, pane,
prihovoril sa Trilónimu a podal mu ruku. Jemu je už dobre. Človek, ktorý padol za svojho kapitána a pána, nemá sa čoho báť. Možno to nie je celkom správne presvedčenie, ale je to tak. Potom ma otiahol na bok. Doktor Livesey, opýtal sa, o koľko týždňov očakávate záchrannú loď? Povedal som mu, že to nebude trvať týždne, ale mesiace. Blendley má poslať loď iba vtedy, ak sa nevrátime do konca augusta. Ani skôr, ani neskôr. Nuž, vyzerá to s nami dosť zle, prisvedčil kapitán a poškrabal sa na hlave. Ako to myslíte? Spýtal som sa. Strašná škoda, pán doktor, že sme stratili ten druhý náklad. Stále na to myslím, odvetil kapitán. Pokiaľ ide o prach a strelivo, s tým ako tak vystačíme, ale poživne zostalo málo, ukrutne málo. Hádam je aj lepšie, že nás bude o jedného menej. A ukázal na mŕtvého pod vlajkou. Práve vtedy s hukotom a hvižďaním preletela ponad strechu zrubu delová guľa a spadla kdesi do lesa. Ho, zvolal kapitán, len si strieľajte, už nemáte veľa prachu, šuhajci. Pri druhom výstrele už cielili lepšie a guľa spadla vnútri ohrady, kde rozvírila mračno piesku, ale neurobila nejakú škodu. Pán kapitán, nadhodil Trilóny, z lode zrub vôbec nevidieť, teda ak iste cielia len na vlajku. Nebolo by múdrejšie sňať ju? Stiahnuť vlajku? Zvolal kapitán. To veru nie, sir, to neurobím. Len čo vyslovil tieto slová, myslím, že sme s ním všetci súhlasili. Bol v tom kus námornickej hrdosti a sebavedomia. Strieľali vytrvalo celý večer. Strely lietali jedna za druhou, ale nepresne. Buď to priďaleko, alebo ani k nám nedoleteli. V tom je aj čosi dobré, poznamenal kapitán, podľa všetkého sa stiahli z lesa pred nami. Odliv už trvá hodnú chvíľu a naše zásoby sa pod istým vynorili z vody. Kto dobrovoľne zájde po bravčovinu? Gray a Hunter sa prihlásili prví. Dobre sa ozbrojili a vykradli sa von z ohrady. No hneď vysvítlo, že to bolo zbytočné. Vzbúrenci sa zachovali totiž smelšie, ako sme si mysleli. Boli tam už zo štyria či piati, náhlivo vyťahovali z vody naše zásoby a brodili sa s nimi k neďalekému člnu. Všetci už boli vyzbrojení mušketami, ktoré zrejme vytiahli odkiaľsi z vlastného tajného skladu. Kapitán si sadol k lodnému denníku a začal písať tento záznam. Alexander Smollett, kapitán, David Livesey, lodný lekár, Abraham Gray, pomocný lodný tesár, John Trilóny, majiteľ lode, John Hunter a Richard Joyce, majiteľovi sluhovia suchozemci, to jest všetci, čo ostali verní, pristáli dnes na pobreží so zásobami na 10 dní pri zníženom dávkovaní a vyvesili britskú vlajku na zrube na ostrove pokladov. Tomasa Redruta, majiteľovho sluhu a suchozemca, zastrelili vzbúrenci. Jim Hawkins, plavčík, a práve v tej chvíli som si lámal hlavu, čo sa asi stalo s úbohým Jimom Hawkinsom. Zrazu sa ozvalo volanie z ostrova. Voľak to nás volá, povedal Hunter, ktorý bol na stráži. Doktor, Trilóny, kapitán, halo, Hunter, ste to vy? Ozývali sa výkriky. Keď som dobehol k dverám, práve som videl, ako Jim Hawkins, živý a zdravý, prelieza k nám cez ohradu. Kapitola 19. V rozprávaní pokračuje Jim Hawkins. Posádka v ohrade. Len čo Ben Gunn uvidel vlajku, zadržal ma za ruku a sadol si. Počuj, povedal, to sú celkom iste tvoji priatelia. Je oveľa pravdepodobnejšie, že to budú vzbúrenci, protirečil som mu. Horkýže, zvolal. Na takomto mieste, kam nevkročil nikto iný okrem rytierov šťastia, bol by Silver dozaista vyvesil pirátsku vlajku, o tom niet pochyby.
Veru nie, toto sú tvoji priatelia. Bola už aj prestrelka a myslím, že tvoji priatelia v nej zvíťazili a teraz sú už na brehu v starej ohrade, ktorú pred dávnymi rokmi postavil Flint. Ten Flint, to bola hlava. Okrem rumu ho nik nevedel premôcť. Nebál sa nikoho. Nie, veru. Iba Silvera, lebo Silver išiel na neho pri veľmi prefíkane. Dobre, povedal som, môž byť, je to tak, a bodaj by naozaj tak bolo. Teda tým skôr sa musím poponáhľať a pripojiť sa k svojim priateľom. Nie, kamarát, odvetil Ben, nie že tak. Si dobrý chlapec, ak sa v tebe nemýlim, ale predsa si...

niečo biele a musí prísť sám. Oh, a musíš im ešte povedať toto. Ben Gunn, povedz im, má na to svoje vlastné dôvody. Dobre, povedal som, rozumiem. Chcete im čosi navrhnúť a radi by ste sa zhovárali s Trilónim alebo s doktorom medzi štyrmi očami. A nájdu vás tam, kde som vás ja našiel. Je to všetko? Ešte to im odkáž, doložil. Nech prídu medzi poludním a šiestým zvonom. Nezabudneš? Povedz im, oveľa väčšmi vám dôveruje. Aha, má na to svoje vlastné dôvody. Najhlavnejšie je to svoje vlastné dôvody. A ešte toto, Jim. Keby si sa náhodou videl so Silverom, nezradíš Bena Guna. Nevytiahne to z teba ani Heverom, však nie. No povedz, že nie. A ak sa piráti utáborili na ostrove, čo by si povedal na to, keby ráno bolo o niekoľko vdovíc na svete viac? Tu ho prerušil hromový výstrel a delová guľa preletela pomedzi stromy a zarila sa do piesku necelých 100 jardov od miesta, kde sme sa zhovárali. V nasledujúcom okamihu sme vzali nohy na plecia a rozbehli sme sa každý v inú stranu. Ostrov sa dobrú polhodinu otriasal častými výstrelmi z dela a gule s praskotom padali do lesa. Prebiehal som z úkrytu do úkrytu a stále sa mi videlo, že ma tie strašné gule ustavične prenasledujú. Iba ku koncu ostreľovania som si ako tak dodal odvahy, hoci ani vtedy som si ešte netrúfal priblížiť sa k ohrade, kde najčastejšie padali gule. Urobil som veľkú okľuku na východ a tak som sa priplazil k táboru pomedzi stromy od pobrežnej strany. Slnko práve zapadlo. Vetrík od mora šumel a prefúkoval lesom, čeril sivú hladinu kotviska. Odliv pokročil ďaleko do mora a obnažil veľké pásy piesočného dna. Po dennej páľave sa citeľne ochladilo, takže mi bolo zima. Hispaniola stála dosiaľ tam, kde sme zakotvili, ale na sťažni sa celkom zretelne trepotala čierna pirátska vlajka. Na lodi zažiaril červený záblesk a hneď na to zahrmel výstrel, rozliehajúci sa mnohonásobnou ozvenou a v povetri znova zahvíždala guľa. Tým sa kanonáda skončila. Chvíľu som ešte ležal a pozoroval zhon, ktorý nasledoval po útoku. Na brehu chlapičosi drúzgali sekerami, neskôr som zistil, že to bola naša úbohá jola. Trochu ďalej pri ústi riečky žiarila pomedzi stromy veľká vatra a medzi týmto miestom a loďou ústavične premával čln. Chlapi pri veslách, predtým taký nevrlí, výskali teraz ako deti. No ich hlasy prezrádzali, že si už vypili rúmu. Nakoniec som usúdil, že sa môžem vrátiť k ohrade. Videl som ďalej na výbežku dosť vysoké, osamelé bralo nápadne bielej farby vyčnievajúce z nízkeho krovia. Zišlo mi na um, že by to mohlo byť práve to biele bralo, o ktorom hovoril Ben Gunn, a že budem vedieť, kde mám hľadať jeho čln, keby som ho daktorý deň potreboval. Zakrádal som sa cez les, kým som nedošiel k zadnej strane ohrady zvnútra ostrova, a tam ma hneď privítali verní priatelia. Rýchlo som im rozpovedal, čo sa mi prihodilo, a začal som sa obzerať okolo seba. Zrub bol postavený z neokresaných borovicových kmeňov, strecha, steny i dláška. Dláška bola miestami vyvýšená jednu až pol druhá stopy nad piesočnú pôdu. Na spodku dverí bol výstupok, spod ktorého vyvieral pramienok a vtekal do veľmi čudnej umelej nádrže. Pred zrubom bol totiž až po uši, ako povedal kapitán, vsadený do piesku veľký železný kotol s prerezaným dnom. V zrube nebolo takmer ničoho, iba v jednom kúte veľký plochý kameň slúžiaci za ohnisko a starý zhrdzavený železný kôž na oheň. Úbočie kopca, na ktorom stál zrub, i celé vnútro ohrady boli vyklčované. Drevo použili na stavbu zrubu a podľa pňov sme mohli usúdiť, aké krásne stromy tu postínali. Studený večerný vetrík, o ktorom som už hovoril, prefúkoval cez škáry zrubu a posýpal dlášku nepretržitou sprškou drobulilinkého piesku.

Namiesto komína sme mali len štvoruhlastú dieru v streche. Tá diaľ unikala iba malá časť dymu a ostatok sa kudlil po zrube. Takže sme ustavične kašľali a slzili. K tomu si domyslíte, že Gray, náš nový spojenec, mal tvár omotanú obväzom, to kvôli rane, ktorú utržil od zbúrencov, keď od nich zútekal. A chudák starý Tom, Red Root, ešte nebol pochovaný. A ležal v zrube pri stene, vystretý a meravý, prikrytý vlajkou.

Uviedli sme 9. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: to som ja.
1: Dve sú ručičky.
0: Tri, to je deň, noc a ráno. A čo deti? Jeden to som.
2: To som ja.
1: Dve.
2: To sú ručičky.
0: Tri, to je deň, noc a...

0: Jirko, 10!
1: No veď hovorím 10!
2: Všetky čísla pekne po poradí.
3: Rádio Junior.
4: A máme tu ďalší krásny príbeh o láske.
5: O láske, Breptík.
4: O láske, ktorá bojuje proti zlu a milosti.
5: Chamtivosti.
4: Hej. No, a je to jeden z najkrajších príbehov nášho rozhlasového archívu.
5: Názov.
4: Čo názov?
5: Si zabudol povedať.
4: Jaj, Ruženka, či Rudienka sa to volá.
5: A ja len dodám, že povesťový príbeh Rudienka napísala Elena Čepčeková.
4: A mala doma veľa čepčekov.
5: Len sa tak volala, Breptík. Bola to jedna z našich najlepších spisovateliek pre deti, to by si mohol vedieť. Ale späť k hre. Príbeh hovorí o dievčine, ktorá dala klinčekom krásnu červenú farbu.
4: Klince sú červené?
5: Hovorím o kvietkoch, vieš? Ale veď počúvaj, ja všetko sa dozvieš. Aj o panovačnej kráľovnej, o železnom kráľovi a tiež o vzácnej železnej rude.
4: Nežnej hrude? No tak to ma zaujíma. No tak už to pustí, už otrča muši.

0: Deduško, pozri, aká krása. Celý kopec je pokrytý divými červenými klinčekmi.
1: Vidím, moja, vidím. Ale netrhaj ich.
0: Prečo, deduško? Tebe sa nepáčia?
1: Ale páčia, páčia. Lenže mi veľmi pripomínajú kvapky krvi.
0: Jaj, deduško, ako ti to môžu také krásne klinčeky pripomínať? Pretože sú červené?
1: Aj preto, aj pre iné. Iste si si všimla, že u nás v doline také klinčeky nerastú.
0: Nerastú. A tu na kopci je ich nausto. Prečo je to, deduško?
1: Možno preto, že je tu iná zem. Možno preto, že vietor doniesol klinčekové semiačka práve na tento kopec. No v starej rozprávke sa o tom inak hovorí.
0: Ako, deduško, porozprávaj mi.
1: Pozri sa hore, dievčička. Tamto na temení kopca je skala. A tá skala vyzerá z tejto strany, ani čo by to boli skamenené vráta.
0: Áno, naozaj to vyzerá ako veľké železné dvere, čo na daždi zhrdzaveli.
1: Tak, tak, zhrdzaveli, dobre vravíš. Hrdza je tiež červenkastá.
0: Aha, ja už viem, preto sú tu klinčeky.
1: No veď, že ma neprerušuj.
0: Ja už nebudem, deduško, rozprávaj, prosím.
1: No, sadnime si sem na slniečko, medzi tie divé klinčeky. No teda, hrdza, to je, tak, kde je hrdza, musí byť aj železo. Tieto vrchy široko, ďaleko sa volajú i dnes Slovenské Rudohorie a boli vraj voľakedy plné železnej a inej rudy. A vo vnútri tohto kopca býval so svojou dorastajúcou dcérou železný kráľ, spravodlivý, ale prísny, ktorý mal dozerať na to, aby sa železo vydolované zo zeme dostávalo všetkým ľuďom v krajine spravodlivým dielom. Lebo každý človek má vo svojej krajine dostávať rovnako z toho, čo je na zemi i v zemi. Tak toto má byť a tak si to mysleli aj robotní ľudia v tejto krajine, lenže v kráľovskom zámku si to mysleli inak. A najväčšie zlo sa začalo vtedy, keď tvrdá a lakomá kráľovná prišla na to, že sa zo železa dá zbohatnúť.
2: Syn môj, mne už prestanú hrať. 3 dni nepočujem iné, iba fidlikanie hucov.
3: Matka moja, sama si preca chcela, aby sme usporiadali tento bál.
2: Chcela. Pretože som si myslela, že si konečne vyberieš niektorú z princezien. No ako vidím, darmo sa pre tebou ukazujú v najkrajších šperkoch. Či sa nemáš k ničomu.
3: Podľa šperkov sa preca nedá vybrať žena.
2: A podľa čoho teda? Buď podľa bohatstva, alebo podľa veľkosti krajiny, ktorú dostane. Nájdem ti sama princeznu, čo mi bude k vôli. Ukonči to fidlikanie! V hlave mi z toho hučí.
3: Matka moja, keď hudci prestanú hrať, nepočujem zas nič iné, iba buchot kováčov a klepot zbrojárov. A to je 100-krát horšie.
2: Takáto reč nectí princa tejto krajiny. Pre teba by ten buchot kladiv mal byť príjemnejší ako hudba. Pretože s každým buchnutím rastie naše bohatstvo a naša moc. Tvoj otec ti to potvrdí, tu ho máš.
4: No, princ má vlastne pravdu, žena moja. Už sme ako zasadení v železe. Všetko vôkol nás rinčí. Zbrojnice sú plné mečov a štítov. Pivnice plné podkov a hákov. Dvory sú plné...
2: Tak dosť! Vidno, že jablko nepadlo ďaleko od stromu. Neviem, čo by bolo s našim kráľovstvom, keby nie mňa.
3: Nahnala si sem všetkých kovotepcov, ktorí doteraz robili krásne veci. A teraz musia kovať meče. Na čo nám ich toľko bude? V krajine niet veselosti.
4: A nikde niet pokoja a ticha. Ani koľky si už nemám s kým zahrať.
2: Máme to vladárov. Nie, moji milí, nebude tu ticho a nebude ani muziky. Budú búchať kladiva a budú rinčať zbrane. Kto má toľko železa ako my, musí byť najbohatším kráľom a musí mať najväčšiu ríšu. A teraz ma počúvajte. Princ, ty ukončíš báli a budeš sa zaučať vo vojenskom remesle. Kráľ, ty sadneš na trón a dáš zvolať vojvodov. Ešte dnes postavia vojska a pôjdu dobývať okolité krajiny. Na to som schraňovala železo. A na toho budem potrebovať ešte viac.
4: Zabúdaš na starú dohodu so železným kráľom.
2: Už som mocnejšia ako železný kráľ. Moji verní rytieri ho premôžu. Ja budem rozkazovať jemu a nie on mne.
4: Ešte nikto nenašiel cestu do jeho hradu.
2: Ja ju nájdem.
4: Mne sa to všetko nepáči. Ja si idem radšej zahrať kolky.
2: A práca ostáva za zlen mne. Ja idem popohnať kováčov.
5: Joj, ale je páľava. Oddychnime si, dedo.
6: Neradno oddychovať, synak. Vieš, koľký už dala za to kráľovna uvrhnúť do temnic?
5: Už sa nám neoddá púšťať sa do nového kusa. O chvíľu je tu Anička. S obedom.
6: To ti šepká žalúdok či srdce?
5: Ale dedo...
6: Len nič v zlom, Rehor. Veď je to pekné, keď sa máte radi. Len keby chudobný človek mohol trochu lepšie žiť, deti pri poriadku vychovať.
5: Ej, veru, je to na nič život. Od svitu do mrku kujem meče. Až mi ruky trpnú a pot sa zo mňa leje. A prečo? Na čo? Aby moji bratia umierali s nimi na bojiskách. Och, ja by som...
4: Vyskoč, voľa, kto ide. Nože, potiahnem ti, Meky.
7: Dobrý deň vám, detko. Aj tebe, Rejman. Nesiem obed.
6: No, daj, dcerka, daj. Vyhľadli sme.
7: Júj, akú tu máte tmu a smrad.
6: Ale nie smrad, dievčička. Ostrú vôňu železa.
7: Bodaj ho aj so železom, keby radšej nebolo.
5: A ja si myslím... Železo je nešťastím tejto krajiny.
6: Nešťastím tejto krajiny je to, že má kráľovnú, ktorá má srdce i od železa tvrdšie.
5: A kráľ sa jej nepostaví.
6: Kráľ je meký a ústupčivý. No, slúžil som u neho dlhé roky. On sa radšej bavil v kolkárni, tam bolo jeho bojsko. Spočiatku sa začal pätiť. A ja som ho durkal proti tej zlostnici, lenže ona to zbadala a vyšmarila ma. Kráľ dbal ako tak starých dohovorov a nechával ľuďom čiastku zo železa. A ľudia vykúvali z neho utešené veci. Lampáše, svietniky, kľúčky i brány. Boli to majstri vychýrení. Okovania na truhlici ani čípka. Veru by si nepovedal, že sú zo železa. Ej, potešilo sa oko i srdce. No a pri takej robote bolo človeku aj do spevu, akých len pesničiek navyhutovali. Skrúcaj sa, želiesko, kým ťa ohník hreje. Cvengaj mi, želiesko, cvengaj mi, želiesko. Nech sa dievča smeje.
5: Teraz si, veru, pri robote nezaspievame.
7: Či by sa aj dalo nad mečmi spievať? Viete, čo je v dedine biedy a plaču?
5: A všetko pre tú nenásytnú stvoru. Či by sa to nedalo dáko?
6: Že tišie, Rehor. No. Na, dcerka, poprad z misku. Kaša bola dobrá.
7: Detko, ako je tá pesnička ďalej? Pamätáte si ešte?
6: Neprichodí nám spievať, dievčička, ale robiť. Ber kladivo, Rehor.
7: Deduško, len kúsok. Keď kráľovná má v srdci tmu, nám ešte preto neprestalo slnko svietiť.
5: No, dedo.
7: Deduško.
6: Dobre je, keď sa vieži pri mále tešiť zo života. No, ešte kúsok. Urobím si svietník na 40 sviečok.

0: Teta, kto vy robíte? Takto sa vy usilujete? Spievať sa vám zachcelo, leňosi. S dievkami sa zabávať. Hneď zavolám na vás stráže.
1: Ale kráľovna, nie že tak, to sme iba pri obede. Tuto Anička chcela počuť starú kováčsku.
2: Jasná kráľovna, netresci.
0: Nabok, dievka, vidno, že nemáš čo robiť, keď mi zabávaš kováčov, tá sa do mojej práčovne. Veď sa ti od nechce pesničiek. A tebe, starý, toľko poviem. Darovala som ti život, keď si podpichoval proti mne kráľa. Teraz ti to už tak hladko neprejde. Tam, kam pôjdeš, ti už neposvietí nikto. Stráže!
3: Jasná kráľovna, sme vám k službám.
0: Týchto dvoch do temnice.
4: Zadrž, kráľovna! Mňa si ber, ale starčeka nechaj na pokoji.
0: Pozrime, holobriadka. Ešte sa mi opováži rozkazovať. A na spievanie nie je starý a na to, aby proti mne podpichoval. Berte ich a uvrhnite do tej najhlbšej temnice.
2: Deduško!

0: Dedo, žijete?
1: Žijem, synak, žijem. Len som dotlčený, ako nás sem nešetrne pohádzali.
0: Vôkol je samá vlhčina a nikde ani záblesk svetla. Musíme byť hlboko pod zemou.
1: No dozajista sme hlboko. Ale povetrie sem prúdi, niekde teda musí byť aj otvor.
0: A ja cítim. Keby sme mali dáky lúčik.
1: Skús okolo stien rukami. Možno natrafíš na štrbiny.
0: Hej. I koľko je tu vody a blata. Ani sadnúť.
1: No, už čo, chlap má aj tak umierať po stojačke.
0: Ale prestaňte, dedo. Smrť nebudeme spomínať. Radšej povedzte, akú svadbu by ste nám boli za Aničkou vystrojili.
1: Ej, synak môj, synak, horká vaša svadba. Tú radosť kráľovnej nespravím, aby som plakal. Len jedno by som si želal, aby ona takto skončila. Ona má za čo, my nie. A teraz ti tú svadobnú. Odlož si, dievčatko, svoj zelený vienok. Odlož

0: Jede to dosť.
1: Vedel som, Rehor môj, že to bude horší ako reč o smrti.
0: Nechcem tu zahynúť. Nechcem. Idem hľadať znova. Dedo! Dedo, mám! Tuto ľala. Ako by chodba. Ako to, že som ju predtým nenašiel.
1: No prejdi kúsok. Ak nenarazíš, pôjdem za tebou.
0: Dedo! Dedo, poďte!
1: Počujem kroky.
0: To som ja, dedo. Tu je sucho. Sem. No, sem. Podajte mi ruku. Ak? Pôjdem popredku.
1: Len obozretne, aby si nie do dajakej jamy.
0: Čo to môže byť za chodba?
1: Možno stará štôlňa. Ale ak je štôlňa, musí mať aj východ.
0: Bude mať, dedo. Musí mať. Zachránime sa. Len kam sa podejeme potom?
1: Nerob si popredku starosti. Ešte nie sme vonku.
0: Dedo.
1: No, čo synak? Aha, už máš po starostiach. Ďalej nemôžeš, čo?
0: Akoby drevo.
1: A drevo je. Námataj, či nie dvere.
0: Tak je, dedo. Dvere sú. Držím závoru. Nože uhnite, dedo. Skúsim ju zdvihnúť. Ide. Ťažko, ale ide. Sveto. Deduško, svetlo, sme zachránení. Sme vonku.
1: Zase kričíš popredku, Rehor. To nie je slnečné svetlo. Či nevidíš, že sú to také lampášiky?
0: Ale steny, pozrite. Hladké. Vyligotané ani zámocké chodby. Poďme chytro.
1: Neviem, synak, do čoho ideme, ale do jasného dňa nie.
0: Dedo, chodba sa za nami zasypala.
1: No, dobre aj tak, Rehor. Alebo si sa chcel vrátiť?
0: Dedo. Dedo, pozrite dopredu. Pred nami sa otvárajú veľké dvere. A za nimi sieň. Kráľovská sieň. Čo je to?
1: Istotne sme u železného kráľa, Rehor môj. Sem sa smrteľník ešte nedostal.
2: Pristúp bližšie, starec. I ty, mládenec.
1: Pokloň sa, Rehor. Buď pozdravený, železný kráľ.
2: Čakám. Permoníci, čo pracovali blízko, jami mi hlásili, že sú tam ľudia. Rozkázal som im prekopať sa k vám.
1: Vďaka ti.
2: Chcem sa od vás niečo dozvedieť. Ľudia už prekopali krížom, krážom moje podzemné kráľovstvo, aby vyhrabali zo zeme železo. Chvíľami už počuť, ako sa podkopávajú i pod tento železný vrch. Vždy som bol k ľuďom prajný. No nejde mi do hlavy, na čo v poslednom čase potrebujú toľko železa. Vravte, prečo mlčíte?
1: Nič dobré ti nemôžeme povedať.
2: Dobré ani nečakám. Permoníci mi už hlásili, že ľudia, čo kopú rudu pod zemou, sú zúbožení, hladní a vysílení. A že nerobia pre seba a z vlastnej vôle, ale ich poháňajú stráž. Vysvetlite mi to.
3: Čože ti vysvetľovať, železný kráľ? Všetci robíme iba na nášho kráľa. On posiela ľudí do baní a plácu im nedá.
1: Aby bolo jasné, malo by sa povedať kráľovna, a nie kráľ.
2: Keď im nedáva plácu, dáva im teda železo.
3: Prepáč, že som sa zasmial. Predstavil som si našu kráľovnu, čo by urobila, keby jej tak niekto povedal, že si ponechá železo, ktoré našiel.
2: To znamená, že všetko berie kráľ. Ale to predsa nesmie. Železo patrí všetkým ľuďom. Taký bol môj príkaz, tak to chcela matka zem.
1: Kráľov dedo tvoj príkaz ešte dodržiaval. Kráľov otec už iba z polovice. I terajší kráľ sa o to spočiatku usiloval. Ľudia nevedeli, koľko im patrí a boli spokojní aj s polovicou. No, naša kráľovná je neobyčajne lakomá a nepriznala ľuďom ani tú polovicu.
2: A na čo potrebuje kráľovská rodina toľko železa?
4: Na meče, na ručnice, na štíty.
2: Železo je predsa tvrdé. Nezoderie sa ako zamatová črievica. A netreba teda meče každý mesiac vymieňať. Čo s nimi robí?
1: Vedie vojny. Kinoží ľudí a zaberá krajiny iným kráľom.
2: Nie! To nie! Na to matka zem železo dávať nebude. Vravíte pravdu vy dvaja?
1: Ak nám neveríš, presvedč sa. Ľudia plačú, túžia po pokoji, po užitočnej práci, po veselej pesničke, ale kráľovná má srdce tvrdšie ako železo.
2: Rudienka, dcéra moja, poď sem.
5: Čo si želáš, milý otec?
6: Dedo, tá je krásna.
1: Utešené dievčatko, dobrota jej žiari z tvár.
2: Cerenka, obleci si svoje najkrajšie červené šaty. Pôjdeš na zem.
5: Áno, otec.
2: Navštíviš kráľovský zámok, porozprávaš sa s kráľom a kráľovnou o mojom starom príkaze. Ak je pravda, čo títo ľudia hovoria, žiadaj hneď nápravu, inak ich čaká trest. Vy dvaja ostanete zatiaľ tu. Ak vaše reči neboli pravdivé, trest stihne vás.

0: a jasnější kráľ prichádza vojvodca Azem.
1: Á, dnes je to už tretí vojvodca. Mám ich plné zuby.
2: Že ti nezdrevenie kráľovský jazyk pri takej reči. Zatiaľ nám každý vojvodca hlásil, že dobil jednu krajinu.
1: Dobre, dobre, ale čo si počneš s toľkými krajinami? A ja tu musím sedieť a nemôžem si ani kolky zahrať. Tak ho chytro pustnú, nech to máme za sebou.
2: Ty si nemal byť kráľom, ale krčmárom. A tvoj syn muzikantom. Ty sa presúšaš v kolkárni a on ustavične brnká na gitare. Čo nám prinášate, milý vojvodca?
3: Dobré správy, jasnosť vaša. Krajina na juhu bude naša.
2: Vojvodca, držali ste sa znamenite. Odmena vás neminie.
1: Tak, a mohli by sme už ísť do záhrady.
2: Povedz mu niečo a potom mu daruj ku zeme, zámok, alebo čo?
1: No tak, akože sa majú vaši vojaci?
3: Vojaci? Teda ako vojaci, čo boli so mnou v boji?
1: Hej.
3: Aha. Nuž, tí tam padli. Veru, tí sa, ako by som to povedal...
2: Vojvodca, či necítite, že kráľ žartuje?
1: Aj vy ste žartovali, vojvodca?
3: Žartoval, žartoval, veličenstvo. My sme tam ustavične žartovali, až som ostal iba ja a môj pobočník.
1: Veľkolepé. A teraz už poďme do kolkárne.
2: Bože, to je tlak. Vojvodca, vysvetlite mi to.
3: Áno, áno. Najjasnejšia kráľovna, vojakov už nemáme. Ale ich kráľovstvo môžeme dostať tak, že oženíme nášho princa a princeznu.
2: Lenže náš princ je bohatý. My máme železo. Čo má ona?
1: Ale či nechápeš, že sme tú vojnu prehrali a že podmienky kladú oni a nie my? Chcú princeznu dostať na náš trón a ak ich hneď nepošleš prince na pýtačky, napadnú nás. Vojvodca to nedopovedal.
2: Nemajú toľko železa ako my.
1: Aký význam má pre teba železo bez ľudí?
2: Svet sa nesmie dozvedieť, že sme tú vojnu prehrali. Princ? Hneď zavolajte princa. A vy, vojvodca, mi ručíte hlavou, že to bude v poriadku.
4: Princ? Princ? Princ?

0: vojvodca. A je tá princezná aspoň pekná?
1: Nuž, ako by som to povedal, teda... Ale veď na tom aj tak nezáleží. Hej, spustite most!

0: Dobrý deň, páni. Mám to šťastie, že vychádzate. Už hodinu sa doprosujem, aby ma pustili do zámku.
1: Jasná strela, to je dievča.
2: Poďme, princ, čaká nás dlhá cesta.
1: Odkiaľ si, dievčina? A ku komu ideš?
0: Z vrchov, milý pane, a idem ku kráľovi.
1: A to len tak, bez sprievodu?
0: Dobrý človek nepotrebuje sprievod. Ale ja už musím utekať, aby mi nevyťahli most pred nosom.
2: Poďme, poďme, princ. Každá chvíľa je drahá.
1: Mne sa vidí drahšie toto dievča. Bež si sám na pýtačky, ja už nevestu mám.
2: Ale čo kráľovstvo? Beží za ňou. Nepočúva.
1: Počkaj, dievčina. Odprevadím ťa ku kráľovi.
2: Princ, vráť sa. Joj, joj, joj. Hlavička moja. Slabo sa mi držíš. Na krku.
1: Štolba, ber koňa.
0: Ďakujem ti, princ.
1: Ako sa voláš?
0: Rudienka.
1: Zvláštne meno.
0: U nás nie. Akú dôležitú cestu si to mal pred sebou, že je vojvodca taký zúfalý?
1: Pýtačky, dievčatko. Počuj, a keď som sa už tak rozbehol, nemohol by som popýtať o ruku teba?
0: Tu na dvore.
1: Tak poď do záhrady. A ja si zabehnem po gitaru.
0: A čo, ak nie som kráľovská dcéra?
1: O, bodaj, na to som zabudol. A máš v tých horách aspoň kolibu, v ktorej môže človek bývať?
0: Neprišla som robiť prekáračky, princ. Idem s vážnym poslaním od železného kráľa.
1: Od železného kráľa?
0: Áno, ja som dcéra železného kráľa.
1: Vojdi, princezna.

0: Môj kráľovský otec, moja kráľovská matka, privádzam vám túto dievčinu Rudienku.
1: Pekná, synku, pekná ako vtáčatko.
2: Pozdravujem ťa, kráľ. I teba, kráľovná.
3: Čo to má znamenať? A zda mi len nechceš tvrdiť, že si sa za tú chvíľu obrátil zo susedného kráľovstva.
0: Nie, tam som nebol. Našiel som si nevestu hneď pred bránou.
3: Čo? Pred bránou? A ona sa tu správa ako dáká princezná. Stráže!
4: Nijaké stráže. Dievčatko je pekné a milé. A správa sa ozaj ako princezná. Tak asi princezná bude.
0: Je to princezná, matka.
3: Toto? Toto, že je princezná? Pozri na jej krikľavo-červené oblečenie z plátna. A kde sú šperky? Kde je zlato? Kde sú koče a sprievod? A zda takto chodia princezne na návštevy? Takú bedač do rodiny nikdy nepríjmem. Už aj sadni na koňa a bež na pitačky. Tam dostaneš celé kráľovstvo a truhlicu zlata.
0: Matka, či nie je to dosť zlata v našom zámku? Či má niekto široko ďaleko viac bohatstva ako my?
4: A väčšiu krajinu? Čo by si ešte chcela?
3: Ešte väčšiu krajinu? Ešte viac zlata.
0: Matka, či máš naozaj srdce zo železa?
3: Mám. To nie je hanba, ale chvála. Železo znamená bohatstvo. Železo znamená moc. A ja nad ním vládnem.
2: Kráľovná, nad železom vládne môj otec. A on ma k vám posiela. Chce vedieť, či zo železa dostáva každý človek svoj spravodlivý diel a či ho dobre užívate.
4: Čože? Dcéra železného kráľa?
3: To sa mi teda podarilo. Dcéra železného kráľa u mňa. Zavedieš mňa a mojich zbrojnošov na váš hrad.
2: Do nášho hradu má prístup iba ten, koho pozve môj otec. Ale neodpovedala si mi na otázku, kráľovná. Ako delíš železo?
3: Z môjho železa, že by mal niekto dostávať diel? Ani odrobinku. Nie je to ešte diel. A užívam ho dobre, ba znamenite. Naše železné meče si podrobujú jednu krajinu za druhou.
2: S tým otec nebude spokojný. A neviem, či ti ho bude ďalej dávať. A ty, kráľ, si jazda zabudol na otcov starý rozkaz?
4: Ja som nezabudol, ale kráľovná ho neuznáva.
3: Ani nikdy uznávať nebudem. A už mám dosť tých tvojich hlúpych rečí. Ber sa!
0: Matka, keď odíde Rudienka, ja idem s ňou.
3: Ty? Ty budeš doma. Ja idem s ňou. I s vojskom.
2: Nikdy sa nedostanete do nášho hradu, ak otec nebude chcieť.
3: To je moja starosť. A ty nám ukážeš cestu.
2: To nikdy neurobím.
3: Uvidíme. Stráže!
4: Kráľovná, zachádzaš ďaleko. Železný kráľ ti takú urážku neodpustí.
3: Ty bojko. Ešte dnes ho budeš mať v tomto zámku a cestu k nemu mi ukáže jeho dcéra.
5: Veličenstvo, na váš rozkaz.
3: Vyhoďte toto dievča zo zámku. Vojvodca, dobre, že ste sa vrátili. Zverujem vám princa.
5: Nedotýkajte sa, dievčatá. Idem s ňou.
3: Vojvodca, zavrite ho do veže. A ju popožente bičmi.
2: Pustite ma. Idem sama.
5: Rudienka! Čakaj ma!
3: Durte ju! Pustite na ňu psov!
1: Dievčička spanila. Už ťa nikto nezachráni.
3: Moji verní za mnou!

0: Nevládzem. Nevládzem. Nožičky moje ešte kúsok. Psiská sú ako divé. Čo jeden skočí, hryzne. Čo druhý skočí, škrabne. Zo šiat vysia zdrápe. Otecko, musím utekať k tebe. Ešte kúsok. Ešte kuštiček na vrch kopca.
1: Za ňou! Za ňou! Držte sa jej, aby sme nestratili cestu!
0: Nedobehnem, nevládzem. Otecko môj, otecko môj, dobrý. Otecko,
1: nabok! Nabok, psiska. Položte ju sem k tejto skale a polejte ju vodou, aby sa prebrala. Musí nám ukázať tajný vchod do kráľovstva Železného kráľa.
2: Netreba ti tajného vchodu, kráľovna. Otváram ti hlavný. Dievčička moja. Takto teda prijali v pozemskom kráľovstve moju dcéru. Takto dbajú rozkazov vlastnej zeme. Prež ruky od mojej céry, nedotýkaj sa jej, kráľovná, so železným srdcom. Vráť mi ju, dostaneš za ňu bohatý dar. Pozri sa do otvorenej hory, stojí tam môj železný hrad a v ňom i vôkol neho nepreberné množstvo bohatstva. Je tvoje. Vojdi.
3: To je železa. To je zlata a striebra. K všetkému som sa dostala bez boja. Verný moji, za mnou. Berte aj psov, možno sa nám zídu. Vojvodca, veďma!

0: Dedo, i ty mládenec Rehor, pomôžte mi s dievčaťom. Bežte tamto k studničke a doneste trochu vody.
1: Zostaňte, dedo, ja sám. Urobím si kornúc lopúcha. O, aký som šťastný, že som zas na jasnom svete.
2: A ona kvôli bohatstvu uteká do tmy. Jazda tam nasíti svoje zabažené srdce.
0: Rudinka, cérenka moja, preber sa. Preber sa, cérka drahá, už je dobré.
2: Ako ju len doriadili tie psiská, nebožiatko.
0: Čelo jej oblaž, Rehor. Tak, preberá sa.
1: Mal si potrestať neľutosnú kráľovnu a nie ju ešte obdarovať.
0: Dostala, po čom túžila.
3: Čo sa stalo? Čo znamenal ten rachot? A prečo je tu odrazu tma? Kto zasol svetlo?
4: Svetlo! Svetlo pre kráľovnú! No, rozsviete svetlo!
5: Svetlo zhaslo samé!
4: Nemáme čím rozsvietiť!
6: To neznamená nič dobré!
7: Kráľovná, vráťme sa!
3: Kto sa to opovážil povedať? Nevrátim sa, kým si neprezriem svoje bohatstvo! Chcem svetlo!
4: Zahynieme!
7: Vohnala si na nás do nešťastia, kráľovná!
3: Sňukajte ako baby! Verne ste plnili moje rozkazy vonku, budete i tu! Vráťte sa po fakle!
4: Nie z východu! Skala sa zamrela!
8: Máme, máme teda zas jednu novú krajinu, kráľovná, lenže trochu, ako by som to povedal, trochu nevľúdnu a tmavú.
3: Netárajte, vojvodca! Ja tu po tme nebudem. Chcem zaraz von. Kopte, sekajte do skaly mečmi. Vyslobodte ma. Odmením sa vám, urobím z vás boháč.

0: počujem, syn môj, počujem, lenže ti pomôcť nemôžem. Kráľovná vzala kľúč.
1: Tak zavolaj sluhov, nech vyhovia dvere.
0: Nie tu ani jediného. Všetci museli uháňať s kráľovnou za rudienkou. Ona to úbohé dievča zahubí.
1: Nie, nie, nie! Otec, Ropolačo, pomôž mi von! Donies sekeru! Musím to dievča zachrániť!
2: Utíš sa, princ. Ja sám ti privádzam svoju dceru Rudienku.
0: Nemôže von. Nemáme kľúč.
2: My ho máme. Keď kráľovná videla bohatstvo mojej ríše, kľúč jej vypadol z ruky. Rehor, odomkni.
3: Rudienka, tu si. Ani uveriť nemôžem.
4: Tu som, princ môj. A už vždy budem tam, kde ty.
5: Vravel som ti, Rehor, že to bude niečo vzácnejšie ako zámok.
3: Ale to som potom aj ja taký bohatý ako princ. Dedo, musím bežať za Aničkou. Musím povedať svetu, že nám svitli lepšie časy.
0: A ja si, Vary, konečne budem môcť spokojne zahrať kolky. Železný král, svatko, hráš ty kolky?
2: Rád si zahrám. Kde? A kde?
0: Čahaj, však sa nám teraz bude žiť. Poďme, nech si ty mladý kráľujú.

0: Nuž a to je koniec, dievčička.
1: A svadba, deduško, svadba bola?
0: Bola, bola. A ešte aká krásna a veselá. Nikomu, veru, lakomá kráľovná nechýbala. Princ s Rudienkou žili šťastne.

0: skončila sa rozprávková hra o Čepčenej Eleny Čepčekovej s názvom Ruženka.
1: Upresním, hra sa volala Rudienka a účinkovali v nej samé hviezdne hlasy, napríklad Jozef Kroner, Mária Kráľovičová, Stano Dančiak.
0: A tiež aj Gustav Valach, Anna Bučinská, Jozef Čierny,
1: Michal Dočolomanský, Eva Kvietiková, Anton Glézl,
0: Julius Palúš, Julius Pántik a Bronislava Vdoviaková.
1: Hudobná a zvuková spolupráca Katarína Cútová, Jozef Bajtek a Ľuboš Klásek.
0: O dramaturgiu sa postarala Emília Drugová a režisérom bol Imrich Jenča.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1973.
2: Rádio Junior.
3: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Lúčný koník na cestách. Napísal Arnold Lobel. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky. Druhá časť. Nový dom.
4: Jedného dňa sa lúčný koník vydal na cestu. Bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Raz viedla po rovine, inokedy hore strmým kopcom. Lúčný koník sa vyšplhal na samý vrch. Na zemi ležalo obrovské jablko. Budem mať obed, povedal lúčný koník. Poriadne si z jablka odhryzol.
5: Pozri sa, čo si spravil,
4: skríkol červík, ktorý v jablku býval.
5: Prederavil si mi strechu. Je neslušné jesť druhému jeho domov.
4: Mrzí ma to, odpovedal lúčný koník. V tom sa jablko začalo gúľať nadol po opačnej strane kopca.
5: Zastav ma, chyť ma,
4: nariekal červík. Jablko sa gúľalo čoraz rýchlejšie a rýchlejšie.
5: Pomoc, hlavu mám otlčenú, riady mi vypadávajú z políc,
4: kričal červík. Lúčný koník utekal za jablkom.
5: Všetko je rozhádzané,
4: bedákal červík.
5: Vaňa je v obývačke, postiel je v kuchyni.
4: Lúčný koník utekal dolu kopcom. Jablko však nedokázal dobehnúť.
5: Točí sa mi hlava, vzlikal červík. Podlaha je na strope, podkrovie je v pivnici.
4: Jablko sa gúľalo a gúľalo. Gúľalo sa až na samé úpetie kopca. Tam narazilo do stromu. Rozpadlo sa na stovky kúskov.
5: To je pohroma, červík, povedal lúčný koník. Tvoj dom je celkom zničený.
4: Červík vyliezol na kmeň stromu.
5: Niečo, povedal z výšky. Aj tak bol už starý a dosť obhrízený. Je na čase nájsť si nový domov.
4: Lúčný koník sa pozrel na korunu stromu. Rástlo na nej množstvo jablk. Červík si mohol vyberať. Lúčný koník sa usmial a pokračoval ďalej v ceste.
6: Krátka, dlhá, rovná, kľukatá. Žiadna cesta nie je rovnaká. Spravíš krok, asi na výlete. Veselo kráčaš.

0: svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení. Keď uvidíte odkotúľané jablčko, nezabudnite sa pozrieť, kto v ňom býva. Budete prekvapení. Lúčný koník posiela srdečné pozdravy všetkým tulákom, ale aj domasedom.
1: Vypočuli ste si rozprávku zo seriálu amerického autora Arnolda Lobela Lúčný koník na cestách. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

O když jsem přelstil aj velkého mě.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza čínsku rozprávku Šuo Šu Ti. Účinkujú Alfred Svan a Nikolas Kolár.

0: Starý otec, kde si sa naučil tak veľa rozprávok?
1: Veľa príhod, ktoré si už počul a ktoré ešte budeš počuť, mi rozprával môj starý otec, keď som bol taký ako teraz ty. Vravelo sa o ňom, že je najlepší rozprávkár v celom kraji.
0: No a tvoj starý otec sa tie rozprávky kde naučil?
1: Ak iste aj on od svojho starého otca, alebo od potulných šuošuty rozprávkarov, akí ešte aj teraz chodia po mestách a dedinách, hrajú na lutne, spievajú piesne a rozprávajú rozprávky o dobrých i planých ľuďoch, o zvieratách a vtákoch, čo vedia hovoriť ľudskou rečou, o dobrých a zlých čarodejníkoch.
0: A nevie starý otec, kto začal prvý rozprávať rozprávky?
1: Viem, počúvaj. Samý prvý šuošuty žil veľmi, veľmi dávno. Narodil sa v kniežacom dome. Bedár sa teší synovi, lebo s ním pribúda do domu pomocník. Bok po boku so synom sa pracuje veselšie. A knieža sa teší synovi, že bude mať komu odovzdať kniežatstvo. Knieža Luo Wang dlho nemal deti. Napokon mu nebo darovalo syna, ale tomu synovi nebolo súdené stať sa kniežaťom. A to sa stalo takto. Chlapček nemal ešte ani rok, keď už začal chodiť, ako aj iné ročné deti, ale kedykoľvek mu prišlo dačo do cesty, potkol sa a spadol. Pestúnka to povedala kniežaťu. Knieža hneď kázal zavolať lekára. Lekár prezrel chlapčeka a pokýval hlavou. Malý knieža bol slepý. Keď sa slepý syn narodí bedárovi, bedár zaplače, zažalostí, a potom sa zmierí s osudom. Čo sa dá robiť? Bude musieť pracovať sám. Ale čo má robiť knieža, keď sa mu narodí slepý syn? Veď slepému nemôže odovzdať kniežatstvo. Pre knieža to bol ťažký úder. Ale človek, čo privykol rozkazovať, sa nevie dlho rmútiť. Jeho žiaľ sa mení na hnev. Knieža rozkázal lekára popraviť a chlapčeka zaniesť do ďalekých hôr a nechať na pospas divým zverom.
0: A on tam zomrel?
1: Nie, zvery chlapčekovi neublížili. Prvý ho zazrel tiger. Hneď vedel, že je pred ním človek, ibaže celkom maličký. Starý tiger bol veľmi múdry. Dokonca vedel hovoriť ľudskou rečou. Človek, ja ťa zjem, povedal chlapcovi. Ale chlapček bol maličký, nejakú reč sa ešte nestihol naučiť, preto nič neodpovedal, iba vystrel rúčky a pohol sa za hlasom. Tigra to tak prekvapilo, že odskočil do húštiny, ako by ani nebol starý, dôstojný tiger, ale nejaké tigríča. No v zápätí sa vrátil a s ním prišiel aj všetok lesný národ. Každé zviera chcelo vidieť maličkého odvážlivca. Tak sa stal syn kniežaťa Luo Wanga lesným obyvateľom. Tigrice a lane ho krmili svojim mliekom a chlapček utešene rástol. Líška mu ušila kožušinový kabát. V ňom sa chlapček ponášal na ostatné zvieracie deti. Páv mu daroval krásnu čiapku z pávich pier a kamzík, keď videl, že dieťa nemá kopítka, mu urobil mäkké papučky. Nebolo v lese jediného zvieraťa, jediného vtáka, ktorý by chlapčekovi aspoň čím tým nepomohol. Starý tiger ho učil zvieraciu reč. Zvieracia reč je jednoduchšia ako ľudská a dieťa sa ju ľahko naučí. Keď chlapček podrástol, tiger ho naučil aj niektoré slová ľudskej reči. Vedel ich dosť, ale pravda, že menej ako ľudia. Večer, keď už tiger i žiak ustali od učenia, rozprával tiger všelijaké dávne lesné príhody. Aj ľudí občas spomínal vo svojich rozprávkach. A tie sa chlapcovi páčili najviac. Ráno a pred spaním spievali vtáci chlapcovi piesne. Pri veselej piesni žlny vstával, pri clivej slávikovej piesni usínal. Boli to také krásne piesne, že chlapček nielen počúval, ale neraz sa aj on pokúšal spievať.
0: Čičitrn, čičitrn, čičitrn, čičitrn, hú, hú, hú, hú, tribili, štribili, tribili, štribili, čvierik, čvierik, čvierik, čvierik.
1: Presne tak. No nech sa akokoľvek usiloval, jeho hlas nikdy nezaznel tak čisto, ako znela v horúcom popoludní škovránková pieseň. Keby chlapček žil v kniežacom dome, istotne by sa mu vkradla do srdca závisť, ale on rástol v lese a závidieť nevedel. Namiesto toho začal rozmýšľať, bol bystrý. Čo jeho hlava vymyslela, to ruky spravili. Chlapec poprosil svojich priateľov, aby mu pomohli. Diviak mu doniesol mocný bambus a žlna mu darovala niekoľko vlasov z konského chvosta, ktoré si pred časom zaobstarala na výstelku hniezda. Chlapec sa dal do práce. Zohol bambus, pripevnil naň konské vlasy a potom ich naťahoval a zasa popúšťal, kým mu nezazvučali pod prstami. Tý, ozvala sa tenkým hláskom najtenšia struna. Ba, zadunela najhrubšia. Tý, ba, tý, ba. A tak dal chlapec tomu nástroju meno Piba. V Číne mu tak hovoria dodnes, v iných krajinách sa nazýva lutnou. Keď chlapec prvý raz zahral na lutne, tiger, čo driemal nedaleko, zdvihol hlavu a povedal: Tvoja hra sa neponáša na vtáčí spev, ale páči sa mi ešte väčšmi. Roky sa míňali, chlapec rástol, ako aj všetky zvieracie mláďatá. Zdalo sa mu, že je celkom taký ako oni. Znepokojovalo ho iba jedno. Keď zveri povedali počujem, celkom dobre rozumel, čo to znamená, lebo aj on počul. No keď povedali vidím, tomu už nerozumel. Keď vychádzalo slnce, cítil, že sa otepľuje, ale vtáci spievali, že sa rozvidnieva. Keď slnce zapadalo, cítil, že sa ochladzuje, ale vtáci spievali, že sa stmieva. Raz sa chlapec opýtal tigra, prečo je to tak, a tiger mu odpovedal: Preto, lebo si slepý. A ty ma nemôžeš slepoty zbaviť? Veď si najmúdrejší zo všetkých zverov. Nie, nemôžem, riekol tiger. A ľudia môžu? Spýtal sa chlapec. Neviem, odvetil tiger, ale ľudia dokážu oveľa viac ako ten najmúdrejší zver. Tak teda pôjdem k ľuďom, povedal chlapec. Choď, riekol tiger. A chlapec odišiel k ľuďom.
0: A čo bolo potom, starý otec?
1: To ti poviem na budúce, vnúčik.

V rozprávke o prvom rozprávkárovi účinkovali Nikolas Kolár a Alfred Svan. Majster zvuku Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a scenár Beata Panáková. Produkcia Petra Kasanová a Alena Romanovská. Réžia Olga Janíková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Rádio Junior.
1: Už 6 rozhlasových častí ležia v nemocnici naši zasadrovaní hrdinovia z Osadrovej sedmičky.
2: Och, to musí byť búda, teda nuda. Ako v psej búde?
1: Práve že nie. Teda na začiatku možno aj bola, ale práve nuda je super v tom, že nás núti niečo si vymyslieť, aby sme sa nudiť prestali. A naši malí pacienti majú teda fantázie dosť. Aj preto zažívajú toľko dobrodružstiev, hoci musia ležať.
2: Ale veď za nich vymýšľa ten...
1: Myslíš autor seriálu Vladimír Kliman?
2: Hej, ten. Tentokrát vymyslel čo?
1: Šiesta časť seriálu Sadrová sedmička sa volá Spor o Jánošíka a bude sa v nej pátrať po...
2: Poklade? Návnade?
1: Nie, bratík.
2: Viem. Po nejakej záhrade či záhade.
1: Záhada bude, kto je ten zradca. Bude sa pátrať po tom, kto sestričke žaloval, že si Šimon odopína závažie a vstáva z postele.
2: Záťažie?
1: No vlastne áno. Závažie mu zaťažuje nohu, keď ju má vyloženú, aby sa dobre liečila.
2: No tak to ma teda zaujíma. Kto bude ten porodca, teda zradca? No tak, ľudská, už to pustí.
1: No tak, počúvajme.

sadrová sedmička. Izba na konci.

0: Polievka sa varí, meso na tanieri, varí sa to, pečie sa to, zje to.
1: Kto z vás chodí kupovať noviny?
2: Chcem len vedieť, dokoľko je otvorený novinový stánok.
3: Myslím, že do štvrtej.
4: Do tretej, sestrička.
5: Áno, sestrička. Včera už zatvárali, keď som kupovala rozhlas.
2: A koľko bolo hodín?
5: Už neviem presne. Myslím, že 3. Alebo už 4.
4: Otváracie hodiny sú do štvrtej. Videl som to.
2: No kto to vie presne? Dobrotka, prosím ťa, skočíš mi kúpiť Slovenku.
5: Už utekám.
2: Tu máš peniaze. A donies mi ju na inšpekčku.
4: Sestrička, to poznáte? Prosím si Slovenku. Radšej si vezmite život, mladý pán. Vy si vezmite život, stará pani.
2: Ale trochu vás chladím, sedmička. Najmä Šimona.
0: Varí sa to, pečie sa to, a je to Šimon.
2: Odopínaš si závažia a beháš po chodbe. Ak sa to ešte raz stane, tak si to vypiješ.
6: Zje to.
2: Povedala som, že vypije.
5: My sa to hráme. Varí sa to, pečie sa to.
3: Nekoste nám hru, sestrička.
2: Kazím vám hru? No to mi je novina. Ak o niečo ide, čo vám je samozrejme nepríjemné, tak kazím hru.
4: My sa naozaj hráme.
2: A čo keby ste mi práve teraz venovali trochu pozornosti?
5: Sestrička, my vás počúvame, ale na Šimona niekto žaloval.
2: A čo?
5: No a myslím si, že hoci aké žaloby by ste nemali počúvať.
2: Keď ide o vaše zdravie, počúvam každého.
4: Aj toho, kto vám natára hlúposti?
2: Ten, od koho to viem, nemá dôvod tárať.
5: Slovenku som vám nechala na inšpekčke.
2: Ďakujem ti, Dobrotka.
6: A čo keď niečo proti Šimonovi má, ale sám je zbabelý? A tak si radšej vymyslí nejakú hlúposť, rovno s ňou uteká za vami, pretože vy to ochotne vybavíte za neho.
2: Myslím, že priveľa rozprávate. Všetci. Vlastne skoro všetci. Pretože Šimon, ktorý by mal na to, čo si povedať, zaryto mlčí. Však Šimon.
4: Prosím?
2: No nehovorím. Práve sa prebudil.
4: Čo, ja? Môžete nám povedať, kto žaloval na Šimona?
2: Kvôli tomu som neprišla. Ale už bez diskusie. Šimon, posledná výstraha. Ty sám musíš najviac chcieť, aby sa ti noha dobre zrástla. Dovidenia. A raz by ste si mohli zahrať príbeh, v ktorom si takí chlapci a dievčatá ako vy škodia vlastnou hlúposťou.
5: Keď ja taký príbeh nepoznám.
3: Dobrotka, prosím ťa, len nezačínaj. Sestra Agáta to nemyslela vážne.
5: Tu som si len tak, pre seba.
6: Ale vážený, o nič predsa nejde. Jednoducho a krátko. Šimon si nemá odopínať závažie a behať po chodbe. No, vec je tým vybavená a my môžeme pokračovať tam, kde sme prestali.
4: Ale mňa tá hra nebaví. Aj tak nehráme, ako sa to má.
7: Ani mňa. Hádzať po sebe zhúžvaný papier nie je nejaká zábava.
6: Hádam, nechcete hrať o tej hlúposti.
3: Poznám rozprávku o hlúpom Janovi, ale aj ten sa nakoniec stane krásnym a múdrym.
4: Takto si to predstavuje každý hlupák.
5: Nenadávaj.
7: A neboj sa, iba sa o tom rozprávame.
3: A urážate.
6: No, trafená hus za gaga.
7: Prestaňte, lebo si začne myslieť, že tú rozprávku už hráte.
4: Keď ja to nevydržím, cítim sa ako Janošik na háku.
7: Buď rád, že máš zavesenú iba jednu nohu, a pozri sa na Maťa.
4: No, Maťa to neláka, lebo nemôže inak. Ale ja si to fakt sem tam musím odopnúť.
6: No len skús, keď sa na to cítiš. Ale pozor, Janošik, niekde na chodbe na teba číha uhorčí.
4: Keby Janošik vedel, že ho zradia, tiež by si dával väčší pozor.
6: No to platí aj pre teba, Šimon.
4: Takže na rozdiel od neho, najprv odhalím zradcu a potom sa môžem slobodne prechádzať.
3: Mal by si viac myslieť na to, aby sa ti noha dobre zrástla, ako snoriť po žalobábe.
4: No.
6: Adam, si nemyslíš, že je to niekto z nás?
4: Nič som nepovedal.
6: Nič si nepovedal, ale si to myslíš.
3: Ak si to, Šimon, fakt myslíš, tak...
4: Tak Janošíka ani nespomínaj, pretože Janošíkovi ani nenapadlo podozrievať vlastnú družinu.
7: A nič by nedokázal. Nemohol by predsa pomáhať chudobným, keby podozrieval vlastných.
5: Jasné, to sa nedá.
4: To bola práve tá chyba. Keby si dával väčší pozor pred vlastnou družinou, všetko by sa inak skončilo.
7: Chalani, hoďte po ňom niečo, lebo toto sa normálne nedá počúvať.
3: Teda fakt, Šimon, preháňaš.
6: Je obyčajný sebec.
4: Ja? Tak ja som sebec. Keď máte chuť na sladkosti a ja vám po ne skočím do bufetu, tak nie som sebec, však?
7: Do bufetu chodí aj Gabo, Milka, aj Dobrotka.
6: Chodíš do bufetu, pretože chceš. Nikto ťa nenúti.
8: Chodím tam aj kvôli vám, tak nemôžem byť sebec.
6: Chodíš tam preto, aby si si mohol odopnúť závažie.
8: To nie je pravda.
3: Chalani, nehádajte sa.
8: Nemám rád, keď si na mňa niekto niečo vymýšľa.
4: A čo sa hádať? Vieme, že si rád odopneš závažia a keď ho už máš odopnuté, tak skočíš aj do bufetu, no. Takže je to 50-50. Ale že začínaš niekoho podozrievať, tak to už je vážna vec, o ktorej by sme sa mali porozprávať.
7: Vážna vec je, že podozrieva všetkých. Kým nenájde úorčika, všetci sme pre neho podlí zradcovia.
6: Tak to ti, Šimon, nedarujem.
5: To by sme si mali zahrať so Šimonom.
3: O zrade? O tom, ako Jánošíka zradili?
4: Poznáte Terchovú, Bielý potok?
8: Nepoznám.
4: Ani ja.
5: Si nespomínam.
4: Bol som tam v lani s otcom. V Jánošíkových dierach. No tak to sú vám nádherné miesta. Zahráme sa, že tam Jánošík ukryl svoj poklad. V skalách medzi vodopádmi.
5: Jánošík predsa všetko rozdal chudobný. Možno všetko nestihol. Veď ho chytili.
4: No a práve tam snorí uhorčík, pretože je na peniaze.
7: A na tom istom mieste hľadajú hajdúsi Jánošíka.
4: Poďme, Sašo.
6: Kam?
5: Hrať.
6: Zradcu nehrám, k tomu ma neprinútite.
5: Sašo, veď nehráš seba, ale uhorčíka.
6: Rovno do studenej vody? No dobre, ale Jánošíka aj tak nezradím.
9: 3 dni ma náďali, a ešte ma nedostali.
4: No rýchlo do vody.
10: Ľadová. Tu niekde musí byť. Niekde tu ho skrýl.
11: Ale skrýša je to dobrá.
7: Znaň ho! Berte ho! Zviažte ho! A do učiarne s ním! Do učiarne!
9: 3 dni ma náďali a ešte ma nedostali.
10: Jánošíka, nedostanete!
9: Nikde! Ja ti ukážem!
7: My možno nie, ale ty ho dostaneš!
12: Šibenicu máme pre všetkých spojníkov. Ale ty si finimočný spojník. Pre teba máme namiesto povrazu 5000 chremnických dukátov.
7: A na miesto Šibenice krčmu na Žilinskej ceste. Ak vyzradíš Jánošíka, inak nože ukáž, ako vyzerá inak.
10: 5000 a krčmu?
12: 5000 a krčmu. Budeš môcť zabíjať pocestných poctifov.
6: Tak teda počúvajte, kým nenapadne sneh, chodí Jánošík do krčmy pri Zlamanom.
8: Ty zradca! Nehambíš sa! Sašo na mňa žaloval, viem to. Teraz to už viem.
6: Ale čo, nevzrušuj sa, Šimón.
8: To nie je hra, Sašo ma zradil.
7: Zradil ťa iba v hre, Šimón.
3: Berieš to príliš vážne.
8: Na začiatku Sašo povedal, že ma nezradí.
6: Nenecháš ma dohovoriť. Najprv dobre počúvaj a potom sa rozčuluj.
10: Ale musíte ma pustiť. Ak sa nevrátim, Jánošik do krčmy nepríde.

0: krát hádaj, Rajnoha.
1: A kdež do krčmy prizvám a mám tak?
0: Tak čo?
1: Iba, že som dlho nevidel horčíka. Treba sa mať na pozore. Čarovnú balašku, opasok i košielku proti kulkám by si si mal vziať.
0: Hej, Rajnoha, ty veríš rozprávkám!
1: Ja, Nožík, nejako!
2: Hej, nepáčiš sa mi to. Radšej tu mal zostať.
3: Rajnoha, nevidel si Janušíka?
1: Čo by nie? Utekal do krčmy pri Zlámanom.
3: Tam nemal, hajdúsi ho tam čakajú.
1: Hajdúsi hovoríš? Odkiaľ to vieš?
4: Povráva sa po dedinách.
1: Potom sa netreba ničoho obávať. Po dedinách sa všeličo povráva. Aj to, že Janušík má čarovný opasok, valašku a košielku. Hádam tomu neveríš, Horčík?
4: Verím tomu. V tej krčme sú naozaj hajdúsi.
1: Ja ovoze a ty okoze. A nemáš ty v tom náhodou prsty?
3: Ja? Prečo ja?
5: S vami sa nedá hrať. Vy mi nedovolíte, aby som Janošíka včas upozornil, že na neho v krčme čakajú.
6: Takto si to predstavujem aj v skutočnosti. Možno ho Horčík nechcel zradiť, ale ho prinútil. Nevydržal mučenie, ale si myslel ako teraz Sašo, že to ešte zachráni a nepodarilo sa mu to.
7: Také prípady sa stávajú.
5: Ja mám čisté svedomie.
7: Prečo si sa potom nepriznal Rajnohovi, že si Janošíka zradil?
5: Pretože by mi asi neuveril. Ani by som mu to nevedel vysvetliť.
7: Pretože si si myslel, že hejtmanovi prejdeš cez rozum. A prezradil si, že Janošík chodí do krčmy pri Zlámanom.
5: Ale ja som ho naozaj nechcel zradiť.
6: My ti veríme, ale povedal si, čo si nemal.
5: Tak to dohrajme. V krčme ho možno ešte zachránim.
3: Hrám krčmára.
1: Krčmárka píše. Hej, sa zelená, okolo zvolená.
7: Ide, Janošík ide. Skriče sa. Najprv ty hrách. A potom vy tam hore zhodíte sieť. Potom všetci na ňo.
8: Ticho!
0: Hej, krčmár! Pálenku pre všetkých! Aj halušky!
3: Prosím, prosím. Všetko bude, všetko bude.
8: Uteč, Janošík. Okno je otvorené. Uteč!
0: Hádam je tu taký, čo by sa do bitky so mnou pustil.
8: V mise bude.
0: Halušky dones a dobré.
3: Ano,
0: muzikantom povedz, nehrajú. Tú moju.
3: Tú neho, hrajte. No.
7: Pozrite, máme šťastie. Prišiel bez valašky a opaska. Kde je tá baba s hrachom?
9: Haluštičky, Janoši.
7: Na neho, všetci! Na neho!
0: Zbytočne sa náš, Sašo!
7: Janošík sa nemá a nevzdal sa ani pre sile.
5: V škole nám učiteľ rozprával, že podľa istých prameňov sa Janošík vydal dobrovoľne. Vedel, že proti nemu chystajú armádu a tá by vyplienila všetky okolité dediny.
6: Tomu neverím. Janošíka zradili.
7: Presne tak ako mňa.
6: Chalani, mali by sme nájsť tú žalobabu, lebo nám s tým Šimon nedá pokoj ani v noci.
7: Aby ste vedeli, nájdem si ho aj sám.
1: Šimon, nerob to! Čo robí? Povedz si mi, čo robí!
7: Odopol si závažie!
9: Tak to je jeho koniec. Bubny, prosím!
10: Tu, predvedený Šimon, na zbojstvo sa chystá. Púta svoje si rozopel, vyhriate hniezdo opustiť chce, a tak mnohých ľudí o vzácny čas a dlhú starostlivosť pripraviť môže. Za tieto pokusy bude k posteli na dlhší čas priviazaný a osudu takto ponechaný.
7: Pozri, Šimon, čo ťa čaká. Ale môžeš sa ešte zachrániť. Ak slúbi, že bez povolenia vrchnosti sa z postele vzdialovať nebudeš, dáme ti milosť, podpísanú samým primárom.
10: Rozmysli si to.
7: Nemám si čo rozmyslieť. Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte.
6: Šimon!
7: Nežal mi obvezom, Gabo! Dobre ho príďa! No, dievčatá, lepšie ho držte!
11: Nechajte, privezuj ho!
7: Sašo, aj ty nám poď pomôcť!
5: Počkajte, počkajte, sadnem si na neho!
7: Ale len opatrne, Sašo, neublíž mu!
11: A máme ťa, stáči!
12: Máme ťa.
7: Tak to sa na vás podobá. Kto nerobí, čo chcete, toho zviažete a je všetko vybavené. Ako pán Janošíka.
11: Chceme ti len dobre.
7: Zaujímavé. Predtým som si tiež odopínal závažie a nikomu to neprekážalo. A zrazu máte plné gate.
11: No, nedá sa nič robiť.

0: seba. Ešte keby tak aj Šimon...
1: No, práve so Šimonom máme starosti.
0: Ale násilím nič nedosiahnete. Ani primárovi by sa nepáčilo, keby videl Šimona takto spútaného.
2: Tak čo máme robiť? Si dospelý, tak poraď.
0: Len sa vy na moju dospelosť neodvolávajte. Treba sa so Šimonom porozprávať. Však, Šimon. Alebo si zahrať. V tom ste lepší.
2: Už sme hrali skoro celého Janošíka. No, nepomohlo.
0: Kto bol Janošík?
1: No, predsa Šimon.
0: Chyba. Šimon mal hrať zradcu. Všetko by sa skončilo inak.
1: No, vidíte, chalani. A ja som ho musel hrať.
0: Alebo ste to mohli skončiť tak, že na hrachu si Janošík, Šimon, zlomí nohu a teraz tu musí ležať bez odopínania až do vyzdravenia.
2: A si lepší, Jakub. Mal si hrať s nami.
3: Jakub, ty vieš, kto na mňa žaloval sestre Agáte?
0: Netuším. Prečo to chceš vedieť?
3: Tak, potrebujem to. Žalovať sa nemá.
0: Mohol by som to zistiť. Ak sľúbiš, že si nebudeš odopínať závažie.
3: Sľubujem.
0: Rozviažte ho. Sestrička, prihováram sa za túto spoločnosť. Nech sa deje, čo sa deje.
4: Si hádam, už preležali aj rozum, sedmička.
3: Povedzte mi to, sestrička.
4: Len aby si nebol prekvapený.
3: Nech je to hoci aj najlepší kamarát. Ja to musím vedieť.
4: No, keď tak veľmi chceš, budeš sa čudovať. Pamätáš si náš posledný rozhovor?
5: Poviem.

0: vás komunikovať noviny?
1: Chcem len vedieť, dokoľko je otvorený novinový stánok.
2: Myslím, že do štvrtej.
3: Do tretej, sestrička.
4: Áno, sestrička. Včera už zatvárali, keď som kupovala rozhlas.
1: A koľko bolo hodín?
4: Už neviem presne. Myslím, že 3. Alebo 4.
3: Otváracie hodiny sú do štvrtej. Videl som to.
5: Môžem si teraz spokojne nadávať do babrákov.
6: Ale nič si z toho nerob.
5: Obyčajné prerieknutie.
7: Ale v prospech svojho zdravia.

0: kvák, kvák.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Čo by bolo, keby?
3: 3 sekundy. Presne toľko stačí, aby ste sa na lesnom chodníku zahľadeli na nejakého zaujímavého chrobáka alebo sa zohli po pekný kamienok a vaša partia zmizne za ohybom cesty. Kričíš z plných pľúc, ale tvoj hlas sa rozbije o kmene a po pár metroch úplne zanikne. Tvoja partia si veselo kráča ďalej. Šuštia im batohy, debatujú a tvoj výkrik cez ten hluk vôbec nepočujú. Zrazu si v hlbokom lese úplne sám. Čo by bolo, keby sa obyčajný výlet zvrtol na ozajstný boj o prežitie? Žiadna panika. Dnes si spoločne vyrobíme neviditeľný záchranný server priamo vo vašej hlave, batoh plný tých najlepších zálesackých vedomostí. Tento server vám pomôžu naplniť moji spolumoderátori Alžbetka Zelinová a Sebík Páleš. Hlavnou veliteľkou nášho dnešného záchranného zásahu v divočine som ja, takže Mariana Kovačechová. Nebudeme v tom ale sami, pomôže nám zvukový majster Marian Cibuľa, no a do lesa posielame aj náš špeciálny odborný detský tím.
4: Ja som z Bratislavy, volám sa Daniel.
5: Ja som z Obíc, dedina taká menšia, pri Zlatých Moravciach a volám sa Martin.
6: A ja som z Nových Zámkov a volám sa Sára.
7: Ja som z Turčenského Petra, to je pri Martine a volám sa Tamara.
3: A ako náš tím vidí svoje šance na prežitie? Ako dlho by v divočine vydržali?
8: Jednu noc.
9: Jednu alebo dve noci.
10: Dva dni asi.
5: Ja si verím, že na týždeň.
4: To, čo máš zo sebou, keď niečo máš, tak to oveľa zväčšuje tvoje šanci prežiť. A keď nič nemáš, tak maximálne, že týždeň.

0: čo by bolo, keby ste si do batohu zbalili len čipsy, mobil a hračky. No a potom uprostred hlbokého lesa by ste zrazu potrebovali prežiť. Náš tím zistil, že dôležitejšie ako sladkosti je predvídať nečakané situácie a mať so sebou veci, ktoré skutočne zachránia krk.
1: No ja by som si zobrala, že repelent, nejaký prší plášť, mikinu, vodu, jedlo a to je všetko.
2: Ja by som si určite zobrala spacák, potom vodu, jedlo, repelent, krém na opalovanie a tak.
3: Ja by som sa pripravil na najhoršie situácie a najviac by som si bral vody, lebo človek nevydrží dlho bez vody. Bez jedla vydrží dosť dlho, ale bez vody to nie.
4: Ja by som zobral spacák, niečo proti kliešťom, repelent napríklad. Zobral by som niekoľko pár oblečení a zapovovač.
0: Takto sa bali na výlety náš zásahový tím. Daniel, Martin, Sára a Tamara. Alžbetke a Sebíkovi to však nedalo pokoj. Na to, čo v batohu nesmie chýbať, sa opýtali aj umelej inteligencie.
5: ChatGPT, čo by v mojom batohu naozaj nemalo chýbať aj počas obyčajnej prechádzky s známym lesným chodníčkom? V lese sa predsa môže hocičo stať. Aj pekný výlet sa niekedy zvrtne na poriadne dobrodružstvo.
6: Jedno, čo naozaj patrí do batohu Alžbetka, záchranári odporúčajú tri veci. Prvá je obyčajná píšťalka, tvoj hlas sa rýchlo vykričí, ale pískanie záchranári počujú na kilometre. Druhá je veľká pláštenka, ktorá ťa ochráni pred dažďom a udrží ťa v teple. A tretia je malá baterka, mobil sa totiž v chladnom lese vybije veľmi rýchlo a zostane ti len čierna obrazovka.

0: Čo by bolo, keby sa výlet v lese zvrtol na boj o prežitie? Výbavu v batohu by sme už mali. Lenže v hustom lese stačí jeden neopatrný krok a nešťastie je na svete. Náš tím sa zamyslel aj nad situáciou, keby išlo do tuhého. Tiekla by krv a my by sme ostali úplne bez lekárničky.
1: Vlastne my sme sa učili aj tieto byliny, ktoré nám pomôžu, keď sa zraníme, tak asi tie by som hľadal.
2: Ktoré sú to?
1: Trebárs taký skorocel a také podobné.
3: Kostihoj. Naďalej už neviem ani ja.
1: Ešte by som si možno na to dával listy nejaké, ktoré ešte rastú na stromoch. Také, dačo.
4: Ja by som najprv našiel asi byliny, aby som ich musel hľadať, tak ja by som ukryl ránu, aby v nej nevchádzala krv. A potom, keď budem ukryvať ránu, budem pozerať všade, aby nájsť bylinky, ktoré mne by mohli niečo urobiť s tou ránou, aby mne bolo lepšie.
0: A keby ste si vyvrtli nohu alebo mali zlomeninu, tak v tom prípade čo? Ako by ste sa postarali o znehybnenie nohy, končatiny?
5: No asi by som si to obviezal nejakými listami a našla by som tam niečo také ako prírodné, čo by som si to tak zviazala a snažila by som sa nájsť tú civilizáciu.
6: Ja by som, keby mám vyvrtnutý členok, tak to niečím obviažem a keby mám že zlomené niečo, tak si nájdem nejaký papek a vlastne to obviažem s papekom.
7: No ja by som hľadala dve palice a tie by som zviazala na stabilizáciu nohy.
1: Ja by som si vyrobil dlaho z palíc a spojil by som ich tričkom.
4: Ja by som proste nechal na nohu, alebo ja som ju previazal niečím, aby bola v len obyčajnom stave a nehybal by som ju. Čakal by som, keby aspoň kosť bola spojená a nebolo ešte horšie.
0: Skvelé nápady. Alžbetka okamžite hodila túto otázku aj do mobilu.
8: ChatGPT, čo mám robiť? Ak sa mi v lese stane úraz, napríklad, keď neopatrne skočím na kameň. Čo ak si vyvrtnem nohu? Čo ak mi z rany potečie krv? Skrýva náš les nejakú rýchlu pomoc? Takú, ktorú máme hneď po ruke a môžeme ju bezpečne použiť?
9: Alžbetka, ak ti tečie krv alebo ťa uštipne hmyz, hľadaj pri chodníku skorocel kopiovitý. List rozdrv v ruke na kašu, prilož na ranu a previaž šatkou. Funguje ako prírodná dezinfekcia, ktorá zastaví krvácanie. Ak si vyvrtneš nohu a na blízku, nie je studený potok, odhrň vrchné lístie a zakop nohu do zeme alebo ju oblož hlbokým lesným machom stieňa stromov. Táto hlboká pôda a mach sú prirodzene chladné, stiahnu opuch a bolesť. Ako dlahu na spevnenie nohy použi dva pevné rovné konáre a priviaž ich svetrom.

0: Príroda naozaj nikoho nenechá v núdzi, ak poznáme jej tajomstvá.
1: Zázračný koreň a lesná víla. Malý jelenček skočil neopatrne na mokrý kameň. Kopítko sa mu zvrtlo a od bolesti spadol do trávy. Okolo stichol les a drobec sa začal báť. V tom sa z raného oparu ticho vynorila lesná víla. Kľakla si k nemu a pošepla: "Neplač, maličký, les nikoho nenechá v núdzi. Ukryv veľa tajomstiev, ktoré iba treba uvidieť a spoznať." Otočila sa k potoku a prstom ukázala na rastlinu s veľkými drsnými chlpatými listami a fialovými kvietkami. Tie viseli ako malé zvončeky. "To je kostihoj, ale jeho najväčšia sila je pod zemou." Víla rýchlo vybrala hrubý čierny koreň, rozdrvila ho na kašu a priložila jelenčekovi na opuchnutú nohu. "Teraz spí." Dotkla sa jeho oči. Jelenček hlboko zaspal a celú noc do jeho tela prúdila liečivá sila zeme. Keď sa ráno zobudil, bolesť bola preč. Vyskočil na štíhle nôžky a vybral sa za hlasom jeho mami, ktorá ho s obavami hľadala.

0: čo by bolo, keby ste museli v lese zostať celú noc úplne bez stanu a bez teplej karimatky? Rany máme ošetrené, no medzi stromami sa už začína plaziť šero a nočný chlad.
1: Keď sa ocitnete v lese sami, alebo ste aj s partiou, ale ste nejako zablúdili, tak aké znaky budete hľadať, aby ste sa dostali do nejakej dediny, alebo že čo sú prvé kroky?
2: Hlavne by som našiel nejakú prúdiacu vodu a išiel by som vlastne po prúde, lebo tieto mesta sa stavajú na týchto riekach, takže by som podľa mňa našiel nejakú civilizáciu.
3: Ja by som pozrel na stromy, lebo na niektorých stromov niekedy turistia označujú nejaké farby, aby mohli sme uvidieť, že tam už niekto, nejaký človek bol.
1: Ako turistická značka.
3: Áno. A my sme mohli nájsť nejaký dedinu alebo ešte niečo také podobné vedľa toho.
1: Dievčatá, vy by ste sa ako snažili dostať do bezpečia?
4: No asi tiež cez ten potok.
1: A keby ste ho nevideli, keby ste nepočuli zúčiaci potok, tak čo v tom prípade?
4: By som sa pozrela, kde je sever a kde je juh.
1: Podľa čoho by si to zistila?
4: Podľa machu, ako sú stromy, tak na stromoch, kde je sever, sa mi zdá, tak je mach alebo naopak.
1: A... No alebo naopak, to je dosť dôležité.
4: No. A keby nenájdem potok, tak ešte tie značky by som nejaké hľadala.
1: Kam by ste sa skryli? Kde by ste si napríklad ľahli?
2: Asi pod nejaký hustý strom, aby na mňa nepršal cez noc. Alebo by som sa snažil nájsť jaskyňu nejakú.
3: Pod nejaký hustý strom, ale pod seba by som použil nejaký mach, aby mne potom nebolo chrbát a bolo mi príjemnejšie spať.
1: A ako to zariadiť tak, aby vám nebolo chladno v noci?
4: Ja by som sa snažila nejako založiť si oheň a niečím by som sa pokryla. Neviem, napríklad machom asi, alebo hej, machom. Ja takisto, machom alebo lištím, lebo to je také teplúčke.
1: Alebo niekomu do brlohu vliesť.
2: No, medveďovi. Ja by som sa schul tak do kopka a snažil by som sa proste sa zahriať čo najviac ako môžem. Zakryl by som si hlavu, lebo stále ide najviac toho tepla ľudského, tak asi to by som spravil ja.
0: Karimatky síce nemáme, ale nejako si určite poradíme.
5: ChatGPT. Predstava, že v lese musím zostať cez noc a spať na holej zemi, je trošku strašidelné. Zo zeme ide veľký chlad. Ako si mám teda pripraviť bezpečný nocľah?
6: Prenocovanie bez stanu Alžbetka. V lese ťa najrýchlejšie podchladí holá zem, nie vzduch. Preto si musíš urobiť matrac. Rukami si nahrab veľkú, aspoň polmetrovú vrstvu suchého lístia, machu a navrch poukladaj čečinu. To ťa dokonale izoluje od chladu zeme. Ako prikrývku použij opäť suché lístie, ktorým sa doslova zasypeš, alebo sa zabal do pláštenky z batohu, ktorá udrží tvoje telesné teplo vo vnútri.

0: nocľah by sme mali. A keď si už trochu vydýchneme, odrazu v diaľke počujeme hrmenie. Čo teraz? Sebík pozná odpoveď.
1: Búrka v lese. Malý zajačík Ušiak sa vracal z lesnej škôlky s batúškom na chrbte. Keď pri ceste zbadal malú srnku, chcel sa s ňou skamarátiť. Utekal za ňou, odbočil z cesty a zatáral sa v lese. V tom nebo stmavlo, zdvihol sa výchor a hrozivo treskol prvý blesk. Záčik spanikáril. V hlave mu vírila otázka. Čo by bolo, keby som vybehol na kopec, alebo sa skryl pod najvyšší strom? Odrazu sa z oparu vynorila lesná víla a pošepla mu. Na kopci alebo pod vysokým stromom ťa blesk môže zasiahnuť. Blesky si vyberajú najvyššie miesta. Musíš ísť nižšie. Čo mám robiť? Zaplakal zajačik. Zbehni nižšie do hlbšieho lesa medzi malé stromčeky, poradila víla. Zhoď batôštek, čupni si naň, pritiahni nohy k telu a nedotýkaj sa zeme lapkami. Zajačik zbehol dole do húšiny, položil ruksak, čupol si naň a schúlil sa do klbka. Blesky okolo síce tancovali, ale on bol v bezpečí. Keď búrka prešla a vykúklo slnko, zajačik sa po vlastných stopách v blate vrátil na chodník a utekal domov. Večer pri mrkvovom čaji hrdo poučoval svojich súrodencov. Uši hore, ušiaci! Pri búrke nikdy nebežte na kopec ani pod vysoký strom. Bežte k nízkym kríkom, hoďte plátený batoh na zem, čupnite si naň a urobte zo seba klbko.
2: Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka do očí.

Pozri z okna von, v malej trafike tvoju pieseň hrajú. Deti smejú sa a starí

0: by ste teda boli nútení zostať v lese napríklad dlhšie, ako plánujete, čím by ste sa tam živili? Čo by ste urobili? Ulovili by ste niečo alebo korienky? Čím by ste sa tam živili?
1: No asi skôr takými ako korienkami, nejakými jedlými kvetinkami, lesnými plodmi a také veci.
2: Ja by som hľadala nejaké tie lesné bylinky, ktoré sme sa učili, ktoré sú dobré a na jedenie a tak. Potom bielkoviny, to sú červíci, že vlastne červíkovi si mal jesť, keď nemáš bielkoviny.
3: Ja by som jedla nejaké napríklad jahody alebo čučoriedky, čo by som poznala, nejaké rýbezle napríklad a tiež korienky a červíkov.
4: Ja by som jedol asi mach, červíky a nejaké tie byliny, ktoré poznám, aj to ovoci, čo tam rastie v lese.
0: Ihličie?
4: To záleží od toho, aký strom, ale tak ihličie by som moc nedával si do úst, lebo na Slovensku rastú tisy a tie sú jedovaté, takže to by som neriskoval radšej.
5: Ja by som našiel nejaké rastliny, ktoré by si mohol zjedovať, aby som našiel nejakých kobylok či koníkov a tých by som spapal, lebo oni sú papajú, sú normálne, ich môžeš zjesť. A potom by som skúšal hľadať nejaké rastliny, aby to bola potrava na prvý čas.
0: Zabudnite na huby a neznáme bobule. Tie môžu byť jedovaté. No a viac ako jedlo by nám v divočine chýbala pitná voda. Poďme teda hovoriť niekoľko návodov na to, ako prežiť v prírode. Čo sa vody týka? Viete ju prefiltrovať?
5: Musíme najprv dať vatu do nejakej fľašky či pohárik, ktoré môžeme rozrezať. Potom na to môžeme dať uhol. Potom pridať troška travy, kameňky a pieska. Vtedy voda vyjde a ešte niekoľkokrát prefiltruješ a budeš mať čistú vodu, ktorú môžeš sa napiť.
0: Čiže musí to byť také viacvrstvové filtrovanie?
4: Je to dosť náročné to filtrovanie, i keď to tak nevyzerá, ale tak hádam, prežijeme aj.
0: Aj solárna destilácia vody pomocou obyčajného igelitového vrecúška z 10 znie ako kúzlo, ale funguje skvele. Počúvajte, čo všetko o bezpečnom jedle zistila Alžbetka.
6: ChatGPT. Čo ak začnem byť v lese hladná? Predpokladám, že neznáme húby alebo nejaké neznáme bobule nemôžem oberať. Ešte by som sa otrávila. Čím by sme sa teda v lese dokázali nasýtiť?
7: Húby a bobule obiť oblúkom, tie môžu byť jedovaté. Úplne bezpečné lesné šaláty sú mladé listy púpavy, mladá žihľava alebo kyslička obyčajná, ktorá vyzerá ako zelený trojlístok a chutí kyslo po citróne. Ak potrebuješ skutočnú energiu, vykop nohou alebo palicou koreň lopucha. Keď ho opečieš nad ohňom, chutí ako pečený zemiak a zasíti ťa na pol dňa. V lete ťa samozrejme zachránia klasické lesné jahody, maliny a čučoriedky.

0: Čo by bolo, keby v lese neexistovali žiadne turistické značky? Nemali by ste kompas a vy by ste museli nájsť cestu domov. Sme najedení, napili sme sa, sme plní sily, ideálny čas vyraziť správnym smerom. Sebíkovi nedalo pokoj staré zálesacké pravidlo, že ak sa človek stratí, má sa držať tečúcej vody. Naozaj nás obyčajný potok 100% vyvedie von z lesa rovno k ľuďom?
1: ChatGPT, prečo všetci hovoria, že najlepšia navigácia v lese je obyčajný potok? To naozaj platí, že ak sa človek stratí a bude kráčať stále po prúde vody, tak ho to naozaj vyvedie von z lesa rovno k ľuďom?
2: Navigácia podľa potoka áno, Sebík, toto je jedno z najstarších a najbezpečnejších pravidiel prežitia. Voda totiž podlieha gravitácii a tečie vždy z kopca nadol. Malé lesné potôčiky stekajú do väčších potokov, tie sa spájajú do riek a pri riekach ľudia odjak živa stavajú mlyny, cesty, dediny a mestá. Takže ak sa budeš držať potoka a pôjdeš po prúde vody, nemusíš rozmýšľať, kde je sever alebo juh. Voda ťa sama spoľahlivo a bezpečne dovedie k civilizácii a k pomoci.
0: Pravidlo potoka funguje, pretože gravitácia nepustí. Voda jednoducho tečie vždy z kopca a dovedie nás k civilizácii. Čo sa ale stane, ak široko ďaleko žiadna voda nie je? Alžbetka odhalila šokujúci výskum o tom, prečo ľudia bez záchytného bodu začnú chodiť v dokonalých kruhoch.
3: ChatGPT, počula som, že keď sa človek v lese stratí, tak počase začne chodiť v kruhu, že sa stále vracia na to isté miesto. Je to pravda? Čo sa vlastne vtedy deje v našej hlave? A ako sa dá táto divná lesná pasca oklamať?
2: Chodenie v kruhu je to vedecky dokázaná pravda, Alžbetka. Nemeckí vedci z inštitútu Maxa Plancka dali ľuďom GPS sledovače a poslali ich do hustého lesa s úlohou ísť úplne rovno. Keď svietilo slnko, zvládli to. No ako náhle sa zatiahlo nebo, všetci do jedného začali chodiť v kruhoch a krížiť vlastné stopy. Náš mozog totiž bez záchytného bodu, ako je slnko alebo vzdialený kopec, nedokáže udržať smer. Každým krokom urobí maličkú chybu a zrazu stojíš tam, kde pred hodinou. Trik, ako oklamať, je jednoduchý. Musíš si pred sebou vybrať tri stromy v jednej línii, prejsť k ním a od nich si znova zamerať ďalšie tri. Takto pôjdeš zaručene rovno.
4: No áno, milí čuníci. V řadě za sebou tři čuníci jdou, ťápají si v blátě cestou necestou.

0: ak ste už príliš unavení, najlepším riešením je zostať na bezpečnom mieste a privolať pomoc záchranárov. Daniel, Martin, Sára a Tamara presne vedia, ako na seba v divočine upútať pozornosť.
1: Ja by som tou dymovou clonou, že by som podpálila napríklad
2: les.
1: Suché listie a také, čo by dymilo, a potom by som niečím tak prebehala, aby to boli také kruhy.
3: Ja by som asi urobila to isté, alebo by som ešte pískala, že či niekto nie je niekde pri mne.
4: Keď dáme do ohňa ihličie, tak začne veľký dym, tak asi to by som spravil, a aby pre mňa prišli hasiči.
5: Aby som zapalil oheň niekde, kde by bol menšie stromov, aby nepodpadli z náhodou les. A ja by som našiel nejaké mesto, kde by neboli stromy. Ja by som tam napísal nejaký znak, že pomôžte, lebo tu sú ľudia také.
0: Presne tak. Oheň a mokré ihličie vytvoria biely dymový stĺp, ktorý vidno na kilometre. A nezabúdajte ani na modernú techniku. Vybitý či rozbitý mobil poslúži ako zrkadielko na slnečné záblesky. Použite magickú medzinárodnú skratku SOS, teda trikrát rýchlo bliknite alebo zapískajte, potom pauza a znova.

čo by bolo, keby ste sa namiesto hlbokého lesa zrazu prebudili uprostred širokého oceánu na úplne opustenom ostrove? Náš kurz prežitia zvládneme perfektne, no poďme trochu zapojiť fantáziu a zmeniť kulisy.

0: Keď si predstavíte, že sa zobudíte a ste na opustenom ostrove, čo by ste robili ako prvé, aká by bola vaša reakcia? Kričali by ste o pomoc, spanikarili by ste alebo začali cvičiť jogu?
1: Neviem.
2: Nakresla na piesok pomoc.
1: Ja to isté.
3: Spravil by som si prístrešok, aby som si spravil oheň, asi.
0: A z čoho by si urobil ten prístrešok?
3: Z listov.
0: A chceli by ste byť skôr opustení v lese alebo na pustom ostrove? Alebo kde by bolo jednoduchšie sa ocitnúť?
1: Asi skôr v pustom lese, pretože ostrov je odtiaľ ďaleko, všade je iba voda, môže tam byť všeličo a v lese to je asi bezpečnejšie.
2: Ja by som aj, lebo v lese môžu byť také, že ako medveď a srnka, takže radšej asi na tom ostrove.
4: Ja si tiež na tom ostrove radšej by som bola. Podľa mňa je to bezpečnejšie.
0: Možno, že bezpečnejšie tam, ale potom ako sa dostať odtiaľ preč?
4: Neviem, ako by som sa odtiaľ dostala preč.
2: SOS tam napíšem a potom budem čakať.
3: Ja by som asi radšej v lese, lebo tam sa dá lepšie prežiť. Je tam aj jedlo, voda. Dá sa tam podľa mňa dlhšie prežiť ako na pustom ostrove.
5: No, radšej by som bol v lese, lebo v lese, keď sú tam nejaké zvieratá na ostrove, ich je oveľa menej než v nejakom hustom lese. Môžeš vyrobiť nejakú zbraň a potom chytiť ich, zjesť potom, aby si mal viac jedla. Mohu si ich loviť a chytať, všetko také. A radšej by bol som v hustom lese, lebo že tam môžeme nájsť aj nejaké jahody a nejaké huby, ktoré ti aspoň pomôžu prežiť a utekať, keď pred niekým.
0: Ak tie huby poznáš.
5: Ak tie huby poznáš, práve.

0: Čítal som, že Robinson Crusoe si na ostrove skrotil divé kozy a rozprával sa s nimi a v jednom filme si zasa stratený človek vyrobil kamaráta z obyčajnej lopty, len aby mal komu niečo povedať. Pomáha to naozaj?
1: Sebík. Psychológovia potvrdili, že pri dlhej izolácii je najdôležitejšie zamestnať si myseľ a nenechať ju upadnúť do zúfalstva. Keď reálny Robinson Crusoe námorník Alexander Selkirk naozaj uviazol na 4 roky sám na pustom ostrove, prežil presne vďaka tomu, že si skrotil divé mačky a kozy. Rozprával sa s nimi, spieval im a učil ich tancovať. Tým, že sa staral o niekoho iného, zachránil sám seba pred šialenstvom. Vyrobiť si kamaráta z lopty alebo rozprávať sa so stromami nie je bláznovstvo. Je to najlepší psychologický trik, ako v tichu nestratiť ľudskú reč, nádej a chuť žiť.
2: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Byť sám v hlbokom lese je boj o prežitie, no v bežnom živote človek občas po samote zatúži.
1: Má nejakú výhodu zostať o samote? Prajete si niekedy byť aj o samote? Tak dlhší čas, ale v bezpečí samozrejme, domova.
2: Tak to by asi šlo. V lese dlho sama, tak to neviem, či by to bolo zrovna fajn, ale doma to by bolo určite super.
3: No, ja by som tiež niekedy kľudne bola aj sama. Ja keď som sama doma, tak ja si čítam a púšťam pesničky.
4: Ja keď potrebujem byť sama, lebo ja potrebujem porozmýšľať o nejakých veciach a potom idem za rodičmi alebo za niekým.
5: Ja by som bol rád sám doma. V lese by som asi sám neprežil tak dlho, ale doma by som bol rád sám.
6: Radšej by som bol doma sám, lebo v lese, keď budeš sám, tak musíš celý čas byť sám, ale keď sa môžeš vrátiť, tak to je ešte pohode, tak môže byť aj v lese.

0: izbičky a oddychnúť si od celého sveta. No ak sa tá samota stane nečakanou realitou niekde uprostred hustých stromov, pamätajte si na naše dnešné pravidlo. Do lesa netreba chodiť so strachom, ale s rešpektom a vedomosťami. Nezabúdajte, že aj keď okolo vás široko ďaleko nie je žiadneho človeka, nikdy nie ste úplne sami. Máte so sebou svoju vlastnú odvahu, rozum a prírodu, ktorá vás nenechá v núdzi. Stačí sa len nadýchnuť, započúvať sa do lesa a veriť si. Celému dnešnému úspešnému záchranárskemu zásahu pevne velili hudobná redaktorka Miriam Holeková, zvukový majster Marián Cibuľa a Mariana Kovačechová.
1: Spolupracovali Sebík Páleš a Alžbeta Zelinová. Za pomoc s chatom GPT ďakujeme Máriovi Špilbergerovi.
0: Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v septembri 2026.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Piata časť Pán Nápad a mini prasiatko z Hollywoodu.
1: Keď sa Pán Nápad vrátil domov s obrovským modrým králikom, kocúr Ničinko, pes Lážo Plážo aj opička Lili na neho prekvapene zízali. Ako by si mysleli, tak toto je tá malá a milá vec, ktorú nám Pán Nápad slúbil priniesť ako darček z výletu? Králik, obor? Ako sa tu všetci pomestíme? Pán Nápad vedel, prečo sú takí zarazení. Vysvetlil im však, že králik v klietke veľmi trpel a že mu musel pomôcť. Jeho domáci miláčikovia to pochopili a nového kamaráta radi prijali medzi seba. Dali si labkami Peťku a tým bolo ich priateľstvo spečatené. Od tej chvíle mal dom na predmestí Zámestova okrem Pána Nápada ďalších 4 obyvateľov. Samozrejme, králik trávil väčšinu času v záhrade, systematicky hopkal po trávniku, ako by bol nejaká kosačka. Ostávali po ňom úhľadné pásy spasenej trávy a púpavových listov. Malo to svoj dôvod. Keďže bol taký veľký, bolo mu zaťažko behať po záhrade len tak, halabala. Pán Nápad bol s dôslednosťou modrého viedenského králika spokojný. Aspoň sa o trávnik v záhrade nemusel starať on. Mal predsa na starosti to, kam si naplánuje ďalší výlet. Nemienil si z neho priniesť domov žiadne nové zvieratko. Zdalo sa mu, že ich má už akurát dosť. Preto vylúčil návštevu svetoznámych zoo. Tam by ľutoval zvieratká v zajatí. Pán Nápad totiž nezniesol, aby živým bytostiam bola odopretá sloboda. Tu si vážil nadovšetko, aj keď mu bolo jasné, že v mnohých prípadoch by bez pomoci zoologických záhrad niektoré ohrozené druhy zvierat úplne vyhynuli. Nakoniec sa natiahol v kresle, poškrabal sa za uchom a pomyslel si. Som zvedavý, ako to vyzerá v Hollywoode. Do kina síce vôbec nechodil, ale aj tak vedel, že práve tam sa nakrúcajú celosvetovo známe filmy a že tam žijú i slávne filmové hviezdy. Herci aj herečky. Pánovi Nápadovi sa odrazu začalo čkať. Tak sa rýchlo napil vody a ďalej už nerozmýšľal. Keď už bol v štartovacej pozícii pred nápaditými dverami, zavelil. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, štart Hollywood. Keď sa ocitol tam, kde chcel, povedal si v duchu po anglicky Very good. Nebol síce v žiadnom z filmových ateliérov, ale aj tak pristál na dobrej adrese. Na nádhernej ulici, na ktorej mali svoje prepichové vily slávne herecké hviezdy. Ženy tam vyzerali ako krásne víly a chlapi ako chlapáci z amerických westernov alebo ako známi supermani. Wow! Žiadneho z nich však na ulici nestretol, možno preto, že slávni herci a herečky nechodia nikam pešo. Všetci sa vozia v autách. Nedostatok pohybu si potom môžu vynahradiť plávaním v priezračnej vode v bazénoch, behaním na bežeckých pásoch alebo hraním golfu na zelených strechách na svojich domoch snov. Keď sa Pán Nápad spamätal z toho prepichu, všimol si, že po dláždenom chodníku oproti nemu predsa len kto si beží. Bolo to miniatúrne ružové prasiatko v ružových šatočkách s náhrdelníkom z ružových perličiek a s klobúčikom pripevneným na hlave veľkou ružovou mašľou. Drielilo, ako by ho pred chvíľou niekto pichol ihlou do zadočku, alebo sa náramne ponáhľalo na nejakú show. Prasiatko dobehlo k Pánovi Nápadovi a ostalo zarazene stáť. Sadlo si uprostred chodníka a tichučko zakvičalo. Tým Pána Nápada uistilo, že je to naozajstné živé prasiatko a nie nejaká mechanická hračka so značkou Made in China. Nechcem to stále pripomínať, ale na internete si naozaj môžete objednať všelijaké mechanické zvieratká. Najčastejšie psíkov, ktorí vrtia chvostíkmi, alebo škrečkov, ktorí dokážu hovoriť. Toto však bolo skutočné živé prasiatko, aj keď celkom maličké. Také, z ktorých si ľudia obyčajne vyrábajú šunky a iné mesité potraviny. Pravda, ak nie sú práve vegetariáni. A tým pán Nápad samozrejme bol. Nedopustil by, aby sa niečo, čo predtým behalo, dostalo na jeho stôl. Prasiatko so zdvihnutou hlavičkou zakvičalo ešte raz a pán Nápad pochopil, že sa dožaduje, aby si ho vzal do náručia. Na chvíľu zaváhal, lebo asi tušil, ako toto stretnutie dopadne. Ľudia si myslia, že v Hollywoode si každý žije ako prasa v žite. Teda hovorí sa tak o tých, ktorým v živote nič nechýba a vymýšľajú si iba všelijaké zábavky. Napríklad chovajú si roztomilé mini prasiatka ako domácich miláčikov. Obliekajú ich do šiat, ako by to boli bábiky a dovolia im sedieť v obývačkách na rozľahlých kožených gaučoch z braučovej kože. Och, môj Bože! Ružové prasiatko, maznáčik domáci, vyrastie zakrátko, bude mať po práci. Kým je len maličké, je ako batoľa, túli sa paničke, všetko mu dovolia, krochká si blaženie.

0: neujde, má slzy na lícach. Prasiatka vraj majú rozumu viac než dosť. Čaká ich, no čo asi, neblahá budúcnosť. A práve to jedného dňa zišlo na úm mini prasiatku s rozkošným menom Gina. Ako sa jej meno dozvedel pán Nápad, Gina ho mala vyšité na šatočkách, no napriek tomu, že bola vyfintená ako gíčová bábika, bola iná ako ostatné prasiatka, ktoré si užívali život v hollywoodskom prepichu. Tie asi netušili, že keď trochu vyrastú, paničky sa ich zbavia a zadovážia si iného maznáčika. Gina mala však dosť rozumu na to, aby si uvedomila, že jej blahobyt nemôže trvať večne. Stalo sa to vo chvíli, keď našej prasacej slečne začali šatočky praskať vo švíkoch. Keď si to všimla jej panička, mimochodom obľúbená seriálová herečka, okamžite ju postavila na váhu a zakvíkala. Darling, to je hrozné. Čo sa stalo? Opýtal sa jej muž, Superman. Zasa si pribrala? No dovol, nemusíš mi to stále pripomínať. Nie ja, Gina. Postavila som Ginu na váhu a znovu má o kilo viac, povedala herečka zhrozene.
1: No tak si kúp inú,
0: odvetil jej Superman namrzene. Zdalo sa, že by v tej chvíli najradšej vyletel von oknom. Stalo sa však čosi iné. Gine bolo hneď jasné, čo sa deje. Všetky jej nádeje na pohodlný život sa v tej chvíli rozplynuli. Zoskočila z váhy a bez váhania vytrielila von. Našťastie dvere, ktoré sa automaticky otvárali, ju pustili na terasu. Odtiaľ sa Gina dostala na príjazdovú cestu k vile. Pri bráne ju však čakalo nemilé prekvapenie. Bola zavretá a pozorne sledovaná kamerami. Gina zostala bezradne stáť. Potom si všimla, že spodnou časťou kovových mreží by sa mohla pretisnúť na slobodu. Keby nebola taká tlstá. Hlavička by prešla, ale čo ten zadoček? Vyskúšala to ešte párkrát, ale bez výsledku. Pustila sa teda behom okolo mrežového plota, kým nenaďabila na miesto, kde mreže boli o čosi širšie. Doširoka sa usmiala a pretlačila sa na chodník. Čo bolo ďalej, už vieme. Pán Nápad to však netušil a tak sa vydal s Ginou k bráne luxusnej vily. Vedel, že ak sa nejaký domáci miláčik stratí, treba ho hneď vrátiť tam, kam patrí. Keď Gina zbadala, že ju pán Nápad doniesol späť k bráne domu, kde ju iste čaká ďalšie váženie, začala sa brániť a zakvičala v prasacej reči.
2: Nie, kvik, a nie, kvik, a nie, kvik.
0: Vyšmykla sa pánovi Nápadovi z náručia a opäť trielila po chodníku preč. Zdá sa, že pán Nápad rozumel zvieracej reči a pochopil, že Gina sa za žiadnu cenu nechce vrátiť domov. Naľakal sa, že ju cestou niekde zrazí auto a rozbehol sa za ňou. Netušil, čo ho čaká. Gina trielila po chodníku tak rýchlo, že sotva za ňou stačil. Povláčila ho po rôznych uličkách a bulvároch slávneho mesta Los Angeles. Neomylne prebehla po vychýrenom chodníku slávy s hviezdami, na ktorých boli mená tých najvýznamnejších hercov a herečiek. Pán Nápad mal čo robiť, aby sa mu utekajúce miniatúrne prasiatko nestratilo z dohľadu v dave turistov, ktorí prišli obdivovať toto vychýrené miesto. Gina, ako by bola školená turistická sprievodkyňa, zamierila i na miesto, kde stálo mesto Universal City so svetoznámymi filmovými štúdiami. A tam, pred bránou, ktorá viedla do expozície, kde boli vystavené dekorácie k známemu filmu Jurský park, odrazu zastala. Zadýchaný pán Nápad k nej pribehol a chytil ju do náručia. Žiadne dinosaury už nechcel vidieť. Bolo mu jasné, že má piateho domáceho miláčika do partie.
3: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlár. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosýval. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Čo robíš, Brebtík?
2: Ten papier už nebudeme potrebovať. To je starý scénár.
1: A prečo ho krčíš a vyhadzuješ? Kde to? Pod stôl?
2: No veď hovorím, že už je nám na nič.
1: Áno, a to tu necháš po sebe takýto neporiadok? Veď pod stolom je už celá kopa odpadkov.
2: Joj, ale veď to sú len taniere, či vlastne papiere.
1: A čo ak by ožili?
2: Čože? Ako by prežili? Čo by zažili?
1: No, ožili. Ako v škôlke z rozprávky Macka Uška. Všetok neporiadok, čo deti po sebe nechali, odrazu začal rozprávať.
2: Aj kufríkové objavy?
1: Aj cukríkové obaly, hej?
2: Aj hoblinky?
1: No, ak myslíš omrvinky, tak aj tie.
2: No, tak ja radšej tú svoju šopu, či ropu, kopu papierovú vyhodím do koša.
1: A najlepšie do tej krabice na triedený odpad, dobre? No a vy, decká, už natrčajte uši, ako to s tými rozprávajúcimi omrvinkami bolo. Začína sa tretia časť seriálu Macko Uško od spisovateľa Česlava Jančarského.
2: Rozpráva Jožko Kroner.

0: Macko Uško dostal od Vojtka dva cukríky. Jeden bol zabalený v belasom papieriku, druhý v ružovom s bielým pásikom po krajoch. Len čo deti odišli z materskej školy domov, vybral si ich z vrecúška, kam mu ich Vojtko vložil a zjedol ich. Belasý i ružový papierik s bielým pásikom na okraji zhúžval v lapke a šuchol pod skriňu.
1: Aj tak ma nikto nevidí, povedal si. A kôž na smetie odtiaľto ďaleko až na druhej strane triedy.
0: Potom si ľahol do postielky. Zhasol svetlo a zatvoril oči. Už sa mu začal snívať pekný sen, keď tu zrazu počuje akýsi čudný zvuk.
1: Šuch, šuch, šuch, jeden macko poďme húť.
0: Macko Uško zdvihol hlavu a rozmýšľa.
1: Čo za to robí? Kto sa mi posmieva?
0: Ale vtedy nič nešuchotalo. No len čo položil hlavu na vankúš a zatvoril oči, zasa počul.
1: Šuch, šuch, šuch, medvedík je pod mehút. Je tu niekto?
0: Spýtal sa ticho Macko Uško. Lež nik mu neodpovedal. Osmelil sa a skríkol.
1: Kto tam tu šuchoce? Kto sa mi posmieva? Šuch, šuch, šuch, medvedík je pod mehút, robí smeti, robí špinu, papier hodil, hľa pod skriňu.
0: Odpovedal ktosi a zašuchotal Mackovi pri ušku. Tu medvedík vyskočil z postielky a lapkami si pretrel oči. Ale zasa nič nešuchotalo. Iba o chvíľu sa k nemu prikotúľali dve pokrčené guľky. Jedna belasá, druhá zelená.
1: Kto ste?
0: Zašepkal preľaknutý medvedík.
2: Či nás už nepoznáš? Lepšie sa na nás pozri. Veď my sme tie papieriky, čo si namiesto do koša pod skriňu zahodil.
0: Kým stačil Macko Uško niečo povedať, opäť mu čosi priskákalo k lapkám. Malé, malučičké ani mušky.
1: A vy ste kto?
0: Čuduje sa.
3: Omrvinky, len sa pozri, koľko nás je. A ešte sem cupka ohryzok z jablčka. Vidíš, aký je veľký?
1: Tak dosť,
0: hnevá sa Macko.
1: Kde ste sa tu všetci vzali? O papierikoch s cukríkov viem. Tie som zahodil pod skriňu ja. Veľmi sa za to hanbím. Už nikdy také niečo neurobím. Ale vy, omrvinky, a ty, ohryzok z jablčka, prečo nie ste v koši na odpadky?
3: Anička nás zmietla zo stola na zem,
0: zapišťali omrvinky.
3: Preto sa tu teraz takto ponevierame.
1: A mňa zabudla Elenka na poličke,
0: fňukal ohryzok.
1: Pomôž nám, Macko, prosím ťa. Daj nás tam, kam patríme.
0: Čo mal Macko Uško robiť? Chybu treba napraviť. Nož a tak najprv zdvihol zo zeme belasú a zelenú papielovú guľku, potom vyzbieral omrvinky, zdvihol aj ohryzok a odniesol do koša. Nakoniec ukrutánsky zazýval, ľahol si späť do postielky a zaspal. Sníval sa mu krásny sen. Behal po rozkvitnutej lúke s pajacom Bimbambomom, opicou Figmik a s černoškom Bimbom i so slonom a volal.
1: Všade navôkol cítim med. A ja mám med veľmi, veľmi rád. A či vieš, skade ho máme?
0: Povedal pajácko.
1: Ako by som nevedel,
0: odpovedal Macko Uško.
1: Z komory. Stojí v pohári na polici. Alebo ho možno kúpiť v obchode.
0: Opica, slon i černoško sa rozosmiali. Iba pajac Bimbambom sa nesmial. Chytil Macka Uška za labku a povedal mu.
1: Poď, ukážem ti čosi zaujímavé.
0: Zamierili doprostred lúky, kde kvitli biele, ružové i fialové kvety. Na belasej oblohe sa usmievalo slnko a okolo kvietkov poletovali mušky a bzučali včielky.
3: Tuto sa pozri, Macko Uško,
0: zašepkal zrazu pajac Bimbambom a sklonil sa nad bielou Margarétkou. Sedela na nej včielka. Neustále kývala hlávkou hore i dolu, ako by v kvietku čosi hľadala.
3: Čo to robí? Prečo kýva hlavou?
0: Čudoval sa Macko Uško.
3: Vyberá z kvietka sladkú šťavu, len čo jej bude mať plný sosáčik, vzlietne a odniesie si ju domov. A kde býva? Hneď uvidíme, nesmieš byť netrpezlivý.
0: Včielka sa napila, vzlietla z Margarétky a zamierila rovno k maľovaným domcom uprostred záhrady. Macko Uško a pajac Bimbambom bežali po lúke a dávali pozor, aby sa im nestratila z očí. A tak videli, ako vletila do domčeka pomaľovaného žltou farbou.
1: Pojdeme za ňou,
0: dýchčí Macko Uško.
3: Kdeže?
0: Zháčil ho pajac Bimbambom.
3: Ten žltý domček je úl. Býva v ňom veľa včiel. Každá prinesie trošku šťavy s kvetou a z nej robia ten med. Z našej návštevy by nemali ani len trošku radosti.
0: Macko Uško sa pozorne poobzeral okolo seba a naozaj. Okolo žltého úľa lietalo plno včiel. Jedni z neho vyletovali, druhé doň vchádzali. Zabzučalo ich niekoľko Mackovi do uška.
3: Čo to vravia?
0: Zľakol sa medvedík. Ale pajac Bimbambom sa iba usmial.
3: Neboj sa, Macko, iste vravia toto. Bzúka, bzúka, včielka zlata, kde si sladký kvet? Kvetov, že ich neporáta, 2, 3, 4, 5. Zvonky, maky, stračia nôžka, či si krásny svet. Neviem, či sa pohrať troška a či zbierať med.

0: Skončila sa tretia časť z rozprávkového seriálu Macko Uško podľa knižky, ktorú napísal Česlav Jančarský.
1: Jasné, ten spisovateľ z Plieska, z Poľska. A dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová.
0: O zvuk a technické detaily sa postarali Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Režírovala Anna Antošková a rozprával náš obľúbený Joško Kroner.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Část 6. Na tatranskom smreku. Áno, gíra so zdravým uchom a bez vedierka bol určite najšťastnejším kocúrikom na svete. Mňau, mňau, veselo poskakoval okolo babky. Mňau, mám ucho ako malinu. A napchával sa granulami a veselo pil vodu z misky po prababičke. Potom smiešne odpočíval v babkinej zelenej leňoške. Na chrbte, všetky štyri labky vo vzduchu. Ako brúchatý, šťastný, štvornohý, čierny, chlpatý trpaslík. A...
1: Mňau, mňau, babka, keby si ty bola kocúrom a už nemala hlavu vo vedierku, tiež by si teraz šťastne ležala v leňoške, všetky nohy vo vzduchu, však mňau.
0: A babka povedala, že keby ona bola kocúrikom, nikdy by nemala hlavu vo vedierku, pretože by sa nebila s nejakým strakošom v noci na sídlisku. No... Ale keď nejaký kocúrik nemá rozum a v noci sa na sídlisku bije s kocúrmi, až má z ucha trhanec, ten nech si vždy hlavu pripraví na vedierko a... V tej chvíli sa Gíra tváril, že je hluchý a mňaukal.
1: Že čo? Že kto? Mňau?
0: A potom zamňaukal, že nemôže viac počúvať, lebo sa práve musí umývať. Že to musí, lebo keď sa dajaký dobrý, čistotný kocúrik nemôže kvôli hlúpemu vedierku 3 dni umývať, vyzerá ako mačacie prasiatko. Mňau. A sadol si na leňoške a začal sa umývať.
1: Ten sa ale umýval.
0: Jazykom ako mokrou ružovou frotýrovou handričkou. Všade, kam jazykom dočiahol. Kde nedočiahol, tam sa drhol naslinenou labkou. Dokonca si dal najprv jednu zadnú labku a potom druhú za krk.
1: Mňau, mňau.
0: Čistý kocúrik, poriadny kocúrik. No zrazu Gíra v leňoške vyskočil na všetky štyri, uši napnuté ako plachty na plachetnici.
1: A po šepky, mňau, mňau, babka, počuješ? Je pod našimi oknami, lozí tam v ružičkách ten kocúr, s ktorým som sa bil.
0: To hneď hrdinsky musím, ale to už bola babka skokom pri leňoške. Celou silou do nej Gíru tisla a vravela.
1: Gíra, keď si mojím kocúrikom, maj rozum, ani krok. Buď veľkorysý,
0: dobre?
1: Pobili ste sa, on ťa uhryzol do ucha, ty jeho do ňufáka, tak čo? Ste vyrovnaní, je to jedna jedna, stačilo.
0: A odišla do kuchyne. Pootvorila dvere na balkón. A bol tam v ružičkách. Ten strakatý kocúr bitkár. Ale nie kvôli Gírovi, aby mu rozhrízol druhé ucho. On z ružičiek mňaukal na tufu, že ju ako kocúr miluje. Mňau, mňau. A obtieral sa o krásny tatranský smrek. Ten mal konáre ako zelené vejáre, naširoko, až do okna babkinej obývačky a bol spod kryváňa, áno. Tam ho dostala ako malý smrečíčok susedka Magdalénka od tatranského horára. Zasadila smrečíčok pred panelák a on tam rástol a rástol, ako keby vedel, čo ho čaká. No, že musí rásť kvôli Gírovi. Tak pod takýmto úžasným smrekom teraz vymňaukával ten otrasný bitkár. A babka povedala Gírovi, nepočúvaj ho, asi spadol na hlavu. To sa stáva aj kocúrikom. Nech vyspevuje tufe, čo chce. Ty si radšej ešte dobre prečisti aj pazúriky na labkách. Keď už škrapkáš moju leňošku, tak čistými pazúrikmi. A buď tu dobrý, lebo ja si ešte musím v knižke od Magdalénky prečítať niečo dôležité. ako sa kocúrikom dáva prvá pomoc, keď sa popália, alebo keď ich pichne sršeň, ako sa im dáva umelé dýchanie a čo ja viem ešte čo. Lebo keď si ty môj kocúrik, to ja sa musím pripraviť na všetko. A odišla do spálne. A Gíra v zelenej leňoške si popod fúzy zamňaukal. Mňau, lebo dobre z leňošky videl, že babka nedobre zatvorila dvere na balkón. Bola tam krásna škáročka. Mňau. Áno, babke sa až oči zaborili do knižky od Magdalénky. Iba občas povedala, no toto, alebo ešte aj toto, ešte aj takáto mačka egyptská, alebo sibírska. A v tom tam bola stránka, kde mala Magdalénka zápisy o Tufe. S dvoma F v mene. Meno Tufa. Plemeno Krížená. Otec Perský kocúr. Matka Činčila. Tak to sa babka poškrapkala za uchom. Pekný kocúr. No dobre. Ale matka Činčila... To je predsa taký malý brčkavý zajac. To si treba ešte s Magdalénkou vysvetliť. Činčila. Potom sa babka usmiala, ako by toto ona napísala o Gírovi. Meno Gíra, plemeno mačacie z Pezinka, otec pezinský čierny kocúr, mama milá mačička z garáže. Áno. A potom ešte babka čítala, ako sa mačke alebo kocúrovi dáva umelé dýchanie. A čo treba robiť, keby bol Gíra v ohrození života. V tom počula, že niekto spred paneláka volá. Pani babka, a ten malý čierny kocúrik, ktorý je práve tu pred našim panelákom medzi ružičkami v ohrození života, nie je to ten váš? To určite nie je. Zavolala babka nazad. Môj leží v leňoške. Ale pre istotu išla k oknu. Otvorila ho a musela povedať, je to on. A hrôza. Áno, Gíra bol v ružičkách ohrozený na živote. Zúrivo sa tam za ním dralo psisko, veľké ako čierne tela, uši ako lopaty. Na remeni ťahalo za sebou svojho pána, ktorý darmo kričal Arkádiš, stoj! Arkádiš k nohe! A Arkádiš odštekal Háu, až naprší a uschne. Daj mi teraz pokoj. Teraz roztrhám toho hlúpeho čierneho kocúra, lebo ja kocúry strašne nemám rád. Háu! Ale to už babka volala na Gíru. Drž sa statočne, zachráň sa, ja ti potom dám umelé dýchanie, vydrž. A zatvorila oči. V tom počula, hao, hao, máš šťastie, že pes nelozí po stromoch, inak by som tam z teba urobil čiernu handričku na čistenie topánok. Hao. Potom počula.
1: Mňau, Arkádiš, ty si truľo, to si píš.
0: Babka otvorila oči a bolo jej všetko jasné. Arkádišovi tiekli sliny pod tatranským smrekom. A Gíra bol už hore medzi konármi. Už bol na tretej rásoche. Tam si sadol a volal na Arkádiša.
1: Nepočuješ, že ťa tvoj pán volá k nohe? Hihihi, takto na mňa moja babka nikdy nevolá, vraj k nohe.
0: A Arkádiša ťahal jeho pán preč, až mal Arkádiš obojok pod ušami. No aj tak vrčal.
2: Na framforce toho kocúra roztrhám každý čierny chlb do iného kúta sveta. Máš šťastie, že je tu ten smrek. Au!
0: To už babka nadšene volala na Gíru. Ó, Gíra, ty môj udatný a smelý kocúrik, nože zoskoč dolu. No v tej chvíli Gíra akoby na smreku zmrzol. Mňaukol.
1: Ja? Dolu? Mňau? Skočiť z takej výšky? Nikdy.
0: Babka na to. Tak teda zles. A Gíra.
1: Zliesť? Mňau? Z takej výšky? Nikdy.
0: A ďalej žalostil.
1: Áno, babka, ja musím zostať na Tatranskom smreku už navždy. Až zo mňa bude čierna, chlpatá smreková šuška. Mňau, mňau. Lebo my kocúriky z takej výšky nezlezieme, ani neskočíme. Mňau, mňau.
0: To sa už pod Tatranský smrek začali schádzať babkiny susedia.
3: Čo je to? Čo tu bolo? Kto tu brechal? Kto tu mňaukal?
1: Aha, na smrechu je kocúr,
3: ale ako vysoko, fíha.
0: Zvedavo sa pozerali, ako Gíra sedí na tretej rásoche Tatranského smreka a pripomína zmoknutú sliepku. A vraveli, pani babka, to je ten váš kocúrik, ale je odvážny a tak vysoko.
3: No, zdá sa, že smutne mňauká a má už sucho v hrdle.
0: A potom, pani babka, to on vám sám nezlezie, ani nezoskočí, je veľmi vysoko, nemá tu niekto rebrík?
1: Nikto nemal rebrík.
0: Ale v tom sa našťastie vracala domov susedka Magdalénka. V belasom klobúčiku mrkla na susedov, na babku, na smrek a bolo jej všetko jasné. Povedala, fíha, Gíra na Tatranskom smreku, ako vysoko. A asi už dosť dlho, lebo už ani nemňavká, on už iba sypí. A Gíra naozaj iba,
1: my si.
0: Tak nech nikto nečaká, ani ty, milá babka, že Gíra zlezie z takej výšky, vyhlásila Magdalénka. Tu treba volať hasičov. Majú číslo 150. Vypočuli ste si šiestu časť rozprávkového seriálu Babka a kocúri Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Pozývame vás vypočuť si 529.

0: zmajstrujeme ďalšiu peknú povesť.
1: Takéto majstrovanie ma vždy poteší.
0: Nazrieme do dejín obce, ktorá je dnes súčasťou nášho hlavného mesta.
1: Inak, Freddy, máš pravdu, že mnohé naše mestá aj dediny majú v názvoch remeslá. Napríklad Kováčová. Tam určite žilo veľa kováčov, alebo v Banskej Štiavnici a Banskej Bystrici pracovalo veľa baníkov.
0: A v Hrnčiarovciach veľa hrnčiarov, v Rybníku rybárov a vo Vinosadoch zasa vinohradníkov.
1: A ako sa volá miesto, ktoré zohrá hlavnú úlohu v našej dnešnej povesti?
0: To ostane tajomstvom, ktoré budú musieť odhaliť naši poslucháči. Prezradím iba toľko, že sa najskôr vyberieme na začiatok 16. storočia. V tomto období muselo veľa obyvateľov Chorvátska utiecť na sever, lebo ich rodný kraj ohrozovali Turci. Nový domov sa vybrali hľadať aj dvaja mládenci.

0: Janko, počkaj. Veď si trochu oddychnime.
1: Nemôžeme oddychovať.
0: Ja už nevládzem. Pozri na moje nohy. Samý otlak.
1: A čo moje? Aha, vyzerajú ako dvojičky.
0: Tak dajme našim dvojičkám trochu voľna. No,
1: ale iba na chvíľku. Ešte dnes musíme prísť k veľkej rieke.
0: K tej, ktorú včera v krčme spomínali rybári?
1: Áno. Musíme sa kompou dostať na druhý breh. Je tam mesto s hradom na skale. Vraj hľadajú ľudí do neďalekého kameňolomu. Nájdeme si tam prácu.
0: Len či to tak bude. Ľudia toho toľko narozprávajú.
1: Tým rybárom verím. Všetko, čo povedali, bola zatiaľ pravda. A keby nás chceli oklamať, tak nás nepohostia.
0: Víno mali naozaj pitné.
1: A tá rybacia polievka. Dávno som takú nejedol. Hustá a pálivá.
0: A ja už ľuďom aj tak veľmi neverím. Pamätáš sa, ako všetci tvrdili, že Turci nás nechajú na pokoji? Že nezaútočia? No ako to dopadlo?
1: Janičiari všetko zničili.
0: Koľkých pozabíjali alebo odvliekli do zajatia. Doplatili na to všetci, aj naši najbližší. Len tak sme unikli smrti.
1: Neboj sa, nájdeme nový domov. Ľudia hovoria, že cez tú veľkú rieku, cez Dunaj, Turci neprejdú.
0: Neostáva nám nič iné, ako dostať sa od nich čo najďalej. Keď som si spomenul na hrôzy, ktoré sme prežili, aj ma nohy prestali bolieť.
1: No, tak sa dvíhaj. Otlaky, neotlaky, ide sa ďalej.
2: Na druhý deň sa dostali na miesto, ktoré hľadali. Pod nohami sa im valila široká rieka, pred nimi vystupoval z ranného oparu mohutný hrad na vysokej bielej skale. Mesto, učupené pod ním, sa zatiaľ pred ich očami skrývalo v chuchvalcoch hmly.
1: Tak vidíš, dokázali sme to.
0: Konečne. Vieš, kto sa najviac teší?
1: Viem.
0: No povedz.
1: Tvoje nohy.
0: Jasné. Tešia sa na pár dní bez chodenia.
1: A čo tvoje ruky?
0: Moje ruky? Nerozumiem. Čo majú s chodením moje ruky?
1: S chodením nič? Nevidíš pred sebou tú bielú horu kameňa?
0: No, nie som slepý.
1: Rybári hovorili, že nedaleko hradu sú kameňolomy, kde sa dobývajú celé bloky kvalitného kameňa. Tam nájdeme svoj nový domov. Stanú sa z nás lámači kameňa.
2: Ešte v ten deň sa obaja mládenci dostali do miestného kameňolomu. Naozaj tam hľadali nových pomocníkov. Veľmi rýchlo všetkých presvedčili, že sa v lámaní kameňa vyznajú. Čoskoro si v blízkosti kameňolomu postavili svoje nové domy a tak založili novú osadu, ktorú...

0: Ktorá sa volala...
1: Počkaj! Nesmieš prezradiť jej názov. To je predsa naša dnešná povesťová otázka.
0: To je dobré, že si ma zastavila. Ale prezradím aspoň to, že miestne kroniky nám zachovali meno jedného z mládencov, ktorí v roku 1505 našli svoj nový domov neďaleko dnešnej Bratislavy.
1: To naozaj?
0: Áno. Volal sa Ján Skerlič. V tom čase k nám prišlo veľa Chorvátov, ktorí sa u nás usadili. Napríklad v chorvátskom Grobe, ale aj v Devínskej Novej Vsi, Čunove a Jarovciach. Dodnes udržiavajú mnohé zvyky, ktoré si k nám priniesli zo svojho rodného kraja.
1: Freddy, ale spomínal si, že máš pripravené aj ďalšie príbehy, ktoré sa viažú k obci, o ktorej dnes hovoríme.
0: Čo som slúbil, to splním. Ale musíme sa presunúť do roku 1866. Vtedy sa v okolí Bratislavy schyľovalo k veľkej bitke medzi Pruským kráľovstvom a Rakúsko-Uhorským cisárstvom. Na Bratislavskej kolíbe sú pamätníky, ktoré nám túto udalosť pripomínajú. Ako v každej vojne, aj v tejto padlo na oboch stranách mnoho vojakov a bolo zničených veľa domov. Ale v obci, o ktorej dnes rozprávame, žil v tom čase šikovný richtár, ktorý vymyslel, ako sa dá ničeniu a zabíjaniu vyhnúť.
1: Ako?
0: Takto.

0: Pán Richter! Pán Richter!
1: Už sú tu?
0: Sú!
1: Koľko ich je?
0: Prosím pekne, veľa.
1: Veľa, veľa. Koľko presne?
0: Pán Richter, veď viete, že narátať viem len do 10.
1: Tak a je ich viac ako 10?
0: Prosím pekne, aspoň 5 krát viac.
1: No vidíš, ako dobre vieš počítať.
0: Čo len s nami bude? Už nám pomôže len Pán Boh.
1: Vieš, ako sa hovorí, pomôž si sám, aj Boh ti pomôže.
0: Prosím pekne, ako si pomôžeme proti toľkým puškám, pištoliam a šabliam?
1: A kde sú teraz?
0: Prusi sa usadili na hornom konci a rakúsko-uhorských honvédi na dolnom.
1: A čo robia?
0: Prosím pekne, vyzerajú unavení. Tak oddychujú.
1: To je dobre.
0: Prečo?
1: Keď vojaci oddychujú, tak nestrieľajú. A keď nestrieľajú, tak nezabíjajú. Vieš čo?
0: Prosím pekne, neviem.
1: My zariadíme, aby oddychovali čo najdlhšie.
0: A to už ako? Bol som na vojne, keď veliteľ ráno zreval vstávať a mašírovať, no tak sme vstali a mašírovali.
1: No a čo ak ráno nevstanú?
0: Čo ich chcete, poviazať?
1: Ja nie. Poviaže ich niečo iné.
0: Prosím pekne, ja ničomu nerozumiem.
1: Tak počúvaj.

0: Priznám sa, že ani ja ničomu nerozumiem.
1: Richtár dal pripraviť pre vojakov na jednej aj druhej strane veľkú hostinu. Kopu jedla, ale najmä pitia. Z vinných pivníc dal vykotúľať veľké sudy najlepšieho vína. Vojaci boli z dlhého pochodu unavení, a tak im nebolo treba vypiť veľa vína, aby ich riadne zmohlo. Na druhý deň sa nikomu z nich nechcelo vstávať a už vôbec nie bojovať. Šikovný Richtár pokračoval v hostine aj ráno. A vieš, čo ešte vymyslel?
0: Dal priniesť zákusky?
1: Niečo lepšie. Dal vyzváňať na kostolnej veži a jeho pomocník z celej sily vykrikoval.
2: Vojna sa skončila! Skončila! Počúvajte a radujte sa! Rakúsky cisár a pruský kráľ podpísali prímerie. Vojna sa skončila!
0: A čo na to vojaci?
1: Nebolo im viac treba. Odhodili pušky, začali sa objímať a od radosti ešte viacej piť.
0: Nebola to od Richtára zrada?
1: Predstav si, že nie. Zvesť o konci vojny sa všade rýchlo rozšírila a napokon aj cisár, aj kráľ boli radi, že už nemusia proti sebe bojovať.
0: Keby sa aj dnes vojny takto skončili.
1: To by muselo byť okolo nás veľa šikovných a múdrych richtárov. Lenže, kde sú?
0: Hádam sa objavia.
1: Dúfajme.
0: Ale kým skončíme dnešnú povesť, ešte musíme zopakovať našu otázku.
1: Pravdaže, napíšte nám meno obce, ktorú sme dnes navštívili. Pripomeniem vám, že v súčasnosti je už súčasťou Bratislavy.
0: Píšte a my sa už teraz tešíme na vaše správne odpovede.

Ak viete, ako sa volá dnešná mestská časť Bratislavy, o ktorej bola naša povesť, napíšte nám to do štvrtka 1. októbra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, aký oceán obmýva Írsko. Správna odpoveď je Atlantický oceán. Ďakujeme za všetky e-maily a odpovede a peknú knižku posielame Viktórii Mikluščákovej. 529. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomando, účinkovali Alfred Cvan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Janko zase vyráža na príšeru, či vlastne na návštevu, veď v rozprávkovom paneláku sa toho vždy toľko navystrája a už mu aj vrátnik v kvietkovanej uniforme zatvára stranu. Či tak nejako?
2: Otvára mu bránu. Ale máš pravdu, škriatok náš milý, Janko je opäť na ceste do rozprávkového paneláku a keď prejde jeho bránou, nikdy nevie, koho stretne a čo sa prihodí.
1: Či tam býva princezná, drak, alebo panelákový vrabčiak, teda strašiak?
2: No, možno aj vrabčiak, aj strašiak, lebo v tomto paneláku je možné všeličo. Janko v ňom za každým objaví celkom neobyčajný život rozprávkových postáv a zažije s nimi kopec príhod.
1: Tak už nečakajme na výpravku, teda na rozprávku a poďme sa pozrieť, čo sa dnes v paneláku zase zametie.
2: Zomelie.
1: Teda zomelie, tak.

Vrátnik v kvietkovanej uniforme, ktorý vždy postával vo vchode do rozprávkového paneláku, ten deň nestál iba tak. Janko si to všimol, ešte keď bol na chodníku pred panelákom. Vrátnik mal privreté oči a nuž ťažko rozpoznať, čo robil. Brána sa leskla, Janko musel stúpiť na trávu, aby dobre videl. Vrátnik bol taký, ako hovorí Jankova starka, do jedla ho asi netreba núkať. Aj brúško, aj tučnučké líčka, ale uniforma pekná, aj na ňom pekne drží. Tak vyzerá vrátnik v kvietkovanej uniforme. Teraz sa podivne natriasa, nohami pletie, ale nepadá, aj si poskočí. A Janko pochopil, vrátnik v kvietkovanej uniforme tancuje. Predstavte si. Janko vošiel, pozdravil, ale vrátnik s privretými očami tancoval ďalej. Janko musel trikrát zakašľať, dvakrát urobiť a ešte raz poriadne silným hlasom povedať dobrý deň. Až potom vrátnik otvoril oči, všimol si Janka, usmial sa a stále tancujúc zasnene povedal počuješ víly? Janko nepočul nič a hneď to aj vrátnikovi povedal. Vrátnik sa usmial a vysvetlil. Víly môže počuť iba čistá a pokojná duša. Janko, ty si určite čistá duša, len si možno trochu nepokojný. Janko prisvedčil a vrátnik pokračoval. Ja viem, že vidieť ma tancovať je naozaj veľmi znepokojujúce, ale ja spevu víl neviem odolať, ani ich tancu. Ten ja ale nikdy neuvidím, lebo musím byť tu na prízemí. Oni tancujú kdesi hore, ani presne neviem kde. Takto tancujú a spievajú iba raz za rok. Práve dnes. Janko, si už pokojný? Janko povedal niečo ako dúfam a vrátnik v kvietkovanej uniforme mu povedal, aby privrel oči a poriadne sa započúval. Janko najprv nepočul nič, lebo sa mrvil. Keď sa ale absolútne upokojil, začul v diaľke krehučkú, tenučkú melódiu. Takú milú, takú krásnu, že mu hneď nohy začali poskakovať. Bola to krásna melódia plná zvoncov, kvapiek rosy, bosých nôh. Tiahla sa z diaľky, tak ako sa tiahne vôňa maminho nedeľného obeda cez všetky poschodia v paneláku. Janko si ani nevšimol a už tancoval spolu s vrátnikom. Chvíľu tak poskakovali, robili figúry, ktoré by si ani krasokorčuliari nedovolili. Vrátnik sa zadýchal, až si musel sadnúť na svoju vrátnickú stoličku. Janko mal ale síl dostatok. Janko, ty máš dostatok síl, nože sa choď pozrieť, kde víly tancujú, choď za ich hlasom, objav to miesto. Keď sa vrátiš, tak mi o tom porozprávaš, povedal vrátnik v kvietkovanej uniforme a pretrel si čelo kvietkovanou vreckovkou. Takej prosbe od takého utancovaného a veľkého človeka sa nedalo odolať. Janko hrdinsky vykročil k výťahu, potom si uvedomil, že ak privolá spievajúci výťah, prestane počuť krásnu hudbu a tak vykročil k schodom. Hudba, ktorá sa tiahla ako vôňa maminho jedla, silnela a silnela. Janko išiel vyššie a vyššie, občas stretol nejakého rozprávkového obyvateľa domu, všetci zasnene počúvali a tancovali. Janko už počul zretelne. Bol to aj spev, aj zvonenie a bolo to niekde blízko. Janko už prešiel okolo poschodia, kde sídlil kozí orchester a išiel ešte vyššie, až stál pri šípke do rajskej záhrady a len sa chytil za hlavu. Kde inde môžu víly tancovať? Iba v rajskej záhrade. A už bol v nej a už ich videl. Víly mali dlhé košielky, bosé nohy a tancovali na zelenej lúčke. Tancovali v kruhu. V strede medzi nimi stál rozprávkový magnetofón, ktorý vyzeral ako peň s muchotrávkami. Víly boli veľmi pekné, aj blondíny, aj hnedovlasé, aj čiernovlásky, aj ryšavé. Niektoré štíhlučky ako prst, iné trošku bucľatejšie, vyššie a nižšie, všetky milé, usmievavé, tancujúce. Pospevovali si aj také la la la, samozrejme viac hlasne, znelo to fantasticky. Janko si sadol pod brezu na okraj lúčky a zasnene pozeral. V rozprávkovom paneláku už videl všeličo, ale toľko krásy a jemného tanca to veru nie. Víly dospievali a dotancovali ďalšiu pieseň, zachichotali sa a začali sa pri pni magnetofóne dohadovať, ktorú ešte. Ani si Janka nevšimli.
ale všimli. Najprv jedna ryšavá, táto povedala čiernovlasej, tá dvom hnedovláskam, tie baculiatým blondínkam, skrátka zrazu sa všetky otočili k Jankovi. Janko očervenil ako reďkovka a začal, predstavte si, koktať. Janko, ktorý sa nebal porozprávať s trojhlavým drakom, aj vlkom, aj rytierom, teraz koktal. Popáčte, ja som Janko, poriadny trapas. Víli sa usmiali a tá ryšavá povedala, upokoj sa, Janko, my vieme, kto si, už sme o tebe počuli. Si statočný junák, pomohol si už mnohým obyvateľom nášho rozprávkového paneláku. Čiernovlasá sa pridala. Radi ťa spoznávame a vôbec sa nedivíme, že si nás našiel, aj keď takto tancujeme iba jediný raz do roka. Janko sa upokojil a zvedavo sa spýtal. Prečo iba raz do roka? Lebo inokedy usilovne trénujeme, cvičíme, okrem dnešného dňa. A už zajtra cestujeme na prvú súťaž v speve a tanci rozprávkových víl. Potom na ďalšiu a ešte jednu a ešte druhú a aj na majstrovstvá a keď súťaže skončia, zastrénujeme nové tance. Janko ich poľutoval, ale víly rozhodne zavrteli hlávkami. Nás to teší a baví, sme predsa víly. Janko iba vzdychol. Ja som ešte nikoho nevidel tak krásne tancovať. Zatancuješ si s nami? Spýtala sa jedna víla. Janko sa zas začervenal ako reďkovka. Nebudem vám to kaziť? Víli ho ubezpečili, že nie. A tento tanec je aj tak pre statočných junákov. Bez Janka by si ho ani nemohli zatancovať. Janka chytila z jednej strany za ruku ryšavá víla, z druhej čiernovláska a začali spievať, točiť sa, tancovať. Janko musel najprv pozerať vílam na nohy, aby videl, ako nimi hýbať. Ale keď sa poriadne započúval do ich piesne, už tancoval jedna radosť. Cítil sa veľmi dobre, privieral oči, už sa s vílami nebál ani spievať a keď občas otvoril oči, skoro si ich vyočil. Spolu s vílami sa vznášal. Na môj dušu tancovali dobrých 30-40 cm nad lúčkou. Taký to bol tanec. Pieseň sa skončila, všetci pristáli v tráve a nadšene sa rozhovorili. Víli Jankovi vysvetlili, že aj preto je to junácky tanec, lebo iba junák sa nezľakne, keď zbadá, ako sa pri tanci vznáša. Janko ani nehovoril o tom, že najprv sa trochu zľakol. Chcel v ich očiach ostať junákom. Ale aj junák sa musí občas pozrieť na hodinky. A junák Janko sa pozrel a zistil, že už musí ísť, ak ešte chce o všetkom porozprávať vrátnikovi v kvietkovanej uniforme a ešte si aj doma urobiť úlohy. Janko sa vílam poďakoval za krásny tanec, víli jemu tiež a sľúbili si, že hneď ako sa vrátia z tanečných súťaží, ozvú sa Jankovi a ešte si spolu zatancujú. Ale tak, ako tancovali dnes, si zatancujú až o rok. Vrátnik v kvietkovanej uniforme si všetko nechal od Janka vyrozprávať trikrát. Tak sa mu to páčilo. O tom, že Janko tancoval aj nad zemou, vôbec nepochyboval. To je v rozprávkovom svete predsa normálne. O tom, čo je normálne v rozprávkovom a čo v normálnom svete, premýšľal Janko, aj keď večer zaspával. A vymyslel si, že najlepšie by bolo stretnúť v normálnom svete rozprávkovú vílu a zatancovať si s ňou. Možno ju už stretol. Možno je to tá béčkárka Lucia Kotrčová. Alebo aj nie. Alebo a už ticho a spať.

0: Tak čo, Janko zase prešiel panelákom a nepomotal sa? Teda, pomotal? Poriadne sa tam motal, ale našťastie len v rozprávke. Obvykle sa viac zamotám ja.
1: A opäť stretol rozprávkové postavy a zažil s nimi všelijaké veselé príhody. Veď práve taký je rozprávkový panelák. Za obyčajnou bránou sa skrýva celkom neobyčajný svet.
0: A tú bránu mu zase otvoril vrátnik v kvietkovanej uniforme. Ja by som tam chcel bývať tiež.
1: Len neviem, či by ťa tam pustili.
0: Ale pustili, veď mám heslo. Kvet, kvet, otvor dvere hneď.
1: Ty si asi jedol nejakú básnickú kašu. Neviem, radšej to nechajme na vrátnika. Počúvali ste tak či onak 17. časť rozprávkového seriálu Rozprávkový panelák. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu Lígia Vojtková, no a zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil slovenský obraz, teda vlastne rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o brmbulákoch, bombulákoch a bambulákoch.

0: Datka sa rozhodla, že si nájde ďalších kamarátov. Nie, že by jej škriatok Hop, kamarátka Zuzka zo škôlky a jej milované tri zvieratká u starej mamy, psíkovia Zonka a Figo a mačička Linda, nestačili. Zistila totiž, že s každým novým kamarátom prežije nielen nové dobrodružstvá, ale sa aj všeličo nové dozvie. Začala teda premýšľať nad novou rozprávkou, veď kde inde najrýchlejšie nájde nových kamarátov? A kde inde zažije s nimi veľké nečakané dobrodružstvá a podozvedá sa to, čo by ju nikdy ani nenapadlo? Ako ich ale nájdem? Že by som vybehla na lúku alebo išla na prechádzku? Tou správnou rozprávkovou otázkou však bola až táto. Kam by ma zaviedli krídla, keby som bola výlou? Datku v zápätí ako výlu bielu ružičku zavialo doprostred hlúčika výl, ktoré jej práve zaviazali oči, roztočili ju a jej prst ukázal kamsi ďaleko. Na to sa Datka ocitla v krajine brmbulákov, bombulákov a bambulákov. Bola to biela krajina. Všetko, ale úplne všetko v nej bolo belavé. Z diaľky vyzerala ako ľahučký, nadýchaný, belavý obláčik, v ktorom kto si pôvabne pousádzal lavičky, stromy, kopce, domy i rieky. A nad týmto jemne nadneseným belavým obláčikom pomaly, s veľkou dôstojnosťou, kráčalo usmiaté belavé slniečko. Po uliciach hopkali biele páperkové bombuláky, na brúškach sa baculatili biele páperkové brmbuláky a vznášali, ako inak, biele páperkové bambuláky. Keď Datku stretli, na chvíľku zastali, poobzerali si ju zo všetkých strán a odišli. Niektorí z nich sa k nej počase vrátili. Priviedli so sebou ďalších brmbulákov, bombulákov a bambulákov. Bombuláky vždy, keď pred Datkou zastali, povedali iba bam bam bam a odhopli sa s hlasným taktiež bam bam bam. Brmbuláky povedali iba brm brm brm a brmbúkali i pri odbaculatení od Datky a nie inak hovorili aj bambuláky. Či sa pred Datkou chvíľu vo vzduchu nadnášali alebo sa od nej odvznášali, nepovedali nič iné ako bam bam bam. Inak neodpovedali ani na slušné Datkino: dobrý deň, volám sa Datka, pardon, som Víla Biela Ružička a prišla som k vám na návštevu z krajiny Víl. Môžete mi prosím povedať, ako sa vaša krajina volá? Nedostala však žiadnu odpoveď, iba brm, bom a bam, o ktorých si aj tak myslela, že nepatria jej. Čo je to za zvláštna krajina? Prečo si ma len obzerajú a nič mi nepovedia? Rozmýšľala Datka. A len si hopkajú, baculkujú a vznášajú sa. Ako sa mám s nimi porozprávať? Že by som aj ja začala hovoriť tou ich bombrmbambuláčinou? Datka uhádla. Naozaj iba stačilo, aby začala hovoriť raz bom, inokedy brm alebo bam. I hneď začala rozumieť všetkému, čo bombuláky, brmbuláky a bambuláky hovorili. Ale podľa toho, čo povedala, začala tak aj vyzerať. Raz bola brúškatý, baculatý bombulák, v zápätí hopkajúci brmbulák či vznášajúci sa bambulák. Menila sa z brmbuláka na bombuláka či bambuláka tak rýchlo, až ju musel jeden bambulák upozorniť.
1: Pomalšie, Datka, nevieš, na čo to je? Poď za mnou, povedz bam.
0: Datka povedala bam a už sa za ním vznášala. Keď prišli k domu, bambulák opäť povedal bam. A aj Datka povedala bam. A vzniesli sa spolu až nad jeho strechu. Potom bambulák povedal brm a zmenil sa na brmbuláka. I Datka povedala brm a zmenila sa na brmbuláka tiež.
1: A teraz sa šmíkame!
0: Veselo zabrmbákoval bambulákový brmbulák.
1: A teraz pozor, pristávame! Rýchlo povedz bom!
0: Datka to bom len tak stihla povedať. Na zem však už dopadla ako mala. Ako pravý bombulák, s hopkaním a so šťastným pohundrávaním. Bom, bom, bom.
1: Ešte!
0: Celá šťastná zvolala Datka a spúšťala sa so svojím bambulákovo-brmbo-bombulákovým páperkovým priateľom zo strechy domu až do večera. A nielen zo strechy, pochodili takto spolu aj všetky kopce na okolí. Zistila, že sa dá dobre brmbulákovať aj zo stromov a pouličných lámp, ale to mohli iba tí skúsenejší. Večer bambulák Datke povedal:
1: Už musím ísť domov, Datka.
2: Ty tu nebývaš?
1: Ale kdeže? Toto je brmbulákovo bombo bambulákova výletno šmikľavá krajina, len ju navštevujeme.
0: A povedal bum, zmenil sa na škriatka a odbehol preč. Potom už okolo seba Datka počula iba samé bum bum bum. A z belavej krajiny domov odlietali motýle, vtáčiky, po rieke odplávali ryby a dokonca odletelo aj niekoľko malých víl. Nakoniec i Datka povedala svoje bum a bola doma. Iba sa jej zazdalo, že jedno brm a jedno bam znelo ako hopov a bopov hlas.
2: A to sa mi vôbec neprihovorili. Stále sú samé prekvapenie. A aj keď sú nezbední, mám ich veľmi, preveľmi rada.
0: Datka bola spokojná, že aj keď si našla nových kamarátov, tí starí škriatkovia boli stále s ňou. Iba bola zvedavá, čo všetko o nich ešte nevie a dozvie sa zas niekedy na budúce.

0: Rozprávku Dagmar Inštitorisovej o brmbulákoch, bombulákoch a bambulákoch rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka.

ruky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

Men zdraví, tak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú, všetko je tak, ako chce.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.

0: Šľup sedel na verande. Šiel okolo kvak a spýtal sa.
1: Deje sa niečo, Šľup? Jaký si smutný.
0: Veru som, odpovedal Šľup.
1: Táto časť dňa ma vždy zarmúti. Čakám, kedy príde pošta a som z toho veľmi smutný.
0: A to už prečo? Spýtal sa kvak.
1: Lebo nikdy mi nič nepríde, odvetil Šľup.
2: Vôbec nikdy? Opýtal sa kvak.
1: Veru nikdy, prisvedčil Šľup. Ešte nikdy mi nikto neposlal list. Moja poštová schránka je každý deň prázdna. Preto som z čakania na poštu vždy smutný.
0: Kvak a Šľup si sadli na verandu a boli smutní spolu. V tom kvak prehovoril. Musím sa vrátiť domov, Šľup. Mám ešte nejakú prácu. Kvak sa ponáhľal domov. Našiel ceruzku a kúsok papiera. Na papier čosi napísal, vložil papier do obálky, na obálku napísal list pre Šľupa. Kvak vybehol z domu. Zbadal Slimáka, svojho známeho.
2: Slimák, povedal kvak, prosím ťa, vezmi tento list k Šľupovi a vlož mu ho do poštovej schránky.
3: Ako si želáš, odvetil Slimák. Hneď to bude.
0: Potom kvak utekal naspäť za Šľupom. Šľup ležal v posteli a driemal.
1: Šľup, povedal kvak, myslím, že by si mal vstať a ešte trochu čakať na poštu.
2: Nie, odvetil Šľup. Už som z čakania na poštu unavený.
0: Kvak sa z okna pozrel na Šľupovú poštovú schránku.
2: Slimák tam ešte nebol.
1: Šľup, povedal kvak, nikdy nemôžeš vedieť, kedy dostaneš list.
2: Maleba, odvetil Šľup. Nemyslím si, že by mi kto si chcel poslať list.
0: Kvák vyzrel z okna. Slímák tam ešte nebol. Ale Šľup, povedal kvák, niekto ti možno dnes pošle list.
2: Aspoň netáraj, odvetil Šľup. Doteraz mi ešte nikto list neposlal a nikto mi ho nepošle ani dnes.
0: Kvák sa pozrel von oknom. Slimák tam ešte stále nebol.
1: Kvak, prečo sa stále pozeráš von?
0: Spýtal sa Šľup.
1: Lebo teraz čakám na poštu ja, povedal kvak.
2: Ale žiadna nepríde,
0: odvetil Šľup.
3: A veru príde, odpovedal kvak. Lebo ja som ti poslal list.
4: Naozaj? Spýtal sa Šľup. A čo si v liste napísal?
0: Kvak povedal. Napísal som. Milý Šľup, som rád, že si mojím najlepším kamarátom. Tvoj najlepší kamarát, kvak.
2: Och, riekol Šľup, to je ale pekný list.
0: Potom kvak a Šľup vyšli na verandu, aby čakali na poštu. Sedeli tam a boli spolu šťastní. Kvak a Šľup čakali dlho. O 4 dni prišiel Slimák k Šľupovmu domu a dal Šľupovi list od kvaka. Šľup sa z listu náramne tešil.

0: Jedného letného dňa sa kvak necítil dobre. Čľub mu hovorí.
1: Kvak, si volajaký zelený.
0: Ale ja som vždy zelený, povedal kvak. Som predsa žaba.
1: Dnes si veľmi zelený, dokonca aj na žabu,
0: povedal čľub.
1: Ulož sa do mojej postele a oddychni si.
0: Čľub uvaril kvakovi šálku horúceho čaju. Kvak čaj vypil a potom povedal,
2: kým budem odpočívať,
0: porozprávaj mi nejaký príbeh.
2: Dobre,
0: odpovedal čľub.
2: Nechaj ma nad príbehom porozmýšľať a ja ti ho potom rozpoviem.
0: Čľub rozmýšľal a rozmýšľal, ale nedokázal prísť na nejaký príbeh, ktorý by potom mohol povedať kvakovi.
2: Vidím si hore na priedomí a budem chodiť hore dole,
0: povedal čľub.
2: Možno takto príbeh ľahšie vymyslím.
0: Čľub pred domcom dlho chodil hore a dole. Ale príbeh pre kvaka nie a nie vymyslieť. Potom čľub vošiel do domčeka a postavil sa na hlavu.
3: Prečo stojíš na hlave?
0: Vyzvedal sa kvak.
2: Dúfam, že keď budem stáť na hlave, príbeh ľahšie vymyslím,
0: povedal čľub. Čľub stál na hlave dlhý čas, ale príbeh, ktorý by porozprával kvákovi, vymyslieť nevedel. Potom si čľub vylial na hlavu pohár vody.
1: Prečo si leješ na hlavu vodu?
0: Spýtal sa kvak.
3: Dúfam, že keď si vylejem vodu na hlavu, pomôže mi to vymyslieť príbeh,
0: povedal čľub. A čľub si na hlavu vylial veľa pohárov vody. Príbeh pre kvaka však nevymyslel. Potom si čľub začal búchať hlavu o stenu.
3: Prečo si búchaš hlavu o stenu?
0: Spýtal sa kvak.
3: Dúfam, že keď budem búchať hlavou o stenu dosť silno, pomôže mi to vymyslieť príbeh,
0: povedal čľub.
2: Cítim sa už oveľa lepšie, čľub, povedal kvak.
0: Nemyslím si, že by som ešte potreboval príbeh.
2: Tak vyjdi z postele a pusť ma pod perinu,
0: povedal čľub.
2: Lebo teraz sa cítim hrozne ja.
0: Kvak povedal, chceš, aby som ti porozprával príbeh ja, čľub?
2: Áno,
0: povedal čľub.
2: Ak nejaký poznáš.
0: Kde bolo, tam bolo, povedal kvak. Boli raz dvaja dobrí kamaráti, kvak a čľub. Kvak sa necítil dobre. Poprosil svojho priateľa čľupa, aby mu povedal príbeh. Čľupovi však príbeh na um neprichádzal. Chodil hore, dole, po priedomí, ale príbeh nikde. Postavil sa na hlavu, no ani tak na nič neprišiel. Vylial si na hlavu vodu, ale príbeh nevymyslel. Búchal hlavou o stenu, ale žiadny príbeh mu nenapadol. Vtedy prišlo čľupovi zle a kvakovi sa polepšilo. Takže do postele sa uložil čľup a kvak vstal a rozpovedal mu tento príbeh.
3: A zazvonil zvonec a príbehu bol koniec.
0: Ako sa ti to páčilo? Opýtal sa kvak. Ale čľub neodpovedal. Zaspal.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2 v škôlke. Časť 5. Pravda sa vždy ukáže. Kajka sa zasa hrá so Sárkou. Odrazu zbadajú, že v zámočku nikto nie je a hneď sa tam rozbehnú. Jedna vykukuje horným okienkom, druhá dolným. Kika zabudli na stoličke, sedí tam dosť nakrivo. Goran by si ho rád zobral, ibaže Kiko nie je jeho. A tak ho len poškrapká za uškom a povie: Ahoj Kiko, ako sa máš? Kiko ani okom nemihne, ani ústami nepohne a Goran ho predsa dobre počuje. Keby si vedel, ako mi chýbaš, Goran. Goran ho zdvihne zo stoličky, či nesedí na niečom rozprávacom. Stisne mu hrudník, nič tvrdé tam nemá. Stisne mu brúško, ani tam nič nepribudlo. Zozadu sa ani nemusí pozerať, dobre vie, čo tam Kiko má. Malý chvostík nakrivo a vedľa neho veľkú jazvu po bitke. Bitka bola dávno. Kika mal Goran, ale chcel ho Leo. Leo bol nový a nevedel, že tento macko každý deň chodí s Kajkou do škôlky. Nevedel ani, že Kiko sa volá Kiko. Nevedel nič. Len prišiel a už chcel najkrajšiu hračku z celej škôlky. Goran zbadal, že Leo mu ide Kika vychmatnúť. Pripravil sa na to. Z celej sily ho držal za jednu nohu. Leo ho schmatol za druhú a z celej sily šklbol. Kiko sa roztrhol. Od polovice brúška do pol chrbta. Keď to Leo videl, hneď nohu pustil. Len tak odvisla. Kiko mal dieru do brúška a valilo sa mu z neho čosi mekké a biele. Goran to rýchlo zastrčil dnu a tu ho Kika držal, ako by sa diera mohla zatiaľ sama zahojiť. Kajka plakala a Goran tam stál a od smútku sa nevládal ani pohnúť. Ešte aj Leo stíchol. Kristýna zastala nad chlapcami a spýtala sa: Kto z vás dobrovoľne vezme Kajkinho macka domov zašiť, alebo to mám riešiť s rodičmi?
2: Ja takého dotrhanca nechcem,
1: zakričal Leo a utiekol na záchod.
2: Moja babina ho zašije,
1: povedal Goran a podal Kika Kajke, aby si ho mohla pomojkať. Kajka sa rozplakala ešte viac. Babina Kika opravila veľmi pekne. Čokoládovo hnedou niťou na vyšívanie mu urobila peknú dlhú jazvu. Odvtedy má Goran Kika ešte radšej, možno preto, lebo aj on to zranenie zavinil. Mal som Kika pustiť, keď mi ho Leo driapal, vravel si Goran. Na budúce mu ho dám. Nech si ho radšej vezme, len nech sa mu nič nestane. Kajka vždy tvrdila, že sa s Kikom rozpráva. Goran na to nepovedal nič. Keď sa niekto rozpráva s psom alebo s mačkou, tak prečo by sa Kajka nemohla s Kikom? Ibaže dnes sa ukázalo, že Kajka neklamala. Kiko naozaj rozpráva. Pravda sa vždy ukáže. To hovorí Goranov ocko. No,

0: presne to hovoril, keď bol Goran ešte malý a hlúpy a chcel pred rodičmi niečo zatajiť. Keď nevieš klamať, tak neklam. A ak vieš klamať, ani vtedy neklam. Pravda sa vždy ukáže. Goran ide za Kajkou. Práve sa vracia z vecka. Sárka zatiaľ stráži zámoček. Robia to veľmi dobre, pomyslí si Goran. Keby odišli obidve, hneď by sa im tam niekto nasťahoval. Ani nemusí hádať, kto by to asi bol.
1: No s detkami, teda s babkami to bolo gombíkované v štvrtej časti rozprávky Kiko 1, Kiko 3.
2: Keby to bolo gombíkované, to by sa mi páčilo. Ale vieš čo, Breptík, gombíky sa objavujú skôr v rozprávkach o Kvakovi a Čľupovi, možno ti sem odtiaľ jeden preskočil. A inak ten príbeh sa volá Kiko 1, Kiko 2, nie Kiko 3.
1: Mne? Že preskočilo?
2: Ale nie, že gombík preskočil a bolo to gombíkované. Ale skôr si myslím, že bolo to komplikované, pretože babiek nikdy nie je dosť. A Toňa Revajová, ktorú rozprávku o Goranovi a Kajke vymyslela, o tom vie svoje.
1: Vie spoje?
2: A čo si ty dnes meškal s pojmy, Breptík? Ja viem, že nás teraz skúšaš, či poriadne počúvame. Však je to tak.
1: Že zmáhaš.
2: No, už to radšej uzavrime. Tento príbeh sme vám, decká, pustili v dvojhodinovke pre škôlkarov a škôlkarky. Rozprávala vám ho opäť Zuzka Tlučková. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a réžiu Milena Lukáčová. Kiko 1, Kiko 2 mali premiéru v rozhlase v roku 2022 a je to náš darček pre vás pri príležitosti z tých narodenín rozhlasového vysielania na Slovensku.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza 17. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uričianského. Dá sa predpokladať, že aj vy ste už počuli alebo čítali o Tolkienových hobitoch. Títo malí ľudkovia mali nadovšetko radi stolovanie a hodovanie a zábavy a oslavy. Opisy ich radovánok si môžete prečítať na mnohých stránkach knižky Hobiti. Dokonca si s nimi môžete zanútiť aj pesničky, ktoré pritom vyspevujú. Treba povedať, že našej Bete analfabete zatvorenej v knižnici nebolo nijako do spevu. S blížiacim sa večerom na ňu padal čoraz väčší smútok. K tomu sa pridával hlad a únava. Popravde, najradšej by sa videla doma pri slávnostne prestretom stole, ale jej zaťatosť bola silnejšia ako túžba po vianočnej pohode. Nuž, je to naozaj tak, ako sa píše v ďalšej Tolkienovej knihe Pán prsteňov. Náš svet je ovládaný mnohými temnými silami, proti ktorým je treba bojovať. Jedným z najväčších bojovníkov proti zlu bol čarodejník Gandalf, ktorý v našom príbehu zohrá kľúčovú úlohu. Akú? Dozviete sa. Poďme pekne po poriadku. Keď sa už blížila hodina, kedy si ľudia zvyknú sadať k prestretým stolom, Beta analfabeta driemala schúlená do klbka v herni. Odrazu jej do ucha kto si zakričal. Beta analfabeta negramotná, vstávaj, pipidlhá pančucha ťa pozýva na vianočnú párty. Beta sa strhla a nemohla uveriť vlastným očiam. Za stolom v herni sedeli všetci tí, s ktorými sa zoznámila počas tých zvláštnych dní v knižnici. Navyše tam boli už spomínaní hobiti, trpaslíci a elfovia z Tolkienových príbehov. Tí mali na starosti slávnostné jedlo a pitie. Harry Potter navyše doniesol výborné pečené morky a skvelý vianočný puding. O sviatočnú výzdobu a ohňostroj sa postaral sám veľký čarodejník Gandalf. Všetkým porozdával prskavky, traskavky, kapsle, delobuchy, blikavky, trpaslíčie sviečky, elfské fontánky, škriatkovské škreky a hromobitie. Niektoré rakety pripomínali krdle trblietavých vtákov, iné zasa jagavé fontány motýľov. Nakoniec prišlo posledné prekvapenie. Z kúdoľa dymu vyšľahli zelené a šarlátové plamene a z nich vyletel červeno-zlatý drak. Z papule sa mu valil oheň, prehučal ponad všetkých ako rýchlik a v ohlušujúcom výbuchu sa rozprskol. Keď bola zábava v najlepšom, v knižnici sa rozozvučalo poplašné zariadenie, rozsvietili sa svetlá a do výpožičnej haly vstúpil vysoký muž v policajnej uniforme, sledovaný niekoľkými pomocníkmi. Polícia! Nehýbte sa! Ticho. Muž s revolverom a obuškom za opaskom sa opatrne rozhliadal po knižnici. Oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých, náučná literatúra, knihy pre dievčatá, poézia, dobrodružná literatúra. Vyzeralo to ako v detektívnom filme, pretože ste nemohli vedieť, za ktorým regálom sa páchateľ skrýva. Páchateľ? Aký páchateľ? A prečo vlastne do knižnice vpálila policajná hliadka? Viete si predstaviť, aký poplach mohol spôsobiť ten Gandalfov ohňostroj, všetky tie prskavky, kapsle a delobuchy? Pamätáme si, že pred sviatkami odchádzala z knižnice ako posledná pani knihovníčka Knihomila Sčítaná. Vieme aj to, že pri odchode zapla alarm. Tým pádom sa zablokovali všetky dvere a okná na prízemí a ak by ich niekto násilím otvoril, v okamihu by sa o tom dozvedeli na najbližšom policajnom oddelení. To isté platilo aj v prípade, že by v knižnici vypukol požiar. Ale čo to? Odrazu bolo v knižnici všetko na svojom mieste a po ohlušujúcom ohňostroji nezostala jediná blikajúca iskrička. Že by to bol nejaký štedrovečerný žartík, pomyslel si veliteľ zásahovej jednotky, keď prechádzal tichou knižnicou. No keď nakoniec vstúpil do oddelenia detskej literatúry, ostal stáť v nemom úžase. Za stolíkom, bohato prestretým pestrými knihami, sedelo strapaté dievča v čiernom tričku. Hlavu malo položenú na roztvorenej knihe a driemalo. Okolo nej boli poroztvárané príbehy Pipi dlhej pančuchy, Anny zo zeleného domu, Dobrodružstva troch pátračov, všetky diely Harryho Pottera i Pána prsteňov. Dokonca tam bola aj útla knižka s názvom Čarovný chlapec. Muž sa potichu priblížil k dievčaťu, citlivo ju chytil za rameno a pošepol. Moja, a ty tu čo robíš? Beta analfabeta sa strhla. Vyskočila zo stoličky a zízala na muža v uniforme. Nechápala, kam sa odrazu vytratili všetci jej kamaráti od štedrovečerného stola. Nebola tu ani Pipi, ani všemocný čarodejník Gandalf, ktorý by ju ochránil. Policajt videl, že tá malá strapatá je celá v šoku. Usmial sa na ňu, prisadol si k stolu a začal si prezerať tituly. No, super knihy, jedna lepšia ako druhá. Rada čítaš? Beta analfabeta sa zahambila. Ako má povedať tomu sympatickému pánovi v uniforme, že je v knižnici po prvý raz a navyše aj úplne náhodou? Vieš, že sú dnes Vianoce? Pokračoval muž v nenápadnom výsluchu. Prečo nie si doma s rodičmi? Bete sa začali tisnúť do očí slzy. Ako má tomu chlapovi povedať, že ona nemá rodičov, iba mamu a starku? OK, usmieval sa ďalej ten policajt a rozhliadal sa dookola. Si tu sama? Beta analfabeta chcela povedať, že samozrejme, že nie, veď sú tu s ňou napríklad traja pátrači. Ale uvedomila si, že ten človek by to asi nepochopil a šupom by ju odviezli možno aj do blázinca. Veď čo už s takým deckom, čo má halúze, že trávi štedrý večer v spoločnosti hobitov, elfov a žiakov strednej čarodejníckej školy v Rockforte. Ako sa voláš? Beta iba ťažko vzdychla. Táto otázka ju vrátila do reality a ona si pomaly začínala uvedomovať, že všetko je inak. Po vianočnom pudingu, ktorý iba pred malou chvíľou servíroval Harry Potter, odrazu nebolo ani pamiatky. To predsa musíš vedieť, nie? Prihováral sa jej opatrne muž zákona. Videl, že s tým dievčaťom čosi nie je v poriadku. Zdalo sa mu, že sa tá malá ako si nevie zmôcť na slovo a tak jej podal malý zápisník a pero. Znovu sa na ňu usmial. Ak nechceš hovoriť, nemusíš. Stačí, keď mi to napíšeš na papierik, dobre? Veď predsa nie si negramotná. Ty brďo! Mali ste vidieť tie plamienky, ktoré vyšľahli z očí Betty analfabety. Bol to záblesk oveľa väčší ako celý Gandalfov ohňostroj. Čo je? Čo sa deje? Povedal som dačo zlé? Preľakol sa policajt a obzrel sa za seba, či sú pri ňom jeho kolegovia. Tí zatiaľ prezreli suterén i povalu, ale nič podozrivého nenašli. Žiadna stopa po ohni. Prečo sa potom spustil ten požiarny alarm? Všetko v poriadku, šéfe, spýtal sa mladý policajt a sledoval, či sa to čudné dievča nechystá ubziknúť. To tu bola odkedy zavretá? Spýtal sa neveriaco. Neviem, nekomunikuje, Zatiaľ sa mi ani nepodarilo zistiť, ako sa volá. Alžbeta Bábiková, vyhrklo z Bety. Čože? Vyvalil na ňu oči veliteľ zásahu. A koľko máš rokov?
2: 11, práve dnes,
1: povedala Beta neochotne. Tentoraz to bol policajt, ktorý sa tváril ako zasiahnutý Gandalfovým delobuchom. Chcel niečo povedať, ale pohnutý dojatím si zahryzol do ruky.
3: Stalo sa vám niečo? Prekvapila sa Beta.
1: Nie, nie, vyjachtal ten človek, zavolal si kolegov bokom a voľačo im pošepkal. Tí prikývli a bez slova sa vytratili z detského oddelenia. Policajt sa po chvíli vrátil k Bete a sadol si k nej na detskú stoličku. Bete odrazu pripadal veľmi smiešný. Možno preto, že sa tváril ako malé dieťa, čo si pod stromčekom nájde darček, na ktorý sa veľmi, ale veľmi tešilo. Naozaj sa tak voláš? A naozaj máš práve dnes 11? Beta analfabeta znovu prikývla a čakala, čo jej ten veľký muž v uniforme sediaci na malej stoličke povie.
4: Vieš, ja som dnes, aj keď sú Vianoce, v službe, pretože nemám rodinu. Teda vlastne mám, ale je to všetko dosť komplikované, pretože som nevedel, že budeš. A potom, keď si už bola, tak... A teraz, keď ťa tu vidím, že naozaj si...
1: Teraz pre zmenu ten policajt nevedel nájsť tie pravé slová, pretože mu to všetko pripadalo ako z nejakej knihy.
4: Ty brďo! Kto by uveril príbehu, že po 11 rokoch sa stretne s vlastnou dcérou pri zásahu v knižnici, v ktorej bol ohlásený požiarny poplach? Navyše, že tá jeho dcéra tak miluje knihy, že sa s nimi nechá zatvoriť v knižnici aj cez vianočné sviatky. Toto predsa nemôže byť naozaj. To si môže niekto vymyslieť ako rozprávku, ako ten najkrajší vianočný darček, ako happy end z filmu, po ktorom ostávajú v kinosále kopce rozsypaných sladkých pukancov. Komu by to bolo všetko málo, nech si ešte predstaví, ako sa Beta hodila svojmu nájdenému oteckovi okolo krku a ako ju on, keď už bolo po všetkom, posadil za seba na policajnú motorku a odviezol domov k utrápenej mame a starej mame.
1: Wow! U Bábikovcov bolo v ten večer toľko radosti, že vybuchovala v gejzíroch ako ten najgrandióznejší Gandalfov ohňostroj. Bola bláznivá ako pipidlhá pančucha a romantická ako Anna zo Zeleného domu. Neuveriteľná ako príbehy Harryho Pottera a plná záhadných okolností ako z troch pátračov. Tej radosti tam bolo viac ako všetkých kníh v rozprávkovej knižnici v Knihovanoch nad Váhom. Zuzana Krónerová vám porozprávala záverečnú rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: rádio, ktoré mi rozumie.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Slovenský rozhlas si v tomto roku pripomína dôležité jubileum. 3. augusta uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. Bez poslucháčov by rozhlas ani nemohol existovať, a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť dvere do našej rozhlasovej rodiny. Tento raz je našim hosťom dirigent Adrián Kokoš. Svojou dirigentskou paličkou vedie detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a je tiež dirigentom nášho rozhlasového symfonického orchestra. O hudbe sa hovorí, že je univerzálny jazyk, ktorým sa dokážu dorozumieť ľudia na celom svete. A Adrián tento jazyk pomáha tvoriť, šíriť ho ďalej a popri tom ešte vychováva mladé spevácke talenty. Aj preto patrí medzi našich rozhlasových hrdinkov.
1: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: Tak Adrián, vitaj u nás.
3: Ďakujem pekne, pozdravujem vás.
2: Slovenský rozhlas a jeho príbeh píše už 100 rokov. Koľko z tohto príbehu si s ním prežil ty?
3: Áno, rozhlas má 100 rokov, to je krásne číslo. Ja v Slovenskom rozhlase pracujem už 22 rokov. A už keď som bol malý chlapec, tak som vnímal silno Slovenský rozhlas. Možno nie tak hudbu, ako tie rozprávky rozhlasové, čo som počúval, alebo rôzne také príbehy. Si dodnes pamätám hlas pána Machatu. A čím som starší, tým sa mi to tak viacej vynára, že si to viacej možno pripomínam, lebo keďže žijeme v takej veľmi uponáhľanej dobe, že není v podstate čas na nič, práve tieto príbehy rozhlasové ma tak trošku dostávajú do takého pokoja, do takého kľudu. Čiže raz za čas si takto pustím. A môj príbeh, čo sa týka hudby, tak nebol taký jednoznačný, i keď ja som od malička inklinoval viacej k hudbe ako k športu. No ale môj otecko chcel mať zo mňa futbalistu, čiže on mi kupoval všelijaké tie dresy, chrániče, lopty a tak ďalej, kopačky. A samozrejme, že som chodil na futbal, chodil som aj na hádzanú, dokonca som bol brankár v hádzanej, čo je veľmi ako...
2: Zodpovedná funkcia.
3: A vtedy som to bral, že to bolo aj také nebezpečné, lebo tie rány boli veľmi silné. No ale moja mama vo mne videla viac možno takú umeleckú dušu. Mm-hmm. A zase mama ma viedla k tej hudbe, mama pôsobila v ochotníckom divadle tam na východnom Slovensku. A ja som stále, tu mám také milé spomienky, keď som mal tých 5-6 rokov, tak stále k nám na Vianoce chodila otcová sestra a stále sme spievali také vianočné pesničky, koledy. A my sme mali taký klavírik doma a ja som podľa sluchu som ju doprevádzal. Ja som vôbec nevedel, čo robím, ale nejak to išlo, tak som ona spievala, ja som hral. Tak mama povedala, že tak určite chce, aby som išiel na základnú umeleckú školu.
2: Ty si vedel hrať už predtým, ako si chodil na školu?
3: Áno, vedel som hrať, ale už ako som povedal, tak, že podľa sluchu. Čo som počul, to som vedel zahrať. Keď mi nepasovalo hrať na bielých klavesách, tak som použil poltón, čierne klavesy a tak. A nejak to išlo, veľmi ma to bavilo. No a keď som išiel na základnú umeleckú školu, tak v tých 6 rokoch ma aj prijali. Ale ja som potom, neviem, čo sa mi stalo, nejak ma to prestalo baviť po pol roku a som povedal rodičom, že chcem robiť niečo iné a moja mama povedala, dobre, tak nútiť ťa nebudeme. Čo si myslím, že bolo aj veľmi dobré, lebo možno keby ma začala nútiť, tak by sa mi to tak odnechcelo, že by som úplne na tú hudbu zanevrel. No a potom taký zlom nastal, keď som mal 10 rokov a u nás, v mojej rodnej dedine, to je okres Sobrance, veľmi ďaleko na východnom Slovensku, to je dedina Jenkovce, tak bola posviacka kostola a ja som sedel hore na chore za organistom. To bol taký starý pán, ktorý hral na orgáne a mňa ten zvuk orgána tak fascinoval, že som si povedal, že toto ja chcem robiť. No a keď to všetko skončilo, tak ja som chodil na faru potom po večeroch a som tam bola pani farárka a mi dávala stále taký obrovský kľúč. Ja to nazývam, že to je už po tých rokoch, že to je taký kľúč od môjho domova, kde som si otváral ten kostol v zime a som sám začal hrávať.
2: A sám si mohol chodiť do kostola?
3: No. Na dedine je všetko možné. Tak ja som si zapol orgán a som si sám začal hrávať, no a pani farárka, keď videla, že mi to nejak ide, že ma to baví, tak najprv som hral poobedné bohoslužby a potom som hral ako hlavné bohoslužby. Čiže ja som vlastne od 10 rokov bol taký najmladší kantor. Som sprevádzal, ja už vtedy som sprevádzal zbor ako ľudí. Čiže možno už vtedy sa vo mne tak začalo formovať také dirigentské líderstvo, alebo ako by som to nazval. Aha. No ale stále som nepoznal noty. Tak som išiel na príjmačky na základnú umeleckú školu. Ma vyskúšali, ako intonujem, ako počujem, aký mám rytmus. A ten pán riaditeľ, ktorý tam tedy pôsobil, možno, že mal zlý deň, alebo ja neviem čo, asi zavolal môjho otca, mu povedal, že viete, z neho muzika nikdy nebude. Tak otec ma zobral za ruku a hovorí, dobre, tak budem robiť šport. Ale sedela tam v tej komisii istá pani Mišlieva, Alžbeta Mišlieva, ktorá už nie je medzi nami. Mm-hmm. A ona vyšla za nami vonku a povedal, že ona by ma pripravila na tie ďalšie príjmačky. A potom som vlastne, už tam nebol inak ten pán riaditeľ, potom som tú základnú umeleckú školu vlastne vyštudoval, alebo ako to nazval.
2: A už sa ti chcelo?
3: Už sa mi chcelo a som to vyštudoval za nejakých 6-7 rokov aj druhý cyklus, čiže išlo to veľmi rýchlo. V 14 som začal chodiť na gymnázium do Sobraniec, vtedy prišlo pre mňa taký nový obzor, lebo som začal hrať kapele na klávesoch, aj som spieval a bola to naozaj taká kapela, ktorá, to bol taký sen sa dostať k ním.
2: Lebo a čo ste hrali?
3: My sme hrali všetko, mali sme aj vlastnú tvorbu. No, ale podmienka mojich rodičov bola, že dobre, môžeš hrať kapele, ale musíš ďalej pokračovať aj v kostole, aby som hral. Takže ja som mal to gymnázium také náročné, lebo musel som sa samozrejme učiť do školy a pritom musel som stíhať skúšky s kapelou, potom tie samozrejme akcie okolo toho, koncerty, no ale v nedeľu trikrát v kostole u nás, potom vojľajší dedine v kostole a po obede opäť u nás. A toto bol môj život na gymnáziu. 4 roky a popri tom som ešte chodil na tú základnú umeleckú školu k pani Mišliovej. A ona s mojou mamou, už keď som bol v maturitom ročníku a rozmýšľal, že čo ďalej s muzikantom, to som ja ani nevedel, že oni podali prihlášku na konzervatórium tu do Bratislavy, na cirkevné konzervatórium. Mm-hmm. Ale prišla pozvánka, že mám ísť na príjmačky, som sa čudoval a mama povedala, ideš. Mm-hmm. Ja som bol inak veľmi poslušné dieťa.
2: Takže možno by si si aj zvolil inú dráhu, keby nebolo tej maminy?
3: Ja som chcel byť mesiarom.
2: Prečo mesiarom? No, zabíjať zvieratka.
3: Nie, a to, vtedy ma to tak ani nenapadlo, že zabíjať zvieratka, ale všetci kamaráti išli, buď toto, tak ja však samozrejme. Že ja som nechcel ísť na konzervatórium. Nebolo dobre v kapele. No a to som chcel povedať, že ja som bol poslušné dieťa a možno, že keby som nepočúval svojich rodičov tak, ako som počúval, tak možno, že nie som tam, kde som, lebo mne mama povedala, ideš do Bratislavy na príjímacie pohovory na konzervatórium a ja som povedal dobre. A to som už mal postati 18 rokov.
2: A zase na strednú školu.
3: Takže na konzervatóriu ma prijali, na odbor cirkevná hudba, to je náročný odbor, lebo to sú vlastne tri hlavné predmety a to je orgán, dirigovanie a spev. A ten hudobný svet tu v Bratislave sa mi tak zapáčil, ten svet vážnej hudby, že ma to tak pohltilo a už som robil všetko preto, aby som v tom pokračoval a aby sa mi darilo. Ale, čo je zaujímavé, ja som nikdy nemal nejaké veľké ciele. Ja som nechcel byť dirigentom. Ja som chcel najprv vyštudovať konzervatórium a potom učiť detičky napríklad na základnej umeleckej škole. A tak ma to všetko poslal, že na konzervatóriu som si založil zbor.
2: Potom ten kostol ti asi chýbal, že?
3: Áno. To sa mi tak vrilo v tom detstve, že
2: že vedieš nejakých dospelákov ako na klavíri a niekto ťa počúva a oni podľa teba spievajú.
3: No a potom Vysokú školu muzických umení na zborové dirigovanie najprv. A potom moja pani profesorka, ktorá povedala, že ona má už v 3. ročníku nemá čo učiť, čo sa týka zborového dirigovania, že musím ísť na orchestrálne dirigovanie. Opäť som posluchol, keď sa mi nechcel, lebo to opäť trebalo robiť príjimačky a tak, ale zobrali ma. A tak som začal študovať aj orchestrálne dirigovanie. No a už keď som bol v Slovenskom rozhlase od toho roku 2004, kde som nanovo založil náš rozhlasový detský zbor, tak už to v podstate tak išlo a stále to pretrváva.
2: Aký je rozdiel, teda už si to načrtol, že zborové dirigovanie a dirigovanie orchestra, to je niečo iné?
3: V podstate v zahraničí sa ani neštuduje zvlášť, že zborové dirigovanie a dirigovanie orchestra, proste je to v tom jednom predmete. U nás je to takto rozdelené. Rozdiel je v tom, že keď dirigujete zbor, tak máte pred sebou spevákov, samozrejme. Čo sa týka tej dirigentskej techniky,
2: Tak, to je to mávanie rukami
3: s paličkou? To je to mávanie rukami, áno. Paličko, to čarovanie. Mm-hmm. Tak tam ani nejaký veľký rozdiel nie je. Samozrejme, že možno v tom zborovom dirigovaní je to gesto dirigentské, tá ruka, že má byť trošku taká mekšia, aby tí speváci na vás lepšie reagovali.
2: Aby sa nezľakli a nezutekali.
3: Aby sa nezľakli. A môžem povedať našim mladým poslucháčom, že jeden z najkrajších, ale zároveň najnáročnejších a najťažších hudobných nástrojov je ľudský hlas. Lebo my ten nástroj, speváci ten nástroj majú v sebe, vlastne v tom hrdielku. A o to sa treba pekne starať. Tie pocity, čo máme v sebe, alebo tú emóciu, ako dá sa to samozrejme vyjadriť nástrojom, ale tak najkrajšie sa to dá vyjadriť tým ľudským hlasom, lebo to ide priamo z vás, čo sa deje.
2: Zo srdca.
3: Zo srdiečka, áno.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: A ty si na tom ako so spevom?
3: Ja som na tom so spevom dobre, síce už teraz tak nespievam, ale keďže som už spomínal, že som študoval aj spev, operný spev, tak mne to veľmi pomáha, lebo ja veľmi rád robím koncerty, kde mám aj spev, ako aj orchester spolu. A je dobre, keď dirigent sa vyzná do ľudského hlasu, lebo potom ich vie správne naviesť, že ako to majú robiť. No a samozrejme je dobre, ak dirigent vie aj hrať na nejakom hudobnom nástroji.
2: Prečo musí mať dirigent paličku? Nestačili by ruky?
3: Stačili. Palička je v podstate len predĺžená ruka. Vlastne zohráva úlohu napríklad v opere, kde je orchester ľudovo povedané v jame dole a scéna alebo príbeh sa odohráva na tom javisku hore. Aby ten spevák, ktorý je niekde veľmi ďaleko, aby videl, že ako rýchlo má spievať alebo pomaly, aby sa vedel riadiť tým dirigentom. Je mnoho mojich aj kolegov, aj dirigentov, ktorí nepoužívajú paličku a sú orchestrálni dirigenti. Čiže to je len o tom zvyku. Ja som si na paličku zvykal tiež dlho. Ja som ju nepoužíval. A teraz, napríklad, keď dirigujem, tak niektoré skladby, diela alebo piesne dirigujem s paličkou a niektoré bez paličky.
2: A prečo sa potom dirigenti tak boja, že im vypadne palička počas dirigovania?
3: No, ja neviem. Asi sa boja, pretože je to niečo možno také neisté alebo trápne, alebo ja neviem. Ale to vôbec tak netreba brať.
2: Stáva sa to?
3: Mne sa to stalo párkrát, ale na skúške iba, keď sa vám vyšmykne. Preto ja mám paličku, ktorá má na konci korok. Lebo ten korok vám saje ten pot. Niektorí majú drevené, to sa klže. Napríklad stalo sa aj veľkým dirigentom, to som videl aj v priamom prenose, že im vypadla palička, ale tak ten hráč, čo hrá, tak prestane hrať a dirigentovi podá ďalej tú paličku. Alebo Leonard Bernstein, to som minule pozeral také video, koncert, tak jemu tiež vypadla palička z ruky počas koncertu. On bol taký impulzívny dirigent.
2: Áno, áno.
3: Ale on bol na to pripravený.
2: A mal ďalšiu.
3: On si vytiahol spoza pulta ďalšiu a išiel ďalej. To ma prekvapilo.
2: Zrejme sa mu to stávalo,
3: čiže už bol na to pripravený. Čiže tá palička nie je nič, že my hrozíme tým hráčom, že dobre hrajte, alebo čo. Tá palička je len taká pomocka, aby nás bolo dobre vidieť. Ale nie nás, ale aby tá ruka, ktorá udáva ten puls, to všetko, čo sa deje, tak aby bola jasná a zreteľná.
2: Oni by nedohrali koncert, keby zrazu dirigentovi sa niečo stalo, tí hráči.
3: Podľa toho, aký je program a čo sa hrá. Ak sa hrajú menej náročné skladby na rôzne rytmické záležitosti, že kde treba zrýchliť, spomaliť, tak tam je ten dirigent veľmi potrebný a tam by sa stalo, že ten orchester nedohrá tú skladbu. Ale sú diela, napríklad diela v klasicizme, to je Mozart, Beethoven, Haydn, kde v podstate to ide všetko v jednom rytme, tak tam niektoré orchestre hrajú aj bez dirigentov tento program.
2: Ale?
3: Áno, lebo úloha dirigenta bola až v období romantizmu taká vážna a konkrétne taký skladateľ Felix Mendelssohn Bartholdy, tak on vlastne vymyslel aj tú dirigentskú paličku.
2: Dokonca.
3: No, lebo on aj dirigoval, on sa postavil prvýkrát pred orchester, lebo asi tam bolo dielo, ktoré nejak nešlo, tak on musel sa to ukázať. A odtedy sa traduje ako tá tradícia dirigenta. Samozrejme, že dirigenti boli aj v období baroka, to je napríklad Johann Sebastian Bach, aj skôr, ale to neboli dirigenti, ktorí stáli pred orchestrom, ale to boli takí kapelníci, ktorí udávali tempo, ako hlasno treba robiť, ale oni nestáli na tom dirigentskom stupienku, oni boli buď orchestri, alebo boli za čembalom, dnešné klavír, a oni sedeli za tým klavírom a začínali začiatky a tak. Čiže to je také zaujímavé.
2: Vieme sa naučiť takto sprostredkovanie cez mikrofón nejaké dirigentské gesto?
3: No, my dirigenti, keď sa učíme, je dôležité, aby sme mali správnu schému dirigovania. Na začiatku si dirigenti učia také tri základné takty, a to je dvojštvrťový, trojštvrťový a štvorštvrťový. V dvojštvrťovom rytme je napríklad taká známa skladba, možno, že to budú aj naši posluchači poznať, Malnočná hudba Wolfganga Amadea Mozarta, a hneď ten začiatok je pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim.
2: Jasné, to poznáme pim, všetci. Pim.
3: A to je v dvojštvrťovom tempe. To je raz, ta tam, pa, pa, pa, pa, pa, pam. A potom trojštvrťovom je no nejaký valčík na krásnom modrom Dunaji. Ti, ri, ri, pim, pim, pim, pim, pim.
2: Raz, dva, tri.
3: Pam, pa, ra, ri, pim.
2: Raz, dva, tri.
3: A ten trojštvrťový tak, keby nás videli, tak by videli, že ja mám v ruke takú čižmu. To sa taká čižma kreslí. Raz, raz, dva, tri. Taká čižmička. A štvorštvrťový tak, to je ležiaca osmička. Raz, dva, tri, štyri. To sa tak akože maľuje taká, keď si predstavia, že osmičku, keď dajú ľahnúť, číslo 8, a takto, keby ste to číslo
2: obkresľovali,
3: tak to je v podstate štvorštvrťový takt.
2: A tá malá nočná hudba bolo čo?
3: Tá malá nočná hudba, ten začiatok je dvojštvrťový.
2: A to sa ako kreslí do vzduchu?
3: Je to, že z vrchu vám padne ruka dole, to je ako J. Tá druhá doba nejde hore, ale iba taká
2: odrazí
3: fajka.
2: Odrazí sa od dna.
3: Áno, odrazí sa od dna a ide naspäť. Raz, aha. Dva, raz, dva. Áno.
2: A keby bolo 10 dirigentov, tak podľa tých 10 dirigentov zahrá ten orchester tú skladbu stále inak?
3: To je to, ako sme na začiatku spomínali, že to dirigovanie, alebo tá hudobná reč je univerzálna na celom svete. Aj keby sme neovládali nejaký cudzí jazyk a prídem napríklad do Ameriky, alebo do Číny, alebo neviem kde, do Japonska, tak keď sa pre ten orchester postavím, tak sa pozdravím im, a keby sme začali dirigovať nejaké dielo, tak tá reč rúk je každému jasná. To sú tie schémy dirigentské. A čím má dirigent jasnejšie schémy, tým je to pre orchester lepšie, lebo ho vedia lepšie prečítať.
2: A tá univerzálnosť toho jazyka hudobného nie je len v tých gestách dirigentských, ale aj v tej emócii, ktorú v nás tá hudba dokáže vzbudiť. A tu dokáže úplne rovnako prečítať či japonské publikum, alebo slovenské, alebo niekde inde, že vlastne aj to nás takto krásne spája, že sa vieme porozprávať cez hudbu.
3: Áno.
2: A ten orchester ju dá tomu publiku a publiku mu to potom vráti v tej odozve a vlastne si uvedomíme, že si rozumieme.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Vráťme sa teraz k detskému a dievčenskému speváckému zboru v rámci Slovenského rozhlasu. Takže prečo práve dievčenské hlasy?
3: Áno, tak náš rozhlasový zbor bol založený v roku 1953.
2: Takže už cez 70 rokov
3: oslavil. Cez 70 rokov, áno. 3 roky vlastne dozadu sme slavili 70-ku s našim zborom. A stále to bol zbor, kde bolo viac dievčat ako chlapcov. Ja keď som prišiel v roku 2004, tak som nadviazal na tú tradíciu a takisto som to stával na dievčenských, detských, dievčenských hlasoch. Lebo my v Bratislave máme aj chlapčenský zbor.
2: Áno.
3: Slávny bratislavský chlapčenský zbor, ktorý vedie pani Rovňáková a jej syn Gabo Rovňák. A keď máme konkurs a prídu aj k nám do nášho zboru chlapci, tak ja upozorním tých chlapcov alebo rodičov, že máme v Bratislave zbor, kde je vyslovene chlapčenský zbor. Lebo my máme u nás teraz 57 dievčat a jedného chlapca v zbore. Mali sme dvoch chalanov, ten jeden nám zmutoval, to je to na tých chlapcoch.
2: Že sa im zmenia hlasy?
3: Zmenia sa im hlasy, čiže musia odísť zo zboru, lebo už to nie je ten soprán
2: Najvyšší ženský hlas.
3: Ženský hlas.
2: A dievčatá nemutujú?
3: A dievčatá mutujú, ale tam to nie je až také citeľné, lebo keď dievčatá zmutujú, tak oni z tých vyšších hlasov prechádzajú do nižších hlasov. Mm-hmm. To je... Ja za 20 rokov, keď čo som v rozhlase, tak v podstate je to také pravidlo, že začínajú v tých vysokých hlasoch a potom, keď odchádzajú zo zboru, tak končia v tých spodných hlasoch takých. To je. Mm-hmm. Ale nie každý. Je to individuálne. No a my teraz máme ešte zbore toho Matúška, ktorý takisto je sopraník, veľmi pekný sopraník. No a tiež čaká, že kedy príde ten jeho čas. Takže preto u nás je aj... sú same dievčatá, ale nebolo to tak. My sme mali v rozhlase detský zbor, ale ja keď som prišiel v 2004, tak bol ešte detský a ešte bol dlhé roky detský a potom v roku 2011 za mnou prišli dievčatá, ktoré už neboli deti v zbore, už boli tínedžerky, niektoré už boli prijaté na vysoké školy a už to bolo také čudné, keď nás na koncertoch ohlasovali, že detský zbor a prišli tam slečny. Tak na ich poput. Oni ma inšpirovali, sa ma spýtali, či sa zbor dá ešte, alebo k zboru dodať, že detský a dievčenský spievacký zbor. To bol rok 2011. Podarilo sa to. Čiže odtedy vlastne som bol inšpirovaný tými vlastnými dievčatami. Čiže detský to sú tie dievčatá a chlapci do tých 11, 12, 13 rokov. Od tých 14, 15 do 23 sú už dievčatá.
2: A fungujú v rámci jedného telesa.
3: Áno, fungujú v rámci jedného telesa. Samozrejme, že keď máme koncerty, kde sú, dajme tomu, nejaké náročné veci, tak tie náročné veci robíme s dievčenským zborom. Je to tak podelené, ale napríklad tie naše tradičné vianočné koncerty, tak to spievajú všetci.
2: A nevadí tým dievčencom, že ich vedie chlap?
3: A myslím si, že nie. My sme si inak vytvorili taký pekný vzťah. Aspoň ja to tak vnímam, že v podstate tie dievčatá ma majú aj ako učiteľa, ale ja sa snažím, aby sme aj na skúškach, ale aj na vystúpeniach mali taký kamarátsky vzťah. A funguje to. Lebo ja stále hovorím, že keď chceme robiť umenie, aby to bolo niečo pekné, tak tam nemôže byť nejaká zlá energia. Nech je to všetko také prirodzené, pekné. Mne sa to darí a za tých 22 rokov nemáme žiadny problém a naozaj sme, ako to môžem povedať, a je to pravda, sme ako jedna taká pekná rodina v rozhlase, spevavá.
2: A je taký zborový spev in v úvodzovkách, alebo v kurze, alebo je o to záujem aj v dnešnej dobe, kedy tie decká už majú všelijaké 1 300 000 iných záujmov, napadne niekomu, že ísť spievať do zboru, do rozhlasu?
3: No, tak čo sa týka nášho rozhlasového zboru, tak tam je cítiť, že tam je tá tradícia a...
2: Že z rodiny ide, mamka bola, tak teraz dcéra?
3: Áno, lebo napríklad pred rokom tak sme mali konkurs a to bolo veľmi milé prekvapenie pre nás všetkých, lebo na konkurs prišlo veľmi, veľmi veľa. Bolo vyše 200 uchádzačov. A tí uchádzači neboli len z Bratislavy a okolia blízkeho, ale Ružomberok, Trenčín,
2: dokonca
3: Nitra. Samozrejme, tí z Ružomberka nevedeli, že ako to tu funguje, že či to je raz za mesiac, alebo tak, tak prišli. Ináč to bolo, ja si to pamätám, to dievča bola veľmi dobrá spevačka, len nie je to. Ale napríklad máme tu dievčatá, ktoré nám chodia od Nitry a majú skoro 100% účasť. Lebo si veľmi vážia, že môžu spievať u nás v rozhlasovom zbore.
2: Ako často máte skúšky?
3: Dvakrát do týždňa, pondelky, štvrtky, no a samozrejme, keď sú nejaké výnimočné príležitosti, tak aj víkendy, to je podľa toho, na čo sa pripravujeme. My núdzu o spevákov nemáme. A to je super. I keď to zborové umenie na Slovensku trošku upadlo za posledné roky, lebo ja som chodil aj do rôznych zborových súťaží, ale teraz mám pocit, že aspoň tu, keď to tak sledujem v Bratislave, že sú tu, vytvárajú sa tu detské zbory, ktoré majú dobré vedenie. Ja im držím palce, a lebo v tom zbore je aj sranda. Keď je dobrý kolektív, stretávame sa, spievame, musíme sa naladiť na tú jednu vlnu. A tu je tiež pre mladých ľudí veľmi dôležité, aby sme na tie 2 hodiny, čo tu skúšame, aby sme sa dokázali naladiť do toho jedného tónu, aby som to tak vedel povedať.
2: Vyformuje ma to aj ako človeka takéto niečo, keď niekoľko rokov trávim v takomto telese, ktoré chodí, vystupuje, nacvičuje rôzny repertoár, tak mi to dá niečo aj po inej ako spevackej stránke,
3: určite,
2: že?
3: Určite áno.
2: Ako dieťaťu.
3: Určite áno. Ja vidím, že u nás v rozhlase, že my tých mladých ľudí aj formujeme a poukazujeme na také práve hodnoty, dobro, aby sme sa vedeli tešiť aj z malých vecí.
2: Mm-hmm.
3: A stretávame rôznych ľudí, či sú to umelci, herci a tak ďalej. Nahrávame do našich rozhlasových hier. Sa stretávajú naozaj s takým širokým publikom. Aj keď odchádzajú od nás, tak či sú to konzervatória, ale aj iné školy. Máme právnikov, máme lekárov. Raz za 3-4 roky sa stretneme. Stále sa rozorganizuje nejaké stretnutie a to sú už

0: chce počúvať, ale v úvodzovkách, samozrejme každá hudba, keď jej porozumieme a vieme ju počúvať, je nádherná, ale vy máte o mnoho širší repertoár. Nebraníte sa žiadnemu žánru a vlastne od filmových hudieb až po ja neviem aké motívy, aj nedávno sa čosi krstilo nejaké skladbičky Mekyho Žbírku, tuším?
1: Veď práve to, že u nás tí, čo spievajú v zbore, sa vôbec nenudia. A to preto, lebo my sme rozhlasové teleso. A tak ako náš orchester nehrá len tú klasiku, tak aj my v zbore nerobíme len klasiku, ale naši dievčatá to majú veľmi pestré, lebo my spievame áno, aj Mozarta, aj Suchoňa, aj Antonína Dvořáka, ale my spievame aj popové veci. My sme robili koncerty s Mekym Žbírkom. Napríklad sme spievali na Starmuse so slavným gitaristom z kapely Queen.
0: Brianom Mayom.
1: To bol pre dievčatá obrovský zážitok. Každý rok nahrávame vianočné piesne s rôznymi interpretmi. Napríklad tento rok to bude piesen s Robom Opatovským. Čiže my máme tak široký záber. A
0: do rozprávok vianočných to bolo, že?
1: Do vianočných rozprávok sme nahrávali filmové hudby. Napríklad, keď pozeráte rozprávku, ide na Vianoce Anjel Pána 2. A tie spevy, čo tam počujete počas celej tej rozprávky, to sú naše dievčatá z rozhlasového zboru. Mm-hmm. Alebo rôzne seriály, čo idú na STVR. Mm-hmm. Takisto sme tam nahrávali my rôzne vokály, alebo v rádiu, čo sú. Takže je to náročné, lebo to všetko treba pripraviť. Ako napríklad teraz. Začiatkom októbra naše dievčatá sa spoja s Bratislavským chlačenským zborom a budú účinkovať v takom programe Príbeh hudby.
0: Príbeh hudby pravidelne predstavuje stále iný žáner.
1: Iný
0: hudobný
1: žáner.
0: Niekoľko rokov a teraz to bude venované čomu?
1: Teraz to bude venované práve storočnici. 100 rokov Slovenského rozhlasu. Mm-hmm. Čiže to bude taká zábava, lebo tam dievčatá a chlapci budú spievať napríklad aj nejaké zvučky rozhlasové.
0: Taký prierez.
1: Taký prierez, mm-hmm, áno.
0: Hudobný.
1: Možno aj nejaká herecká akcia nastane a tak. Mm-hmm. Čiže bude to veľmi pestré. Potom samozrejme spievame Slovenskej filharmónii, spievame na našich tradičných vianočných koncertoch. Náš zbor začiatkom budúceho roka sa predstaví prvýkrát v Bruseli v tej krásnej koncertnej sále, takže tá naša príprava musí byť profesionálna. Lebo mikrofón neoklamete. Zlé to nemôže byť, lebo máme nad sebou režiséra, keď nahrávame a ten režisér povie, je to falošné, nie je to dobre, poďte ešte raz. Čiže my musíme makať. A tá odmena za tú našu prácu sú vlastne tieto krásne koncerty.
0: Ešte sa trošičku dotkneme aj Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, kde ty tiež diriguješ. Deti možno nevedia, že aj do pyramídy k nám do rozhlasu môžu prísť na koncert.
1: Samozrejme, my máme jeden z najstarších orchestrov na Slovensku. Teraz Slovenský rozhlas slávi 100 rokov a v roku 2029 bude náš orchester sláviť 100 rokov. Čiže my máme takého deduška už poriadného. A je to veľký symfonický orchester, ktorý takisto nahráva, či sú to hudba do rozprávok, do filmov, robí veľké koncerty.
0: A tieto živé koncerty by mohli zaujímať aj deti?
1: Určite áno, lebo napríklad už ako som spomínal Príbeh hudby, tak tam bude aj náš symfonický orchester. Ale my v tejto sezóne koncertnej máme pripravený program aj pre deti.
0: Čo také?
1: To sa ešte dozvedia, lebo sa to ešte všetko pripravuje.
0: Tak to treba sledovať.
1: Určite to treba sledovať, ale bude to veľmi pekný program. A bude to niekedy v júni 2027, kde sa náš orchester predstaví aj deťom. Ale v takej hravej forme. Nebude to nič vážne, určite sa vám to bude páčiť.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
0: Takže my sa už takto len o kľuku vrátime zasa k tvojej osobe od toho všetkého dirigovania. Spomínal si aj rozprávky, ktoré si počúval v rámci rozhlasu od malého malička. Utkvel ti nejaký rozprávkový motív alebo postavička taká, z ktorou by si sa mohol stotožniť alebo máš obľúbenú rozprávku?
1: Tak teraz ma to takto nenapadne. Ja inak mám veľa v hlave takých motivov hudobných, čo si pamätám.
0: Z tých rozprávok?
1: Z tých rozprávok, ale ja to neviem zaradiť, čo ku ktorej rozprávke patrí.
0: Takže už vtedy si vnímal svet ušami viac?
1: Áno. Napríklad ja som pozeral, či už to boli rozprávky ako Popolvár, najväčší na svete, alebo seriál Alžbetín dvor. Ja som napríklad ako malý chlapec ešte tomu seriálu vôbec nerozumel, ale som čakal na začiatok toho seriálu a nakoniec práve kvôli tej hudbe. Tam je úžasná hudba, ktorú skomponoval Svetozar Stračina a tak sa mi to vrilo. Dopamäte, že keď príde nejaká situácia v živote, tak mne sa vynorí tá téma.

0: Ja som veľmi rád pozeral čielku Maju, ako malý chlapec. A keď začne teraz vonku pršať, a ja keď sa pozerám von oknom, keď som v takom pokoji, tak mne príde presne ten motiv z tej čielky Maj, keď tam pršalo. Ja tu mám hneď v hlave.
1: Že keď chodíš, tady máš hudbu v hlave popri tom, čo vidíš.
0: To už,
1: hej?
0: A to už sú roky, rokúce. Tak si ja žijem veselo s hudbou.
1: Perfektne, to znamená, nevypínaš tú hlavu, ani keď si v tichu.
0: Snažím sa.
1: Ju nevypnúť? Alebo vypnúť. Áno, lebo to ticho je dosť vzácne pre človeka, ktorý pracuje ušami.
0: To ticho je vzácne, áno. Takto s hudbou, síce život nie je jednoduchší, ale určite je krajší.
1: A máš nejaký obľúbený zvuk?
0: Nemám. Nemám. Ja napríklad, aj keď idem z práce, tak ja mám úplne ticho v aute. Žiadne rádio pustené, ani žiadne CDčko, nič.
1: My v Rádiu Junior veľmi veľa lovíme. V rozhlasovom archíve hľadáme staré hlasy, staré rozprávky, čo sme ešte nevysielali, čo tam je zabudnuté, také rozhlasové, rozprávkové poklady. Ty si hudobník. Má rozhlas nejaké hudobné poklady vo svojom archíve?
0: Tých hudobných pokladov je veľmi, veľmi veľa. Či sú to nahrávky našich predchodcov, ktorí robili s našim orchestrom, pán Lenard, ktorý tu bol aj šéf-dirigentom, ale aj pán Francisi, pán Marian Vach a tak ďalej. Všetko, čo sa vydarí a čo ma zasiahne do srdiečka, tak toto je pre mňa ten hudobný poklad.
1: Posledná otázočka. Má ten veľký Adrián ešte kontakt s tým svojim malým vnútorným dieťaťom, s tým Adriánkom? A je to dôležité vnímať to svoje vnútorné dieťa počas života, aj keď sme veľkí?
0: Určite áno, lebo ja som takisto otcom. Mám 14-ročnú dcerku a 20-ročného syna. A ja veľmi rád spomínam na svoje detstvo a nechcem to pustiť zo seba preč, lebo ja si myslím, že je to dôležité, aby sme v sebe ponechali kúsok toho dieťaťa. Mňa to robí takým viac, že nie som taký upetý. Proste nič neberiem tak vážne. Lebo keď človek začne uvažovať, že všetko je, nie že zlé, ale že všetko treba brať vážne a tak ďalej.
1: To
0: tak
1: sú tie dospelácké starosti.
0: To sú tie dospelácké starosti, ktoré sú a ktoré budú. Ale ja si myslím, že dajú sa zvládnuť aj tieto starosti trošku takým odľahčeným spôsobom.
1: Keď sa na ne pozrieme detskými očami.
0: Áno, a to sú tie detské oči. Ale napríklad, ja si pamätám, keď som bol malý chlapec a môj otec mal úraz, ho pohrízol pes. Ja som to veľmi prežíval, on bol v nemocnici a ja som spal. On prišiel v noci z tej nemocnice a mi priniesol autíčko. A ja ho mám doteraz, to autíčko. A je pre mňa dôležité, ja ho mám normálne vystavené tam, kde mám pracovňu. A stále keď, nie že mi je ťažko, alebo proste keď niekedy sú také chvíle, že neviete, že čo, ako ja sa stále pozerám na to autíčko. A
1: ako vyzerá?
0: Je to taká modrá polisajná dodávka. Už je trošku obitá, ale rád sa pozerám na to auto.
1: Tak nech sa vieme všetci takto pozerať detskými očami naďalej. Do všetkého vlastne, čo robíme vo svojom živote, nech máme taký detský vhľad.
0: Lebo tá detská čistota, to je to, čo treba skúmať. No.
1: A to nás definuje možno.
0: A to nás definuje, presne.
1: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, že ťa tu máme v našom rozhlase.
0: Ja ďakujem za pozvanie.
1: A tešíme sa na teda všetky tie programy pre detského poslucháča, ktoré sa chystajú. Toto bol Adrián Kokoš.
0: Majte sa krásne.
2: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
1: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali dirigenta Adriána Kokoša. Volám sa Lucia Šaráková a ďalšieho rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujeme Reji Gajdošíkovej a Danovi Galovičovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Túto rozprávku si v našom vysielaní púšťame len občas.
2: No, myslím, že za všetky tie roky, čo už Rádio Junior vysiela, sme ju počuli len azda dvakrát. Aj to už dosť dávno. No a teraz sme ju zaradili do programu znovu.
1: A to už lečo? Prečo?
2: Prečo, vieš čo? Hra sa síce volá celkom veselo, Púpavienka, ale je dosť pochmúrna. Táto púpavienka sa ocitne v temnici, ale aj na strastiplnej ceste a jej príbeh nekončí celkom šťastne, ale za to je krásny.
1: Fíha, no už to chcem počúvať.
2: Vidíš, počuješ a preto, lebo je to naozaj výnimočný príbeh, tak v našom slávnostnom septembrovom aj oktobrovom vysielaní nesmie za žiadnu cenu chýbať. A ja ho hneď pustím, len dodám, že tento príbeh bol najprv slávnou divadelnou hrou. Tu napísal slávny dramatik Jaroslav Kvapil a pre rozhlas potom túto hru prepísal a tak ju preniesol z divadelných dosiek do zvukov autor Jozef Mokoš.
1: Tak počúvajte, či sa mu to odplavilo, podarilo. Príbeh odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali 9 hrkov. Hrku, hrku.
2: A vy určite viete, že Brebtík myslel 9 rokov.

0: tak sa veš
1: u pavienka za tvoje okna, lebo si tu človek nepočuje vlastný hlas.
2: Prosím, ocko, ako chceš.
1: Vieš, prišiel taký čas, keď musíš zvážiť svoje ďalšie kroky. No proste, už máš svoje roky a nemôžeš sa večne s bábikami hrávať. Skrátka, chcel by som sa s tebou veľmi vážne porozprávať.
2: Ja viem, ocko, o čom? Iba neviem, po čom ma chceš predať.
1: Vydať ťa chcem. Dobre vydať.
2: Ale táto, predáš ma za hispánske zlato. Ale ten hispánsky princ...
1: Ten princ je mocný, bohatý. Ten sa z takej cesty bez nevesty nevráti. Vojakov má toľko, koľko je piesku v mori. Polovica sveta sa jeho sile korí. 100 národov žije v tieni Hispánie.
2: Hoci komu by ste ma, otecko môj, dali? Len keby ste čosi z toho mali.
1: Áno, práve za to, že sme malí, slabí, tak chcem, aby to hispánske zlato pomohlo nám z kaše. Aby toto tvoje šťastie bolo aj šťastie naše.
2: A preto, že naše kráľovstvo je malé ako ľudská dlaň, že preskočí ho laň, že tieň z našich stromov padá už do susednej ríše. Pre vaše túžby, žabomyšie, ja mám mať z ničoho nič rada cudzieho neznámeho princa z akejsi Tramtárie?
1: Z Hispánie.
2: Nie, nie, nie.
1: Pupavienka, veď on nie je mačka a ty predsa nie si myš. A toto sú pitačky, nie poľovačka. A napokon, možno, že sa do ňoho zaľúbiš.
2: Nie. A vy to predsa dobre viete. Lebo nie ja, ale vy ho do rodiny chcete.
1: Pupavienka, nebuď hlúpa. Veď kam princové vojská stúpia, tam nikdy nič nevyklíči, ani zrno, ani tráva. Zničí nás tá tvoja tvrdohlavá, pyšná hlava.
2: A práve preto, aby som tomu predišla, povedzte, že som toto leto z domu odišla. Náš pán
1: kráľ. Ak si myslíš, že mi to princ uverí, tak si veľmi vedľa. Stoj! Treba hosťom pripraviť mastné, chutné jedlá. Majordomus! Kuchár!
3: Vaša výsosť ráči?
1: Ráčim i hneď vidieť kuchára.
2: Prázdne sú kráľovské komory. Nie je tam už ani myš. Iba trochu múky. Tak na jeden slíž 2-3 zrnká ryže pre hostí, 3-4 zrnká rasce, vedro vody, v ktorej sa obárali prasce.
3: Vznešený princ z Hispánie.
1: Pupavienka, povedz, že môj vzácny majestát si išiel obliecť uvítací šat a buď k nemu milá.
4: Najmocnejší zo všetkých vládcov sa ti prišiel pokloniť. Preplával som 7 morí. 7 týždňov som presedel na koni. Priznám sa, že som možno 100-krát prekvial chvíľu, keď som sa rozhodol ísť na cestu. Ale pre túto vílu, pre tento poklad, pre túto krásnu nevestu by som aj po kolenách vyvolená išiel rád na váš hrad. Nikdy som nestal pred toľkou krásou.
2: Vitajte, princ veľkej, mocnej ríše. Všade sa iba o vás hovorí. V múdrych knihách sa iba o vás píše. Že máte preplnené komory. Každá sýpka je vraj plná zrna. A všetko vraj u vás máte zlaté. Aj reči. Môj najväčší. Ale u nás si už každý o tom píska, že nie je všetko zlato, čo sa blízka. Naša krajina je maličká ako dlaň. Preskočí ju srnka. Preskočí ju laň. Zohreje ju jediný lúč slnka. A v našej rieke iba jedna vlnka žbonká. A preto neviem, či váš velikánsky majestát sa celý zmestí na náš malý hrad. Áno, naša krajina je ako dlaň. Ale vymeniť ju, Bože chráň, ani za tú najväčšiu, ani za tú vašu. Ale nech si túto kašu zje ten, čo si ju navaril. Ja už nemám síl. Som unavená. Pošlem vám kráľa.
4: O, to je žena. Tá veru za tú cestu stála.
3: Prichádza kráľ.
1: Vítam ťa v mojej ríši, ktorá sa odteraz bude píšiť, že ju poctili kopytá tvojho koňa, na ktorom si k nám zavítal. Nech žije mocný princ z Hispánie.
3: Nech žije mocný princ z Hispánie.
4: Ha, ďakujem ti menom Hispánie, že si takto uctíš hostí. A teraz príjmi zo pár mojich pozorností. Haratata, palarata, malala, dalala, ha! Šaty z mesačného svetla. A tento košík zo slnečných lúčov moja vlastná matka plietla. A tento závoj belasý je modré z neba. Smaragdový hrebeň na vlasy a pre kráľa kôž čerstvého chleba. Toto je perla pera. Zafírový veja. Pravé nebeské hviezdičky. Kryštáľové črievičky a zásnubné prstene. Všetko ostatné dajte tamto gustene. To sú iba kožušiny, korenie, zlato, zbrane.
1: Ja ich potom dám odpratať. Ak dovolíš štedrý zať.
4: Hispánsky princ sa dnes asi zalúbil. Zavolaj svoju dcéru. Nech sa začnú zásnuby.
0: Kráľu.
3: Neruš, pestúnka.
0: Kráľu, len pár slov riec tiško, dovoľ mi. Púpavienky niet.
1: Čože?
0: Dobrotivý Bože. Tak ju hľadaj v záhrade, kuchyni, spálni. Ja viem, že to nepomôže.
1: Ale ak ti ušla, dám ťa zmarniť.
0: Videli ju z oboch veží, ako zoskočila z mreží, ako beží bosá. Prebrodila Bystrinu, prebehla dedinu a zmizla im v hore.
1: Chyťte! Priveďte mi ju, dcéru moju jedinu. Priveďte ju, kým zapadnú zore.

0: Vrať sa. Vrať.
1: Keby som sa narodila znova, chcela by som sa narodiť bohatá. Teraz by som ťa posadila do Hintova a namiesto buchiet hrudy celé zo zlata by si si niesol v batohu. Ach, mrzí ma to, chlapče. Mrzí, že odchádzaš z domu. A ešte k tomu s prázdnou rukou. Ale slzy tu nič nepomôžu. Máme mnoho hladných krkov. A okrem toho, vo svete sa naučíš dobre predať vlastnú kožu, lebo kocúr je silnejší ako myš. Ja viem, že páni sú hadi, ale majú radi pracovitosť, poslušnosť. A ty, ako dobrý kresťan...
2: Dosť! Prosím ťa, mama, prestaň.
1: Oh, zanovitý, chlapče si ty. Zanovitý. Ale keď chceš byť čo len chvíľu sýty, musíš skrotiť oheň v svojej vyhni. A až sa ti krv v tele chytí, tak sa pánom radšej vyhni. Keď ti pľúca začnú syčať, jak kováčov mech, tak si povedz nech. Nech iní idú pánom pod obloky kričať. Roky to tak u nás chodí. A ty to, chlapče, nezmeníš.
2: Mama...
1: Ja viem, že sa to pánom hodí, keď z človeka sa stane myš. Keď zalezie do diery, keď zalezie do skrýše. Ale ja už v lepšie časy neverím. Tak choď, mene Bože. A vrať sa so zdravou kožou. A tak, ako sa na syna patrí. Už bež, ponáhľaj sa do hory, aby sa nespustil lejak. Už aj slnko asi nemá petrolia. Raz, dva ti do hory.
3: Pozri! Jano opustil rodný dom!
4: Áno! No, ja, Jano sa te!
3: Teriga!
4: Teperi aj s batohom!
3: Jano! Z blata do kalúže stúpi!
4: A popol! A potom, keď... sa vráti už sa s nami iba po latinsky bude sa s nami rozprávať.
3: Ententinus emebene domine itus ticus bambus po vode plávala ticus emebene gelendus.
4: Pozri dole pri tom kríži.
5: Voľa, kto ide sem? Kto si sa sem blíži?
4: Áno, blíži.
5: Í, to je čudné. Svieti to sťa kométa. Svieti ako slnečnica.
4: Žiar, ako vlásatica.
5: Aj na hlave má vlasy ako zrelé zlaté klasy.
4: Viem. Je to dej vo žienka. Bežme.
5: Bežme.
4: Utekajme.
5: Bežme.
6: Dobrý večer, blížny.
4: Dobrý, ale ne, ublíž mi.
6: Čo sa tak trasiete? Je vám zima? Veru, schladilo sa. O chvíľu už padne rosa. Ach, slniečko začína sadať. A ja neviem, kadiaľ sa dať do osady.
7: Radi ti ukážeme cestu, milá lesná víla.
6: Ale ja nie som víla, ani divožienka. Ja som iba púpavienka.
7: Tak to ty si ušla od oltára.
5: To tebe sa ten hispánsky princ málil.
4: A čo jeho dary? Nebolo ti dosť?
5: A čo keby tak toho princa pochytila zlosť? Čo keby nám maštale i domy spálil?
6: Bože môj!
5: Tak možno, že ten princ bol dlháň. Možno, že bol maličký.
4: Možno, že bol veľmi tenký. Možno hrubý.
5: A možno, že mu dohán smrdel zuby.
4: A možno nemal rád slzičky.
5: A možno si rád vínko lieval do hrdla, keď si mu dala košom.
4: Keď si ho tak ohrdla.
5: Ale my sme takí akurát.
4: Jedného z nás musíš vziať.
6: Pane Bože, pri mne stoj.
5: Zdá sa, že si trochu mrzutá. A radím ti, milá buď, lebo keď odrežem prúd.
4: Načeriadu halus, alebo kus konára.
6: Pomoc! Rata!
5: Milá vidila, konečne si pochopila. Naozaj ti prihára.
4: Zlata, hádam ťa, nebudeme byť.
0: Ale to viete, že nebudete. Ak chcete ešte aspoň chvíľu žiť,
5: utekajme! Jano sa sem vrátil, utekajme!
4: Bežme!
8: Snívaš sa mi? Zdá sa mi, že som zasa doma. U mojej mami. Vieš, u nás v kostolíku máme takého anielika v zlatom ráme, ktorý nosí tvoje krásne zlaté vlasy. Tak povedz, prosím, kto si? Keď sa na teba dívam, ako by mi ktosi, čo si horúce kládol na srdce. Ako by až teraz prišla zlatá jeseň. Ako by na mňa sadla prekrásna clivá tieseň.
6: Nie, ja nie som tvoj sen. Ja som živá. Len preto však, že si práve išiel okolo. Keby teba nebolo, triasla som sa ako osikový list.
8: No, ja... Mne už na čím ísť.
6: A tu máš jablčko. Kým sa ti bohačí, neodvďačím. Červené jablčko vo vrecku mám. Červené jablčko vo vrecku mám. Tebe ho, Janíčko, tebe ho, Janíčko. S radosťou dám, s radosťou dám.
8: Ty ma poznáš, áno? Mňa naozaj volajú, Jano. A ty to vieš odkiaľ? Zornička.
6: To nie ja, to pesnička.
8: A chlapci ma prezývajú hlúpym Janom. Lebo mňa aj cudzia bolesť trápi. A večne sa priečím pánom. A dnes som sa vybral do sveta. A možno iba preto, aby som ťa stretol. A ty si... Vieš, u nás ľudia klebetia.
6: Áno. Ja som tá čudná stvora, ktorá hispánskemu ženíchovi košom dala. A kvôli tomu... Ušla z domu. Áno. Ja som tá, ktorá zúfalo svetom blúdi. To na mňa z každého dvora šteká pes.
8: Ale ja som ťa nepoznal podľa plamých ľudských rečí, ale podľa toho asi, že máš vlasy, ako by vykvitli ti z púpavy. Vieš, ja som ťa vlastne stále krásne stretal. Uprostred leta všetky hlboké a čisté studničky sa pozerali na mňa ako tvoje modré slzičky. A od júna až do augusta sa tak červenali divé maky v šírom poli, ako by to tvoje ústa boli. A keď na jeseň dozreli kvapky bielého hrozna, tak ja som v nich už vtedy celý bledý tieto tvoje slzy spoznal.
6: Kam pôjdeme? Kam ujdeme? Kam?
8: Sám neviem. Možno hore, možno dolu. Ale iba tam, kam budeš chcieť ty. Keď bude treba, až do samotného neba. Pôjdeme po ceste, neceste a až vtedy budeme na mieste, keď sa ti rozsvietia zreničky. Keď sa ti v nich zažnú veselé ohníčky. A potom, keď sa budeme vracať po lúkach, cez cestu, necestu, ako vtáci do rodných hniezd. Ja ťa na rukách, tak ako nevestu, budem niesť. Oči máš ako srnka. Všetko ťa hneď bolí, zraní. Tak poď už. Dosť už bolo nárekov. Na svitaní už, aby sme boli za riekou.
6: Ach, tak čudne je mi. Ako by som mala v tejto zemi na večné veky nohy po kolená vrastené. S Bohom polia, lúky, rieky, Ukáž, Janík, ukáž dlaň. Pozri, naša stráň nám dáva púpavové prstenie. Aha. Pozri, aké majú zlaté očka.
8: Na každom je púpavú očka.
6: A odteraz sme zasnúbení. Púpavienka sa vydáva a Janík sa žení.
8: Púpavienka sa vydáva a Janík sa žení?
6: Ja sa toho sotva dočkám. Ach, ako sa mi z toho pekne zatočila hlava. Mekne moja sviečka. Plamienok sa kráti. Prečo ma tak štípu viečka? Vrátim sa sem, Janík. Vrátim.

0: Na nič na svete nemám rád.
1: Od malička ťa takto tatko hýčkal.
2: Aj, búvaj, sinátor, zajtra budeš primátor a pozajtra možno kráľ.
0: Veru, ocko všetko za mňa spraví. Už mám toho vyše hlavy. Iba s tebou, kamarát, sa už môžem karty hrať. Iba s tebou môžem niekedy aj nevyhrať. Splním ti, čo si len budeš prijať.
1: Ja by som bol veľmi rád, keby...
0: Keby si bol v nebi.
1: Vlastne áno, presne tak.
0: Stane sa.
1: Vieš, dnes ráno mi padol zrak na tú, čo ju viedli do väzenia. Kým si ju vezme Kat, chcel by som sa s ňou aspoň chvíľu rozprávať.
0: Rozprávať.
1: Ale to dievča je také krásne, také čisté. Chcel by som iba pri nej stáť. Pozerať na ňu, pozerať. Celý večer mi dnes chýba. A tak reku, či by si mi nepožičal od žalára kľúč?
0: Dosť! Ty mi tajíš, že k nám prišiel taký krásny, vzácny host?
1: Ale ja...
0: No sú takí, čo vždy vyššie rúbu. Čo si myslia, že sú ako sokoly. A pritom sú len obyčajné straky. Pamätaj si, my sme si nikdy rovní neboli. Pochop, alebo sa aspoň snaž. Ty si kúkol, ja som raš. U nás sa predsa dávno takto žije. Jeden lieva, druhý pije.
3: Pane, pane, prepadli nás vojská princa z Hispánie. Pol mesta sa na útek dalo. Hispánsky princ oblieha mestské múry. Zúri, že sme mu nevestu zatvorili do žalára.
0: Trkvasy, všade sami trkvasy.
3: To je taký rozkaz. Cudzincov a podozrivých strčiť rovno do basy. Keď som sa ich pýtal, či idú zďaleka, kývli. Tak šup s nimi do chládku. Počujete? O chvíľu sme na druhom svete. Sú ich celé hordy, pane.
0: Daj pripraviť všetky zbrane a pohľadaj primátora.
3: Máme iba 4 kordy a jednu košu na môj dušu.
0: Do väzenia.
3: Beda.
0: Do väzenia. Do väzenia za princovou mladuchou.
3: Rozkaz, pane.
4: Púpavienka, ty moja malá svetojanská muška, prečo si si aspoň chvíľku nepospala?
5: Ja som sa do tvojich snov pozerala. Sníval sa ti rodný dom a v ňom vydranutá dláška.
4: A prestretý stôl.
5: Vybielená stena.
4: Fľaška. Soľ.
5: Dva krajce chleba.
4: Jeden bol pre teba.
5: Tvoja opustená stolička.
4: A mamička, mamka moja, mamičenka.
5: A ako tam stála a vyzerala z dverí, mala opuchnuté viečka?
4: A horký pláč už celkom na krajičku.
5: A pery, popraskané ako kôrky na chlebíčku.
4: A videl som svadobné tvoje šaty. Celé biele, ako ten tvoj dávny smiech.
5: Janičko môj zlatý. To neboli šaty. To bol hustý, ťažký sneh. Neopusti ma, Janičko. Neopusti. Nech čokoľvek sa so mnou stane.
6: Ech, podlen, poď. Ideš práve vhod. Už ma svrbia dlane.
3: To sú oni, pane.
0: Princezna, som syn primátora tohto mesta. A prišiel som vám oznámiť, že sa končí vaša čudná cesta. Ctená mestská rada zložená z najlepších našich ľudí súdi, že princezná je neskúsená, mladá a len preto celé leto si na svojich prsiach hriala hada. Teraz iste budeš rada, keď ťa opäť hispánsky princ badá. A preto ťa odvediem k jeho vojenskému stanu.
4: Neboj sa, ak ho nechceš, tak ťa nikdy nedostanú.
0: K tebe, Jano, je naša rada spravodlivo krutá. Ak nevylezieš z toho kúta a nenecháš si nasadiť putá, zostaneš tu až do smrti zatvorený. Keby si nám sám vliezol do reťazí, mohli by ste odísť k princeznímu ženichovi spolu. A ten, ak bude mať dobrú vôľu, pohostí ťa, napojí ťa. A až potom postaví ťa k popravnému kolu.
4: Poď, Pavuška, pôjdeme ešte chvíľu spolu.
5: To nie je slza, čo mi v oku svieti. To je svetojanská muška, ktorá tak z ničoho nič pod okom mi letí. Priviažte ma k nemu a uviažte nám túto reťaz ako štolu. Ako by sme mali odísť k nášmu svadobnému stolu.

0: Čo sa deje v obliehanom meste?
1: A čo mi povieš o neveste?
2: Mesto je už asi hladné. Čo nevidieť, padne. Zaútoč, o princ, prosím ťa, už zaútoč.
1: Tak ty chceš spraviť zo ženícha krvavého útočníka. Veď v tom meste žije. Dýchá, zatína drobné peste budúca kráľovna našej mocnej Hispánie.
2: Čo ak ju tam kto si drží za mrežami? Čo ak ju už opúšťajú sily?
1: Prepadne mesto. Ak sa princeznej na hlave skriví čo i len jeden jediný vlas.
0: Najmocnejší vládca. Najmocnejší vládca. Nemyslí si, že som zradca?
1: Poslali ťa obliehaní. Ak do večera neotvoria brány, rozsekám ťa a zožerú ťa vrany. Kde je moja vyvolená? Kde býva? Kde sa skrýva? Spieva, plače, sníva. Jej slnečná zlatá hriva, o čom sníva?
0: Preto som sem prišiel, pane. Princeznu zatvorili do žalára.
1: Princeznu a do žalára?
3: Tára.
0: A nikto sa k nej nedostane. Okrem primátorovho syna.
1: A aká je jej vina?
0: Iba tá, že má vlasy ako zlato. Že je krásna ako žiadna iná. To je jediná jej vina. Primátorov syn po nej túži. Iba on má od tej veže kľúč.
1: Mlč! Zbúram, zrúcam, podpálim, poválam tie vaše vetché múry.
3: Panie, a čo sa stane s nevestou?
1: S tou? Hispánsky princ obchytané jedlá nejedáva. Nie, ona nebola tá pravá. Veď napokon aj púpava je iba tráva. Neozdobí vhodne môj hispánsky trón. Daj rozkolí sa ten najväčší zvon. Nech zhorí mesto, tráva, aj tuhľa on. Ušetrí sa truhla. Nebude treba kopať hroby. Boh mi je svedkom. Chcel som ich poľučtiť, aby boli podobní našim slávnym predkom. Ale, no čo sa dá robiť?
2: Kto si sem ide, kráľovský môj vládca?
1: Ďalší zradca?
2: Toto je dvojica, pane. A nemajú zbrane. A nad hlavou mávajú zástavou. A tá zástava je celá biela. Biela ako hmla. Veje ako závoj svadobný, ako nevestina vlečka.
1: Počkaj, koho mi to pripomína? Áno, ona to je púpavienka. Ona a jej vina. Čakal som, že mi príde vyvolená, ale prišla akási iná. Cudzia žena.
4: Nie, ja nie som vôbec iná. Ja som stále taká istá. A nie je to zásluha, ale ani moja vina, že ma život vláči ako kôpku jesenného lístia. Ale mne sa ten môj prelietavý život vtáči páči. Áno, je to tak. Ja nie som ani hviezda, ani vták. Ja som iba trochu tepla v tom hniezde, z ktorého odletel a v ktorom chýba vták. A toto je, prosím, Janičko. To on ma na rukách, po lúkach nosí. To on ma vždy zdvihne, keď už padám. To on vždy zbadá, ako sa mi pred očami mihne práve to, čo hľadám.
1: Tak toto je ten tvoj Adam. To on bol prvý. To jemu si predo mnou prednosť dala. Všetci ste tu rovnakí. Vojaci, nasaďte bodáky a utopte v krvi to mesto pred nami. Vpred! Aj skala tam zaplače horkými slzami. Vypáli mesto ako vred. A živý, mŕtvým zase bude závidieť. Vpred! Pozrite, už nad mestom ako nad mrcinou krúžia vrany.

0: Jano, rozmysli si. Alebo si odteraz verbovaný, alebo hneď na tamtom strome visíš.
1: Bože!
0: A ten ti veru nepomôže.
1: Och!
0: Princeznička, ja som tvoj boh. Najskôr som ti tvoril, teraz som ťa stvoril. Darujem ti život. Bež.
1: Janičko!
2: Nič sa neboj. O chvíľu zase príde. Výjde tvoje malé slniečko.
1: Janičko!
0: A ty, chlapče, ako si sa rozhodol?
2: Nech hútam, ako hútam. Neviem, ako mám byť tvojim chrabrým vojakom, keď mám puta.
0: Prineste mu rovno šatu. Prineste mu šabľu zlatú a puta rozviazať.
2: Puste! Nebolo vám dosť?
0: Zadržte ho! Stoj!
2: Uhni, lebo ťa nespozná ani tvoja hispánska vlastná mať. Nuž, už ti musím s Bohom dať. Na čím sa mi ponáhľať? Škoda. Mohol som ti ešte nohavice vykasať a potom ti ešte zopár dať na tú tvoju...
0: Nie.
2: Holu!
0: Nie!
2: Púpavienka, poď. Veď som ti sľúbil, že pôjdeme ešte chvíľu spolu.

0: milí. Možno, že to chceli lesné víly, aby sme tu zablúdili. Aby sme z tej istej studničky vlastné slzičky pili. Aby, keď padneme unavení, slabí a spánok zatvorí nám viečka, aby nám srdiečka blízučko vedľa seba bili. Teraz, keď nám ešte nikde bráni. Teraz, hneď, kým na stráni nezačnú púpavy plešivieť. Pozri, spoza tej vysokej hory vyšľahli plamene. Už zase tam v meste horí.
1: To nie sú plamene. To iba nebo je také červené, lebo to slnko zapadá za hory.
0: Nehorí? A prečo potom šedivé vlasy babieho leta po nebi letia?
1: Čo je to s tebou, púpavienka? Čo je to s tebou, moja Lienka? Oči máš sklené, choré. Čo ťa to s tým požiarom napadlo? Veď to sú iba zore. To iba tam hore slnko zapadlo.
0: No práve to slnko mi chýba. Janičko, je mi zima. Je mi zima. Janičko, ty moje večné slniečko, zohrej si ma. Pritúľ si ma. Je mi zima. Je mi zima. Prečo asi moje vlasy mi tak zrazu rednú, blednú, vednú?
1: To sa ti len zdá, možno zúna.
0: Ale nezdá. Ako z púpavy biele páperie mi z hlavy lieta. Ako by z druhého sveta zavialo. Už je blízko. Už prichádza ten čas. Výchrice, sneh a mráz.
1: Ale zás začne tráva rásť. Slniečko sa rozžiarí.
0: Ale ja už budem v celkom inom chodáku.

0: sem, púpavienka tam, vznešený
1: to je o mne.
0: Princ, hľadaj si ju.
1: A možno, že aj o tom, čo sa stalo doma potom.
0: Smutný kráľ, starý kráľ, pije dýnom dánom. Púpavienka premilá, ušla s hlúpým Janom. Ušla s hlúpým Jánom. Púpavienka sem, púpavienka tam. Neraduj sa, hlúpy Jano, aj ty budeš sám. Aj ty budeš sám.
2: Hej, ty pometená! O čom je to tvoje tralala? O čom si to spievala?
0: O tom, ako sa z princeznej stala žena. O tom, že jeden kráľ chcel dobre vydať dcéru. Ale tá odula gamby. Veru, ušla z domu. Veru, mala by sa hambiť. Doteraz svetom blúdi. A na miesto princa ju ráno Jano budí. A teraz sa im dobre, u suseda už obre. Král sa trápi, smúti, už stokrát prekvapí.

0: любим, Яном.
1: Яник, Яник, ako smrť sa na mňa dívala, tá tuláčka divá, ako smrť sa na mňa cerila. A pán kráľ ma preklína, zriekol sa vlastnej dcery. Ach, Janíček, zhasína vo mne posledný ohniček, posledný kúsok nádeje. Čo si počnem? Kdeže sa podejem?
2: Možno, že tá tuláčka klame. Poď, pôjde.
1: Ale kam, Janičko? Kam?
2: K nám, domov k mame.
1: Janičko, Janičko, ty moje slniečko. Zohrej si ma. Pritúľ si ma. Prichýl si ma. Je mi zima. Je mi zima. Je mi zima.

0: Tak pozri, moja verenica. Pozri, moja jediná. Už sme doma. Toto je naša dedina. A tamto stojí rodná drevenica.
1: Ja sa bojím. Aké krásne vlasy má tá vaša strecha.
0: To je slama.
1: Tak choď už. Mama bola dlho sama. Ach, Janík. Mať tak vlastnú mať.
2: Janík sa mi vrátil. Oh, vlastným očiam neverím. Ukáž sa mi, ukáž. Nuž, stal sa z teba muž. Ale z očí sa ti stratili tie veselé ohníčky, čo ti v nich svietili, keď si bol ešte maličký.
0: Ale ja tu nie som sám. Priviedol som k nám...
2: princeznu.
0: A vy to už viete?
2: Tak to už chodí na tom Božom svete. Nič sa pod pokrievkou neudrží.
0: Tak, to je púpavienka a toto je moja mama.
1: Počkaj, sama. Ja sama chcem jej povedať, že sa máme radi.
2: No, je tu dusno, ale netreba sa báť. O chvíľu sa schladí.
0: Mama!
2: Deti zlaté, tak tu máte požehnanie. Kiež sa z teba dobrá žena stane. Och, pozri, veď tá celá horí, planie. Chyť ju, aké má rozpálené dlane.
0: Púpavienka, veď ty si mi chorá.
1: Nie, to je len taký čas. O chvíľu už bude dobre. Zas budem celkom zdravá. Hravá. Oh. Nič to. To sa mi iba z toľkej lásky zatočila hlava. Našla som vás.
2: No.
1: Maminečka moja. Och, maminečka.
2: Pozri, Janík. Na tie vlásky. Ako závoj. Ako vlečka. Celé biele.
3: Pust ma k oknu.
4: Ticho.
3: Čo vravia? A čo jedia?
4: Vravia celkom pošušky.
3: A čo jedia?
4: Halušky a pohár mlieka.
3: A čo princeznička neuteká?
5: To sa patrí zízať cudzím do chalupy. Ustup od toho okna, nech sa ja pozriem.
1: Čože? Och, môj Bože, je to Jano. Už sa vrátil.
3: Už je doma celý deň.
6: Už je doma s verenicou. Zabudnuté vaše sľuby.
3: Nie, už mama má inú púpavienku ľúbi.
6: Jano, hlúpi, z blata do kaluže stúpi.
7: Príde na psa mrána.
8: Učekajme! Učekajme!
0: Ja vám zrátam zuby. Aj ty si sa, Dora, prišla pozrieť na moju nevestu?
1: Nevestou ty voláš tohto tvora? Ušla z domu, pobehlica. Len si pozri tie jej bledé líca. Vyzerá jak pometená, chorá. To je žena.
0: Prestaň, Dora!
1: Nie, Jano, počúvaj. So mnou by si jedával z plnej misy. A z nášho gruntu by si spravil raj. Janík, tulipánik, dobre všetko rozmyslí si.
0: Dora, ty si!
1: Púpavienka ťa už čaká. Vo verejach tvojich dverí, škrata. Pozri, aké má modré popráskané pery. Tej už hrobár zuby ráta. A tie vlasy, to je asi ovčia srsť.

0: Čo ma tak pán Božku tresce?
1: Janík, svitá, lebo sa to v diaľke pelie sneh. Neopusť ma, Janík, neopusť.
0: Počuješ? Len za tebou načahuje dláň. Chce uvidieť svojho tatka. Z kolovrátka odvíja poslednú niť. Ale kým má ešte trochu priadze, kým vládze, chcela by sa rozlúčiť. Chce, aby jej pán kráľ odpustil.
2: Pán kráľ, nech si príde k nám. Pozamykám, nepustím ju von. Možno, že jej život visí na poslednom, na slnečnom lúči.
1: Moja, kde si? Poď mi ušiť bielý rubáš. Poď mi ušiť.
0: Keď spieva,
1: bielý šat.
0: Vždy sa mi chce plakať.
1: Maminečka moja, kde si? Za čiernymi lesy? Vráť sa! Vráť! Ach, Janičko belavý, pozri sa do trávy. Púpavy sú zrazu guľaté, krehučké, bielučké kvety. A možno, že to mŕtve deti fúkajú do trávy. Spod zeme s tebielkom púpavy mydlové bubliny. Ach, Janík, môj Janík jediný. Blížia sa popravy. Hlavičky púpavy strihajú dohola. Udral mráz. Už je čas. Čakám, až na mňa zas kto si zavolá.

0: Ale od chvíle, keď začne padať sneh, z vločiek stanú sa motýle a ten biely sneh ako smiech ukáže nám všetkým svoje biele zuby. Biely sniežik svetom letí z ťalupienky Margarety. Ľúbi? Neľúbi? Ľúbi! Ľúbi! Ľúbi! A keď začne padať taký sneh, tak si povedz, Janík, nech len sneží na spomienky. Veď raz zas príde taký čas, keď rozkvitnú púpavienky. Lebo ja som to tak chcela. Krajina je celá biela. Podobá sa na aniela. Sneží. Ako keby sme v siedmom nebi roztrhali perinu. S Bohom, Janík.
1: Z horúčky hovorí.
0: Janičko, ty moje slniečko, pritúľ zima. Je mi zima.
1: Priložte, zabehnem do hory, donesiem dreva.
2: Ušila ti bielý rubáš.
1: Chúvik už zase spieva. Tuláčka! Tuláčka, počkaj! Tebe sa už nechce žiť na tomto svete! Tuláčka!
0: Spala som. Mamička spala?
3: Áno, moja malá.
0: Tak ešte aj vo sne som sa bála, že už neuvidím tento deň.
3: Aký bielý púpav či pot ti z čielka steká.
0: A horký ako blen.
3: Tak sa napí, púpavienka, napí. Tu máš trochu mlieka.
0: Mala som taký čudný sen, že sa Janík pre mňa trápi. Že len kvôli mne musí kopať jamu. Kde je? Prečo ma tu nechal sám?

0: Čo sa ti to, dievča, marí? Len odbehol, prinesie nám trochu dreva.
1: Aha, už viem. Z toho dreva mi urobí Mári.
0: Ach, čo to, dievča, hovoríš? Ukáž. No, telo máš celé vrelé, mokrá si ako myš. Vráť sa rýchlo do postele.

0: To je mamina las. Musím už ísť. Už je čas.
1: Musíš, ale do postele.
0: Mamička mi ušila biele šaty.
1: Celá horíš. Si celá v jednom ohni. Zohni hlavku. Vyzleč šaty. Ukáž. Vyzujem ti črievičku. A kým sa ti Janík vráti, oddychneš si. Tak sa vyspíš do ružova, že namiesto púpavienky budeme mať ružičku.
0: Ale
1: pod perinu nechcem počuť ani slova.
0: V tej perine je hlina z cintorína. Počujete? Zas ma volá. Počujete? To je mamina hlas. Musím? Musím. Ja viem. Musím. Už je čas. Už idem. Už letím.
1: Púpavienka.
0: Letím. Letím.
1: Púpavienka. Pre Kristove rany. Oh Bože, čo ju nikto neochráni. Čo jej nikto nepomôže.

0: Utekaj za ňou.
1: A za kým, mám? Za kým?
0: Za princeznou.
1: Za tou bielou vranou.
0: Púpavienka! Púpavienka!
2: K púpavienke ide kráľ. Už som videl jeho koč.
3: Skoč na kozu a cválaj za ňou, za tou tvojou bielou ranou. Utiekla ti.
1: A za ňou beží aj tvoja mati.
4: No bež za nimi, bež. Aj tak si tú púpavienku v tej výchrici.

0: Ach, Janík. Janík, kde sa túláš?
1: Mami, kde je moja púpavienka?
0: Odišla nám. Odletela naša biela lienka. Vidíš, tento sneh je púpavienkin bielý rubáš. Ale ty ma, chlapče, nepočúvaš.
1: Ale áno, áno.
0: Vybehla z domu. Kričala som, ale sotva ma to dievča počulo. Zdvihol sa vietor, zadulo a zrazu spadla. Vstala a potom ju ten vietor kotúľal ľahúčko, ako doráňané jesenné jablčko do lustráňov. A ja som vedela, že tu už nič nezastaví. Ako keď neveste na ceste svadobný závoj odveje z hlavy. Ako keď fúkneš do púpavy. Letela ponad dom, ponad čierne lesy. A ja, kým som jej bola na blízku, tak som ju volala, plakala, kričala. Púpavienka, kde si? Ale potom sa mi zdalo, že počujem jej šťastný smiech. A práve vtedy začal padať veselý a čistý sneh.

0: Takto sa skončila rozprávková hra Púpa Lienka, teda vlastne Púpa Vienka. Najprv ju ako divadelnú hru napísal Jaroslav Sťabil.
1: Kvapil, tak sa volal. No a potom ju pre rozhlas napísal Jozef Mokoš. V režii Vladimíra Ruska účinkovali Michaela Čobejová,
0: Púpa Vienka,
1: Ján Galovič,
0: Janík,
1: Maroš Kramár,
0: Princ,
1: Vladimír Minarovič,
0: Kráľ,
1: Anna Javorková,
0: Matka,
1: Darina Vašičková,
0: Pestúnka,
1: Ivan Laca,
0: Majordomus,
1: Marian Gajšberg,
0: Primátorov syn,
1: Miroslav Trnavský,
0: Priateľ,
1: Lucia Vrablicová,
0: Tuláčka,
1: Ján Valentík,
0: Prvý pastier,
1: Vladimír Obšil,
0: Druhý pastier,
1: Nataša Kulíšková,
0: Dora,
1: Juraj Slezáček,
0: Vojvoda
1: a Peter Marcin,
0: Stráž. Kedysi sa táto hra hrávala v divadlách a bola veľmi slávna.
1: Ale podľa mňa, aj keď ju rozhlasáci a rozhlasáčky preobliekli do takýchto zvukových šiat, v akých sme ju my teraz počuli, tak ju určite stálo za to počúvať.
0: No, ale to by sa nedalo bez majstrov zvuku.
1: Ernesta Valcela a Liliany Šetovskej. No a rozprávku ešte dramaturgicky upravila Katarína Revalová a réžiu mal Vladimír Rusko a príbeh mal rozhlasovú premiéru v roku 1993.
2: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
0: Harmonika, čo sa dnes bude diať? Bude Emil zase prichádzať, teda vyvádzať?
1: To si píš, aj príde, teda už prichádza, aj vyvádzať bude. Emil z Lüneberg je chlapec, ktorý sa do neplechy,
0: ale aj z nej,
1: dostane aj vtedy, keď ju vôbec neplánuje.
0: A potom trávi veľa hlasu, času v zátvorke.
1: V zátvorke našťastie nie, ale v komórke, alebo v takej kôlničke. Tam si pokojne vyrezáva drevené postavičky a čaká, kým mu zíde na ďalšie šibalstvo.
0: Teda on si nikdy nepolebedí, že on sa nepolepší.
1: No podľa mňa v tej kôlničke aj lebedí a či sa nepolepší, možno trochu, ale najmä sa nikdy neprestane dostávať do naozaj neuveriteľných situácií a príbehov.
0: No tak to bude záhada, paráda.
1: Práve o knižke o Emilovi z Lünebergi, ktorú napísala Astrid Lindgrenová, je pásmo dobré stránky. Pripravila ho Timotea Vráblová, ktorá v ňom aj účinkuje.
0: Tak už nechajme Emila, nech sa začne táto chvíľa.
1: Ak vás potešil tento breptíkov rím, tak natrčajte uši aj naďalej.
2: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
3: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Aj dnes navštívime rodinu Svenssonovcov, Emila z Lönebergi. Astrid Lindgrenová sprostredkováva čitateľovi nevšedný zážitok aj v tom, koľko výčinov sa malému nezbedníkovi podarí vyparatiť za sebou v priebehu dňa. Rýchly sled akcií nás ako čitateľov môže pobaviť. Navodzuje pocit vzrušenia z toho rizika, ktoré pritom výtržník pravdepodobne zažíva. A to je práve to, pri čom sa chcem dnes pristaviť. Vyvádza Emil pre záľubu vo výtržnostiach? Je to dôležitá otázka. Podľa nej totiž vieme posúdiť typ hrdinu. A o to išlo autorke, aby sme sa na Emila pozreli hĺbšie, vnímavejšie. Aj ja osobne mám na to dôvod. Dostali sa mi do rúk už mnohé knižky s postavami nespratníkov. Provokujú rodičov, správajú sa neslušne, dokonca nechutne. A to je asi všetko, čo vôbec dokážu. Chápem, že ich výčiny majú deti zabávať a predsa je mi smutno, že sú ako nešťastní odsúdenci na smrť. Pôsobia hlúpo. Ich život je plochý, bez úžitku, bez zmyslu, bez radosti rásť, poznávať. Fakt sú deti takéto? Je takýto Emil? Posúďte sami.
4: Keď tak sedel na kláte a vyrezával ďalšieho panáčika, z diaľky k nemu doliehalo ockovo hromženie, no postupne tichlo. Celkom nečakane sa však znova ozval krik, oveľa hroznejší, a Emil sa veľmi zlakol, či sa niečo nestalo mamke. V tom si spomenul, že dnes sa chystali zaklať veľké prasa. Práve vtedy začalo žalostne kvičať. Úbohé prasiatko. 28. júl bol veru smutný deň. A to sa netýkalo len prasiatka. Okolo obeda Emila vypustili z kôlničky. A keď prišiel do kuchyne, privítala ho rozradostená Iduška. Dnes budeme mať na obed zabíjačkové gule, tešila sa. Zrejme neviete, čo sú to zabíjačkové gule. Sú veľké, tmavé, plné chutného mäska. Chutia skoro ako zabíjačková kaša, len oveľa lepšie. Gule sa robia z prasacej krvi, ako by ste pripravovali zabíjačkovú kašu. No a keďže dnes mali na káthulte zakáľačku, Emilova mamka chystala aj zabíjačkové gule. Zmiešala všetko, čo do nich patrí, do veľkej mise, ktorá stála na stole. Na sporáku už vrela v hrnci voda. Všetkým sa na dobrotu zbiehali slinky. Ja zjem 18 gulí, chválila sa Itka, hoci nebola najlepší jedák a nikdy nezjedla ani jednu celú guľu. A čo by zostalo ockovi? Spýtal sa Emil. Ozaj? Kde je ocko? Leží a oddychuje, odvetila Iduška. Emil vykúkol cez kuchynské okno. Veru, v tráve pod oknom ležal ocko. Tvár si zakryl slamenným klobúkom, odpočíval a čakal na obed. Prirodzene zvyčajne oddychoval až po obede, no dnes bol mimoriadne unavený, čo je asi pochopiteľné, keď sa človeku začne deň tým, že sa chytí do pasce na potkany. Emil si všimol, že ocko má obutú len pravú topánku. Najprv dúfal, že je to len kvôli ockovej sporovlivosti, lebo nechce naraz zodrať obe topánky. No potom uvidel krvavý obväz na ľavom palci a všetko pochopil. Ocka tak veľmi bolel palec, že si nemohol ani len topánku obuť. Emil sa zahambil a svoj hlúpy nápad s pascou oľutoval. Veľmi sa mu žiadalo ocka potešiť. A pretože vedel, že jeho ocko má zabíjačkové gule nadovšetko rád, vzal zo stola misu s kašou a vystrčil sa s ňou do okna. Pozri, ocko, skríkol radostne. Dnes budú na obed tvoje obľúbené zabíjačkové gule. Ocko si odložil z tváre slamenný klobúk a s prižmúrenými očami sa pozrel na Emila. Lapajstvo s pascou mu ešte neodpustil. To na ňom bolo vidieť. A Emil sa o to väčšmi usiloval, aby všetko napravil. Len sa pozri, koľko toho máme, vykrikoval Emil a čoraz väčšmi vystrkoval misu z okna. Predstavte si tú hrôzu. Odrazu sa mu misa vyšmykla aj s celým krvavým obsahom pristála na ockovej hlave. Umul, povedal Emilov ocko, lebo iné povedať ani nemohol, keď ho celkom zaliala zabíjačková kaša. Horko ťažko vstal z trávy a podarilo sa mu vydať zo seba čudesný zvuk. Najprv tlmený kašou, no potom taký silný, že sa ozýval po celej Lüneberge. Misa mu sedela na hlave ako vikingská prilba a spod nej vytekala červená kaša. Práve v tej chvíli sa zjavila brusnicová Maja, ktorá bola vymývať prasacie črevá, a keď uvidela Emilovho ocka, ako sa priam kúpe v krvi, zvrieskla ešte silnejšie než prasa, keď ho zakálali, a rozbehla sa po dedine s hrôzostrašnou novinou.
5: Tak už je po našom dobrom gazdovi z Káthultu, kričala. Emil, to nešťastné chlapčisko ho zabil, že z neho až krv strieka. To je hrôza, to je hrôza.
4: Len čo Emilova mamka zistila, čo sa stalo. Znova zdrapla Emila za ruku a čo najrýchlejšie s ním utekala do kôlničky. A kým Emil ešte vždy bosý a v nočnej košeli stružlíkal svojho 99. panáčika, mamka sa poriadne natrápila, kým otca poriadne poumývala.
6: Mohla by si to umývať opatrnejšie, aby zostalo aspoň na 3 či 4 gule, povedal Emilov ocko, no mamka zavrtela hlavou.
4: Čo sa stalo, už sa neodstane. Na obed budeme mať semiakové placky.
5: Obedovať budeme až na večeru, zasmiala sa Iduška. Ale rýchlo zmlkla, lebo ocko už nemal v očiach zabíjačkovú kašu, ale veľký smútok a hnev. Emilova mamka prikázala Line, aby načistila a postrúhala zemiaky. Iste ste už jedli zemiakové placky. Vyzerá to ako palacinka zo strúhaných zemiakov a chutí to stokrát lepšie ako palacinka, ale to určite viete. Zanedlho Lina nachystala voňavé zlatožlté cesto na placky. Nachystala ho presne do tej misy, čo si ocko zložil z hlavy. Napokon aj tak nemohol celý deň behať po gazdovstve ako viking s prilbou. Len čo sa trochu poumýval, pustil sa do roboty, lebo bol čas mlátiť žito. Chcel využiť čas, kým sa dopečú placky, a vtedy mamka vypustila Emila z kôlničky. Emil v nej sedel dosť dlho. Teraz sa mu žiadalo trochu si pobehať. Hrajme sa na mechúrika, navrhol Iduške, a ona sa hneď aj rozbehla. Chytačku poznáte všetci, ale Emil vymyslel vlastné pravidlá. Pri tejto naháňačke sa muselo bežať od ušu spasenú z kuchyne do predsiehne, z predsiehne do izby, z izby zasa do kuchyne a z tej opäť do predsiehne. Pekne krásne dokola, len sa tak za deťmi prášilo. Zábava spočívala v tom, že Emil aj Iduška museli bežať opačným smerom a vždy, keď sa stretli, pichnúť súpera prstom do brucha a zakričať: Mechúrik, praskni! To bolo veľmi smiešne a Emil s Itkou sa smiali naozaj do popuku. Lenže keď Emil už po 88. raz vletel do kuchyne, narazil na Linu, ktorá s misou cesta v rukách práve vykročila k sporáku, aby konečne začala piecť placky, a pretože Emil chcel aj Line dožičiť trochu zábavy, pichol do nej prstom a zakričal: Mechúrik, praskni! A presne to nemal robiť, veď vedel, aká je Lina šteglivá. Vyprskla Lina a skrútila sa ako dážďovka. Predstavte si tú hrôzu, keď jej pritom misa z rúk vyletela. Čo sa stalo potom, nikto presne nevie. Isté je však jedno, že Emilov ocko, ktorý práve vtedy vstúpil do kuchyne, mal zrazu celé cesto na hlave. Umul, zaznelo opäť z ockových úst, lebo s cestom na hlave sa nič iné povedať nedá. Emil s Itkou to potom zvykli používať ako nejaké príslovie. Umul, povedal ocko v plackovom ceste, hovorievali a chichotali sa. Alebo aj umul, povedal ocko v kaši, čo sa im takisto veľmi páčilo. No v tej chvíli Emil nemal čas na chichotanie, lebo mamka ho schmatla za ruku a ozlom krky s ním bežala do kôlničky. Za Emilovým chrbtom znelo ockovo hromženie. Najprv tlmene, spod cesta. Ale potom sa rozliehalo po celej Lüneberge. Keď teraz Emil sedel na klátiku a vyrezával svojho stého panáčika, nemal ani najmenšiu chuť na oslavu. Naopak, zúril ako bík. To už bolo naozaj priveľa, aby za jediný deň 3 razy sedel v kôlničke a navyše celkom nespravodlivo. Nemôžem za to, že sa mi ocko vždy pletie popod nohy, hneval sa Emil. Človek, aby sa mal postaviť pascu, hneď do nej vletí. A na čo musí strkať hlavu tam, kde práve lieta plackové cesto a zabíjačková kaša? Naozaj by som nechcel, aby ste si po týchto slovách mysleli, že Emil svojho ocka nemal rád, alebo že Emilov ocko nelúbil Emila. Oni sa mali naozaj radi. Ale aj medzi takými ľuďmi môže zavše dojsť k nedorozumeniam. Napríklad vtedy, keď sa tesne za sebou prihodia všetky tie udalosti s pascou napotkaná a so zabíjačkovou kašou a s plackovým cestom a podobne.
3: Milí priatelia, verím, že vás dnešné čítanie navnadilo siahnuť po knižke Emil z Lönnebergi a spoznať bližšie rodinu Svenssonovcov. Z dobrých stránok vám želáme, aby vás nehody obchádzali. Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

Po meste sa prebíja žuvačková mafia. Prváci a prváčky kradnú chodcom žuvačky. Hrajú nebezpečnú hru na bal orbit bez cukru.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Netrvalo mi dlho a prekukol som, že tí dvaja nie sú nejakí králi ani vojvodovia, ale obyčajní vagabundi a podvodníci. Ale nepovedal som nič. Nič som nedal najavo. Nechal som si to pre seba. Lebo tak je to najlepšie. Nemusíte sa s nikým hádať ani doťahovať a vyhnete sa kope trampôt. Ak chcú, aby sme ich oslovovali vojvoda a kráľ, prosím, nič proti tomu, len keď bude v chalupe pokoj. Jimovi som nepovedal nič, nemalo to význam. Neviem, či som sa od tatka niečo naučil, ale jedno som si zapamätal, že s takýmito ľuďmi sa vyjde najlepšie vtedy, keď ich necháte, aby si robili podľa svojho. Vypitovali sa nás, až nám išla hlava dookola. Chceli vedieť, prečo takto zakrývame plť, prečo cez deň trčíme na mieste, miesto, aby sme sa plavili. A či Jim náhodou neušiel? Preboha, utekal by ujdený černoch na juh? Ja na to. Uznali, že nie, ale nejako som im to musel vysvetliť a tak vravím. Naši bývali v okrese Pike v Missouri a tam som sa narodil i ja. Ale potom všetci pomreli a ostali sme iba s tatkom a malým bratom Ajkom. Tatko sa rozhodol, že nechá hospodárenie tak a presťahuje sa k strýkovi Benovi, ktorý má maličkú farmu pri rieke, 40 míľ pod Orleansom. Boli sme chudobní ako kostolné myši a ešte sme mali nejaké dlhy. Keď ich tatko vyplatil, ostalo nám len $14 a černoch Jim. To nám na 1400 míľovú cestu nestačilo, ani na obyčajný lístok v tretej triede, ani inakšie. Potom však prišla veľká voda a tatko mal jedného dňa z pekla šťastie, lebo chytil plť, no a tak sme si povedali, že pôjdeme do Orleansu na nej. No šťastie tatkovi nevydržalo. Raz v noci nás spredu nabral parník a všetci sme popadali do vody pod koleso. Ja s Jimom sme vyplávali celý a zdraví, ale tatko bol opitý a Ike mal ešte len 4 roky, takže tí dvaja tam ostali. Potom sme 2 dni nemali pokoja, lebo za nami stále kto si lozil na člne a chcel mi Jima vziať. Vraj je to ujdený černoch. Odtedy sa cez deň neplavíme. V noci máme pokoj. Nechajte to na mňa. Ja už volačo vymyslím, aby sme mohli ísť aj cez deň, ozval sa vojvoda. Niečo vyšpekulujem a bude to v suchu. Ale dnes už zostaneme pri starom, lebo za svetla by nebolo dobre ísť okolo tamtoho mesta. Nemuselo by to byť zdravé. Pred večerom sa začalo mračiť a vo vzduchu visel dážď. Nízko nad obzorom sa od horúčavy zažíhalo nebo a lístie začínalo šelestiť. Chystala sa poriadna hrmavica, to bolo vidieť. Kráľ s vojvodom šli hneď prekutať prístrešok, aby videli, aké máme lôžka. Moje bolo vypchaté slamou. Bolo lepšie ako Jimovo, vypchaté kukuričným šúpolím. V takom sa vždy nájde nejaký šúľok, ktorý potom pichá a tlačí do chrbta a keď sa obrátite, šúpolie šuští, ako keby ste ležali na suchom lístí. A často vás to zobudí. Vojvoda povedal, že si vezme moje. Ale kráľ bol proti. Predpokladal som, že pri rozdielnosti našich stavov si sám uvedomíte, že kukuričné nie je pre mňa vhodné. Kukuričné si vezme vaša milosť. S Jimom sme boli chvíľu ako na ihlách. Báli sme sa, že vypukne hádka. A preto sme boli radi, keď vojvoda povedal. Je už mojim osudom stále úpieť v prachu pod železnou čižmou útlaku. Nešťastia zlomili môjho kedysi takého hrdého ducha. Ustupujem, podvoľujem sa. Je to môj osud. Som na svete sám. Nech teda trpím. Ale to nič. Viem to znášať. Vyplávali sme, len čo sa poriadne zotmelo. Kráľ nám povedal, aby sme sa držali čo najbližšie k prostriedku a lampáž nevyvesovali, kým nebudeme kus pod mestom. Onedlho sme uzreli hrstku svetiel, to bolo to mesto, a bez ťažkostí sme preklzli pol míle od neho. Lampáž sme vyvesili, až keď sme boli kusisko poniže, a asi o 10:00 sa rozpršalo, strhol sa vietor, začalo sa blískať a hromy bili, až išlo všetko uchytiť. Kráľ rozhodol, že máme s Jimom hliadkovať obaja, kým sa počasie nezlepší, a on s vojvodom zaliezol do prístrežka a zaľahli. Do polnoci som mal voľno, ale nebol by som šiel spať, ani keby som bol mal postel, lebo takú búrku človek každý deň nevidí. Ten vietor, ako fičal a zavíjal, a žiara, tá vzblkala každú sekundu a osvetľovala biele čiapočky vln na pol míle okolo nás. Ostrovy vyzerali v tom daždi ako zaprášené a stromy ako tie sa krútili a metali v tej výchrici. A potom rach, bác, tresk a hrom sa valil s hlbokým rachotom do diaľky, až zanikol. A zasa fzzz, ďalší blesk a ďalšia podbradu, až sa pred očami zatmelo. Vlny ma niekoľkokrát skoro spláchli z plte, ale bol som nahý, takže som si z toho nič nerobil. Pňov a konárov, čo trčali z vody, sme sa nemuseli báť, lebo blesky vyskakovali a blčali v jednom kuse a tak sme nebezpečenstvo vždy zavčasu zbadali a zprava alebo zľava sme sa mu vyhli. Mal som prostrednú hliadku, ale už sa mi začínali lepiť oči, tak Jim povedal, že prvú polovicu vezme za mňa. Jim bol ku mne vždy veľmi dobrý. Vsúkal som sa do prístrežka, lenže kráľ s vojvodom ležali taký rozvalený, že pre mňa neostal ani kúsok miesta. Ľahol som si teda vonku. Z dažďa som si figu robil, lebo bol teplý a vlny sa už nevzdúvali tak vysoko. Okolo druhej sa však zasa zdvihli a Jim ma chcel zobudiť, ale potom si to rozmyslel. Vraj ešte neboli také vysoké, aby mohli niečo urobiť. No, zmýlil sa. Lebo z ničoho nič sa prihnala taká hora, že ma spláchla do vody. Jim od smiechu skoro pukol. Jim bol vôbec černoch, ktorého bolo najľahšie na svete rozosmiať. Prebral som hliadku a Jim si ľahol a onedlho chrápal. Búrka sa onedlho vyzúrila a stíchla. Keď sa ukázalo prvé svetielko v zrube, zobudil som ho a zatiahli sme s plťou do dennej skrýše. Po raňajkách sa kráľ vytasil s umastenými kartami a s vojvodom začali hrať do 7, každú hru o 5 centov. Keď ich to omrzelo, vyhlásili, že idú plánovať ťaženie. Vojvoda vylovil z torby zväzok natlačených plagátikov a nahlas nám ich čítal. Na jednom stálo, že slávny doktor Armand de Montalban z Paríža bude prednášať o frenologickej vede tam a tam, miesto vynechané, a v ten a ten deň, miesto zasa vynechané. Vstupné 10 centov a charakteropis 25 centov za kus. Vojvoda povedal, že ten doktor Armand de Montalban, to je vraj on sám. Na inom plagátiku bol zasa svetoznámy shakespearovský tragéd Garrick mladší z divadla Drury Lane v Londýne. Na ďalších mal zasa iné mená a robil iné nevídané veci, ako prútkara, ktorý vie nájsť vodu a zlato, odklínača uhranutí a tak. Ale divadelná múza mi je najmilšia. Chodili ste niekedy po doskách, ktoré znamenajú svet, vaše veličenstvo? Nie, priznal kráľ. Takže než uplynú 3 dni, budete, vaše dôstojenstvo, pokračoval vojvoda. V prvom príhodnom meste si najmeme sálu a predvedieme súboj z Richarda III. A balkónovú scénu z Rómea a Júlie. Ako sa vám to pozdáva? Som všetkými 10 za. Som vždy za všetko, čo vyniesie Bugrišem, ale o hraní toho veľa neviem. Na divadlo sa veľmi nepamätám. Bol som ešte maličký, keď si otec pozýval do paláca hercov. Myslíte, že ma to naučíte? Ako nič. Tak dobre, už bez tak horím za niečím novým. Začnime hneď. Vojvoda mu teda vysvetlil, kto bol Rómeo a kto Júlia, a dodal, že on hrával Rómea, takže kráľ by mohol byť Júliou. Ale keď Júlia bola taká mladá holubička, čo moja hlava ako koleno a biela brada? Nič sa nebojte, tých dedinských chruňov to ani netrkne. Okrem toho budete v kostýme. A ten zmení človeka na nepoznanie. Julia je na balkóne, kam si vyšla pred spaním poobdivovať mesiac a má oblečenú dlhú bielu nočnú košeľu a na hlave nazberaný nočný čepiec. Pozrite, tu sú tie veci. Vybral niekoľko kalikových odevov, krikľavých, až to oči ťahalo, a povedal, že sú to stredoveké brnenia pre Richarda III. A toho druhého. A dlhú bielu nočnú košeľu a nazberaný čepiec. Kráľ bol spokojný. Vojvoda teda vytiahol akúsi knihu a predčitoval mu úlohy nafúknutým rozdrapeným štýlom a všeliako sa pritom vrtel a krútil a zároveň hral, aby kráľovi ukázal, ako to treba robiť. Potom mu dal knihu a povedal, nech sa svoju úlohu naučí naspameť. Asi 3 míle pod ohybom rieky bolo tiché, zapadnuté mestečko, kde líšky dávajú dobrú noc. A vojvoda po obede povedal, že už vie, ako zaonačiť, aby sme sa mohli s Jimom plaviť bez rizika aj cez deň. Pôjde vraj do mesta a zariadi to. Kráľ na to, že by šiel tiež, vraj sa tam obzrie, či by sa mu niečo nešiklo. Minula sa nám káva a Jim navrhol, že by som mohol ísť i ja a doplniť zásoby. Mestečko bolo ako vymetené. Ulice prázdne a všade ticho a mŕtvo ako v nedeľu. Natrafili sme na chorého černocha, ktorý sa vyhrieval na slnku vzadu za jedným domom, a ten nám povedal, že všetko, čo má nohy, mladé, staré, je na náboženskom zhromaždení v lese, asi 2 míle odtiaľto. Kráľ sa opýtal na cestu a poznamenal, že tomu zhromaždeniu potrasie mešcom, až sa všetkým v očiach zaiskrí, a dodal, že ja môžem ísť s ním. Vojvoda povedal, že hľadá tlačiareň. Nakoniec sme ju našli. Bola v kutici nad truhlárstvom. A truhlári i tlačiari odišli na zhromaždenie a všetko nechali poodomykané. Bolo tam špiny a neporiadku. Všade rozliata a zaschnutá tlačiarenská čerň a steny ovešané plagátmi s obrázkami koní a ujdených černochov. Vojvoda si zhodil kabát, vysúkal rukávy a povedal, že sa dá do práce. S kráľom sme teda vypadli na to zhromaždenie. Došli sme ta asi po pol hodine a tieklo z nás ako z mulíc, lebo bola strašná spara. Mohlo tam byť takých 1000 ľudí a poschádzali sa z okolia až 20 míľ. Kam človek pozrel, tam stál nejaký voz alebo záprach. Kone žrali z vozov seno a zaháňali sa kopytami po muchách. Všade boli nastavané stánky zo žrdí, prikrytých konármi, kde sa predávala malinovka a medovníky. A dookola ležali kopy melónov, kukurice na opekanie a všeličoho iného. Kázne sa odbavovali v rovnakých stánkoch, lenže väčších. A v každom bola hromada národa. Ľudia sedeli na laviciach z prepílených brvien, do ktorých boli zo spodu, do oblej strany, zastrčené drúky ako nohy. Operadiel nebolo. Kazatelia stáli na vysokých stupienkoch na konci stánku. Ženy mali na hlavách čepce proti slnku a boli poobliekané ako ktorá. V ľanových šatách, v plátených a čo mladšie v bavlnených. Mnohí mládenci boli bosí a deti väčšinou len v košielkach. Niektoré stareny plietli a niektorí mladí si nenápadne dávali najavo náklonnosť. V prvom stánku, do ktorého sme prišli, kazateľ práve prednášal chválospev. Prečítal vždy 2 riadky a ľudia ich zaspievali po ňom. A bolo to také, akési vznešené. Ľudí tam bolo ako maku a spievali tak vrúcne, od srdca. Potom im kazateľ prečítal ďalšie 2 riadky a tak to stále pokračovalo. Ľudia sa dostávali do ráže a spievali hlasnejšie a hlasnejšie a ku koncu začali niektorí stonať a niektorí vykrikovať. Potom sa kazateľ pustil do kázne a pustil sa do nej ozaj nadšene. Nakláňal sa z pódia napravo i naľavo a predkláňal sa dopredu, ani na chvíľu nepostal. Telo a ruky mu len tak poletovali a slová vyrážal z plného hrdla. Každú chvíľu bral do rúk Bibliu a otvorenú, ako by ju chcel podávať dookola, a pritom kričal: "Aj hľa, had úskočný v púšti, hľaďte na ňo a žite." A ľudia kričali: "Sláva Bohu, amen." A kazateľ zaplaču, stonania a amenovania pokračoval: "Pristúpte, ó, k lavici kajúcnikov, pristúpte, hriešnici, amen. Pristúpte, chorí a zarmútení, amen. Pristúpte, chromí, ochrnutí a slepí, amen. Pristúpte, chudobní a núdzni, v hanbu uvrhnutí, amen. Pristúpte, všetci ukonaní, v prachu vyválaní a trpiaci, pristúpte s rúchom pokory, pristúpte s kajúcim sa srdcom, pristúpte v handrách, hriechu a špine. Voda, ktorá očisťuje, je zadarmo, brána nebie stojí otvorená. Vojdite, ó, vojdite a nájdite pokoj. Amen, sláva Bohu na nebesiach, aleluja." A tak ďalej. Pre výkriky a nárek sa už nedalo rozoznať, čo kazateľ hovorí. Ľudia začali vstávať a drať sa jeden cez druhého dopredu k lavici kajúcnikov a po lícach im stekali slzy. A keď sa všetci kajúcnici dostali dopredu, spievali, jačali a vrhali sa na podostlanú slamu a vyčíňali ako rozumu zbavení. Ani som sa nenazdal a vrhol sa medzi nich aj kráľ. A bolo ho počuť cez všetkých. Hneď na to sa vyteperil na stupienok a kazateľ ho prosil, aby prehovoril k zhromaždeným. Nemusel ho prosiť dva razy. Kráľ hneď spustil. Povedal, že je pirát. 30 rokov križoval Indický oceán. Ale v lani z jary mu v boji rozprášili posádku a tak prišiel domov naverbovať novú. Ale včera v noci ho, pochválen buď Pán Boh, o všetko orabovali a bez jediného centa vysadili z parníka na breh. No je šťastný, že sa to stalo. Je to najpožehnanejšia udalosť, aká ho kedy postretla, lebo sa z neho stal iný človek a prvý raz v živote pocítil pravé šťastie. A hoci nemá vo vrecku ani šestáka, hneď sa vydá naspäť k Indickému oceánu a zvyšok života zasvetí obracaniu pirátov na cestu pravosti. Nikto iný to nemôže lepšie, lebo on sa osobne pozná so všetkými pirátmi tých vôd. A hoci mu cesta tá bude trvať bez peňazí dlho, predlho, dostane sa tam navzdory všetkým prekážkam. A vždy, keď nejakého piráta obráti, povie mu: "Mne neďakujte, to nie je mojou zásluhou. Všetka vďaka patrí drahým spolubratom z Pokevilského zhromaždenia, dobrodincom ľudstva a tu nášmu drahému kazateľovi, najopravdivejšiemu priateľovi pirátov." Na to zaplakal a s ním zaplakali všetci ostatní. V tom, kto si zvolal: "Urobme na ňo zbierku, urobme na ňo zbierku." Piati či šiesti hneď skočili a začali vyberať, ale kto si skríkol: "Nech si chodí s klobúkom sám." Všetci sa toho chytili, i kazateľ. Kráľ teda chodil s klobúkom medzi ľuďmi, utieral si oči a napravo naľavo žehnal a chválil a velebil za dobrodenie preukazované pirátom na ďalekých moriach. A každú chvíľu sa zdvihlo nejaké pekné mladé dievča s uslzenými lícami a prosilo, či ho môže poboskať, aby na ňo malo pamiatku. A kráľ každej dovolil. A niektoré poboskal a vyobímal až 5-6 krát. Hrnuli sa mu pozvania, aby zostal celý týždeň. Každý ho chcel mať pod svojou strechou. Vraj by to bola veľká podsta. Lenže kráľ krútil hlavou, že nemôže. Je to vraj posledný deň tohto zhromaždenia, takže by už nemohol preukázať nejaké dobro. A okrem toho je ako na ihlách, aby vyrazil k Indickému oceánu a pustil sa do práce medzi pirátmi. Keď sme sa vrátili na plť, zrátal výnos a zistil, že navyberal $87.75. A k tomu ešte priniesol trojgalónový demižón whisky, ktorý zbadal pod jedným vozom, keď sme sa cez les vracali domov. Povedal, že keď sa to tak vezme, dnešok pretromfol všetko, čo mu kedy misionárčenie za jediný deň hodilo. Vraj, škoda reči, kam sa hrabú na pirátov pohani, keď ide o to, pumpnúť náboženské zhromaždenie. Vojvoda si myslel, že Boh vie, ako dobre nepochodil, kým sa nevytasil kráľ, ale potom dosť zvedol. Dvom farmárom vytlačil po objednávke obrázky koní a zhrabol za to 4 doláre. Potom od nich ešte prijal oznamy do novín za 10 dolárov, ale rátal si iba 4, ak zaplatia vopred, čo tí dvaja urobili. Na to zhrabol 3 ročné predplatné po pol doláry, aj keď cena bola 2 doláre, pod podmienkou, že dostane zaplatené vopred. Záujemci chceli platiť siahovicami a cibuľou, ako bolo zvykom, ale vojvoda povedal, že noviny práve kúpil a cenu zrazil tak hlboko, ako si len mohol dovoliť. A odteraz bude podnikať za hotové. Potom ešte vysádzal menšiu báseň, ktorú sám vymyslel, 3 riadky, také sladké a smutné, volala sa Len stisni svet bezcitný, srdce moje puknuté. A sadzbu nechal pripravenú rovno do novín. Za to si neúčtoval nič. Vynieslo mu to 9,5 dolára a povedal, že si ich zaslúžil v pote tváre. Potom nám ukázal ešte jednu maličkosť, ktorú vytlačil a ani za tú si nič neúčtoval, pretože bola pre nás. Bol to obrázok černocha na úteku s uzlíkom cez plece a pod tým stálo 200 dolárov odmeny. Písalo sa tam o Jimovi a Jim bol do bodky opísaný. V zime vraj ušiel z plantáže St. Jacques, 40 míl poniže New Orleansu a pravdepodobne mierí na sever. Kto ho chytí a dopraví naspäť, dostane vypísanú odmenu a uhradia sa mu výdavky, ktoré s tým bude mať. A od zajtra sa môžeme plaviť aj cez deň, keď budeme chcieť, vravel vojvoda. Keby sa niekto blížil, Jima zviažeme povrazmi, položíme do prístrežka a potom sa vytasíme s týmto papierom a povieme, že sme ho chytili na rieke. Ale nemáme peniaze na parník a preto sme si požičali od známych plť a ideme si po odmenu. Železné putá a reťaze by sa na ňom vynímali lepšie, ale to by nehralo s tým, že sme chudobní. Vyzeralo by to ako prstene na žobrákovi. Povraz bude akurát. Musíme zachovať jednotu štýlu, ako sa hovorí v divadle. Zhodli sme sa, že vojvodovi to myslí a že už ani cez deň nám nič nehrozí. Rátali sme, že v tú noc prejdeme dosť míľ, aby na nás nedopadol rozruch, aký sa v takom mestečku iste strhne po vojvodových výčinoch v tlačiarni a potom už plnou parou vpred, kedy sa nám zachce. Až skoro do 10:00 sme trčali v úkryte, ticho ako myši. Potom sme vyklzli na rieku, mestečko sme obišli širokým oblúkom a lampáž sme vyvesili, až keď bolo z dohľadu. Keď ma Jim o 4:00 zobudil hliadkovať, vraví. Očuj, Huck, narazíme po ceste ešte na iných kráľov. Nie, odvetil som, aspoň si nemyslím. Tak to je dobre. Jeden alebo dvaja, to ešte. Ale vícej, to nie. Tento je fúrd nasosaný ako prasa. A ten vojvoda není o moc odchodnejší.
1: Vysvitlo, že Jim chcel, aby rozprával po francúzsky, lebo bol zvedavý, ako to znie. Ale kráľ povedal, že po takom dlhom pobyte v Amerike a po toľkých trápeniach po francúzsky už zabudol.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Slovenský rozhlas uvádza hru pre deti Zuzany Líškovej Intromen a tajomná pivnica.
1: No super, že sa ti uráčilo, Janko.
2: Prepáč. Pozeral som dokument a zabudol som sa.
3: Počujte, je fakt skvelý. Mali by ste si ho pozrieť všetci.
4: Zasa o jaskyniach. Prepáčte, decká, ale už som kvôli vám na obrazovke videla toľko jaskyň, že toho mám fakt dosť.
2: No ale táto je novoobjavená a v Rakúsku. Ak nahovorím našich, pôjdeme tam s Aniou na výskum.
3: Pokecať s vodou, pozrieť do kvapľov a tak. Mali by ste sa pridať, je to mega sranda.
4: Mhm.
1: Grétka by ti odkývala všetko na svete, len by nevedela čo. Hlavou je stále pri svojom psovi.
5: Ten pes sa volá Cookie. A je to mimoriadne bystrý a zábavný spoločník.
4: Už stačí len dodať, že na rozdiel od vás.
5: Ani si nemusela použiť dotyk pravdy.
3: Nechajte ju. Na psíka čakala roky. A verím, že je o dosť zábavnejší ako moja voda. Niekedy rozmýšľam, že som mala dostať trochu inú superschopnosť.
2: Prestaň, Ania. Na prieskum jaskýň je ako stvorená. Ja by som napríklad svoju schopnosť pozerať sa dovnútra vecí za nič na svete nemenil.
4: Aj u vás to tak počuť?
1: Myslel som, že to buchocete vy?
4: Nie, to tí, čo sa prisťahovali nad nás. Do bytu po Zolvarovi.
3: Ale cedulka Zolvar je aj v našom dome oproti cez dvor.
1: On tu mal 3 či 4 byty.
3: Mal? Teda ich predal?
4: Nie, náhle zomrel. Teda ešte kým ste sem prišli vy s mamou.
1: Bol to taký nepríjemný chamtivec a špekulant.
2: Ale Nina mu dobre naložila so svojím dotykom pravdy. Keď pred všetkými na dvore povedal, že ich chce okradnúť a uchmatnúť parkovisko pre seba.
3: Čo? On chcel namiesto stromov parkovisko? Neexistuje.
5: Tiež sme si to mysleli. A tak trochu aj zariadili, aby mu to neprešlo.
4: Ty, Ondro, a vieš, čo sa mu stalo? Tomu Zolvarovi?
1: Tak mama hovorí, že to bol infarkt.
4: Ale on nebol nejaký starý.
1: Neviem, asi nie. No ale teraz sa do bytu nad vami sťahuje jeho rodina.
4: Oni sú tiež Zolvarovci?
1: Počul som o tom hovoriť mamu, že tá pani sa volá Sara Zolvar.
4: A ten chalan?
1: To je David.
4: A?
1: Čo a?
4: To je všetko.
1: Tak viac neviem.
4: A neštve ťa to, že nevieš?
1: Ešte som sa s ním ani nerozprával.
4: No, tak ku ním nakukni.
1: No, určite. Nepôjdem k cudzím ľuďom cez steny.
4: Ale mohol by si. Aspoň by sme zistili, čo je zač.
1: Ak ťa to tak trápi, tak na ňo na chudbe skús ten svoj dotyk pravdy.
3: Presne. Povie ti aj to, čo nechceš počuť.
4: Nechápem, že nie ste na ňo zvedaví.

0: Dobrý deň, pani Jurášková.
1: No už som si myslela, že nie ste doma, pani suseda.
0: Poďte ďalej.
1: Nebudem vás obťažovať. Ale nesiem, čo ste nedokázali zohnať.
0: Máte plány domu?
1: Samozrejme.
0: No, ale to je fantastická správa, pani Jurášková. Konečne budeme môcť dokončiť projekt na prestavbu pivnic. Toto jediné nás brzdilo, aj keď projektantka hovorila, že už si snáď poradí aj bez nich. Ale s nimi to pôjde rozhodne oveľa lepšie.
1: Myslela som, že ako naša zástupkyňa vlastníkov budete vedieť, za kým ísť.
0: Je to storočný dom, pani Jurášková. Je vlastne zázrak, že ste tie plány vôbec zohnali.
1: Tak, keď viete, na koho sa obrátiť a máte správne konexie, tak to nie je žiadny zázrak.
0: Určite nechcete ísť dnu. Máme čaj aj koláče.
1: Ďakujem, ďakujem. Ale Roky potrebuje prechádzku. Však Rokinka.
2: Oh, wow, pri vašich dverách bola Jurášková. Netušila som, že sa s ňou tvoja mama stretáva.
3: Však sa nestretávajú. Ale mama sa stala zástupkyňou vlastníkov v našom vchode.
2: Je domovnička?
3: Také čosi. Ale hlavne chce aj s ostatnými zástupcami vynoviť naše pivnice.
2: Pivnice?
3: No presne. Staré, vlhké a plesnivé. Bolo by super, keby sa prerobili. Aspoň by sme sa tam nebali chodiť.
4: Ondrík, poď prosím ťa sem. Vlastne všetci.
3: Čo je, mami?
0: Pozri. Konečne mám tie plány.
3: No, tak paráda. Môže sa začať s renováciou.
0: No, rada by som, ale všimni si tie čísla pivníc. Zdá sa, že sa tu vyskytol menší problém.
2: Sú číslované podľa bytov?
0: Podľa mňa áno. Ale pivnica, ktorú používame my, je napísaná pre číslo 15.
3: A my sme predsa byt číslo 9.
0: No, musíme zistiť, kde nastala chyba.
5: A čo keby sme to šli preskúmať?
2: Našu strašidelnú pivnicu?
6: Ja som za. Musíme predsa zistiť pravdu.
3: Fakt, ideme do pivnice?
0: Bolo by to od vás milé. Ja zatiaľ overím iné zdroje.

0: Nesvieti.
1: Idem domov. Bez svetla tu nebudem.
2: Nepanikár. Ondro, radšej si zapni čelovku.
0: Po tej stene niečo lezie.
3: Ježiš, kľud. To je len pavúk.
0: Vieš, ako to mám s pavúkmi? Vlastne celkovo sa mizom.
1: Tento sa nás bál viac ako my jeho. Už je fuč.
2: Ja by som sa skôr bála potkanov.
0: Potkanov?
2: Moja mama sem vôbec nechodí, odkedy jej jeden prebehol cez nohu.
1: Decka, ja viem, že aj tie potkany sú len zvieratá a ja zvieratá milujem, ale...
0: Rýchlo, vybavme, čo máme a ideme preč. Čo najskôr preč.
4: Tak sa pozrime na tie plány.
0: OK. Tak toto je naša pivnica.
2: Pre pána Ondro, tá je zahádzaná. Skrine, poličky, sklené poháre, noviny. Na čo vám to všetko je?
0: Myslím, že naši sem veľmi nechodia. No ostalo to tu po ľuďoch, čo tu bývali predtým.
5: Kto by sem aj chodil? Samé haraburdy, špina, ani tá naša nie je iná.
1: A aké číslo vlastne hľadáme?
0: No, my sme 9 byt. Ale toto je v pláne 15.
2: Podľa mňa sa tie dve čísla vymenili.
4: Ale kto by ich menil?
0: Zolvar! No jasné, musel to byť Zolvar, veď on býval na 15.
4: A pozrite, aká je na tom pláne 9 veľká.
2: Ten chamtivec určite vymenil pivnice kvôli veľkosti.
4: Musíme tú 9 nájsť.
0: Ako keď žiadna kopka nemá čísla?
2: Rozmýšľaj. Vy ste 9 byt, my 12. No na každom poschodí sú 3 byty. Odrátaj ten tretí.
5: Zasvieť sem. Toto by mala byť tá správna pivnica.
2: Aha, tam je ešte kus pôvodnej namaľovanej číslice. A je to 9.
1: Našli sme ju a teraz vypadníme.
0: Tiež som za.
2: Ale tvojej mame sme sľúbili, že to preskúmame.
0: A čo ako chceš, aby sme urobili? Veď nemáme kľúč.
2: A na čo si ty intromen?
0: Mám vliesť do cudzej pivnice.
5: No, nikto iný to nedokáže. Ja aj keď sa veľmi snažím, vidím vnútri len chaos. Je tam asi nejaká skriňa, či čo?
0: Dobre, tak idem. Ale beriem si svetlo.
4: Čo tam vidíš?
2: Hovor!
1: Počuj, rýchlo sa vráť. Je tu veľká tma.
5: Už ani nie.
2: To preto, lebo niekto ide.
5: Ondro, rýchlo vylez!
6: Hej, what's up? Čo tu robia? Robíte?
0: No, my vieš...
2: Prišli sme zaniesť do pivnice nejaké kompóty. Teda, odniesť.
6: All? Všetci?
0: Aha.
1: My tu všetci bývame. Však, decka, okrem mňa.
2: A ty? Čo tu robíš ty?
6: Boxes. Mama ma poslala odložiť do pivnica. Nevieš, ktorá naša? Byt 15?
0: No, to je trochu...
5: Táto tu.
6: Ale toto number 9, no?
2: Určite je vaša. Naša je vedľa. Bývam pod tebou. Som Nina.
6: David.
0: Ja bývam pod Ninou. Ondro. A toto, to je Gretka. A Janko.
4: Ania. Ja som tá z iného domu. Len cez dvor, kebyže ťa to zaujíma.
6: OK. Tak pivnica.
0: Jasné. Uhneme ti, decka.
1: Hej, len prekročím tieto časáky.
5: Tlačte sa tu. Je to pusto.
2: Počkajte.
6: Toto by home v Kanade nikto neveril. Hororový place. Divné, decka. Príšerné mesto. Mám. A jej korene nech sa zahrabú. I hate this. Nenávidím toto Slovensko. Chcem ísť domov.
0: Nina, pusti ho.
2: Iba som sa o neho obtrela.
6: What? Co?
4: Teším o nás, David.
7: Utekáme.
0: Áno. Majstra.
1: Prepáč.

0: Mami, vyzerá to tak, že sú vymenené pivnice k bytom 9 a 15.
1: Takže to určite vymenil Zolvár.
2: Bola som sa opýtať susedy Dominkovej, či niečo vie. Ale tvrdila, že tie pivnice sú takto odjak živa, čo si pamätá. Aj tí, čo tu bývali pred nami, používali túto.
0: Dominková má koľko? 80 rokov?
2: 82. Bývala tu ako dieťa, potom sa odsťahovala aj s mužom, ale vrátila sa doopatrovať rodičov. Všetko mi povedala. Vraví, že k výmene muselo dôjsť ešte pred Zolvarovcami. Tí vraj prišli až po druhej svetovej.
3: Ale musel to byť Zolvar. Kto iný by si len tak vymenil pivnicu za väčšiu?
0: Práve, že je rovnako malá ako tá naša.
2: Čože, vy ste sa dostali dovnútra?
4: Nakúkli sme tam, keď tam prišiel David.
2: Kto?
1: No, syn tých nových.
0: Takže kvôli veľkosti to určite nebolo.
4: Ani doba nesedí.
2: Ale potom ani plány domu. Čo ak sú nepresné aj v iných prípadoch? To by nám narobilo kopu ťažkostí pri opravách.
0: Musí sa to objasniť.
2: A čo tam ten David robil?
1: Niesol nejaké škatule.
2: Asi by tam nič nemali nosiť, kým nezistíme, čo je vo veci.
0: Kam ideš, mami?
2: Predsa k Zolvarovcom.
5: Prepáčte, pani Zolvarová, že vás vyrušujem a pri vybaľovaní.
6: Som Sara. Môžeme si tykať.
5: Výborne. Milka.
6: Čo sa deje, Milka? Vedľa hľúku. Už len chvíľu, všetko musím upratať.
5: Nie, nie. To chápem, že potichu sa nedá presťahovať.
6: Niektorí susedia si myslia, že áno. Teda suseda.
5: Nebojte sa. Nie všetci sme tu ako pani Jurášková.
6: Známa firma?
5: Niečo na ten spôsob. Ale možno mi pomôžete.
6: Rada.
5: Som zástupkyňa vlastníkov v tomto vchode a chceme vynoviť pivnice.
6: To je super správa, sú hrozné.
5: No, otrasné. Ja sa tam bojím chodiť.
6: Treba podpísať?
5: Už sme to vlastne schválili, ale teší ma, že súhlasíte. Ide o to, že máme asi vymenené pivnice.
6: Prosím?
5: Pozrite. My sme 9, vy 15, ale tie pivnice sú naopak.
6: Ako sa to mohlo stať?
5: A to som sa chcela spýtať ja vás.
6: Prepačte, len teraz sme sa nasťahovali.
5: Ale ste rodina pána Zolvara, ten, čo tu býval predtým.
6: To áno, som Sara Zolvar. Ale prišla som z Kanady, aj som sa tam narodila.
5: Hovoríte krásne po slovensky, nikdy by som to nepoznala.
6: U nás sa vždy hovorilo doma len po slovensky. Chodila som aj do sobotnej slovenskej školy. Moji rodičia emigrovali v polovici 70. rokov. Mama Hanka a otec Jozef. On bol bratom Marcela Zolvara, čo tu býval predtým. Aj ich rodičia tu bývali. Nemal deti, len mňa, svoju neter. Keď zomrel, volali mi právnici.
5: Bolo to náhle.
6: No, áno. Tragédia. My sme sa nikdy nevideli a odrazu tam také dedičstvo padlo mi rovno z neba.
5: Tvoj strýko tu mal viacero bytov.
6: A ja som bola doma v Kanade po hroznom rozvode. Dostala som takto druhú šancu. Zbalila som Davida a prišla sem. Vieš, aj začať nový život, aj nájsť svoje korene.
5: To znie veľmi nádejne.
6: Je tu krásne. Ten dom a dvor.
5: Už len pivnice a bude to dokonalé.
6: No, ešte presvedčiť Davida a bude to aspoň znesiteľné. Má 13 a to je strašný vek.
5: Chápem. Aj môj Ondro má toľko.
6: No, možno si budú rozumieť.
5: Máme tu viac detí v ich veku.
6: Čo keby si radšej išla dnu? Pozrieme sa na tie plány pivnice.
5: Rada.

0: Počkajte, musím chytiť Cookieho. Zasa sa mi vyvliekol s popruhou.
1: Nechápem, že si mu dala meno Cookie. Chcela si, aby sa to rímovalo s Juráškovou? Rocky Cookie?
0: Také meno mu dali v útulku. Už som ho nechcela meniť, lebo mi povedal, že sa mu páči. A pozri, aký má kukuč. Je to úplný Cookie.
2: Mne sa meno Cookie páči.
0: Cookie! Cookinko!
3: Detka, sústrete sa. Musíme sa pohnúť ďalej.
4: A kam by si šla?
3: Metafora, chápeš? Počuli ste, o čom sa tie dve na chodbe rozprávali?
1: V podstate o ničom.
3: Si robíš srandu?
2: Akože, Jano má pravdu. Tá Sara ani moja mama nič nevedia.
3: Ale zistili sme, že sa prisťahovali z Kanady.
4: To hovoril David aj po tom tvojom dotyku pravdy v pivnici. Nepočula si ho?
3: Ja mala som stres, chápeš? Nechcela som nás prezradiť.
2: Môžeš byť v poho. Nikto si poriadne nepamätá, čo vtedy povie. Alebo to má ako v sne zahmlené. David určite netuší, že máme super schopnosti.
4: A to je dobre. Môžeme sa tam vrátiť.
2: Kam?
1: Do pivnice.
2: Ja tam nejdem. Pavúky, potkany, tma.
3: Mali by sme tam naozaj ísť. A preskúmať to. Lebo ak tú pivnicu nevymenil Zolvar a jej rozloha na mape nesedí, tak tam niečo je.
4: No ale ty by si mala ostať na dvore.
3: Prečo práve ja?
1: Pozri, tam je David.
3: A čo ja s ním?
2: Skúsi z neho čosi vytiahnuť.
4: Teda, keď dokope do tej zablačenej lopty.
0: A postrážiš mi Cookieho.
3: Ty chceš ísť do pivnice?
0: Niekto, kto vie rozprávať so zvieratami, sa tam určite zíde.
2: Nepripomínaj mi to, lebo tam nevoziem.
1: Ideme, ty hrdina.
2: Ale dúfam, že vám je jasné, že nakúknem, nájdem von. A len, čo sa na mňa čo i len pozrie nejaký článkonožec, vzdávam to.
5: Už toľko nekecaj a radšej choď.
0: Nehovorte mu to, ale poprosila som všetkých pavúkov, aby sa mu oblúkom vyhli.
1: Ako, že všetky?
0: Sme v starej pivnici, čo myslíš?
5: Čo tam vidíš, Ondro?
6: Len starý kredens a ulice, škatule, knihy, pneumatiky.
5: Čo ti je? Čo sa stalo? Ondro, ozvi sa! Niečo ťa tam chytilo? Prečo máš také vytreštené oči?
2: Aj vy by ste mali, keby ste videli, čo ja. Potkana? Nie. Zakopol som o tie sprosté pneumatiky. A ako som padal, vystrel som ruku a dostal som sa za stenu.
5: Na ulicu?
2: Nie.
0: Tak kam? Za tou stenou má byť preca ulica.
2: Bola tam tajná miestnosť.
1: Čo? Aká tajná miestnosť?
2: No, taký priestor za stenou. A v ňom... Ja neviem, čo tam bolo.
5: Tak tam chod naspäť.
2: Ty si tam choď. Boli tam pavúky a niečo sa mi otrelo o nohu.
0: To bola si potkan. Počula som ho.
2: Čo? Fakt potkan, hej? Tam ma už nik nedostane.
0: Ukáž, oprášim ti plece.
2: Čo tam mám?
4: Len hlúpu pavúčinu.
5: Sú to len pavúky, Ondro.
2: Možno pre teba len. Toto je nad moje sily. Viac tam nepôjdem.
4: Hi.
3: David, ja som Nina, z pivnice.
4: OK.
3: Čo robíš?
4: Futbol.
3: Nevyzerávaj mi.
4: Co chceš, Nina, z pivnice?
3: Sa upokoj, dobre?
4: Sorry, ty si z nášho vchodu.
3: Bývam pod tebou.
4: Tie zvuky z plejko?
3: No, keď naši nie sú doma, tak si to vypeckujem.
4: OK. Mne stále meská zásielka z Rami. Ten shipping ide loďou.
3: Z Kanady?
4: Yes.
3: Ak chceš, môžeš hrať so mnou.
4: To by šlo. Ale musím hlavne učiť slovenčinu.
3: Hovoríš dobre na to, že si z Kanady?
4: Nie až tak dobre, aby to... OK, v škole. Ešte dobre, že z anglickej časti English tu rozumejú. Do slovenskej školy som chodil len občas. Co boty?
3: Nevedela som, že sa slovenskí emigranti učia po slovensky.
4: Moja mám sa vždy chcela vrátiť, aj keď ona tiež narodila v Kanada.
3: Mali ste tu rodinu?
4: O ktorej nič neviem.
3: Tak možno preto sa chcela vrátiť, aby si sa dozvedel. Ty, David, a keby si chcel, tak ťa môžem aj doučiť slovenčinu. Dosť mi to s ňou ide.
4: To je good idea.
3: Tiež si myslím. Daj mi na seba číslo.
4: Ukáž. Napíšem ti.
3: Dokielu to nie.
4: Žiadne doučovanie nepomôže. Aj Hades. Nenávidím slovenčinu. Neznášam ťa, blbá Nina. Si stupid. Obyčajná hlupania. Nič nerozumieš. Nikto nerozumie, čo cítim. Všetci ste hlupáci. Nikdy tu neostanem.
5: OK, Ondro, už ťa nebudeme nútiť. Hlavne dýchaj.
7: Presne. Nie si jediný superhrdina. Využijeme aj naše schopnosti.
5: Water Woman ide na to. Stíšte sa, nech počujem vodu. Voda si pamätá.
7: Tak čo?
5: Pšt. Voda hovorí, že tu bol muž. Sivovlasý. Nejaké dieťa. Nie. Dieťa vraj, že nie. Mladík a dievča. To dievča bolo tehotné. Asi žena. Len veľmi mladá. Boli tu vraj dlho. Krčili sa, tichučko.
8: A ďalej?
5: Ďalej nič. To je všetko, čo som vode rozumela.
7: Takže vieme, že sa tam skrývalo viac ľudí. Skúsim teraz ja. Ondro, ty sa radšej otoč a zavri oči.
6: Prečo?
7: Pre vlastné bezpečie.
6: Už chápem.
5: Čo hovorí?
7: Je to ukryt a sú tam nejaké veci. Pozná to tam dobre, ako malý sa tam rád hrával a ohryskával knihy.
8: Aké knihy?
7: Vydrž, už ide naspäť.
5: On ti to doniesol?
7: Poprosila som ho. Vraj tam toho viac.
8: Zasvieť na to.
5: Je tu nejaký plagát, alebo čo? 1943?
6: To je z druhej svetovej. Znamená to, že ten ukryt tu bol ešte pred Zolvarovcami. Pamätáte, čo hovorila Dominková? Oni sa nasťahovali až potom.
7: Ondro, ale ten potkan sa vráti.
6: Som v pohode. Už som sa upokojil.
5: Ale teraz doniesol niečo iné.
8: To je zo starého časopisu. Taký má moja babka v skrini. Slovenka tuším.
7: Je tu napísané rok 1975.
5: Som z toho jeleň. Kto sa tam skrýval a kedy vlastne?
8: Musíme sa tam pozrieť.
6: Ja už fakt nie, kamoši. Sorry.
8: Skúsim to ja.
7: Ale vravil si, že je tam priveľa haraburt.
8: Možno, keď sa takto celkom natesno priblížim.
5: Je otvorené.
7: David asi nezamkol.
8: Tak pôjdem dnu a pozriem sa cez tú stenu. Ten dostavaný múr je fakt z rôznych materiálov. Tehly, kamene, drevo. Boli tu aj dvierka dole. No a sú tu aj nejaké veci. Hrniec, šálka, niečo ako stolík, dosky. No a to bola možno posteľ. Isto tu niekto žil.
5: Ale kto?
8: Počkajte, vidím aj meno.
7: Aké?
8: Zolvar Jozef. Zolvarová Hana.
2: Nás sme zase na začiatku hľadania.

0: Čo ty tu, Ninuš? Je skoro tma?
1: Ale...
0: Nie, vážne. Prečo tu sedíš sama?
1: Škoda, že si nebola s nami v pivniciach. Bolo to fakt napínavé. A zistili sme, kto sa tam v tej tajnej izbietke ukrýval.
2: Kto?
1: Zhovarovci.
2: Áno? A ktorí?
1: Podľa toho, čo hovorila Sara, tak jej rodičia. Jozef a Hana.
2: To je zvláštne.
1: Však. A neuveriteľne zaujímavé. Keď to poviem doma mame, určite o tom bude chcieť napísať. Toto je presne taká téma, ktorá sa hodí do novín. Zamurovaná tajná miestnosť v starom bratislavskom dome.
0: Alebo tajomstvo jednej rodiny, odhalené po ich návrate z Kanady.
2: Ale my sme predsa žiadne tajomstvo neodhalili. Či áno?
1: Trochu áno. Našli sme tam tajnú izbu. Chápeš, aké je to úžasné?
2: Skvelé, fakt.
1: Vážne, Nina, čo ti je? Naozaj si nejaká čudná.
2: To som, máš pravdu. Odkedy je zo mňa Touchwoman, totálne spĺňam definíciu čudnosti.
1: Nie si jediná. Máme v partii intromena, iná mena, Anygirl a mňa, Waterwoman.
2: Dobre, ale vy keď nechcete, tak tie svoje superschopnosti nepoužijete. A za to ja...
1: Tvoj dotyk pravdy sa vypnúť nedá.
2: Neviem ho ovládať, chápeš? Ja jediná som z vás ako tá Elza z ľadového kráľovstva. To najlepšie by bolo, keby som odišla niekam do hôr. A nikomu sa neukazovala na oči. A hlavne sa nikoho nechytala.
1: Elza nosila rukavice.
2: Mám si aj ja zohnať pár rukavíc? Potom budem normálna?
1: Ja vlastne neviem.
2: A teba neštve, že o našich schopnostiach nič nevieme? Kedy zmiznú? Stratia sa vôbec, alebo ich máme navždy? Naučím sa tú svoju silu niekedy ovládať? Alebo budem vždy tá, ktorej sa budú všetci vyhýbať, aby nepovedali niečo hnusné a štipľavé?
1: Kto ti čo povedal?
2: Ale nikto.
1: Bol to David.
2: Vravím ti, nechaj.
1: Nie to môžeš povedať, Ninuš. Som tvoja kamoška.
2: Myslí si o mne, že som blbá. Teda, že všetci sme.
1: On to tak nemyslel.
2: Práve, že áno. Myslel, vidíš? V tom je celý problém.
3: Myslíš, Sara, že tie naše pivnice sú naozaj vymenené?
4: Podľa mňa áno. Mali by sme si ich vymeniť naspäť, aj s vecami.
3: To nebude treba. O pár dní príde aj tak firma, čo všetko vyprace.
4: Vyprace?
3: Vysťahuje, vyniesie preč. Začína sa rekonštrukcia.
4: Ale čo s tými vecami, ktoré si chceš nechať?
3: Susedia si to už pobrali, ale myslím, že veľa cenného tam nik nemal. My možno nejakú vázu alebo lúster.
4: Ja ani poriadne neviem, čo je v tej našej, teda vašej.
3: Mne sa to stále nezdá, Sara.
4: Čo?
3: Že tie pivnice sú vymenené. Pozri sa poriadne na ten nákres.
4: Pozerám.
3: Ondro, Janko, boli ste v pivnici?
5: Aha.
3: Poď sem, Ondri, máš tu pavučinu.
5: Kde?
3: Vo vlasoch.
4: Jedna pivnica by mala byť o viac väčšia, ale tá naša nevyzerá.
3: Práve ani naša. Je veľmi malá.
5: Ondro, povedz im to. No, my sme tam na niečo prišli, mami.
3: Prišli?
5: Objavili sme tajné miesto.
3: Kde? V našej pivnici?
4: Alebo v tej našej?
5: Myslím, že by ste sa mali na to pozrieť. A ja zavolám aj babi. Tam určite budú chcieť byť.

0: tu sme nakúkli cez uvoľnenú tehlu dovnútra.
1: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
2: Ja som stal vonku. Pre istotu.
3: A potom sme dali preč ďalší kúsok steny.
4: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
5: A teraz je už jasné, že je to vaša pivnica.
4: To je pravda. Teraz tie metre už sedia. Ale ak sa suseda Dominková nemýli, tak to tu roky patrilo Zolvarovcom.
2: Tak mne zaujíma vás, čo sme vnútri našli.
6: Niečo bolo vnútri?
0: Keby si ma počúvala tam na dvore, vedela by si, že tu bol leták z druhej svetovej. Časopis zo 75. a hlavne doklady.
4: Na aké mená?
1: Myslíme si, že vašich rodičov, pani Zolvarová. Pozrite.
5: Jozef a Hanna Zolvar. To je moja maminka a otecko. A ten rok 1975, veď vtedy som sa narodila. A vtedy emigrovali do Kanady.
4: Ak sa tu vtedy ukrývali, tak tvoja maminka musela byť tehotná.
5: Ale prečo sa skrývali? Nerozumiem tomu, nikdy o tom nehovorili.
4: Asi neodišli oficiálne. V minulom režime ľudia nesmeli len tak voľne chodiť cez hranice. Možno sa skrývali a potom im niekto pomohol ujsť. Neviem.
5: Škoda, že sa rodičov už neopýtam.
2: Ale mohli by sme sa spýtať Dominkovej.
4: Tá bývala inde. Hovorila, že sa prisťahovala naspäť len krátko pred nami.
6: A ďalšia staršia susedka je už len Jurášková.
5: Tak poďme za ňou.
4: No, ona nie je veľmi priateľská. Neviem, či by nám pomohla. Najmä, keď si Zolvarová.
5: Čože? To vadí, že som Zolvarová?
4: No, Jurášková a tvoj strýko tu mali takú nepríjemnosť s dvorom. Marcel Zolvar ju podviedol. A ona nie je z tých, čo by odpúšťali alebo zabúdali.
5: Ach tak.
0: Ale my by sme ju možno prehovorili, však decka.
1: No jasné.
2: Určite to skúsime. Ideš, Nina?
6: Bezo mňa by to totiž nešlo.
7: No tak, Nina, máme ťa extra prosiť.
6: Nebojte sa. Priložím svoju ruku k dielu.

0: Gretka, rýchlo Kukyho vyvenči. Musíme tu Juraškovu nájsť. Ja už od nedočkavosti ani nedýcham.
1: Nemôžem za to, že Kukyho treba venčiť aspoň 4 krát do dňa. Je to ešte len štenia.
2: Dosť veľké štenia. Vieš, aký bude veľký?
0: A aká je to rasa?
1: Je to kríženec, ale podľa toho, aké má veľké labky, ešte porastie.
0: No do frasa.
1: Mne to nevadí, aj keby bol vlkodáv alebo doga.
0: Ale nebude, však.
1: Nie, skôr niečo s labradorom. Poď sem, kukinko môj. Aha, tam ide Juráškova s Rokym.
3: Roky k nohe, k nohe.
1: On sa chce len hrať.
3: Fú, je to. Poďme, Roky.
0: Pani Jurášková, my by sme sa vás chceli niečo opýtať.
3: Nemám čas, ponáhľam sa domov.
2: Ale pani Jurášková, len by sme chceli vedieť niečo o Zolvarovcoch.
3: Ty si kto? Ešte som ťa tu nevidela.
2: Prisťahovali sme sa s mamou len pred pár mesiacmi, oproti.
3: Nemám vám čo povedať.
0: Súvisí to s pivnicami.
3: Plány som odovzdala tvojej mame, nič viac nemám. Roky, ideme.
0: Nina, teraz.
1: Pani Jurášková, spadli vám vrecúška na venčenie.
3: Jaj, Zolvarovci. Takí to boli dobrí ľudia. Nie ako ten gauner Marcel. Nech im je všetkým zem ľahká. S Jožkom a Hankou sme boli nerozlučná trojica. Stále spolu. Z jedného dvora. Mali sme tu prelezený každý kútik, aj pivnice. Raz sme tam objavili úkryt ešte z druhej svetovej. Vraj sa tam skrývala nejaká rodina. Bolo to tajomstvo, nikomu sme to nepovedali. No a potom sa tí dvaja do seba zalúbili, zobrali sa a Jožko kdesi povedal, že okupácia zo 68. nebola bratskou pomocou, ale naozajstnou okupáciou. A ten úkryt sa im zrazu hodil. Čo tu robíte? Nechytaj Rokyho. Neopováž sa ho hladkať. Poď, Rokynko, poď, ideme domov. Poď, no, poď, Rokynko.
4: What? To čo bolo?
2: Ty si sa tu kde vzal?
4: Je to aj môj dvor, OK?
0: OK, my ti ho neberieme.
4: Ty, Nina, čo si urobila tej old lady?
1: No, tá old lady nám nechcela pomôcť zistiť niečo o tvojich starých rodičoch.
4: Starých rodičoch? Mojich?
5: Presne, mama ti nepovedala. Zistili sme, že sa skrývali v pivnici. Skôr ako emigrovali.
4: To je... Wow! Interesting.
2: Aj my si myslíme, že je to poriadne zaujímavé. A čudné. Chceme zistiť pravdu.
4: Ale ako? Čo to bol ten zvuk, keď si sa jej dotkla?
1: Ja...
0: Použila na ňu dotyk pravdy.
1: Prestaň, Ondro, nič mu nehovor.
4: Oh, yes. Dotyk pravdy. A ja som Invisible Man. Neviditeľný. Vôbec tu nie som.
5: Blbeček, sám si videl, ako dotyk pravdy funguje. A aj si to zažil, len si to nepamätáš.
4: Ona nemôže byť superhero.
2: Keď už tak superheroin. A ona naozaj je. Superhrdinka, touch woman.
1: Ania je Aquawoman, Janko Inajmen, Ondro Introman a ja Anygirl.
4: Nie ste na hranie už dosť veľký?
0: Dobre, viem prejsť cez stenu. Sleduješ? Janko vidí dovnútra veci, Grétka hovorí so zvieratami, Ania s vodou.
4: Vy ste crazy!
5: Neboj sa nás, my ti neublížime.
2: No, super. A je preč.

0: Pani Zolvarová, už som si tu hru dala tichšie.
1: Nie, nie, o to nejde. Len, či je tu David?
0: David?
1: Hovoril, že ty doučuješ slovenčinu.
0: No, povedala som mu, že môžem, ale on nechcel.
1: Ale chce, potrebuje. Do školy, vieš?
0: No, ak by stále chcel, tak nech príde.
1: Nie je tu?
0: Nie.
1: Tak prepáč, len nie je doma a neviem ho nájsť.

0: Haló? David?
1: Čo tu robíš?
0: Hľadám ťa. Teda, tvoja mama ťa hľadá.
1: Je to tu strašidelné.
0: No, keby si mal lepšiu čelovku. Ne.
1: OK.
0: Tak to vidno tú stenu lepšie.
1: Naozaj sa tu skrývali?
0: Vyzerá, že áno. Tvoji starí rodičia museli utiecť a báli sa, že ich chytia a zavrú.
1: Otvoril som skriňu a našiel toto. Papers.
0: To sú nejaké úradné listiny. A fotky.
1: Moja mama plakala.
0: Boli to jej rodičia. Nevieš, kto je na tých fotkách?
1: Nič neviem. Nechápem. Nerozumiem. Táto pivnica, tento dom, ty a štyri kamoši.
0: Štyria. Ale vlastne dve kamošky a dvaja kamoši.
1: Ten chalan, čo chodí cez steny, crazy.
0: To je naozaj šialené. Ani ja som najskôr neverila, že sa mi nesníva, keď sa u mňa zjavil v izbe. Ale potom som aj ja získala od neho svoju superschopnosť a aj Gretka, Janko, Ania. A zrazu mi to nepripadá také čudné.
1: Ste strangers.
0: Sme takí čudáci. To áno, ale dokážeme super veci.
1: To všetci Slováci?
0: Možno.
1: Ale strašidelné to je.
0: No, občas. Prepáč, že som sa ťa chytila. Nechcela som na teba použiť dotyk pravdy.
1: A čo som povedal?
0: Že sme blbí a neznášaš to tu.
1: Prepáč.
0: Chápem. Chceš počuť moju pravdu? Ja zasa neznášam ten svoj dotyk pravdy. Nedá sa to ovládať. No a pravda niekedy bolí.
1: Aj tak by som chcel vedieť, ako to bolo s mojimi grandparents.
0: A ja tuším, že stále nevieme všetko.

0: Dávajte pozor, zničíte celý chodník. Strašní ľudia, títo robotníci.
1: Už len niekoľko pivníc, pani Jurášková, a máme to hotové.
0: Keby som na nich celý čas nedávala pozor, kto vie, ako to dopadne.
1: Ďakujeme, pani suseda, za dozor. Sara, všetko, čo si chcela, si zachránila?
2: David našiel nejaké fotky a listiny. Ostatné bolo zničené.
3: Mama musela mať kvetináč.
2: Krásne, hlinené.
4: Poďme, poďme. Poď to poriadne.
0: Pozor s tým zolvarovským kredencom.
1: Nakláňa sa.
4: Jak si tu druhý paprák?
0: No, nehovorila som. Kto to bude teraz upratovať?
1: Čo je to tam? Decka, choďte sa pozrieť. Zdá sa mi, že je tam niečo biele.
5: Našli sme listy.
6: Pre Marcela Zolvara.
2: To bol striko.
0: Ukážte to sem, detiská.
1: Je ich tu veľa.
6: Boli zviazané, ale stúžka sa rozpadla.
5: Títo Zolvarovci majú neskutočne veľa tajomstiev. Ešte aj tajomný kredens.
0: To je Hankino písmo. Poznala by som ho kdekoľvek.
2: Áno. Moja mama. Všetky písala ona a žiadny nie je otvorený.
0: Pamätám si, ako mi potom z Kanady volala, keď sa podarilo. Vraj mi aj písala, ale nič mi neprišlo. Viete, vtedy nie len cenzurovali, ale ani nepustili. No, strašná doba, strašná.
1: Ale prečo sú všetky neotvorené? Ja tomu nerozumiem.
0: To je taká smutná a hrozná história. Marcelko bol celkom maličký, keď kdesi povedal obratovi a tej okupácii, že s ňou Jožko nesúhlasí. Niekto to počul a udal ich. Kvôli tomu sa vlastne museli skrývať.
2: V pivnici.
0: V tej starej skríši. A potom sa im našťastie podarilo ujsť do Kanady. Starých Zolvarovcov to položilo. Jeden po druhom sa pominuli a malý Marcelko, ten išiel do detského domova. Jozef a Hanka ho chceli adoptovať, ale nedovolili im to. Nepustili ho. Marcel to bral ako krivdu, preto tie neotvorené listy. Nechcel o nich nič počuť. Zatiaľ sa. A keď dospel a vrátil sa sem, tváril sa, že nikoho z nás nepozná. Aj mne dokonca vykal. A namiesto toho všetečného chlapčiska to bol jeden gauner a podvodník. Ako nás len chcel oklamať s tým parkoviskom. A kto vie, čo všetko ešte chystal.
1: To je strašné.
2: Nevedela som, že moji rodičia...
0: Ten váš chlapec sa na neho podobá. Keď bol malý.
3: Ja? Na koho? Na toho Marcela?
0: Nie, na Jozefa. Veru tak? Si celý dedo. Keď ťa tu vidím... Ako by som aj ja bola znovu dievčaťom. Ako by som sa vrátila do detstva.
7: Nina, ty sa aj dotkla.
6: Tentokrát žiadny dotyk pravdy. Povedala nám to sama od seba.

0: Haj!
1: Ahoj.
0: Čau, ty tu.
1: Zase vám slunko.
0: Čo? Nerozumiem.
1: No, akože sa trochu opaľujem.
0: Musíš mi tú slovenčinu vysvetliť. Je ťažká.
1: Tak naozaj chceš doučko?
0: Chcem.
1: Tak platí. Od zajtra.
0: Čítali sme s mamou tie listy.
1: Od tvojich starých rodičov Marcelovi?
0: Bolo to dosť drsné. Nevedel som, že tak veľmi chceli, aby prišiel. On bol v detskom domove 10 rokov.
1: Strašné. Hnusáci hnusný, že mu nedovolili za nimi ísť.
0: Mama znovu veľa plakala. Ale potom povedala, že je rada, že to vie.
1: No, asi aj kvôli tomu sa vrátila na Slovensko.
0: Maybe. Neviem si predstaviť, že nie si free. Nemôžeš cestovať.
1: Tá železná opona musela byť príšerná. Napríklad na Devíne si videl za hranice, ale nemohol si ich len tak prejsť ako teraz. Ani si nemohol hocikam letieť.
0: Napríklad do Kanady.
1: Úplne ako vo väzení. Aha, tam ide Ania. Aj Ondro, Janko a Greta.
0: Celá vaša superhero partia.
1: Ak by si chcel, môže byť aj tvoja.
0: Aj keď nie som superhero.
1: Jasnačka. Berieme ťa aj tak.
2: Nie. Ideme do jaskyne. Na výskum do Rakúska.
3: Berie nás oco.
4: Aj moja mama. Vojdeme sa všetci. Tak ideš?
1: To hneď?
5: No teraz.
1: Môže ísť aj David? Teda, ak chceš.
0: OK. Chcem.
4: Bez problémov.
3: Budeme poriadna výprava.
0: Hurá! A to len tak?
5: No počkáme, kým sa zbavíš. A nezabudni si pás.
0: Pás?
5: No jasné.
3: Tá jaskyňa je v Rakúsku.
0: OK, za železná opona.
1: Ale nikto nás nezastaví.
4: Ale švihnite si, obaja. O pol hodiny odchod.
5: Tak poďme, rýchlo.
1: No nehovorila som, že ťa berieme.
6: Teším sa.

Počúvali ste hru pre deti Zuzany Líškovej, Intromen a Tajomná pivnica. Účinkovali Ondro, Alex Koníček, Nina, Melánia Jakabovičová, Gréta Luprichová, Janko, Erik Koníček, Ania, Aleš

0: thread in a tapestry, though its color brightly shine, can never see its purpose in the pattern of the grand design. And the stone that sits on the very top of the mountain's mighty face, does it think it's more important than the stones that...
1: Radio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
2: Nebezpečenstvo sa približuje.
3: Čo? Aké? Kde?
2: Temnotvory sú ohrozené.
3: Temnotvory? Veď ale ja som myslel, že ten stvor, či tá stvora, no, že je len jedna.
2: No, kto dobre počúval seriál Zuzky Líškovej, vie, že k temnotvorovi pribudla aj, ako si povedal, stvora, či skôr stvorka, teda temnotvorka, už som ako ty, breptík. Ale naše temné stvoríky si musia začať dávať pozor.
3: A to už prečo? Došli im obliečky, teda sviečky?
2: Horšie. Temnotvory sa síce boja elektrického svetla, ale úplne najväčší strach majú z lovcov.
3: A to je kto?
2: No, jeden taký zazvoní po letuche pri dverách.
3: No, dúfam, že neotvorila. Cudzím preca nevývárame, či neoplávame. Juj, veď neotvárame.
2: No, dievčatko poletucha snáď vie, čo robí, ale ten čudný návštevník sa jej vôbec, ale že vôbec nepáči.
3: Zabuchla mu pred pštrosom?
2: No, či mu zabuchla dvere pred nosom, sa dozvieme z 8. časti čítania na pokračovanie z knihy Zuzky Líškovej Temnotvor.
3: A ešte si zabudla.
2: Čo?
3: Že číta Táňa Pauhofová.
2: Jasné. No tak počúvajme už.
4: Zuzana Líšková, Temnotvor. Ôsmy diel. Kapitola 16. Poletucha nemá potuchy. Crrn! Ozvalo sa pri dverách a Poletucha vyskočila, že otvorí, lebo mal prísť Edko. Roztvorila dvere do korán a stúhla. Na miesto kamaráta celé dvere vyplňala nahrbená postava sivovlasého muža. Cez plece mal prehodenú koženú kapsu, v ruke fascikel a na sebe modrú rovnošatu s výrazným bleskom v logu.
5: Áno?
4: Zmohla sa na otázku Poletucha, ktorú z neznámeho dôvodu pri pohľade na muža striaslo.
5: Prajete si?
6: Som z elektrárni.
4: Poklopal po nášivke na bunde, čím podoprel svoje tvrdenie.
6: Vraj tu máte výpadky.
4: Poletucha bola rada, že sa v tej chvíli stále jednou rukou drží kľúčky dverí. Takmer sa zapotácala. Výpadky, temnotvory, tajomstvo, skrývanie. V zápäti sa jej uľavilo. Tí dvaja sú preca na chate, v bezpečí.
5: Mamucha!
4: Zavolala do bytu a odstúpila od dverí, no muža dovnútra nepozvala. Oprela sa o nedalekú skrinku a nespustila z neho oči.
6: Ak by som smel premerať vaše zásuvky, pozrieť poistky,
4: povedal muž, keď prišla mamucha a ani za svet si nevedela spomenúť, či niečo o výpadkoch hlásila elektrárňam.
5: Prepáčte,
4: zakričala však mamucha, keď jej zazvonil mobil a rázne zabuchla dvere mužovi rovno pred nosom. Poletucha si vydýchla. Ten muž pre ňu zosobňoval nebezpečenstvo. A nebolo to tým, aký bol vysoký a mohutný? Pochyboval o jej pocitoch neskôr Edko, keď mu rozprávala o nepríjemnej návšteve.
5: Možno aj to, pripustila Poletucha.
4: Naozaj